0: 企業の生産活動を示す先月8月の鉱工業生産指数は2020年を100とした指数で 102.6 となり、前の月を 1.7% 下回りました。経済産業省は企業の生産活動の基調判断を一進一退で据え置きました。為替と株の値動きです。東京外国為替市場の円相場は現在、ドルに対して昨日より2銭円安ドル高の1ドル157円39銭から43銭となっています。ユーロに対しては12銭円高ユーロ安の1ユーロ178円49銭から50銭となっています。東京 株式市場の日経平均株価は昨日に比べて723円95銭高い 66,205 円22銭となっています。東証株価指数トピックスは 22.44 上がって 4063.57 となっています。この時間、ここまで深澤がお伝えしました。時刻はまもなく9時5分になるところです。
1: 時刻は9時5分になりました。
2: ふんわり水曜パーソナリティの島津悦子です。
3: 水木舞です。
4: 椎名幸子です。
1: アナウンサーの稲垣秀人です。毎週水曜のこの時間は夏子のおしゃべりしましょうですが、なっちゃんは今日コンサートがあるためにお休み、はい、山口県下関でお昼過ぎからコンサートがあるということで今日お休みです。そこで、代理を務めていただきます演歌卓球部のお三方とお送りしてまいりますが、お便りいただいています。佐賀県の65歳の女性、黒豚貯金箱さんです、はい、おはようさんです。賑やかですね。稲垣アナ、美女に囲まれ心なしか声が軽やかなような、今日も楽しく拝聴いたします。ピンチヒッターの三美女様、緊張しませんようにと書いています。はい、メッセージいただきました。
2: ありがとうございます。
4: ありがとうございます。
1: 心なしか声軽やかでしょうかね、どうでしょうかね皆さんの、感覚にお任せしたいと思いますけれども、はい、今日なっちゃんも放送聞いてくださってるんじゃないかとね、はい、思いますけどね、
2: はいはい、でもね、なっちゃん心配でしょうけど ね、私たち品よく行きますから、は
1: い
2: ね
1: 演歌卓球部の中でもおっとりしていて、攻撃的ではない3人ご紹介をね、8時台いただきましたけどもね、そんなお三方なんですけども、実際のところおっとりされてるんですか？
2: 本当のところはおっとりかもしれませんね、はい、
1: そうですか。
2: でもやっぱりあの生活、はい、いろいろそれぞれ生活の中で動かざるを得ない場合があるので、多分まいちゃんは今本当に休んでないんじゃない？
3: 結構ずっと動いてます。
2: 家の中でもパタパタパタパタ歩いてるようなイメージありますね。
1: どんなことに水木さん動いてる
3: の？なんていうんですかね、はい、もうあの旦那さんのことから、はい、子供のことから、はい、会社のことから、ね、ずっと動いてるタイプなんですよ。
1: ご自分 の会社なんですよね、は
3: い、水木さんね。そうですね、なので、はい、まあ、とにかくこう動いてるので卓球部の皆さんと会うと、うんうん、本当の自分に戻ってふーって、なんかもう先輩方とかもう歌の仲間とこう会う時に息が抜けます、
2: はい、動いてくれる人がいるからね。
3: そうなんですよ。
2: みんな頼もしい。みんなすごいですよ、動いてくれてね、
3: はいはい、
1: だから歌手であり社長であり、妻でありお母さんであるわけですよね。
2: そうですね、一人何役もやってますもん ね
3: 走ってます、
1: ね、走ってる水木舞さんです。椎名さんとはどうですか、おっとりですか？
2: さらちゃんはね、あの、はい、なんか一人多分外にいない自分の家だとボーっとなんか一日中ずっとボーっとしてそうな気がする。
1: そうですか。
2: どう？
4: そうですね、とイメージ通りかもしれないですね、はい意外と、はい、ぼーっと、ですから、あの、卓球の時は、やっぱり、皆さんすごく動かれるので、はいはい、あの、やっぱりいい運動をさせていただいて。
1: 卓球なんておっとりしてたら、もうだってボールがペッと、ね、通り過ぎて
4: しまう。そうですね。
2: 結構空振りも多いですよ。私もそうですけど。
1: あ、そうですか。うん、おっとりしているお三方というところですけれども、演歌卓球部、演歌卓球部ってそもそも、どんな、団体？どんな団体？どんな、どんなグループ？

0: 部長、
1: 部長で、ね、
2: あの最初は、はい、あの本当にその卓球部とかなかったんでしょ、はい、一番最初のみんなの集まりは、はい、もうたまにこう会ってご飯食べようかって、まあ、飲もうかみたいな感じ でそのうちにだんだんだんだんこうずっとね体に悪いからこれじゃあちょっと運動しようみたいな話になって、はい、でなんちゃんが卓球の経験者で、はい、である時ですね、あの卓球経験者の滝山舞子ちゃんと、はい、なっちゃんが二人でエア卓球やったんですよ。
1: エア卓球。
2: もうこれが大受けで、はい、もう何もボールも何もないのに、もうそれがす
0: いたあの時。いました。もうあの本当にあのエア卓球は、は
2: い、本当にやってるみたいだった
0: のね。動画も撮りましたけど、はいはい、何度見ても面白い。あの本当に卓球がそうあるかのような。
2: ただ見えますよね。そこからなんか卓球部ができたって感じですね。
1: そうなんですか。どんどんね、はい。エア卓球から始まってるんですか。
2: そうなんですよ。それで私な、はい、私この3人はもう本当に初心者で、あのでも形から入ろうということで、はいはい、みんなでラケット買いに行ったりとかして、はいはい、そこから始まってるんですけれど、
0: はい、部長の五内夏子さんが卓球部で、もともと滝川舞子さんも卓球部、はい、岩本久美ちゃんも卓球部、この3人はもう卓球の、
2: はい、すごいですね、
0: もうスピードも速いですし、攻撃とかってスパーってこう気持ちいい卓球されるんですよ。それで練習熱心がやっぱりあの石原純子さんと
2: 大島のかちゃんね、はいはい、
0: でなんかこうみんなでワイワイやってさっちゃんとかこの3人で集まると、はい、ちょっとなんかそのボールがポヨーンって
2: 今一つ盛り上がらないです
0: よね。そうですね、えつかさんもあらーっていう感じで、そこがまた笑いというか、はいはい、ほんまかっていう感じに空気になりながらなんかみんなでワイワイやってる卓球部です。
2: もう本当に最初はラリーとか行って、はい、あの全員で卓球台の前でぐるぐる回りながら、はいはい、何回続くかって、最初50回とかだったけど、もう10回続く、おーみたいな感じ、はいはいはい、そういうレベルでしたね。でも今みんな上手になりました。
1: 上手になって、はい、定期的に集まって練習して、
2: うん、はい、もうね、はい、でも出席率私たち3人あまり良くないですけど、はい、練習のしてないのはなっちゃんです、
1: あそう
2: 練習しなくても上手いから、
3: はい、ですね。
2: それでみんなのこうやって見てて、はい、うん、まだまだねって言いながら帰っていくんです、
0: は
2: い、
0: 途中からあのお食事の準備とかしてく
1: るんですね。なるほど、
0: 本当に、は
2: い、もうだからまだまだこうそういうレベルまで上がってないと、だから私たちが上手にならないと、なっちゃんそこ入れないんですよ。
0: そうですね、レベルを上げないといけないんですよ。
1: はい、まだレベルの差があるということ。
2: そうです、かなりあります。
1: あの卓球部の中で役割が皆さん終わりというふうに伺ったんですけれども、島津さんは何係というか何担当なんですか。はい、
2: あの卓球の後 の、はい、あのミーティング
1: と題した、卓球の後にミーティングをなさる、
2: ちょっと反省会みたいな、
1: 反省会
2: と題した、はい、お食事会。
1: ああ、なるほどなるほど。
0: たまにこれがメインなんですけど、
2: まあ、かなりそっちの方がメインかな、
3: はい、結構メインですね。
2: それでみんな料理上手なんですよ、はい、もうなんか出るうまくないわみたいな感じなんですけど、で私は飲食担当で、
1: 飲食担当、
2: みんなが作ったものをいただきます。
1: はい、ごちそうさま。飲食する担当
2: する担当でもうせいぜいキュウリ切るぐらいしかないんですけど、あとあの、はい、まあ、旅行したりとか、昨年もちょっと海外行ったんですけど、はいはい、そこでは何にも普段でやってないので、はい、会計係しますと自分からでちょっと会計係やらせてもらったりしてますね。
1: そういうことですね。はい、うん、水木さんはどういう担当なんですか。
0: 私はなんかあんまり担当何かよくわからない感じではあるんですけど、はい、玉拾いは
1: 玉拾い、玉拾いですか。
0: これは任しといてください。
2: いやーね、水木めいちゃんよりも上手な、はい、玉拾いが上手な、はい、りくくん、そらくんって
1: 。ああ、なるほど、なるほど。
0: そうですね。
2: ちゃんと入ってて、ほんとね。
1: ちゃん宅のワンちゃんたちが、
0: 本当ですね。
1: と一緒に玉を拾う、玉を追いかける。
2: 参加してくれてます。
0: 私より上手ですね。
2: 上手、上手。
1: そうですか。で、椎名さんは何担当になるんですか。
3: 私は補欠。
1: はい、補欠ですか。補欠は担当なんですか。
3: いや、あの、やる気は本当にあるんですね。なんですけど、はい、あの、やっぱり卓球部の、あ、卓球をやられてた、その経験されてた皆さんの、特にスマッシュってすごく、ちょっと怖くてですね。なので、できるだけ、はい、あの試合の方にはちょっと後の方にはい、はい、あの控えていたいなっていう、はい、やる気はあります。
1: あれだってスピード結構ね速いですし、
3: 速いです、
1: 当たったら痛いですし、
3: すごいですよね、
2: 本当に、ね、はい、怖いです。ヘッて逃げたりするんですよ、はい、みんな
0: もう構えてる時から違いますよね、
2: は
0: い、
2: 経験者のね、
0: 経験者の方と
1: こうなんか殺気がみなぎってるような、
2: は
1: い、
2: もうここぞとばかりに打ち込んでくるんですよ、はいはい、本当に
1: いいストレス解消になりますね。でもね

0: ですね。
1: そうですね。
2: 貸して、そうですね。
0: ということなんですね。そしてですね、今日お便りのテーマを〇〇部ということで、演歌卓球部の皆さんにちなんで、皆さんの〇〇部を教えてくださいということで、はい、お便りもいただいてますので、そちらもご紹介しましょう。ジンガさん、おはようございます。テーマで思いついたのは、味変部です。味を変える味変部。味変は必ずしちゃいます。自分はいろいろなパターンを試したいです。目玉焼きだったら醤油、ソース、ケチャップ、胡椒をちょっとずつかけて、最後はしょっぱいみたいな。皆さんは味変はお好きですかという皆さんの質問もいただきましたね。味変をするということですね。
2: 味
0: 変、
2: ね、
0: 味を変える途中で味別のね、調味料をかけてね、味を変えて最後まで美味しくいただくなんていうふうに、
2: 結構一つの冒険ですよね、
0: はい、冒険ですかね、
2: はい、でも私はねあまり冒険しないタイプです、
0: しないですたくさん食べる方がねよくね、うん、途中で味変えたりって、ね、ありますよね。
2: 飽きないように、う
0: ん、飽きないように、うん、
2: なるほど、
0: はいですね。それからですね、習志野のもっちゃん、千葉県の78歳の女性です。大好きなソロバンをしたくて商業高校に入学、バスを乗り継いで通学、午後練習の他に1年次は朝練昼練もありました。
2: はぁ、
0: ソロバンのおかげで3年間解禁でき、全国大会に2度出場、就職後は6年間週6日ソロバンを使って事務作業、今思い出しても充実した部活があったからと思います。
2: あ、素晴らしい。
0: 部活でソロバン、
2: 私もね商業科だったんですよ、
0: はい、あ、そうでした。
2: だから1年3年間ずっともうソロバンとにらめっこしてましたけど、はい、結構今流行ってますね、また。
0: あ、そうですかね、はい、習い事ですよね一つのね。それからですね、広島県の朝北郎さん、65歳の男性です。おはようございます。今日のふんわりの放送は五代夏子さんがお休みで、島津悦子さん、水木舞さん、椎名幸子さんが担当、とても賑やかな華やかな雰囲気の放送を楽しみにしております。さて今日のテーマ部活ですね。私は子供の頃から広島県の代表的な郷土芸能神楽が大好きで、地元の子供神楽クラブに所属したり、高校時代も神楽部に所属して伝統ある神楽を舞ったり、太鼓や笛を奏でたりしました。卒業後も地元の神楽団に所属しておよそ30年神楽を舞ったりしていました。60代になった今は神楽団の裏方として、神楽の舞台の装飾や豪華な衣装の簡単な修繕、小物を作成したり修繕したりしていますと。
2: 素敵ですね。
0: はい、
2: もう古き良きものずっとね、
0: うん、神楽部っていうね、う
2: ん、あるんですね。
0: ユニークな部活動というですね、それから地域の活動という、お便りもいただきました。引き続き〇〇部のお便りお待ちしております。そして今日のパーソナリティお三方への質問やメッセージもお寄せください。番組ホームページ水曜日の投稿フォームでお待ちしております。さあ、それではですね、ここからはパーソナリティのお一人、島津悦子さんに進行をお任せいたします。
2: はい、
0: お願いします。
2: ではこちらのコーナーに行きましょう。ここが〇〇五代さん。このコーナーはですね、私たちが感じた、まあ、五代さんの一面と魅力を皆さんにご紹介するコーナーです。はい、誰から行こうかな。
3: はい、
2: は
3: じゃあ私から、
2: はい、
3: いいですか。ここが粋だよ五代さん。
2: どんなところが粋かな。
3: はい、やっぱりいつでもお綺麗でかっこよくて、本当に素敵な方だなと、お会いするたびに思います、感じております、私デビュー当時なんですけど、デビュー当時に新人なんですがご一緒させていただいた時に、五代先輩にお食事に連れてっていただいたんですよ、ステージ終わってから、それでこんな新人をお声かけてくださって、本当に感激して、もうそれ忘れられませんね、今でも、はい、
2: 何食べたの。
3: ステーキをいただきました。美味しかったですよ。
2: 嬉しかった
3: ね。
2: 美味しいもんね。
3: 美味しかったです。
2: ではですね、椎名幸子さんが選曲した古代夏子さんの名曲をおかけしたいと思いますが、はい、曲紹介お願いします、
3: はい。たくさん素敵な曲がある中で、私は五代先輩の恋バンカーを選ばせていただきました。はい、これはデビュー前に私の祖母がこの恋バンカーの曲を大好き

0: 伍代夏子さんの歌で恋晩歌お聴きいただきました。
1: はい、はい、では続いて水木舞さん、ここが丸々伍代さん、お願いします。
2: ここがかっこいい伍代さん、その心は。そうですね、伍代さんはやっぱり努力の人っていう、私は本当に、うん、ずっとそばでいろいろ拝見してる中で、
1: 一時期同じ事務所でね、
2: そうですね、うん、事務所でも大変お世話になって、こう一緒にいる時間がこうとても長く、うん、でなんかこう華やかにすごい優雅に過ごしてらっしゃるように、うん、感じるんですけど、その裏にとてもこう伍代さんが積み重ねてこられてる、まあ、それはもう

0: 皆さん悦子さんとか、うん、ずっとデビューの頃からそばにいる方は、うん、それはご存知だと思うんですけど、それを本当に間近で拝見できた貴重な経験があって、あのすごい方だなっていうことを、そばにいる人がより感じる方っていう、なので本当にいつもかっこいいんですよ。でやっぱりこうベストコンディションじゃない時も、はい、やっぱり長年の中には終わりだと思うんですけど、その時でもこうなんていうんですかね、背中でこう歌う歌手とはどういうものかっていうのを、あのイベントでもう拝見したんですね。でその時に大変なこう状態でもこういう風にステージに立つっていうのを何も言わずに歌唱でこう教えてくださったんですよ。でこういう風に歌うんだっていう、なのでなんかこう五代さんのことを語ると止まらなくなります。溢れてくるというか、
1: やっぱりね、ステージではね、そういうところって見せられないですもんね。
2: そうですね。すごくね、やっぱりあの後輩がね、先輩の背中を見ていくっていうのは、もうなっちゃんもそうやって教えてくれてますよね。
0: だから本当にあの私たちが卓球してる間も、はい、ご飯作りに行って作ってくださって、
2: もう前日前々日ぐらいから仕込みをね、はい、やってくれたりとか、はいはいはい、
0: そしてあの食事用意してくださって、はい、まあ、私も悦子さん先ほど担当とおっしゃいましたけど、私もかなり食べる担当としてはい、また美味しくて、は
1: い、お料理すごく得意でいらっしゃる
2: んですね。いや上手ですね、
1: はい、本当に
2: 何でも作るもんね。
1: どんなものを作られるんですか。
2: いやもう和食から洋食から
0: 何でも、はい、何でも作られますね。あのなんか一つのことをすごくこうなんか突き詰めてやられるところもあって、一時期あの一回なんかロールキャベツがいろんな味で用意なさって、どの味がいいかって何個も作ってらっしゃって、
1: それこそ味変ですね。
0: トマト味、クリーム味、あのデミグラスの、はい、だから一つ一つこうなんていうんですかね、こう突き詰めてやられる方だなって、いつもかっこいいなと思ってます。
1: 努力の人というね、はい、そこがかっこいいという水木舞さんにお話しいただきました。水木さんにもなっちゃんの曲選んでいただいているんですけれども、はい、こちらは9時台の後半にご紹介いただきます、はい、ではここで音楽をおかけします。古澤巌の演奏でロザリ。ところによって交通情報です。

0: 時刻は9時30分になりました。
1: ふんわり水曜パーソナリティ島津悦子です。
2: 水木舞です。
3: 椎名幸子です。
0: アナウンサーの稲垣秀人です。水曜ふんわりこの時間は夏子のおしゃべりしましょうをお送りしていますが、今日はなっちゃんはコンサートのため放送お休みです。演歌卓球部の皆さんにパーソナリティをお願いしています。今日はですね、卓球部の活動を聞きながらリスナーの皆さんからの〇〇部にまつわるお便りもご紹介しています、はい。ここでまたいくつかご紹介しましょう。大阪府の70代男性ゆいさんです。今年からスポーツウェルネス吹き矢の教室に入りました。6メートル離れた的の中心をめがけて矢を吹き得点を競うスポーツです。腹式呼吸で健康増進、心肺機能の向上が図れそうです。褒め上手な先生のおかげでこれからも頑張って続けられそうです、ということです。はい、吹き矢、
1: いいですね。今おっしゃったように、うん、そのね、はい、腹筋使わないと ね、飛んでいかないから
0: 中でね、
3: 腹式が
0: 腹式呼吸ですよね。腹式呼吸ってやっぱりもう、腹式呼吸はやっぱり歌手の皆さんはもうお手の物だと思うんですけれども、そういうトレーニングみたいなものってのはされてるんですか？
2: なんかレッスンの時にもう身についているような気がします。
1: で、はい、でもその吹き矢やってみたくない？なんか
2: すごい飛びそうです。
0: 6メートル離れた、
3: はい、なかなかですね、
2: はい、すごいと思う。
0: 6メートル、そうですね、
1: すごいです、はい、
3: 届きますかね？
1: わからない。
2: エスコさん届くと思います。
1: そうかな。
0: じゃあ、卓球部の中に吹き矢部も作っていただいてい
2: いですね。
3: それ新たに、
0: はい、いいんじゃないでしょうか。そしてもう一方この時間、栃木県のゆうじゆうじさん、43歳の男性です。高校時代は全く活動がなかった放送部に入りました。入った途端副部長に就任。唯一の活動は硬式野球部の応援、インタビュー VTR を撮ったことで校内放送用かなと思ったら、当時開局間もないテレビ局で流れたそうです。ちゃっかりテレビデビューしました。
1: あら、
0: はい、
1: へえ、放送部で、
0: 放送部
1: いきなりテレビ、
0: はい、テレビ、
1: いい思い出ですね。でもね、
0: ですね、開局間もないテレビ局流れたということです。
1: でもいい、本当に記念ですよね。
3: そうですね、
0: あれ、皆さんは学生時代の部活動ってどうですか？椎名さん何か。
3: 私は、はい、やっぱり歌の道に行きたかったので、早めにちょっとこう、はい、切り上がれる、
1: いわゆる帰宅部ってやつ、
3: は
1: い、
3: 帰宅ではなかったんですね。食物部っていう、
0: 食物部、はい、
3: お料理を、はい、まあ、チームになって、はいはい、お料理をテーマを決めて作るんですけれども、
1: あら、
3: そうなんです。
0: それ早く帰れるんですか？
3: はい、急いで作って、
0: 急いで
3: 食べて、
1: はい、じゃあこれからミーティングの時にはさっちゃんも率先して作んなきゃ。
3: いや、皆さんに食べていただくのがちょっと大丈夫かなっていう不安になるので、
2: 次はさっちゃんの、
3: はい、料理を頑張ります。
0: はい、そうですか。水木さんは？
2: 私は剣道をずっとやってました、はい、部活もですけど、はい、始めたのが小学2年生だったので、地元の滋賀県の少年団っていうんですか、はいはい、そこに入って夜の稽古があったんですよ。で、部活で朝練、はい、部活、はい、そしてその夜の剣道っていうのをずっとやってた中学生でした。
1: だから姿勢もいいんだ。
2: ね、
1: ピシッとされて
2: もね。そう言われると意識して姿勢を良くするタイプですけど。
0: 剣道も結構お腹から声出しますよね。
2: 出しますね。もう本当に盛んな場所だったので、はい、先生の厳しいご指導をいただきながらやってました。
0: そうなんですね。
2: はい。
0: 島津さんは何か？
1: 私はですね、はい、高校の時にバスケットボールやってました。
0: そうなんですか。
1: ちっちゃいんですけど、158センチしかないんですけど、もう本当にすごい先生がいらっしゃって、結構みんな鍛えられたんじゃないですかね。上手になっていきました、少しずつね。私は下手でしたけど。はい。

0: いやいやいや、やっぱり皆さんちゃんとね、スポーツの経験もあってからの卓球部、
1: はい、
0: ね、
1: 大きな球技から一番ちっちゃいのに、ね、ね、
0: という、お便り、ご紹介しました、いろいろな、ね、部活動もありますね。学生時代の部活動ということでご紹介しました。引き続きお便りお待ちしております。じゃあ、ここから再び島津さんに進行をお任せいたします。
1: はい、ではですね、はい、水木今井さんが選んだ五代夏子さんの名曲をご紹介いただきたいと思います。
2: はい、私も一曲絞るのがちょっと迷うところなんですけど、ね、やっぱり五代さんといえば、私はこの歌が好きなんですよね。一人酒。はい、この歌はですね、なんかこう水木舞としてデビューを、した当時にこうコンサートでご一緒させていただくというか歌わせていただくことが多くて、本当にいろんな思い出の詰まってる一曲です。五代さんってスケールの大きい歌がとても多いと思うんですけど、うん、ここはキュートな五代さんの姿も、はい、なんかこうとても好きな楽曲です。
0: ではお聴きいただきましょう。一人酒です。

0: 五代夏子さんの歌で一人酒お聴きいただきました。
1: それではですね、はい、最後に私島津悦子から、
0: はい、
1: ここが面倒見の良さと太っ腹だよ五代さん。もうね、はい、私が言わなくてもね、うん、みんなそう思ってると思うんですけど
0: 面倒見が良くて太っ腹。
1: そう、はい、もうねさっちゃんもデビュー当時ね連れてってもらった、うん、多分みんなそういう経験持ってると思います、はいはい、どんな子にも対してもこう声かけて、行こうよ行こうよって連れてってくれたり、で今度行こうねってなっちゃん言うじゃないですか、はい、普段みんな言いますよね、はい、今度ご飯行こうねって、うん、で今度とお化け出ないんじゃないかなと思うんだけど、だけど五代さんの場合はしっかりと今度があるんですよ、はい、必ず声をかけて、うん、連れてってくれたりとかって、うん、みんなね後輩の皆さんもそうですけど、うん、本当に面倒見のいい人だなと思ってる、うん、そういうとこと、あとはですね一緒にまあお仕事、はい、何人か歌手の方もいっぱいいてとかで、スタッフも一緒にじゃあご飯食べようってなって、でみんな割り勘かなと思うじゃないですか、支払いの時になるともう済んでるっていうね、全部五代さんが払ってたりとか、そういうこともよくありますしね、はいはい、うんうん、で今度私が早めに支払いに行ってももう済みましたって言われたりとか、
0: あ、そうですか、
1: なっちゃん悪いよいつもって言うと、うんうん、いいのいいの、私ね子供の頃からねみんなにご馳走してたって
0: 、ね、子供の頃から
1: 江戸っ子ってね、そうなのよみたいな感じで、江戸っ子って
0: そうなんですか、
1: わからないんですけど、もう本当にチャキチャキの江戸っ子なのかなっていう気がしますね、
0: ね、魚屋の娘さんでね、いらっしゃいますよね、
1: もう本当に歯に衣着せぬ、うん、その言葉もそうですけど、うん、だから本当に裏も表もない方ですね、うん、正直者だなっていう私は思ってるんですけど、
0: 裏表ない、正直、う
1: ん、正直者、うん、ね、そんな感じね、
0: 今水木さんうんうんとね頷いてあります、思い当たるところが、
2: はい、はい、そういう方ですね、もうずっと横でうなずいてますけど、はい、
0: あ、横で今椎名さんも大きくうなずいて、
3: 本当に素敵です、かっこいいですね、
1: いい、うん、もう凛としててね、
3: はい、
1: 本当に真似できないです、うん、とてもない年と思えないですね、
0: ああそうですかね、はい、太っ腹だ、だってさっき、椎名さんはステーキを新人時代にね、
3: そうですね、鹿児島だったと思うんですけれど、はいはい、分厚いステーキ本当に食べたことなかったので、
0: 19歳の時、
3: そうですね、感激でもうお腹いっぱいで、もう見ただけでもお腹いっぱいになるぐらいに感激しましたね、
1: 食事に行くと品数が多いんですよ、
0: は
1: い、
0: あ、そうですか、
1: あ、次は、はい、あ、何がいい、はい、はい、これもいいね、これも食べきれないほどのものが出てくるという
2: なんかこう遠慮して食べない人がいたら、なんかこう嫌だなっていう思いで、もう本当にスタッフの方と一緒の時でももういっぱいですよね、
1: 並びきれないぐ
2: らい、はい、たくさんこう
0: 関わる人たちも全てにそうやって目を配るっていう感じでしょうかね、
1: ご本人はそんなに食べないんですよ、
0: あ、
1: ねえ、なんか申し訳ないなと思いながらパクパク食べてますけど、私たちは
0: ああねえ、面倒見が良くて太っ腹だという、島津悦子さんのお話でしたけれども、はい、曲島津さんも選んでくださったんですよね、
1: はいはい、五代夏子さんのデビュー曲で戻り川を選ばせていただきました、うん、はい、聴いていただきたいと思います、
0: どうぞ。

0: 五代夏子さんの歌で戻り川お聴きいただきました、
1: はい、
0: 1987年の五代夏子としてのデビュー曲。
1: そうですね、はい、でその7ヶ月後に私は88年の4月にデビューしたんですけれども、初めて会ったのが東北 の、はい、方ではご一緒したんですけどね、うわー同い年本当にって、はいはい、先ほどもちょっと言いましたけど、そのなんていうんですかね、こう落ち着きと美しさにも衝撃を受けまして、もうなんかこうほらステージでこうご一緒した時にね、何人もアーティストの方いらっしゃったんですよ、それで私ちょっと客席の方からお客さんに混ざってずっと後ろの方から先輩方の歌とか聞かせていただいてたんですよ、で五代夏子さんってこう登場して、はい、こう階段から降りてくるんですよ、もうその時にね5個が刺してたんですよ、5個が刺すよく聞くじゃないですか、うわ本当に5個って刺すんだと思って、もうそのことが忘れられないですね、本当に見ちゃったんですよ、は
0: い、
1: 初めて5個を、なっちゃんの後ろにふわーっとこう、それ照明とかじゃないですよ、それをもうなんか目の当たりにして、
0: もう輝いて
1: たんですよ、しっとりとして出てきたんだけど、その輝きがもう全然違ってて、いやーびっくりしました、あの時は。もうね約40年近く前ですけどね、
0: もうですから新人時代からのお付き合いですね、そうするとね、
1: そうですね、26歳の頃かな、もう私ちょっとデビューが遅かったんですけど、同い年なので、だからそういう目で見ちゃうからやっぱり俺、でも違うみたいな、五行ってあるんですよ皆さん、はい、
0: いやいやいや、ここまでいろいろ、ここがまるまる五代さんということで、
1: はい、
0: 今日島津さんとそして水木さんと椎名さんのお話伺ってきましたけれども、
1: そうですよ、
0: 粋でかっこよくて、うん、面倒見が良くて太っ腹で五行が刺すと、
1: はい、そうそう、
0: はい、
1: 私たちはそういう目で見てるんですけど、はい、毎週お話をしてらっしゃる稲垣さんから見た、はいはい、そのここがまるまる五代さんは、
0: ではここが早いよ五代さん、はい、
1: 早いよ、
0: はい、ここが早いよ五代さん、早いですね、五代夏子さんは本当に早い、
1: 本当に
0: 早いんですよね、
1: あれですよね、もう例えばお仕事が終わって、はいはい、いるかなと思うともういないですよね、
0: 例えばその放送が終わった後お帰りになるのが早いってのは確かにそうですね、放送が終わったもう 1,2 分後にはもうスタジオ出てエレベーター乗ってじゃあねって言って帰って行かれるとか、それだけじゃないんですよ、判断が早い、
1: そうですね、それありますね、
0: 結論が早い、
1: 早い、
0: 放送の中で不定期でお悩み相談のコーナーありまして、リスナーの方からご相談いただくんですけれども、もう1秒で答えが出てくると
1: 、いろいろ
0: お話ね、お便りご紹介して、でああですかね、こうですかねって しばらくお話ししようかなと思ってると、もう お便りご紹介した後もう1秒後には結論が出ていくこうしなさいってね、
1: は
0: い、
1: でもそれは卓球部の中で、はい、それぞれが個人的にこう、相談したりするじゃないですか、はい、やっぱりその時も早いよね、
0: 早いですか、
1: あんたこれだからこうよ、っていう感じで早いですね、
0: あとコンサートを見させていただいて、はい、で衣装がもうワンステージの中で何回も変わって、
1: 早上がりですね、
0: 衣装がもう変わってる、驚くことも、はい、
1: 早いですね、
0: ありました、
1: でもその制作も全部ご本人がやりますからね、衣装も全部ね、
0: 早いんだなという、だから全てにおいて、そうキーワードいろいろつなげると早いっていう言葉でつながるなというふうに思って、今3年余りご一緒させていただいています、はい、多分そういう面を私よりもたくさんね、お三方がご覧になってるんじゃないかなと思いますけれども、そんな私の感想もお伝えしましたがその他に皆さんちょっとそういう五代さんのなっちゃんの意外な一面ってご存知じゃないかなと思うんですけれども、
1: はい、そうです、
0: 何かあります
1: か？なんかね、
2: やっぱり面白い、
1: 面白いよね、
0: 面白い、
2: 私もしかしたら一番何って言ったら面白いが浮かぶ方なんです
0: 、面白い、はい、
1: 笑わせてくれるんですよ、とにかく、
0: はい、
1: ああいう風にこう凛として見えるんですけど、実はめちゃくちゃお茶目なところがあって、もう表情豊かにいろんな話してくれたりとかしてくれるから、もうみんな大笑いするんですよ、みんな笑わせてくれるね、
3: ね。
1: 本当大先輩で、はい、やっぱり緊張してたんですよ、最初、はい、でも本当に笑わせてくださって、うんうんうん、なんかもう本当に近くの距離感が嬉しいなと思って、
2: うんうんうん、あとね、海外にね、うんはい、何回か行ったって話なんですけど、はいはいはい、その中にあの 2カ国だったかな、あの、はい、こうコスプレ民族衣装、
0: 民族衣装、
2: はい、やろうよって言って、って最初は言ってるんですけど、はいはい、結構お気に入りで、ね、あれどこだっけ、バリ、
1: バリと、はいはい、あのまあ、いろんな場所でね、
2: いろいろ民族
0: 衣装、はい、いろんな場所で民族衣装を着るんですか、はい、
2: あのそうなんですか、野球部もそれぞれいろんな人とそういうあの写真を撮るとかってあると思うんですけど、あのすごいですよね、もう なりきられる感じが、
0: 何でも似合うんですよ、また
2: それも通常でなんか撮るっていうよりかは、もうその撮影場所がみんなでもう大爆笑するみ
3: たいな、写り見ると女優のようにもう本当にもうなりきって写ってるものね、はい、
0: あ、そう、楽しい、全力で楽しむ、はい、
3: じゃあ次はどこでコスプレしようかって、はい、まだ決まってないんですけど、コスプレが楽しみで、
0: あ、そうなんですね、はい、ちょっとそういう意外な、私たちですとか番組スタッフも知らないような、ね、一面も知ることができたなと思います、この時間はですね、ここが〇〇五代さんということで、今日のお三方の選ぶなっちゃんの名曲もご紹介いただきながらお話伺ってまいりました。なんだかでもどうでしょう、リスナーの皆さん、思った通りですか、意外な一面がありましたか、どうでしょうかね、
3: どうですかね、はい、楽しんでいただけましたか、
0: はい、また感想をいただければなと思います。このあと10時台はですね、今度はここが好きです〇〇県と題して、島津悦子さん、水木舞さん、椎名幸子さん、お三方のふるさとの自慢をしていただきます。ぜひ お三方へのメッセージもお寄せください。この後ニュースなどを挟んでふんわり10時台は10時5分からの再開です。
4: 9時55分になりました。関東甲信越のニュースと交通情報をお伝えします。台風26号は今日夕方から明日にかけて伊豆諸島に近づく見込みで、高波や土砂災害に十分な注意が必要です。台風の進路や速度によっては、記録的な大雨で大きな被害が出ている千葉県でも明日雨が強まる恐れがあり、最新の気象情報を確認するようにしてください。台風26号は日本の南の海上にあって、今日午前6時には1時間に15キロの速さで東北東へ進んでいます。台風は今日夕方から明日にかけて伊豆諸島に近づく見込みです。伊豆諸島南部では今夜から明日にかけて非常に激しい雨が降る恐れもあり、明日朝までの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで、伊豆諸島南部で150ミリ、伊豆諸島北部で60ミリと予想されています。高波や土砂災害に十分注意するとともに、強風や落雷、竜巻などの激しい突風にも注意が必要です。先週台風25号による記録的な大雨で大きな被害を受けた千葉県や神奈川県でも、明日にかけて雨が続く見込みで、台風26号の進路や速度によっては、千葉県では警報級の大雨となる可能性もあります。斜面が不安定になっているところがあるほか、損壊している堤防もあり、普段より少ない雨でも災害の危険性が高まる恐れがあります。今後の台風の進路など最新の情報をこまめに確認するようにしてください。高レベル放射性廃棄物、いわゆる核のゴミの最終処分地の選定をめぐり、茨城県常陸大宮市の鈴木貞之市長は、今日にも国から申し入れのあった文献調査を受け入れるかどうか表明する考えです。鈴木市長は、市民などから寄せられた懸念点についてほぼ解消されているとしていて、その判断が注目されます。原子力発電に伴って発生する核のゴミの最終処分地の選定をめぐり、経済産業省は先月、常陸大宮市に対して調査の第一段階となる文献調査の実施を申し入れました。これについて鈴木貞之市長は昨日、赤澤経済産業大臣と面会して、 市議会議員や市民などから寄せられた風評被害の懸念などを伝え、国としてしっかり対応していくことを約束するなどと回答を得ました。これを受けて鈴木市長は、懸念点はほぼ解消されていると思うとした上で、早ければ今日にも市役所内で記者会見を開き、文献調査を受け入れるかどうか判断を表明する考えを示しました。鈴木市長はこれまで急激な人口減少や地域経済の課題に直面する中、最終処分事業が将来世代に責任あるまちづくりの選択肢の一つとなる可能性があるとして、調査の実施に前向きな考えを示していて、その判断が注目されます。続いて道路交通情報です。日本道路交通情報センターからお願いします。
5: はい、首都高速道路の状況です。湾岸線の大井ジャンクション方面へ向かう東行きは、玉川トンネルに故障車が止まっているため、東扇島まで9キロの渋滞です。高速道路の状況です。東名高速道路の上りは、神奈川県の山北バス停付近で事故のため2車線が規制されていて8キロの渋滞です。
6: こちらは NHK ワールドラジオ日本、NHK の国際放送です。次の短波での日本語放送は日本時間の午前11時からです。午前11時からの日本語放送はアジア大陸向けの 15.195MHz、 東南アジア向けの 17.810MHz、 南米向けの 21.500MHz、 以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本、 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

0: 10時の NHK ニュースです。中東情勢を受けてエネルギーの安定的な確保が課題となる中、経済産業省は原油などの調達先の多角化を促すための新たな法案を来月召集される予定の臨時国会に提出することにしています。経済産業省が臨時国会に提出する予定の新たな法案には、原油などの調達先の多角化を促す交付金の創設が盛り込まれます。原油を輸入する石油元売り各社や商社などから納付金を集めた上で、これを原資として各社が調達先を多角化した場合には、輸送コストが増える分を交付金として支給する仕組みです。経済産業省はこのほか、原油などの海上輸送に関し保険契約を結びやすくする法案や、原油のパイプラインの建設を支援するため独立行政法人のエネルギー金属鉱物資源機構に関する法律を改正する法案も提出したいとしています。赤澤経済産業大臣は昨日閣議の後の会見で、中東情勢を受けてホルムズ海峡など特定の経路を通る原油への依存度が高いことのリスクが改めて認識された、必要な内容を盛り込んだ法案を臨時国会に提出できるよう作業を進めているところだと述べました。アメリカのトランプ大統領は北朝鮮の金正恩総書記について、私がいる限り彼のことは問題ない、私を尊敬し私のことが好きだからだと述べ、関係は良好だと強調しました。トランプ大統領は年内の米朝首脳会談の実現に意欲を示していて、対話に前向きな姿勢を改めて印象付けた形です。トランプ大統領は29日ホワイトハウスで記者団の取材に応じました。この中で北朝鮮の金正恩総書記について、我々ほどではないがかなり大きな核戦力を持っている、止められたはずだが他の大統領は私のしたようなことをしなかったから止まらなかったと述べました。その上で、私がいる限り彼のことは問題ない、なぜなら彼は私を尊敬し私のことが好きだからだと述べ、金総書記との関係は良好だと強調しました。トランプ大統領は金総書記との年内の会談の実現に意欲を示していて、対話に前向きな姿勢を改めて印象付けた形です。一方、北朝鮮はこれまで国営メディアを通じた談話などで非核化を前提とした対話には応じない姿勢を一貫して示しています。アメリカが長年北朝鮮の非核化を外交上の目標とする中、米朝首脳会談の実現を目指すトランプ大統領が非核化について今後どのような姿勢を示すのかが焦点となっています。台風26号は今日夕方から明日にかけて伊豆諸島に近づく見込みです。高波や土砂災害に十分な注意が必要です。台風の進路や速度によっては記録的な大雨で大きな被害が出ている千葉県でも明日雨が強まる恐れがあります。最新の気象情報を確認するようにしてください。為替と株の値動きです。東京外国為替市場の円相場は現在、ドルに対しては昨日より29銭円高ドル安の1ドル157円8銭から12銭となっています。ユーロに対しては51銭円高ユーロ安の1ユーロ178円10銭から11銭となっています。東京株式市場の日経平均株価は昨日に比べて732円6銭高い6万6213円33銭となっています。東証株価指数トピックスは 21.38 上がって4062.51 となっています。ここまで深澤がお伝えしました。
1: 刻は10時5分になりました。
2: ふんわり島津悦子です。
3: 水木舞です。
4: 椎名幸子です。
1: アナウンサーの稲垣秀人です。水曜ふんわりこの時間は夏子のおしゃべりしましょうをお送りしていますが、今日はなっちゃんはお休みです。演歌卓球部の皆さんにパーソナリティをお願いしています。およそ半分近くですね、は
2: い、
1: ここまで
2: 早って感じ。
1: あっという間に、
2: ね、あっという間ですね、
1: ですね、はい、この調子でこの後もよろしくお願いします、は
2: い、よろしくお願いします、
1: は
2: い、
1: 今日はですね、演歌卓球部の皆さんにちなんで〇〇部というテーマでお便りいただいています。またこの時間ちょっとご紹介しましょう。愛知県の56歳の女性、ピンクのアナベルさんです。中学高校と卓球部でした。
2: おー、
1: 卓球部です。攻撃タイプではなく、台から離れてひたすら相手の攻撃をかわすカットマンでした、
2: うん、
1: 卓球って見た目とは違ってハードですよね。皆さん怪我に気をつけてこれからも楽しんでくださいね、と、はい、いうことです。はい、
2: ありがとうございます。素敵ですね。
1: ねえ、カットマン、
2: カットマン、
1: はい、攻撃的ではないスタイルっていうのがね、やっぱり卓球あるんですね。
2: 私たちがそうかな。カットはできない。
4: できないですね。
1: ひたすら打ち返す、ね。
2: 打ち返す。
1: ということですよね。はいはい。ということ、相手を疲れさせるっていうことですね。そういう感じでしょうかね。そんなスタイルです。それからですね、静岡県の60代の男性、ナオキッシュの隣さんからいただきました。本日は卓球部女子3人ということで、はっと思ったことがあります。
2: はい。
1: 妻は長男が幼稚園に通っていた頃の仲がいい友達が2人いて、まあ、今でいうママ友ですね、
2: うん。
1: もう半世紀も経つというのに、3人で旅行へ行ったり、食事へ行ったり、誕生会を行っていたりします。その3人のことをブーフーウーと呼んで、いつも一緒にいるなとバカにしたりしますが、内心はその関係性が羨ましいです、うん、女性の3人組って最強ですね。女性の3人組って最強なんですか。
2: 最強かもしれない。でも半世紀、
1: 半世紀
2: ずっと仲良くいられるって、はい、素敵なことですね。素敵、はい、
1: まるまる部、今日、お三方のかしましいおしゃべりを聞いて、パッと思ったというですね。直木主の隣さんですね。ありがとうございます。引き続き、まるまる部、お便りお待ちしています。番組ホームページ、水曜日の投稿フォームへお寄せください。X の方は、ハッシュタグ、ふんわりをつけて、ポストしてください。お待ちしております。さあ、それではですね、10時台は、水木舞さんに進行をお願いいたします。
2: はい、はい、お願いします。では、ここからは、こちらのコーナーです。ここが好きです。〇〇県。このコーナーはですね、私たちのふるさとのいいところや、ちょっとあれって思うところまで、ふるさとの魅力を名曲とともに紹介するコーナーです。
1: はい、
2: リスナーの皆さんのふるさとのお便りもお待ちしております。それでは早速、島津悦子さんからお願いします。
4: はい。ここが好きです。鹿児島県。私のふるさと鹿児島のですね、はい、方々は、はい、とてもこう人がおおらか で親切で明るくて前向きで、もうなんかこう例えば知らない人とどこかでこう居酒屋さんでもね、はい、一緒に隣り合わせになって、うん、お酒飲んでると知らない人でもすぐ友達になっちゃうみたいなね。
2: そうですね、
4: 人柄でね、皆さんそういうところもありますね、はい、あと今若い方おっしゃるかどうかわからないんですけど、なんかこう人とすれ違う時に「おやっとさ」って言いながら、
1: おやっとさ、
4: おやっとさ、私子供の頃から近所のおじちゃんおばちゃんとすれ違うと言ってたんですよ、はい、おやっとさ、要するに「お疲れ様みたいな、そういう意味なんですけれどもね、もういいでしょ、おやっとさ、
2: おやっとさ、
3: おやっとさって聞きました。
4: 方言の一つですか。方言の一つ、おやっとさ、
2: いいですね、
4: お疲れ様、
1: お疲れ様、ちょっと気遣いのね、
4: そうです
1: ね、心意気が現れてますね。
4: それでなんかふっとこう心が和やかになるっていうか、あとやっぱり食べるものですね。鹿児島って言ったらもう皆様もね、よく黒豚しゃぶしゃぶとかね、黒毛和牛ってね、あと私本当に鹿児島に帰った時しか食べないのが、食べられないっていうか、きびなごと、
1: はい、
4: それから地鶏の刺身。
1: あ、刺身ですか。
4: 鶏の刺身って食べたことないですよね、周り皆さんね。
1: そうです、
2: 確かに新鮮でないとなかなか口にすること
4: が、コリコリして美味しいんですよ。もう
5: 皆さんにもぜひ鹿児島行って食べていただきたいですけれどもね。あとまあ鹿児島って言ったら皆様のイメージの中ではあの桜島ですよね。はい、あ、
1: そうですね。はい、
5: 活火山のまあ鹿児島、はい、私もあのまあ、高校卒業して静岡に出たわけですけど、やっぱりこういろんなことがねあると辛いことがあったりすると惜しいその桜島の絵が浮かぶんですよね。でこうなんかこう歯を食いしばる時なんかうわー胸のもう夜思いに比べればもう煙は寿司桜島山っていう感じで、もう自分の思いはもっと熱いんだみたいなね。桜島でさえその煙も薄くなるぐらい私の思いはふつふつとっていうような意味なんですけれど、 あとあの子供の頃からねなんか迷うといつも高いところからよくこう飛び降りたりとかってするときに、はい、子供の頃は意味が分からず飛んでたんですけど、うん、なこかい、とぼかい、なこよかい、ひとべって言って飛んでたんですよ。
1: あ、それ子供たち。
5: 子供たちが。で、はい、なこうか、飛ぼうか、なくよりは飛んじゃえみたいな。
2: もう一回言っていただいていいですか。
5: なこかい、とぼかい、なこよかい、ひとべ。
2: すっきりしますね。
5: でもこれってね、結局あのずっとこう大人でも通用するものがあって。要するにその前へ進もうか、うんうん、いやこのまんまでいようか、はいはい、前へ進んで後悔する、いや後悔する、あの時そうすればよかったと思うよりも、はい、やって失敗した方がまだいいと、
2: 一度きりの人生みたいなことですかね。
5: だからもうとにかく思ったら前へ、それで後悔したらしょうがないみたいな、そんな意味もあるんですけど、まあそんなことを思いながらとか、あとあのなんかこう穏やかな気持ちになれるのはやっぱり開聞岳の、
1: はい、
5: 私大隅半島の生まれ で鹿児島湾、錦江湾を挟んで向こう側にこう開聞岳が見えるんですよ、はい、でその学校の行き帰りに夕日を見ながら帰ってたんですね。そのあの風景を思い出すと優しい気持ちになれるっていう、まあ、そういう風景、素敵なところもいっぱいあります。
2: 素敵なふるさとです ね、
1: 食べ物が美味しくて自然も豊かで、そういう雄大な、ね、光景があるということですよね。
5: そうですね、もう本当にふるさとってやっぱりもう忘れられない、うんうん、心の中のずっとあるね、
2: はい、
5: その
2: 特別ですよね、
5: うん、特別もそういうの思いながらこう頑張ってこれたかなっていうのはありますね。
1: で今日この10時代前半は皆さんのふるさとにちなんだ曲を選んでいただいているということなんですよね、
5: は
1: い、
5: 実はですね、はい、私本当に申し訳ないんですけど、はいはい、自分の歌を選びました。
1: そうですか、はい、
5: あの焼酎天国2という歌なんですけれども、
1: 焼酎天国2、
5: はい、でそれまであのふるさとを歌った歌がなくて、はい、で作詞家の吉岡治先生に書いていただいて、源哲也先生が曲をつけてくださったんですけど、はいはい、とにかく1から10までの数え歌お願いします、うん、応援歌お願いします、うん、あの名所名物方言お願いしますしますって、はいはい、あのもう先生はね、俺は鹿児島じゃないから分かんないよっておっしゃりながら1週間後に焼酎天国っていうタイトルであの、はい、いただいたんですよ、もう一目惚れで、うん、先生ありがとうございますって。最初はあの夫婦日和って言ったのカップリング曲だったんですけれど、21年前に発売した歌で、はいはい、でもなんかその歌を歌うとお子さんからお年寄りまでなんか皆さんの顔が生き生き生き生き、赤ちゃんまで泣き止んだりして、
1: お赤ちゃんが泣き止む、
5: この歌は何すごいって自分でも改めて認識して、
1: はい、
5: であの全国のファンの皆様のコーラス、うん、あのいっぺーこっぺーちりりんりんとかそういうフレーズがあるんですけど、コーラスを1000人の方にいただいて、はいはい、でコーラス、はい、はい、でいっぺこっぺたいっていうあちらこちらという意味なんですね、はい、いっぺこっぺって、
1: それも国言葉なんですね、
5: はい、あちらこちらで声をいただいたので、はい、コーラスいっぺこっぺたいと名付けて、でそれをリミックスバージョンとして発売したのが焼酎天国2なんです。
1: なるほど、
5: はい、
1: ではじゃあ曲のご紹介もお願いします、
5: はいはい、では私島津悦子で焼酎天国2お聴きください。

0: ちょっと温まってきましたね。
1: 楽しいですね、振り付けが。
0: 鹿児島の方ってもう乾杯から焼酎ですよね。
2: そうです ね。本当にあの地元の皆さんももう式を通じてお湯割りで飲んでらっしゃいますね、
0: う
2: ん
0: う
2: ん、
0: お湯割りで、はい、そうなんですね、
2: はい、
0: うん、お湯割りが美味しいんですか、やっぱり。
2: なんかお湯割りです、はい、うちの父もそうでしたけど、うん、ずっと年がら年中お湯割りでした ね、
0: うん、あね、ちょっともうね、芋焼酎のお湯割りが恋しくなってくる頃合いですかね。
2: そうです ね、
0: ちょっとね、
3: いいですね、
0: 涼しくなってきて ね、
2: キュッとね、私たち3人とも強いです。
0: あ、そうなんですね。
3: 否定しなかった
1: ね、否定できない。
0: そこは攻撃的なタイプなんですね。そうでしたか。はい。ありがとうございます。さて、水木さん、じゃあまた水木さんにお戻しして、続いては。
3: はい、はい、続いてはですね、私のふるさとをご紹介します。ここが好きです。滋賀県。
0: はい、滋賀県。
3: そうなんです。私は滋賀県というとなんか皆さん琵琶湖、
2: うんうん、
3: しかないみたいな
2: 感じで、ね、
0: ヨゴ湖もある
3: あるんですよ、はい、いろいろ、はい、で面積も結構ほとんど琵琶湖ですよねって言われるんですけど、うんうん、はい、6分の1ですかね、琵琶湖は、
2: 広いですね、
1: 大きいですね、
3: よかったです、半分ぐらい琵琶湖って思ってたんです。
0: そんなことはないんですよね、
3: うん、なんかやっぱりその琵琶湖のなんていうんですかね、あの空気感がやはり滋賀県のこうなんていうんですかね、いいところ で、でやっぱり歴史も深いですし自然豊かで、近江牛も
0: 美味しいですよね、
3: はい、美味しいですよ、
0: 美味しいし東京で食べるより安いですよね。
3: そうですね、やっぱり地元で、はいはい、食べていただきたいですし、あと近江米っていうのも、はい、やっぱり水がいいので、はいはい、お米も美味しいですし、はい、美味しいものがたくさんあるんですけど、はい、やっぱりふるさとには、うん、なんていうんですか、家族とか友人とか、うん、いっぱいこう私の思い出がぎっしりとこう詰まってる場所なので、なんかこうあーって思ったら帰るじゃないですか、うん、また頑張ろうって、ね、やっぱり16歳で親元を離れて出てきてる分、なんか自分で未だにそこを埋めてる感じがあるんですよ。もう何年も経ってますけど、なんかその早くふるさとを出てきたところから、なんかこういろんな思い出をこう自分で、
2: うん、
3: なんか未だに探したり、うん、埋めたりして
2: る
3: ところがあって、うんうんうん、ふるさとに帰るとなんかそういう部分をギューってこうなんか自分の中で持って、うん、そしてまた東京に行くみたいな、うん、今でもずっとやってるような気がします、うんうん、だからふるさとって本当になんか包み込んでくれるような場所ですね。なんかだから私たちは結構琵琶湖就航の歌っていうのを、はいはい、みんなでこう歌うんですけど、うん、学校で歌うこともありますし、はい、私ずっと剣道部だったので、合宿で泊まりがけでみんなで行くとすると、うん、はいはい、キャンプファイヤーで、
0: はい、
3: みんなで琵琶湖就航の歌をこう歌うんです。歌いながらその炎の周りをこう、うん、なので思い出がなんか曲にすごく詰まってるっていうところはすごくあるんですよね、うん、
2: いいですね、キャンプファイヤー、
0: キャンプファイヤー、
3: なんか懐かしい思い出がいっぱいありません、なんか先ほども悦子さんのお話伺ってて、あ、なんかこう鹿児島の景色がバーって浮かんでくるんですけど、滋賀はなんかこう穏やかな、少しこう年を重ねてからもなんかこう家族でとか友人で旅行に行ってのんびりとこう心を癒してもらう場所みたいなところだなと思いますね。
0: その琵琶湖就航の歌をご紹介いただけるということです。
3: はい、はい、琵琶湖就航の歌は実は私もカップリング曲で水木舞バージョンとしても収録をさせていただいている楽曲なんですけども、数々のやっぱりアーティストの方が歌ってらっしゃる。で今日はですね、まあ、もう琵琶湖就航の歌といえば加藤登紀子さん、はい、お聴きください。

0: 加藤登紀子さんの歌で琵琶湖就航の歌お聴きいただいています。私自身も大津放送局滋賀県4年勤務していたので、はい、あ懐かしいなと思って、はい、あのね空が広くていいですよね琵琶湖ってね。
1: つながってる感じがなんかゆったりした気分になりますね。
0: ゆったりした気分になります、うん、そのゆったりした気分とかそういうものをふるさとに帰るたんびにチャージしていらっしゃるんですね、
1: は
0: い、
1: なんかこのゆったりもですし先ほど の, あの山とか海って、うんうん、湖とかなんかその自然なところから、うん、やっぱりその強さっていうのがあるのでそれを、まあ、一緒に、はい、なんか癒しと強さと、うんうん、
0: 両方癒しと強さ、
1: はい、ふるさとには感じます、
0: はい、ここまでは水木舞さんのふるさと滋賀県のお話いただきました。この後10時台後半椎名幸子さんのふるさと千葉県についてお伝えします、
1: はい、
0: ではここで音楽です。高潔歩みの演奏でムーブ、ところによって交通情報です。

0: 時刻は10時30分になりました。
1: ふんわり島津悦子です。
2: 水木舞です。
3: 椎名幸子です。
0: アナウンサーの稲垣秀人です。毎週水曜日この時間は夏子のおしゃべりしましょうですが、今日なっちゃんコンサートのためお休みということで、五代夏子率いる演歌卓球部のお三方に今日代理でパーソナリティをお願いしています。滋賀県のお話をね、今水木舞さんのふるさといただきました、はい、音楽の間に番組プロデューサーが入ってきました。何かあったかなと思ったんですけれども、はい、あの滋賀県の地図をですねスマートフォンの画面に見せて本当に6分の1なんですねっていう。
2: ほとんどの方が
0: 6分の1ですよ ね、
2: そ、
0: ね
2: そうなんですよ、はい、ちょっと歩いたら琵琶湖って言われるんですけど、そんなことないんですよ。
1: まえちゃんの、はい、お家はだから実家はもっとね、はい、結構ちょっと歩くとこじゃないでしょ。
2: ね、あの愛称町というところで、うん、はい、近江八幡と彦根の間ぐらい、孤島のあたりになるんですけど、うん、かなり琵琶湖から歩きます。
1: 歩くの？
0: 歩いてはいけない。歩いて移動しないです
1: ね。そうですね。
0: もっとあのね、あの甲賀市とか信楽とかね、あの忍者のいるようなところとかは、はいはい、もう山ですもんね。
2: は
0: い、そうなんですよね。広い広い滋賀県のお話をいただきました。じゃあ水木さん続きのお話に、はい、行く前にちょっとですね、あのふるさと自慢もお便りいただきました。
2: はい、はいはい、
0: ご紹介します。はい、静岡県の旅するスワローズ男さんです。64歳の方です。静岡。うん、のいいところということですね。スタジオの皆さんこんにちは。
1: こんにちは。
0: 私の住む静岡ではいち早く新商品を手に入れることができたりします。
1: そうです。
0: あ、そうなんですね。
1: 私静岡18年住んでましたから。
0: そうですよね。
1: そうなんですよ。
0: 実は静岡は人口構成や生活スタイルが日本の平均に近いらしく、そのせいかいろいろなメーカーが全国展開する前に静岡でテスト販売することが多いのです。今よく売れている発泡酒も静岡でのテスト販売が良好だったので全国販売となりました。今日もスーパーの売り場のどこかで静岡だけの商品が売られていると思うと買い物しながらちょっぴりワクワクしています。
1: そうですよね。
0: そうなんですね。
1: そうよく言われてました。そういうふうに、はい、もう静岡でヒットすれば、はい、あの全部もう全国でヒットする、売れると。私静岡で歌手活動を何年かやってたんですけど、はいはい、そういうわけにいかなかったんですけど本当にそういう新商品出てましたね。
0: 地元のご自慢ということでお便りもいただきました。引き続き、皆さんのふるさとの自慢もそうですし、〇〇部のお便りもお待ちしております。では水木さん続きお願いします、
2: はいはい。ふるさとの名曲ですけども、はい、最後は椎名幸子さんお願いします。
3: ここが好きです千葉県。
4: はい、ということで私のふるさとは千葉県の旭市というところなんですけれども、はいはい、あの観光大使を務めさせていただいておりましてですね、はいはい、こちら旭は、雄大な海が広がってまして豊かな自然があの素晴らしいんですよ。あの絶景スポットで皆さん来られたことありますかね。あの飯岡行部岬展望館っていうところがあるんですよ。
1: あ、まだ行ったことない。
4: ないですか、うん、これ絶景のスポットで、うん、それこそ私も思い出が本当にある場所なんですけど、うん、学生時代友人とか当時お付き合いをしていた方とか、うん、あの人、はい、この人、この人、そんな感じでございましてですね、はい、あの思い出があります、はい、もうすっごい景色が、
0: 景色がいい、はい、
4: また夜景も素晴らしいですし、もう素晴らしい、ぜひ足を運んでいただきたいです。
0: 千葉県も広いですし、あの縦に長いですけれども、はい、場所でいうとあの右上というか、はい、あの銚子とか
4: 銚子のちょっと手前に、
0: ね、の方でしょうね、はい、海に面しているところが旭市、はい、
4: そうです、
0: はい、あ景色がいいんですね。
4: 景色もいいですし、海もう本当に毎日のように行ってたんですね、
1: う
4: ん、
1: デビュー当時そういえばね、はい、色白じゃなかったもんね。
4: はい、あのボディーボードやってた時がありまして、学生時代あのそのボードで、あのそのボディーボードのボードの上に上半身を板につけて波乗りするスポーツなんですけれど、それにハマってあのデビュー前はもう本当に毎日あの自転車でボードを担いで片手で

0: の通ってたので、まあ、すっかり日焼けして
1: こんがり、
2: はい、こんがり、
1: こんがりしてた、
2: はい、こんがりしていたというね、はい、デビュー当時の、はい、19歳、
1: はい、
2: 歩いもう本当に歩いて海行けるぐらいの距離感ですよね。ですからね、
0: そうですね、朝日市、はい、うん、歩きだと30分ぐらいですか、うんう
2: ん、頑張れば行けますね、
0: はい、行ってましたね。
2: うん、近い、ね、海です。
1: よく千葉私もね遊びに行ったりして、
0: はい、
1: 温泉に泊まったり、温泉もね、うん、結構ありますもんね。
0: ありますね、うんうん、
2: そんな千葉の思い出の曲をご紹介いただけるということですね、
0: はいはい、やっぱり今お話しさせていただいたように、あの海が私は本当にあのデビュー前もそうですし、デビューしてからもあの嬉しい時とか悲しい時とか、うん、なんかもやもや悔しいっていう時に海に行くと、うん、なんかスーッと心が戻れて、うん、よし頑張ろうっていう気持ちでまたデビューしてから東京に戻ってお仕事させていただいたんですけど、そんな海の思い出、あの私が小学校の時に4歳年が下の妹とよく一緒に歌ってた曲なんです、
2: う
0: ん、
2: はい、
0: はい、ミケさんの歌です。思い出の九十九里浜、聴いてください。

0: ミケで思い出の九十九里浜お聞きいただきました。1991年ミケのデビュー曲ということですね、これね。まさにだから九十九里浜で泳いだりボディーボードしたりしていた。
1: 小麦色になって
0: 、はい、小麦色だったのか、もっとなんかね、だいぶなんか濃かったって話ちょっと聞いてはいるんですけど、
2: ね、濃かったような気がしますね、
0: はい、ね、なんかだいぶこんがりした小麦だったっていう風にね、はい、椎名さんは
1: いや本当にそんな時期もありましたけど、はい、よく白く太りました
2: よかったよかった、
1: ありがとうございます。
0: うん、ね、やっぱり聞くと思い出しますか。
1: 思い出しますね、ハモリも私ハモリパートやらせてもらってて、妹が主旋律歌ってたんですけど、振り付けそれこそ真似して歌って、ハモリがピシッといくと気持ちいいんですよね、歌う時に、
0: は
1: い、
0: 仲良し姉妹、
2: 本当
1: 仲いいです ね、 ね、
0: はい、千葉は今年はちょっと今水害でね結構大変になっていて、ね、地域もありますよね、ちょっと心配ですよね。
1: いや本当に心配で、やっぱり応援してくださってる方もたくさんいらっしゃいますしね、もう本当に一日も早く、戻るといいなと思いますね。
0: そうですよね、またちょっとね雨の予報も出ていますので、ね、はい、気にしながらですよね。定期的に帰ってはいらっしゃるんですか。
1: 帰ってはいますね、そうするとやっぱり海行って叫んだり、
0: はい、叫ぶ
1: 特に叫んだりとか
0: なんて叫ぶんですか。
1: しませんか。
2: しませんよ
1: ね。しませんか
0: 琵琶湖に向かって叫んでる人はねあまり見たことなかったですね、はい、海に向かうとでもなんで叫びたくなるんでしょうね。
1: なんかスカッとしますよね、気持ちがわーとかって大きい声お腹から出して、はい、ボディーボードはちょっとさすがにもうできないですけど、
0: 小麦色にもなれないし、
1: もう今は、はい、
0: ということで、ふるさとの千葉県についてお話しいただきました。ここまで水木麻衣さんに進行していただきました、ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: 海に行ってちなみに何て叫ぶんですか。
1: 海に行ってですか、
0: はい、
1: わーって言います
0: ね。バカ野郎とかではないんですね。
1: バカ野郎は、はい、あでもいいですね、言ってみたいです、ね、
2: 私もちょっと琵琶湖で、
0: はい、
2: 目立つでしょうね琵琶湖でやったら。
0: さてではですね、10時台ここからの時間はですね、今日のパーソナリティの皆さんの転機になった曲をおかけすることにします。題してここが私のターニングポイントということで、皆さんの、お三方の曲を、はい、ここからご紹介いただくんですけれども、まず島津悦子さんからお願いいたします。はい、
2: 今年4月22日に発売させていただいた歌なんですけど、はい、消さないでっていうタイトルなんですけどね、もうずっと演歌でデビューしてずっと演歌を歌ってきたんですけど、もう39年目にして初のバラード曲をいただきまして、
0: はい、初なんですか。
2: 初なんですよ、はい、で、いただいた時にちょっと待って、これ バラードですよね、私着物でしか歌わないのでドレスになったことはないのでいいんですかって、いや着物で歌ってほしいっていうふうに言われまして、はい、それで内容がですね、もう本当に大切に思ってた人が突然自分の目の前からいなくなる、昨日まで笑顔でいたのにもう二度と会えない人になってしまったっていうような、その人に対する深い思いがこう綴られた歌なんですね。でどういう風に歌ったらいいのかなってかなり練習するというよりも、これ今までずっとイメージ作りの方を時間かけてきたタイプなんですよ、で練習っていうよりもイメージ作り、
0: 歌のイメージとかそういう世界観のようなものをイメージする、
2: はい、そちらの方に時間をかけるタイプ でもう内容がそういう内容で、果たしてこの人とそのまだひょっとしたら会える可能性のある人なのか、もう絶対に会おうできないっていう、そこからまず始まりまして、でもちろんその歌い方も今までのような演歌の歌い方と違うので、どういう風にしたというか結構悩んだんですよ、今回の新曲は。だからもう自分の中ではやっぱり固めるために、前作その情け雨っていう歌を歌ってたんですけど、北陸三県の応援歌 でやっぱりこういった災害とか あと事故とか、はい、本当に大事な人突然失ってしまうっていうこともやっぱりたくさんの方が経験されてますよね。そういう気持ち、その人に対する深い思い、私はあなたのことを絶対に忘れないし、ずっと私の中で生き続けますよ、でも二人の時間っていうのはだんだんこう消えていってしまうんだけれども、だから 消えないで、どちらかというと忘れないでみたいな、うん、忘れないっていうようなそういう思いが込められたあのバラード曲です。
3: ご紹介をお願いいたします、
2: はい、それでは私島津悦の、いや自分の名前、ま、間違えてどうするんだって失礼しちゃった。元に私島津悦子のもう新境地と言っても過言ではない消さないでお聴きください。

0: 島津悦子さんの歌で消さないでお聴きいただきました。
1: ありがとうございます。
0: この時間はここが私のターニングポイントと題して、今日のパーソナリティお三方の転機になった曲をご紹介いただいています。では続いては水木舞さん、お願いいたします。
2: はい、はい。私は大地良さんというペンネームで、杉良太郎さんに書いていただいた宿り木という歌が私にとってターニングポイントになった作品です。
0: ではまずその曲をお聴きいただきましょう。どうぞ。

0: 木麻衣さんの歌で宿り木お聴きいただきました。
1: ありがとうございます。
0: 2007年のリリースなんですね、
1: はい、そうですね、うん、ちょうどこの頃に、うん、まあ、その当時まだ結婚はしてなかったんですけど、はいはい、元プロレスラー小橋健太の腎臓がんがちょうどこう発見分かった時だったんですね、うんうんうん、でお食事をこうさせてもらってて3人で、はい、で杉さんが曲を書く、うん、書くっていう思いでこういろんなことをこの歌の中にこう詰めてくださって、うん、なんかやっぱりこう幸せになりたいっていうそういう女性の思い、うん、でやっぱり今の時代もなんかとても心がこう窮屈になる時代だからこそこう幸せってなんだろうってすごくこの歌を歌うたびにこう考えるというか、はい、
0: この曲についてのお話もう少し

0: 週伺いたいので、はい、11時台の冒頭11時5分からまた続きを伺います。
1: みんなの歌、8月9月の新曲です。1曲目は歌は住処です。

11時の NHK ニュースです。駐車場の運営などを手掛けるパーク24は、カーシェアリングサービスのシステムが不正なアクセスを受けて、およそ660万件の会員の個人情報が漏洩した問題で、このうち運転免許証の画像など本人確認に使われる情報が含まれる件数がおよそ160万件あったと発表しました。この問題はパーク24の子会社が運営するカーシェアリングサービスタイムズカーのシステムが不正アクセスを受け、およそ660万件の会員の個人情報が外部に漏洩したものです。会社が詳しく調べた結果、このうち運転免許証の画像や公共料金の請求書などの画像、学生証の画像など本人確認に使われる情報が含まれる件数がおよそ160万件あったということです。会社では今日から漏洩が確認された会員に対しメールで個別に連絡を取り、個人情報が悪用されていないかについても確認を進めることにしています。ニューヨークの国連本部で核兵器の廃絶に向けた会合が開かれ、国連のグテーレス事務総長は、我々は冷戦終結以来最も危険な局面にいるとして、核保有国に対話への復帰を呼びかけました。国連本部では29日、核兵器の全面的廃絶のための国際デーに合わせて、各国の代表によるハイレベル会合が開かれました。この中でグテーレス事務総長は、核兵器の備蓄の拡大や近代化が進んでいるとして、我々は冷戦終結以来最も危険な核の局面にいると強い危機感を示しました。そして今年2月にアメリカとロシアの核軍縮条約が失効したことや、今年5月に開かれた NPT 核拡散防止条約の再検討会議で実質的な成果が得られなかったことについて、単なる外交的な失敗にとどまらない警告のサインだと述べた上で、核保有国に対話への復帰を呼びかけました。また日本の山崎国連大使は、CTBT 包括的核実験禁止条約の早期発効を目指すことや、広島や長崎の経験を将来の世代に伝える取り組みなどに力を入れることを表明しました。会合には核兵器を保有するインド、中国、パキスタンの代表も出席しました。このうち急速に核戦力を増強させているとされる中国の代表は、中国の核能力は核戦争を抑止し、世界の平和と安全、そして地球規模の戦略的安定を守る上で不可欠な力だなどと主張し、自国の核戦力を正当化しました。アメリカとイランが仲介国を通じて行ってきた一連の間接協議では、ホルムズ海峡の開放などに向けて取るべき措置についてイランが提案し、アメリカが近く回答する見通しです。しかし双方とも妥協しない姿勢を崩さず、事態の打開につながるかは不透明な情勢です。アメリカとイランは国連総会が開かれたニューヨークで仲介国のカタールを通じた間接協議を行い、イランはアメリカに対し、ホルムズ海峡の開放などに向けて7日間で取るべき措置について提案しました。イランのアラグチ外相は帰国を前に29日国営放送に対し、アメリカから近く正式な回答が伝えられる見通しを明らかにしました。その上で、間接協議はホルムズ海峡の開放だけを議題としたもので、核開発をめぐる問題については立場の変更はないと譲らない姿勢を示しました。一方、アメリカのトランプ大統領は28日 SNS で、アメリカがイラン制裁の一部解除に応じるとしたアメリカメディアの報道について、事実ではない、私は何も提案していないと否定しました。アメリカとイランが共に妥協しない姿勢を示す中、一連の間接協議が事態の打開につながるかは不透明な情勢です。

0: 以上、ここまで原口でした。11時5分です。
1: 時刻は11時5分になりました。
2: ふんわり、島津悦子です。
3: 水木舞です。
4: 椎名幸子です。
1: アナウンサーの稲垣秀人です。水曜ふんわり夏子のおしゃべりしましょうですが、今日なっちゃんお休みということで、なっちゃんが率いる演歌卓球部の皆さんにパーソナリティをお願いしています。10時台の後半からこの時間にかけて、ここが私のターニングポイントと題して、パーソナリティの皆さんの転機になった楽曲をご紹介いただいています。10時台の最後に水木舞さんの宿り木ご紹介いただきました。
3: はい、はい、ありがとうございます。
1: 杉良太郎さんが作曲をされたということで、はいはい、で当時のその水木さんと小橋健太さんとの間柄、はい、まあ、踏まえていろいろとお聞きになって書かれた曲ということなんですね、
3: はい、そうですね、う
1: ん、
3: でやっぱりこの病気に対しての治療の時もすごく力になっていただいて、お力をお借りして、うん、なんかこう一つ一つ乗り越えてくることができたなっていうふうに思ってます、うんうん。
1: 今またね、あのバックに歌声が聞こえてきましたけれども、はい、レコーディングの時に、
3: はい、
1: 杉さんが
3: 、きっとお越しいただいたんです、はいはい、あの桶取りの時もいてくださって、はい、あのブースの中で歌ってくださったんです。実は
2: 贅沢ですね。
3: あの贅沢な、うん、はい、時間で、やはりこう本当に先ほどもあの悦子さんおっしゃったように、お食事に行こうって約束されたら必ず、で曲も書くって言ってくださったら本当にすぐこう動いてくださって、あのお食事をする中で水さんがギターを持って前にできたよって、でその頃本当にもうなんかこう杉さんもそういう、はい、方で、お二人ともそういうなんか思いを持ってくださってる方だなっていうふうに思ってます。
1: レコーディングの時によく作曲家の方からこういうその歌い方とか指導が入ったりってこともあるとかないとかって聞きますけれども、はい、実際にこのレコーディングの時はどうだったんですか？
3: なんかこう小さいところというよりかは、うん、こう重いですね。
1: 重い、
3: はい、やはりなんかこの歌に対する思いとか、うん、やっぱり一つ一つにあのいろんな活動をなさってる中にも全部思いを込めて、あのこう活動されてる、うんうん、で歌にもその思いっていうのをあのこう入れてくださって、うんうん、そしてその思いをこう私たちあの後輩がこういろんなアーティストの方々、うんうん、杉さんからもこう影響を受けてらっしゃる方いらっしゃるんですけど、それをまたこうつないでいくっていうか、そういう思いで大切にこの歌を歌い続けていきたいなと思っております、
1: うん、そういう意味でも大切な一曲ということなんですね、はいはい。水木舞さんの宿り木についてのお話をここまで伺いました。今日は演歌女子卓球部の皆さんをお迎えしてお送りしています。あの今日お便りのテーマ〇〇部ということでいただいていますけれども、こちらもお便りご紹介していきましょう。時間が許す限りね、今日ご紹介していきます。東京都のボンゴさん、60代の男性です。私はクラブ活動とは無縁の帰宅部でした。部活をしていないと後ろめたい気持ちもあったんですが、早く帰ってテレビの再放送を見ていました。太陽に吠えろの萩原健一さんや松田優作さんに夢中になっていたな。まだ家庭用ビデオが普及していない時代、食い入るように見ていたものです。余談ですが、先日高校生の男子が帰宅部とプリントされたシャツを着ているのを見かけました。令和でも帰宅部があるのに嬉しくなりました。
2: いつの時代も、はい、一緒ですね。
1: 帰宅部はね、はい、あるということですよね、はい。それからですね、あ、ふるさと自慢もいただいています。あ、椎名さんと同じ千葉県の方でしょうか、
3: はい、
1: メタル冠動脈さん、男性の方です。皆さんこんにちは。私のふるさと自慢について、生まれ育った千葉県松戸市は20世紀梨発祥の地です。

0: そうですか。そんなわけで松戸市内には梨にまつわる地名や団地名がいくつかあります。
1: あ、そうなんですね。
0: 20世紀が丘や、これはなんて言うんだろう、梨の梨が香るで大地の台なんですね。梨が香る理科台、なんでしょう、理工台、梨が香るに台とつく団地などですと。
1: 梨を今ね、季節美味しいですよ ね、
0: はい、すね、はい、
1: 私もあの昨日金沢の方で梨の生産が盛んなんですよ、
0: はいはい、
1: 今秋月っていうね、あの梨が美味しいです、はい、
0: 最近あの梨も結構大ぶりな梨がね、
1: そうですね、
0: 多くなりましたよね。梨は、あ、利口台、
1: あ、利口台、
0: 梨が香る、梨の香りってね、
1: もう甘い、
0: 利口台団地などがありますということです、そして岐阜県さすらい太郎さん44歳の方です。岐阜県の自慢ですね。私の岐阜県自慢は食品サンプルです。あの飲食店の店頭などに、
1: お寿司とか
0: 喫茶店とかね、
1: なん
0: お
1: 寿司ね、スパゲティとか
0: スパゲティであの
1: あります、ね、
0: フォークが絡まってあのね浮いてるような
1: ありますよね。
0: 食品サンプルです。実は岐阜県は食品サンプルの生産量日本一、中でも郡上市は食品サンプルで有名な町です。水の都として知られる郡上市ですが、皆さんが飲食店で目にするあの美味しそうな食品サンプルも郡上市で作られたものがたくさんあります。岐阜県の職人さんの技術が詰まった自慢の一つです。
1: うん、知らなかったです。
0: そうですね、ふるさと自慢もお便りいただきました。ありがとうございます。引き続き〇〇部の方もお便りお待ちしております。番組ホームページ水曜日の投稿フォームまでお寄せください。さあ、それではですね、ここが私のターニングポイントに戻りましょう。トリを取っていただきますのは椎名幸子さんです。
1: はい、
0: 椎名さんのターニングポイントになった曲ということですね。はい、どんな曲でしょうか。
2: は
0: い、
2: あのデビュー曲なんですけれども、はい、ご意見無用の人生だというタイトルの曲です。
0: はい、ではまずそちらをお聴きいただきましょう。
2: はい、
0: どうぞ。

0: 椎名幸子さんの歌でご意見無用の人生だお聞きいただきました。
1: ありがとうございます。
0: はい、デビュー曲、
1: デビュー曲ですね、
0: はい、これを、転機としてデビュー曲を選ばれたその心を伺ってもいいですか。
1: はい、あの歌詞の中にですね、やると決めたらまっしぐら、うん、負けない泣かないくじけない故郷に錦を飾るまでっていう詩が入ってるんですね、
0: はい、
1: これはやっぱり今でもこの思いでやって歌っていきたいなっていう、あの私自身も歌うたびに励ましてもらってますし、キャッチフレーズであったんですよ。
0: あ、そうだったんですね、
1: はい、なのでずっとその気持ちで歌っていきたいっていう思いですね。
0: やっぱりその歌手を目指した原点とかというところでしょうかね、
1: はい、そうですね、う
0: ん、すごくデビュー曲で初々しい感じを想像するとすごくこの力強い、ね、歌い出しから、
1: ね、袴姿だったんですよ、はいはい、
0: 当時の、CD のジャケットなど見ました。
1: ありがとうございます、
0: は
1: い、
0: 袴姿、卒業式のような、
1: ね、そうですね、18歳の時ですかね、撮影したのは、はい、ブーツ履いて袴履いて、
0: うん、
1: ポンパドールっていうんですか、ヘアスタイルをやらせていただいて、うん、はいはい、ですからデビュー当時によく卒業おめでとうございますって言われました
0: あ、キャンペーンでいろいろその装いであちこち出かけていくと、
1: そうです、移動の時って全部この衣装でやらせて移動させていただいたので、
2: 大学ね、卒業する時の女性のそのやっぱり衣装がそういう感じの方が多かったですもんね、
1: う
2: ん
1: う
2: ん、
1: そうですね、
0: そんなデビュー曲が大切な、まあ、ターニングポイントという、椎名幸子さんのお話いただきました。10時代の後半からこの時間にかけて、これが、私のターニングポイント、ここが私のターニングポイントということでお話を伺ってまいりました、どうもありがとうございました。さあ、それではですね、ここからは11時台のコーナーに参ります。ここからの進行、椎名さんにお任せいたします。お願いします、
1: はい、お願いいたします。11時台リスナーの皆さんからいただいた日付指定のリクエストにお答えする毎日リクエスト、では1曲目は水木麻衣さん、お願いいたします。
3: はい、長野県のですね、50代ルイジーさんからのリクエストです。こんにちは、楽しく聞いています。9月30日は学生時代の友人の誕生日です。斉藤由貴さんの大ファンで、特に気に入っているのが今回のリクエスト曲です。テレビドラマのスケバンデカの主題歌になって大ヒットしました。私もこのドラマも大好きで、放送がいつも楽しみでした。リクエストよろしくお願いします。ということで、
0: はい、
3: それではおかけしたいと思います。
0: は
3: い、
0: ルイージさんからの、ね、リクエストですね。はい、はい、お願いします。
3: 斉藤由貴さんで白い炎。

0: 斉藤由貴さんの歌で白い炎をお聴きいただきました。長野県のルイージさんからリクエストいただきました。今日がお友達のお誕生日ということですね。リクエストありがとうございました。さて、11時台の後半もリクエスト曲をおかけしますが、ここで一通お便りご紹介しましょう。愛知県のトヨタの船木和夫さんからいただきました。50歳の方です。はい、おはようございます。なっちゃんの卓球部の皆さんの印象楽しく聞いています。ここが〇〇だよ五代さんとね、ご紹介しました。はい、今月ファンミーティングで、近くで会わせていただきましたが、皆さんの意見に納得です。さっぱりしていて思い悩まなくて頼りがいがある。自分がなっちゃんに質問コーナーで質問して、思い切ってなっちゃんの歌でカラオケ大会で優勝したいのでアドバイスくださいと言った時に、さらっと歌ってみてと言われた時に稲垣アナの言った速さをよく感じました。自分はまさかにド緊張しましたが、ということで、いただきましたね。やっぱりこう判断が早いというか、だから会話のテンポも早いですかね。そんな、かっこよくて粋な五代夏子さんのイメージというのをね、今日9時台にお話しいただきました。やっぱりファンの方も同じような印象でしょうかね。
1: そうですね。そういったファンミーティングって本当に素のなっちゃん見れるから楽しいですよね、皆さんね。
0: そうなんでしょうね。お便りありがとうございます。それから〇〇部もいただいています。もうちょっとご紹介しましょう。神奈川県の60代の女性、朝顔さんです。私はコロナ禍の頃に絵本を読んであげるわという仲間の言葉から始まった絵本の会をしています。月1回ウェブを使って

0: して、しているそうです。大人5人で始まり、今では始まりのきっかけを作った方のお子さん、お孫さんも参加する時があります。自分の好きな本を読み聞かせしたり紹介したりして順番に感想を話していきます。新しい絵本、昔からある絵本を読み合い、気づきや思い出がいっぱい出てきます。楽しい時間です、ということですね。お子さんのためにスタートしてどんどん、まあ、長く続いているっていう活動なんでしょうかね。
1: でも絵本っていいですよね、なんか読み聞かせると子供はそれでまたこう状況を思い浮かべたりとかイメージしていくっていうのが結構なんか活性化されるんじゃないですかね。
0: 水木さんも今はね子育て中かと思いますけれども、はい、そういった読み聞かせなんてありましたか？
2: そうですね、子供の頃はよくしましたね、もう今では自分で図書館に行っていろいろ見るようになりましたけど、やっぱりその読み聞かせの期間があるのでまたその本に触れるとか文字に触れるっていうのがつながっていくのかなと思いますね。
0: 大人もそこで絵本に対する、ね、発見ってありますよね、はい、そこでね。
2: そうですね、
0: 丸々部、まあ、皆さんの活動について、お便りをいただいています。こちらもメッセージいただきました、ありがとうございました。ではここで1曲おかけしましょう。勝田和樹の演奏でフォーエバー。ところによっては交通情報です。

0: 時刻は11時30分になりました。
1: ふんわり島津悦子です。
2: 水木舞です。
3: 椎名幸子です。
0: アナウンサーの稲垣秀人です。今日はなっちゃんお休みということで、演歌卓球部の皆さんにパーソナリティをお願いしています。残り20分になりました。
1: 早い、はい、本当にびっくりしてます、はい、なんか楽しいね。
2: 楽しいです。
0: よかったです。ではですね、ここで番組のお知らせをご紹介しましょう。まずこの後お昼0時40分からのまんまるのご案内です。水曜日の MC は高山哲也アナウンサーです。今日のパートナーはタレントの水野裕子さんです。一時台インタビューコーナーのゲストはウイスキー評論家の土屋守さんです。日本のウイスキーの黎明期から現在に至る変遷をたどりながら、ジャパニーズウイスキーの新しい波として各地で急増するクラフト蒸留所の背景に迫ります。またノンアルコールでも楽しめる豊かな香りについて、一歩深める味わい方、世界のウイスキー文化の広がりまでたっぷり伺います。今日のお便りのテーマは秋の夜長にです。秋の夜長をどう過ごしていらっしゃるでしょうか。そして今日の今週のまんまるのリクエストのテーマは先週に引き続き空でお待ちしています。まんまるはこの後お昼0時40分からの放送です。お酒はお強いという演歌卓球部の皆さんですけれども、ウイスキーはどうですか。召し上がります。
1: はい、
0: はい、はい、だって今どこから今島津さんどこかなんか違うところから声が聞こえてきました
1: 。私あの、はい、炭酸で割ったハイボールをちょっといただいたりもします。
3: ちょっと
1: さっちゃんもね
3: 大好きですけどね、
1: はい、
3: シュワッと
1: シュワシュワッとね、
3: はい、
1: 美味しいです。
0: 美味しいです、
1: はい、
0: そうですか。ね、焼酎だけじゃないということですね。
1: 焼酎は私はロックです。
0: ロック、はい、あ、そうなんですね。お祝いじゃなかった
1: んです
0: ね。そうなんですね。違うんですか。聞きました。続きまして NHK からもう一つ番組のお知らせです。
4: ラジオをお聞きの皆さん、俳優の鳴海莉子です。 NHK AM で土曜日のお昼に放送している朗読、10月は中島京子さんの短編です。誰かになり代わって文章を書くゴーストと呼ばれる仕事をする主人公の物語です。朗読、鳴海莉子が読む中島京子ゴーストライター。 NHK AM で10月の毎週土曜日お昼の0時45分からです。放送後はラジルラジルの聞き逃しで配信します。ぜひお聞きください。
0: 続けて NHK からもう一つお知らせです。このところ NHK を名乗る不審なメールが届いている方が増えています。受信料のクレジットカードでの決済が完了しなかった、口座振替が完了しなかったなどと言ってリンクを貼った架空の登録ページに誘導し、 ID、パスワードやクレジットカード番号などを入力させようとするものです。カード決済や口座振替ができなかったお客様に NHK がメールや SMS でカード番号や口座情報をお聞きすることはありません。心当たりのない不審なメールが届いても本文中の URL へのアクセスや個人情報の入力などは絶対に行わないでください。もしクレジットカード番号などの個人情報を入力してしまった場合はすぐにカード会社に連絡してください。 NHK からのお知らせでした。では再び椎名さんにここからのコーナー進行お願いします。
3: はい、はい、では毎日リクエスト2通目参りましょう。はい、ご紹介させていただきます。
0: はい、お願いします。
3: 東京都74歳クールなルークさんからのリクエストです。1970年に長崎から上京し、4月から使用員として半年の研修期間に入りました。当然その間は有給休暇もなく、土日は独身寮で過ごす毎日、万博など全く関係ありませんでした。そしてその半年の研修がなんとか終わったのが9月30日、翌日からは有給休暇ももらえることに。この日はなんとか頑張った最後の日でした。リクエストはこの日から約3年経ち、また別の悩みが出てくる頃に聞いた曲です。おかげで悪説 ごめんなさい。おかげでアクセクせず自然体で頑張ろうと思いました、というリクエスト、メッセージでございます。それではおかけしたいと思います。山形澄子さんで風に吹かれていこう。

0: 山形澄子さんの歌で風に吹かれていこうお聞きいただきました。東京都のクールなルークさんからのリクエストでした。1970年、万博、大阪万博の年、
1: ね、なるほど、
0: はい、
1: 70年、
0: はいはい、うん、
1: 生まれてませんもんね、みんな
0: 生まれてません
2: ません
1: 私唯一生まれてます
0: ね、でもね本当に一生懸命働き出した頃ね、3年ぐらい経った頃の曲ということです。アクセクせず自然体で頑張るってね、やっぱりこの50年以上ね頑張ってきた方がおっしゃると、ああそうなんだって思います。
1: そうですね、
0: ね、リクエストいただきましたありがとうございました。ここまで毎日リクエストの進行は椎名幸子さんにお願いしてまいりました。どうもありがとうございました。
2: どうもありがとうございました、
0: はい、リクエスト皆さんのねお便りっていいですね。なんかね、
1: いいですね。
0: 人生が見える感じが、ね、は
1: い、
0: しますね。
1: 深いですよね。
0: 深いね。そうですね。さて、今日はですね、水曜パーソナリティなっちゃんこと五代夏子さんは、この後山口県の下関で今日純烈の皆さんとコンサートがあるということで、はい、今日お休みだったんですね。そこで演歌卓球部の皆さんをお迎えしてお送りしてまいりました。あと10分ほどになりましたけれども、今日のお便りのテーマ〇〇部ということでいただいています、もうちょっとご紹介できそうですね、埼玉県の76歳の男性シュワッチさんからいただきました。
1: シュワッチ、
0: はい、シュワッチなんですけれども、シュワッチのシュワがあの手でお話しするシュワになってます。シュワッチさんです。部は軟式テニスでしたが、補欠で頑張っていました。でもボールがラケットにビシッと当たらないので苦労しました。今はシュワにハマってます。シュワ部

0: ではないのですが、一人の部で楽しんでいます。ボランティアも今後やります。楽しいです。最高の部活です。
1: うん、
0: ということですね。
1: そうですね。
0: 軟式テニス、シュワッチ、シュワッチ、あ、シュワッチだから手話なんですね。今は手話にハマっています。
1: はい、
0: ということです。ボランティア、まあ、ボランティアということで言うと、皆さんもあのなっちゃんと一緒にチャリティーという形でいろいろ被災地に舞台にね行かれたりってありますけれども、
1: はい、
0: そういうあの誰かのためにこう無償で頑張るっていう、そういうね経験ってどうですか？
1: いやでも本当にあの、あ、自分がその歌をもし歌ってなかったらどういうことができたんだろうとか思うんですけど、やっぱりなっちゃんがみんなをねこう一緒にそういう被災地の方に行ってコンサートってやってくれて、何か歌っててよかったな、歌でこういうことをね活動にご一緒できてっていう、すごい私たちはかえって嬉しいですよね。皆さんの笑顔を見たりするとね。
2: 一人の力は小さいけれども、私の場合はでもこうして参加させていただくことで、そういうあのお気持ちに触れることができる、はい、大きなことだなと思いますね。
0: ボランティアも今後やりますというシュワッチさんです。お便りありがとうございます。そして続きましては神奈川県浜田江さん、40代の女性です。おはようございます。私は中学の頃1年間だけでしたが茶道部に入っていました。なぜ入部したかというのは、ただ単に抹茶が飲めるからです
2: 美味しい。
0: しかし部活動中の正座はきつかったですね。足がしびれる日々でした。しかし抹茶が飲めるならと思い頑張りました抹茶と多分、ね、お菓子もあった
1: お菓子もあったんでしょうね、きっとね、はい、美味しいですもんね。
0: うん、ね、ま、部活動の、ね、こう正座がきついということですけども、そうですね、例えば、水木さん剣道部の出身で、はい、剣道部これがきつかったなって何かありますか？
2: 剣道は夏は暑い、
0: 暑い、
2: そして冬はあの雪深いところだったので、雪の上を裸足で走ったりしてたので、なのでもう冬は寒いで痛い、なんかなんで剣道って思うんですけど、そこからあのなんかこう強さを、はい、学びました。
0: あ、
1: 辛抱強さ、
0: 辛抱強さ、
2: ね、だから抹茶いいですよね。
0: 抹茶いいですね。
2: なんかその座ってて足痛くっても楽しいじゃないですか、
1: 飲む食べるいいですね、
0: はい。お便りありがとうございました。最後にもう一ついきましょうか。京都府の床屋のおじさん、56歳の方です。学生時代私が入っていたのは居合道部です。居合道、
1: 居合道、
0: はい、今思えば学生時代から随分渋い部活に入っていました、うん、そして大人になってから始めたのが詩吟です。
1: あ、
0: 現在順風先生こと石原純子さんの下で学んでいます。
1: あ、
0: 演歌卓球部の石原純子さんの教え子さんですか？
2: です ね、詩吟といえば
0: 若い頃は刀を抜き、大人になったら腹から声を出す。振り返ってみると私の人生どうも昔から和の世界から抜け出せないようです。居合も詩吟も姿勢と呼吸、そして集中が大切。始めた年代は違っても不思議と一本の線でつながっているように感じていますと。
1: そうですよね、本当健康にもいいですしね、こう声を出すっていうことね、
0: ですね。今日はですね、演歌卓球部の皆さんにちなんで〇〇部、たくさんのお便りいただきました。結構いろいろありましたね。
1: ありましたね、
0: お便りいっぱいいただきました。ありがとうございました。この今日の放送はインターネットとスマートフォンのラジルラジルの聞き逃しサービスで1週間配信しています。ふんわりの番組ホームページに聞き逃し配信はこちらというご案内があります。そちらからお入りください。さて来週水曜日10月7日のふんわりのご案内に参りましょう。来週もなっちゃん遠方でのお仕事がありまして、はい、お休みとなります、
1: はい。
0: そこでですね、来週も演歌卓球部の皆さんにお越しいただきます。来週は演歌歌手の滝川舞子さん、大石まどかさん、岩本久美さんにパーソナリティをお務めいただきます。今週に引き続き皆さんが選ぶなっちゃんの名曲とここが〇〇五代さんをお送りします。さらにお三方のふるさとの名曲をご紹介いたします。来週も引き続きお便りのテーマは〇〇部です。 珍しい部活動に入っていました。自分でサークルを立ち上げました。

0: ましたなど学生時代の部活動のエピソードはもちろんですが、今日もご紹介しました大人になってから始めた活動、本当は行きたくないんだけどこんなことやってましたですとか、最近ちょっと活動ができなくなってきているんですけれども、こういう活動を頑張っていますなど、皆さんのお便りをお待ちしています。滝川舞子さん、大石まどかさん、岩本久美さんへの質問やメッセージもぜひお寄せください。お便りはふんわりの番組ホームページ水曜日の投稿フォームでお待ちしています。 X の方はハッシュタグふんわり3文字、4文字ですね、つけてポストしてください。今日は皆さんは、おっとりしていて、そして、攻撃的ではないということで、はい、なっちゃんからねメッセージいただいてスタートしたんですけど、ね、来週のお三方はどんな皆さんですか？
1: 多分にぎやか、
0: はい、にぎやか
2: ですね。
1: 私たちにもさらに最強ですね。
0: はい、今日はあの、女性3人組は最強だっていう、ね、メールもご紹介しましたけどね。
1: さらにです。
2: さらに、
0: ね、今日も我々そうだおっとりって感じではなかったりとかするんですけれどもね。
3: はい、また来週、うん、
1: はい、ねね、私も聞かせていただきます。
0: 来週もね、はい、来週も今週に輪をかけて、にぎやかにお送りしますので、ぜひお楽しみなさってください。さあ残り時間わずかになりましたけども、今日、島津悦子さん、水木舞さん、椎田幸子さん、お三方になっちゃんの代わりということで入っていただきました。いかがでしたでしょうか？一言ずつ感想いただきましょうか。島津さんいかがですか？
1: もうね、はい、3人で力を合わせて、うん、しっかり留守を守んなきゃっていう気持ちで参りましたけど、うんうんうん、なんか楽しんじゃいました。
0: あ、よかったです。
1: ありがとうございます。
0: 水木さんはいかがでしたか？
3: はい、もう本当に悦子さんに引っ張っていただきながら、さんちゃんと楽しい時間を過ごさせていただきました。はい、はい、
0: やっぱりお姉さんが引っ張ってくれた。
3: そうですね。
0: どうもありがとうございました。そして椎名幸子さんいかがでしたか？
2: はい、本当に私おんぶに抱っこで先輩方に本当に助けていただいて、はい、あっという間の楽しい、はい、本当にあっという間の時間でした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。今日はもうすぐ40周年島津悦子さん、もうすぐ35周年、はい、水木舞さん、そして今25周年という椎名幸子さんでした。はい、なんか年代というかね、
1: はいはい、年代も違いますね。
0: 年代も違って、はい、
1: でもこうやって年代違うのに一緒に同じように話ができるっていいですね。
0: はい、どうもありがとうございました。おしまいに明日のふんわりのご案内です。明日木曜日は俳優でミュージシャンの六角精児さんがパーソナリティです。おなじみ木曜ふんわりではおなじみの名曲遺産ですが、明日はオールリクエスト名曲遺産で出会った曲アーティストと題してお送りします。初めて聴いた曲、初めて出会ったアーティストについて、皆さんから届いたリクエストから主に選んだ曲をご紹介します。たくさんの名曲、珍曲、500曲以上ご紹介してきたんですけれども、皆さんにはどう届いたんでしょうか？ぜひ明日もお楽しみになさってください。では明日も朝8時40分にラジオでお会いしましょう。ここまでのご案内は
3: 島津悦子と
2: 水木舞と
1: 椎名幸子と
0: アナウンサーの稲垣秀人でした。皆さんどうもありがとうございました。来週も演歌卓球部の皆さんお迎えします。
4: アンミカです。アンミカティーンエイジャークラブ、9月30日のゲストはこの方。
5: IMP リーダーの影山拓也です。
4: さあ影山さん、今回リスナーの今の声を受けてどうでしたか？
5: はい、いやもう本当になんか僕自身がすごく考えさせられる時間になったので、じゃあ自分はどうだったっけなっていう振り返ることもできたので、本当に素敵な時間を過ごすことができました。
4: ありがとうございます。
5: ありがとうございます。
4: さあそして今週の放送の聞きどころは
5: ズバリありがとうの力です。
4: もうこれいくつになってもね、一緒やね。
5: はい、はい、
4: さあ IMP の影山拓也さんゲストのアンミカティーンエイジャークラブは NHK AM で9月30日水曜日夜8時5分放送です。 NHK1 ラジルラジルの聞き逃し配信もございます。ぜひ皆さん聞いてくださいね。
6: 11時50分になりました。関東地方の気象情報と交通情報、吉野教授がお伝えします。気象予報士弓木春奈さんです。
7: こんにちは。
6: こんにちは。今日も雨になりました。
7: そうですね、東京渋谷はしとしと弱い雨が降ったり止んだりしています。はい、今日も関東南部や伊豆諸島で雨が降っています。東京は今日で35日連続で雨、記録的な長雨です。なってますね。はい、はい、今日も前線が伊豆諸島付近に停滞していて、その南側を台風26号が北上しています。

0: います、はい。一方、日本海には高気圧があります。関東北部も雲は多めですが、雨が降っているところはほとんどありません。はい、この後午後も関東南部では夕方頃にかけて数時間は雨が降るところがありそうです。伊豆諸島は夜にかけても雨が続き、雨足が強まりそうです。はい、伊豆諸島南部では台風が近づく今夜は1時間に50ミリ以上の非常に激しい雨が降る恐れがありますのでお気をつけください。
1: で、その台風ですが明日にかけて関東に近づきそうなんですが、影響はどうでしょう？
0: はい、関東でも明日は千葉県を中心に雨足が強まりそうです。台風は明日の午前中、関東の南東の海上を進む予想です。台風本体の雨雲が関東の沿岸部にかかりそうです。神奈川県や東京都、千葉県、茨城県を中心に明日は雨雲がかかり、特に千葉県で雨足が強まりそうです。はい。関東の沿岸部では明日昼頃にかけて雨が降りそうです。伊豆諸島も明日昼頃まで雨が降るでしょう。風も関東の沿岸部や伊豆諸島は明日の午前中は強く吹きそうです、はい、明日の午後は雨雲は東に抜けていき、風も弱まって天気は次第に回復する見込みです、はい、一方関東の内陸は明日は朝から晴れそうです。群馬県や栃木県を中心によく晴れそうです。
1: そうですか、
0: はい、はい。空気が乾いて気持ちのいい陽気になるかと思います、はい。気温は今日は低めですが、明日はまた高くなるところがありそうなんですね、はい、今日は関東南部では高いところでも20度を少し超えるぐらい、関東北部は23度前後になりそうです、うん、明日は関東北部では28度から30度ぐらいまで上がって夏のような暑さになりそうなんですね、はい、10月に入りますが、はい、前橋は明日30度真夏日の予想になっています。関東南部は明日は23度から25度ぐらい、今日より高いものの過ごしやすい気温になりそうです、
1: はい、体調にお気をつけください、はい、弓木春菜さんでした。それでは現在出ている注意報をお伝えします。大雨注意報が伊豆諸島の八丈島に、土砂災害注意報が伊豆諸島の八丈島、神奈川県の横浜、川崎、三浦半島に、波浪注意報が伊豆諸島、千葉県のいすみ、阿波に、雷注意報が伊豆諸島南部に出ています。また濃霧注意報が千葉県の秩父地方、栃木県と群馬県の広い範囲に出ています。それでは各地の詳しい予報をお伝えします。まず東京都、東京地方は北東の風のち北の風、曇りで所により雨が降るでしょう。沿岸の海上の波の高さは50センチでしょう。伊豆諸島北部は北東の風がやや強く、新島では後北東の風が強く、雨で時々曇りでしょう。波の高さは2メートル50センチで、うねりを伴うでしょう。ただし新島では2メートル50センチ後3メートルでうねりを伴うでしょう。伊豆諸島南部は東の風がやや強く、後強く、雨で八丈島では夜雷を伴い非常に激しく降るでしょう。波の高さは3メートルのち5メートルでうねりを伴うでしょう。ただし三宅島では3メートルでうねりを伴うでしょう。小笠原諸島の今日は南東の風のち南の風、晴れ時々曇りでしょう。波の高さは2メートルでうねりを伴うでしょう。変わって神奈川県です。神奈川県全域で今日は北の風、海上では北東の風がやや強く、雨で昼過ぎから曇りでしょう。波の高さ1メートル50センチでうねりを伴うでしょう。続いて千葉県です。北西部の今日は北の風、曇り時々雨でしょう。波の高さは50センチ。北東部の今日は北東の風、海上では北東の風がやや強く、曇り時々雨でしょう。波の高さ2メートルでうねりを伴うでしょう。南部の今日は北東の風、いすみ阿波では北東の風がやや強く、曇り時々雨でしょう。波の高さ2メートル50センチでうねりを伴うでしょう。続いて埼玉県、南部の今日は東の風のち北の風、曇りで所により昼前は雨でしょう。北部は南東の風、曇りでしょう。秩父地方は東の風のち南西の風、曇りで所により霧が出るでしょう。変わって茨城県、北部の今日は北東の風、曇りで所により夕方から雨でしょう。波の高さは1メートル50センチでうねりを伴うでしょう。 南部は北東の風、曇りで夜の初め頃一時雨が降るでしょう。波の高さ1メートル50センチのち2メートルでうねりを伴うでしょう。続いて栃木県です。南部の今日は南の風のち南東の風、曇りで昼過ぎから晴れるでしょう。北部は南の風、曇りで昼過ぎから晴れるでしょう。続いて群馬県です。南部の今日は南東の風、曇りで所により昼前は雨が降るでしょう。群馬県北部は南の風、曇りで昼過ぎには晴れ、所により霧が出るでしょう。続いて静岡県です。東部の今日は東の風、曇りで所により夕方まで雨が降るでしょう。波の高さ1メートルでしょう。伊豆の今日は北東の風がやや強く、伊豆南では後北東の風が強く、雨で夕方から曇りでしょう。沿岸の海上の波の高さ2メートル50センチでうねりを伴うでしょう。続いて、この後午後6時から明日午前0時までの雨の降る確率です。 90% の予報区は伊豆諸島南部、 70% が千葉県の北東部と南部、 60% が千葉県の北西部、 50% が伊豆諸島北部と茨城県南部、 40% が神奈川県、 30% が東京地方、茨城県北部、静岡県伊豆となっていて、その他の地域は 20% 以下となっています。続いて道路交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
2: はい、お伝えします。東京外環道の外回りが事故のため渋滞しています。東京外環道の京葉ジャンクション方面に向かう外回りは、松戸インター付近で大型タンクローリーと大型トラックの事故のため、三郷ジャンクションまで9キロの渋滞です。東名高速道路の上りは、御殿場と大井松田インターの間の吾妻山トンネルで工事のため6キロ、横浜青葉インターでトラックと乗用車の事故の影響で2キロの渋滞です。下りは横浜町田インターで7キロ渋滞しています。雨が強いため、東京インターから西側の最高速度は80キロに制限されています。圏央道の茅ヶ崎ジャンクション方面に向かう内回りは、海老名インターで5キロの渋滞です。中央道の上りは、首都高速道路の4号線の西新宿ジャンクションを先頭に、高井戸インターまで8キロ渋滞しています。神奈川県の西湘バイパス。
3: 番組をお聞きの皆様にお知らせです。海外に滞在している日本人の皆様に向けた日本語によるラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本では、イラン情勢の悪化を受けて今年3月から中東地域向けに短波による臨時送信を行ってきました。現地の日本人の皆様の安全安心のため、特別に放送枠を拡大してお届けしてきましたが、現地の通信状況が回復してきたことなどから、この臨時送信を9月30日で終了します。10月1日以降、中東地域向けの日本語放送は1日3時間50分、通常の放送枠でお届けします。周波数は日本時間の午前2時から4時までは 12.060MHz、12.060MHz、日本時間の午前7時から8時50分までは 17.8MHz、 17.8MHz です。 NHK では短波放送の他にも、日本語によるテレビラジオのニュースを国際放送のホームページ上で放送の同時配信と見逃し聞き逃し配信で提供しています。インターネット環境があれば世界のどの地域からも利用できます。信頼できる情報の入手に引き続きご活用ください。
4: こんにちは、正午の NHK ニュースです。日本の南にある台風26号は今夜から明日にかけて伊豆諸島に近づく見込みです。高波に警戒してください。これまでの記録的な大雨で大きな被害があった千葉県でも明日雨が強まる恐れがあります。 土砂災害や川の増水などに十分注意してください。先日の台風に伴う大雨で堤防が決壊し広い範囲が浸水した千葉県の印旛沼では、台風26号の接近を前に今日も仮の堤防を作る作業が急ピッチで進められています。でこのうち幅およそ100メートルにわたって決壊した成田市の船方干拓付近では、今朝高さ4メートル余りまで仮の堤防が完成しました。国土交通省は来月4日までにおよそ5メートルの高さまで土砂を投入し、今後の水位の上昇に対応したいとしています。台風が近づいている東京伊豆諸島の八丈島では午前10時半までの1時間に 31.5 ミリの激しい雨が降りました。定期船は今朝欠航となり、スーパーでは品切れとなる商品も出ています。買い物客は、
5: 今日もなかったです。パンなんかみんな朝一番で買いに来る。みんな島の人よく知ってるよ。
4: 日本の南にある台風26号は今日午前9時には1時間に15キロの速さで北東へ進んでいます。中心の気圧は1000ヘクトパスカル、最大風速は18メートル、最大瞬間風速は25メートルで、中心の南側220キロ以内と北側165キロ以内では風速15メートル以上の強い風が吹いています。で台風は今夜から明日明け方にかけて伊豆諸島にかなり接近する見込みです。伊豆諸島では風が次第に強まり波も高くなる見込みで、明日にかけて予想される波の高さは伊豆諸島南部で5メートル、伊豆諸島北部で3メートルとなっています。また伊豆諸島南部では今夜から明日明け方にかけて雷を伴って1時間に50ミリの非常に激しい雨が降る見込みで、明日昼までの24時間に降る雨の量は伊豆諸島南部で150ミリ、伊豆諸島北部で60ミリと予想されています。高波や大雨による土砂災害に十分注意し、強風や落雷、竜巻などの激しい突風にも注意が必要です。またこれまでの記録的な大雨で大きな被害の出ている千葉県でも明日雨が強まる恐れがあります。地盤が緩んだり堤防が損傷したりして普段より少ない雨でも災害の危険性が高まる恐れがあり、気象庁は土砂災害や川の増水に十分注意するよう呼びかけています。次に、先月栃木県の東武日光線の駅で除草作業中の4人が死亡した事故で、当時現場では責任者ではない人が作業を指揮していたことが新たに分かりました。東武鉄道は安全管理のルールが守られず、現場で疑問を感じた人も声を上げられなかったなどとする報告書をまとめ、国土交通省に提出しました。先月20日、栃木県鹿沼市にある東武日光線の新鹿沼駅で、線路内を移動しながら除草作業をしていた4人が特急列車にはねられて死亡しました。東武鉄道は事故に至る経緯や原因を分析した報告書をまとめ、今日国土交通省に提出したことが関係者への取材で分かりました。で報告書によりますと、東武鉄道のルールでは本来は作業指揮者が現場責任者として作業を指揮し安全管理も行う決まりになっていましたが、当日の作業指揮者は線路を移動しながらの作業経験がなく、同じ会社の上長に現場代理人として指揮を委ねていたということです。そして見張り員の配置や待避位置など必要な確認が行われないまま事故現場での作業が始まったとしています。作業員たちは列車が到着するおよそ5分前に現場代理人の指示で線路に入っていて、時間が短い中で線路上を進むことに疑問を感じた人もいたものの、意見を述べると怒られるとか余計なことを言うと揉め事になると考えて言わなかったなどとしています。で事故では現場代理人と作業員3人が死亡しました。報告書は社内ルールが守られていなかったために安全管理体制が十分に機能しておらず、 現場で疑問を感じた人も声を上げられる環境が整っていなかったなどとしています。

ニューヨークの国連本部で核兵器の廃絶に向けた会合が開かれ、国連のグテーレス事務総長が核保有国に対話への復帰を呼びかけました。29日開かれた各国の代表によるハイレベル会合で、グテーレス事務総長は核兵器の備蓄の拡大や近代化が進んでいるとして、我々は冷戦終結以来最も危険な核の局面にいると強い危機感を示しました。そして今年2月にアメリカとロシアの核軍縮条約が失効したことや、今年5月に開かれた NPT 核拡散防止条約の再検討会議で実質的な成果が得られなかったことについて、単なる外交的な失敗にとどまらない警告のサインだと述べた上で、核保有国に対話への復帰を呼びかけました。また日本の山崎国連大使は CTBT 包括的核実験禁止条約の早期発効を目指すことや、広島や長崎の経験を将来の世代に伝える取り組みなどに力を入れることを表明しました。一方、急速に核戦力を増強させているとされる中国の代表は、中国の核能力は核戦争を抑止し、世界の平和と安全、そして地球規模の戦略的安定を守る上で不可欠な力だなどと主張し、自国の核戦力を正当化しました。天皇皇后両陛下は今年7月の熊本地震で大きな被害を受けた被災地を訪問するため、今日午前熊本県に入られました。両陛下は午前10時前に羽田空港で特別機に乗り込み出発されました。そして午前11時半ごろ熊本空港に到着し、木村知事らの出迎えを受けられました。両陛下は空港で知事から被災状況の説明を受けた後、午後には自衛隊のヘリコプターで今回の地震で20人以上が死亡した八代市を訪ねられます。そして今も避難を余儀なくされている人たちを見舞ったり、災害対応に当たった人たちをねぎらわれたりします。また震度7の揺れを観測した氷川町と宇城市を訪ね、被災状況を視察するほか、被災した人たちを見舞い、夜には東京に戻られる予定です。来月値上げされる食品は3100品目余りに上り、今年に入って2番目に多くなることが民間の調査会社のまとめで分かりました。で、値上げされる品目が2ヶ月連続で3000品目を超えるのは2023年の6月と7月以来です。民間の調査会社帝国データバンクが国内の主な食品メーカー195社を対象に行った調査によりますと、来月は3153品目が値上げされるということです。で、値上げされる品目数が4900品目余りとなった今月に次いで、今年に入って2番目に多く、2ヶ月連続で3000品目を超えるのは2023年の6月と7月以来です。で、分野別では来月の酒税改正で増税の対象となる発泡酒や第3のビールをはじめとする酒類飲料が最も多く1399品目でした。次いでタレや醤油などの調味料が820品目、缶詰や冷凍食品などの加工食品が668品目、菓子が165品目となっています。値上げの理由として物流費や人件費の上昇などに加え、中東情勢に伴う包装資材などのコスト上昇を価格に転嫁する動きが広がっているとしています。で、調査会社によりますと、値上げのピークは今月と来月で、11月以降は値上げの動きが一旦落ち着くとしています。一方、今年1年間に値上げされる品目数は現時点で判明しているだけで2万100品目余りとなっていて、去年に続き2年連続で2万品目を超えるとしています。調査会社では原材料や人件費、物流費などコスト環境は依然として厳しく、値上げによってコストの増加を十分に吸収できないケースも見られる。価格が押し上げられる要因は依然として数多く

0: 多く残されていると話しています。中部電力が静岡県にある浜岡原子力発電所の再稼働に必要となる国の審査で地震の想定に関するデータを改ざんしていた問題について、原子力規制委員会に対する業務妨害にあたる疑いがあるとして、市民団体の代表などが中部電力の勝野悟会長らの告発状を東京地方検察庁に提出しました。中部電力は浜岡原発3号機と4号機の再稼働に必要となる原子力規制委員会による審査で必要な地震の想定に関するデータを改ざんしていたことが明らかになり、再稼働に向けた審査の申請を取り下げています。この問題をめぐり、改ざんされたデータをもとに審査を行わせるなどしたことが原子力規制委員会に対する業務妨害にあたる疑いがあるとして、市民団体の代表などが中部電力の勝野悟会長らの告発状を東京地検に提出しました。で、この中では審査を終わらせて早期に原発を再稼働するため規制委員会側に対しデータを改ざんして提示したり実態と異なる説明をしたりしていたと主張しています。会見で告発者の代理人を務める河合博之弁護士は、多くの人物が関わって長期的に不正を繰り返してきたことを重視し告発に踏み切ったと話していました。公明党は今日の中央幹事会で党の新たな代表に中道改革連合の分裂に伴って先週復党した岡本三成元政務調査会長が就任することを内定しました。来月3日の党大会で正式に決定することにしています。で、公明党は竹谷代表の任期が来月で満了することから新たな代表を選ぶことにしています。そして今日の中央幹事会で対応を協議した結果、中道改革連合の分裂を受けて党出身の衆議院議員28人が先週復党したことも踏まえ、竹谷氏が交代し後任の新たな代表に復党した岡本三成元政務調査会長が就任することを内定しました。岡本氏は衆議院比例代表東京ブロック選出の当選6回で61歳、外資系証券会社の執行役員を経て2012年の衆議院選挙で初当選し、自民党との連立政権で外務政務官や財務副大臣を歴任しました。おととしから党の政務調査会長を務め、中道改革連合でも政務調査会長を務めました。党は来月3日の党大会で岡本氏の就任を正式に決定することにしています。株と為替の値動きです。今日の東京株式市場、原油の先物価格が下落傾向にあり、企業収益への懸念が和らいだことなどもあって値下がりしていた銘柄を買い戻す動きが出て株価値上がりしています。日経平均株価午前の終値は昨日の終値と比べ837円54銭高い66,318円81銭。東証株価指数トピックスは 34.91 上がって 4076.04 でした。市場関係者は原油の国際的な取引の指標となる WTI の先物価格が下落傾向にあるため、企業収益への懸念が和らいだことなどから、このところ値下がりしていた銘柄を買い戻す動きが出ていると話しています。一方、今日の東京外国為替市場の円相場、現在ドルに対しては昨日に比べて71銭円高ドル安、1ドル156円66銭から70銭、ユーロに対しては94銭円高ユーロ安、1ユーロ177円67銭から68銭となっています。全国のニュース、増下隆がお伝えしました。
1: 続いて関東地方のニュースをお伝えします。台風26号は今夜から明日に明け方にかけて伊豆諸島に近づく見込みです。伊豆諸島では風が強まり非常に激しい雨が降る見込みで、大雨による土砂災害や高波に十分注意し、強風にも注意が必要です。これまでの記録的な大雨で大きな被害の出ている千葉県でも明日雨が強まる恐れがあり、気象庁は土砂災害や川の増水などに十分注意するよう呼びかけています。

ます。台風26号が接近している伊豆諸島の八丈島では、台風の影響で船が欠航し、スーパーでは品切れとなる商品も出ています。八丈島では台風の影響で今朝東京竹芝からの定期船は欠航となりました。今後も欠航が続くと船で運ばれる食料品が不足することから、島にあるスーパーでは午前9時の開店直後から買い物客が次々に訪れ、卵や牛乳、それにお米など食料品を購入していました。売り場ではすでにキャベツなどの野菜類やパンが品切れとなっていました。買い物に来た78歳の男性は、船が欠航になると島の人たちは朝一番で買い物に来ます。パンが欲しかったですがありませんでした。島が台風の投入位置になるのは仕方ないですが、みんなうんざりしていますと話していました。台風25号に伴う大雨で堤防が決壊し、広い範囲で浸水した千葉県の印旛沼では、台風26号の接近を前に、今日も仮の堤防を作る作業が急ピッチで進められています。台風25号による大雨で決壊した4カ所のうち、幅およそ100メートルにわたって堤防が決壊した成田市の船形干拓付近では、国土交通省が24時間体制で応急的な復旧工事を進めています。決壊した箇所に石や土砂を投入して、仮の堤防を急ピッチで作っていて、今日午前7時半頃には高さ4メートル余りまで積み上がり、台風26号の接近を前に一定の安全性を確保したということです。国土交通省では来月4日までにおよそ5メートルの高さまで土砂を投入し、今後の水位の上昇に対応したいとしています。国土交通省関東地方整備局の大野博之河川情報管理官は、ひとまず一定の安全性は確保されているが完全なものではない、住民には今後の雨などの状況によって避難を心がけてもらいたいと話していました。災害時に知人の家や車中泊など自治体をまたいで避難する人の情報を把握し、速やかな支援につなげようと、東京多摩地域の27の自治体は共通のシステムで避難者の情報を共有する実証実験を始めました。これは昨日東京都市長会が会見を開いて発表したものです。それによりますと、首都直下地震などの災害時には避難所が足りずに在宅や広域に避難する人たちが多く出ることが想定され、行政が避難者の状況を把握できず、支援が困難になる恐れがあります。多摩地域の27の市と町では、こうした住民の避難先を把握して、速やかな支援につなげるため、共通のシステムを使って、互いの住民の情報を共有する実証実験を始めました。具体的には、これまで自治体ごとに異なっていた避難者名簿のフォーマットを統一し、同意の取れた被災者の情報を共有するもので、避難所や車中泊、知人宅など避難先の情報や、不足している物資がないか、アレルギーや薬の服用など配慮すべき事項があるかなどを入力します。東京都市長会によりますと、全国でも珍しい取り組みだということで、会長の福生市の加藤育夫市長は、広域での情報共有はきめ細かい支援につながる。将来的には多摩地域だけでなく、都などとも連携しながら、共通の基盤づくりに向けて取り組みたいと話していました。関東地方のニュース、吉野清がお伝えしました。0時20分です。

ちは、昼の憩いです。富山県の直に70の男性、正岩さんです。虫が盛んに鳴いています。夜ベッドに横になってからの楽しみはラジオ。

35年間勤めた会社を辞め、全く違う世界に飛び込みました。役所の皆さんとはまだ一緒にお昼を食べるほどには打ち解けていません。そこで昼休みになると、自分で作ったお弁当とスマホを持って役所の裏の公園へ、一人でお弁当を広げ、昼の憩いを聞くのが毎日の習慣です。同じように一人でお弁当を食べている人はいるのですが、なぜか中年男性ばかり。女性は今のところ私だけです。この時期の公園は蚊がいっぱい。手足だけでなく顔まで刺されるので、お弁当と一緒に虫刺されの薬も持参。ラジオを聞きながらお弁当を食べ、刺されたところに薬を塗る忙しい昼休みです。東京都のチパンキューさんからのお便りでした。サザンクロスで

サザンクロスで渚ホテルでした。茨城県にお住まいの79歳女性、投稿魔のババさんからのお便りです。プールに通い始めてほぼ1年です。健康のため、ぽっこりお腹を解消するためでもあります。金槌の私、歩いています。またビート板を使ってバタ足で数往復しています。息継ぎがうまくできない。息継ぎは基本の木、必須の技術です。歩いては息継ぎのため顔をつける。距離を稼ぐぞ

必死になるよ。継続は力なりを信じて頑張る私です。茨城県の東高間の馬場さんからのお便りでした。本宮ひろみのフルートでレイ。

本宮宏美のフルートでレイでした。暮らしの文芸です。兵庫県の77歳女性、3年9組大好きさんの歌。一人に家族の話題まぶしくて、心和める昼の憩いよ。一人に家族の話題まぶしくて、心和める昼の憩いよ。一人は一人暮らし、3年9組大好きさんの歌でした。昼の憩い、小郷智子でした。

皆さん、こんにちは。ラジオ体操の時間です。腕や肩、凝り固まっていませんか？筋肉をほぐして、すっきりとさせましょう。体操の準備はよろしいでしょうか？それでは、両手の指先を肩に、肘で円を描くようにゆっくりと肩を回しましょう。はい。ぐるっと、同じ方向に4回ずつ回しましょう。肩甲骨が動いているのを意識しながら、反対回しです。同じように肘で円を描きながら、ぐるっと肩周辺の筋肉ほぐしていきましょう。

肩をゆすってほぐしましょう。はい、腕や肩の力を抜いて、軽く軽く、はい、片方の腕を前に、手のひらを上に向けましょう。反対の手で指先を持ち、ご自分の方に引き寄せます。腕のストレッチです。はい、ゆっくりと心地よいところで止まりましょう。もう少し戻しましょう。反対の腕も同じようにゆっくりとご自分の方に引き寄せます。もう少し戻しましょう。足を揃えた良い姿勢を取りください。大きく伸び伸びとラジオ体操第一。腕を前から上に大きく背伸びの運動から、はい、1、2、3、4、息を吸って吐きましょう。腕を軽く横に振りながら足を曲げて伸ばしましょう。体の外側から内側へ、内側から外側に、力まずにぐるっと、1、2、足を開いて胸の運動です。軽く腕を振って斜め上に、息をいっぱいに吸いましょう。横に曲げる運動です。左横から、もう一度右横に、腕を大きく動かして体の横心地よく伸ばしましょう。前に力を抜いて、前に3回曲げて、後ろ反り、1、2、3、4、体をねじります。左右斜め後ろに大きく振り上げましょう。右左、足を戻して素早く、肩上肩下、力強く素早く、1、2、3、4、足を開いて左横に、正面で胸を反らせて、今度は右側です。体を大きく回しましょう。腕を伸ばしてぐるっと、反対回しです。1、2、戻して両足跳び、その場で軽く跳んで、大きく開いて閉じて、開いて閉じて、1、2、腕と足の運動です。腕を横に振りながら足を曲げて伸ばしましょう。1、2、3、4、深呼吸、息をいっぱいに吸って、

その良い姿勢のまま足を開いて両手を腰の横に、首の運動です。前後に曲げましょう。はい、前後ろ、前と後ろへ。横曲げです。左横、右横へ。ねじりましょう。左を向いて、右を向いて。

しましょう。ぐるっと反対回しです。足を戻してもう一度良い姿勢に。ラジオ体操台に。両足跳びで全身をゆすりましょう。はい、1、2、3、4。腕と足の曲げ伸ばし、振り上げて曲げ伸ばして、曲げ伸ばして下ろします。腕と足元気よく曲げて伸ばしましょう。1、2。腕を前から横に開いて振り下ろして大きく回します。腕を伸ばしてぐるっと、1、2。足を開いて胸の運動です。息をいっぱいに吸って吐きましょう。胸を大きく反らせて緩めます。1、2。弾みをつけて二度曲げて、ももを叩いて、今度は反対側へ。1、2。前後に曲げる運動です。腕を前から前曲げ、前曲げ、後ろ反り。前と後ろへ。1、2。腕を伸ばして大きく大きく巻きつけて、小さく強く強く、弱く弱く。足を戻して片足跳び、ももを高く引き上げて軽快に足を踏み替えます。リズムに合わせて軽快に足を開きます。体をねじりながら反らせて斜め下へ。反対側から柔らかく、1、2。上体を前に倒して背の運動です。腕を後ろから上に、前に、上に。一度上体を起こして倒しましょう。1、2、5、6。足を戻して両足跳び、はい、開いて閉じて飛んで、1、2、3。腕と足の運動です。腕を前から横に振りながら足を曲げて伸ばしましょう。弾んだ呼吸を整えていきましょう。深呼吸、息をいっぱいに吸って、はい、腕を

0: 9月30日水曜日、お昼0時40分を回りました。働くあなたも、お休みのあなたも、療養中のあなたも、まずは今日も半日お疲れ様です。
1: お疲れ様です。
0: ラジオの向こうのみんながつながるまんまる、今日も始まりました。こんにちは、ご案内アナウンサーの高山哲也です。私の目の前にはこの方。
1: はい、水曜日パートナー、タレントの水野優子です。
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 渋谷は朝ちょっとまあパラパラっと雨が降っていたんですが、はい、今は止んでますね。
1: そうですね、傘を差している方の姿もちょっともう見えないぐらいになってはいますね。
0: 今日で9月最終日なんですけど、はい、ずっと雨でしたね。
1: 35日目ですから、9月はもう1日も欠かさず雨が降っていたという。

0: 空が日中出た時間帯もあるんですけど、
1: そうですね、
0: なんかどっかで雨降ってたみたいで
1: 24時間のうちどこかしらで。
0: レタス高くないですか？
1: なやっぱり雨のせいなんですかね。
0: わかんないです、直接どうかわかんないんですけど、やっぱり野菜にも影響出てるのかなってね、スーパー行って思いましたけどね。
1: ちょっとね、去年までの猛暑酷暑が今年は和らいだかと思ったら、
0: まあ、熱中症警戒アラートがね、あんまり出なかった一月でしたけど、今日着るもの困りません？
1: 困ります。そうなんですよ、ね、まだだって衣替えには早いでしょ、うん、はいはい、私だって今年の春はちゃんと衣替えしましたもの。
0: えらい。でこの週末はなんか天気回復するみたいなので、そうみたいですね。0時55分弓木アナさんにこの後伺いたいんですが、はい、また気温もちょっと上がるみたいなんで、うん、西日本は特に明日30度を超えるところまたあるということのようなので、
1: 困っちゃう本当に
0: 風邪ひかないように、
1: ね、体調にも本当に皆さんお気をつけて、
0: 気をつけていただきたいと思います、はい、では水曜日のまんまる本日のラインナップです。
1: 行きましょう。
0: この後すぐはその街のお昼、今日は和歌山県です。安田大サークスのヒロさんと久々につながります。
1: はい、
0: 1時台はインタビュー人の輪です。水曜日は極めている人が登場します。今日はウイスキーの極め人、ウイスキー評論家の土屋守さん、
1: はい、
0: ジャパニーズウイスキーの歴史を紐解いて、まあ、新しい波、さらには世界が注目するウイスキー文化についてもたっぷりと伺っていきます。はい、にじまたぎはアウトロクイズです。曲のラスト数秒間アウトロを聞いて見事歌のタイトル当ててください。今週はリクエストテーマが空でございます。
1: 空、スカイ、
0: はい、空にちなんだ曲出題でございますが、1時53分頃です。ふるってご参加ください。2時台後半は列島リレーニュースです。35分はせーのでおやつをご一緒しましょう。そして番組の主役は今日もあなたからのメッセージとリクエストです。はい、メッセージテーマ、秋の夜長に、
1: うん、
0: 秋の夜長に、
1: ずいぶんね、はい、日が沈むのも早くなってきましたから、
0: 水野さんは？
1: 私は、うん、こう夜が長くなると、はい、お風呂の時間が伴って伸びますね。
0: まあ、夏はどうしてもね、うん、出た後考えるとなんか暑いから短くパッて、ね、上がるでしょうけど、ちょっと、ね、
1: はい、
0: ちょっと芯まで温めたくなる季節でもありますね。
1: こうちょっとね、はい、毎日今日どの入浴剤にしようかななんて選びつつ、で、ね、
0: うん、
1: で昔はこう本をね、はい、読んでたんですけど、うん、やっぱりこうページがふやけてバサバサになっちゃったりするんですけど、はいはいはい、今こうタブレットとかあるじゃないですか、
0: うん、
1: なんかこう水の中に落とさないように濡らさないようにっていうのは気をつけはするんですけど、はい、それでこうちょっと動画を見たりとか、
0: いいですね、
1: 映画を見たりとか、はは、結構ね、映画とかだと1本ぐらい見ちゃうぐらいゆっくり入ってます、ね、
0: ちょっと待って、1時間半とか？
1: そう、そうなんですよ、
0: 割と長いですね。
1: でちょっとね、はい、こう念入りに体のお手入れなんかもしたりして、
0: じゃあバスタイム秋の夜長はしっかりということですかね。え、皆さんから届いています。福岡県のオムライス大好きさんは13歳、
1: ありがとうございます。
0: 秋の夜長、学校から帰って宿題をしてから来月行く予定のライブに向け少しずつ準備をしています。うん、誰のライブだろう。応援のうちを作ったりファンコールを覚えたりしています。
1: なるほど、
0: コール&レスポンスですかね、うんうんうん、準備しているだけでワクワクしているので早く当日になってほしいです。
1: その準備する間のワクワクも一つ ね、
0: そうですね、
1: 楽しみですからね。
0: オムライス大好きさん、うん、誰を推してるのかまたぜひ教えてください。
1: 気になりますね。
0: 東京都尾根道歩くさんです。

0: 換気も兼ねて窓を開け、ルイボスティーを傍らに犯人を追い詰める。なんか多分刑事役になっちゃってるってことですね。そして、剣の使い手にうなる、うん、そういったタイプも読んでらっしゃるんです
1: ね。なるほど、なるほど、時代小説とかかな。
0: 今年の秋も活字を追う目、物語に引き込まれ、心豊かに夜を過ごしたいと思います。いいですね、読書の秋という方もね、うん、少なくないと思います。
1: そうか、うん、こういう時間を使うから秋は読書の秋っていうんですかね。
0: まあついね、布団に入るのも早くなって、うん、寝入りまで時間があるから、
1: その時間で、
0: まあ、本でも読もうかな、ね、うとうとこう読みながら寝ちゃうという方もねいらっしゃると思いますが、ぜひあなたの秋の夜長に楽しみたいことを教えてください、はい、リクエストは金曜日まで空スカイに選んだ曲でございますが、はい、水野さんが選んだ曲は3時台、
1: 3時台に、
0: ね、ご紹介します、はい、でお楽しみに。すべての投稿は NHK ラジオまんまるホームページ、お知らせ欄の投稿はこちらからメッセージフォームご利用ください、はい、X はハッシュタグ NHK まんまる、ハッシュタグの後は NHK ひらがなまんまるです。ファックスは0334814495、0334814495でございます。では今日も3時45分までの生放送 NHK ラジオまんまる、続いてはこちら。その街のお昼
1: よいしょ。
0: さあ水曜日は地域の人気者事情通が登場しますが、今日は和歌山県から久々にこの方、自己紹介をどうぞ。
2: どうも、やった大サーカス、ヒロでございます。
0: ヒロさん、こんにちは、よろしくお願いします。
2: こんにちは、
0: ね、今年1月以来のご登場ですが、はい、今日の和歌山お天気どうですか。
2: 今日はめちゃくちゃ天気ですね。
1: あ、そうなんだ、
2: 青空がめちゃくちゃ出てます。
0: 気温はどうですかね。
2: 昨日はちょっと雨あったんですけど、
0: はい、今日は晴れて、
2: 今日はこれめちゃくちゃ天気いいなと思って
0: ね。和歌山天気いいと空が高くて気持ちいいですよね。
2: いいです ね、 気持ちいいです ね。
0: お昼ご飯は召し上がりました。
2: 今日は今から帰りに行こうかなと思ってるんですけど、
0: ね、どんな気分ですか今日。
2: いや今日はどうでしょうね。いやちょっと和歌山のご当地を食べに行くのもありかなとか、
0: いいですね、
2: そういうの考えてるんですけどね。
0: じゃあまずはそのご飯が進んじゃう和歌山の美味しいものから今日は教えてください。
2: はい、今日はご飯に、まあ、合うっていう、まあ、金断断じ味噌ですね。
1: はいはいはい、
0: そういや、あの和歌山の方はね、あの金断じ味噌っておっしゃる方もいらっしゃるんですけど、
1: はいはい、
0: ね、金山寺味噌、いいや、ちょっと言いづらいですよね。
1: 漢字で書くとね、
0: 金山、はい、
1: はい、
0: 金山金山、
2: 僕ら金山寺味噌って言ってもらうから、
0: そうなんですよ、
2: 金山寺味噌なんですね。
0: 金山寺味噌なんですよね、
2: はいはいはい、
0: ご飯に合いますね。
2: じゃがゆとかね、うん、じゃがゆとかでもいいし、
0: はい、
2: まあお酒飲む人やったらつまみにもいいですよね、
0: うん、いいですね。ウリとかナスがね漬け込んであって美味しいですよね、
2: はい、いや美味しい、ご飯に合うんですよ ね、
0: 結構昔から愛されているものですよね。
2: そうですね、うん、金山寺味噌は結構古い歴史もありますから ね、
0: ね、なんか鎌倉時代中国に渡ったお坊さんから日本に伝わったという説もあるそうですが、は
1: い、あら、
2: そうなんです、もういろいろ、まあ、湯浅っていう場所で作ってたんですけど、うん、
0: はい、
2: 結構まあその商品によったらいろんなものがあるんですよ。
1: はいはい、
2: で僕あのナスビがちょっと食べれないので、
1: はいはい、
2: ナスが入ってないワカメっていうやつもあるので、
0: あ、いろんなタイプがあるんですね。
2: いろんなタイプがあるんです。
0: へえ、
2: ね、それを買ってこようかなと今から。
1: なるほど、
0: なんかちょっと我慢させちゃうみたいに申し訳ないですけども、
2: ね、
0: ただ、まあ、食欲が湧いてくるといえば和歌山は、はい、あの和歌山を代表するあのお酒もありますね。
2: 梅酒ですね。
0: あ、
1: そうか、
0: そう、梅酒も種類多いですもんね。
2: 梅酒の種類も多いし、ね、まあ、基本和歌山の人って、まあ、半分以上が自分で作ったりするんですよね。
1: ご家庭でご自分で、
2: あの家によってまあやり方は違うんですけど、
1: はいはい、
2: まあ、梅って普通の梅じゃなくて南高梅、
0: 高級な梅でございますね。
1: 贅沢、
2: 高級って言われるんですけど、僕ら和歌山人は普通にもらえたりするんです
0: よ、はい、そっか、いいな、
1: さすがだな、
0: ね、
2: 梅農家からこれいるか、あ、いるいるって、ね、冷凍しといて、
1: はいはい、
2: いつでもお酒をつけれるっていう。
1: はあ、
0: そうか、収穫の時期じゃなくても冷凍したものを使ってお酒を作ると。
2: そうです、そうです。
0: 面白い、ね、つけるっていうことですね。あの、ヒロさんは畑されてると、はい

0: 思うんですけど、
1: はいはいはい、
0: 実りの秋どうですか？
1: 今週、まあ、土曜日、
0: はい、
1: 土曜日は白菜、キャベツ、大根を植えようかなと。
2: あ、植える、
0: これから植えるん
2: で、冬の葉物ですね。
1: さつまいもはまだちょっとまだかなっていう。
0: あ、ね、ちょっと収穫には早い。
1: そうなんですよね、まだ草がまだ青々としてるんで。
0: 結構その暑さとか、ね、この夏雨も降りましたけど、
1: はい、
0: 畑への影響そんなないですか？
1: いやー、雨降ったと言うても結構集中的に降った感じじゃないですか。
0: あ、確かに、はいはいはい、ざーっと降ってね。
1: で、降らん時はもう全く、今日から天気予報を見てたら1週間以上降らないので、うん、うわーどうなるやろこれと思って、
0: ね、
1: やっぱ定期的に雨降らないと、まあ、1日2回やるんですけど、うん、水やりは
0: 水やり、はい
1: はい
0: はい、
1: なんかもう、ね、土も乾いちゃってるんで、
2: ちょっとね、
1: でもね、山、はい、
2: バランスよくね、雨降ってくれるといいんですけどね。
1: そうね、そうそうそう、
0: 降り方がね、
1: なかなかね。
0: あとどうですか、害獣っていうか動物は大丈夫ですか？
1: 僕らの畑の方はまだ街中というか、まあ大丈夫なんですけど、
0: はい、
1: まあ山の方で、まあね、森林というかそっちの方でやってる人らはイノシシとか最近クマも出るっていう噂もあるので、
2: 和歌山も、
1: いやニュースでやってるクマか、いやこれ昨日一昨日ツーリング行ったな、怖っと思って。
0: あ、あの場所やっていうことですか？
1: ちょうどツーリング行った場所がクマ出たみたいで、
0: あ、
1: で僕山奥走ってたんで、
0: うんうんうん、
1: わ、だからあったらやべえなっていう。
0: いやいやいや、ちょっとね、畑仕事される時も気をつけてくださいね。
1: はい、うちは気をつけます、
0: ね、え、じゃあの締めくくりに和歌山から全国の皆さんにメッセージお願いします。
2: お願いします。
1: はい、和歌山県にはあの春夏秋冬でいろんな時に、いろんな美味しいものがあるので、皆さん何かを食べに来てください。
0: まあ行けば何か美味しいものがあると、
2: うん、
1: あります、
0: ね、確
1: 実にあります。
0: じゃあの、はい、美味しい金山寺味噌を手に入れてください。
1: はい、行ってきます。
0: はい、どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 和歌山から安田大サーカス、ヒロさん、もうなんか目に浮かびますね、ニコニコしながら、ね、
2: ものすごいこう丼に山盛りのね、はい、白米を、ただヒロさんが持つとお茶碗ぐらいに見えそうだなっていうのはありますけど、
0: ね、そこにわかめの金山寺味噌を乗っけて
2: 乗っけてっていう、
0: バババってね、召し上がるんですよね。
2: 美味しそうだな、いいな、
0: ね、次回の報告も楽しみにしたいと思いますが、さあ明日のこの時間です、中継私参ります。目指せリスナー1万人のは
2: どちらへ？
0: 鳥取県です。
2: お、
0: 鳥取市の道の駅神話の里白うさぎ、あの鳥取空港、まあ、砂丘からも比較的近いという、はい、鳥取市の道の駅神話の里白うさぎでございます。正午前から番組終了時刻まで、私は真っ赤、スタッフはピンクの T シャツを着て皆様のお越しをお待ちしております。
2: はい、
0: じゃあお昼ご飯、皆さんの続々と写真が届いています。
2: はい、今日は何を、
0: ハッシュタグ NHK まんまるです。ヨンダース2世さん、今日も A 定食、ヨンダースさんは A 定食です。
2: A で、
0: メニューはマヨ玉ハムカツ牛肉コロッケ、ハムの香りとマヨネーズの味が合わさって美味しく、牛肉コロッケも素朴な味で良かったですと。もう平らげちゃったんですね。
2: いいですね、
0: 美味しそうですね、
2: ボリューミ
0: ー、ね、ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
0: さらにお昼は餃子とおっしゃるのは崩れそう管理人さん、餃子の向こう側にこれウィンナー
2: ソーセージ
0: 、なんだろう、
2: 焼いて
0: 焼いてね、マヨネーズか何かかけて、
2: マヨネーズ派ですか、なるほど
0: ですね。そしてじゃあお弁当ですか、元パパは単身赴任さん、チラシ寿司のお弁当、唐揚げと焼きそばも入ってますと、
2: 美味しそう、
0: 人気メニューと書いてありますね。お野菜もこれ、ね、ほうれん草かな、
2: かな、
0: ね、なんかちょっと
2: 彩りが
0: いいですね、
2: 可愛らしいですね、ありがとうございます。
0: プリバジルさんは、少しだけ体調を崩してしまった日のお昼ご飯、
2: あら、
0: ね、ちょっと心配です。かきたま納豆うどん、あ、うどんなんですね、
2: うどん、
0: あ、睡眠もしっかりとったのでこれで元気回復するぞと、
2: 一味が豪快に振られてますね、
0: ちょっとね病み上がりにちょっと思えないぐらいの量ですけども ね、
2: ね、体をじゃあ
0: もう一息ポカ
2: ポカさせていただいて、
0: 大事になさってください。
2: はい、
0: じゃあもう一方、トットさんは運転席降りて天丼そばセット、天丼、
2: おそば、これあったかいおそばかしら、
0: あったかいんじゃないですかね、
2: なだんだんそんな季節になってきましたね、
0: 恋しく、明日から10月です
2: ね、はい、
0: さあ1時台のインタビュー人のは今日はウイスキー評論家の土屋守さんです。ぜひ皆さん土屋さんへのメッセージ、そしてウイスキーにまつわる何でもいいです、質問が、はい。

0: んまるホームページで
1: ぜひぜひ
0: ハッシュタグ NHK まんまるでお待ちしております。じゃあ水野さん1時1時5分からもよろしくお願いいたします。
1: はい、お願いします。
0: 0時55分です。ではここで全国の気象情報、気象予報士の弓木春奈さんです。こんにちは。
2: こんにちは。
0: 東京は本当記録的な長雨になってますね。
2: そうですね、はい。今日も時折弱い雨が降っているんですけれども。
0: 霧雨みたいなのがね。
2: そうですね。弱い雨ですよね、はい。ただこの長雨、ようやく終わりが出てきました、はい。東京は明日の午前中までは雨が降りそうですが、明日の午後からは晴れて、日曜日頃まで久しぶりに晴れが長く続きそうです。
0: 週末運動会というご家庭は、はい、安心していいですかね。
2: そうですね、運動会日和になりそうですね。
0: じゃあこの先の天気詳しくお願いします。
2: はい、今日はこの後も関東の沿岸部や伊豆諸島は雨が降りそうですが、それ以外は全国広い範囲で晴れそうです。今日も前線が伊豆諸島付近に停滞しています。その南側を台風26号が北上しています。台風は現在本州の南を北東に進んでいます。中心の気圧は1000ヘクトパスカルです。今後も特に発達することはなく北東に進み、今夜にも伊豆諸島南部に近づく見込みです。関東はこの後も今日は弱い雨が降ったり止んだりしそうです。伊豆諸島は今夜は雨足が強まり、伊豆諸島南部では1時間に50ミリ以上の非常に激しい雨が降る恐れがあります。台風は明日の午前中、関東の南東の海上を進む予想です。関東の沿岸部や伊豆諸島は明日の昼頃まで雨が降るでしょう。千葉県や伊豆諸島で雨や風が強まりそうです。また明日は低気圧が北海道の北を進み、前線が北日本を通過する見込みです。北海道や東北北部は明日朝から雨が降り出し、夕方頃まで雨が降るところがありそうです。一方、東北南部から九州、沖縄は明日も晴れそうです。関東の沿岸や伊豆諸島も明日午後は次第に晴れそうです。明日日中の気温は今日と同じか今日より高いところが多いでしょう。北海道は明日も20度前後。東北や北陸、関東は25度から30度ぐらい。東海や西日本、沖縄は30度前後になりそうです。甲府や名古屋は明日31度、仙台は28度。今日より5度前後高くなり、暑さが戻りそうです。10月に入りますが、暑さにお気をつけください。気象情報でした。続いて交通情報です。日本道路交通情報センター、お願いします。
3: はい。はじめに九州、沖縄地方の状況からお伝えします。南九州道は八代ジャンクションと八代南インターの間が地震に伴う災害のため上下線とも通行止めです。中国四国地方の状況です。中国四国地方の高速道路の車の流れは順調です。東海北陸近畿地方の状況です。舞鶴若狭道は若狭三浜インターと鶴ヶジャンクションの間が工事のため来月3日の午前6時までの予定で、昼夜を通して上下線とも通行止めです。東名阪道の下りは蟹江インターで工事のため3キロ、亀山ジャンクションで事故のため1キロ渋滞しています。北陸道の福井方面へ向かう上りの金沢東インター入り口は工事のため利用できなくなっています。関東甲信越地方の状況です。関越道の上りは魚の
4: 番組をお聞きの皆様にお知らせです。海外に滞在している日本人の皆様に向けた日本語によるラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本では、イラン情勢の悪化を受けて今年3月から中東地域向けに短波による臨時送信を行ってきました。現地の日本人の皆様の安全安心のため特別に放送枠を拡大してお届けしてきましたが、現地の通信状況が回復してきたことなどから、この臨時送信を9月30日で終了します。10月1日以降、中東地域向けの日本語放送は1日3時間50分通常の放送枠でお届けします。周波数は日本時間の午前2時から4時までは 12.060MHz 12.060MHz、 日本時間の午前7時から8時50分までは17.8MHz 17.8MHz です。 NHK では短波放送のほかにも日本語によるテレビラジオのニュースを国際放送のホームページ上で放送の同時配信と見逃し聞き逃し配信で提供しています。インターネット関係

0: 況があれば世界のどの地域からも利用できます。信頼できる情報の入手に引き続きご活用ください。
1: 1時の NHK ニュースです。日本の南にある台風26号は今夜から明日明け方にかけて伊豆諸島に近づく見込みで、大雨による土砂災害や高波に十分な注意が必要です。これまでの記録的な大雨で大きな被害が出ている千葉県でも明日雨が強まる恐れがあり、土砂災害や川の増水などに十分注意してください。次に、韓国と北朝鮮の軍事境界線付近で地雷が爆発して韓国軍の将兵が負傷したことについて、金正恩総書記の妹金与正氏は談話を発表し、韓国側の明白な自作自演だとして関与を否定しました。一方、韓国軍は声明で北朝鮮が地雷の敷設など要塞化を進めてきたとして非難し、謝罪を求めました。北朝鮮との軍事境界線付近にある非武装地帯で今月、韓国軍の将兵3人が地雷の爆発で重軽傷を負い、韓国軍はおととい、北朝鮮軍の地雷である可能性が極めて高いとする中間調査結果を公表しました。これについて北朝鮮の金正恩総書記の妹で朝鮮労働党総務部長の金与正氏は国営の朝鮮中央通信を通じて今日談話を発表し、韓国側の明白な自作自演だとして関与を否定しました。その上で、境界線付近で作業する北朝鮮軍の兵士に対し、韓国側から警告の放送や射撃が頻繁に行われているとして、銃弾が一発でも我々の地に着弾するときは多くのことを覚悟すべきだとし、反撃手段を増強すると強調しました。一方、韓国軍の合同参謀本部は今日声明で、北朝鮮が境界線付近での地雷の敷設など要塞化を進めてきたとした上で、明らかな休戦協定違反であり、直ちに中止されるべきだと非難しました。その上で、今回の地雷の爆発をめぐり、謝罪とともに責任ある措置を強く求めるとして、北朝鮮に対して謝罪を求めました。衆議院議員の定数削減をめぐり、自民党は政治制度改革本部の会合を開き、政権公約に掲げた約束を実現させるべきだという意見の一方、野党との合意形成を求める指摘も出され、政党間の議論を後押ししていくことを確認しました。衆議院議員の定数のあり方などについて与野党の協議会は、来月末をめどに具体的な結論を得るよう努力するなどとした報告書の案を大筋で了承しました。これを受けて自民党は今日、政治制度改革本部の総会を開き、報告書の案について説明を受けた上で意見を交わしました。この中で出席者からは、定数削減は政権公約で掲げた国民との約束であり、継続審議となっている法案の結論を出すべきだという意見が出されました。一方で、選挙制度は民主主義の基盤であり、野党を含めた幅広い合意を得られるよう努力すべきだという指摘も出されました。その上で、来月末に向けた政党間の協議で結論が出るよう議論を後押ししていくことを確認しました。大リーグのポストシーズンが始まり、アメリカンリーグのワイルドカードシリーズでは、ホワイトソックスの村上宗隆選手が初戦で先制の犠牲フライを打ち、勝利に貢献しました。先に2勝したチームが地区シリーズに進出する短期決戦。ホワイトソックスはアストロズとの対戦です。4番ファーストで先発出場した村上選手は、1回ワンアウト1塁3塁のチャンスで迎えた第1打席で、ライトへ犠牲フライを打って先制点を挙げ、ポストシーズン初打席で打点をマークしました。さらに7回の第4打席は、ポストシーズン初ヒット、追加点のホームを踏みました。チームは6対3で勝ち、地区シリーズ進出に王手をかけました。村上選手は、初戦が大事だと思っていたので、しっかり勝ち切れてよかった。明日の第2戦も集中して頑張りたいと気を引き締めていました。

0: 1時5分です。 NHK ラジオまんまるアナウンサー高山哲也です。水曜日です。今日のパートナーは
1: タレントの水野優子です。
0: お待たせしました。インタビュー人の間、はい、本日のお客様自己紹介をお願いいたします。
2: ウイスキー評論家の土屋守です。
1: よろしくお願いいたします。
0: はい、ウイスキー評論家土屋守さん、はい、NHK でもウイスキーといえば、はい、2014年度後期の連続テレビ小説、はい、マスター、はいね、日本のウイスキー誕生にかけた夫婦の愛と奮闘を描いた物語ですが、はい、このドラマの監修そして交渉を、まあ、ウイスキーの分野ですけども、はい、土屋さんが担われたと。
2: そうですね、もう10年以上前ですよね。
0: 12年前、
2: う
0: ん、
2: そうですよね、
0: まあ、再放送が、
2: ね、はいはい、見ました、ね、去年の暮れからですよね。
0: そうですね、
2: はい、
0: ね、ドラマで描かれて、
2: はい、
0: まあ、あれもちょっとブームを後押ししたとね、う
2: ん、
0: 言われてます
2: よ
0: ね。
2: いや、結構大きいんじゃないかと思いますよ、うん、
0: はい、さあそれから NHK の番組で言うと、うん、メタル冠動脈さんが X で来ましたよ。土屋さんって朝子佳代子の大人なラジオ女子会にも出演されてましたよね。
2: あ、そうです。
0: 5月の放送でね、はいはい、ご登場いただいて、はい、なんか4年ぶり2度目って。
2: そうなんですか。
0: 甲子園みたいな感じで、
2: まあ、あんまりそのいや言っちゃうんですね。
0: 本当に楽しそうに。
1: お酒もお好きなお二人ですし。
2: そうもうあの時間なんで僕お酒飲んでやろうなと思ったら、はい、ダメなんですよね。
0: なんかエンディングで、はい、飲んでやりゃよかったねみたいなことおっしゃってました
2: ね。そうですよね。
0: そもそもウイスキーって何ですかって聞かれたら、うん、はいはい、何とお答えになりますか。
2: ウイスキーですか、はい、ウイスキーは、まあ、もちろんその専門的なことを言えば、はい、蒸留酒の、はい、まあ、ある意味で王様、はい、ということを言えると思うんですが、はい、じゃあ蒸は 何かって言われたら、やっぱりフランスのコニャックとか、はい、まあ、そういうそのブランデーが蒸で、まあ、王様と言われてるのがウイスキーかなと。
0: ウイスキー、
2: うん、まあ、世界中どこでもある意味作れなくはないんですよ、
0: うん、
2: はい、
0: 5大ウイスキーって言われてるんでしたっけ。
2: そうですね、もともとウイスキーってどういう要件が必要かっていうと、はい、穀物を原料にしてることですね。一番目、
1: 割と幅広いんですね、
2: はい、広いですね、はい、ですからもちろん米を使っても構わないんですが、はい、まあ、一般的には大麦、小麦、ライ麦、トウモロコシ、まあ、これが主要な穀物ですけれども、穀物を原料にしてるっていうのが第1番目の条件ですね、はい、で2番目の条件は蒸留酒であることなんです、はい、だから穀物を原料にしても蒸留してなかったら、例えばビールだったりとか日本酒だったりとかね、これはウイスキーにならないです。
1: ならない。
2: だから穀物を原料にして蒸留をして、これが2番目の条件、はい、3つ目の条件が樽に入れて熟成をさせる。
0: オークですね。
2: そうですね、はい、まあ、オークっていわゆる木の総称ではあるんですが、コナラ族の木ですね、はい、まあ、これに入れて熟成をさせることがウイスキーの第三条件、はい、これをやらなかったら穀物原料にして蒸留をしてても無色透明のままのもあるじゃないですか、ジンとかウォッカですよね、はい、あるいは日本の焼酎とか、これはウイスキーとは決して呼ばれることはないということなんです。
1: お、なるほど。
2: だから穀物原料、蒸留酒、木だる、熟成と、この3つの要件。
0: ちょっと茶色を色をしてるのは、はい、あれ樽っていうか木の色が、
2: その通りですね、人工的に着色してるというよりも、その多くの木から溶け出てきたタンニン成分とか、はい、まあ、そういうものがああいう琥珀色の色がついてくるわけですよ、
0: はい、
2: はい、
0: 今日はぜひウイスキーお好きな方もいらっしゃると思うんですが、はい、よくわからないとか、うん、実はこれ聞いてみたいという方のメッセージ、うん、受け付けたいと思いますので、はい、NHK ラジオまんまるホームページまんまるです、こちらからぜひアクセスをしてください。そして X はハッシュタグ NHK まんまるからお待ちしております。土屋守さんです。1954年、新潟は佐渡のご出身です、はい。大学時代は探検部。
2: うん、そうですね。
0: はい、探検部だったんですね。
2: はい、そうですね。
0: いろんなところ、世界中探検。
2: まあでもほとんど最後の方は、ヒマラヤに行ってましたね。西チベットのラダック・ザンスカールというところに、はい、まあ合計すると僕1年半ぐらい住んでるんですよ。
1: そんなに長く。
2: そうですね。まあ、だから大学卒業するの遅れましたけど。はい。
0: で卒業された後は、うん、フォトジャーナリスト、そして週刊誌の記者。
2: あ、そうですね、まあ、写真週刊誌の記者もしてましたね、はい、27から33ぐらい、
0: はいはい、BS のアナザーストーリー。
2: あ、そうですね、よくご存知で。そうですね、僕をどなたか俳優さんがやられたりとか、はい、何年かに1回やっぱりそのあの事件については、はい、トリカブトですね、トリカブトはい、そうですね。あれをやってたんで、まあ僕が、変な話です、役者さんがやられてね、はい、で土屋守って本名出てこれいいのかなって思ったりするんですが、
0: はい、
2: そういう再現ドラマとかにね、出てますね。
0: 写真週刊誌が花盛りの頃の、
2: はい、まあ、そうですね、
0: 花形記者でも終わりだったと、はい、 ということでございます、はい、そして1987年にイギリスに渡って、はい、うん、これ在留邦人向けの情報誌の編集長、
2: うん、そうですね、あの87年に渡って最初はそうじゃなかったんですよ。とりあえず英語の勉強という名目で渡ってるんですが、は
1: い
2: は
1: い、ご自身のそのいわゆる留学というか、
2: そうですね、まあ、留学って37で行ってるんだからこの留学も減ったくもないんですけど、あの、まあ、週刊誌を辞めてその後でちょっとロンドンで英語の勉強しようということで行きました、はいはい、ただ、まあ、1年2年ってそれは持たないですよね、はい、まあ、それと37で行ってるんでやっぱりヨーロッパから来てる若い子と混じって英語を勉強するってなかなかしんどいところがあって、それで半年で学校行くのやめて、はい、でまあ何か働き口じゃないかと思ってたところに、うん、ちょうど日本がこうバブルの頃でいっぱいロンドンにも日本の駐在員の方がいらっしゃって、はい、そういう駐在員の方向けに情報誌を作ったと。これが88年ぐらいですね、
0: は
2: い、
0: そのイギリスにいらっしゃる時にあの取材で訪れたスコットランドで初めて、はいはい、スコッチのシングルモルトと出会って、は
1: い
0: は
1: い、ここで出会いが、
0: その奥深さに魅了、
2: うん、そうですね、
0: それまではそんなにウイスキー飲んでなかったと。
2: あのもちろんその週刊誌の記者やってればウイスキーを飲む機会もありますし、はい、あのいろんな取材のところでお礼としてウイスキーを渡してることもあるんですよ、はい、ただその僕自身がそこまでウイスキーに興味を持ってなかったんで、はい、あの本当に、お恥ずかしい話です。ロンドンで最初にロンドンのパブに行って、はい、で当然のことでイギリスのパブだからスコッチが置いてあると思って行ったわけですよ、はい、それは1987年当時のイギリスのロンドンのパブにスコッチのシングルモルトなんて一つもないんですね、これ驚いちゃって、っていうか僕はシングルモルト知らなかったし、あ、まあ、それでもスコッチがあるのかと思ったら、あのロンドンのパブの店主に言われまして、イングランド人スコッチなんて飲まねえよって言われて、
1: こっちだから、
2: そうなんです
1: ね、スコットランドではないんだと、ここは
2: イングランド、イングリッシュだ、イングリッシュはビールしか飲まねえみたいなこと言われて、それでその僕も知らなかったんだけど、スコットランドに一回その招待された時に、はい、なんで招待されたのかって言ったら、向こうはスコッチウイスキーについて日本人の方はどの程度ご存知でしょうかって言うから、いやそんなに僕も知らないですって言ったら、はい、じゃあぜひエジンバラに来て今売り出し中のシングルモルトを飲んでくださいって言われて、まあせっかくそのスコッチの勉強できるんだ、じゃあいいかってその招待を受けて行ったんですよ、はい、そしたらあのスコットランドエジンバラのパブを、向こうの人が、観光局の人なんですが、連れて夜ずっとはしごした、は
1: い、何軒くらいあるんですか。
2: 多分いやエジンバラのパブの数で言ったら100軒200軒ってあるんですよ。ただそこにどれだけシングルモルトが置かれてるかっていうと、それやっぱりシングルモルトを置いてるパブって限られてる、はい、ただロンドンあたりのパブじゃほとんど置いてないんで、エジンバラでその連れて行かれたパブは、まあ、2、30本ぐらいのシングルモルトがあって、はい、でそれを言われる前に飲んでて、で途中からなんだか記憶は怪しくなってほら、ただあのスコットランドの人に言われて、土屋さん、あのバーをね、そのはしごするのを英語では多分バーホッピングとかって言うと思うんですが、うん、この国ではバーあのパブクローリングって言うと、それは張っていくというか、
0: なるほどね、
2: ホッピングって楽しいイメージがあるじゃないですか、クローリングってもう吐きそうになって地べたは這いずり回ってハブ巡りをするって言われて、その通りですよね。
0: じゃあしこたま飲んだんですね。
2: まあだから二十数種類勧められる前全部飲んだと思うんですよ。うわ、でホテルに戻って、それは気持ち悪いですよね、あの飲みすぎで。ただ翌朝あの起きて朝食に行くときに行って帰ってきたら、あのホテルの僕の部屋にスコットランドの国民から、はいはい、土屋さんに一本のプレゼントって言われて渡されたボトルがあるんですよ、はい、全然覚えてないんですけれども、はい、土屋さんは昨日飲まれてこのボトルが非常にお気に入りだったようなんで、はい、スコットランドの国民からプレゼントしますって言われて、はい、よく覚えてないんで、なんだか分かんないけど、まあ、くれるって言うんだったら、
0: もらっちゃおう、ま
2: あ、もらって帰ろうと思って、で、その日、そのロンドンに戻って、で、ロンドンの編集部って僕以外ほとんど、あのイングランド人なんで、持って帰ってこんなのもらってきたよって言ったら、イングランド人が見た瞬間、ああ、こんなものは俺たちは飲まねえから、お前一人で飲めって言われて、
0: うちらビールだからっつって、
2: そうですね。
0: あ、でも価値のあるものを、
2: ね、価値があるというか、それがまあ

0: ウイスキー大全という本などを出版され、1998年には世界のウイスキーライター5人にも選ばれた。
1: まあ、1998年当時ウイスキーライターなんて世界に10人もいないんじゃないかと思うんですが、その中で多分彼らが知ってる日本人のジャーナリストって僕しかいなかったから、まあとりあえず土屋さんにということだったと思うんですよ。で、僕もその僕以外の人はじゃあ誰ですかって聞いても、まあ2人ぐらいは知ってるんですけど、残りの2人について名前も聞いたことないし、でおそらくその名前聞いたことある2人ももう1人はもう個人だし、でもう1人もアル中なんで、まあ5人のうち残ってるの僕しかいないかなっていう今と言ってるんですけど、
0: まあ、でもね5人、世界の5人といったらすごいなと思いますが、2001年にはウイスキーの文化を研究する団体も設立し、今も世界そして全国を駆け巡って精力的に発信を続けてらっしゃいます。あのウイスキーって、昔、戦後から80年代ぐらいまでは割となんかみんなが飲んでて、80年代から日本で急に飲まなくなったってイメージがあるんですけど、
2: 私幼い頃、82年生まれなんですけども、
1: そうですか。
2: そうです。80年代からその90年代に入るぐらいの頃ってなんかこうおじさまたち、お父さんおじいちゃんたちとかがこう海外に行くと買って帰ってきて、今のサイドボードの中に大切にしまっているみたいなイメージなんですよね。
0: お歳暮もね、プテッとしたようなボトルが、ね、送られてきたりとか、
1: そうですね、銘柄言えないですけど
0: っていうね。そうですね。でも急になんかこうね下火になった印象
1: です。ウイスキーって面白いんですが、日本だけの現象かと思ったらそうでもなくて、結構その銘柄がその人の社会的な地位だとかポストだとか、給料に見合ったそれぞれのボトルがあるんですね。これが面白いことに、日本でもそういう現象が起きてて、1983年が日本のウイスキーのピークなんですよ、それまでずっと右肩上がりに来た日本の高度経済成長をある意味では支えたのがウイスキーですよ、ビールでも何でもなくて、で自分の地位が上がるに従ってある銘柄からある銘柄だんだんこう値段が上がっていく、その頂点で当時でいうと1万円ぐらいのボトルだったと思うんですが、そういうようなことがこう起きてた、ところが83年がピークで、そこから25年間ずっと下り坂、
2: 世の中的にはバブルも弾けますよね。
1: そうですね、バブルが弾ける直前まではその日本経済良かったのに、ウイスキーは83年で終わりなんですよ、そこからずっと右肩下がり、
0: 2000年代に入って再び脚光を浴びるようになるんですよ、
1: 2007年ぐらいですかね、だからちょうど25年経った後ですよね、
2: これは何か理由があったんでしょうか。
1: これね、日本に限ったことじゃないですが、スコッチもそうなんですが、だいたい25年から30年ぐらいでそのいい時と悪い時をこう繰り返してる、
0: サイクル
1: があるんですね。それを繰り返すっていうのがウイスキーの歴史なんで、まあおそらくその作りすぎて在庫がたっぷりいってた在庫が余り、でやがて人々から飽きられ、でどんどんどんどん売れなくなる、そうすると生産量どんどん下げていくじゃないですか、である時にそうじゃないものが出てきて、新しいウイスキーが出てきて、また人気になる、ところがこの段階で、作ってない時代が結構長いんで、ウイスキーって時間かかるじゃないですか、そうするといざ売れたのに在庫がない、っていう現象が起きて、余計に人々のウイスキー熱がその段階が高まる、
2: 希少価値が上がることによってより、
1: そういうことですね、まさに日本がそうで、83年ピークで落ちて2007年にそこなんですよ、で2008年からまた上昇に転じて、でちょうど2010年とか10年の頭ぐらいに逆に在庫がなくて、原酒がなくて、どんどん店頭からウイスキーがせっかく売れてるのに売るものがなくなった。
0: 時間かかりますからね。
1: そういうことですね。ね、
0: 熟成させなきゃいけないから、パッと作ってパッと出せないというものでもあります。そして2010年代以降は、全国に個性豊かな小規模のクラフト蒸留所がどんどん誕生しましたね、結構な数ありますよね。
1: そうですね、だから2008年当時に、日本でウイスキーを作ってた蒸留所って数えるほどしかない、7つぐらいしかなかった。
0: 本当数えられます、
2: 本当にそんなに少ない。
1: そうですね、
0: 今桁どれくらいまで、
1: 今100、計画段階を入れると130ぐらい、作ってるところで105か110ぐらい、
2: 本当に小規模のところまで全て入れて、
1: そうですね、
2: そのぐらいの数に。
0: ちなみにどのエリアが一番多いんですか？
1: 僕らその2008年にそういうことがこの上昇に転じた時に、はい、いや日本47都道府県にね一つずつ上場できたら面白いよねって話をしてたんですよ、はい、

0: で、それはでも夢の話だよねって言ってたら、10年後にそれどころじゃなくなる。下手すると、北海道に10カ所、九州だけで10カ所を超えてて、鹿児島だけで10カ所は行ってんのかな。
1: へ
0: ぇー。47都道府県で、一つも醸造がウイスキーの醸造がないっていうところは、もう数えるほどしかないんじゃないですか。
1: これその多い場所っていうのは何かこう地理的な条件だったり文化的な条件みたいなところあるんですか？
0: やっぱ北海道って昔からそのウイスキーってなんとなく北の大地で作るみたいなことが言われて、はい、
1: 麦の生産量も多いですし、はい、
0: そうですね、は
1: い、
0: それからドラマになった
2: マッサン、はい、
0: そうですね、あれも北海道ですよね、はい、っていうことで北海道はもともと皆さんウイスキーのイメージがついてるんですね、
1: はいはい、
0: で鹿児島なんでって聞いたら鹿児島はやっぱ焼酎じゃないですか。
1: 同じ蒸留酒、ね、
0: ああ、
1: はい、
0: でもその鹿児島って一番焼酎の蔵が多いところです、県でいうと、はい、で百何十軒ってあるんですよ、はい、でもやっぱりその焼酎の売り上げが年々落ちていく中で、うん、焼酎に代わるものとして、彼らが挑み始めたのがウイスキー、う
1: ん、じゃあ元々焼酎の蔵元さんだったところがウイスキー作りに乗り出しているみたいな、
0: 今のその日本のクラフトの蒸留所って大きく分けると4つぐらいにあるんですよ、はい、1つはですね、焼酎の蔵がやっぱ焼酎はその世界に打って出れないんで、だったら世界言語であるウイスキーを作りたいっていう蒸留家の夢があって、それでまあ何代目かの人が

0: 好き、うんうんうん、それからウイスキーのことを知るのも好き、うんうん、そしてやがて自分でも作ってみたいと、はい、こういうふうに思われた異業種参入、これがやっぱり 2、30あるんですよ。
1: 結構ありますね。
2: 面白い。
0: で もう一つが外国人ですよ、はい、今日本の蒸留所の10から20ぐらいは外国人の方があえて日本でウイスキー作りを目指す。
2: それは何か理由があるんですか？
0: いや、やっぱり日本が大好き、それと日本の水がいい、それからウイスキーのなんとなく経験値があるんで、日本で作ったらものすごくいいウイスキーが作れるんじゃないか、こういうところですかね。
1: ただウイスキーを作るには工程が大きく、うん、7つあると。
0: はいはい、まあ6つですけどね。
1: 6つですか。
0: はい、
1: 製麦、糖化、発酵、蒸留、
0: はい、
1: から貯蔵、熟成と調合で瓶詰め。
0: あ、まあそうですね、その瓶詰めはまで入れちゃったら。
1: そうですね、
0: はいはい、
1: 7工程、うん、割と手間かかりますよね。
0: 手間もかかるし時間もかかるし、はい、もっと言うならばその金もかかりますよ、う
1: ん、でも賞賛があるからどんどん立ち上げてるってことですか？
0: まあそうでしょうね。
1: そうか、でも小規模で生産できる量も少ないですよね。
0: そうですね、僕らあのクラフトって言い方をし始めたら今から10年ぐらい前なんですが、はい、そのクラフトってそのじゃあ何をもってクラフトっていうのかっていう時に、はい、ね、どこもかしこももちろん手作り商ねっていう話だから、はい、そういうその抽象的なことでクラフトはくくれないんで、はい、じゃあどっかで線引きをするんだったらこういう線引きの仕方があるんじゃないか、
1: はい、
0: それは1回に仕込める量なんですよ、
1: はい、
0: それをだからウイスキーの場合、特にモルトウイスキーの場合には原料 100% 大麦の麦芽、うん、これのことをモルトというんですが、はい、これを一度の仕込みでどのくらい使いますかというので線引きをしようじゃないかと。で今平均的に世界のクラフトを見てるとだいたい1トンから2トン、まあ、専門的な話なんですが、はい、1トンから 2トンの麦芽を使って仕込み始める、これ以下のものをクラフトといって、それ以上のものは申し訳ないですけど大手さんが作ってるものは、うん、おそらく8トン、10トン、中には10何トンってところがあって、
1: 全然違いますね。
0: 全然違います、はい、おそらく年間の生産量で言ったら100倍も200倍も違うんで、これはそのそうじゃないクラフトと言わずに1トンを基準に行こうじゃないか、
1: はい、
0: で今日本にあるクラフト蒸留所の、おそらく 8割9割は1トンサイズ以下ですね、
1: はい、
2: なるほど。
0: 中には100キロとかってあって、これ100キロで作って生産取れないんじゃないかと。
2: もう本当に限られた本数しか取れなくなりますよね、うん、
1: あと個性的な作り方をしているところっていうのも少なくないんですね、
0: はいはい、いや、やっぱりそうなるとですね、はい、それぞれが皆さんどうやったら他のところとこう差別化できるのかってことを考えないといけないですよね、うんうん、はい、まあ、その中で、まあ、今なぜクラフトなのか、世界日本だけじゃないんですけれども、クラフトの人たちがどこに今向かってるのか、はい、っていうところがあって、まあ、そのうちの一つがやっぱりそのテロワールというところ、
1: はい、
0: それからもう一つは
1: 地域性ですかね。
0: そうですね、はい、地域性って何をもって地域性が出せるかって言ったら、はい、やっぱり原料の穀物なんですよ、
2: うん、
0: これを今どうするかっていう話とかですね、うん、それが結構重要かもしれないですね今は。
1: 僕が、うん、まあ、名古屋にね勤めている時ですけど、
0: はいはいはい、
1: 岐阜になんかこう飛騨高山の方でしたかね、
0: はいはいはい、
1: なんか古い校舎の蒸留所にしてお酒を作っていらっしゃるとこありました
0: ね、うんうん、はい、ありますね。
1: だなんかこう文化にこう溶け込んでいこうとか、
0: はいはいはい、
1: そこにあるなんかこうもう使われなくなったものを生かしていこうとか、
0: はいはい、
1: なんかそういう取り組みのなんか拠点にもなるんだなってね。
0: そうですね、日本酒でもその学校、廃校になった学校を改造して学校蔵って言ったりしてるのが佐渡にもあるんですが、はい、
1: あ、そうなんですね。
0: ね、あるんですけど、はい、日本酒の作りよりもウイスキーの方がそういうところには非常に向いてて、
1: はい、
0: で日本には廃校になった小学校って全国2000件ぐらいあるんですか。
1: 結構あるんですよね。
0: ありますね、
1: はい、
0: これの一番の僕ら見てて思うのは有効利用してるのは蒸留所だと思いますよ。おそらく1割ぐらいはもうすでに、廃校となった小学校中学校を改造してウイスキーの蒸留にしてる。これ多いですよ。飛騨高山もそうですね、
1: だからお酒を作るだけじゃなくて、なんか地域の元気も作っていくっていう、
0: そうですね、
1: そんな役割も果たしてるんです
0: かね。もう地域経済の最後の切り札は僕らはウイスキーの蒸留所だと言ってるんですよ。
1: 20年ぐらい前から
0: で、現実になってきてますね、それが、
1: だから作っているところを、まあ、拠点にして、うん、その周りをこう楽しんでもらうという、
0: はいはい、
1: そういった取り組みも今、うん、活発になっているということで、うん、後半はそのあたり、あと土屋さんはどんな形でウイスキーを楽しむのがおすすめなのかとか、はい、このあたりも伺っていければと思います、はい、皆さんからの質問にもお答えいただきます、はい、今日

0: 客様ウイスキー評論家の土屋守さん、後半もよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: ではここで音楽をお届けしましょう。山口たけし with ロンカンタ、山口たけし with ロンカーターで Fly Me to the Moon。 ところによって交通情報です。

0: 1時30分 NHK ラジオまんまるアナウンサー高山哲也です。今日のパートナーは
1: タレントの水野優子です。
0: インタビュー人の本日のお客様、改めて自己紹介どうぞ。
2: はい、ウイスキー評論家の土屋守です。
1: 土屋さん、
0: ね、音楽の間、はい、水野さんが蒸留所作るんじゃないかっていうぐらいなんかどうなんですかって話いっぱいしましたね。
1: やっぱり、はい、何がそんなにウイスキー作りは大変なのかなっていうところで、やっぱり樽っていうところを今ね伺って、ね、はい、
0: 置く場所も割と、ね、うん、大変だって話でしたね、
2: はい。まあ、一応3年間は最低でも寝かせないといけないですよね。そうすると本当にそのスペースが必要になってくるんで、実際の製造設備の少なくとも10倍ぐらいのスペースをあらかじめ確保していかないと難しいですね。
0: なので、まあ、廃校になった場所っていうのが割と、
2: いや、そうですね、
0: 有効活用されるケースが多いのかもしれませんね。
2: 面白いですよ、その校長室にはちょっと高価な樽を置いてみたりとかね。
0: いや、変わりそうですもんね。
2: 理科室とかって言うと、なんか実験用の樽かなみたいなね。
1: はい、
2: だから本当にそこ見せてもらうだけでも楽しい、
0: ね。確かに、ね。行ってみたくなりますね。はい、皆さんからの質問もね、続々来てまして。うん、じゃこちら、愛知県のハローさんからいただきました。土屋さんに質問。先日まで再放送されていた、日本で初めてウイスキー作りに挑んだマッサン。
2: はい、
0: 見ていてとても感動しました。そのドラマを土屋さんが監修されたそうですが、番組作りで苦労された点あれば教えてください。
2: いや、非常に楽しくて苦労したことはないんですけれど、最初の頃やっぱり脚本を書かれた方でもその専門用語はそこまで分かっていらっしゃらないんで、専門用語でここはどう言えばいいんですかとか、

0: かなりだから第6週目ぐらいまでは、はい、いろんなところでこう、こういう言い方がありますとか、それはいろいろとアドバイスさせていただきましたね。まあ、あとはもちろん時代考証的に言ったら1920年代の日本のその関西ですよね、はい、あの辺りで流通してたウイスキーって何なのかってことをこれ調べないといけないですね。で、あっちゃいけないラベル表記とか、はい、あってはいけないボトルの形状とか、うん、あってはいけない一番キャップですね、
1: はい、
0: それは今みたいにスクリューキャップはない時代ですから、
1: はい、
0: どういうものだったらあるのかと、
2: なるほど、
0: いうようなことはちょっと細かいところもちょっと見させていただきました。でも NHK さんのやっぱり大道具小道具さん素晴らしいですよね。
1: ちゃんと形になって。
0: ちゃんと形になってますし、ラベルも、いやもうまさしくその時代のラベルですよね。
1: いやお世話になりました。ありがとうございます。
0: もう楽しい思い出しかないです、それは。
1: じゃあ、ファックスで、長野県にお住まいの清子さんから、お家に30年前くらいにいただいたウイスキーがあります。うん、はい、飲めますか？教えてください。
0: まあ、銘柄にもよるんですけれども、はい、基本的にウイスキーというのは、ワインほどに他に気をつける必要はないです。
2: 温度とか、
0: そうですね、温度はあんまり関係ないですね、振動はあんまり関係ないんですが、一番ダメなのはその直射日光に当ててしまうとか、
2: はいはい、
0: これはダメなんですけれども、まあ、そうでなければもう普通に冷暗所、
1: はい、
0: 日の当たらない普通に冷蔵庫に入れる必要も全然ないんで、
1: はい、
0: ところに置いておけば30年ぐらいは全然 OK ですね。
1: ちなみに開けていてもそれは同じですか？
0: 開けたらそれはそうはいかないですね。
1: そうはいかないですね、未開封であればそれでいけると、
0: そうです、
1: ね、参考になさってください、はい、もう一つファックスからいきますかね。岩手県の若戸市レビスさん、ウイスキーが体にいいお酒という話を聞くようになりました、うん、蒸留しているので糖分が少なくビールのようなプリン体も少ないために、まあ、日本酒やビールの代わりに飲む方が増えています、うん、実際に栄養面、うん、どうなんでしょうか？
0: いやー、ウイスキーに栄養求めちゃいけないそれ
1: は。
0: あくまでも心の栄養ですよそれは。
1: もともとでも薬として、
0: 蒸留酒はもともとは薬ではありますが、うん、まあ、その薬という概念も捨てた方がいいですよね。
1: あ、飲みすぎると良くない、
0: うん、いや、その通りですね。だからその醸造酒に弱い方で蒸留酒は全然いけるっていう人もいるし、
1: はい、
0: 蒸留酒が全く飲めなくて醸造酒ワインとかだったらいけるっていう人もいるし、うん、
1: はい、
0: まあ、それぞれだと思うんですけども、ウイスキーってやっぱり多く量を飲めばいいというものじゃないんで、はい、僕らの場合は、まあ、ほとんど 50% とかっていうそのストレートで飲んでるんですけど、
1: はい、
0: まあ、それでもそうですね、もう40年近くやってきて、まあ元気なんじゃないですか。
1: まあね、ちょっと体と相談しながら、
2: そうですね、
1: ここでコンディション違いますからね、
2: はい、そうですね、
1: はい、いいお付き合いをしてください、うん、さあ、千葉県にお住まいの猫親父すがぴょんさんからいただきました、うん、質問です。以前ウイスキーに詳しい人から、いいウイスキーを水で割るなんてありえない、ストレートで飲むべし、うん、と言われ、そう思っていました。専門家の視点からこのあたりどうですかと。
0: それももう本当に、ケースバイケースなんですけども、はい、例えばそのシングルモルト、スコッチのシングルモルトで60年代、70年代っていうようなのをもらった時に、それは水で割るべきじゃないですね。でも高いものでも、今現行のものである程度高いもので、度数の強いもの、
1: はい、
0: 高いものはいいお酒でも若干の加水をする、それは全然ありだと思うんですよ。ただいわゆるオールドボトルと言われているのは60年代70年代のボトリングのもの、
1: はいはい、
0: これはもう本当にそれは二度と飲めないものばかりなんで、それは最初からやっぱり味を変える、水を加えるのは得策じゃないですね。まずはそのまま味わっていただくと、
1: ストレートで、
0: もうストレートで、もう何十年も経ってるんで、瓶の中で少し変化もしてるんで、
1: はい、
0: それはそれとして歴史を飲むような感覚ですよね。原稿のものはお高いもので水で割ったって構わないですよ。
1: 飲み方でいうと、ストレート、オンザロック、うん、ハーフロック、うん、水割り、あとトワイスアップ、
0: うん、
1: ハイボール、
0: はいはい、
1: ウイスキーフロート、うん、ミスト、ホットと、はい、
0: よくご存知ですね。
1: あるぐらい、
0: はい、
1: 聞いたことあるぐらいのちょっとまとめてみたんですけど、うん、水野さんなんか不思議な飲み方したことがあるって言ってませんでした？ウイスキーに、
2: それこそウイスキーがね、うん、ちょっとこう、うん、強いとおっしゃるバーに連れてっていただいた時に、うんはい、私は本当にウイスキーってすごく強いお酒だから、うん、やっぱりこう割って飲まないと飲めないのかなと思ってたんですけど、うん、やっぱりストレートで飲んでくださいと言われて、うんうん、その次に、うん、一滴だけ加水をして飲んでみてくださいって言われて、一滴でこんな強いお酒の何が変わるのかなと思ったんですが、なんか口に入れた瞬間のイメージが全く別物になってびっくりしたんですよ。
0: なるほど。

0: その違いが、はいはいはい、じゃあどういう違いなのかって言われると、それをこう表現するだけの経験も知識もまだ全くなかったので、難しかったんですけど。
1: じゃあ先生。
2: まあ要するにそのシングルモルトですよね。はい、シングルモルトってモルトウイスキーで、一つの蒸留で作られてるウイスキーを瓶詰めした、これがシングルモルトなんですよ。
0: はい、
2: まあ、その中でも、要するにその樽からそのまま出したようなウイスキーがあるんですよ、はい、これが樽の中で 寝てた時と同じ度数、カスクストレングスって言ってるんですが、はいはい、まあ高いもので 59% もっと60ぐらいなんですね。でというもので、しかもノンチルフィルターって言って、ウイスキーってやっぱり瓶詰めして 40% に落とす時に、いろんな不純、まあ不純物って言ったら脂肪分とか、はい、そういうものが凝固してふわふわと白いこう塊になってくることがあるんで、ボトリングの前に必ず冷却ろ過をして、その上でそれを除いてボトリングをしてるんですよ、
0: はい、
2: でもそれをやらないのがあって、それがそのノンチルって言ってるんですが、本来のウイスキーって樽からそのままの状態で出して、ノンチルでストレートで味わうものなんですよ、
0: はい、
2: ただそれはなかなかそのアルコール数が強いんで、まずはその度数で飲んでいただいて、その後まあスポイトみたいなのが出てきて、
0: はい、
2: で一滴ずつ水を加えていくっていうやり方がないわけじゃないです、はい、でも僕らあんまりそれは、推奨しないですね。そんなことやってるとそっちに気が取られてしまって、なんとなくこうめんどくさい話になるじゃないですか。
1: あ、確かに。
2: で普段僕らはテイスティングして、その仕事としてテイスティングする時もあまりそれはやらないです。ただ加水はやります。
0: はい、
2: だからその加水をして、だいたい30ぐらいまで落として、
0: はい、
2: でストレートでアロマだとかフレーバーを感じて、でそれをかき止めて、一度30ぐらいまで水を加えて落として、その上でもう一回やると、それはやるんですが、そこまでスポイト使って一滴一滴ってのはあまり、
1: まあでもびっくりさせたかったんですね。
2: 演出効果はあると思います。
0: なるほど、
1: ね、一滴でこんなに変わるんだよってことをやりたかったんじゃないかな。
0: その、うん、お水を加える、加水するのってこう、はい、飲みやすくするっていうことをね、うん、こう主眼に置いてる方が多いんじゃないかなと思うんですけど、うん、ウイスキーを飲む方は、ね、うん、味を変える、うんうん、行為なんだなっていうのが今お話を伺ってて、なるほどなと思ったんですよ。はい、
2: 特にその、そうですね、シングルカスクのカスクストリングスでノンチルの場合は、一滴加えただけでアロマが劇的に変わるのがあるんですよ。それ二滴加えたらもっと変わる。三滴加えたら全然変わらない。みたいなことがあって、そのお酒、そのウイスキーの最もポテンシャルを発揮する度数って誰もわからないんですよ。だから一応その何もしないで出してきますけれども、もしかしたら、いや、10% ぐらい水を変えた方が、そのウイスキーの持ってるポテンシャルが開く可能性がある。
0: それはもう本当にそのウイスキーそれぞれによって、
2: 全く違います。
0: また飲んでみないとわからない。
2: そういうことです。
0: ああ。
2: それやり始めたら沼にはまるんですよ。
0: あんまり。
2: あんまりはまらないっちゃうか。
1: 同じ銘柄でもね、やっぱりシングルモルトだと、樽ごとに味が、ちょっと違うってこと、
2: ね、シングルモルトの中のシングルカスクですね。
0: ねえ、シングルモルト、シングルカスク。
2: 一つのカスクからボトリングするじゃないですか。はい、そうそう、カスクからボトリングしたらもう二度とないんですよ。だから200リットルのバーボンバレルってまあ標準ですけど、これからボトリングして、カスクストレングスでやって、エンジェルズシェアって言って熟成してる間にどんどんどんどん蒸発してって、天使が飲んでしまってるっていうじゃないですか。20年ぐらい経つとおそらく4分の3しか残ってない。
0: ああ、もうそんなに減るんですね。
2: 50年経つとおそらくもうそこに数十リットルしか残ってない。
0: まあね、木ですからね、そりゃ。
2: 9割は天使が飲んじゃったって、すごい天使だなと思いますけど。
1: レベル気ですよ、天使ね。
2: 天使酔っ払いです
0: よ、ね。天使。
2: スコットランドだからもう酔っ払いの天使だらけですよね、あそこは。
1: いや
2: それはもう、全く別の世界なんで、はい。
1: ハレハレゼットさん、水が違うとウイスキーの味も違うんですよね。うんうん、日本の水は誇りです。多分、水割りってあんまり海外では、
2: 水割りという飲み方は海外にはあんまりないですね。今の水はその仕込み水の水なんですね。
0: はい、
2: やっぱりウイスキーって、もともとその天然水でやってたんですが、日本の天然水って北は北海道から南はね、沖縄まで、南北3000キロぐらいあるわけですよ。
1: はい、
2: こんなその複雑な地形と複雑な、なんですかね、風土を持ってるウイスキーの生産国って世界にはないんですよ。だから日本のクラフトが、世界中のウイスキー愛好が日本のクラフトを飲んでみたいっていうのは、そういうことですよ。北は北海道の利尻島から南は沖縄本島まで、
1: はい、
2: これだけの気候風土が違う。しかも日本海側と太平洋側で同じ国と思えないですよ、この気候風土。そしてそれぞれの水があるんですよ。でウイスキーは水によってどう味が変わるかって、その研究はまだ

0: 途中ですね。わからないことだらけですよ。
1: 面白い。
0: 未知ですね、まだ。だ
2: 世界五大ウイスキーってね、うん、言われてます。アイリッシュからスコッチ、うん、カナディアン、うん、アメリカン、そしてジャパニーズ。
0: そうですね。はい、
2: 日本ほどじゃ、うん、幅広いっていうか、うん本当にこう、うん、バラエティに富んだものっていうのは他の地域にはない
0: ないです ですね。
2: 誇っていいんですね、ウイスキー文化
0: を。スコッチウイスキーってやっぱり世界 の、はい、あのウイスキーの王様じゃないですか。
2: そうです。
0: で6割は未だにスコッチだと思うんですが、スコットランドって面積的に言ったら日本の北海道ぐらいしかないんですよ。でここに180の蒸留所がひしめいてるんです。でもそれって高い山もないし、気候的に違いがそんなにあるわけじゃない、
2: はい、
0: って考えると、日本のこの風土の中に100県の蒸留所があったら、本当に一つとして同じものがないどころか、はい、お互いが全然別の国のウイスキーのようにバラエティに富んでて、うん、こんな恵まれた、おそらく僕はあの土地ってないと思いますよ、ウイスキーには。
2: そうです
1: か。多様性、
0: ね、多様性ですね、
2: うん、アンペルーマンさんは旅先で蒸留所を見学するのが趣味です、
0: う
2: ん、え土屋先生のお話楽しみ、うんご当地の香りがするお酒はいいですね、うん人気加熱しすぎずに長く残ってほしいなと思っています。じゃあ一時のブームで終わってほしくないということですよね、
0: はい
2: うん、それから山田太郎子さんは、うんウイスキーは元気だった頃に唯一飲んだことがあるのがアイリッシュウイスキー、うん、小説の主人公が飲んでいるのを読んで、小説の舞台かっこはてなである新宿のバーで飲んだり、ボトルで1本買ってきて飲んだりとか、懐かしい思い出です、うん、かつてはこんな楽しみもされていたということですね。 あの氷の形とか、うんはいはい、器の形っていうのも、うんまあ、香りがあるお酒ですから、はいはい、随分これポイントになりそうですね、飲むときって。
0: やっぱりシングルモルトってその香りを楽しむお酒でもあるんで、はい、やっぱりロックグラスとかそういうグラスじゃなくて、はい、シングルモルト用のいわゆるチューリップグラスですよね、はいまあ、なければワイングラスで全然構わないんですが、それでストレートで飲むのがまず一番のおすすめですよね。ただハイボールをそれで飲むわけにもいかないし、
2: そうです、ね、
0: アメリカンウイスキーをそれで気取って飲むわけにもいかないし、本当にウイスキーによってその飲むスタイルもそれからグラスも変わるのかなと思いますかね。
1: それはお酒によってこれはこの飲み方が一番美味しいっていうものに合わせるべきなのか、うん、それとも自分の好みで選んでしまっていいのか。
0: 一つはやっぱりお酒によって変えた方がいいと思うんですよ、うん、でもその次に自分の好みも、いや俺はもうねどっかのそのなんとかの、クリスタルグラスがいいんだったらどうぞそれで飲んでください、
2: 先ほどまあちょっとね、うん、蒸留所を巡るという投稿もありましたが、うんうん、ウイスキーツーリズム、うん
0: はいはい、
2: でこれ各地のウイスキーの蒸留所を巡って、うんまあ、製造工程見たり、はいはい、試飲を通じて、はい、この魅力っていうのを体感して、うん、でプラス地域の食文化、うんそれから自然も楽しんじゃおうという、うん、これが年々年々広がってるんですね。
0: そうですね、はい、ですから僕らそのいろんなお酒ツーリズムって言われるじゃないですか、はい、で実際にそのワイナリーにも行き、それから日本酒の蔵にも行き、はい、いろんな世界中の日本だけで見てきたんですが、はい、おそらくツーリズムで一番しっくりくるのは、そして一番面白いのはウイスキーだと思いますよ。なぜなら日本酒の蔵に行って実際の仕込みの現場って見れないですよね。ガラスの向こうですよね、おそらく。ワイナリーに行ってワイン作ってるのってブドウの収穫される秋しかないですよね。
1: 確かに。
0: それ以外の時に行ったところで単なる裸の木が見えるだけじゃないですか、はい、っていうので比べるとウイスキーって一年中仕込めるわけですよ。
2: そっか、
0: はい、
2: このタイミングっていうのは特に決まってない、
0: ね、そうですね。だからまあ夏場の一番暑い時は、まあ、無理っていうのはあるんですが、人も休めないといけないんで、はい、ただほぼ通年作り続けることができて、はい、しかもその日本酒ワインと違ってそこまで発酵のところにそのいわゆる微生物管理っていうのは そこまでやらないんで、はい、そうすると本当に麦芽の粉砕からマッシュタンというところで透過作業だとか、
2: はい、
0: もうまさに覗いてみることができるぐらいに、何だったら触ったらもう触らないとかって言われますよ、うん、暑いからってね、うん、っていうところから発酵槽のところでいろんな香りが、うん、感じられて、でポットシルのところに行ったらこれがポットシルか銅のご神体みたいにして見えるじゃないですか、うん、あれがそれぞれの蒸留所で全部大きさも形も違うわけですよ、
2: はい、
0: そうすると行く先だけで全部違って見えてきて、でそういうトータルで言うとウイスキーの蒸留所ほどツーリズムっていう言葉にしっくりくるものはないと思いますね、
2: はい、例えばいろんなとこめくっていらっしゃいますが、ちょっと印象的なエリア、
0: そうですね、まあ、僕は、先週まで中国にいたんですが、はい、この2年間で中国に5、6回行ってて、はい、で中国のウイスキーの蒸留所それから商工所も今見てるんですが、はい、まあ、見てその一番驚いてるのは、はい、中国は10年前にたった1箇所しかウイスキーの蒸留所がなかったんですよ、今中国は、ね、ウイスキーを作ってるところだけで60箇所以上、計画段階を含めると中国は今100カ所近くになるんですよ。
2: 急に来ましたね。
0: 急ですよ。ものすごい急で、世界中の人が知らないんですよ。
1: それは中国国内でウイスキーが熱が高まってるってこと
0: なんですか？高まってるんですね。急激に高まってますね。
2: 近い海外だと、うん、まあ、台湾がね、うんうん、いいウイスキー作るって有名ですよ ね、 すね、
0: 台湾はまた特殊なマーケットで、うん、あそこはそのシングルモルトにある程度こう特化したマーケット、うん、で中国も今はおそらく台湾の数百倍の規模で、はい、中国人が本気になってウイスキーを作り始めた。わー、でも寝かせないといけないんで、はい、まあ、僕ら言ってるんですけど、10年後もしかしたら世界のウイスキーチーズは塗り替わってるんじゃないかっていうぐらいに中国はすごいです。
2: こちらね、うん、福岡のナッキーさんは、はい、ウイスキー好きで春夏秋冬問わず、うん、夜な夜な楽しんでいます、うん、ね、お好きなんですね。土屋さんに質問、うん、最近急に台湾産の、うん、台湾ニーズウイスキーが注目を集めていますが、はい、その訳を教えてください、
0: うん。台湾ニーズウイスキーっていうと、まあ、この銘柄を出していくか分かるんですが、カバランっていう蒸留所があって、はい、このカバラン蒸留所がアジア一の今、うん、ウイスキー蒸留所なんですよ、はい、で年間の生産量もそうですし、作り方の彼らのある意味 こだわり、はい、王道を行く作り方でほぼほぼスコッチと同じ作り方をしてるんですが、ただ亜熱帯の台湾でそれを作ったらどうなるのか、スコットランドははっきり言って日本で言ったらカムチャッカ半島ぐらいの緯度ですよね。
1: かなり寒冷な絵ですよね。
0: かなり寒冷ですよね。全く異なるところでスコッチと同じ王道行く作りをしたらどうなるかという
2: のは蒸発しちゃう。
0: 要するに寝かせてる間の、はい、先ほど言ったエンジェルズシェアは、はい、台湾の場合はカバラの場合は最初の1年間でおそらく 16% 蒸発。
2: 結構飛んじゃいますね。
0: スコッチで 16% 通っておそらく12以上かかりますね。スコッチは平均して 2% から 2% 以下ですね。
2: アドバンテージなさそうですね。そう聞くと、
0: それだけ蒸発をするということは、樽と中の液体の相互作用が早い勢いで起こるってことですよ。
1: 凝縮されやすいっていうことですか。
0: そうです。凝縮されやすいし、それからそのスコッチとかで経験したことのないような樽剤とウイスキーの相互作用が起きてるんです、はい、ここで何が起きてるかまだわからない、解明できてない部分がいっぱいあるんで。
1: お料理だってそうですよね、うん、弱火で1時間と強火で10分とじゃ全く違うものになりますから。
0: そしてね、樽って多くなんですが、多くの木といっても、はい、一本一本みんな違うわけじゃないですか、はい、でしかもそれを樽に加工した時にどの部位を使うかでも違いますよね、はい、ということは一つの樽とは一つとして同じものが世界にはないということなんですよ、うん。でカバラン・ジョルジュのやっぱすごいところって、今おそらく彼は 20-30万樽を持ってるんです。
1: 20-30万樽
0: 桁が桁違いです。
1: は
0: あ、じゃあ何番ですね。
2: でもそれだけじゃあウイスキーは、うん、未来予想できないぐらい今、うん、どんどんどんどん進んでると。
0: もうだからそのね、僕がこの年になって世界中今回ってるのは面白くてしょうがないですよ、これは。
1: 誰も今でも変わらず、
0: もう多分ね、今が一番誰も見たことがないことが起きてる。僕も生きながら毎日新しいこと見てますね。で僕はいろんな蒸留所に行ってるから、逆にそこの蒸留所の人たちは自分たちのことしか分からないですよね、はい、でその分からない自分たちのことをやってるのと世界中見てる僕とで会話をすると、はい、面白いこと起きますよね。彼らがそうなんですかっていう話と、
2: 新しい知識を得るわけですね、
0: うん、僕は僕でこんなこともやってんのみたいなね、そんなこと俺知らねえよみたいな、そういうことが相互に起きてくるんで、中国の蒸留所に行ってるとなんだと思いますね。こんなことが起きてて、しかも中国人すごいですよ。今世界のウイスキーに関する論文の半分以上中国人書いてますよ。
2: じゃあちょっと世界の中のウイスキーのこれからは中国エリアに注目を
0: ですね、注目しておいた方がいいですね。10年後
2: した、
0: はい、
2: ちょっとお時間となってしまって、もっと伺いたかったんですが、またぜひ遊びに来てください。
0: はい、わかりました。
2: ウイスキー評論家の土屋守さんでした。今日どうもありがとうございました。
0: どうもありがとうございました。

0: ではここでリクエストです。空にちなんだ曲でいただいております。愛知県にお住まいのにゃんこにまたたびさんからいただきました。
1: ありがとうございます。
0: 沢田研二で TOKIO。

0: 愛知県のにゃんこにまたたびさんの他にも仏の顔もサントマメさん、旅するスワローズ男さんからもリクエストいただいておりました。
1: ありがとうございます。沢田
0: 健一で時をお届けしました。 NHK ラジオまんまる、続いてはこちら、にじまときアウトロクイズ。曲のラスト数秒間アウトロ、こちらを聞いて歌のタイトル見事当ててみてください。わかりましたというあなたは X の方、ハッシュタグ NHK まんまる、ハッシュタグの後に NHK ひらがなまんまるをつけてポストしてください。まんまるのホームページからはお知らせの欄にございます。メッセージはこちらから投稿フォームをご利用ください。ファックスは03-3481-4495、03-3481-4495。番組によってファックス番号違います。まんまるは03-3481-4495でお願いいたします。今週のリクエストテーマ、
1: 空
0: にちなんだ曲からの出題でございます、
1: はい、ちょっと月曜日火曜日私的には難しいなと思ったんですよ。
0: 今日はどうでしょう。じゃあ5秒からいきます。アウトロゴー。もう2秒で分かった顔に変わりましたね。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: サービス問題じゃないです。2014年のヒット曲でこの年の紅白歌合戦にも出場、
1: はい、
0: 歌詞の中にスカイという言葉、まあ、正確に言うとスターリースカイという言葉が書いてあります、
1: ね、そこまで言ってくださる、ありがとうございます。
0: じゃあ10秒いきましょう。アウトロゴー。さあ分かったあなたは番組ホームページとして X ハッシュタグ NHK まんまるをつけてじゃんじゃんポストしてください。自信は
1: ありありです。
0: OK。
2: 1時55分になりました。関東甲信のニュース交通情報をお伝えします。先月栃木県の東武日光線の駅で除草作業中の4人が死亡した事故で、当時現場では責任者ではない人が作業を指揮していたことが新たに分かりました。東武鉄道は安全管理のルールが守られず、現場で疑問を感じた人も声を上げられなかったなどとする報告書をまとめ、国土交通省に提出しました。先月20日、栃木県鹿沼市にある東武日光線の新鹿沼駅で、線路内を移動しながら除草作業をしていた4人が特急列車にはねられて死亡しました。東武鉄道は事故に至る経緯や原因を分析した報告書をまとめ、今日国土交通省に提出したことが関係者への取材で分かりました。報告書によりますと、東武鉄道のルールでは本来は作業指揮者が現場責任者として作業を指揮し、安全管理も行う決まりになっていましたが、当日の作業指揮者は線路を移動しながらの作業経験がなく、同じ会社の上長に現場代理人として指揮を委ねていたということです。そして見張り員の配置や待避位置など必要な確認が行われないまま事故現場での作業が始まったとしています。作業員たちは列車が到着するおよそ5分前に現場代理人の指示で線路に入っていて、時間が短い中で線路上を進むことに疑問を感じた人もいたものの、意見を述べると怒られるとか余計なことを言うと揉め事になると考えて言わなかったなどとしています。

0: 事故では現場代理人と作業員3人が死亡しました。報告書は社内ルールが守られていなかったために安全管理体制が十分に機能しておらず、現場で疑問を感じた人も声を上げられる環境が整っていなかったなどとしています。台風26号は今夜から明日明け方にかけ伊豆諸島に近づく見込みです。伊豆諸島では風が強まり非常に激しい雨が降る見込みです。これまでの記録的な大雨で大きな被害の出ている千葉県でも明日雨が強まる恐れがあります。伊豆諸島では台風が近づく前から発達した雨雲がかかり、八丈島では午前10時半までの1時間に 31.5 ミリの激しい雨が降りました。伊豆諸島南部では今夜から明日明け方にかけて雷を伴って1時間に50ミリの非常に激しい雨が降る見込みで、明日昼までの24時間に降る雨の量は伊豆諸島南部で150ミリ、伊豆諸島北部で60ミリと予想されています。これまでの記録的な大雨で大きな被害の出ている千葉県でも明日雨が強まる恐れがあります。地盤が緩んだり堤防が損傷したりして、普段より少ない雨でも災害の危険性が高まる恐れがあり、気象庁は土砂災害や川の増水に十分注意するよう呼びかけています。では続いて道路交通情報です。日本道路交通情報。
1: 番組をお聞きの皆様にお知らせです。海外に滞在している日本人の皆様に向けた日本語によるラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本では、イラン情勢の悪化を受けて今年3月から中東地域向けに短波による臨時送信を行ってきました。現地の日本人の皆様の安全安心のため特別に放送枠を拡大してお届けしてきましたが、現地の通信状況が回復してきたことなどから、この臨時送信を9月30日で終了します。10月1日以降、中東地域向けの日本語放送は1日3時間50分、通常の放送枠でお届けします。周波数は日本時間の午前2時から4時までは 12.060MHz、12.060MHz、 日本時間の午前7時から8時50分までは 17.8MHz、 17.8MHz です。 NHK では短波放送のほかにも日本語によるテレビラジオのニュースを国際放送のホームページ上で放送の同時配信と見逃し聞き逃し配信で提供しています。インターネット環境があれば世界のどの地域からも利用できます。信頼できる情報の入手に引き続きご活用ください。
2: 2時の NHK ニュースです。中部電力が浜岡原子力発電所の再稼働に必要となる国の審査で地震の想定に関するデータを改ざんしていた問題について、原子力規制委員会に対する業務妨害にあたる疑いがあるとして、市民団体の代表などが中部電力の勝野悟会長らの告発状を東京地方検察庁に提出しました。中部電力は浜岡原発3号機と4号機の再稼働に必要となる原子力規制委員会による審査で、重要な地震の想定に関するデータを改ざんしていたことが明らかになり、再稼働に向けた審査の申請を取り下げています。この問題をめぐり、改ざんされたデータをもとに審査を行わせるなどしたことが原子力規制委員会に対する業務妨害にあたる疑いがあるとして、市民団体の代表などが中部電力の勝野悟会長らの告発状を東京地検に提出しました。この中では、審査を終わらせて早期に原発を再稼働するため、規制委員会側に対しデータを改ざんして提示したり、実態と異なる説明をしたりしていたと主張しています。会見で、告発者の代理人を務める河合博之弁護士は、多くの人物が関わって長期的に不正を繰り返してきたことを重視し、告発に踏み切ったと話していました。先月、栃木県の東武日光線の駅で除草作業中の4人が死亡した事故で、

当時現場では責任者ではない人が作業を指揮していたことが新たに分かりました。東武鉄道は安全管理のルールが守られず、現場で疑問を感じた人も声を上げられなかったなどとする報告書をまとめ、国土交通省に提出しました。先月20日、栃木県鹿沼市にある東武日光線の新鹿沼駅で、線路内を移動しながら除草作業をしていた4人が特急列車にはねられて死亡しました。東武鉄道は事故に至る経緯や原因を分析した報告書をまとめ、今日国土交通省に提出したことが関係者への取材で分かりました。報告書によりますと、東武鉄道のルールでは本来は作業指揮者が現場責任者として作業を指揮し、安全管理も行う決まりになっていましたが、当日の作業指揮者は線路を移動しながらの作業経験がなく、同じ会社の上長に現場代理人として指揮を委ねていたということです。そして見張り員の配置や待避位置など必要な確認が行われないまま事故現場での作業が始まったとしています。作業員たちは列車が到着するおよそ5分前に現場代理人の指示で線路に入っていて、時間が短い中で線路上を進むことに疑問を感じた人もいたものの、意見を述べると怒られるとか余計なことを言うと揉め事になると考えて言わなかったなどとしています。事故では現場代理人と作業員3人が死亡しました。報告書は社内ルールが守られていなかったために安全管理体制が十分に機能しておらず、現場で疑問を感じた人も声を上げられる環境が整っていなかったなどとしています。ここで地震の情報です。先ほど午後2時ごろ沖縄地方で震度3の揺れを観測する地震がありました。与那国島で震度3を観測しています。沖縄県の与那国島で震度3を観測しています。各地の震度や地震の震源地、津波のありなしについては現在気象庁で調べています。先ほど午後2時ごろ沖縄地方で地震がありました。震度3を沖縄県の与那国島で観測しています。各地の震度や地震の震源地、津波のありなしについては現在気象庁で調べています。先ほど午後2時ごろ沖縄地方で地震がありました。震度3を与那国島で観測しています。各地の震度や地震の震源地、津波のありなしについては現在気象庁で調べています。ここまでのニュース、清水がお伝えしました。2時5分になります。

0: 2時5分です。 NHK ラジオまんまるアナウンサー高山哲也です。水曜日です。今日のパートナーは
1: タレントの水野優子です。
0: X がちょっとざわざわ、
1: はい、ちょっとざわっと、
0: はい
1: はい、
0: ちょっと今日それでなくても私のヒントがサービスってね思われてるんですけど
1: そうですね、
0: 実は、はい、まんまるの公式で、
1: はい、
0: 答えが出てしまいました。
1: ちょっとポロッと。
0: そうなんですよ、
1: はい、ウイスキーの話をねしてたのでちょっといい気持ちになってしまいました、ね、
0: いい気持ちになっちゃったのかな、はい、ということで、ま、生放送でお送りしますんでね、はい、すいません本当に考えてねどうしようかなと思ってた皆さん楽しみおばちゃってごめんなさい。失礼いたしました。じゃあでもちゃんと当たった人は、
1: はい、
0: ご自身で考えて、
1: はい、
0: 多分投稿してくださってると思うので、
1: そう
0: ですね、お名前のご紹介しますので、
1: はい、
0: ご安心ください、はい。じゃあヒントのおさらい。2014年のヒット曲です。この年の紅白歌合戦に出場、
1: うん、
0: そして歌詞に、まあ、スカイ、
1: はい、
0: スターディースカイと、ね、歌詞が出てきます。じゃあそれ踏まえて5秒からいきましょう。アウトロー GO。 じゃあ続けて10秒いっちゃいますアウトロー GO。というわけで、
1: はい、
0: もう水野さんはもうリズムを

0: ぐらいですから、分かってらっしゃる。
1: もう正直、ね、あの文字のヒントなくても分かるかなっていうぐらいのね、サービス問題だったかなと思いますよ、今日は。
0: 最後のアンサー行きましょうかね。
1: 最後のアンサー行きましょう。はい、
0: じゃあ、どなたの
1: 世界の終わり。
0: じゃあ、曲のタイトルは
1: ドラゴンナイト。
0: 正解こちら。ドラゴンナイト、ドラ
1: ゴンナイト、ありがとうございます。
0: 大正解でございます。ドラゴンナイト、世界の終わりが正解ですが、ここでニュースが入りました。地震の情報ですね。ニューススタジオからです。お願いします。
2: はい、お伝えします。先ほど午後2時ごろ、沖縄地方で地震がありました。与那国島で震度3の揺れを観測しました。この地震で多少の潮位の変化があるかもしれませんが、津波の被害の心配はありません。先ほど午後2時ごろ、沖縄地方で地震がありました。この地震で多少の潮位の変化があるかもしれませんが、津波の被害の心配はありません。震度3を与那国島、沖縄県の与那国島で観測しています。また震度2を石垣島、竹富町の西表島、そして震度1を多良間島、竹富町の波照間島で観測しています。震源地は与那国島近海。震源の深さは10キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 6.0 と推定されています。先ほど午後2時ごろ、沖縄地方で震度3の揺れを観測する地震がありました。この地震で多少の潮位の変化があるかもしれませんが、津波の被害の心配はありません。地震の情報でした。
0: ニューススタジオからでした。改めて、今日のアウトロクイズ正解は世界の終わり、はい、ドラゴンナイトでございました。
1: 大変優しい問題でございました
0: です、ね、
1: ありがとうございました。
0: 皆さんもやっぱりね、人間なものいいんじゃないということで、あんまり公式に慰めの言葉も、
1: 優しい、
0: まんまるリスナーの皆さん優しいですねということで、じゃあイントロからアウトロまで全部聞いちゃいましょう。フルコーラスでゴー。

0: 本日のにじまたぎアウトロクイズ、正解は世界の終わりドラゴンナイトでございました。はい、今日はの答えがね、
1: はい、
0: まあ、フライングでちょっと出ちゃったので、
1: はい、ちょっと早めに、
0: そう、皆さんそれを見てお答えされるのかなと思ったら、出た途端答える方がぐんと減っちゃって、正解の方が少ないという現象になりました。
1: は
0: い、
1: まんまるリスナーの皆さんは大変真面目でいらっしゃる、
0: 良心の塊みたいな方が多いのかなということがね、証明されましたが、じゃあ X から正解された皆さんご紹介していきます。文房具009さん、ワッツさん、ホット71さん、ミトレさん、ハレハレ Z さん、月の音色さん、スースーさん、カエル女子さん、崩れそうカリリンさん、江戸のエゾシマリンさん、カルサンタさん、田舎育ちさん、アリカさん、庄司さん、それからハゴロミさんにシャチさん、 AR 西日本さん、オサ三吉さん、オケイハンさん、リョンガ様のいいなずけさん、ニャンニャンさん、ナンジャイさん、プティスさん、ジュンコロリンさん、チロリちゃん、それからメンヤンさんに、イタリアンパセリさん、エジさん、岡山のヨシーくんさん、以上の皆さんです。
1: はい、
0: 投稿フォームです。ケアレスミスさん、大山アナウンサーのファンさん、さっちゃんさん、猫またぎさん、研究者の農家さん、ジャリンコさん、姫さゆりさん、菜の花咲いたさん、菜の花咲いたよさん、源泉かけ流しさん、ルニャンズさん、元祖調布のイオちゃんさん、テレワーク中さん、安住の山賀さん、マサポンさん、ナッキーさん、ラッテさん、サデボロケさん、路地裏のジェイボーイさん、山の谷さん、どっちだスイートポテトさん、宇野ヘッドコーチさん、のすけのむこさん、テッチーファンのなっちゃんさん、チーノさん、テオ71さん、猫田にゃごさん、以上の皆さん、はい、そして水野さん、大正解おめでとうございました。
1: 誠実な方が多くて素敵な番組ですね。本当に
0: 救われます、ね、明日もぜひ皆さんご参加ください。にじまたぎアウトロクイズでした。 NHK ラジオまんまる、今日のメッセージテーマ、秋の夜長にです。
1: いろんな過ごし方がありますね。
0: ありますね。
1: はい、初投稿ですというのは群馬のエリーさん、
0: はい、
1: それはズバリラジオを聞くことです。夕ご飯を終えてからお気に入りの椅子に座り、チャンネルを NHK に合わせてゆっくりと聞く、たまにはお菓子を片手につまみながら、これが私の秋の夜長の贅沢な過ごし方です。 ありがとうございます。
0: どうですか？
1: いや、ありがたいですよね。
0: ありがたい。
1: ゆったりと。ね、まんまるはね、ちょっと夜の時間の番組でもないんで、あれですけれども。
0: でもラジルラジルで、
1: はい、
0: 夜に
1: しね。そうかもしれない。
0: 二度楽しむという。
1: ありがとうございます。
0: 秋の夜もぜひね、NHK ラジオでお楽しみください。はい、こちら愛知県にお住まいのなるほどザガーリックさんからいただきました。秋の夜長って読書の秋とか言いますけど、私の場合はだいたい夜食の秋です。
1: お。
0: ほんの少しだけのつもりが、一口食べた瞬間もう立派な、夜食会夜食会ですね。秋は夜長、私の食欲まで、延長営業、台所だけ毎晩回転状態。ちなみに最近は私の盗み食いを警戒してか、娘たちの買い置きの食べ物は手書きで食べるな危険の張り紙があった
1: 危険、
0: もうなんか一休さんのトンチみたいですね危険って言うんだったらじゃあとかってね、
1: まあ、ね、食べ
0: ちゃうのかな。
1: 気持ちはわかりますよ。秋、食欲の秋でもありますから、美味しいもの多いですし、
0: コンビニ近いとね、ついちょっと行っちゃおうかなとかなる季節ですよ ね、 ね、
1: そうなんですよね。まあ、夜風がねちょっと気持ちよくなってきましたから、
0: 散歩してね、カロリー消費したから
1: あれ何なんでしょうね、うん、夜ねこう健康のためにちょっとウォーキングとかでお散歩して、はい、ついでにコンビニ寄っちゃったりとかっていう人絶対多いと思うの。私だけじゃないはず、ま、あ、バレた。
0: 割と私もやっちゃってる。美味しいんですよね。
1: そうなんですよね。
0: 秋はまたほら美味しいデザートも出る時期、季節限定の、
1: こんな新作が出てるとかね。
0: そうそうそう、
1: やっちゃうのよね。
0: 多少はいいと思います。多少はね。はい、じゃあ次。
1: はい、群馬県の大福ちゃんさん。秋の夜長、某アニメに出てくるウサギのキャラクターをノートに書いて練習しています。
0: はい、
1: 娘がウサギのシールが欲しいと言います。500円でした。

0: 私が書いてあげる、そうすればタダだよって言ったら怒られました。結局買ってあげたのですが、やっぱり諦めきれずノートに練習して書いています。いつか本物以上のウサギを書きたいと思います。ちょっとお母さんのねベクトルがだんだん変わってきてしまって、
1: 私が書いてあげるタダだよっていう選ばれなかったですか、それが
0: 選ばれなかったけれども、
1: いつかね
0: 書きたいんですね。
1: 母さんのがいいよ言われる日が来ることを願っております。栃木県のコモドードラゴンさんです。秋の夜長に苦手だった編み物を始めました、うん、編み物は子供の頃苦戦して以降遠のいていましたが、いつかはまた挑戦したいなと思っていたんです。かぎ針編みの本を一冊買って、毛糸などは100均で目移りしながらなんとか調達、そして夜に取り掛かると意外と編めました。コースター、身の回りの小物など何作品かも仕上がっています。いいですね。苦手を克服しつつあることが嬉しく、秋の夜長の楽しい時間になっています。そうか、時間があるからこれまでできなかったことをしっかり取り組むという時間、うん、編み物を
0: そう、編み物ブームの あの一時期の毛糸の品薄がちょっと落ち着いた感じが、
1: はい、確かに私も番組でね、うん、あの紹介することがあったんで見に行ったことあるんですけど、はい、100均のそこだけラックが空っぽっていうのがありましたけど、
0: そうなんです、
1: 今多少じゃ戻ってきたんですね、うん、
0: またねちょっと肌寒くなってきて秋冬に向けて毛糸の在庫自体が増えてきたのもあるかもしれないですけど、
1: お店側も売れるとなれば、うん、多めにちょっと ね調達ってものをしてるのかもしれない、ね、
0: のんびりチャレンジしてください、
1: はい、
0: 千葉県の花豆さん、
1: はい、
0: 水野さん、高山さん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 秋の夜中におうちカラオケ大会してます。発端は娘の合唱練習に付き合い気持ちよくハモれたことです。ハモったんですね、みんなで歌える簡単な曲をスマホで見つけて歌っています、
1: はい、
0: 時々曲選びで喧嘩したり気持ちよく歌えたと思ったら窓が開いて外に丸聞こえだったり、ハプニングもありますが楽しいし気持ちいいですよと。なるほど、
1: 割とね、隣のお家と離れてるお宅なんでしょうかね。
0: どうでしょうね。
1: 窓開けてカラオケってちょっと想像できないんですけど。ねえ。
0: 最近あの家庭用でもね、うん、気軽に楽しめるこうゲーム機についてるカラオケ機、
1: ね、
0: う
1: ん、まあまあ前からね、ソフトとかありますけど。
0: そうそう、ありますけど。
1: じゃあいいですね。まあ、ハモれるのは気持ちがいいんですけど、うん、そのやっぱこう近所との距離感が気になるな。え、どちらにお住まいでしたっけ？
0: 千葉県にお住まい
1: でした、ね。千葉県か。いいな、いいところに多分お住まい
0: なんだ。広いエリアかもしれない。
1: お家も大きいのかもしれませんね。じゃこちら行きます。山形県にお住まいのシニアジュニアさん、水野さん、高山さん、こんにちは。
0: こんにちは。
1: 秋の夜長、私がやりたいなと思っているのはつまみ細工。
0: はいはい、
1: あの正方形の布をつまんで、うん、折りたたんだものを組み合わせて花などの形を作っていくというものですね、うんうん、ちゃんと習ったわけじゃなくテキストの本、動画で見よう見まねですので、上手でもなく時間もかかるんですが、さまざまな色から組み合わせを選んだり、お花の写真を見てこんなの作りたいなとあれこれ試してみるのも楽しい時間。次はダリアのお花も、やってみようかなと。ダリアのお花もどきって書いてありますね。で、頑張ってみようかなと思ってますと。
0: いいです ね、
1: ね。ダリアね、完成してこれ作ったのダリアなんでね。はい、じゃあ次行きましょう。
0: うわ
1: はい。リクエスト行きましょう。
0: はい、行きましょう。茨城県の和田正美さんからいただいたリクエストです。はい、アウトロクイズのヒント風にまとめると、うん、私が21歳だった1974年に結成された。日本人の女性1人、男性2人のコーラスグループの曲名にスカイは入っても歌詞にはスカイは出てこない、
1: はあ、
0: パーパパヤッパーというスキャットで始まる1977年の曲です。私まだ今これ、あ、なるほどね、ちょっとメロディー違ったかもしれない、
1: はい、
0: の曲ですという。
1: もう一回やります。じゃあメロディー、あ、いいです、聞いてもらえますか。
0: 聞いていただきましょうかね。そしてこの曲には和田まさみさんの他にももっと優しい風さん、土地綿棒さんからもリクエストいただいております、
1: はい、
0: 分かった方いらっしゃるでしょうか。
1: 今これだけで、
0: はい、
1: もう一回いきます。
0: もう一回いきます。
1: あの主要なとこだけ、
0: はい、1974年に結成された女性一人男性二人の日本人のコーラスグループの曲です。
1: コーラスグループの曲、
0: はい、曲名にスカイは入りますが、うん、歌詞にはスカイは出てきません。1977年の曲です。だそうです。
1: 今のところ誰も。
0: あら、いらっしゃらないですか。行きましょうか。はい、ではお聞きいただきましょう。ハイファイセットでスカイレストラン。

0: しい。
1: スカイレスのハイワイセットねと、ね、
0: ありがとうございます。
1: おめでとうございます、はい、そういうコーナーじゃないですかね、
0: はい、和田雅美さんからクイズ形式でリクエストいただきました、
1: ね、ありがとうございます、はい、
0: ハイファイセットでスカイレストランお聞きいただきました。
1: 今日のメッセージテーマ秋の夜長にです。愛知県にお住まい尾張の吉平富士さん、今年の秋の夜長はテレビで現在盛り上がっている名古屋のアジア大会を見ることが楽しみの一つとなっております、うん、まあ、愛知にお住まいだから、うん、ご当地で盛り上がってるんでしょうね。これまで馴染みのなかった種目も見始めるとついつい熱が入って最後まで見届けてしまいます。しかも連日のようにメダリストが誕生しているのも頼もしい。ちなみに一度生で観戦したいのですが出張続きで足を運ぶことができないのが残念。
0: あら、地元なのに、
1: ね、結構沖縄に出張今担当で行ってらっしゃるって、ね、おっしゃってましたね。画面越しに私なりの秋の夜長を満喫しておりますと、
0: アジア競技大会はオリンピックにまだなってない、はい、オリンピック競技になってないマイナー競技が見られるのが、
1: スポーツとかね、
0: うん、
1: やってます ね
0: 今回はね、はい、日本人の方が優勝されて、
1: 昨日でしたっけ、サーフィン、
0: はい、
1: 金メダル、
0: そうです、男女とも
1: 若い子、
0: 日本人の選手が
1: ね、あのオリンピック、ロスオリンピックですよね、はい、楽しみですね。
0: もうね、世界に先駆けて、うん、オリンピックサーフィン競技の第1号の内定賞という、
1: ね、ここなんか条件付きとか書いてあったんですけど、うん、でもまあほぼほぼ、ね、今一番近いと言ってもいいんじゃないでしょうか ね、
0: いろんなね面白い競技もありますから、うん、こんな競技あったんだみたいなのが ね見れたりしますから、
1: 皆さんもちょっと気になるあの競技とかあったら、はい、教えてください。じゃあもう一つごめんなさい、こちら行きます。岡山県にお住まいの空野新平さん、はい、秋の夜長といえばやはり映画、
0: うん、
1: 映画を見ると、取りためていた映画がかなりあります。1日に1本好きなバーボンでも飲みながら見ていこうかなと思います。
0: バーボンがお好きなんです ね、 ね、
1: 水野さんはお風呂に入って1本見ると、
0: はい、
1: この方はお酒を飲みながら1本見ると
0: お風呂に入って私はお水を飲みながら、
1: あ、これも大事ですよね。
0: そうです、水分をね取りながら。
1: さあ皆さんの秋の夜長この後もご紹介しますので、まだまだお寄せください。まんまるホームページ X はハッシュタグ NHK まんまるです。では音楽をお届けしましょう。鈴木よしおの演奏でムーン&ブリーズ、ところによって交通情報です。

0: NHK ラジオまんまる2時30分列島リレーニュースの時間です。今日も全国の NHK を結んで各地の旬の話題と最新のニュースをお伝えしていきます。まずはじめは北海道札幌から奥野正代キャスターです。奥野さん、こんにちは。
1: はい、こんにちは、はい、札幌市中心部は晴れています。今日は風も弱く穏やかな秋晴れとなっています。この時間の気温 20.5 度です。ではお伝えします。
0: お願いします。
1: 秋鮭の記録的な不漁が続く中、資源量の回復に向けて卵を採取し人工的に受精させる作業が新日高町で行われています。新日高町にある孵化場では産卵のために川を遡上する秋鮭から卵を取り人工的に受精させる作業が毎年この時期に行われています。今日は孵化場を管理する日高管内鮭マス増殖事業協会の職員が事前に捕獲した鮭数百匹を生けすから出し、メスから取り出した卵にオスの精子をかけていました。今年は鮭の遡上が早く、採卵作業も例年より10日ほど早い今月中旬に始まったということです。今年の秋鮭の来遊数は道内全体で記録的不漁に見舞われた去年の半数程度にとどまると見られていますが、日高管内ではこれまでのところ人工孵化に必要な卵は採取できているということです。日高管内鮭マス増殖事業協会の清水勝専務理事は、日高では順調に卵は採取できていますが、北海道全体では不足しているのでなんとか頑張りたい、いずれは以前のような漁獲量が戻って食卓に鮭を提供したいと思っていますと話していました。採卵作業は11月下旬頃まで続き、採取した卵からかえった稚魚は来年5月頃町内の川に放流される予定です。札幌からお伝えしました。
0: 奥野キャスターでした。次は東北仙台です。塩沢大輔アナウンサーです。塩沢さん、こんにちは。
2: はい、こんにちは。仙台も今日は秋晴れの青空が広がっています。風も穏やかですね。まあ、これからの季節こういう穏やかな天気の河川敷に行きますと、うん、行われているのが芋煮会、東北の名物ですが、ね、はい、今日は仙台からこの芋煮会に欠かせない里芋に関するニュースです。
0: お願いします。
2: 本格的な秋の芋煮会シーズンを前に、里芋の生産が盛んな宮城県蔵王町で収穫作業が始まっています。蔵王町は里芋の生産量が県内で最も多く、およそ50軒の農家が様々な種類を育てています。長野地区の農家平間博明さんの畑では今シーズンの収穫作業が始まっています。収穫しているのは細長い形でぬめりが強く、ねっとりとした柔らかい食感が特徴のドダレという品種です。平間さんは1メートル以上に育った茎を鎌で切り取った後、クワを使って里芋を掘り出していました。そして土を落として細かい根を取り除き、天日で2日間ほど乾燥させてから出荷します。平間さんは、今年は長雨と日照不足で生育が心配でしたが、例年通り大きくて美味しい里芋ができました。芋煮や素揚げなどにして多くの皆さんに食べてほしいと話していました。蔵王町の里芋の収穫は来月いっぱいまで続き、各農家の庭先や町内の直売所で販売されるほか、来月3日と4日には町のふるさと文化会館で生産者による販売イベントも行われる予定です。仙台でした。
0: 塩沢アナウンサーでした。今度は関東甲信越、東京のスタジオには今日は清水隆明アナウンサーです。こんにちは。
3: はい、こんにちは。先ほど渋谷では傘を差している人の姿もあったんですけれども、はい、今は止んでます ね。この後関東は雲の多い状態が続く見込みです。千葉県では弱い雨が降りそうです。明日10月1日は昼前まで台風が近づく千葉県や茨城県を中心に雨が降りそうです。昼過ぎからは日差しの出るところが多くなりそうです。
0: はい、
3: ではお伝えします。
0: お願いします。
3: 台風25号に伴う大雨で堤防が決壊し広い範囲が浸水した千葉県の印旛沼では、台風26号の接近を前に今日も仮の堤防を作る作業が

0: は急ピッチで進められています。台風25号による大雨で決壊した4カ所のうち、幅およそ100メートルにわたって堤防が決壊した成田市の船形干拓付近では、国土交通省が24時間体制で応急的な復旧工事を進めています。決壊した箇所に石や土砂を投入して仮の堤防を急ピッチで作っていて、今日午前7時半ごろには高さ4メートル余りまで積み上がり、台風26号の接近を前に一定の安全性を確保したということです。国土交通省では来月4日までにおよそ5メートルの高さまで土砂を投入し、今後の水位の上昇に対応したいとしています。国土交通省関東地方整備局の大野博之河川情報管理官は、ひとまず一定の安全性は確保されているが完全なものではない、住民には今後の雨などの状況によって避難を心がけてもらいたいと話していました。関東甲信越のニュースでした。
1: 東京からは清水アナウンサーでした。列島リレーニュースをお送りしています。今度は東海北陸です。名古屋のスタジオからは工藤舞子キャスターです。工藤さん、こんにちは。
2: はい、こんにちは。名古屋市上空見てみますと青空が広がっています。久しぶりの青空となっていて、ね、ちょっと、はい、気持ちのいい一日となっています。現在の気温は28度ちょうどとなっていて、少し汗ばむぐらいの気温ですね。はい、今日この後の東海地方は高気圧に覆われるため晴れるところもありますが、前線や湿った空気の影響で曇る場所もあるでしょう。ではお伝えします。
1: お願いします。
2: 日本の棚田百選に選ばれている岐阜県恵那市の坂織棚田で、地元の小学生たちが稲刈りを体験しました。恵那市の坂織棚田はおよそ400年の歴史があり、石積みの美しさや伝統的な揚水技術などが評価されて、1999年には国の日本の棚田百選にも選ばれています。今日は近くにある恵那市の中野法小学校の5年生と6年生が稲刈りを行いました。田んぼは未明まで降った雨のため水たまりができるほどぬかるんでいましたが、子どもたちは保存会の人から刈り方などを教わった上で田んぼに入り、釜で黄金色になった稲を次々と刈り取っていました。中にはぬかるみに足を取られる子どももいましたが、久しぶりの日差しを浴びながら農作業を楽しんでいました。参加した子どもは、昔の人たちは機械を使わずに稲刈りをしていたのはすごいなと思ったとか、卵ご飯にして食べたいなどと話していました。学校によりますと、今日収穫した米は家庭科の授業で使ったり地域の人たちに配ったりするということです。名古屋からお伝えしました。
1: 工藤キャスターでした。今度は近畿大阪です。高橋優子キャスターです。高橋さん、こんにちは。
3: はい、こんにちは。大阪市内も久しぶりに朝から青空が広がっています。気温は現在 26.3 度です。朝はひんやりしましたが、日中はシャツ1枚でちょうどいい陽気になっています。
1: はい、
3: ではお伝えします。
1: お願いします。
3: 和歌山県白浜町のテーマパークで絶滅危惧種に指定されている皇帝ペンギンが1歳の誕生日を迎え、プレゼントが贈られました。白浜町のテーマパークアドベンチャーワールドでは、 IUCN 国際自然保護連合のレッドリストで絶滅危惧種に指定された皇帝ペンギンの繁殖に力を入れていて、現在19羽を飼育しています。このうち去年9月に誕生したヨヨちゃんは今日1歳の誕生日を迎え、飼育スタッフからハートや1をかたどった氷がプレゼントされました。テーマパークによりますと、誕生した時の体重は295グラムでしたが、今朝の測定では23キロまで成長しました。飼育スタッフにも穏やかに接し、ぼんやりとしている愛くるしい姿が人気だということです。テーマパークでは今年も皇帝ペンギンの有精卵が確認され、飼育スタッフが慎重に経過を見守っています。飼育スタッフの大森美穂さんは、毎日見ている私たちでもかなり大きくなったと実感

0: 大阪でした。
1: 高橋キャスターでした。次は中国地方です。広島からは出雲綾乃キャスターです。出雲さん、こんにちは。
2: はい、こんにちは。広島市も爽やかな青空が広がっています。中国地方、今朝は今季一番の冷え込みとなったところもありますが、日中は30度近くまで気温の上がるところが多い予想です。一日の中の気温差で体調を崩さないよう注意が必要です。ではお伝えします。今月から法定速度が原則30キロとなった、いわゆる生活道路での子どもの事故を防ごうと、広島市の通学路となっている生活道路で、警察による速度違反の取り締まりが行われました。取り締まりは、秋の全国交通安全運動に合わせて、広島市東区にある小学校と中学校の間の通学路で行われました。道幅が狭く中央線がない、いわゆる生活道路では、今月1日に車の法定速度が60キロから原則30キロに引き下げられていて、今日は朝の子どもたちが通学する時間帯に警察官が可搬式オービスと呼ばれる機械を使って速度違反の車がいないか確認していました。警察によりますと、県内の生活道路で速度違反があったとして検挙したケースは法定速度の引き下げ以降に複数あったということで、警察は今後も各地で取り締まりを行うとしています。広島東警察署の津山浩二交通課長は、通学路を含む生活道路ではいつ人が飛び出すかわからないという意識を持って安全な速度で運転してほしいと思いますと話していました。広島からお伝えしました。
1: 出雲キャスターでした。さあ、次は四国です。松山からは北野由美キャスターです。北野さん、こんにちは。
3: はい、こんにちは。
1: はい、
3: 松山の現在の気温は 28.2 度、日差しもたっぷりで歩くと少し汗ばむくらいの気温となっています。四国地方、この後は高気圧に覆われて晴れる見込みです。ではお伝えします。
1: お願いします。
3: 秋の全国交通安全運動に合わせて、高知県土佐市では地元の小学生が自転車のヘルメットの着用を呼びかけるイラストを描き、警察に寄贈しました。土佐警察署を訪れたのは、地元の高岡第一小学校の2年生の児童55人です。子どもたちは警察署から依頼を受けて、自転車に乗る際にヘルメットを着用するよう呼びかけるためのイラストを描き、今日56点の作品を寄贈しました。寄贈された作品には、自転車に乗った時に自分たちがかぶりたくなるヘルメットが描かれていて、花柄や大海原を泳ぐ海の生き物などがデザインされています。子どもたちはこの後 VR バーチャルリアリティの技術を使った体験型の交通安全教室に参加し、自転車に乗った際は左側を通行することなどを学んでいました。イラストを描いた女子児童は、自転車に乗った時にはみんなにヘルメットをかぶってもらいたいと思ってデザインしました。ヘルメットは安全を守るために大切だと思いましたと話していました。また男子児童は、事故に遭わないように車を運転している人が分かりやすいデザインにしました。これからもヘルメットをかぶって自転車に乗りたいですと話していました。子どもたちが描いたイラストは土佐市役所などに掲示される予定です。松山からお伝えしました。
1: はい、北野キャスターでした。最後は九州沖縄です。福岡のスタジオからは谷崎鈴奈キャスターです。谷崎さん、こんにちは。
2: こんにちは。福岡市は久しぶりに雲一つない青空、気持ちの良い秋晴れです。
1: はい、
2: 気温は27度です。一方、今日九州沖縄では真夏日となっているところもありまして、この時間鹿児島県や沖縄県の一部で31度台を観測しています。今日は福岡の話題をお伝えします。
1: お願いします。
2: 都市部を走る派手なデザインの広告宣伝車アドトラックについて、明日から福岡市内を走行するすべての車両に許可手続きが義務付けられます。しかし、昨日までに許可を得た車両は1台もないことが市への取材で分かりました。福岡市は天神や博多駅周辺といった都市部を走る広告宣伝車アドトラックの規制を強化する改正屋外広告物条例を明日施行します。これにより市内を走行するすべてのアドトラックに許可手続きが義務付けられるほか、車体の広告面積が20平方メートル以下に制限され、一部の発光や点滅も禁止されます。こうした基準に

0: 反した場合には100万円以下の罰金などの罰則も設けられています。しかし市によりますと、昨日までに許可手続きを完了した車両は1台もないということです。市は広告面積が制限以下の車両が少ないことなどが許可手続きを行うにあたっての課題になっているとみています。市は無許可の車両の走行状況を把握するため、許可を得たことを示すステッカーを貼っていないアドトラックを見かけた際には情報提供するよう市民に呼びかけるとともに、路上で実態調査を行うことにしています。福岡でした。
1: 谷崎キャスターでした。列島リレーニュース、全国の NHK を結んでお伝えしました。暮らしとご一緒に NHK AM、水野ゆう子さんとお送りしております、はい、水曜日のまんまるです。リクエストは空にちなんだ曲でございますが、はい、神奈川県のヨンさんからいただきました。
2: ありがとうございます。
1: このところずっと雨が降っていて、今朝も霧雨でしたが、うん、職場に着く頃には雨も止みました。で、渋谷も今すっかり止んで路面も乾いてますね、はい、で、雨上がりの空、その空を見ていて考えるなど、空がいくつも出てくる名曲、私が大好きな小田和正さんのこの曲をお願いしますということですね。では神奈川県ジョンさんからいただきましたリクエスト、小田和正、確かなことを。

0: 確かに雨上がりの空、空を見て考えたなど、空がいくつも入った歌詞でした。神奈川県のギョンさん、リクエストありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 小田和正、確かなことをお届けしました。さあ、メッセージテーマ、秋の夜長、
1: 夜長、皆さんいろいろ過ごし方が。宮城県のダルビッシュ有田さんは、自分も投稿していますが、つい SNS の写真などの投稿や動画を見てしまいます。はい、写真を見ていると自分の写真がチープに見えてきます。参考になりますと。見るだけじゃなくって、うん、ちょっとこう勉強というかね、うん、参考にしたりとか、撮り方とか、
0: この角度だとか、ね、画角はこれぐらいがグッとくるねとか、
1: 構図とか ね
0: 学んでらっしゃるんですね、うん、
1: 面白い。
0: 東京都、ラジオネーム、僕はイエローでホワイトでちょっとブルースさん、うん、私の秋の夜長は手作りでラジオを作っています。ハンダ付けやつまみ調整などの難しい作業は一切不要。大人気のキットで基板に部品をパチパチっと差し込んでいくだけでおよそ1時間で完成。外側が白い段ボールでできているので、絵の具やペンで色を塗ったりシールを貼ったりして、世界に一つだけのオリジナルラジオを作るのが魅力ですと。作れるのが魅力か。なるほど、ね、
1: 特別な工具必要ないの、いいですね。
0: いいですね。割とあの、うん、コンセントでね、高熱になるまで待って、うん、ジュッてこうやるっていう。
1: やけどに気をつけてね。
0: 私は好きなんで楽しいんですけどそういうのがねないと。
1: へ
0: え、ね、確かに子供向けでこういうのいくつかシリーズであった気がしますけどね、うん、
1: なるほどなるほど、
0: ね、50代の方ですけど、いいですね。手作りのラジオで、じゃあ今まんまる聞いてるのかな、
1: どうかなFM AM どっちも聞けるタイプなのかな。
0: ねえ、またちょっとどんな、これやっぱり気になるのは、世界に一つだけのやっぱりこうデザインですよね、うん、もし X やってらっしゃったら
1: ぜひね、写真付きで
0: バッチリの写真を送ってください、はい、お待ちしてます。じゃあもう一つ、
1: 岐阜県の竹ちゃんマンさん、はい、秋の夜長といえばまず寝ることです。夜が長いので早い時間から眠気が襲ってきます、うん、9時半が平均になります。
0: お
1: 休みになる時間かな、ね、で6時半に床を出ますので9時間横になっています。
0: 割と
1: 幸せ満杯です。寝るに勝るものはないです、ね、いい睡眠時間ですね、健康的でとても素晴らしい。
0: まあ、睡眠って本当に大事ですよね。頭にフレッシュ、体も元気になるためにはやっぱり睡眠、
1: そう、ね、しっかり寝て、やっぱりね、最低でも本当は8時間寝るのがね、体のためにはいいって言いますから。
0: さあ、皆さんからの秋の夜長に、まあ、こんな風にして過ごしています、あるいはこの秋はこれをやって過ごすぞという目標でもいいので、はい、ぜひ教えてください。 NHK ラジオまんまるのホームページ投稿フォーム、そして X の方はハッシュタグ NHK まんまるでお送りいただきたいと思います。さあ、35分はみんなでせーのいただきます、おやつをご一緒しましょう。スタジオは東京下町のあるからからいただいたお菓子です。
1: お、作家の村山由佳です。
2: 料理家の和田明日香です。
1: 私たちが隔週で担当している眠れないあなたへは、皆さんからのメッセージと上質な音楽でリラックス&エナジーチャージをしていただく女性に優しい音楽番組です。
2: 深夜の女子会に参加しているような気分でお楽しみいただくというコンセプトなんですが、男性もたくさん聞いてくださっているようなんですよね。
1: はい、そう、私たち女性の気持ちが分かっていただけると嬉しいですね。
2: はい、いろんな悩みや喜びが皆さんと共有できるのもこの番組のいいところだなと思いながらいつもお話ししています。
1: 本当にそうですね。はい、ラジオをお聞きの皆さんもぜひ番組にメッセージをお寄せくださいね。
2: 放送は毎週日曜日午後11時30分から NHK FM です。
1: どうぞお楽しみに。
3: 2時55分になりました。関東の気象情報、交通情報をお伝えします。はじめに全国の天気概況です。日本の南にある台風26号は今夜にかけて北東へ進み、伊豆諸島南部に接近するでしょう。関東は雲が多く、千葉県では断続的に雨が降るでしょう。伊豆諸島南部では次第に東寄りの風が強く吹き、夜は雷を伴って非常に激しく降るところがある見込みです。北日本や北陸、東海から西日本、沖縄は高気圧に覆われておおむね晴れるでしょう。九州は真夏日のところが多い見込みです。首都圏の天気概況です。関東地方は雲が広がっていますが、薄日が差したり雲の隙間から青空が見えたりしているところもあります。午後2時までの東京都心の最高気温は 20.7 度、 この後も関東は雲の多い状態が続くでしょう。千葉県では弱い雨が降りそうです。明日10月1日は昼前まで台風が近づく千葉県や茨城県を中心に雨が降るでしょう。昼過ぎからは日差しの出るところが多くなりそうです。注意報です。大雨や土砂災害の注意報が伊豆諸島の八丈島、神奈川県の横浜、川崎と三浦半島、強風や波浪の注意報が伊豆諸島と千葉県のいすみ阿波に、雷注意報が伊豆諸島南部に、濃霧注意報が埼玉県の秩父地方、栃木県と群馬県の広い範囲に出ています。各地の今日これからの予報です。関東地方南部は曇り所によって雨、関東地方北部曇り所によって夕方から雨、伊豆諸島北部雨時々曇りで波は2メートル50センチでうねりを伴うでしょう。新島では2メートル50センチ後3メートルでうねりを伴うでしょう。伊豆諸島南部雨、八丈島では夜雷を伴い非常に激しく降るでしょう。波3メートル後5メートルでうねりを伴うでしょう。小笠原諸島晴れ時々曇り、波は2メートルうねりを伴うでしょう。静岡県の東部と伊豆は曇り所によって雨の見込みです。おしまいに午後2時の各地の気温です。水戸 21.4 度、宇都宮 22.3 度、前橋 22.6 度、熊谷 22.8 度、さいたま市 22.4 度と昨日の2時と比べて1度から2度高い気温になっています。東京の都心は 19.9 度、銚子 21.1 度、千葉市 19.2 度、横浜 19.5 度と、こちらは昨日の2時と比べて1度から2度低い気温になっています。では続いて道路交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。どうぞ。
4: はい、高速道路は工事のため渋滞しています。東名高速道路の下りは横浜町田インター付近で緊急工事のため2車線が規制されています。下りは8キロの渋滞です。中央道の下りは山梨の中野トンネル付近で緊急工事のため6キロ渋滞しています。東関東道の下りは桜インター付近で緊急工事のため2車線が規制されていて2キロの渋滞です。東京外環道の高野ジャンクション方面への外回りは松戸インター付近の事故の処理は終わりましたが4キロ渋滞しています。圏央道の大栄ジャンクション方面への外回りの牛久阿見インターの入り口は工事のため利用できなくなっています。一般道路の状況です。埼玉の新大宮バイパスの下りは埼玉市西区三橋6丁目で工事のため断続的に2キロ渋滞しています。首都高速道路の状況です。5号線は東池袋で緊急工事が行われているため下りは西神田まで5キロの渋滞、上りも1キロ渋滞しています。日本道路交通情報

0: コセンターの松山でした。
1: 3時の NHK ニュースです。兵庫県警察本部によりますと、今日午後1時15分ごろ、神戸市中央区で発砲音がして人が倒れていると通報があったということです。警察が現場に駆けつけたところ、成人の男性が腹部に怪我をしていて病院に搬送されました。さらにその後、神戸市兵庫区でも拳銃のようなもので撃たれたとみられる別の成人男性が腹部に怪我をして病院に搬送されたということです。消防によりますと、搬送された2人のうち1人は意識があり、1人は怪我の程度が重いということです。警察は連続発砲事件とみて捜査を進めていますが、捜査関係者によりますと、何らかの事情を知っているとみられる高齢の人物を確保したということです。警察が詳しい状況を調べています。繰り返しお伝えします。兵庫県警察本部によりますと、今日午後1時15分ごろ、神戸市中央区で発砲音がして人が倒れていると通報があったということです。警察が現場に駆けつけたところ、成人の男性が腹部に怪我をしていて病院に搬送されました。さらにその後、神戸市兵庫区でも拳銃のようなもので撃たれたとみられる別の成人男性が腹部に怪我をして病院に搬送されたということです。消防によりますと、搬送された2人のうち1人は意識があり、1人は怪我の程度が重いということです。警察は連続発砲事件とみて捜査を進めていますが、捜査関係者によりますと、何らかの事情を知っているとみられる高齢の人物を確保したということです。警察が詳しい状況を調べています。次に、今日午後2時ごろ、沖縄県与那国島で震度3の揺れを観測する地震がありました。この地震で多少の潮位の変化があるかもしれませんが、津波の被害の心配はありません。震度3の揺れを観測したのは、沖縄県の与那国島で、震度2の揺れをいずれも沖縄県の石垣島や竹富町の西表島で観測しました。この地震で沖縄県の宮古島地方や八重山地方では多少の潮位の変化があるかもしれませんが、津波の被害の心配はありません。気象庁の観測によりますと、震源地は与那国島近海で、震源の深さは10キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 6.0 と推定されています。食料品の消費税減税について、高市総理大臣は臨時国会の冒頭で行う所信表明演説で、暮らしに最も近い支出の負担を軽くし、家計にゆとりを生み出すためのものだと訴え、理解を求める方向で調整しています。先の内閣改造後、初めての論戦の場となる臨時国会は、来月5日に召集され、その日に高市総理大臣が衆参両院の本会議で所信表明演説を行います。演説で高市総理大臣は、食料品の消費税減税について、所得に連動した給付と合わせて法案の準備を進めているとした上で、その意義は、暮らしに最も近い支出の負担を軽くし、家計に少しでもゆとりを生み出すためのものだと訴え、理解を求める方向で調整しています。また、消費税減税はこれまでの野党の主張にも多く見られたと指摘し、賛同を呼びかける見通しです。一方、財政運営については、物価や税収などを総合的に検証し、年間を通じた国債発行額を具体化するなどと、持続可能性への配慮を示す方向です。また、外交安全保障では、平和の実現に向けた外交努力の継続や、防衛力の強化に加えて、日本は ICC、国際刑事裁判所などを一貫して支持してきたとして、法の支配に基づく国際秩序の維持と強化を打ち出す方向で調整しています。関係が冷え込んでいる中国については、重要な隣国だとして、戦略的互恵関係を包括的に推進し、建設的で安定的な関係を構築する方針を改めて示す見込みです。このほか、AI の徹底した活用や、今後5年間の国内投資に関する成長

0: NHK ラジオまんまるアナウンサー高山哲也です。水曜日です。今日のパートナーは
1: タレントの水野ゆう子です。
0: 3時5分を回りました、
1: はい、
0: 全国のまんまらの皆さんと一緒にいただきますをしてお
1: やつでつながる時間です。
0: 飲み物だけでも何もなくてもお気持ちだけでもせめてつながりましょう。まずじゃあ X で皆さんのお手元のおやつの写真届いてます
1: ので、さあ何でしょうか何でしょうか。
0: 朝木和也さんはこれご自身も言ってますね。プリン食べてますね、食べてます。
1: あ、美味しそうなプリン。
0: これはちょっとやっぱりね、喫茶店カフェですかね。
1: 昔ながらの感じですね。
0: クリームがちょっとね上にちょこんと
1: かかって
0: ていいですね。めぐりんさん、3時のおやつ、芋とぶどう、
1: うん、あ、季節のもの、
0: さつまいもとシャインマスカット、どちらもいただき物、
1: うん、
0: あ、そうですか。
1: これお芋は大学芋風
0: ね、ちょっとザクッと切ってありますけど ね、色合い的には大学芋ですかね。
1: 美味しそう。
0: じゃあフルーツもう一方、さかきょんさん、柿。
1: あー、これも季節ですね。
0: 甘いって、わー、ちょっとあの柔らかい感じのね、うん、
1: いいですね。
0: 写真が届いております。ね、秋ですね。
1: 秋ですね。
0: そして卵のきみこさんは、掘りたての落花生。
1: あ、ゆで落花生かな、ということは
0: もちもちホクホク。
1: あ、いいですね。わー、これも季節だな。
0: 全部食べたい。
1: 全部食べたい。そう、だからね、秋はやっぱり太ってしまう。
0: ですね。
1: 美味しいものが多い。つい
0: ついね、あれもこれもいっちゃいますよね。
1: ねえ、ね、本当に。
0: さあ、スタジオはこれあの実は毒まむし三太夫さんが、
1: はい、
0: 下町の美味しいお菓子だよという豆菓子ですね、うん、
1: はい、
0: 教えてくださいまして、
1: お、
0: はい、あの香ばしいピーナッツと柿の種をこれ。蜜で少し固めてあるからね、
1: うんうんうん、
0: はい、豆菓子でございます。ちなみにあの今夜のラジオ深夜便、日付変わって午前4時台なんですけど、
1: はい、
0: ラジルセレクションというゾーンがありまして、
1: はい、
0: 8月に放送した毒まむし三太夫×高校生、
1: うん、
0: 平和と命を考える、こちらをアンコールでお送りしますんで、
1: なるほど、
0: ぜひ皆さんあの、はい、ずっと起きてねとは言いませんのでラジルラジルか早起きの方、はい、あの4時台です、
1: 深夜便の、ね、
0: はい、ぜひお聞きいただきたいと思います、はい、じゃあ皆さんスタンバイ OK ですかね、はい、じゃあせーのいただきますでご唱和ください。いきます、せーの、
1: いただきます。うん、あ、
0: うん、
1: これは癖になる味、うん、懐かしい。
0: 懐かしいですね、うん、あ、でも程よく甘くて、これちょっと濃いめのコーヒーでもいいかもしれません
1: ね。なんか柿の種的なあられ、
0: うん、
1: お柿なのかなと思ったら、うん、本当に柿の種なんですね。
0: 柿の種ですね。
1: 柿の種とピーナッツがこう、うん、飴でこう
0: 飴でくっつけられてる、まん丸い形をしてるというね。
1: 甘じょっぱくて美味しいです、
0: 毒まむしさん、そしてハブさん、いつもありがとうございます、美味しいものを教えてね、いただきました。ごちそうさまです。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: というわけで夕方まであともうちょっとです。おやつなどで一息ついたら共にもう一踏ん張りいたしましょう。じゃあここで水野さんが選んだ一曲です。
1: はい、今週のリクエストテーマ、空スカイということで、
0: はい、
1: 私の推しの曲を聴いていただきたいと思います、
0: うん、はい、
1: 空づくしです。
0: なんだ、
1: 僕が見たかった青空、青空について考える。

0: 僕が見たかった青空がグループ名です、はい、の曲で青空について考えるお聞きいただきました。
1: どちらがどっちというね投稿もありましたが、はい、これ選んだ理由は、
0: これはね、うん、私がね今応援してるグループなんですよ、
1: はい、はいはいはい、はい、
0: ちょっとねもう母親ぐらいの年なんですけど私は
1: そのグループアイドルグループですよね。そうです
0: 、はい、
1: そっかそっか。ということで空がタイトルにも入っているしグループ名にも入っているという曲をお届けいたしました。

0: 夜長にでございますが、じゃあこちら行きますかね。東京都にお住まいのギャフンさん、20代のリスナーの方の、
1: ありがとうございます。
0: 秋の夜長にです。先日シルバーウィークに、札幌へ帰省したタイミング、これ大型連休ですね、父とキャンプに行きました。我が家の秋のキャンプといえば炭火で焼いたサンマとキノコ汁。
1: 最高。
0: 秋はね、この2つはいいですよね。そして暗いと焼き加減が見えづらいので、日の入り始める夕方からサンマを焼き始め、日の完全に落ちるタイミングで食べ終わりますと。なるほど。ぬる燗の日本酒からウイスキーに持ち替えて火をいじりつつ、ふと空を見上げると満天の星空、通りで寒いわけだと笑う長い夜でした。
1: 最高。
0: そうか、キャンプを楽しむ時間、夜のキャンプを楽しむ時間が長い。
1: はいはいはい、はい、
0: 食べるも飲むも、
1: はい、
0: 見上げると空、
1: いいね、
0: 夜空に満天の星、
1: いいね、
0: いいですね。
1: 大好きなやつです、ね、私今年行ってないな、まだ。
0: あ、予定はあるんですか。
1: 10月11月あたりでちょっとぼちぼち行こうかなと様子を見つつ、はい、思ってはいるんですが、
0: はい、やっぱり食べるものとかもちゃんと考えて、ね、
1: もうまさにそれですよ。
0: サンマとキノコ 汁、
1: ね、大好き。
0: 羨ましいな。空いてたら僕も行きたいぐらいですよ。
1: 行きますか。
0: 本当に行きたいぐらい。じゃあもう一つ行きましょう。
1: はい、はい、埼玉のトッシーさん、うん、秋の夜長ですがブログを書いています、うん、はい、野球のこと、野球がね、すごいお好きなんですね、うん、野球のこと、時事問題のこと、ドラフトのこと、本音は本を執筆したいのですが、自費出版はお高いのでブログでカバーしています。書くならば断然夜、落ち着いて文章をしたためられます。で、いつかは本を出したいなっていう欲があります。
0: ね、素晴らしい夢ですね、
1: うん、やっぱりね、こうなんかこう秋の夜長って、うん、自分とこう向き合うのにちょうどいい時間というか、
0: そうですね、
1: 他の時間に比べて
0: 自分の心を見つめる、
1: うん、
0: 文章はどうですか、水野さん。
1: 私文章書くより読む方がやっぱり最近は多いですね、うん、
0: 書ける人ってすごいな。あと夜書いちゃうと、これ僕の場合ですけど、なんかちょっと妄想が入っちゃって、朝見るとえっていうことが子供の頃何度かありました。
1: はいはいはい、はい、
0: あ、
1: ちょっとね、
0: そう、真似事のように書くんですけど朝起きるで、こんなちょっと妙なこと書いてんのみたいな。
1: 冷静に見るとなんかちょっとこっぱずかしいようなこと書いてたりとか。
0: ね、同様にこうラブレターとかもね、はいはい、夜書いちゃうとちょっと、
1: ね、
0: みたいなこともね、聞いたことありますけど、
1: うん、まあ、でもその分こう、なんて言うんでしょう、うん、取り留めもないことでもたくさんたくさん溢れてくるっていうのはね、夜書いてみて、うん、明るい時間に冷静に遂行してみるみたいな、
0: そうですね、
1: いいんじゃないですか。
0: まあ、まずちょっと夜、
1: はい、
0: ね、また書いた作品見たいです ね、教えてください。
1: はい、
0: 宮城県の蕎麦屋のカツ丼さんから、秋の夜長に、
1: 何でしょう、
0: 楽しみはプログレッシブ、ロックですと、
1: うん、
0: プログレッシブロックですね、うん、ピンクフロイド、うん、最高ですと書いてあります。
1: なんかちょっとしっとりしたイメージになりがちですが、
0: ね、はい、でもいいんじゃないですかね、うん、なんか楽器のなんか深みみたいなものをなんかじっくり聞くとかね、
1: う
0: ん、
1: そうですね、オーディオシステムとか組みたくなっちゃいますね。
0: いや、組みたくなるしな。いいですね。なんかそっか、普段聞かないなんかレコードの針を落とすところ
1: から
0: やってもいいかもね、知れません。じゃあもうちょっといきましょう。
1: はい、北海道のマチルダさん、私はスマホでパズルゲームをしています、はい、ついつい面白くて12時近くまでやっていることも、やめなきゃやめなきゃと思っていてもやめられませんね。今日は早く寝なきゃ、仕事に差し支えてしまいますねと。
0: なるほど、
1: わかる、止まんなくなりますよね、
0: はい、
1: ついちょっとね、パッと開いてみただけのアプリが、はい、ついついもうスマホの充電がなくなるまでやってしまうみたいな。
0: 子供がゲームやっててそろそろやめたらって言ったら、これ e スポーツって言われた時どうしようかなって感じで、
1: ああ今の時代の親の難しさ、
0: まあ、頑張るみたいな、
1: まあ、確かに。
0: じゃあリクエストいきます、
1: はい、
0: 神奈川県にお住まいの小葉さんです。今週のリクエストテーマが空、
1: はい、
0: 歌詞に空が出てくる、植木仁さんの黙って俺についてこい。曲調も詩調、歌詞も言ってることに対して何の解決にもなっていなくて適当なことを歌っているんですが、辛い時に聞くと細かいことにくよくよするなと一喝されているような、励まされているような、そんな気分になってちょっと元気になりました。
1: なるほど、
0: というメッセージいただきました。この曲、神奈川の小葉さんの他にも尾張の吉平富士さん他、の皆さんからもいただいておりますね。
1: ありがとうございます。
0: ではお届けしましょう、植木仁、黙って俺について来い。

0: 小葉さん、終わりのキッペイ富士山リクエストありがとうございました。植木等し黙って俺について来い。 X でクロムさんが物価高もこのように乗り越えられたらそのうちなんとかなるだろう。
1: 豪気に ね
0: 明日からまたいろいろ物価上がっちゃうんですよね。
1: ね
0: ー、勘弁してほしいですよね。
1: 本当に。
0: じゃあ、秋の夜長に行きましょうか。
1: はい、はい、福井県の七瀬さんからいただいたメッセージです、うん、はい、私の場合は動画を見ることですと来てますけど、高山さん、はい、17日17日は小松市でお世話になりました、
0: はい
1: はい、15時台の最初にマイクで喋ったものですと来てくださったんです。

0: いわゆる SNS や、はいはい、いわゆるインターネットのメッセージではなくて手書き
1: なんでしょうね。あ、なるほど、
0: はいはい、素敵、ヒセニーピアスさんありがとうございます。じゃあまん丸にも投稿活発にお待ちしております。
1: そう、なんかさっき夜書く文章なんかちょっとねえみたいなあったじゃないですか、はい、夜深すぎる時間だとそうなるんじゃないですか。
0: 深夜とですね、
1: ね、
0: まあ、あのね、夕飯の後ぐらいだった
1: ら、そうだからこそ秋の夜長は逆にいいのかもしれない。
0: そうですね、
1: まだ割とまともな状態で書けるかもしれない。
0: 私もじゃあチャレンジしますよ。はい、じゃあもうちょっといきます。
1: はい、埼玉県のてりこさんは、はい、書く方ではなくて読む方ですね、うん、オーディオブックで物語を聞いております。あ、聞く、はい、以前は本屋大賞を取った作品などを聞いておりましたが、うん、最近は元気が良くて孫からも一目置かれるじいちゃんばあちゃんが活躍する作品を見つけたのでそのシリーズを聞いております。あら、なんていう作品なのかしら、気になりますけど、ね、確かに最近はオーディオブックがありますから、
0: うん、割とね、うん、あの通勤通学の時に聞いてらっしゃる方多いみたいですけどね、
1: うん、読まずともね、
0: そう、
1: 耳から文章を入れる、まあ、
0: なんかしながら、うん、例えば運転しながらでも物語の世界に入り込むことできるんで、まあ、ラジオと同じような楽しみ方を皆さんされてるんでしょうね。
1: 確かに。
0: 福島にお住まい、ラジオネームすずむしさん、秋の夜長は読書です。東野圭吾さんの作品読んでいます。最新作図書館で借りようとしたら200人待ち。
1: わお。
0: 係の方に来年ですねと言われました。まあ秋じゃないですね。
1: ですね、
0: 来年の秋の可能性。来年の秋かな。来年の秋ちょっと待てないですねこれはね。
1: でもだって200人でしょ、1日で全員が返却したとしても200日かかるわけじゃないですか。
0: じゃあ来年の秋、
1: 来年の秋の可能性全然ありますよこれは。
0: 最新作と言えるかどうかとね。
1: その前にもう文庫が出ちゃうかもしれない。
0: そうですね。でも、まあ、ちょっと待つのもね、楽しいかもしれません、ね、
1: はい、はい、千葉県のレッソさんは、うん、今年の秋は観劇シーズンです。
0: あ、演劇を見る、
1: 演劇を見る、はい、9月10月とミュージカルやコンサートが目白押しです、うん、これから行く作品は曲や物語を事前に予習してワクワクを高め、見てきたものはお家でプログラムをじっくり読み返しながら余韻に浸っています、うん、秋の夜長、作品の世界観にたっぷり浸りながら過ごす時間が今の私の何よりの癒しです。
0: わかります。プログラムね、帰って読むのがまた楽しいんですよね。え、
1: 先に読む派ですか、僕は後から読む派ですか。あ
0: のキャストの紹介の部分は先に見て、
1: わかる、
0: で後でこう、はい、制作者の思いとかの、はい、対談みたいなものは帰ってじっくり、
1: はい、うっかり興が乗っちゃって開幕前、開演前にこう、はい、読み進めちゃって、はい、ネタバレ見てしまった時のあの後悔。
0: 僕もねその経験からもうキャストの紹介しか見ないって決めて。
1: そうですよね、
0: はい、あと次の公演のチラシ、
1: はいはい、
0: これを熟読する
1: っていう、ね、座席にね置いてありますからね。わかるわかる。
0: というわけでじゃあもう一ついきますかね、
1: はい、
0: 北海道のみのるさん、秋の夜長パズルを解いています、
1: うん、
0: 大抵は解けますが間違い探し30箇所は28箇所まではスラスラ行くのに残りの2箇所がどうしてもわからずギブアップします。
1: 悔しい。
0: 割とあ、はいはいはい、ここねここねここねっつって、あと2つがわからない。
1: なんかそれがね、いやこれはわかんないわっていうのだったら、うん、ねこう後で答え合わせしてもなんか納得するんですけど、うわなんでこれ気づかなかったのっていうのが残ってた時ってね、
0: あと30でしょ、
1: はい、
0: なんか数え間違いとか、あ今どえなな何個だっけみたいな、ね、感じに、
1: あれ29あれ、うん、あれみたいな、
0: 印つけてても30割と多いですからね。皆さん頑張っていただきたいと
1: 頑張れ
0: ます。この後皆さんからの秋の夜長ご紹介していきます。ではここで音楽いきましょう。松永隆の演奏で High in the Sky、 ところによって交通情報です。

0: 小宮山雄一さんの歌声、そしてまんまらの皆さんのこの声が聞こえたら午後3時30分の合図でございます、
1: はい、
0: 水野ゆう子さんとお送りしております水曜日のまんまるです。じゃあ秋の夜長続きましょう。
1: いきましょう、はい、宮城県のドクタージエンドマンさん、うん、秋の夜長はサウナが楽しみです。
0: あ、いいですね。
1: わかるんじゃないですか高山さん。
0: わかります。外気浴がこれから良くなっていきます。
1: まさに夏は暑くて虫がいるので涼しくなってくると気持ちよくなります、はい、とこれ外気浴の話でしょうね。
0: 外気浴です、
1: うん、
0: あとね遠くで秋の虫たちが鳴いている声も夜聞こえるとね。
1: いいですね。じゃあそんな虫のメッセージも来てるんで読んでもいいですか。
0: 別につなげようと思っていたわけじゃないですけど。じゃあどうぞ。
1: ちょうど、はい、京都府のフラダンスの犬さん、うん、仕事柄年中秋の夜長なんですが、仕事が終わり片付け物を出しに外に出るとひんやりした空気と虫の声、天高くお月様が見えたりするとそこで何をするわけではないのですが秋の夜長を感じます。長雨続きだったので今夜からやっと秋の夜長感じられそうですね、と。で和歌山県のパーシモンタルトさんも、今の時期は虫の音の演奏会が聞こえてきます、湯船に浸かりながら聞くのが最高ですね、と。
0: どういうロケーションのお住まいですか ね。
1: リンリンやシャカシャカなど自然ってすごいなと毎年思います。今夜はお風呂上がりにいただいた柿も食べながら夜長を楽しもう、と。
0: 皆さんちょっと素敵な夜長をお過ごしですね。
1: なんか秋ってなんかその季節を楽しむみたいなのがね、なんか他の季節よりもさらに多い気がしますね。
0: ねえ、まあ、寒くもなく暑くもなくというね、うん、
1: 過ごしやすくて
0: 外に出てもまあ気持ちがいいし、
1: うん、
0: でなんかお星様がなんか綺麗だなとか ね日中も空が高く感じますしね、
1: うん、あ、美味しいものも美味しい。
0: ねえ、だるちょっと今月雨ばっかりでしたけど、
1: うん、
0: 10月はちょっと晴れてほしいです ね、うん、
1: ですね。
0: ちょっとでも1日でも秋を長く楽しみたいと思います、はい、じゃあこちら大阪にお住まいの、雨男五段さんからいただきました、
1: うん、だいぶだな。
0: そうですね、ずいぶん雨男なんですね。秋の夜長といえばウイスキーです。
1: お、
0: もともとお酒はそんなに強くなかった私、17年前人生初の単身赴任となり、慣れない環境下春からがむしゃらでした。自分の時間を意識できるようになったのがその年の秋の夜でした。半年ぐらい経ってからですかね、うん、初めてストレートでウイスキーを飲んだ夜、それ以来、今なお単身の私は秋に限らずウイスキーは大切な相棒、うん、17年前地元仙台に残してきた娘も来年の春には成人式、その祝杯こそ人生最高の一杯。

0: もうちょっとですね、成人式ね。
1: ですね、うん、あーいいですね。
0: やっぱね、ストレートで飲む香りも楽しみながら、ね、一日の疲れを癒す、ね、
1: ちびちびと、うん、素敵。
0: あ、秋はとにかく、まあ、もう一杯いっちゃおうかなと思ったりねされる頃かもしれませんが、はい、飲みすぎにはちょっと気をつけてね、
1: はい、気をつけて、
0: ね、じゃあもうちょっといきます。
1: はい、はい、静岡県のきなこ牛乳さん、
0: はい、
1: やり途中になっていたファイナンシャルプランナーの資格勉強をしたいと思います。
0: FP、はい、
1: 明日から10月と先ほど気づいて、今年あと3ヶ月じゃんと今年の目標の帳尻を合わせに行きたいと思います。なるほど、
0: ね、そう
1: なん、気がついたらね、夏が終わってもう10月が始まりますよと。
0: で、10月の声を聞くとね、もうこっからやっぱ早いですよ。
1: いや本当です ね、
0: 年末すぐ来て、うん、1,2,3 は、まあ、あっという間にも桜の季節みたいな感じですよ ね、
1: すぐですもん ね、本当に。
0: こちらね、鳥取県の稲葉のおじさんさんからメッセージが届きました、はい、今日の鳥取の空は快晴、
1: うん、
0: 明日も鳥取は天気が良さそうなので、高山さんは明日鳥取に来られるそうなので、
1: そうだ、
0: 初任地が鳥取ということでお帰りなさい、ね、私はトラックドライバーなので、現場に行けるかどうか分かりませんが楽しみにしています、
1: ね、もしねタイミングが合えばぜひ。
0: 明日は鳥取市の、
1: はい、
0: 神話の里白うさぎという道の駅におりますので、
1: はい、
0: 正午前から4時前ぐらいまで真っ赤な格好でいますんで、スタッフがピンクですが、ぜひ声をかけてください。
1: ぜひぜひ、
0: まあ、お仕事最優先で、ご無理なさらず、
1: ね、
0: はい、安全にお仕事をされてください。
1: はい、
0: じゃあもう一つあります？
1: 行きましょうかね、はい、大分県の羊雲さん、うん、夜長にしたいこと、それはお菓子作りです、うん、今作りたいのは栗きんとん。もちろん栗 100% で、まず栗を茹でた後半分に切って、うん、スプーンで中身をすべて出して、
0: はい、
1: 砂糖と水を加えて煮詰めて作りますが、うん、手間がかかるのでやっぱり秋の夜長に取り掛かるのがぴったりです。小さくまとめたものを冷凍保存して、お客様が来られた時に電子レンジで解凍して和紙に包んでお出しします。皆さんから喜ばれますと。
0: わ
1: あ、栗 100% の栗きんとん、はい、あのお正月に食べる栗きんとんじゃなくって、あの茶巾絞りにするタイプのね、はい、この秋のお菓子の栗きんとん、いいですね。
0: 栗はね、水野さんも好きなんですよね。
1: あ、私はね、なんと今日ちょっと帰ったらこの後、
0: はい、
1: 栗の何にしようかな、栗きんとんにするにはちょっと小ぶりだったから渋皮煮にしようかなと思って。
0: 割と手間かかるでしょ栗
1: って、ね、そうなんですよ。でもね、やっぱりこの季節にしか味わえないものなので、ちょっとね、栗は手間をかけて食べたいなってこの時期思います、ね、
0: 美味しさのために、
1: うん、
0: そうですか。ちなみに明日のメッセージテーマが栗でございます、
1: はい、なんとなんと
0: あの今からぜひね投稿の準備もしていただいて、はい、
1: かしこまりました。
0: なんかね、書いてあったのが、いわゆるこうマロンの栗もいいんですが、うん、びっくりそっくり、やりくり、へそくりなど、栗がついてたら何でも OK というふうにね明日のデレクラが聞いておりますので、明日のメッセージテーマ栗でもお待ちしております、
1: はい。
0: じゃあ秋の夜長もうちょっといけるみたいですね、
1: はい、
0: 長野県にお住まいのきよちゃんさん、秋の夜長は私は大人のための塗り絵をしています、
1: うん、
0: 90ページの本、ただ塗るだけではなく自分でセリフを考えたりストーリーを考えたりして想像力を養うという塗り絵、秋の夜長に少しは認知症の防止になっているのかなと思いながら楽しんでいます。きよちゃんさん
1: 結構ね、こう細かく分かれててね、うん、色もたくさん、うん、私もね、なんか一度やったことあるんですけど、はい、あれはね、はい、なんかね、こう気がついたら没頭しちゃいますね。
0: これ吹き出しとかに自分でセリフも考えたりできるんですね、
1: 吹き出しもあるんですかね。
0: そう、多分セリフを考えたり、うん、ストーリーを考える。だから物語は、この絵からインスピレーションで、自分なりに考える。いや、面白い。いろんなものありますね。
1: ね、
0: それから X ももうちょっといきますかね、はい、うすらネオンさんは、秋の夜長は、沖縄はクマゼミがじいわじいわと鳴いています、
1: うん、
0: 夜はずっとクーラーつけっぱなしです。沖縄今日も30度超えてるってね、さっき話がありましたけど、
1: うん、本当だ、30度超えてる、
0: ね、もうちょっと暑さ、10月も割と30度超える日が ね、
1: うん、
0: 全国的にあると思うので、明日も鳥取は30度を超えるんじゃないって弓木春菜さんが言ってましたから、
1: 西日本はねちょっと暑くなりそうですけれども、
0: ちょっとしばらくは暑さにも皆さん警戒もしていただきたいと思います、はい、じゃあ今日最後にお送りする一曲です。
1: はい、今週のリクエストテーマ、空スカイです、
0: はい、
1: 福島県の勝利さん、
0: うん、
1: いつも楽しい放送ありがとうございます、
0: はい、
1: 空ということで、うん、斉藤和義さんの空に星が綺麗をお願いします。はい、空はさまざまな表情を見せてくれますが、夜空に星の物語を見せて人の気持ちを穏やかにしてくれます。そんな星空を眺めながら肩の力を抜いて聴きたい一曲です、うん、というメッセージです。はい、ありがとうございます。では勝利さんからのリクエストです。斉藤和義、空に星が綺麗。

0: お聞きの NHK AM 4時台と5時台は日本列島夕方ラジオです。まず4時10分からは関西ラジオワイド。こんにちはワイド。
1: こんにちはワイド。
0: 秋川の歌です。
1: 大阪も久しぶりにスパーンと晴れました。
0: よかったね。
1: で、今日のテーマ秋の夜長ですけれども、はい、高山さんやっぱり落語ですよね。
0: そうね、深夜寄席よく行ってましたね、学生時代はね。
1: ね、若い頃は落語家を目指してらっしゃって、講座名テンション亭高山っていうお名前も持ってらっしゃる
0: んですね。それはね、作り話です。落語は好きでよく見に行ってたけど、ね、
1: そこから今アナウンサーになられてるという高山さんですけれども、ね、
2: すごい動じない。
0: ひどいね。
1: そんな高山さんならお分かりでしょう。今日の4時台関西ラジオワイド、はい、古今東西四段芸談なんですけれども。はい、明日が命日、2001年10月1日に亡くなった東京落語の神様、大阪でも独演会開いて大阪でも受ける東京落語の落語家さんといえば、
0: 談志さん。
1: 談志さんが金を払って聞く価値のあるやつはこの人しかいないと言った人です。
0: 東京落語で
2: 2001年、
1: 中身もいいけど器もいいねーな人です。
0: あ、子さん、あ、違う、ん、中身もいいけど
1: 古今亭です。古今亭、
0: 古今亭新潮さんだ。
1: そうです、新潮さんです。
0: ごめんなさい、ごめんなさい、はい、新潮師匠だ。
1: 急に問題出してごめんなさい。
0: いやー、びっくりしちゃった。そう、男子師匠はまだね、2001年じゃなかった、ね、ごめんなさい、失礼しました。はい、
1: だ、その新潮さん、大阪も愛したというその新潮さんの思い出話を落語作家長田貞夫さんがたっぷりとしてくださいますので、
0: 面白い髪型で新潮さんの話、
1: はい、忘れ
0: てき
1: た。お好きだったそうです。
0: あ、そうなんだ、
2: 面白い。
1: どうぞお楽しみに。
0: はい、わかりました。はい、4時10分から岸川アナウンサーです。よろしくお願いいたします。そして日本列島夕方ラジオ、今日の5時台は広島から、広島こいらじお届けいたします。この後も NHK ラジオとともにお過ごしください。さあ、そろそろ満

0: るお開きの時間近づいてまいりました、はい、明日は木曜日、松尾アナウンサーと西岡澄子さんのコンビでお送りいたします。そして中継、私は鳥取市の道の駅神話の里白うさぎに参ります、はい、正午前から番組終了時刻まで真っ赤な格好でございます。問い合わせは道の駅ではなくて NHK までお願いいたします、はい、インタビュー人のは、
1: うん、何でしょう。
0: 明日はね、こちらも栗でございます。
1: 栗、
0: マロンの栗スペシャリストの竿城慎也さん、今が旬の栗について、あれこれと伺っていきます、はい、そしてメッセージテーマも栗。
1: 栗、
0: びっくり、そっくり、やりくり、栗がついてれば OK 、まあ、クリスマスはやめた方がいいような気がしますけど ね、はい、
1: ちょっとね、
0: リクエストは金曜まで空にちなんだ曲でお待ちしております、はい、さあ、じゃあもうちょっとだけいきましょうか。熊本県のピエさんの秋の夜長は本棚の整理をして、うん、過ごしています。
1: あ、なるほど、ね、読む前の、ね、段階 で、
0: そうです、ね、峠の小寺さん、大阪の方、好きな音楽を聴くオーディオ、
1: あ、ね、いいですね。
0: これは埼玉県の朝日くんのおじいちゃんさんは漫画読みふけてます。
1: やっぱり ね積ん読みたいなのをね処理するのにちょうどいいですよね。
0: あとね、全巻を一気に読むとか、
1: あ、いいです ね
0: 秋の中だからこそできることかもしれません、はい、今日もたくさんご参加いただきました、はい、マンバラの皆さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: さあ、水野さん、気になる次回の登場ですが、
1: はい、なんと来週でございます。
0: 2週連続来週も一つよろしく
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: 水曜日のまんまる、今日ここまでのお相手は
1: タレントの水野優子と
0: アナウンサー高山哲也のハーモニーでお届けしてまいりました、はい、この後も皆様心まんまるにお過ごしください。今日も最後までありがとうございました。
2: この時間は気象庁発表の今日正午の気象通報をお伝えします。はじめに各地の天気です。石垣島では南東の風、風力2、天気晴れ、気圧1014ヘクトパスカル、気温31度。那覇では西北西の風、風力3、晴れ、13ヘクトパスカル、30度。南大東島では西の風、風力3、晴れ、12ヘクトパスカル、31度。名瀬では北北東の風、風力3、晴れ、12ヘクトパスカル、29度。鹿児島では南東の風、風力2、晴れ、12ヘクトパスカル、28度。福江では北東の風、風力2、晴れ、13ヘクトパスカル、27度。伊豆原では東の風、風力2、晴れ、14ヘクトパスカル、26度。足摺岬では南東の風、風力2、晴れ、12ヘクトパスカル、27度。室戸岬では東北東の風、風力3、晴れ、11ヘクトパスカル、25度。松山では西の風、風力2、晴れ、12ヘクトパスカル、27度。浜田では北の風、風力3、晴れ、14ヘクトパスカル、25度。西郷では東の風、風力2、晴れ、14ヘクトパスカル、24度。大阪では北の風、風力2、曇り、12ヘクトパスカル、25度。潮岬では北東の風、風力3、曇り、11ヘクトパスカル、25度。八丈島では南の風、風力3、雨、10ヘクトパスカル、27度。大島では北東の風、風力4、雨、13ヘクトパスカル、19度。御前崎では北北東の風、風力4、曇り、12ヘクトパスカル、23度。銚子では北北東の風、風力4、 雨、14ヘクトパスカル、21度。前橋では、北東の風、風力2、曇り、15ヘクトパスカル、21度。小名浜では、北東の風、風力3、曇り、15ヘクトパスカル、22度。輪島では、北東の風、風力2、晴れ、14ヘクトパスカル、24度。相川では、北西の風、風力3、晴れ、14ヘクトパスカル、23度。仙台では、東南東の風、風力3、晴れ、気圧不明、気温不明。宮古では、北東の風、風力2、晴れ、16ヘクトパスカル、21度。秋田では、東北東の風、風力1、晴れ、15ヘクトパスカル、22度。函館では、南西の風、風力3、晴れ、15ヘクトパスカル、21度。浦河では、西の風、風力4、晴れ、15ヘクトパスカル、19度。根室では、北西の風、風力4、晴れ、14ヘクトパスカル、17度。稚内では、北東の風、風力2、曇り、15ヘクトパスカル、15度。ポロナイスクでは、北の風、風力2、晴れ、14ヘクトパスカル、16度。セベロクリリスクでは、南南西の風、風力1、曇り、996ヘクトパスカル、12度。ハバロフスクでは、東の風、風力3、曇り、09ヘクトパスカル、12度。ルドナヤプリスタニでは、南南西の風、風力1、曇り、13ヘクトパスカル、15度。ウラジオストクでは、南南東の風、風力3、曇り、08ヘクトパスカル、19度。ソウルでは、南南西の風、風力2、晴れ、14ヘクトパスカル、26度。ウルルン島では、南南西の風、風力3、晴れ、13ヘクトパスカル、23度。釜山では、南南西の風、風力2、晴れ、13ヘクトパスカル、28度。モッポでは、西の風、風力2、晴れ、14ヘクトパスカル、26度。チェジュ島では、北東の風、風力2、晴れ、13ヘクトパスカル、26度。台北では、北の風、風力1、天気不明、13ヘクトパスカル、34度。甲春では、北西の風、風力2、天気不明、14ヘクトパスカル、32度。長春では、西南西の風、風力3、天気不明、11ヘクトパスカル、15度。北京では、西北西の風、風力3、天気不明、21ヘクトパスカル、17度。大連では、北西の風、風力4、天気不明、16ヘクトパスカル、17度。青島では、北西の風、風力3、天気不明、15ヘクトパスカル、24度。上海では、東北東の風、風力2、霧雨、14ヘクトパスカル、22度。武漢では、北の風、風力2、 天気不明。16ヘクトパスカル。22度。アモイでは、南東の風。風力2。天気不明。13ヘクトパスカル。31度。香港では、西の風。風力2。晴れ。13ヘクトパスカル。32度。バスコでは、風向風力不明。晴れ。14ヘクトパスカル。29度。マニラでは、西の風。風力2。晴れ。13ヘクトパスカル。33度。父島では、南東の風。風力3。晴れ。13ヘクトパスカル。29度。南鳥島では、東の風。風力4。天気不明。12ヘクトパスカル。31度。富士山は気温のみです。5度。各地の天気でした。次に、船舶の報告をお知らせします。この時間は8カ所からです。南シナ海の北緯18度、東経115度では、南南東の風、風力1、

南シナ海の北緯18度、東経117度では、東北東の風、風力3、晴れ、15ヘクトパスカル。南シナ海の北緯19度、東経118度では、東の風、風力3、天気不明、気圧不明。東シナ海の北緯30度、東経123度では、東の風、風力4、天気不明、13ヘクトパスカル。東シナ海の北緯31度、東経125度では、北北東の風、風力3、天気不明、気圧不明。東シナ海の北緯31度、東経128度では、北西の風、風力2、海西、13ヘクトパスカル。日本海の北緯39度、東経135度では、南の風、風力4、天気不明、15ヘクトパスカル。フィリピン東方の北緯16度、東経136度では、北東の風、風力2、晴れ、10ヘクトパスカル。船舶の報告でした。続いて漁業気象です。千島の東の北緯51度、東経162度には992ヘクトパスカルの発達した低気圧があって、東北東へ毎時20キロで進んでいます。中心の南東側1700キロ以内と北西側950キロ以内では今後24時間以内は15から20メートルの強い風が吹く見込みです。また北緯50度東経171度には994ヘクトパスカルの別の低気圧があって東北東へ35キロで進んでいます。日本の南の北緯30度35分、東経138度5分には1000ヘクトパスカルの台風第26号があって北東へ15キロで進んでいます。最大風速は18メートル。中心から半径165キロの円内では、風速15メートル以上の強い風が吹いています。なお、台風第26号の中心は 70% の確率で、12時間後の1日午前0時には、日本の南の北緯31度55分、東経139度5分を中心とする半径75キロの円内に達する見込みです。また、24時間後の1日正午には、日本の東の北緯33度30分、東経140度50分を中心とする半径120キロの円内に達する見込みです。最大風速は18メートルになる見込みです。日本海の北緯40度、東経128度には1010ヘクトパスカルの発達中の低気圧があって、東北東へ65キロで進んでいます。中心の南西側950キロ以内と北東側560キロ以内では今後24時間以内に15から20メートルの強い風が吹く見込みです。オホーツク海、日本海北部では、ところどころ濃い霧のため見通しが悪くなっています。千島の東からアリューシャンの南にかけての北緯47度、東経152度、52度、159度、55度、180度、43度、180度、

0: 39度、167度。41度、163度。46度、162度。および元の北緯47度、東経152度の各点で囲まれた海域では、ところどころ濃い霧のため見通しが悪くなっています。アムール川上流の北緯49度、東経119度には1006ヘクトパスカルの低気圧があって、南東へゆっくり進んでいます。アムール川中流の北緯54度、東経125度には1006ヘクトパスカルの低気圧があって、北へ20キロで進んでいます。アムール川下流の北緯48度、東経132度には1006ヘクトパスカルの低気圧があって、東北東へ20キロで進んでいます。千島の東の北緯48度、東経156度には992ヘクトパスカルの低気圧があって、東へ35キロで進んでいます。トラック諸島の北緯15度、東経152度には1004ヘクトパスカルの熱帯低気圧があって、西へゆっくり進んでいます。モンゴルの北緯47度、東経98度には1034ヘクトパスカルの高気圧があって、南東へ30キロで移動しています。バシー海峡の北緯21度、東経121度には1014ヘクトパスカルの高気圧があって、ほとんど停滞しています。オホーツク海の北緯57度、東経140度には1016ヘクトパスカルの高気圧があって、ほとんど停滞しています。日本の東の北緯39度、東経144度には1016ヘクトパスカルの高気圧があって、東へ30キロで移動しています。北緯50度、東経171度から閉塞前線が北緯49度、東経174度を通って北緯48度、東経175度に達しています。北緯48度、東経175度から温暖前線が北緯45度、東経177度、北緯43度、東経177度に伸び、寒冷前線が北緯45度、東経173度、北緯43度、東経170度、北緯41度、東経165度に達しています。北緯41度、東経165度から、停滞前線が、北緯38度、東経155度、北緯35度、東経147度、北緯33度、東経140度を通って、北緯33度、東経137度に伸びています。日本付近を通る1012ヘクトパスカルの等圧線は、北緯34度、東経143度、34度、133度、28度、131度、24度、137度を通って、元の北緯34度、東経143度に戻っています。また別の1012ヘクトパスカルの等圧線は、北緯57度、東経148度、50度、145度、43度、150度、39度、160度、44度、177度、48度、180度の各点を通っています。 気象庁発表の今日正午の気象通報をお伝えしました。
1: 時刻は4時5分になりました。ニュースをお伝えします。まず今入ってきたニュースからお伝えします。高レベル放射性廃棄物、いわゆる核のゴミの最終処分地の選定をめぐり、茨城県日立大宮市の鈴木貞之市長は国から申し入れのあった文献調査を受け入れると表明しました。文献調査はこれまで4つの自治体で行われていて、国からの主体的な申し入れを受け入れる形で調査の実施が決まるのは東京小笠原村に続き2例目となります。次のニュースです。去年12月、水戸市でネイリストの女性が殺害された事件で、殺人とストーカー規制法違反の罪に問われた元交際相手の被告に対し、水戸地方裁判所は紛失防止タグを悪用して執念深く被害者の居場所を探した、妊娠中に人生を終えた被害者の無念は計り知れないとして拘禁刑20年の判決を言い渡しました。茨城県城里町の会社員大内匠被告29歳は、去年の大晦日に水戸市のアパートで以前交際していたネイリストの小松本遥さん当時31歳の頭をハンマーで繰り返し殴り、首を包丁で刺して殺害したほか、小松本さんの車に位置情報を特定できる紛失防止タグを取り付けたなどとして殺人とストーカー規制法違反の罪に問われました。裁判で被告は起訴された内容を認め、動機について女性の存在を消して出会う前に戻ってリセットしようと考えたと述べていました。今日の判決で水戸地方裁判所の有賀貞弘裁判長は、無抵抗の被害者をハンマーで殴りつけた上、包丁で首を刺していて、強固な殺意に基づく凄惨な行為だ。紛失防止タグを悪用して執念深く被害者の居場所を探した。動機は身勝手で、妊娠中に人生を終えた被害者の無念は計り知れないなどと指摘し、拘禁刑21年の求刑に対し、拘禁刑20年を言い渡しました。臨時国会の日程をめぐり、参議院自民党の磯崎国会対策委員長と、参議院で野党第一党の立憲民主党の斉藤国会対策委員長が会談し、来月5日の召集日に参議院本会議を開いて、高市総理大臣の所信表明演説を行った上で、8日と9日に各党の代表質問を行うことで合意しました。衆議院では7日と8日に各党の代表質問を行うことで与野党が合意しています。会談で斉藤氏が臨時国会について、高市総理大臣に出席を求めて集中審議を開催するなど、充実した審議を求めたのに対し、磯崎氏はしっかり議論していくことは必要だと応じました。また、政府が提出する方針の食料品の消費税減税に関する法案について、磯崎氏は財政金融委員会での審議が適当だという認識を伝えました。今日の東京株式市場、原油の先物価格が下落傾向にあり、企業収益への懸念が和らいだことなどから株価は値上がりしました。日経平均株価、今日の終値は昨日に比べ1272円45銭高い66753円72銭。東証株価指数トピックスは 67.52 上がって4108.65。1日の出来高は27億6231万株でした。市場関係者は原油の先物価格が下落傾向にあり、企業収益への懸念が和らいだことに加え、アメリカのオープン AI の業績が好調だという海外メディアの報道が伝わったことで、午後に入ると出資する企業に買い注文が集まり、株価が押し上げられる形になったと話しています。一方、東京外国為替市場の円相場、現在はドルに対して昨日に比べて、58銭円高ドル安の1ドル156円74銭から77銭となっています。また、ユーロに対しては68銭円高ユーロ安の1ユーロ177円93銭から177円94銭となっています。 4時のニュース、吉野清がお伝えしました。時刻は4時10分になります。

0: ちは伊藤。
1: こんにちは伊藤。
0: 日本列島夕方ラジオ、大阪からお送りする関西ラジオワイドです。担当は岸川雅人と
1: 中倉真理子でお送りしています。
0: 大阪は晴れましたね。
1: はい、日差しが強かったですね。
0: ねえ、だからちょっと昨日ねぐっと冷えて、はい、今日はまあちょっと汗ばむような感じも
1: 全然変わりましたね。昨日夜は私でもブルブルしました。
0: 私でもね、暑がりの私たちでも
1: でもやっぱり寒いなと思いましたからね、
0: まあこうやって暑さ寒さも彼岸までと言いますから、
1: はい、
0: だんだんと秋が本格的になっていくという感じなんでしょうかね。
1: そうですね、徐々にですよね。
0: 全国的に見ても皆さんから晴れの情報が来てるんですけれども、はい、その中で X 行之助さん、東京は今日で降雨35日目記録更新中ザーマス、なんとかしていけろ。
1: いや、こんな前からだったっけっていうぐらいですよね。
0: 9月まるっきり何らかの雨が降ったということですもんね。
1: 晴れ恋しいですね。お洗濯とか皆さんどうされてるかな。
0: 我々ね、大阪でもちょっと最近困りましたもんね。
1: はい、大変でしたね。
0: 乾かないなと思ってね、
1: はい、
0: じゃあ晴れ情報いきましょうか。
1: はい、
0: 元禄生まれの亡霊さん、クタクタワイド。
1: クタクタワイド、お疲れ様です。
0: 久しぶりの晴れ。明日の値上げ前に遠出の買い物へ自転車で行って、近くのスーパーへ自転車 で行って、出張授業へ自転車で行って先ほど戻りました。雨で引きこもってる間に体力が落ちたかも。
1: お疲れ様です。明日からビールですか。
0: 月が変わりますからね、はい、まあ、いろんなものの値上げにもなりますけれども、
1: はい、
0: 発泡酒がと言ってますよね。
1: ふるさと納税もなんかちょっと値段が変わるみたいな、配分っていうんですかね、そんなことも言ってますよね。
0: あ、旅するスワローズ男さんからも9月最後のこんにちは移動。
1: こんにちは移動。
0: 明日から私が大好きな缶入り炭酸割り焼酎が値上がりなので、今日はスーパーでまとめ買い。さあ、わっしょいわっしょい買い出しだ。と涙。涙ながらのわっしょいわっしょい。焼酎以外も値上げがいっぱい。秋鹿さん、中倉さんは値上げ対策万全ですか。
1: なんですかね、本当にディスカウントショップを行ったりしてますかね。
0: ねえ、
1: あの段ボールごと置いてるような、
0: はいはいはい、
1: あまり人員削減でね、人にお金使ってないようなところで買ったりして。
0: でまとめ買いをしてね、
1: はい、
0: 持つものはね、
1: はい、秋鹿さんもそんな感じです。
0: これでもね、発想の逆転で、昨日だったかな、あのおでんの具材もダイエットしてるって、こうだんだん小さくなってね、
1: はい、
0: 値段同じだけど中身小さくしてますみたいな。だから同じように買って摂取カロリーが減るっていう、物価高ダイエット。
1: ちょっとでも違いますよね、
0: うん、使うお金を変えずに、摂取カロリーを
1: 減らすとダイエットにもつながると。
0: い
1: つもだったらね、バンバン買ってたのを
0: ことに、うまいことにならんかなと ね。
1: どうでしょう、皆さん対策されてますかね。
0: ねえ、晴れ情報、古川の健二さん、こんにちは、いど
1: う。こんにちは、いどう。
0: 快晴の宮城県大崎市古川、せっかくの天気なので、愛車を洗車しましたよ。これで気持ちよく10月を迎えられそうですね。
1: やっぱ月替わりの時には何か気持ちが変わるようなことしたらいいですよね。
0: いいですね、洗車いいですね、
1: はい、
0: ちょうど晴れてね、このタイミングね、はい、いちにさんぽさんからもこんにちは移動。
1: こんにちは移動。
0: 今日は一気に気温が上がり、快晴、洗濯物も乾きました。やっぱみんな洗濯物ですよね。
1: カラッとね、
0: 家庭菜園のニラも可愛い花を咲かせています。秋がすぐそこに。ニラの花。
1: へえ、ニラの花
0: って、白い小さい花がポツポツポツポツとこう集まって。
1: はあ、これなんか見たことありますけど。
0: 本当ですか。
1: ニラの花なんですね。
0: ね。で、ツーッとこうね、茎が伸びて、そこからパッとこう、
1: はい、
0: 先が割れて、小さい花がこう、まり状にこう集まって咲いてるって感じですね。
1: かわいらしいですね。
0: 白いね、かわいらしいですね。はい、じゃあ今日のメニューをご紹介しましょうか。
1: はい、
0: 関西ラジオワイド4時台前半、今日、音盤カフェでございますよ、皆さん。
1: 来ました、お久しぶりですよ。
0: ね、レコード音源で懐かしの曲をお楽しみいただきます。今日も日本レコードクラブ会長宇野明さんのナビゲートで、今日は夕焼けをテーマにした歌ご紹介します。
1: そして交通情報、お便り紹介の後は古今東西四段芸談です。落語作家長田貞夫さん、第116回芸能祭時期その80です。2001年に亡くなられて、明日が命日という古今亭新庄さんについての思い出などをお話しいただきます、はい。 アジアワールドリポートはタイの話題で松岡仁太さんです。アメリカの人気オーディション番組で優勝した若い女性がタイにいるという話題を取り上げます。気象情報、交通情報がありまして5時台です。
0: 5時台は関西向けの放送ですので、全国の皆さんはラジルラジルの大阪または聞き逃しでお楽しみください。今日は X でなどで告知している内容から一部変更してお伝えするところもございます。5時台前半は大津放送局からのリポートです。薬草ハーブを生かして地域を元気づけようという取り組み、伊崎由香キャスターのリポートです。
1: そして交通情報、お便り紹介の後は中継です。大阪市北区の純駆動大阪本店でお気に入りの本を販売するシェア本棚というのが、企画が行われているということで、本屋さんでそのそれぞれの方の好きな本が置かれるという面白そうな企画について、岸ゆかりリポーターです。法律アラカルトは大阪弁護士会弁護士東向由紀さんに、司法の手続きに欠かせないという司法通訳についてのお話をしていただきます。気象情報、交通情報がありまして、番組は6時までお届けします。
0: では関西のニュースをお伝えします。兵庫県警察本部によりますと、今日午後1時15分ごろ、神戸市中央区で発砲音がして人が倒れていると通報があったということです。警察が現場に駆けつけたところ、成人の男性が腹部に怪我をしていて病院に搬送されました。また神戸市兵庫区でも拳銃のようなもので撃たれたとみられる別の成人男性が腹部に怪我をして病院に搬送されたということです。警察によりますと、搬送された2人のうち1人が死亡し、1人は意識があるということです。警察は発砲事件として捜査を進めていて、捜査関係者によりますと、何らかの事情を知っているとみられる高齢の人物を確保したということで、詳しい状況を調べています。来月行われる16歳未満の陸上の全国大会で大阪府代表として出場を予定していた選手のうち8人について、大阪中体連中学校体育連盟の担当者によるエントリーの手続きが期限に間に合わず出場できなくなったことが分かりました。大阪中体連陸上競技部によりますと、来月三重県で行われる16歳未満の陸上の全国大会に大阪府代表として出場予定だった男女合わせて8人の選手について、担当者によるエントリーの手続きが今月24日午後6時の期限に間に合わなかったということです。担当者は期限を勘違いしていて、その日のうちに気がついて大会を主催する日本陸上競技連盟に連絡しましたが、出場は認められなかったということです。大阪中体連陸上競技部はスケジュール管理や進行状況の確認についてマニュアルを作成して再発を防ぎたいとしていて、選手の皆さんが積み重ねてきた努力を発揮する機会を失うことになっていることを深く受け止め反省しています。二度と同様の事案を発生させないようにするために再発防止に努めてまいりますと話しています。関西のニュースをお伝えしました。お待ちかね音盤カフェです。今日も日本レコードクラブ会長宇野明さんとつながっています。マスター、こんにちは。
2: こんにちは。
1: こんにちは。
2: よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: このコーナーは宇野さんのレコードコレクションの中から毎回テーマに沿った曲をご紹介いただいています。宇野さん、今日のテーマお願いします。
2: 今日は夕焼けをテーマにした歌なんですが、
1: はい、
2: 今日で9月の終わり、本格的な秋を迎えていますが、それにしても今年の9月は雨の日が多かったですね。
0: そうですね。
2: 本来の秋は空気が澄み切り、夕焼けが特に綺麗に見える季節と言われています。今日は夕焼けをテーマにした歌で、三橋美智也さんが歌い大ヒットした夕焼けトンビを聴いていただこうと思います。
1: どんな曲ですか？
2: はい、この歌ができた頃はもはや戦後ではないという言葉が流行し、もう敗戦後の貧困からの復興時代は終わって、これからは本格的に繁栄と

0: 在化の時代が始まるのだという意気込みが表されています。
1: はい、
0: 田舎から東京へ就職した兄の暮らしの様子をトンビに託して見てきてほしいというユーモラスな歌になっています。夕焼け空が真っ赤っかとか、上りの汽車がピーポッポ、一番星がチカチカなど、ノリのいい歌詞も大変印象的です。この頃はこういった望郷郷愁歌謡が多く発表された時代でした。
2: ではお届けします。作詞矢野良、作曲吉田屋賢治、歌は三橋道也さんで、昭和33年の録音です。夕焼けトンビ。

0: ね、綺麗ですよね。あの、やはり日夜さん民謡をやっておられましたんでね、声もいいし、ね、節回しもなかなかね、あの人に真似で芸金味があります
1: ね。そうですね、
2: 聞き応えありますよね。
1: で、夕焼けというとなんかカラスのねイメージというかね、はいはいはい、夕焼けの赤とカラスの黒のコントラストがいいなと思ったんですけど、これトンビで夕焼けっていうのがね面白いですね。
0: そうですね。
2: だからイントロもなんかピーヒョロヒョロヒョロって聞こえるような声なのかなって
1: 泣いてましたね。
2: 泣いてましたよね、
0: うん、
1: だトンビって割と高いところをくるくる飛んでるイメージがあるから、お兄ちゃんをあのそこで見つけて教えておくれよっていう、ね、
0: そう油揚げ一丁でね情報を得ようっていう魂胆ですかね。
1: トンビに油揚げ、トンビといえば油揚げですからね。
0: そうですね、
1: 今日は秋らしい夕焼けの歌、夕焼けトンビご紹介いただきました。日本レコードクラブ会長の宇野明さんでした。宇野さんありがとうございました。
0: どうもありがとうございました。
2: ありがとうございました。では音盤カフェに続いての曲はアースウィンド&ファイヤーでセプテンバー。

0: 久々の音盤カフェは夕焼けトンビ三橋道也さんでしたけれどもね、はい、曲がかかる前にね X で山田太郎子さんがバカッチョアンチャってつぶやかれてて、お要はあのお兄ちゃんが自分の祭りには帰ってくるからって騙して行っちゃって戻ってこなくて、あのバカな兄ちゃんっていうのでね、
1: あもうバレてましたね、
0: お兄ちゃんもお前もバカッチョっていうのがあるからそれを受けてのことだったんでしょうけどもね、アンちゃんとか兄ちゃんじゃなくてアンチャっていうのがね、
1: 可愛い表現ですよね。
0: あとそれからですね、一二散歩さんからはトンビ散歩道の電柱によく止まっている、飛んでいる時の優雅で風に乗っている姿はとても綺麗、夕方はどうしているか想像しながら聞いていましたと。
1: あと声もいいですよね、ピーヤラヤラヤラ
0: ね。ね、でスタジオの中では、はい、ちょっとあの我々の間でなんで油揚げなんですか話がちょっとね
1: そうなんです、私油揚げなんで新調するんだろうと、トンビ好きなのかなって思ってたら、そういう
0: トンビに油揚げっていう、こう自分が大切に持ってるものを不意にふっと横から来たものにさらってかれちゃうっていうものの例えで、はい、まあ、トンビが油揚げをこうシュッとさらっていく様子を例えてるんですけども、
1: ね、はい、それはやっぱりあのお豆腐とかそのお皿とかで持って買ってた時代だからっていうことなんですか。
0: そういうわけでもないんですか。そうかもしれないですね、豆腐屋行って油揚げ買って持って帰ってる途中にふっとね、はい、今だったらほら鴨川、京都の鴨川ペリとかでもお弁当食べてたらぼーっとしてたら上からトンビが来てね、あの長田先生もうんうんと今話して聞いてくださってますけど持ってかれちゃうとかね、
1: びっくりしますよね、そんな後ろから来ると、
0: 行之助さんも X で三浦半島の方じゃうっかり外で何か食べようとしたらトンビにかっさわれてしまって大変と、ちょっと前に話題となってましたのと。
1: そうなんですね、取り方もうまいんでしょうね、さっとね、
0: で、まあ、トンビに油揚げあげるから兄ちゃんの今の様子を知らせてくれという歌でしたけれども、元禄生まれの亡霊さんからは油揚げも値上がりしてるからね、はがきの方が安いかもよと。
1: そうかもしれません。
0: 続いては落語作家長田貞夫さんの古今東西四段芸談第116回芸能祭時期その80です。
2: ご機嫌よろしゅうございます。落語作家の長田貞夫です。本日で5月はおしまいでございまして、今年も1年の4分の3寸で無駄でな、世話しないでんな、もうあの年賀状の用意とかおせち料理の用意とかそんな世話しないのではないけど、まあでも、ま、店で売ってますもんね、もうそろそろ予約してますもんな。で明日からは10月は神奈月、神のない月とか言って神奈月という、これはまああのいわゆる伝説みたいなもんですけども、まあ、全国の神社の神さんが集まって、みんな出雲の神様とか大社が集まってサミットを開くというんで、それから地元の神社には神さんがいてへんと、で神がない月という神の月で、また逆に出雲の方では神さんがやってる時いっぱい来るんでね、向こうでは神槍月と言ってるらしいという、そういうことでございます。さて25年前といいますから2001年の神奈月の1日に、もう東京落語の神様と言われた方が天へ帰ってかかりました。古今亭志ん朝師匠という師匠でございまして、この方はあの名人古今

0: で、新章師匠の次男でございまして、まあ、いわゆる先代、また金言亭馬昭和さんの弟でもあるという、かも環境としたら最高のところで生まれはったわけです。だからその新章師匠はその家柄に頼らずに自分で努力しはって、あの一代の全くお父さんとは芸風の違う話し方にならはったわけでございます。初めてこの新章師匠の生の講座、あのテレビとかではよう昔から見てましたんでね、あのこの方は若い時に、若い季節なんて NHK のドラマで2枚目の役やってたりしてるんですよ。だから若い時から出てたんやけども、ラップを聞いたもんね、生で見たんは1972年って言いますから、今から54年前の5月24日、ちゃんと日記つけてましたからね、この日にね、上野鈴本演芸場へ行きまして、落語を聞きました。これは私20歳の時、学生でして。で、この時の顔ぶれがすごいんです。前の方にね、立川談志、三遊亭圓生、先代柳家小さん、これが前に出まして、あと中入りの後に、先代のこの春風亭柳朝という師匠が出て、その後に鳥の古今亭新朝が登場と。この柳朝師匠がこんにゃく問答という男に立てて、うわーって客席ひっくりした、返した後に新朝師匠登場です。さあ、どないしはんのかなと思ったら、心配することないですな。もう柳朝師匠もすごかったけど、もっと上を行く、火炎太鼓というネタがあったんですよ。これは新章師匠が18番にしてあったネタを受け継いでやったんですよね。こんなのがうまくてかっこよくて、しかも上品っていう芸はなかったですね。なんかもうこれでもいっぺんに新章師匠に惚れてしまいまして、わあすごいな、こんな人もっと聞きたいなと思ったんですけども、やっぱり私大阪ですんで、まあ帰って、で東京あんまり行く学生やお金もないし、しゃあないなと思ってまして、まあテレビとかでは見てましたんやけども、それから10年ぐらいしてからですかね、もうその頃になったら私、実は主役所の台本書いて、落語会の終わった後なんかで主役所と一緒に飲み歩いたりしてましたね。で、そのある日、法善寺に道というお店が、バーがあるんですよ。そこへ入ってきますと、バーへ入っていくと、なんとその憧れの古今亭新朝が座ってるじゃないですか。で、ああ、主役さんで、ああ、これは師匠ってなって、二人で喋ってるんです。うわ、これ今日、新朝師匠と主役師匠のこの芸談が聞けるなと思って横で見てましたら、主役所がね、ああ、アンさん、あの、せっかくやから、あの、新朝師匠の隣に座らせてもらえなはれ。あの、カウンターですね。横並びの、左桂主役、右古今亭新朝。これね、落語ファンやったらね、もう悶絶しますよ、これ。それで、その代わり、こっちもカーッと上がってしまうとしてね、もう 2軒目やったから飲んでるさかいね。もう何も喋ったか覚えてないんですけど、それがまあ、初めて新朝師匠と喋らせてもらった思い出でございます。それからまたさらに10年経ちますとね、今度はその、行ったお店の法善寺のすぐ西挟んで向こう側に坂町というとこがあって、そこは昔上方旅館といいまして古い和風の旅館でしてね、これは道頓堀に出演する役者さんとか、まあ、落語家さん、芸人さんが泊まる常宿にしてる宿屋さんだったんですけども、そこで、それがもうなくなりまして、その後にビルが建ったんですよ、上方ビルというのが。でそのオーナーというのがその上方旅館の若旦那でして、でこの人がホールを作ったんです、上方ビルの中に。あのいわゆる、鳥居ホールというのを作ったんです。でそれ100人ぐらいのほんまにね、ところない英語戦のホールやったんですけども、そこを、まあ、昔から世話になっていることで、新朝師匠が毎年5月の連休にやってきては独演会をするという。もう、それは喜んで見に来ましたが、このホール100人しか入りませんで、天井が高いんですよ。2階ぐらいまで吹きにくくなってるんですよ。で、嬉しいのは2階が楽屋になってて、その楽屋からバルコニーがちょっと出てますね。そこはね、手すりがついてて、まあ、5人ぐらいが、まあ、並んで見れるぐらいのところをあったんですよ。だから上から新朝師匠を見ようとは見れるんです、そこに出ていたら。その5人ぐらいしか入れんとこに、大阪の話し方と私なんかが10人ぐらいで、もう重ね合うようにというか、あんまり重ね合うとないねんけど、ひしめき合って上から見たの覚えました。それでその後は、打ち上げに行こうって近所の焼肉屋さん行って、これで飲みながらいろいろ東京落語会の話してくれたりとか、また昔の芸人さんとか役者さんの、まあ、舞台も出てはりましたからね、そんなお話もしてくれる、でたまにはちょっと色っぽい話もしてくれる、もうなかなか帰られへんなる、といっても地下鉄の終電があるからもう帰ろうかなと思って、そーっと抜けようとするとね、見てはりますね、あんたどこ行くんだって言われて、どこ行くんだって言われても、いや、ちょっと立ただけで座りますって結局もう終電逃してもらったりして、で、その後、二次会に行くのがキャバレー。私、生まれて初めて行きました、キャバレーなんですよ。大きいとこでね、これ、場所ははっきり分からなかったんで、今、女道楽やってる宇都宮さん、この時、お部屋やってあったんで、あの方に聞いて立ち会いましたね、間違いない。白鵬という地下1階にあるホールで、で、それ、ダンスソフォラーもあったんです。そこで、新朝師匠がカラオケで、ソエモンチョブルスを歌うというのはもう、お決まりになってたし。 なんか大阪が誠にお好きやったみたいでね、あの東京落語の人ってね、大抵あの大阪には受け入れられないんですよ、嫌がられるんですよ。別にそれは芸がどうとかこうとかやなしに、東京弁というのはね、大阪の古いおっちゃんだにしてみたら、なんか偉そうにしてんなとか、生意気やなっていうんで、ね、それで弾かれてまうんです。ですから昔の明治の八代目桂文楽とか、そのお父さんの新潮賞ではさえ、とこでは受け付けられんかったの。ところが新潮賞は時間5年かかった言いますけどね、なんとか受け入れるようになったと。うん、だいぶ苦労しちゃいましたんかと聞いてみたらね、東京でやる新潮と大阪で聞く新潮ちょっと違うんですよ。ちょっと新潮賞ね、大阪でやるというか、丁寧というかね、ちょっとえぐりはるんですよ。うん、こういうわけなんだよって、東京で言うのに、うん、こういう、うん、わけなんだよねって、ちょっと念押しにやるんですよ。これ、ちょっと世間的に言うとね、臭いって言うと嫌がれるんですけどね、名人の臭いのはね、ええ香りがします、本当に。ええもんやなと思って、誠に結構なもんでして。で、話し方さんって割と、飲んでいくとね、しまいには、芸談を始めるんですよ。で、男子長なんかもその芸談の塊みたいな人でね、うん、落語というのはね、うん、人間の業の肯定だとか、ね、イリュージョンだからねとか言っていろいろ話しはるんやけども、で、まあ、主弱症は主弱症で、まあ、落語に限らず笑いというのは緊張の構えですからな、まあ、こういう笑いのパターンがいくつかあって、こういう理論でこうなってますって、その話ばっかりしてくるんですよ。とか、新潮賞はね、ちょっと違うパターンの芸人であるんですよ。いやー、落語がいいね。落語がいいんだよ。素晴らしいね。だってさ、吉のとか狸が喋るんだよって、ファンタジーで来るんですよ。で、ね、喋ってて、いやー、でもね、本当に落語って面白い。落語来楽しい芸はないし、こんな面白い芸はない。我々こんなとこに携われてね、嬉しいと思うよね。あんたもそう思うだろう。だからね、だからだよ。だからね、こんないい芸があることはね、世間の人には内緒にしとこうね。まあこれ、逆説やと思いますが、そのぐらいはなんというか、落語のこと好きやったんでしょうな。まあ、そんだけまあ落語を好きなお方でございましたけど、最後に、新潮社のドマの講座、聞かせていただいたのは、2001年の5月23日、これ大阪府の茨城市というのがありますが、そこでホールがありまして、そこで今の3代目の桂春団次長の2人会やったんで、2人でやる会で、その時に新潮賞がやらはったんが火炎太鼓なんですよ。私が一番最初に29年前に見た、それも29年前の5月24日に見てるんですよ。で、これ最後の日は5月23日だったんですよ。1日ずれてて、それ見た落語が一番最後で、見た、ここで新潮賞の姿でございました。でね、まあ、誠に、このことにも結構やったんですけども、結局それで、10月の過ぎたし、亡くなりはって、東京へすぐ飛んでいきました。東京の方は、五穀寺という大きなお寺でね、まあ、水庫まで新幹線乗ってても、いやー、これはなんか違うで、と。向こう行ったら新潮賞が、何しに来たの、あなたって言うよ、まあ、あれも違うんだよって言われそうな気で行ったらね、向こう行ったらもう、プロモン付き、袴姿のモデスさんが初めてして、東京落語会、大阪からも行ってました。その人がうろうろして、あ、ほんまにいてはれんなってなと、ちょっと悲しい思いしたの覚えてます。それで、その2年前の4月には、桂枝雀師匠は亡くなってはりまして、もうその、言うたら、その2年の間に2人も連れていくと。多分、ね、天の神さんちゅうのは落語ファンです、きっと。まあ、私らもいずれ、まあ、向こう行きますからね。向こう行ったら、今度こそまた、今度はここで新潮賞の3度目の火炎太鼓を弾きたいなと思ってましたんやけども、これが非常にいい知らせがありまして、今日、今晩、22時30分というか夜の10時半に NHK の E テレでね、大人の E テレタイムマシンという番組があるんですよ。ここで新潮賞が出るんですよ。ただ火炎太鼓ではないんですけどね、井戸の茶碗って言ってね、これもね、もう全員登場人物全員が新潮賞みたいな爽やかな、むちゃむちゃええ話がやりますんで、私も今から帰って、行ってよろしいか、もうテレビの前座っときますわ。もう帰りますんで、というところで、今日はここまで。また次回です。
1: タイムリーに番宣までありがとうございます。
2: ありがとうございます。
0: こっちも早かったんですよね。
1: そういうタイムリーね、25年ということでね。
0: そうです。
1: 私、まあ、十分年齢的には間に合ってるんですけど、うんうん、生の講座には間に合ってないので、ぜひ見てみたかったなと思うんですけども、
0: 羨ましいでしょ。
1: 羨ましい。これもどうやったって取り返せないですもんね。
0: これはまあみんなそうであると思います。
1: もう本当に素顔もいろいろ教えていただいて、どうもありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: 落語作家長田貞夫さんの古今東西四段芸談でした。
2: では音楽です。BG アデールでInMyLife。

0: アジアワールドリポート、今日はタイの話題、松岡仁太さんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。あのアメリカの人気オーディション番組でタイの若い女性が優勝したということですね。
1: アメリカスカットタレントという番組って聞いたことありますよね。
2: はい。
0: なんかあの素人さんが出てきてすごい芸をすると、うん、みんなが大熱狂して最後までやらせてもらえるみたいな。
1: そうなんです。
0: もう動画投稿サイトで見たことありますけど
1: はい、あの特に SNS とか YouTube とか中心にもう神回なパフォーマンスなどの動画がもう全世界に拡散されて、海外のトレンドに敏感な視聴者ほどあのとても人気があるそうなんです。応募するのも難しい上、なんと数ヶ月に及ぶ過酷なオーディションを勝ち抜いて決勝まで4段階あるそうです。決勝では全米の視聴者による投票で決まり、最も投票を集めた組には賞金100万ドルをもらいます。
2: これネオロイヤルちゃんという女の子のちゃんでさんですかね。
1: ネネ
2: ネネ、あ、ネネロイヤルちゃん。
1: はい、あの南部タイプーケット出身のネネですが、はい、6歳か7歳の時に YouTube を見ながら独学でギターを弾き始めました。
2: はい、
1: で小学校4年生の時に学校の音楽の先生から、まあ、本格的にギターを習い始めましたけれども、本人曰く本当はコンピューターを希望しましたけれども、コンピューターはもう定員に達したので音楽にしましたということで、そこからまさにあの人生が変わってしまうなんてね。
0: 人生の運命ってそんなもんかもしれないですね。
2: そうですね。
1: で最初に、お父さんに買ってもらったギターも、もう安物で音も外れていたりして、いたものですが、12歳から、お父さんの勧めで週末に、地元の中マーケット、ナイトマーケットですけれども、その路上ライブを続けました。
0: はい、
1: 通行人も少ない場所でしたけれども、もう地道に演奏を続けていったことが、彼女のタフなステージ度胸のベストになったんじゃないかっていうふうに思いましたし、まさに今につながる出会いをたくさん生みました。
0: 今につながる、どんな出会いだったんですか？
1: デンマーク出身の女性、ストリット・ブラムさんがいまして、はい、観光でプーケットを訪ねました。ナイトマーケットの片隅で、地道に演奏をしていた10代前半のネネを見つけて、その圧倒的なギターの才能と歌声に、彼女のきっと世界に羽ばたく力があると直感して、彼女のサポーターになりました。
2: はい、
1: 帰国した後、ネネに1970年代の日本製の有名なメーカーさんのウィンテージエレッキ、ギターをプレゼント。でまたネネが15歳の時に国際的な舞台を経験させようと思って、デンマークの首都コーペンヘーゲンに招待して路上ライブを行う機会を与えました。
0: 人生ってそんなものなのかもしれませんね。
2: はい、よく引き上げてくれる人がいたんですね。
0: ビビッときたんでしょうね、そのデンマークの女性もね。
2: そうですね。そこからまあ国際舞台を意識していったんですが、ねねちゃん、
1: まあ、その間も国内の大小の舞台で経験を積み重ねながら、国際舞台を常に目指して努力を続けていたのですけれども、国際舞台となると英語が大事ですよね。
2: いますよね。
1: はい、今度はティーチャーダン・ビーゼーっていうアメリカ人男性がやってきました。この出会いも大事です。彼はタイで英語教師をしながら音楽活動をしていますが、中マーケットで出だしした頃のネネに時々英語の発音を無料で教えていました。でその後父親がぜひ、チームネネに加わってほしいとお願い出したところ、報酬をなしで年々に英語の発音を特訓しています。
0: 報酬なしで、
1: なしで
0: ボランティアでチームネネの一員として、
1: はい、
0: 言葉を支えていると。
1: そうなんです、今度英語が大事なので、地元のインターナショナルスクールに働きかけたらそのサポートもいただきました。なんと学校関係者はネネの音楽才能を認めてミュージックスコラーシップという枠があって、彼女を中学校2年生から高校卒業まで学費免除で受け入れました。今高2になりましたけれども、もう流暢な英語を喋っています。
2: もういつオーディション番組に出てもいいような状態だったんですね。
1: けれどもその道のりがまだまだ長いそうなんですけども、番組出演優勝に導き出したのはもう一人サポーターがいます。ジョン・エロンさんというアメリカ人のビジネスのスペシャリストで、彼もまた中マーケットで、10代前半のネネを見ていて、彼女のギターテクニック、突き抜けた歌声、ステージの存在感を認め、父親とオーディション番組出演への道のりを話し合い、正式なマネージャーを引き受けました。報酬はいただいているんですけれども、はい、それでも3年かけて、何度かオーディションをの応募はしましたけれども、その間ネネのブランドを立ち上げて、海外進出への準備も、積み重ねて、ようやく2026年の今年番組出演優勝へとつながりました。
0: これ全ては中マーケットなんですね、出会いがね。
1: そうなんです。あのプーケットという場所は有名な観光地で、世界各国から人がやってきたっていうのも大きいのかもしれません。
0: あ、場所選びも良かった。
1: 良かった。プーケット出身で偶然ですけれども、
0: 地元のね、その人が来るところでね、
2: でもよほどの才能だったんだなっていうのも分かりますけども、こう決勝まで4段階もあって、どの歌を歌っていくかっていう決めるのも結構重要になってきますよね。
1: 決め手はですね、アメリカ人の投票数ですので、はい、アメリカ人の皆さんが親しみのある人気の歌じゃないと多分難しいというジョン・エロンさんの勧めがあって、はい、彼を中心にどの曲にするかっていうのが検討されました。ネネの場合は準決勝を飛ばして決勝へストレートに行けたので3曲歌うことになったわけです。1回目の歌なんですが、ゾンビという歌だそうです。これはなんかロック知っている人ならば誰もが知っていて、でネネ自身もナイトマーケットで何度も歌ってきた歌、ギター実はさほど複雑ではないんですけれども、彼女を理由にハートロックにアレンジして歌い、高得点を得ました。で2回目ですが、ヒステリアっていう歌、今度はギターテクニックが高度で、かつロック世界では歴史的な歌というふうに言われています。歌声だけでなくて、ギターもすごいっていうことを2回目で認められました。
0: 歌の次はギターっていう戦略ですね。
1: 戦略です、はい、で3回目はブラックホールさん、これも自分流に歌い上げて選考委員の一人でストレートで決勝まで直行ける費用をもらいまして、決勝戦まで行きました。
0: それで準決勝を飛ばして、ある意味飛び級で4回戦を3回戦にできたと。
2: なんか本人のこう努力もあり才能もありで、家族の応援とかで、あと出会いですよね、いろんなものが絡み合って優勝へと導かれたと。
1: 決勝戦なんですが、これはみんな驚いたそうなんですけど、はい、セブンネーションアーミー、という歌を歌いました、はい、私は知らなかったんですが、はい、アメリカのスポーツの試合会場でよく歌われる歌だそうです。大勢のアメリカ人を意識して選んで自分流に歌い上げました。見事に優勝しました。で全て使ったギターはストリート・ブラムさんからプレゼントされた日本製のものでした。
0: まあ、才能チャンスもちろん大事だけど、その戦略性ね、素晴らしいですね。チームが優秀っていうのもあるんでしょうね。
1: そうなんですね、まあ、彼女の家族のサポート

0: もいろいろありまして、で今度の夢を聞かれて、彼女曰く、世界のロックシンガーになりたいと、いうことで、近々シンガポールでライブが決まっていますが、はい、そのうち世界回って日本にも立ち寄るかもしれませんので、楽しみ
1: そうですね。お父ちゃんもウハウハですね。最初ね、音の外れる安いギター、まあでも入門モデルってそんなもんですわね。
2: はい、
1: そっから始まって、まあ、どんどん大きくなっていく娘を見る楽しみですかね。
0: 綺麗な子ですしね。
1: トタンカーメンさんの X で、ねねさんギター持った姿を YouTube で見ることができますねってことなんで。
0: できますね。はい、検索してみてください。すぐ見れます。
2: 歌声やら弾いてる姿とかも見られるんですね。
1: ねねロイヤル。
0: はい。
1: 頭に刻みつけておきましょうね。
0: 覚えておきましょう。
1: 来日公演楽しみですね。今から。松岡仁太さんでした。どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
3: 4時55分になりました。関東のニュース交通情報をお伝えします。高レベル放射性廃棄物、いわゆる核のゴミの最終処分地の選定をめぐり、茨城県常陸大宮市の鈴木定幸市長は、国から申し入れのあった文献調査を受け入れると表明しました。文献調査はこれまで4つの自治体で行われていて、国からの主体的な申し入れを受け入れる形で調査の実施が決まるのは、東京小笠原村に続き2例目となります。原子力発電に伴って発生する核のゴミの最終処分地の選定をめぐり、経済産業省は先月31日、茨城県常陸大宮市に対して調査の第一段階となる文献調査の実施を申し入れました。鈴木定幸市長は昨日、赤澤経済産業大臣と面会して、市議会議員や市民などから寄せられた風評被害の懸念などを伝え、その回答をもって懸念はほぼ解消されているとしていました。これを受けて鈴木市長は今日午後、市役所内で記者会見を開き、文献調査の受け入れの是非について熟慮を重ねた結果、受け入れることと判断したと述べ、文献調査の受け入れを表明しました。主な理由の一つ目として鈴木市長は、原子力発電に伴う高レベル放射性廃棄物が今後も増え続ける状況を踏まえれば、地層処分に向けた取り組みは喫緊の国家的課題だと述べました。その上で、消滅可能性自治体に位置づけられている常陸大宮市にとって、この一大国家プロジェクトが市の存立基盤として十分に機能する可能性があるなどと説明しました。一方、判断までに住民説明会が開かれなかったことについては、文献調査は地域の人たちとのコミュニケーションの始まりという認識だ、2年間で地域の人たちに説明をし、市民の理解が得られなければ先の調査に進まないので、今の段階では必要ないという考えだと述べ、今後国などと連携しながら丁寧に説明していく考えを示しました。文献調査はこれまでに北海道の寿都町と神恵内村、佐賀県玄海町、それに東京小笠原村の4つの自治体で行われていて、国からの主体的な申し入れを受け入れる形で調査の実施が決まるのは、東京小笠原村に続き2例目となります。文献調査の受け入れに反対する市民らは、鈴木定幸市長の会見に先立って市役所の前で抗議活動を行いました。常陸大宮市の市役所の前には、午後3時過ぎから文献調査の受け入れに反対する市民などおよそ20人が集まりました。そして、核の廃棄物は拒否や市民の声を聞いてなどと書かれた横断幕などを掲げ、子どもたちに豊かな自然を残すため核のゴミを受け入れてはならないなどと、文献調査の受け入れに抗議していました。それでは道路交通情報です。ここまで田代でした。道路交通情報センターどうぞ。
4: はい、横浜横須賀道路が事故のため渋滞しています。横浜横須賀道路の上りは逗子インター付近で事故のため2キロ渋滞しています。 東名高速道路の下りは横浜町田インター付近で6キロの渋滞、神奈川の大和トンネル付近で2キロ渋滞しています。さらに下りは中井パーキング
5: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後午後5時からの日本語放送はアジア大陸向けの 11.825MHz、 東南アジア向けの 15.280MHz、 アフリカ西部向けの 21.500MHz、 以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

5時の NHK ニュースです。先月末までに行われた新米の品質検査で最も評価の高い一等米の割合は 65.9% と例年並みの水準になっています。検査はこれから本格化し、東日本の太平洋側を中心とする長雨の影響が焦点です。農林水産省は新たに収穫された米の品質を検査した結果について収穫時期に毎月公表しています。このうち新米の先月末時点の検査結果が今日公表され、最も評価が高い一等米の割合は 65.9% でした。去年の同じ時期と比べて 0.6 ポイント下がったものの、農林水産省は例年並みの水準だとしています。都道府県別の一等米の割合は、この時点で検査量が最も多い千葉県で 91.4%、 茨城県で 82.2% だった一方、検査量がそれに次ぐ三重県では 16.3% と、猛暑の影響で西日本を中心に低い傾向になっています。先月末までに検査されたのは早場米が中心で、1年間で見込まれる検査量の 6% 程度にとどまります。これから収穫が本格化する東日本の産地では、太平洋側を中心に長雨に見舞われているため、品質への影響が焦点です。イギリスの教育専門誌による世界の大学の最新ランキングが発表され、アジアの大学が上位15位以内に初めて3校入るなど、存在感を増していることが明らかになりました。日本の大学は最高順位が東京大学の27位で、前の年より順位を1つ下げました。イギリスの教育専門誌タイムズ・ハイヤー・エデュケーションは30日、教育環境や研究の質、それに国際展望などの指標をもとにした世界の大学の最新ランキングを発表しました。1位は11年連続でイギリスのオックスフォード大学、2位がアメリカのマサチューセッツ工科大学、3位がアメリカのプリンストン大学とスタンフォード大学で、上位10位までをイギリスとアメリカの大学が占めました。日本の大学は最高順位が東京大学の27位、次いで京都大学の62位で、前の年からそれぞれ順位を一つずつ下げました。アジアで最も高かったのは中国の清華大学で、順位を一つ上げて11位、北京大学が13位、シンガポール国立大学が15位となり、上位15位以内にアジアの大学が初めて3校入りました。これについてタイムズ・ハイヤー・エデュケーションは、主に研究評価が向上したと評価しています。その上で、アメリカでは政治的干渉、イギリスなどでは深刻な予算の問題によって研究環境への懸念が高まっていることも、アジア勢の台頭につながっているとする専門家の見解も紹介しています。AI の安全性に関する議論が高まる中、アメリカのトランプ大統領は、テック企業の CEO らとともに、AI の意図しない動作を防ぐため、各企業が内部で自主的に開発を管理する

する仕組みを導入するなどとする合意に署名しました。合意では各企業には自社の技術を安全に顧客や市民との信頼を築きながら開発する責任があるとして、安全対策のため4つの層からなる管理と監査の仕組みを導入すべきだとしています。具体的には AI モデルが開発段階で意図しないサイバー攻撃などを行わないよう社内での強固な管理体制を導入するほか、監視や検知が機能し問題が生じた際に確実に修正できる権限を社内のチームに与えること、監視や検知が機能しているかを独立して評価するため外部の監査人などと連携することなどとしています。またトランプ大統領は10人ほどからなる委員会のようなものの設置も検討していて、業界全体を監督できるようにする考えを示しました。5時のニュース、吉野清がお伝えしました。時刻は5時5分になります。

0: どうもこんばんは。日本列島夕方ラジオ水曜日の隔週で広島恋ラジオ放送しております。どうもこんばんは。パーソナリティのヒッピーです。広島恋ラジオは広島県では毎週月曜から木曜まで放送している番組でございます。実は先週 NHK ラジオ祭り出演させていただきまして、地域代表番組、広島は恋ラジで僕がちょっと出させてもらって、で福島県の代表の、お笑い芸人のねタンポポの白鳥さんと出させてもらったりっていうのがあったんですけども、今日それをね経て聞いてくださる方がおられたらなと思っております。改めてよろしくお願いします。恋ラジスタートとなりまして、日替わりアナウンサーの方本日紹介したいと思います。この方です。
1: はい、普段は主にスポーツ中継を担当してますアナウンサーの佐竹優斗です。よろしくお願いします。
0: はい、佐竹さんよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、どうもです。
1: 普段プロ野球を見ることが私仕事上多いので、もうこの時期になるとセリーグは、多分お聞きの全国の皆さんはタイガースかジャイアンツどっちが優勝するんだろうっていう優勝争いですけど、我々広島県民はカープがね最終的にどの順位で終わるかっていうところですね。
0: ねえ、はい、なんとか4位ぐらいですか今。
1: そうですね、可能性残ってるのは4位まで上がれて、今現状5位です。
0: はいはいはいはい、はい、じゃあヤクルトさんが1個上にいるんですね。はい、はいはい、
1: 2です、ね、残念ながら3位以内のねクライマックスシリーズ進出はなくなってしまいましたので、うん、来シーズンに向けて
0: もうどうやっても優勝はないんですよね。
1: ないですそれはどうやってもないと思います。
0: ああ、じゃあもう来シーズンに向けての、はい、動きをちょっと見ながら、
1: はい
0: はい、若手の選手とかチェックしながら
1: ですね、
0: はい、見ていきたいなと思います。
1: はい、はい、よろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いします。お願いします。そしてもう一人 STU48 からこの人です。
2: はい、最近金木犀の香りを探し歩いています STU48 尾崎セリカです。よろしくお願いします。
0: はい、バズリー、
1: お願いします。
0: え、もう見つけた？
2: まだです。
0: ああ、まだ暑いっすからね。
2: いや、はい、でも朝と夜寒くないですか？
1: 今朝広島はかなり気温下がりましたよね。
2: そうですよね。
1: 今日最高気温29度まで上がったそうなんです。
2: 結構暑いですね。
1: さっき調べたら金木犀、なんか気温が高いと、なかなか咲かないっていう話もあるので、もしかしたらもう少し寒くなってきて10月中下旬とかなるんですかね。
0: ああ、じゃあ今まだ暑いけ11月になるかもしれんし。
2: はい、
0: 探すときどう探してんの？
2: 鼻ですよ
0: みたいな
2: 犬のように今日も来るときにずっと鼻で嗅いでないなーって。
0: マジ？
2: はい、
0: あ、そう。いや、パセリ、俺ね実家が金木犀植えてて、
2: はい、
0: はい、みかんが隣にあるんですけど、みかんも今咲きそうで、金木犀はまだまだな雰囲気だけどね。
2: まだまだなんですね。
0: まだまだです。はい、
2: じゃあ咲いたら連絡、はい、してください。
0: え、連絡いいんすか？
2: マネージャーさん通して
0: 抜け目ないですね、やっぱね。
2: はい、
0: じゃあマネージャーさんにお伝えできますよ。
2: はい、
0: とにかくこっそり嫌いかな
2: 君もマネージャーさん笑ってますね
0: 、はい、じゃあ金木犀ね、咲くの楽しみに、今日もね楽しんでいきたいと思います。
2: はい、
0: 広島恋ラジオはラジオを機の皆さんにも参加していただきます。
1: テーマを決めて皆さんからのメールやお手紙を募集しています。今週のテーマはこちら。

0: テーマは私の相棒。
1: はい、おととい9月28日が日本のパソコンブームの火付け役となったパソコンが1979年のこの日に発売されたことからパソコン記念日でした、
0: うん、はい。
1: で、まあ、パソコンはね、今では仕事や学校生活での相棒になっている人も多いのではないかなと思いますけども、
2: そういうとこからね、
1: はい、
2: はいはいはい、
1: そこで学生時代から今でも仲のいい相棒がいます、
2: うん、
1: どこへ行くにも相棒のマイカーで行きますなど、皆さんの相棒に関するエピソードをお待ちしています。
2: いや、それはあるでしょう皆さん。
1: そうですよね、
2: うん、
1: で今日もたくさんのですね、うん、メッセージいただいてるんですけれども、うん、
0: はい、
1: さっきヒッピーさん、はい、あのラジオ祭りに出演されたと。
2: そうですね、
1: いうことで、
2: はい、
1: 今日もこの福島県の菜の花咲いたさんからいただいてまして、
0: お
2: 嬉しい。
1: ヒッ

0: 取り上げてくれて驚きましたし、はい、嬉しかったです、
1: はい、
0: これからもお便りとラジルラジルで広島と福島をつないでいきたいですね。今日も楽しく聞きますといただきます
1: けど、そうなんですよ。
0: どういや
1: まさにその NHK ラジオ祭りで地域代表の、はい、あの番組対抗みたいなところがあって、ちょうどNHK 福島の菜の花咲いたさんが住まれてる福島県の番組の福丼という番組の担当のタンポポ白鳥さんに、福島県といえば菜の花咲いたさん、いやよく声出し聞いてくれてるんですよって話したら、いやもううちの番組にもたくさんでも届いてて、もうすごいやっぱ福島県っていうこともあって、より詳しく菜の花咲いたさんのこと知ってたんですよ。でそれを盛り上がることができて、
0: はい、
1: いやつながってんなと、
0: すごいですね、菜の花咲いたさんが広島と福島を、
1: そう、それまた ね
2: すごい、
1: 東京のラジオ、ね、
0: はい、
1: NHK 局で話すっていうこの快感、
0: すごい、
1: はい、嬉しいわ。
0: 大体もういつも言ってくださってますよね。
1: ねえ、もうラジルラジルとかもチェックしてくれてるんでしょうね。
2: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: いや、ありがとうございます。
0: 菜の花咲いたさん以外の皆さんからのメッセージも番組の後半とか
1: で
0: ご紹介していきますけれども、投稿コイラジのホームページまたはハッシュタグコイラジで投稿していただいたメッセージも番組でご紹介します。皆さんからのお便りお待ちしています。
1: それでは今日の番組内容です。
2: 今日は小池にです。俳優で防災士の泉宗司さんに今知っておきたい災害への備えについて伺います。
1: はい、コイラジは今日も5時55分までの生放送でお送りします。
2: コイラジ生放送中。
0: 今週のお便りテーマが私の相棒、どうですかヒッピーさん、スズちゃん、
2: はい、私はのどケアグッズが相棒で、STU メンバーも40人以上いるんですけど、私が一番ケアグッズを持ち歩いているっていう自信があるくらい、いろんなタブレット、飴、口の中に貼るトローチとか、
1: 貼るね
2: ー、そうなんです、ずっと持ち歩いて、それでも一番早く喉を壊します。
1: あら、
0: もともとちょっと
2: 弱いんですよね。
1: 弱いんじゃ、
2: はい、
1: それやっぱ乾燥しやすいってこと？
2: そうです、新幹線移動とかも多くて、あとライブとかで乾燥しますね、
1: 口開けて寝ちゃうとか
2: あります、
1: ね、これやっぱすごいあるって僕もよく言われて、
0: はい
1: はい、口開けて寝るとやっぱ乾燥が的なんで、やっぱ、もうテープして寝ちゃうもんね。
0: なるほど、
2: ありますね、テープね。ヒッピーさんはどうですか？
1: いや、もう僕もやっぱのどケアグッズで、さっきあの僕は吸入器、
2: はい、持ってましたね、
1: はい、持ってるんですけど、なんていうの、ちょっとね、よくタバコっぽく見られるんですけど、
0: はい、
1: タバコみたいな、ちょっとタイプの形なんですけど、そこに生理食塩水を入れて、ミストを喉に声帯にぶち当てるという、はい、とにかくやっぱ喉を乾燥させないっていうのが、やっぱそうだよね、
2: 大事ですよね、
1: はい、これからやっぱ乾燥の季節なんで、はい、相棒といえばそうかなと、まあいろいろありますけど、マイクとかね、
0: はい、
1: はい、
0: 職業柄のお二人の、
1: そうですね、
2: でもアナウンサーさんも大事じゃないですか、喉、
0: 大事です、もう本当に私も乾燥しやすいので、はい、まあ、マスクをしてホテルに、ね、出張とかで行った時は寝たりはしますね、
1: はいはいはい、じゃあ当店でお湯張ってとかやったりするの？
2: やります、
0: ね、そこまでやったことがないんですけど、やっぱ違います？
1: なんか違う気がしますけどね、
0: まさかのお二人じゃあ一緒でしたね、
2: 一緒でしたね、
1: やっぱ常にこう、ね、ツアー中だったりもするし、
0: はい、
1: 喉はね、
2: 大事ですね、
1: はい、大事ではあるんですよ、
0: はい、
1: うん、
0: ちょっと一通ご紹介しましょうか、
1: はいはいはいはい、
0: 皆さんからのメッセージも届いてますので、うん、東京都のもちはださんからいただきました、
2: ありがとうございます、
0: 水曜パーソナリティの皆さんこんばんは、
2: うん、こんばんは、
0: 私の相棒は有線イヤホンです、というのも無線イヤホンは線路に落としそうだし、どこかに忘れそうなので、今も変わらず有線イヤホンを愛用しています、はい、スマホに有線イヤホンを挿して音楽を聴いているんですが、電車を降りるときにスマホの置き忘れも防止できますと、なるほど、つながってますよね、
2: わかります、
1: はい、
2: 大共感、
0: 無線じゃなく、
2: はい、
0: 有線ですか？
2: 寝てる間に、
0: はい、
2: 落ちたことがあって、
1: あ
2: の新幹線の隙間にポトッと落ちちゃって、それからは有線にしてます、
1: はいはいはいはい、もう僕も有線っすわ、できる、僕はもうズボラなんで、ただもう何個なくしちゃうんだろうっていう想像つくんで、はい、もう繋がってないと無理っていう

0: 優先を、
1: 優先じゃないと。
2: じゃあ意外とこれは珍しくなかったですね。
1: いやでもいややっぱいる
2: ね、今でもいるんですね、
1: 無線ね、うん、人が増えてる中でね。
2: ですね、持田さんありがとうございます。
1: はい、ありがとうございます。はい、ね、それでは皆さんのね、あの、いただいたメールも後ほど紹介しながら、進行していきたいと思います。今日の1曲目パセリお願いします。
3: はい、先日ライブでコラボをさせていただいて透き通る歌声に魅了されたので、リスナーの皆さんにもぜひ聴いていただきたいです。タイトル未定で鼓動。

0: 広島恋ラジ、今日は恋キニのコーナーです。
1: はい、今日のテーマが災害への備えということなんですけど、お二人どうですか、災害への備えって普段から何かされてることってありますか？
0: まあでも避難するときはここであるっていう意識っていうのはやっぱここ最近ではね、はい、染み込んできてるっていう部分はあったり、まあ、ペットボトル、でっかいのは常に何本かはっていうのはやるようにはなってますけど、でもまだまだ足りてないなっていう部分はありますけどね。パセリはどう？
2: 私もネットの情報を参考に結構備蓄してるんですけど、これで足りるのかなとか、本当に使えるのかなっていう心配な点は結構ありますね。
0: あ、でもちゃんとしとんだね。
2: はい、
0: さすが。
1: いや本当にまだまだわからないところも多いということで、今日はこの方にお話を伺っていきます。俳優で防災士の泉宗嗣さんです。泉さん、よろしくお願いします。
3: お願いします。
2: 頑張ります。
0: お願いします。泉さん、ようこそ。
3: お邪魔します。
0: 声ラジオは
3: 初めてです。
0: あ、初めて。
3: はい、お願いします。
1: お願いします。
0: 結構ラジオとか出られるんですか？
3: いえ、僕ラジオ経験あまりないので緊張してます。
0: あ、そう。
3: だってこれ映ってないですもんね。声しか流れてないですもんね。はい、いやー、ちょっとできているんですかね。
0: しっかり届いてると思いますよ。
3: ありがとうございます。
0: は
3: い、
0: ね、はい、今日多分タケ君とね、こうテレビに出られてる、生放送でみたいなね。
3: あ、そうですね。朝は生放送出て、はい、テレビがやっぱ多いので、はい、ちょっとラジオの皆さんにちょっとドキドキしてます。
0: ドキマギ
3: と、はい。よろしくお願いします。
0: はい、はい、どうぞどうぞ。
1: よろしくお願いします。
0: まずはじゃあ、泉さんのプロフィール、佐々木さんお願いしてもいいですか？
1: はい、広島県廿日市市出身の38歳、広島県内の高校を卒業後、アメリカのアーカンソー中央大学に留学されます。健康科学や予防医学、公衆衛生学を学ぶ傍ら、アメリカ陸軍予備役将校訓練課程及び救急隊員養成プログラムを受講し、サバイバル訓練や救命医療に携わります。大学院修士課程を修了後、芸能界デビューし、多くのテレビドラマや舞台に出演。30歳を機に独立され、現在の会社を立ち上げて防災商品の開発やセミナーなどを行っています。今日は泉さんに災害の多い今、備えておきたいことや防災の大切さなどについて伺っていきます。
2: はい、すごい、
0: なんかプロフィールがなんか、はい、なんか聞きなじみのない
1: ですね、言葉にしたことがない。
0: そう、はい、なんかいろんなことをこう、ね、はい、海外などでこう学ばれてからのですよ、
1: はい、
0: からの修士課程経て、
1: はい、
0: 芸能界デビューしてます。

0: 本当ですね。
1: いや、
2: うん、
1: いやぶっ飛んでるっすよこれは。
3: ちょっと渋滞してますね。
1: そうはい。
0: まずねこの、
1: うん、
0: アメリカ陸軍予備役将校訓練課程、うんうん、
1: はいはい、
0: これはどういう、
3: あの、ま、ちょっと簡単に言うと向こうの、 あのアメリカの州立大学って、うん、必ず米軍がくっついてるんですね、うん、あのこちらの例えば国立公立大学の横に自衛隊さんがくっついてるみたいなイメージなんですが、うんうんうん、将来の将校を作っていくために大学としっかり連携をしているようなプログラムが存在をしているんです、はい、でそこの初めの2年間4年間行くプログラムなんですが、初めの2年間は国籍関係なく、はい、どこの方でも受けられるといったところで、まあ、課題活動みたいなイメージとして陸軍の方にお邪魔をさせていただいてました。
1: はあ、
2: すごい。
1: 将校って何なんですか。
3: いわゆるあの上官になる医官とかに、うん、将尉さんとかになる方々を作っていくプログラムなんですね。はい、
1: あ、もうそういう、陸軍などのお偉い方たちを、
3: そうですね、はいはい、大学で、養成しようというようなプログラムの中の、まあ、初めの2年間あの受けてたっていう感じですね、
1: じゃあ制服とか体操服とか、
3: 体操服
1: ソルジャー的な感じなんですよ。
3: 迷彩服ね、はい、頭を丸め迷彩服を着てトレーニングをすると。
1: マジで、
3: はい、
1: ちょっと冗談のつもりで言ったんですけど
3: 本当にやってました、本当にやってました、
1: はい、そうなんすか、うん、
2: じゃあその留学中に防災に興味を持たれたんですか。
3: あの元々ちょっとまあ留学を志したきっかけも、うん、あの消防とかまあレスキューとか、うん、そういう人命救助系のお仕事をしたいな、まあ、興味があって留学をしたもので、まあ、その関係もあっていわゆる公衆衛生とか、うん、予防医学とかそういうのをやりながら、うん、まあ、陸軍もちょっと経験をさせていただいて、うん、で、うん、まあ、防災、ずっとまあちっちゃい時からそういう思いはあったんですが、はい、その延長線上でまあ学びも深めたという感じですかね。
2: でも俳優さんと防災士さんって、うん、はい、こう両立というか、なかなか一緒にやられてる方いないんじゃないですか。
3: 知る限り、いらっしゃらないと思うんですが、ね、まあなんか、まあ、遠からず近からず、まあ、近くないか、普通に考えたら全然近くはないと思うんですが、うん、まあ、我々もちょっとまあセミナーをやらせていただいたりとか、うん、あの防災の大切さっていうのを、まあ、言葉を通して伝えるお仕事をさせていただくので、うん、まあ、役者も言ったらそうですね、うん、役を通して物語を伝えたりとか言葉を伝えていくようなお仕事を、まあ、経験としてやらせていただいたあの結果、うん、今あの言葉を生かしてですね、防災って大切なんですよとか、まあ、どうやったら分かりやすく伝わるかなっていうところ仕事としてもやらせていただいているような感じですね。
1: もう伝えるっていう部分で俳優が生きてるっていうね、うん、
3: そうですね、生きていたらいいなと思いながらやっては、いやいや
1: 絶対生きてると思います、それは。うん、うん、はい、まあ、でもね、結構意外と知らないことも多いと思うんですよ、うんうんうん、防災のことって、はい、まあ、そんなね泉さんにちょっと聞きたいなと思うんですけど、はい、そもそも防災って何から始めたらいいんですかね、
3: は
1: い、
3: 今本当に自然災害も増えてる中で、備えてますっておっしゃる方々って全体の 20% とかって言われてるような統計なんですね、はい、で要因の一番に上がってくるのが何から始めていいかわからない、まさしくここなんですよ、はいはい、でやっぱりあのとっつきにくい、あの考えるのもやっぱりちょっと怖いなとか、まあ、想像したくないなっておっしゃる方いらっしゃると思うんですが、やっぱ今この瞬間に災害が

0: いですし、まあ、備えていても、発災した時にどういう状況かってもちろんわからないものなので、小さなことからで大丈夫だと思います、
1: 具体的にはどういうものを持っていたら安心ですか、はい、
0: あ、それもですね、やっぱご家庭の環境であったり、どこに住まれているのかとか、あ、ね、まあ、周りの災害リスクとかによっても、もうこれですよって全員にお伝えするのって難しいと思っているので、我々の講習の中では、あの3つの防災備蓄っていうのをお伝えをさせていただいています。常備備蓄、常に備えておくもの、家から動かさないものですね、持ち出し備蓄、何かがあった時に持ち出すもの、いわゆる非常防災用バッグみたいなものですね、と携行備蓄、普段から持ち歩いていただくもの、発災するタイミングがご自宅とか職場とかとは限らないのが自然災害なので、今この瞬間に被災をしても、まあ、少なからず避難所まではとか、少なからずご自宅までは生き残れるように普段からも持っておいていただきたい、この3種類で備えていただきたいなというふうに思っております。
2: 今日はあの全国放送なので、今まさに台風が近づいている関東の方たちがいると思うんですけど、これ水害のリスクっていうのは、今泉さんはどんなことを考えますか？
0: そうですね、あのやっぱ水害リスクがこの数年とても増えてきたなというふうに思っておりまして、で、まあ、自然災害の中でも、いわゆる地震以外のもの、特に水害は今のまあレーダー、気象レーダーも含めて発達をしておりますので、大体これぐらいの時期にこれぐらいの雨が降るとか、予測がしやすいものでもあるとは理解をしています、ただ線状降水帯のように急速に発達するような雲もあるので、致し方ない部分はあるかなとは思うんですが、自分の行動範囲の中に水害リスクがあるのかないのか、あった場合どのようなアイテム、まあ、傘だけでこと足りるのか、で、まあ、急激に発達した雨、等々でですね、降られる可能性があるときにどこに避難をすれば安全なのか、やっぱり降る前ですね、事前の準備っていうのをとにかく大切にしていただくことが、まあ、特に水害対策にはなるかなと思います。
3: ねえ、そっか。でも水害とかあって、停電とかなるじゃないですか、やっぱ携帯、充電あった方が絶対いいじゃん、とか、そのもう一個、バッテリーとか、もう停電になった時の、もう携帯の充電になったことを想像した自分とかさ、想像すると、もう冷や汗しか出ないというか、ねえ、でも情報とかも得るのも、いつでも携帯だったりするから。
1: そうですよね。
0: バッテリーがなくなると携帯電話ただの板ですからね。何にも役に立ちませんから。
3: そうね。
2: いや、まだまだ聞きたいことがたくさんありますけれども、ここで一曲音楽に行きたいと思います。坂本龍一さんで、美貌の青空、ところによって交通情報です。

0: 広島恋ラジ恋キニのコーナーです。今日は俳優で消防士の失礼しました俳優で防災士の、はい、泉宗司さんにお話を伺っております。はい、パスリ、ここまで何か気になることとかあったりする？
1: あります。おう、私食料の備蓄も大切かなって日頃から思ってるんですけど、はい、うん、どれくらいの量を用意しておいたらいいのかとか、はい、やっぱ期限ってあるじゃないですか、うんうん、チェックの頻度とかそういうのも知りたいです。
2: はい、ありがとうございます。これまで備蓄の量はだいたい3日から1週間っていうのを推奨されてたんですね。これ政府もそういう推奨してたんですが、うん、今南海トラフ巨大地震というものが取り沙汰されている中でいうと、うん、できれば2週間分程度備えておいていただければ安心感が増してくるかなと思います。
0: これ
2: ちょっとやっぱり量に直すとですね、1日お水もだいたい3リットル程度、1人ですね、3リットル程度になってくるので、まあ4人家族であれば掛け算になってまいります。とすると2週間でかけていくとかなりの量にはなってしまうんですが、これぐらいの量は備えていただけると安心感はかなり大きくなります。また、まあ、賞味期限のお話もあったんですが、はい、うん、賞味期限気にするのめんどくさくないですか？
1: めんどくさいですね。
2: いつ備えたかわからないとか、うん、いざという時に切れちゃってたなんてこともあると思うので、はいはい、できれば賞味期限で選ぶのではなくてですね、うん、美味しいもの、
0: はい、
2: 長い賞味期限のものをレトルトとかを選ぶんではなくて、美味しくてご自身が好きなものをベースに選んでいただいて、美味しいと食べちゃうじゃないですか。
1: はい、
2: 食べちゃってなくなるから次を買い足すっていうのが、
0: そういうことか、
2: 正しいローリングストックだと思っています。
0: 毎日食べちゃうよそんな。
2: いいんですよ、
0: いい、
2: ご褒美的に食べていただく、今美味しいの増えてますから、ご褒美的に召し上がっていただきながら、
3: ジャンルは備蓄品っていう名目の中で、はい、
2: そうですね、
3: 美味しくて好きなもの、
2: はい、いやでもいいんですけど、もう備蓄品にとらわれることなく、はい、今やね、あのレトルトの美味しいものであったりとか、うん、簡易的に調理できるものたくさんあると思うんですね、はいはい、まあ、例えばご自身で作られるのも、今日はなんか作るのめんどくさいなとか、うん、まあ、パートナーさんが作られるパターンもですね、うん、まあ、今日はちょっと楽勝やぐらいの、ちょっとご褒美でみたいなのを設けながら食べていただくと勝手に消費しますので、
0: なるほどね、
2: いざという時切れてたとか、食べたことなくて美味しくなかったなんて最悪じゃないですか。なのでちょっと、まあ、防災備蓄の考え方自体を少し見直していただくと楽になっていくかなと思います。はいはいはい、
0: アイス好きなパセリどうすか？
1: アイスはダメですよ。アイス冷凍庫。
2: アイスは賞味期限ないですからね。はい、冷凍庫に入れときゃ。
1: でも停電したら全部終わりますよね。
2: 停電した時はそうですね。ただ冷蔵庫ね、ただ停電してしまうとどれぐらい持つのとかあるんですけど、冷凍しているもの、冷凍庫はできる限りパンパンにしておいていただくと冷凍の時間伸びますし、例えばその冷凍食材なんかを冷蔵の部分に一番上の上段にですね、置いていただければ冷気保つことができるので。はい、冷凍食品なんかアイスとかも実は災害の時には役立つアイテムに変わることもあるんです。
1: あ、じゃあいっぱい買います
0: じゃあめちゃめちゃ嬉しそうな顔してる。
1: 何を聞いても、うん、なんか聞いたこと以上の情報が返ってくるから、ね、すごく勉強になりますね。
0: ラッパーみたいに返ってくる。
2: インだけは踏んでないですからね。
0: いやいや、全然。はい、でもそんなに聞き心地よくね、返ってきたりしますけどね。いやでも、でも我々は今こう広島からね、こう、はい、ラジオをこう発信させてもらってますけど、はいはい、広島というこう土地に住んでいて、うん、まあ、広島で暮らす上で、はい、特に意識しておきたい災害っていうのは、うん、はい、聞いてみてもいいですか？
2: やっぱり広島でいうと土砂災害、うん、まあ、記憶に新しいものもですね、大きな災害も発生しておりますし、うん、はい、まあ、これだけ今豪雨災害が増えている中でいうと、うん、広島のリスクはですね、まあ、やっぱ土砂災害、豪雨災害になるかなと思います、うんうん、土砂災害警戒区域も日本一多い土地柄なので、やはり雨には気をつけていただく必要があるかなと思います、うん、まあ、それだけではなくて、もちろん南海トラフというところもあると思っていますが、うんうんうん、広島だとやっぱ土砂とか揺れっていうところに、ね、思いを巡らせる方が多くいらっしゃるかなと、はいはいはい、やっぱでも津波のリスクっていうところもですね、忘れることなく備えていただくのが重要かなとは思っております。
0: なるほどですね、
2: はい、うん、
1: 豪雨災害を経験した

0: 時だからこそ、はい、広島の人に伝えたい防災のポイントをあったりしますか？はい、
1: あの前回大丈夫だったから今回も大丈夫であったり、うん、前回被災したから今回は大丈夫、まあ、二度とないだろう、うん、こういうことを一回捨てていただく必要はあると思います、うん、全員に等しく降りかかる可能性があるのが自然災害なので、うん、自分だけは大丈夫とか、うん、この地域だけは大丈夫というふうに考えるのではなくてですね、うん、事前にしっかりと、まあ、災害リスクっていうのは把握をしながら常に備えていただく、うん、ただ常に災害のことを考えるのはなかなか難しいかなと思うので、うん、普段の生活の中に少しずつ溶け込ませていただくような備えをしていただきたいなと思って、
2: うんうんはい、そうですね、今こうね、うん、広島のことをお伺いしましたけど、はい、今聞いてくださってるね、はい、皆さんの地域 で、ね、起こりうるこの自分ごととして考えてもらうっていうのが、はい、まず一歩になるのかなっていうところですかね、はいはい、
1: おっしゃる通りです
2: ね。え、まあほんま備えができたとて、うんまあ、災害が起きた瞬間もどうしたらいいかわからなくなるっていうのが、はい、まあ、はい、想像ついちゃうんですけども、はい、最初の数分で特に、うん、時にこう気をつけることって何だったりしますかね。あ
1: の、
2: まあ、
1: どんな災害が発生したのかによってもちろん動き方は変わると思いますが、うん、何よりも自分の命を守ることですね、うん、いや家財とかいろんなこと考えることねあると思うんですが、うん、まずはご自身の命をしっかりと守っていただく、うんはい、自助ですね、うん、この先に、まあ、大切な方を守ることであったり大切な、まあ、財産を守ることであったり、うんご自身が亡くなってしまうとですねこの次のステップは絶対に起きないので、うん、まずは自助自分を大切にしていただくことから始めていただきたいなと思います。
3: 今まさにこのラジオを聴いている関東の方ですとか、うんはいはい、今できるその水害からの何かこう備えっていうのは、はい、泉さんはどう思われますか？
1: そうですね、まあ、今現時点で水害が発生しているか否かっていうところは一つポイントにはなると思うんですが、うんはい、水害ってやっぱり、まあ、標高の低いところ低いところに水は流れていきますので、はいはい、できる限りやはり高いところに避難できるのかどうか、うんまあ、この動線も含めて確認をしておくこと、うん、また備えがですね、うんまあ、例えば平屋であれば、まあ、1階にあるとか、うんまあ、2階建てであれば、まあ、下の階にあってしまうと水没してしまう可能性もあってくるかなと思いますので、うん、備えはできる限り高い位置に置いておく
2: 高い、ね、
1: であったりとかですね、あの言い始めるとキリがないぐらいポイントとしてはあるんですが、あの、まあ、いつ降り注ぐかわからないような事態で、まあ、特に急速に発達する線状降水帯なんかが発生すると身動きが取れないなんかも考えられるかなと思っておりますので、まず今安心して調べられるうちに近くの避難所であったりとか避難できる場所を知っておくこと、であとは自分と一緒に逃げるものであったり人であったりものですね、うん、っていうところを確保しておくこと、うん、これはすごく重要かなと思います
2: ね。
0: いろいろ教えていただいたんですけど、やっぱなんかちょっと人ごとに感じてる方とかもいらっしゃると思うんですよね、はい、だからその防災を特別なことじゃなくて、はい、日常生活でこう自分ごとに思ってもらうためにはどうしたらいいと思いますか？はい、
1: あの生活に溶け込ませると先ほどから申し上げさせていただいてるんですが、はい、やっぱ防災のアイテムとか災害用 のアイテムとかって、はい、結構その真っ赤とか真っ黄色みたいなものが多かったりとかですね、うん、なかなかこれ生活の中に溶け込まないんじゃないっていうものも多かったりすると思うんですが、はい、最近で言うとやっぱ便利グッズとか、はいね、あのいろんなアイテムも出てきておりますので、うん、あの自分の生活がちょっと便利になるなみたいなアイテムをちょい足ししていただくところからスタートしていくと、はいはい、生活が豊かになる、うん、その先に何かあった時にも役に立つものが増える、うん、これの循環でしかないかなとは思っているので、うんうん、災害用に何かを買い足すとか買いだめるではなくて、うん、普段の生活がちょっと豊かになるもの、
2: うん、
1: で普段の生活で備えているものもしくは食べているものをちょっとだけ多く持っておくだけ、うん、これで十分だと思います。
2: はいはいはいはい、実はじゃ結構持ってるのかもっていう
1: ね。すでに、はい、目の前にあるものなのかも。なんかもし
2: 何かあればちょい足す、
1: はい、
2: はいはいはい、
1: そうですね。
3: ちなみに最近だとこう例えばこんなものを付け足してる人がいるとか、うん、こういうものが売られてるとかってありますか？
1: は
3: い、ま
1: あ、アイテム系はたくさん出てきてはいるんですが、はい、それこそやっぱり、まあ、携帯のアプリケーションとかもどんどん進化をしているので、うん、自分が発災した時にですね自分の居場所を自動で届けてくれるようなサービスであったりとか、うん、災害用伝言ダイヤルとかも今までは電話でしてたと思うんですが、はい、ウェブのものももちろん出てきておりますし、うん、で、アイテム系だとやっぱバッテリーもすごく、まあ、高性能で、うん、小さくて高寿命のものも出てきているので、うん、こういうなんか生活がちょっと豊かになるようなもの、
2: 確かにね、
1: ちょい足しぐらいで十分かなと。

0: バッテリーいるわやっぱいるわ
1: 必要ですよね、
0: 必要だわ。
2: なんかね、フェーズフリーなんていう考え方も、うん、日常と非日常の、まあ、フェーズを取っ払っていきましょうみたいな考え方もありますので、はいはいはい、そういう便利グッズもたくさん出てきているかなと思います。
0: いやでも結構できそうだなっていうのね、う
2: ん
0: う
2: ん、はい、あの頑張らなくても、はい、本当にちょっとずつできることだと思います。
0: 頑張らなくていいし、はい、なんか本当にできそうだし、はいはい、ちょっとの意識で、
2: はい
0: はい、ただ自分ごとにしっかり持ち続けることがね、はい、大事だって思いましたね、はい、うん、いや泉さん、ね、いろいろこう話聞かせてもらってますけど、はい、どうですか、今後やりたいこととか夢というのはあったりしますか？はい、
2: 本当に防災に対してたくさんの人が、まあ、意識を向けていただけたりとかですね、うん、まあ、ちょっと面白がって、うん、災害の対策やってみたいなと思う人が一人でも増えるような取り組み、まあ、今 AI とかもどんどん進化しておりますし、うん、まあ、それこそアイテムとかいろんなものも出てきているので、うん、まあ、言葉とか、まあ、メディアとかを通じてですね、一人でも多くの方々が備えていただいて、うん、まあ、いつ来るかわからない大きな災害、うん、一人でも多くの人が助かる未来を作っていけるようなサービスとか商品も開発していきたいなと思っています。
3: うん、そうですね。泉さんがそれだけの思いになったのは、はい、何かご自身の中で何かがあったの？
2: まあ、それこそ、まあ、米軍時代に親しい友人を戦地で亡くした経験であったりとか、まあ、3.11 の時もそうですね、同級生だったりとか大学の関係者のご家族の方が亡くなられたりとか、まあ、身近に、まあ、死というものが、ちょっと近くあった、まあ、救命とかもやらせていただいてた関係もあったりして、まあ、一人でも多くの方々が笑顔で長く、まあ、豊かに生きていける未来を作れたら嬉しいなというのもあってですね、こういう活動もさせていただいています。
0: そうですね、今日いただいた話って何より自分を守ることだったり、はい、家族を守ることだったり、ね、大切なものを守るためのね、
2: はい
0: はいはい、ことだから、やった方がいいとかやるべきことだったりするもんね。
2: そうですね、もうやるかやるしかないと、
0: ね、
2: やらないという選択肢を減らしていただく、
0: は
2: い、少しずつでも始めていただけるきっかけ作りができたらいいかなと思います。
0: 確かに、だって命あってこうやってラジオもできとるし、
2: おっしゃる通り
0: ね、歌も歌えるし、
1: はい、
0: はい、夢のことも向き合えるのでね、
2: はい、
0: やるかやるかです、皆さん、
2: はい、
0: はい、来ました、最後
1: い
0: いはい、パンチラインきました。やっぱラッパーです。
1: ラッパーですね。
0: はい。俳優でラッパーで、防災士の。
3: 増えましたね。
0: はい。
3: 増えました。
0: 増えました。はい。ちょい足しさせてもらいました。
2: ありがとうございます。
0: ねえ、またいろいろ教えてくださって、
2: はい、
0: 教えてほしいなと思いますので、
2: はい、
0: また恋ラジお越しください、
2: はい、ぜひよろしくお願いいたします。
0: どうでしたラジオは？
2: 届いてるんですかね、いまだにできたかどうか分かりませんが、
0: 届いてるんですよ、
1: はい、
0: 多分メールもね、来てると思うんで、
2: ありがとうございます、
0: はい、紹介していきたいと思います。
2: ありがとうございました。
0: はい、ということで皆さんメールもぜひお越し よろしくお願いします。
2: はい、
0: はい、それでは今日は恋金の今日のゲスト、泉宗司さんにお話を伺いました。泉さん、今日はどうもありがとうございました。
2: ありがとうございました。
3: ありがとうございました。
0: ありがとうございます。お別れに一曲、泉さんにリクエストをいただいているので、
2: はい、
0: 泉さん曲紹介お願いします。
2: はい、それでは小田和正さんで優しい風が吹いたら。

0: していきます。
1: お願いします。
2: まず愛知県のハッチャンさんからいただきました。
0: ありがとうございます。
2: ありがとうございます。パーソナリティの皆さん、パセリちゃんこんにちは。
0: こんにちは。
2: 今日のテーマは相棒ということですが、うん、
0: はい、
2: 真っ先に思いついたのは時刻表です。小さい頃からの趣味である旅行に行く時に欠かせないアイテムです、
1: うん、
2: 今はとても便利なスマホがありますが、
1: うん、
2: 時刻表をめくって目的地までのルートを考えるのがとても楽しく、
1: うん、
2: 今でもパセリちゃんに会いに広島へ行く時もバッグの中に必ず入っています。皆さん旅の相棒って何かありますかといただきましたけど、まずその時刻表、
1: は
2: あ、我々世代は
1: 時刻表
2: どうですか？
1: でも僕らがまだ学生時代そういうのあまだアプリも発達してなかったんで、
2: はい、
1: 時刻表っていうよりも地図見てましたね。
2: あ、
1: はい、そういうの地図見てる時はあったんですけど、
0: うん、
1: 時刻表見るのやっぱ難しかった部分あるんで。
2: そうですよね、
1: はい、
0: まあ、駅とかで見るぐらいですかね。
1: そうだよね、う
2: ん、駅とかバス停とかはねどうしても真顔で見ますけど、
1: 多分本当めっちゃ詳しく、
2: はい、
1: めちゃめちゃ乗ってる分厚い感じのね、ただコンパクトになってるかもしれないけど、
2: はい、
1: はい、
2: 昔のイメージそうですよね。ちなみにお二人の旅の相棒って言われるとそれこそいろんなところに行かれると思いますけど、
1: いやまあ僕は本当ワゴンカーですね。やっぱ
2: ワゴンカー乗ってかれるんですか？
1: ワゴンカー乗ってやっぱ相棒、今年もやっぱツアーしたんですけど、
2: ワゴンカー、はい、車です。なるほど、
1: はい、そうです。はい、そうですね、やっぱ長崎から仙台まではありましたね。はい、私北海道とかちょっと飛行機にはなるんですけど、はい、僕ら大体車移動で、はい、どうですかパセリの？
0: やっぱりモバイルバッテリーですかね。新幹線 C 席の時とか充電ができないので、モバイルバッテリーないと結構東京まで行く時きついですね。
1: そうだよ、あの、はい、窓側のね。
0: そうです、そうです。
1: そうかそうか。
2: じゃあもうさっきの泉さんのお話で言えばもう一つできてるわけですよね、
0: う
2: ん、
0: はい、
1: もう日
0: 頃からの。私モバイルバッテリーを3つ持ち歩いてます。
2: おすごい、
0: はい、
2: 泉さん今隣で拍手されて
0: ありがとうございます。
1: いやいいですね、もうね、あの、ね、投稿の方でも、
0: うん、
1: SNS の方でも防災への備え改めて考えるきっかけをありがとうございますっていうのをね、
0: はい、
1: ひーちゃんからも来てますし、
0: ひーちゃん、
1: はい、届いてますよ。
2: ありがとうございます、はい、じゃあ愛知県のはっちゃんさん、まずありがとうございました。
1: ありがとうございます、
2: 続いて高知県のあんちゃんさんからいただきました。
0: ありがとうございます。
2: パセリ大好きと書いてます。
0: 嬉しい。
2: コイラジメンバーの皆様こんばんは。今週のテーマ、うん、私の相棒ですが、私の相棒は娘からもらったボールペンです。
1: あ、
2: 娘が誕生日にプレゼントしてくれたもので、そんなに高級なものではありませんが、
1: うん、
2: 書き心地が良く、
1: うん、
2: もう10年以上仕事の相棒として愛用しています。外見は汚れてきていますが、中の芯を交換しつつこれからもずっと使い続けようと思いますといただきました。
1: いや素敵、嬉しかったっすね、そのね。
2: でしょうね。
0: お互いの愛が伝わりますね。
1: うん、多分使ってる様見て多分キュンキュンされてると思いますよね、お子さんも。
2: はい、本当10年以上、
1: うん、
2: そりゃ使いますよね娘。
1: いやー嬉しいと思う。
2: パセちゃん、何かこう家族にプレゼントしたりしたことはあります？
0: おばあちゃんが一人暮らしになってお箸をプレゼントしたんですよ。でご飯を食べるたびに私のことを思い出してるよって言ってたりして、
2: いいですね、
0: はい、嬉しいですね。
2: いや、皆さんからのお便り、はい、エンディングでもご紹介していきます。
1: はい、それでは曲いきたいと思います。僕の大好きなアーティストミミさん、武道館恋が近づいておりまして、はい、僕も出演させてもらう予定になってるんですけども、ぜひこの曲を聴いてもらいたいです。ミミさんでシャナナ。

0: 広島こいらじ、ラジルラジルでも聞けちゃうよ。
1: はい、広島こいらじ、そろそろお別れの時間です。今日のこいらじはラジルラジルで 1週間聞き逃し配信する予定ですので、ぜひもう一度お楽しみください。
2: では明日の内容をお伝えします。はい、木曜日のパーソナリティはお笑いコンビメンバーのお二人とスプラッシュの八嶋由紀奈ちゃん、日替わりアナウンサーは北村喜一郎アナウンサーです。はい、
0: 明日は小池に補助犬の普及啓発や支援活動に取り組む広島ハーネスの会理事の清水和之さんに補助犬の役割や現状、私たちにできることについて伺います。
2: さらに一つ、あの番組のお知らせです。中国地方の皆さんにお伝えしている金曜こいらじ、今週10月2日の放送は八幡照子の平和を照らすてるてるラジオをお送りします。パーソナリティは8歳で被爆し89歳の今も英語で被爆証言を続ける八幡照子さんです。
1: 英語で、
2: はい。さらに STU48 の信濃空葉さんをスタジオにお招きし、世代を超えた対話を通して平和や夢について考える番組です。番組では年を重ねても元気な秘訣は、英語の勉強法はなど、八幡さんへの質問やメッセージを募集しています。質問やメッセージはこいらじのホームページの投稿フォームからぜひお寄せください。
1: はい、
2: さらにもう一つ、来週月曜日のこいスポ、この番組の中で、ゲストにカープ OB の大野豊さんをお招きして、今シーズンのカープの戦いを振り返り、来シーズンへの期待について大野さんに聞いていきます。ぜひ大野さんに聞きたい、今シーズンのカープ、来シーズンのカープについてぜひお寄せください。
1: いやー、聞きたいことたくさんありますけどね。
2: 大野さんに、
1: はい、
2: ぜひお寄せください。
1: わかりました。お便りしたいと思います。
2: よろしくお願いします。
1: はい、お願いします。
2: ちょっと残った時間短いですけども、皆さんからのメッセージもご紹介していきますが、
1: ありがとうございます。
2: はい、まずですね、防災に関して2通届いてますので、泉さん、長野県の小林京子さんからいただきました。防災の話、関心を持って聞いています、お話からちょい足しが大事なんですね、命を大切にしたいと思いましたといただきましたし、高知県の安子さんからは、この前防災缶詰と簡易トイレを買ってきましたと、素晴らしいという声もいただきました。こういったことの積み重ねということですね。
3: ちょっとしたことの積み重ね、
1: トイレ大事だな。そうですね、
2: ですよね。残った時間で皆さんのお便り、お名前だけでもちょっとお伝えしていきますね。広島県のおきょんさんからいただきました。東京都の福ちゃんさんからもいただいています。
0: さ
2: らに栃木県の三山さなえさんからもいただきました。広島県のあやさんからもいただいています。さらに千葉県のとわの母さんさん、広島県の吉拓さん、
0: ありがとうございます。
2: 長野県の小林京子さん、福島県のスカイホエールさんなどなどいただきましたので、明日の放送の中でもご紹介していければと思います。
1: はい、今でもまだまだたくさん
2: あります。
1: メールいただきまして、ありがとうございます。しっかり読ませてもらおうと思います。
2: ありがとうございます。ちなみにこの私の相棒のヒッピーの楽曲たちです。
1: おお、
2: 広島県のおきょんさんからいただきましたので、
1: ありがとうございます。相棒にしてくださって、
2: はい、
1: はい。
2: ヒッピーの曲が私の毎日の中に当たり前にある感じ、なくてはならない、まさに相棒ですという。
1: ああ、もう泣けちゃうっすね、本当に。ありがとうございます、ありがとうございます。
2: はい、
1: ね、そうやって SU の曲もね、もうたくさんの愛してくださる方も今日もね、メールもいただいておりますし、
2: いただいてます。
1: はい、今日はたくさん情報いただきましてありがとうございます。
2: ありがとうございます。
1: はい、明日もお聞きくださいね。今日の相手はシンガーのヒッピーと、
2: 日替わりアナウンサーの佐竹優斗と、
0: STU の尾崎シェリカと、
3: 泉総司でした。
1: はい、明日もお聞きください。広島こいらじ。
4: 5時55分になりました。関東の気象情報、交通情報をお伝えします。はじめに全国の天気概況です。明日10月1日は北海道と東北北部で雨が降るでしょう。北海道では局地的に激しい雨や雷雨がありそうです。風も強まるでしょう。東北南部と北陸は昼頃まで晴れて、夕方以降は雨の降るところがありそうです。関東は午前中に雨雲がかかり、午後は広く日が差すでしょう。東海から九州はおおむね晴れる見込みです。沖縄も晴れますが、本島地方はところどころでにわか雨や雷雨があるでしょう。首都圏の天気概況です。明日の関東地方は午前中、千葉県や茨城県を中心に雨の降るところがあるでしょう。午後は内陸から晴れてきそうです。沿岸部は北風が強まるでしょう。 最高気温は今日より高いところが多くなりそうです。東京都心と横浜は26度、千葉24度、埼玉28度、内陸は30度くらいまで上がるところもあり、暑くなりそうです。水分補給を心がけてください。注意報です。大雨や土砂災害の注意報が伊豆諸島の南部、神奈川県の横浜、川崎と三浦半島、強風や波浪の注意報が伊豆諸島と千葉県のいすみ阿波、静岡県の伊豆南に、雷注意報が伊豆諸島南部、濃霧注意報が埼玉県の秩父地方、栃木県と群馬県の広い範囲に出ています。各地の明日の予報です。関東地方南部は曇りのち晴れ、ところによって昼前まで雨、北部晴れ、朝晩曇り、ところによって雨、ところによって昼前まで霧、伊豆諸島北部雨、昼過ぎから曇り、波2メートル50センチでうねりを伴うでしょう。新島では3メートルのち2メートル、うねりを伴います。伊豆諸島南部雨、昼過ぎから曇りのち晴れ、ところによって未明雷を伴い非常に激しく降るでしょう。波4メートルのち2メートル50センチでうねりを伴うでしょう。小笠原諸島は晴れ時々曇り、波は2メートルのち1メートル50センチ、うねりを伴うでしょう。静岡県の東部と伊豆、曇り昼過ぎから晴れ、ところによって朝雨でしょう。明日の予想気温です。最低気温、最高気温の順にお伝えします。東京と横浜18度と26度、銚子20度、23度、熊谷17度、30度、水戸18度、27度、宇都宮16度と29度、前橋17度と30度の見込みです。明日の日中は今日に比べると5度から7度も高めです。おしまいに降水確率です。明日の午前中、高いところは 60%、 伊豆諸島北部、千葉県北東部と南部 50%、 伊豆諸島南部、千葉県北西部、茨城県南部 40%、 神奈川県東部 30% は茨城県の北部です。明日の午前中の降水確率でした。では続いて道路交通情報です。日本道路交通情報センターからです。どうぞ。
5: はい、東名高速道路が事故と故障車のため渋滞しています。東名高速道路の上りは神奈川の大和トンネル付近で乗用車同士の事故のため6キロの渋滞です。下りは江北パーキングエリア付近に大型トラックが故障して止まっているため3キロ渋滞しています。さらに下りは
0: NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後日本時間の午後6時からも日本語の放送をお送りします。午後6時からの日本語放送はアジア大陸向けの 11.825MHz、 東南アジア向けの 15.280MHz、 以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。

6時の NHK ニュースです。今日午後、神戸市内の路上や住宅の敷地内でいずれも50代くらいの男性2人が相次いで拳銃のようなもので撃たれ、このうち1人が死亡しました。捜査関係者によりますと、現場近くにいた元暴力団員を確保し逮捕したということで、警察は連続発砲事件として詳しい状況を調べています。今日午後1時15分ごろ、神戸市中央区の路上で50代くらいの男性が拳銃のようなもので撃たれたと110番通報がありました。男性は腹に怪我をして病院に搬送されましたが、およそ1時間後に死亡しました。さらに午後1時半ごろには、南西に4キロほど離れた神戸市兵庫区にある住宅の敷地内でも50代くらいの男性が拳銃のようなもので撃たれて怪我をしているのを警察官が見つけました。男性は病院に搬送されましたが、意識はあるということです。捜査関係者によりますと、警察官が兵庫区の現場近くで事情を知っているとみられる元暴力団員を見つけて確保し、兵庫区で撃たれた男性に対する殺人未遂の疑いで逮捕したということです。警察は中央区の事件についても、この元暴力団員が関わっているとみて、連続発砲事件として詳しい状況を調べています。人気声優の津田健次郎さんが生成 AI で自身の声を無断で模倣された動画が投稿されたとして、動画共有アプリ TikTok の運営会社を訴えた裁判で、東京地方裁判所は、声を無断で使用する行為はパブリシティ権の侵害にあたるとする初めての判断を示しました。人気声優の津田健次郎さんは、一昨年から去年にかけて TikTok のアカウントを持つ人物に、生成 AI を使って自身の声を模倣したナレーション付きの動画を少なくとも188本投稿されたとして、運営会社に動画の削除を求める訴えを起こしました。裁判で津田さん側は、動画の音声は自身の声と誤認させるもので、著名人が肖像などを無断で使用されない権利、パブリシティ権を侵害されたと主張しました。で、これに対し運営会社側は、動画の音声は第三者の声を AI で加工したもので、津田さんの声と混同することは考えがたいと争いました。今日の判決で東京地方裁判所の高橋彩裁判長は、人の声は肖像と同様に個人の人格の象徴だと言えるとして、声を無断で使用する行為は顧客を引きつける力を利用する目的があればパブリシティ権の侵害にあたるとする初めての判断を示しました。一方で、動画の削除を求めた訴えについては、すでにアカウントが削除されたことなどを理由に退けました。国勢調査の確定値が発表されたことを受けて、衆議院の小選挙区の区割りを検討する政府の審議会が開かれ、区割りの見直しに向けて協議しました。総務省が昨日発表した国勢調査の確定値に基づいて、衆議院の小選挙区ごとの人口を計算した結果、いわゆる一票の格差は、議員1人当たりの人口が最も多い福岡2区と最も少ない石川3区との間の最大で2.275 倍となりました。で、去年の国勢調査は10年に一度の大規模調査ではないため、衆議院全体の定数に変更がなければ都道府県ごとの小選挙区の数は変わらず、各都道府県内での区割り見直しが検討されることになっています。株と為替です。今日の東京株式市場、原油の先物価格が下落傾向にあり、企業収益への懸念が和らいだことなどから株価は値上がりしました。日経平均株価の終値は、昨日と比べて1272円45銭高い66,753円72銭、東証株価指数トピックスは 67.52 上がって 4108.65、 1日の出来高27億6231万株でした。東京外国為替市場

5時時点の円相場、昨日より47銭円高ドル安、1ドル156円90銭から92銭でした。6時のニュース、増島隆がお伝えしました。続いて、Nラジです。

0: こんばんは。9月30日水曜日、ニュース情報番組 N ラジ、金木あさみです。
1: 西川隆一です。東京渋谷のデパート西武渋谷店、今日60年近い歴史に幕を下ろします。
0: はい、
1: 金木さん、何か思い出はありますか？
0: いや、思い出のお店にはもうちゃんと行って幕を下ろしてきました。
1: あ、そうですか。はい、私が学生の頃は BC ブランド全盛期、社会人になったばかりぐらいかな。
0: で、
1: その最盛期には年間967億円の売り上げがあったそうなんですが、これね、昨年度半分以下に落ち込んだそうです。で、今回の閉店で渋谷から大型デパートが姿を消すことになりますよね。で、渋谷駅の周辺100年に一度と言われる再開発が進められていますが、街の風景ますます変貌を遂げることになりそうです。
0: はい、今日東京はずっと何か霧雨が降っていたような感じでした。でね、気象情報は福田博之さんです。
2: はい、東京は今日も霧雨で雨が続いていますけど、台風26号が伊豆諸島に近づいています。気象コーナーで詳しくお伝えします。6時23分頃からです。
0: では今日のメニューです。ニュース深掘りは、気候変動への対策として私たち一人一人ができることについて考えます。
1: 特集は、ついに完成した iPS 細胞で作った医療製品、期待と課題を専門家に聞きます。
0: 番組では皆さんからのメッセージをお待ちしています。 N ラジのウェブサイトから投稿フォームで、 SNS の X はハッシュタグ N ラジをつけて投稿してください。聞き逃しやポッドキャストではもう一度番組の内容を聞くことができます。こちらもぜひご利用ください。

0: ニュース深掘りです。Nラジでは気候変動についてシリーズでお伝えしています。今日はその対策編として、私たち市民一人一人ができることについて考えます。
1: 今月25日東京の都心で温暖化対策の推進を求める気候マーチという取り組みが行われました。この取り組みの企画運営に携わった市民のネットワーク組織私の未来の横山孝義さんにスタジオに来てもらいました。横山さんは国際環境 NGO の前の日本支部代表を務めるなど、市民が関わる気候変動対策に長く携わってきたということなんです。横山さん、よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: このまずですね、9月25日に行われた気候マーチなんですが、これはどのような取り組みだったのかということからお聞かせ願いますか。
2: はい、今年の7月の日本の酷暑とか、北陸や千葉、神奈川の豪雨、あるいは海外でもヨーロッパの酷暑、ネパールの氷河崩壊など、温暖化が影響している激甚災害がますます増加しています。
1: はい、
2: 温室効果ガスを今までのように排出し続けていますと、これはさらに悪化します。このマーチではこのような深刻な状況を解決するために、再エネ 100% で公正な社会を築こうという運動の一環でやっております。
1: はい、
2: でマーチ当日は約550名の方が日比谷公園から銀座を通るルートを約40分かけて行進しました。で参加者の方は非常に多様で、学生からお子様連れの方、私のような高齢者、また外国人の方や女優でアーティストのコムアイさんも参加して、沿道の多くの人に再エネの拡大を訴えました。沿道の方の反応も非常に良かったと思います。
0: はい、声がかかったりですか。
2: はい、そうですね。
0: 横山さんはそもそもなぜこのような取り組みを始められたんですか。
2: はい、気候マーチの歴史は割合長いんですけれども、最近10年で一番大きかったのは2019年のニューヨークで行われた国連気候サミットの時の、マーチ、グローバル気候マーチです。その前年にスウェーデンの15歳のグレタ・トゥーンベリさんという方が気候のためのストライキを始めましてですね、それで若者の共感を多く得ましてですね、全世界で合計760万人が参加する大きな市民運動になりました。でこの時は日本でもですね、5000名が、東京だけでなく地方都市のですねマーチも含めて行われました。
1: グレタさんの、演説がかなりインパクトがあった演説だったんですよね。
2: そうですね、国連でも発言されたりしてました。でその時にですね、気候変動解決の機運というのは国際的に盛り上がったんですね。ただ非常に残念だったのは、その後に新型コロナが蔓延しまして、外で多くの人が集まるっていう活動ができなくなってしまいました。でそれでもですね、気候変動は止まることはありませんので、私たちはですね、こういったその、団体横断的な活動は非常に重要だというふうに考えました。それで2021年に、当時ですね、日本の法律ですね、すいません、ちょっと今名前ラジオで忘れちゃいましたけども、エネルギー基本計画、これがですね改定されるということで、私たちはですね、団体横断のネットワークを生かして、あと4年未来を守れるのは今というキャンペーンを企画しました。でこの時はですね、我々の主張を署名に集めたんですけども、27万筆以上の署名が集まりまして、それを総理大臣や関係のですね大臣の方に提出しました。
1: はい、
2: でその後ですね、これが第2弾だったんですけども、気候変動というようなこの非常に長く解決にかかる課題についてはですね、我々市民運動も持続的にやる必要があるだろうということで、キャンペーン的に一過性にやるのではなくて、ずっとこう長い間ですね活動を続けていこうということで、この私の未来という団体温暖的なネットワークを発足させたわけです。
1: はい、
2: でとにかく私みたいな年代は高度成長を非常にですね享受した世代であって、それその裏側でですね気候変動というものが起こってるわけですね。
1: はい、
2: ですので若い世代に対してやはり持続可能な安心して生活できるそういったあの気候環境をですね残しておくべきだというふうに責任があるというふうに感じています。
1: あ、世代の責任を感じていらっしゃる、はい、ということですよね。でこの横山さん参加する私の未来なんですが、これはその団体の名称というよりも市民のネットワークということなんですけれども、その意図するところはどういうことなんでしょう。
2: はい、あの気候変動に関わる運動をしている団体というのは割合多くあるんですね。でところがですね、まあ、各団体はそのアプローチが違うんですね。
1: はい、
2: 例えばあの石炭火力を閉鎖していこうとか、あるいは再燃料を拡大していこうとか、うん、あるいは森林の保護をしていこうとか、いろいろなこうテーマを持ちながら気候変動に取り組んでるわけですね。
1: はい、
2: で我々が考えたのは、まあ、そういった団体がですね、まあ、1年に2回か3回全員集まってですね行動することで大きなエネルギーを生むことができるんじゃないかと。
1: うん、
2: でそれが結果的に、まあ、政府の方針であるとか企業の対策をですね強化できるんじゃないかというように考えてやっております。
1: まあ、横山さん先ほどねその気候変動を作ってしまった世代という話ありましたけれども、もともとビジネスの世界で活躍をされてたというふうに聞いてますけれども、まあ、そのそうした世界からこうした市民の取り組みに入ったというのは何かきっかけがあるんでしょうか。
2: はい、まあ、私は変わり者なんですけれども、私はあのアメリカの損害保険会社に42年間勤めておりました。でその時ですね、当時アメリカ人の同僚から良い市民になるためには3つの責任を果たさなければならないと言われたんですね。
1: はい、
2: その3つというのは仕事に対する責任、家族に対する責任、社会に対する責任ということなんですね。
1: はい、
2: でこの3つをこう振り返ってみますと、当時の私はまあ仕事を一生懸命やってましたので仕事の責任は果たせていたんじゃないかと。
1: うん、
2: で家族の責任というのはこれは妻が決めることですけども、まあまあ及第点かなという感じだったと思うんですね。はい、ところが最後の社会に対する責任は、まあ、国際機関にちょっとあの寄付をしていたようなこともあるんですけども、まあ、点数にすると10点ぐらいかなということで、まあ、何かしなければいけないってことをずっと考えてました。まあ、そこであの退職を機に2018年から NGO の活動に参加したってことですね。
1: はい、うーん、これ気候変動に関しては以前から関心があった。

0: はい、私が大学生だった1970年っていうのはですね、70年代っていうのは、南アタブヨとかですね、公害の問題に社会的に注目が集まっていたんですね、
1: はい。
0: そういう中で私も環境問題に興味を持って、その後で個人的にはレイチェル・カーソンの沈黙の春とか、アルゴアさんの不都合な真実とか、そういった本を読んでいました、で実は私の働いていた損害保険という分野もですね、非常に大きな影響を受けました、で今世紀に入って、特に2011年にタイで大洪水があって、
1: はい、
0: 日本の企業が大きな損害を受けた、工場を持ってましたので、はい、ということがありましたけれども、国内でもですね、風水害の災害が急増しまして、それ以前は火災保険というと確実に利益を生んでいた、商品だったんですね、それは年度によっては赤字になるようなことが増えてきたということで、私の仕事を通じてもこの気候変動というですね、の深刻さを意識したわけです、
1: はい。
2: 長くそういう経験をされていて、その日本と欧米各国を比べるとどんな違いがあるでしょうか。
0: はい、気候変動のリスクを懸念している人は日本でも非常に多いとは思っています、友人と話してもそういうことが出ますので、はい、一方で最近の国際比較をする調査によりますと、その切迫感とか、自分が何かしなければいけないってい う意欲ですね、そういうものは他の国と比べて低いようですね。で原因はなかなか分かりませんけれども、日本は台風災害、今年もありましたけれども、頻繁に起こりますので、気候変動が自然現象だと感じている人が多いんじゃないかと。で気候変動は人間が起こしている人災であるという意識がですね、低いんじゃないかというように感じています。
1: はい、
0: で気候変動の根本解決は温室効果ガスの排出を削減することで、日本を含め世界の多くの国は2050年までに排出のネットゼロを宣言しています、
1: はい、
0: ということはつまりですね、石炭や石油ガスなど化石燃料に依存している今の社会からですね、脱却していかなければいけない、大きな変革が求められているという意識、これがまだ弱いのかなと思いますね。
1: そもそもその日本っていうのはね、そのほとんどの資源海外に頼ってますよね、でそんな日本にできる気候変動への対応っていうのはどんなものがあるというふうに感じていらっしゃいますか。
0: は
1: い、
0: これは私は意外に大きいんではないかと思ってるんですね、と言いますのは今おっしゃっていただいた通り、日本は資源がないよということでいろんな議論が進むんですけれども、以前環境省が作成した資料によりますと、報告書作成当時の電力供給量の最大2倍を再エネで賄える可能性があるということになってるんですね、
1: はい、
0: でこれを見ると日本は再エネの資源大国だということは言えるんじゃないかと思うんですね、もちろんそのコストに見合うかどうかという問題あるとは思いますけれども、2倍とまでは言いませんけれども、それなりに国内でエネルギーを賄えると、そういう状況にあると思います、
1: はい、
0: ですので日本には資源がないと言われますけれども、前提を変えて対策を考える必要があるんじゃないかなというように思っています。
1: これ二酸化炭素でいうと大気中に排出されるとかなり長い間滞留することになりますよね、
0: はい、二酸化炭素が排出されますと100年間滞留するでしますね、ですのでその蓄積が問題なんですね、でしたがって今すぐ排出を全て止めても排出の削減は非常に限られています。したがって温暖化止まりません、
1: はい、
0: ですので今実用化されている技術でできるだけ早く削減を進める必要があります。
1: 再生エネルギーといいますとね、太陽光発電ですとか洋上の風力だとか、いろいろ日本の技術があるところもありますよね。
0: はい、再エネについてはいろんな技術を持っていると思います、残念ながら今中国にですね、技術的に負けている部分もありますけれども、それでその日本初の技術のペロブスカイト、これは薄い膜の太陽光発電のパネルなんですけれども、こういったもので技術的にもリードできるんじゃないかなというようには考えています。
1: これ再エネが拡大するということは、今のお話でいうとエネルギーの自給率も上がっていくということになるわけですか。はい。

0: 最近はですね、エネルギーの安全保障という言葉ができてますね。で、今のように地政学リスクが高まりますと、化石燃料の輸入に頼っている日本としては非常に大きなリスクを抱えているわけですね。そういう意味で再エネはですね、太陽光にせよ風力にせよ、これ自前ですので、
1: はい、
0: エネルギーの安定供給あるいはですね、安全保障に通じるものがあります。でしかも輸入をやめるということはですね、これは貿易赤字の解消にもなりますね。年間20兆円を超えるというふうに言われてますので、
1: はい、
0: その分ですね、国庫の流出を防げるということにもなります。
1: 気候変動対策における市民の役割というのも重要ではないかと思うんですが、これ私たち一人一人ができることというのを最後に教えていただけますか。
0: はい、確かに一人一人の行動というのは小さいですけれども、多くの人の行動が積み重ねると大きな影響力が出ると思ってます。はい、で特に日本で言われてますのは建物の断熱ですね。これはヨーロッパなどは冬が寒いので、かなり断熱が進んでいるんですね。それに比べると日本の家屋は、窓サッシなどですね、断熱効果がまだ弱いというふうに言われてますので、それを変えるとかですね、
1: はい、
0: 補助金が出ることもありますので、必要じゃないかなと思っています。でしかもですね、断熱効果を上げると冷暖房の電気量が減りますね。こういった面でも家計にも大きな寄与ができるんじゃないかなというように思っています。であとですね、ご自宅の電気を再エネに変える、これは割合簡単にできるんですけども、
1: はい、
0: これをやっていただくのがよろしいんじゃないかなと思っています。そうしますとですね、消費者からその再エネに関する需要が増えますので、電力会社のですね、その再エネに対する投資も安心してできるようになるといった効果があるんじゃないかなというように思っています。
1: はい、
0: あと電気自動車ですね、電動自動車に買い替えるというのも大事じゃないかなと思っています。
1: どうでしょう、国の方の気候変動対策の強化という点では何かありますか。
0: はい、一人一人の行動を変えることも重要なんですけれども、やはりその大きな変革をする場合には政府の方針というのがですね、非常に大きな意味を持ちます。そういう意味ではですね、選挙の時にですね、気候変動対策に積極的な政党を選ぶとか、積極的な候補者を応援するとか、その人に投票するとか、そういったことが意味があるんじゃないかと思います。そういう意味ではですね、皆さんが地元の候補者と話す機会があればですね、その時に気候変動に対する各党の公約や各党の候補者の考えを聞いてみてもらえるとよろしいんじゃないかなと思ってます。で一方でその気候変動という息の長い課題はですね、なかなか選挙の争点とはなりにくいんですね。そういう意味でですね、逆にその争点とするためにも皆さん方がその有権者のプレッシャーをですね、与えてもらうこと、これが非常に大事だというように私は考えています。それと同時に今回その我々はマーチやりましたけれども、いろんな各地でですね、いろんな人がいろんな行動してますので、そういうところにも参加いただければと思います。
1: はい、
2: リスナーからメッセージが届いています。高度成長期の恩恵を受けた世代です。子どもたちからはそのツケを支払わせられる未来しかないと言われています。気候変動は人災であること、そのことを一人一人が重く受け止め、何ができるか考えることが大切だと思います、といただいています。今夜は市民のネットワーク組織私の未来の横山隆義さんをお招きしてお話を伺いました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: 気象情報です。気象予報士の福田博之さんです。台風26号は今夜ですよね、伊豆諸島に接近する恐れがあります。
3: はい、伊豆諸島では風が強まり非常に激しい雨も降る見込みで、大雨による土砂災害や高波など十分な注意が必要です。台風26号は午後3時の観測では八丈島の南南西およそ260キロの海上を1時間に20キロの速さで北東に進んでいます。中心の気圧は1000ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は18メートル、最大瞬間風速は25メートルです。台風は今夜遅くから明日の明け方にかけて伊豆諸島にかなり接近する

0: 豆諸島北部も明日にかけて強い雨の降るところがあるでしょう。
1: 先週台風25号の影響で記録的な大雨となった千葉県、それから神奈川県、はい、この辺りへの影響も心配なんですが、どうでしょうか。
0: そうですね、千葉県を中心に明日の昼前まで雨の降るところがありそうです、はい、今のところ活発な雨雲は関東の南の海上を通過して陸地にはかからない予想なんですが、うん、房総半島南部では昼前まで雨足の強まるところがあるかもしれません。記録的な大雨となった地域ではいつもより少ない雨でも大雨災害の発生するリスクがありますので、引き続き土砂災害に注意をしてください。さて、今日も東京雨が降りました。これで9月は毎日雨が降った、降水を観測したということになります。
1: 毎日
2: ついに
0: 今月一月で降った雨の量は今日の正午までで690ミリを超えて、9月としては観測史上最も多くなりました。この時間も東京都心弱い雨が降っています。東京は明日の朝までは雨が残りそうです。ただ日中は次第に天気が回復し日差しが戻るでしょう。明日から10月です。10月はこれまでより晴れる日が多くなりそうです。そうなりますと日中と朝晩の寒暖差が大きくなりますので、体調を崩さないように注意をしてください。今はインフルエンザも流行ってますからお気をつけください、
2: は
0: い、
2: そうですね。では全国の明日の天気です。
0: 沖縄本島は晴れ、昼前から曇りでしょう。雷を伴って雨の降るところがありそうです。西日本は朝は各地晴れるでしょう。九州の日本海側や山陰は日中雲が広がりやすく雨の降るところもあるでしょう。近畿の日本海側も明日の夜は所々雨になりそうです。四国や近畿の太平洋側は晴れる時間が長いでしょう。東海は朝晩は曇るところがありますが日中は晴れそうです。関東は曇りのち晴れでしょう。北部は朝から日差しの出るところもあるでしょう。南部も昼頃からは次第に晴れそうです。千葉県は昼前まで雨でしょう。北陸は晴れのち曇りで夕方以降雨の降るところがあるでしょう。寒冷前線が通過する北日本は明日は各地雨の降る時間があるでしょう。北海道は日本海側を中心に明日の朝から昼前、雷を伴って雨の激しく降るところがあり、風も強まりそうです。道東と東北南部は昼頃から雨でしょう。道東と東北北部は昼頃から雨が降りそうです。晴れる東北南部も夜は雨の降るところがあるでしょう。明日の最低気温、仙台15度、札幌16度、東京金沢広島18度、名古屋大阪高知福岡20度、那覇27度でしょう。最高気温、札幌21度、東京26度、金沢福岡27度、仙台28度、広島29度、大阪那覇30度、名古屋高知31度でしょう。大阪や名古屋は真夏日になりそうです。気象情報、福田がお伝えしました。
2: ここで音楽です。大山秀夫さんの演奏でアーリーオータム。ところによって交通情報です。

0: 特集です。昨日大阪市内の病院で iPS 細胞から作った心不全治療のための再生医療製品を使った手術が行われました。この製品は今月から保険の適用が始まっていて、 iPS 製品が臨床現場で患者の治療に使われるのは世界で初めてとなります。また同様に iPS 細胞から作ったパーキンソン病用の再生医療製品も今年5月に保険適用されていて、こちらは来月以降初めての手術が行われる予定だということです。ついに実用化ということですね。
1: そうですよね。これ本当に他にね、治療の方法がないというふうな患者さんにとってみては、はい、もう待ちに待ったということですよね。
0: 今夜は iPS 細胞から作った医療製品の期待と課題について、その実用化促進に取り組んでいる藤田医科大学教授の八代芳美さんに伺います。八代さん、よろしくお願いいたします。
2: はい、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: この iPS 細胞を使った再生医療製品というのはこれまでも何度かニュースなどでたびたび耳にしましたけれども、ついに実用化ということなんですね。
2: そうですね。国が承認をしたというところで、2006年に iPS 細胞が、マウスで樹立されましたけども、それからちょうど20年ということですけれども、はい、ようやくここまで来たんだなという気がします。
1: 20年という期間についてはね、いろいろ意見もあるかと思うんですが、どうでしょうか。
2: そうですね、やはりその治療するための技術だけではなくて、全く新しい技術ですので、それを安全かどうか確かめるというような、そうした手法ですね、そうしたものも含めて全てゼロから開発しないといけないっていうところがありますので、それを含めて考えていけば、やはりすごいことだったんじゃないかなっていうふうには思ってます。
1: でそれぞれそのどのような仕組みなのかということからまずお伺いしたいんですが、心不全の治療というところから、どうでしょうか。
2: そうですね、心不全、心臓の病気ですけれども、その心臓の病気の中でもこの製品というのはですね、その血流が心臓に流れ込む血流が少なくなってしまう、そうした病気を対象にした治療法ということになります。心臓っていうのも当然皆さんご存知のように、心臓は全身に血液を送り込んでますけども、心臓自体もそのエネルギーを使わないと血液を送れない。でそのためには自分自身にも血液を送らないといけないんですけど、その血液を送るための、血管がありますが、それが細くなっちゃったり詰まっちゃったりするっていうことが起こるんですね。それによって何が起こるかっていうと、もう当然エネルギーがなくなってくるし、自分の細胞を維持することもできなくなっちゃうということで、どんどん心臓が弱っていってしまう。でそうやって心臓が弱ってしまうと、もう全身の血流、全身への血液が流れなくなって、人分にこう体の活動も低下してきてしまうということが起こりますね。ですので、ちょっと運動しただけでも、だるいとか、あるいは体がむくむとか、そうした生活にはもう大変大きな影響も出ますし、当然そのまま進行していけば、命に関わるという時代にもなっていく病気ですね。
1: これまでは薬物とかでその状況を改善させた、ということですよね。
2: そうですね。よく血液をサラサラにする薬とか、よくある、聞いたことあると思いますけど、そういうのを使って、詰まりを取ったりとか、あるいは詰まってしまった、あるいはこう細くなっちゃったところにステントっていう、広げるための金属の製品があるんですけども、これをこう中に残して、広げて血流を作るっていうようなことをしてきていました。
1: ただ

0: そういう治療法が取れない方もいらっしゃると。
1: はい。
0: はい。
1: そうですね。まあ、もう血管も非常に細いですとか、あるいはまあ、石灰化っていう言葉があるんですが、まあ、石みたいになってボロボロになってしまってる。あとはもう、その、他の病気の合併ですとか、まあ、様々な理由がありますけれども、まあ、そうした治療が取れない、まあ、バイパス手術っていう手術もありますけど、それもできないっていうのは患者さんっていうところになってきます。
0: そういった患者さんに、今回、この、こう、選択肢として、こういうこと、これが使われると。
1: そうですね。まあ、それまでは、やはりそうした患者さんには、まあ、移植ですとか、あるいは補助人工心臓のようなものを使うしかなかったんですけれども、まあ、移植というと、まあ、皆さんご存知のように、ドナー不足ということがある。で、それから、補助人工心臓で機械を使っていてもですね、これも、感染症、まあ、機械をつないでいるという関係上、その感染症が起こったりとか、あるいはやはりその先ほど言った血液をサラサラにする薬をずっと使わないといけないっていうと、今度は全身的に出血する恐れが高くなっちゃう。脳で出血しちゃったりとか、そういうことも起こってくるっていうリスクがすごく高まっちゃうんですよね。
0: これ具体的にはどういうふうに行うんですか？
1: はい、まあ、iPS 細胞っていうのは、まあ、いろいろな人間の体を構成する何の細胞でも作れますよっていう細胞なんですが、これをシート状にするんですね。心臓の筋肉の状態にしておいて、それをシート状にすると。
0: はい、
1: で、これをですね、まあ、絆創膏みたいな形で心臓の表面にこう貼り付けていくんですね。で、まあ、胸をこうガッと開いて、そこに絆創膏をまあ貼り付けていくっていうような形で行います。で、その細胞のまあ絆創膏、まあ、シートと言ってますけども、それが定着していくと、そのシートのところから血管ですとか、あるいは弱った心筋をまあ活性化するような物質が出てきてくれるというような製品ですね。
2: それは血管がそのシートからできるっていうことなんですか？
1: ですね、これは血管ができるというよりは、生き残っている細胞に働きかけて、はい、血管の再生を促すというような働きですね。
2: もともとある血管の再生を促す。
1: はい、そうですね、生き残っている細胞に、まあ、栄養ですとか、あるいは分裂するための、まあ、シグナルを送ってあげる、そういうような細胞です。
2: ではもう一つのパーキンソン病の治療の製品というのはどのようなものなんでしょうか？
1: はい、パーキンソンの病、まあ、パーキンソン病というのはですね、脳の中で運動を制御する、まあ、ドーパミンという物質があるんですけども、はい、まあ、これを作る細胞、神経細胞なんですが、これがこう徐々に減っていってしまうということがあります。で、そうするとですね、脳からこう全身指令がこう全身に伝わらなくなって、まあ、体がまあ動かなくなってしまう。よくこうすくみ足とかいう言葉があるんですけども、はい、そういうような手足がこう非常に動かなくなっちゃうっていうような病気ですね。で、これは非常に高齢者で発症する病気で、まあ、50代、60代ぐらいからその前兆は出始めるんですけども、まあ、それが最終的にはひどくなってしまうというもので、日本には大体25万人ぐらいの患者さんがいるというふうには言われていますね。
2: それに対してどういう働きかけをする薬品ということになるんでしょうか？
1: はい、まあ、先ほどは心臓の、細胞でしたけれども、はい、今度は iPS 細胞がそのドーパミンを作る神経細胞ですね。これを直接作り出してあげるんですけれども、それをですね、まあ、脳の中の、まあ、ドーパミンを産生するような部位のところにこう、入れ込むというようなことをします。で、脳の中に入れないといけないので、直接その、まあ、脳の表面に針を固定して、
2: はい、
1: 差し込んで、注入をしてやるっていうようなところをやるという形ですね。で、まあ、そこの中でドーパミンが出るような状態になっていくと、全身のそうしたすくみですとか、まあ、運動障害っていうのが改善されていくと、そういうような使い方ですね。
2: しかしそれは脳の特定の場所に針を刺して、
1: はいはい、
2: その細胞を入れていくんですよね。
1: そうですね。
2: 大変な手術ですか？
1: まあ、固定してですね、まあ、入れる場所っていうのも大体決まっているので、
2: はい、
1: まあ、ものすごく難しい痛というわけでもまあないんですよね。まあ、他にも脳の手術で言えば、当然脳内出血ですとか、まあ、血管を結ぶ、こう、つなげたり、あるいは腫瘍を取ったりっていうのはもっと大規模な手術がありますけれども、うん、まあ、そうしたものに比べれば極めて、まあ、少ない範囲で、行うことができますし、なんか針を刺すっていうと痛そうですけど、うん、まあ、脳って実はその痛みを感じるセンサーを持っていないので、刺すだけでは実はそんな痛みは全くないっていうことですよね。うん、はい。

0: で、まあ、伺ってきますとですね、その実用化といっても、まだそれぞれの病気の全ての患者さんがこう対象ではないということですよね。
1: そうですね。今回はですね、うん、もうあの条件付き期限付き承認というふうに呼ばれる、まあ、ちょっと難しい言葉ついてますけど、まあ、分かりやすく言えば、まあ、仮免許のようなものっていうところになりますね。うん、で普通あのお薬っていうのはあの少数の症例で、まあ、安全性の確認を行った後に、まあ、有効性を確かめる、効くかどうかを確かめるっていうことを、まあ、行うっていう、まあ、ことをやるんですけども、まあ、そういう形でですね、これまでの薬と同じように、有効性を確かめる、安全性を確かめる試験っていうのをやるとですね、どうしてもその、たくさんの人間、たくさんの患者さんに協力してもらわないといけないんですね。はい、ただ、たくさんの患者さんに、有効性を確かめる試験をしようと思うと、たくさん製品を作らなきゃいけないんですけれども、またこのたくさん製品を作るっていうのが、またまだ iPS 細胞を使った製品っていうのは向いていないというか、
0: はい、
1: 作る最中のばらつきっていうところがですね、まだあのかなり大きいというところもあるので、そうしたあの安全に作れる、安定して作れる数をまずきちんと作って、ちゃんと患者さんに、まあ、提供しながら有効性を確かめていこうということですね。なので安全性はあのきちんと担保されてはいるんですけれども、有効性については実際に患者さんに投与しながらその角度を高めていくっていうようなことをするのがこの仮免許制度になっています。
0: うん、今のところのこうあれで言うとですね、どの程度の症例が臨床試験で行われてるんですか？
1: 心臓用の方としてはですね、8例行っていますし、まあ、パーキンソンの方では、まあ、7例という形で行われています。
0: はい、
1: で、まあ、この中でも当然、iPS 細胞でよく言われていたような、まあ、いわゆる眼科のリスクっていうことは、まあ、全然出てきていないっていうことは もちろんなんですけれども、はい、まあ、その他に、こう、移植した細胞が、こう、免疫というか、まあ、自分たちの体の中に免疫の細胞が攻撃をしてこないかとか、そういうようなことについての安全性もまあちゃんと確かめられているというところがありますね。で、まあ、心臓用の製品で言えば、心臓のエコー調査検査っていう、まあ、心臓の果てがどう働いているかを見るような検査ありますけども、はい、まあ、そういう形で、まあ、有効性がまあ確かめられているっていう状況がありますし、またパーキンソンですとその運動障害の度合いを示すスコアっていうのがあるんですけども、まあ、このスコアもまあ改善しているっていうことが少なくともまあ研究段階の有効性を確かめる段階では、まあ、今は見えているという形ですね。
2: それは期間はどれくらいかけるんですか？
1: ですね、まあ、これも有効性を確かめる試験、まあ、やっぱり数年単位ではやらないといけないというところにはなってきますね。はい、
0: まあ、今ね仮免許みたいなものだというお話もありましたけれども、その有効性のエビデンスをこう今後どうやって示していくということなんですか？
1: はい、心臓病の製品ですと、まあ、承認されたところから、まあ、7年間で、75例を、まあ、目安とした投与を行いますよということが掲げられていて、はい、この中で改めて有効性とか安全性がちゃんと統計的に示さないとダメですよということにもなってますし、
0: はい、
1: まあ、パーキンソンの方だと、まあ、35例で行われますよということになってますね。
0: でこうしたその、まあ、いわゆる、まあ、言ってみればその仮免許のような形でのこう承認っていうのはこれまであったんですか？
1: はい、実はこれは再生医療を推進するためにですね、新しく法律が改正された2014年に始まった法律で作られてるんですけれども、はい、まあ、そこで最初に2つ製品が仮免許を、まあ、もらったんですけれども、まあ、1つは取り下げ、自分たちでやめますって言って取り下げになって、もう1つの方はまあ延長しませんよという形になりました。で、そのまあ、仮免許合格できなかったっていうその一つの製品というのは、実はこの心臓、今回のようなその虚血性っていうふうに言いますけれども、こうした心臓の疾患に対するシートを使ったものだったんですが、これは太ももの筋肉を取ってきてシートを作って、まあ、絆創膏を作って貼りますよっていう、そういう製品だったんですね。
2: はい、
0: まあ、そういうことをこう経ての今回のことということなんですが、まあ、そうなると十分な有効性を推定できないとなかなかそういう承認も出なかったということなんでしょうか？
1: そうですね、やはり、これまでの製品ですとかなり角度が高い状況までになっていないと承認されることはなかった。

0: ったと。ただやはり今回行っているような治療法っていうのはですね、他に治療法がないような、まあ、疾患ですので、まあ、少なくとも科学的にそうした有効性が推定できるもので、治療法がない患者さんにはまあ早くアクセスできるようにっていうこともこうした法律の中にはまあ含まれているということですね。
1: これお金の面はどうなるんでしょうか。
0: はい。まあ、今回国が、まあ、仮免許とは承認したということになるので、いわゆる国民保険が使えるという形になります。ただ、それでもやはり5000万以上の薬価がついて、薬の代金がついてますけれども、まあ、これも国が承認しているっていうことで、高額医療費制度と言われているものが、まあ、使えますね。はい、まあ、ですので、今回、こうした製品を使う患者さんは、まあ、自己負担というところでも、まあ、最大でも数十10万円ぐらいでは、まあ、済むということになります。
1: まあ、そういうということは、まあ、国民全体が保険という形で支えるということですよね。
0: そうですね。はい。まあ、やはり治療法がない患者さんで、いつ何時自分がそうなるかもわからないということを考えると、まあ、やはり国民全体で支える、まあ、価値はある治療かなとは思います。
1: 今後ですね、はい、他の iPS 細胞による再生医療で期待している分野というのはあるんでしょうか。
0: そうですね、やはりその再生医療というイメージでもう本当にこれまで動けなかった人が動けるようにっていうようなもので言うと、やはり脊髄損傷と言われているものの治療ですね。脳と全身をつなぐ、まあ、神経の束ですね、背中を通っている神経の束ですけど、はい、まあ、これに、まあ、iPS 細胞で作った神経を使ってつないでやろうっていうような治療法、それから今回の心臓の、この絆創膏の方法以外にもですね、心臓の筋肉の玉を作って、それをこう、心臓に直接打ち込んでやろうというような治療法も考えられているんですよね。で、その他に目の角膜ですね、目のいわゆるレンズに当たる部分ですけど、それを再生するものっていうのも今、研究がかなり進められているっていう状況ですね。はい。
2: リスナーからメッセージが届いているんですけれど、ちょっとご紹介しますね。切開化した血管、ドリルでもダメだったので、このシートがあれば亡き夫ももう少し活動するのが楽になったかも。細胞シートすごいなぁと届いています。今後この医療製品で治療を受けたいという人は具体的にどうすればいいんでしょうか。
0: はい、先ほどの話しているようにまだ仮免許の状態ですので、はい、この治療法を使うということに関してはかなり厳しく制限が設定されてはいるんですね。はい、まあ、ですので受けられる病院というのも、まあ、今限定をされていて、今回 その心臓病の、まあ、製品であれば、まあ、開発した大阪大学の病院なんかを中心にですね、まあ、全国で約20個ぐらいの医療機関というのが定められてはいます。はい、ただこうしたところもですね、自由に患者さんがアクセスして受けられるわけじゃなくて、やはりその今かかっている主治医の方からのご紹介ということがやはり非常に重要になってきますので、まあ、やはり自分の今のかかりつけのお医者さんにちゃんと相談するっていうことが大事になるかなと思います。
2: はい、わかりました。はい、今夜は実用化された iPS 細胞で作られた医療製品の期待と課題について、藤田医科大学教授の八代よしみさんに伺いました。どうもありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
2: 今夜の N ラジは金木あさみと
1: 石川隆一でお送りしました。
2: これで失礼いたします。

0: ラジオ DJ ヒロ寺平です。 NHK FM の祝日特番ヒロ T のポストカードミュージック、次回は10月12日スポーツの日。目まぐるしく変化を遂げる現代、中でもコミュニケーション手段の速さの変化にはなかなかついていけない人も多いのでは。あの頃郵便が往復するのに要したあの時間、そこには想像力がたっぷり含まれていました。この番組はハガキに思い出の一曲を書いてもらい、それを紹介しながら進行。あなたもぜひご参加を。宛先は郵便番号 540-8501、 NHK 大阪ヒロ T のポストカードミュージック。現代のスピードに疲れた時、スマホ画面の濁流から目を上げ、思い出が刻まれた音楽でゆったりと心の充電を。10月12日午前7時20分から生放送、ラジルラジルで聞き逃し配信もあります。ぜひお聞きください。
1: 6時50分になりました。関東のニュース、気象情報、交通情報を伝えます。

0: 伝えします。
1: 気象庁によりますと、台風26号はこの時間伊豆諸島に近づいていて、今夜遅くから明日明け方にかけてかなり接近する見込みです。伊豆諸島では明日にかけて強い風が吹く見込みで、明日にかけての波の高さは伊豆諸島の南部で4メートル、伊豆諸島の北部で3メートルと予想されています。台風本体や周辺の発達した雨雲がかかるため、伊豆諸島南部では明日の昼前にかけて大気の状態が非常に不安定となり、明日明け方にかけては雷を伴って激しい雨が降り、局地的には1時間に50ミリの非常に激しい雨が降る恐れがあります。明日夕方までの24時間に降る雨の量は、伊豆諸島南部で120ミリと予想されています。高波や大雨による土砂災害に十分注意し、強風や落雷、竜巻などの激しい突風にも注意してください。またこれまでの記録的な大雨で大きな被害の出ている千葉県でも、明日昼頃にかけて雨が強まる恐れがあります。気象庁は土砂災害に十分注意するよう呼びかけています。台風26号が接近している伊豆諸島の八丈島では、今日午後町が自主避難所を開設し、土砂災害への警戒を呼びかけています。台風26号の大雨による土砂災害に備えるため、八丈町は今日午後3時土砂災害警戒区域に住む人を対象に、大加護地域に自主避難所を開設しました。夫婦で避難した70代の男性は、先週の台風25号で裏山から自宅の敷地に土砂が流れ込み、現在も自宅前の水路は泥が溜まって水が流れないということです。男性は、先週のことがあったので朝から不安で仕方ありません、自宅にいたら何か起きても逃げられないので避難することにしましたと話していました。八丈町によると、避難所には午後4時半の時点で5人が避難しているということです。台風25号の影響で土砂が流れ込んだ千葉県成田市の病院では、降り続く雨で土砂の撤去作業が滞っていて、関係者は台風26号が接近する中、再び被害が出ないか不安を募らせています。700余りの病床がある成田病院は、台風25号に伴う大雨の影響で、病棟の裏手にある崖が幅およそ10メートル、高さおよそ7メートルにわたって崩れ、土砂が1階の事務室の中まで流れ込みました。その後、診療や事務は再開できましたが、降り続く雨によるぬかるみで重機での作業を中断せざるを得ず、土砂の撤去作業が滞っています。崖がさらに崩れないよう斜面をブルーシートで覆うなど、応急的な対応はしているものの、関係者は台風26号が接近する中、再び被害が出ないか不安を募らせています。次に、東芝の子会社の元社員3人が2021年から翌年にかけて架空の業務を発注し、およそ3800万円を騙し取ったとして詐欺の疑いで逮捕されました。逮捕されたのは、すでに別の会社に統合された旧東芝 IT コントロールシステムの当時の社員で、群馬県高崎市の岩沢英知容疑者51歳ら3人です。警視庁によりますと、3人は下請け会社を悪用して架空発注をする仕組みを作り、勤務先から資金を流出させて3人で分配していたということです。3人は経理担当者には設計などにかかる費用だと嘘の説明をしていたということです。これまでの調べで、岩沢容疑者が騙し取る金額などを決めて他の2人に指示していたとみられています。警視庁は3人が同様の手口で他に少なくとも数千万円を騙し取ったとみて調べています。では気象情報です。大雨や土砂災害の注意報が伊豆諸島の南部、神奈川県の横浜、川崎と三浦半島に、強風や波浪の注意報が伊豆諸島と千葉県のいすみ阿波、静岡県の伊豆南に、雷注意報が伊豆諸島の南部に、濃霧注意報が埼玉県の秩父地方、栃木県と群馬県の広い範囲に出ています。

0: 各地の空模様です。東京地方、明日は曇りで昼前から晴れ、ところにより朝まで雨でしょう。伊豆諸島の北部、明日は雨で昼過ぎから曇り、伊豆諸島の南部、明日は雨で昼過ぎから曇り、後晴れ、ところにより未明、雷を伴い非常に激しく降るでしょう。小笠原諸島は明日晴れ時々曇りでしょう。神奈川県の東部、明日は曇りで昼過ぎから晴れ、ところにより昼前まで雨でしょう。神奈川県西部、明日は曇りで昼過ぎから晴れ、ところにより朝まで雨でしょう。千葉県は全域で明日雨で昼過ぎから曇りでしょう。埼玉県全域で明日は曇りで昼前から晴れ、ところにより朝まで雨でしょう。茨城県北部、明日は曇りで夜は晴れ、ところにより夕方まで雨でしょう。茨城県の南部、明日は曇りで昼前一時雨でしょう。栃木県の南部、明日は曇りで昼前から晴れ、南西部では昼前まで霧でしょう。栃木県の北部、明日は曇りで昼前から時々晴れ、ところにより昼前まで霧でしょう。群馬県の南部、明日は晴れで朝晩は曇り、ところにより昼前まで霧でしょう。群馬県の北部、明日は晴れで朝晩は曇り、ところにより夜雨でしょう。静岡県の東部、明日は晴れ時々曇り、伊豆、明日は曇りで昼過ぎから晴れ、ところにより朝雨でしょう。それでは明日午前6時から正午までの1ミリ以上の雨の確率です。 60% の予報区が伊豆諸島の北部、千葉県の北東部と南部、 50% の予報区は伊豆諸島の南部、千葉県北西部、茨城県南部、 40% の予報区は神奈川県東部、30% の予報区は茨城県北部、 20% の予報区は東京地方、神奈川県西部、埼玉県、静岡県の伊豆、その他は 10% から 0% です。そして明日正午から午後6時までの1ミリ以上の雨の確率は、 30% の予報区が千葉県、茨城県の南部、 20% の予報区は茨城県の北部、その他は 10% から 0% です。それでは明日の予想気温です。東京、明日の最低気温は18度、最高気温26度、以下最低最高の順にお伝えしてまいります。横浜は18度26度、銚子20度23度、熊谷17度30度、水戸18度27度、宇都宮16度29度、前橋は17度30度となっています。では道路交通情報、日本道路交通情報センターからです。お願いします。
1: はい、高速道路の状況です。東名高速道路の上りは秦野中井インター付近で事故の調べが行われているため1キロの渋滞です。さらに上りは神奈川の大和トンネル付近で乗用車同士の事故のため6キロ渋滞しています。下りは江北パーキングエリア付近に大型トラックが故障して止まっているため3キロの渋滞。大井松田と御殿場インターの間の左ルートの松田バス停を先頭に6キロ渋滞しています。一般道路の状況です。東京の中原街道は品川区江原4丁目に砂利が散乱しているため上下線とも1キロの渋滞です。この影響で首都高速道路2号線下りは江原出口で2キロ渋滞しています。首都高速道路の状況です。横浜北西線の上りは横浜青葉ジャンクション付近にトラックが故障して止まっているため2キロ渋滞しています。6号線の下りは箱崎ジャンクションで事故のため江戸橋ジャンクションを過ぎて都心環状線の両方向へ渋滞がつながっています。湾岸線の東行きは千鳥町で事故のため4キロの渋滞です。日本道路交通情報センターの松山でした。

0: こんばんは。7時になりました。増下隆です。
1: 細谷みどりです。
0: NHK 今日のニュースです。まず最初は気象に関する情報です。台風26号はこの時間伊豆諸島に近づいていて、今夜遅くから明日明け方にかけてかなり接近する見込みです。
1: またこれまでの記録的な大雨で大きな被害の出ている千葉県でも、明日昼ごろにかけて雨が強まる恐れがあります。土砂災害に十分注意してください。
0: 気象庁によりますと、台風26号は今日午後6時には八丈島の南南西180キロの海上にあって、1時間に20キロの速さで北東へ進んでいます。中心の気圧は1000ヘクトパスカル、最大風速は18メートル、最大瞬間風速は25メートルで、中心から半径165キロ以内では風速15メートル以上の強い風が吹いていて、この時間伊豆諸島南部の一部が強風域に入っています。
1: 台風26号の接近を前に、台風25号による大雨で幅およそ100メートルにわたって堤防が決壊した千葉県成田市の船形干拓付近では、国土交通省が24時間体制で応急的な復旧工事を進めています。決壊した箇所に石や土砂を投入して仮の堤防を急ピッチで作っていて、今日午前7時半ごろには高さ4メートル余りまで積み上がり、台風26号の接近を前に一定の安全性を確保したということです。
0: また台風25号の影響で土砂が流れ込んだ千葉県成田市の病院では、診療や事務は再開できましたが、降り続く雨で土砂の撤去作業が滞っています。成田病院の藤崎康人院長です。
2: 前回のように大量の雨が降っちゃいますと、さらなる土砂の流入がですね、やっぱり1階に入る可能性がありますので、一日も早く天候がね改善するのをですね、もう祈るばかりです。
0: 一方、アパートが土砂に巻き込まれ20代の女性が亡くなった神奈川県三浦市南下浦町上宮田の避難所には、今日午後5時時点で5世帯13人が避難しています。1週間以上避難生活を続けている男性は、台風の接近に不安を募らせています。
3: それは不安ですね。やはり崩れる可能性が非常にあるので、行政指導で、命を守る行動を指示をやっぱり行ってほしいかな。
1: 台風の今後の見通しです。台風は今夜遅くから明日明け方にかけて伊豆諸島にかなり接近する見込みで、伊豆諸島では明日にかけて強い風が吹く見込みです。台風本体や周辺の発達した雨雲がかかるため、伊豆諸島南部では明日明け方にかけては雷を伴って激しい雨が降り、局地的には1時間に50ミリの非常に激しい雨が降る恐れがあります。高波や大雨による土砂災害に十分注意し、強風や落雷、竜巻などの激しい突風にも注意してください。
0: またこれまでの記録的な大雨で大きな被害の出ている千葉県でも、明日昼ごろにかけて雨が強まる恐れがあります。地盤が緩むなどして普段より少ない雨でも災害の危険性が高まる恐れがあります。気象庁は土砂災害に十分注意するよう呼びかけています。一方、東京の都心で雨を観測した日数が今日で35日連続と、統計を取り始めて最も長くなりました。
1: クリニックには頭痛などの不調を訴える人の受診が相次いでいて、医師は長雨や気圧の変化を原因とする気象病による不調が増えている可能性を指摘します。
0: このうち川崎市にあるクリニックでは、この1ヶ月頭痛などの体調不良を訴える患者が相次いで訪れていて、昨日も頭痛が続いているという20代の女性が診察を受けていました。診察を受けた女性です。
4: 雨が降るとこの辺がちょっと痛かったり、なんか仕事をできないってほどでは私はなかったんですけど、ちょっとなんていうか 言い方はあれですけど、パフォーマンスが落ちる。
1: 診察をした脳神経内科医で気象予報士の資格を持つ鷲崎和重医師によりますと、気象病は病名ではありませんが、気圧や気温などの変化によって自律神経が乱れるなどして不調をきたすことがあり、台風や長雨が影響している可能性があるということです。鷲崎医師です。
5: 一日の生活をね、規則正しくやって、特にちゃんと休息を取るということがやっぱり非常に大事だと思いますね。
1: クリニックを受診する患者は今月は去年の同じ時期と比べて 1.5 倍ほどに増えていて、鷲崎医師は長雨の影響でタウ疲労とも呼ばれる不調を感じる人が増えている可能性があるということです。
0: また家庭でできる対応策として、十分な睡眠や入浴、規則正しい生活を意識するほか、耳の上部をつまんで斜め上に引っ張ったり、耳を回したりするマッサージや、腕を交互に上げる体操、それに頭の後ろにタオルを引っ掛けて引っ張るストレッチなども有効だといいます。ただ別の病気による場合もあるため、症状が改善しない場合は医療機関を受診することが大切だと指摘しています。次です。去年12月、水戸市でネイリストの女性が殺害された事件。元交際相手の被告に対し、水戸地方裁判所は今日、拘禁刑20年の判決を言い渡しました。
1: 夕方には女性の夫が会見、判決を受けた胸の内を話しました。
0: ネイリストの小松本遥さん、当時31歳は、去年の大晦日に水戸市のアパートで殺害されました。夫と二人暮らしで妊娠中だった小松本さん、身を守ろうとしたのか、両腕には傷が十数箇所残っていました。
1: 事件では元交際相手だった茨城県城里町の会社員大内拓海被告29歳が、頭をハンマーで繰り返し殴り、首を包丁で刺して殺害したなどとして、殺人とストーカー規制法違反の罪に問われました。ぬいぐるみに位置情報を確認できる紛失防止タグを埋め込み、自宅を特定したことも明らかになっています。小松本さんの夫は事件について、
6: もう少し早くいろんな対応ができたんじゃないかなと、正直もう、ね、2つの命を取られたとしか思ってないんで、全てに対して怒りでしかないです。
0: 今日の判決、水戸地方裁判所には傍聴を希望する多くの人の姿が見られました。被告は紺色のスーツに紺のネクタイを締め、マスク姿で法廷に入りました。裁判長から名前を確認されると、短くはいと返事をして椅子に座りました。被告の正面には事件の被害者である小松本さんの夫がいました。水戸地方裁判所の有賀貞弘裁判長は、被告は被害者に別れを告げられ、苛立ちや怒りを募らせた。不安な精神状態から解放されて楽になるために被害者の存在を消そうとしたという動機は身勝手というほかない。紛失防止タグを悪用して執念深く被害者の居場所を探した。変装道具を準備するなど計画性も認められると述べました。そして、妊娠中に突然の理不尽な凶行により人生を終えた被害者の無念は計り知れず、遺族の喪失感や悲しみも察するにあまりあると指摘しました。その上で、罪を認めて反省の言葉を述べているなどとして、拘禁刑21年の求刑に対し、拘禁刑20年を言い渡しました。
1: 小松本さんの夫は、裁判中は被告を見ていましたが、目を合わせてもすぐにそらされ、こちらを見て謝罪をすることは一度もありませんでしたと述べた上で、
6: たった20年で外に出て、普通の人と同じ生活を20年後するっていうふうに考えると、全然納得はしてない結果ですね。
0: 原子力発電に伴って発生する高レベル放射性廃棄物、いわゆる核のゴミの最終処分地の選定をめぐる動き。

0: です。
1: 茨城県常陸大宮市の鈴木貞幸市長は、国から申し入れのあった文献調査を受け入れると表明しました。
0: 今日午後記者会見を開いた常陸大宮市の鈴木市長、
2: 文献調査受け入れの是非につきまして熟慮を重ねた結果、受け入れることと判断をいたしました。
0: このように述べ、文献調査の受け入れを表明しました。主な理由の一つ目として、地層処分に向けた取り組みは喫緊の国家的課題だと述べました。その上で、
2: 消滅可能性自治体に位置づけられている本市にとって、この一大国家プロジェクトが市の存立基盤として十分に機能する可能性がある。
1: 文献調査の受け入れをめぐっては、判断する前に住民を対象にした説明を行うべきだという声が上がっていましたが、実施されることはありませんでした。これについて鈴木市長は、2年間で地域の人たちに説明をし、市民の理解が得られなければ先の調査に進まないので、今の段階では必要ないという考えだと述べました。また第2段階の概要調査に進む場合、どのように市民の意思を確認するか問われたのに対し、鈴木市長は、住民投票などの手法を一回は取るべきだと思うと述べました。
0: 常陸大宮市の市民からは今日さまざまな意見が聞かれました。
3: 私はもう賛成です。それ嫌だ嫌だっつってやってただけでは全然これから前進んでいかないし、誰かが責任を負わなくちゃなんないんだから、それは受け入れるべきだと思います。
4: いずれどこかの市がやんなければいけないと思うんで、仕方ないのかなっていうのもあるんですけど、いろいろ良くしてもらえるっていうのならば、まあ、プラマイゼロみたいな考えですね。
5: いろいろな影響があるから、町全体が結局ね、なんか他のとこからもね、なんか言われちゃいそうな感じもあるし、なんか人が少なくなっちゃうかなっていう感じもするんだよね。
0: また受け入れに反対する市民らは、鈴木市長の会見に先立って市役所の前で核の廃棄物は拒否などと書かれた横断幕などを掲げ抗議活動を行いました。
1: 文献調査はこれまでに北海道の寿都町と神恵内村、佐賀県玄海町、それに東京小笠原村の4つの自治体で行われています。国からの主体的な申し入れを受け入れる形で調査の実施が決まるのは、小笠原村に続き2例目です。
0: 政府は去年、日本の電力政策の骨格となるエネルギー基本計画で、それまでは依存度を低減するとしてきた原子力発電について最大限活用していく方針に転換しました。今年1月には最終処分について全国の都道府県知事に対して理解を求める文書を送っていました。赤澤経済産業大臣は今日夕方記者団に対し、処分地選定の調査の内容について地域の皆様の理解を深められるよう、文献調査の機関を通じ丁寧に説明や情報提供を行っていきたいと述べました。
1: 原子力政策に詳しい長崎大学の鈴木達次郎客員教授は、今回の受け入れの表明は国民の関心を高める機会にもなっていて評価したいと述べた上で、次のように指摘しています。
6: どうして今回、常陸大宮が国が選んだかということについて、明確なちゃんと説明をちゃんとして、それは国の責任としてやるべきであって、そこは重要なポイントだと思いますね。
0: 明日から10月、食欲の秋、値上げの秋とも言えそうです。
1: 来月値上げされる食品は3100品目余りに上ることが民間の調査会社のまとめで分かりました。

0: せんべいやポテトチップスといった菓子などおよそ400品目の値上げを予定していて、今日は商品の値札を付け替えるための準備を進めていました。買い物客からは、
1: 全部が全部上がってて、だからってお給料がいっぱい上がるわけじゃないので、大変は大変ですけど、
2: あまり気にしてたら買えませんので、必要なものだけを買うようにしております。
3: 民間の調査会社帝国データバンクが国内の主な食品メーカー195社を対象に行った調査によると、来月から値上げされる食品は3153品目と今年2番目の多さで、3000品目を超えるのは2ヶ月連続です。分野別に見ますと、明日の酒税改正で増税の対象となる発泡酒や第3のビールといった酒類飲料が最も多く1399品目、次いでタレや醤油などの調味料が820品目、缶詰や冷凍食品などの加工食品が668品目、菓子が165品目となっています。値上げの理由について調査会社では、物流費や人件費の上昇などに加え、中東情勢に伴う包装資材などのコスト上昇分を価格に転嫁する動きが広がっているとしています。
0: さらに台風や長雨の影響で野菜の価格も上がると見られています。千葉市で農業法人を経営する山下大樹さんの畑では、先月中旬の豪雨で人参やネギの一部が流されました。さらにその後の長雨で多くの小松菜が病気になったほか、トラクターが畑に入れず、これから植えるキャベツおよそ4万株が植えられないままです。農業用ハウスには新たにポンプを設置して排水を進めていますが、強い雨が続くと追いつかない恐れがある上、露地で育てている野菜では有効な対策が少ないといいます。被害はすでに数百万円規模に上っていて、今後野菜の生育の悪化が続けばさらに被害が増える恐れもあると見ています。山下さんです。
4: 肥料も何もかも流れていっちゃってたりとか、いろんな作業したいんですけど、毎日こう雨なのでそもそも畑に入れなかったりとか、そういう状況がまあずっと続いています。耐え忍ぶしかないのかなというふうに思います。
3: こうした中、農林水産省は東京都中央卸売市場に出荷される主な野菜15品目について、来月の卸売価格の見通しを発表しました。それによると、白菜、レタス、ピーマンは平年より3割以上高くなると見込まれています。また、ほうれん草やナスなども平年より1割から3割ほど高くなる見込みです。このほか、大根とキャベツも来月の後半、平年より1割から3割ほど高くなる見込みで、いずれも長雨や日照不足が影響しているということです。
0: 天皇皇后両陛下は、今年7月の熊本地震で大きな被害を受けた被災地を訪れ、被災した人たちを見舞われました。
3: 両陛下は、今日午前11時半ごろ、特別機で熊本空港に到着した後、自衛隊のヘリコプターで今回の地震で20人が死亡した八代市を訪ねられました。上空から被災状況を視察した両陛下は、ヘリコプターを降りると被害の大きかった市街地や震度7の揺れを観測した氷川町と宇城市の方角に向かって黙礼されました。
0: この後両陛下は熊本県のキャラクターくまモンのバッジを身につけて、避難所が設置された市内のホールを訪れ、周辺に集まった人たちや近くの老人ホームの入所者たちに向かって手を振られました。ここでは今も81人が避難生活を送っていて、両陛下はかがんで目の高さを合わせ一人一人に言葉をかけられました。このうち富田智子さん81歳が、10年前の地震に続き今回の熊本地震でも自宅が被災したことを話すと、皇后さまは大変でしたねと話されていました。天皇陛下は富田さんの夫の光一さん82歳に対し、暑い時期でしたものねと声をかけられていました。
3: 両陛下は災害対応に尽力した人とも懇談し、市内の中核

0: 病院の一つ、熊本総合病院の島田信也病院長が、病院のカメラに地震発生時の手術室の緊迫した様子が残されていたことを説明すると、両陛下とも映像を見たと話されていたということです。この後両陛下は氷川町にある小学校を訪ね、近くに建てられた仮設住宅で暮らす人たちと懇談されました。天皇陛下はいつからこの仮設にと尋ねられ、皇后さまは少し落ち着きましたかなどと声をかけられていました。両陛下は宇城市を訪ねた後、夜には東京に戻られます。
1: 先月、栃木県の東武日光線の駅で除草作業中の4人が死亡した事故、東武鉄道は今日国土交通省に報告書を提出しました。
0: その内容からは、当時現場で安全管理のルールが守られていなかった実態が見えてきました。
1: 報告書で明らかになった事故に至るいきさつを見ていきます。当日作業に当たったのは現場責任者である作業指揮者、3人の見張り員と5人の作業員、それに当日現場に現れた作業指揮者の上司の合わせて10人です。東武鉄道のルールでは、作業指揮者が作業現場の責任者として指揮を取り、安全管理も行う決まりです。ただ、この日の作業指揮者は、線路を移動しながらの除草作業の経験がないなどの理由で、経験豊富な会社の上司に指揮を委ねていたということです。作業の途中では、進め方を改めて打ち合わせることになっていましたが、実際には行われず、見張り員の配置や待避位置の確認が行われないままでした。
0: そして列車が到着するおよそ5分前、作業員たちは作業指揮者の上司の指示で事故が起きたホームの下の線路に入ったということです。次の列車のまでの時間が短く、線路上を進むことに疑問を感じた人もいたものの、意見を述べると怒られるとか、余計なことを言うと揉め事になると考えて言わなかったということです。その後事故が発生、作業指揮者の上司と作業員3人が死亡しました。
1: 報告書について、亡くなった作業員の一人、渡辺俊彦さん65歳の兄の安彦さん74歳は、
2: ちゃんとしてくれれば事故なんかにならないんだよ、取り返しがつかないんだよ、命がなくなっちゃってんだ。
1: 東武鉄道の報告書では、車内ルールが守られていなかったために安全管理体制が十分に機能しておらず、現場で疑問を感じた人も声を上げられる環境が整っていなかったなどとしています。
0: 東武鉄道の亀山昌司運輸部長は、
3: ご遺族の皆様に心よりお悔やみ申し上げます。同種事故を絶対に起こさないという意思のもと、本事故の原因究明と再発防止に取り組んでおります。
0: 一方、警察は東武鉄道から除草薬を散布する作業を受注した子会社で現場の安全管理を担っていた東武建設を捜索するなどして、業務上過失致死の疑いで捜査を進めています。
1: では今日ラジオセンターに入っているニュース、まとめてお伝えします。
0: 先の内閣改造後初めての論戦の場となる臨時国会は来月5日に召集され、その日に高市総理大臣が衆参両院の本会議で所信表明演説を行います。演説で高市総理大臣は、食料品の消費税減税について、所得に連動した給付と合わせて法案の準備を進めているとした上で、その意義は暮らしに最も近い支出の負担を軽くし、家計に少しでもゆとりを生み出すためのものだと訴え、理解を求める方向で調整しています。また消費税減税はこれまでの野党の主張にも多く見られたと指摘し、賛同を呼びかける見通しです。
1: 東京渋谷で58年にわたって営業を続けてきたデパート、西武渋谷店が今日閉店します。最先端の文化や流行を発信する街のシンボルとしても知られてきましたが、競争の激化やネット通販の拡大などによって店舗の売り上げは

0: 市場午後5時時点の円相場、昨日より47銭円高ドル安、1ドル156円90銭から92銭、またユーロに対しては60銭円高ユーロ安、1ユーロ178円1銭から5銭でした。で、海外市場では現在1ドル156円92銭から95銭、1ユーロは178円26銭から27銭となっています。
1: 全国の気象情報、気象予報士の福田博之さんです。台風26号、今夜伊豆諸島にかなり接近する見込みですね。
2: そうですね、伊豆諸島南部では明日の明け方にかけて非常に激しい雨の降る恐れがあり、海は大しけでしょう、はい、また記録的な大雨となった千葉県でも明日の昼頃までは房総半島付近で雨の強まる恐れがあります。土砂災害には十分お気をつけください。
0: 東京は今日も雨、渋谷の交差点見ると今もね傘を差している方がいます、はい、9月毎日雨が降ったということになるんですね。
2: そうですね、東京の雨明日の午前中までは残りそうですが、午後は次第に天気が回復して日差しが戻りそうです、
1: はい、
2: 明日から10月です。10月からはこれまでより晴れる日が多くなりそうです。ただ晴れますと朝晩と日中の寒暖差が大きくなる時期です。インフルエンザも流行っています。体調を崩さないようお気をつけください、
1: はい、では各地の明日の天気です。
2: 西日本と南西諸島です。沖縄本島は晴れ、昼前から曇りでしょう。雷を伴って雨の降るところもあるでしょう。西日本は朝は各地晴れるでしょう。九州の日本海側や山陰は日中雲が広がりやすく雨の降るところもあるでしょう。近畿の日本海側も明日の夜は所々雨になりそうです。四国や近畿の太平洋側は晴れる時間が長いでしょう。最低気温、那覇27度、鹿児島22度、福岡、高知、大阪、いずれも20度、広島18度でしょう。最高気温、鹿児島32度、高知31度、那覇、大阪30度、広島29度、福岡27度でしょう。太平洋側を中心に30度を超えて真夏日になりそうです。東日本です。東海は朝晩は曇るところがありますが、日中は晴れるでしょう。関東は曇りのち晴れのところが多いでしょう。関東の内陸では朝から日差しが出るところもあるでしょう。沿岸部も昼頃からは次第に晴れそうです。千葉県は昼前まで雨でしょう。北陸は晴れのち曇りで、夕方以降雨の降るところがあるでしょう。最低気温、名古屋20度、東京金沢18度、新潟17度。最高気温、名古屋31度、金沢27度、東京新潟26度でしょう。東海と関東で今日より高いでしょう。北日本です。寒冷前線が通過する北日本は明日は各地雨の降る時間がありそうです。北海道は日本海側を中心に朝から昼前、雷を伴って雨の激しく降るところがあり、風も強まりそうです。道東と東北北部は明日の昼頃から雨が降るでしょう。晴れる東北南部も夜は雨の降るところがあるかもしれません。最低気温、秋田札幌16度、仙台釧路15度でしょう。最高気温、仙台は28度で今日より6度高いでしょう。秋田は25度、釧路22度、札幌21度でしょう。伊豆諸島南部では明日の明け方にかけて台風26号の影響で非常に激しい雨が降りそうです。土砂災害や高波にお気をつけください。
1: 全国の気象情報でした。
0: NHK 今日のニュース、増下隆と
1: 細谷みどり、
2: 福田博之がお伝えしました。
0: 時刻は7時半です。
3: NHK優しい言葉ニュースの時間です。こんばんは、キャスターの石井薫です。この時間は日本に住んでいる外国人の皆さんや子供から大人まで誰にでも分かりやすいよう、難しい言葉を優しい言葉にしてニュースを届けます。台風のニュースです。気象庁によると、台風26号は、 今夜から明日朝に

伊豆諸島の近くに来そうです。たくさんの雨や歩けないぐらいの強い風、3メートルから4メートルの波、雷などに注意してください。千葉県でも明日雨が強くなるかもしれません。今月にたくさん雨が降ったので、少しの雨でも川があふれたり山が崩れたりするところがあるかもしれません。気象庁は十分気をつけるように言っています。また食べ物や飲み物の値段が上がります。帝国データバンクという会社が調べると、10月に3153の品物の値段が上がることが分かりました。お酒や飲み物が一番多くて、1399の品物の値段が上がります。明日からビールに似た味のお酒、発泡酒などにかかる税金が高くなるためです。次に多いのはタレや醤油などの調味料です。缶詰や冷凍食品なども上がります。調べた会社は、材料や品物を運ぶためのお金などが高くなっています。これからも値段が上がるかもしれませんと話しています。原子力発電所を運転すると、とても強い放射線を出す核のゴミが残ります。国はこのゴミを地下に埋める場所を探しています。国は先月、茨城県常陸大宮市に核のゴミを埋める場所にできるかどうか最初の調査をしたいと伝えました。常陸大宮市の鈴木貞之市長は、今日調査をしてもいいと言いました。鈴木市長は、核のゴミは増え続けるので大きい問題だ。人口が少なくなっていく町がこれからも続いていくことを考えたいと記者たちに話しました。国は今まで4つの場所で調査をしています。常陸大宮市が5つ目です。資料を使って地下の深い場所が安全か調べます。国が調査をすると、市は一番多い場合20億円もらえます。京都府の福知山市で、秋に美味しい丹波栗が取れる季節になりました。丹波栗は中の実が大きくて、栗は5センチぐらいです。外側は触ると痛いトゲがあります。農家の人が木から落ちたたくさんの栗を長い箸で拾っていました。農家の人は、8月の雨が少なかったので少し小さいですが甘く育ちましたと話していました。農業の団体によると、10月中頃までに5トンの栗を市場に送ることにしています。優しい言葉ニュース。今日お伝えしたニュースは、NHK のインターネットラジオ、NHK1 ラジルラジルで1週間聞くことができます。NHK 優しい言葉ニュース、石井かおるでした。

毎日朗読ラジオも秀吉新書対抗期連続255回、原作吉川英治、朗読梅原雄一郎、テーマ音楽マシュー・ロー。安土の町は春を待つ明かりで明るく、多くの外国人が行き交っていました。秀吉は西国攻めの陣に戻る前夜、

0: き慣れない歌について家来に尋ね、南蛮寺が建ったことで文化が変化していることを知りました。
1: 第133回。信長はその夜も彼が帰国のいとま乞いに来るというので心待ちに待ちわびていたらしい。城中の明かりは秀吉を迎えた。主従夜食を共にした。また堀久太郎から拝領物の沙汰などあった。品々は明朝ご出立までにご宿所へお届けつかまつります。とてその内容だけを聞いた。国継ぐの刀や茶の湯の名器十二種などである。重ね重ねの多大なる恩、ただこれ以上ない幸せ、恐れ入ります。秀吉はありがたさのあまり涙にも暮れそうな姿だった。そしていとまを告げかけると、
2: いや待て、なおまだ昨日申し交わした約束が残っておる、
1: と言って信長は彼を促して楼閣の上へ伴った。ここの一角へはよほどな気品でもないと案内されることはない。
2: 昨日茶席で約束したように、措置以上な大器物を見せて使わそう。入れ。
1: 驚くべき人間がそこの扉を開いたのである。サラサをまとい黒い皮膚に玉や金冠を飾っている二人の黒人だった。しかし秀吉はそう驚かなかった。安土の城内でたびたび見かけていたし、またバテレンから進めたものということも知っていたからである。けれど信長について一歩室内へ入ると、思わずああという声が出た。ここは安土の内かと疑った。大きな部屋と小さい部屋と二つが一間になっている。合わせておよそ100坪ほどの広さはあろう。その壁、その天井、装飾、床、敷物に至るまでことごとくが異国の色彩と調度品で彩られていた。
2: その将棋へ寄って休むがいい。
1: 信長は椅子を指して将棋と呼んだ。麗しいビロードと蜜だぐりのような塗料を持って作られてある。秀吉は見る者に目が忙しかった。自室と広間との境には裾長やかな帳が一方へ絞られてあり、それは天竺織というかヨーロッパのゴブラン織というものか、秀吉すら初めて見るものだった。その間にもしきりと花を襲ってくるのは、まだかつて日本の上では嗅いだことのない執拗な香料の匂いであった。そうした視覚、嗅覚、あらゆる感応から異様な刺激を受けて秀吉はやや呆れ顔をしていた。あまりに珍奇な世界へいきなり連れてくると、子供は傍らの親も忘れて口をきかなくなる。そんな風な秀吉であった。信長はそれを見て密かに楽しんでいた。どうだと言わないばかりな顔して、と秀吉は不意につかつかと彼方の壁へ向かって歩いていった。そこには日本的な六曲屏風が二面だけ表して立ててあった。彼は手をかけてその六つ折の全部を部屋へ開いた。そして腕組みしてその前に座ってしまった。と唸っているように見える。金の字に重厚な絵の具で地図が書いてあった。秀吉はやがてそれへ顔をすりつけるようにしてしきりと何か探していた。その背中へ微笑を向けながら信長が遠くから尋ねた。
2: 筑前、何を探しているのか。
1: すると秀吉は見向きもせず、なお屏風に顔をさまよわせながら答えた。
2: 日の本です。日の本はどこでしょう。
1: 信長は歩いた。そして彼の後ろに立ってニヤニヤ笑っていたが、やがて教えて言う。
2: 筑前、

0: そんなところをいくら見ていても日の本はないぞ。そのあたりはローマ、スペイン、またエジプトなどという国々の抱いておる内海、その屏風の左側の端から右の方へと信長は秀吉を差し招いた。そして秀吉と並んで屏風への世界地図の前に座った。ポルトガルのバテレンが献上したものを源図として、狩野派のお抱え絵師がそれを美術化して六曲一層に濃い色を持って描いたものなので、元より地図というほど精密でもないし、また源図そのものからしてまだ地球の全貌図としては甚だ幼稚ずさんなものであったことは言うまでもない。けれど大体において世界の広さは描かれている。地中海もあればインド洋もあり大西洋もあった。太平洋も紺碧な厚い絵の具に塗りつぶされてあった。筑前、見よ、日の本はここだ。この細長い島国、我らはこの上に生まれている。
1: これが日の本でございますか。これが。
0: 秀吉は凝視した。息もせずに見つめていた。そして顔を離すと、改めて六曲一層の屏風の広さを、いや、世界の広さを見直して、また目の前の細長い列島の小ささを、全図と比例しては見入っていた。民、南蛮諸島、西欧の国々、どこと見比べても、なんと日の本は小さいの。小さいではないか。信長が言うと、秀吉はしばらく黙っていたが、
1: そうとも思いませぬ、
0: と答えた。そして、さっきからとんでもないところを見回して、日本を探していた海外的な知識の浅さを、ここで取り返そうとする面目を持っていった。
1: 恐れながら、我が君も、お体といっては、五尺二三寸。お肉は薄く、決して大男ではありません。しかるに、世には六尺豊かな大男と称する者をたくさんおりますが、あながちそれをもって、大なる人物とは思えませぬ。故に、絵に描いた国の広さや小ささには、秀吉決して驚きませんが、ただこれを見ていると、しきりに嘆かれるものが込み上げてきます。思わず、ああと嘆きたくなります。
0: 最前から、しきりに感激に打たれておる様子だが、そちらしくもないぞ。何をさように悲しむのか。
1: 桶狭間のご合戦の見切り、またその後も折々我が君がよくお口に遊ばす小唄の一節を思い出しまして。
0: はて、妙なことをそちはかような折に思い出すな。人間五十年、あの歌か。
1: さようでございます。この世界の広大をこの命のあるうちに見尽くすには五十年では足りそうもありませぬ。せめて百年は生きたいものと思いまする。ああ、生きたい生きたい。せっかくこの身日の本に生まれ、どうして四国九州ぐらい見物して、それで生涯の満足ができましょうや。君にはいかがおぼしめすや存じませんが。
0: こやつが。信長はいきなりその右の手を持って、秀吉の肩を強く叩いた。それは、会心の意味と力とを込めて、思わず打った強さだった。
2: 我が胸を刺して言いおるわ。生きようぞ、百年も。
0: この時代の人の見識は大きかった。日本を、当時の日本だけにしか見ることのできないような狭い見識は、徳川家になってから、後天的に務められた観念である。信長は、後の鎖国主義などというものを知らなかった。秀吉においては日本の小ささをさえ知らなかった。彼の世界観は彼の常識と観念の上から日本を最大なものと考えていた。日本と比べるような地球上の大なるものはあるわけがないと一人飲み込んでいた。

0: だから彼は今宵信長から六曲一層にわたる全世界の地図を見せつけられて、日本の存在をその膨大な陸地面から探し求めるのにまごついたにしても、西洋、南洋、北緯、諸州の個々の大きさにそう驚きはしなかった。ただ、これが日の本か、と目を凝らして、思っていたよりは小さい、と感じただけに過ぎなかった。そして嘆かれたのは、世界は広大だ、ということだった。人の天寿はそれに比べてあまりにも短いと思ったことだった。彼ばかりでなく、総じて徳川鎖国主義以前の元気、天正の人間にはおぼろげながら万里の波涛の彼方にも人と呼ぶ異邦人、国と呼ぶ国が無数にあることについて詳しく知っていた。その海外知識はまた宗教を通じ、美術を通じ、鉄砲を通じ、織物や陶器や時計を通じて日に月にとうとうと東へ伝わってきた時でもあった。国は多いよ、海は広いよ、けれど何千何万里漕ぎ渡ってみたって日の本のような国はありはしない。から天竺と言ったってありはしない。こんな言葉は幼少の時から秀吉などもよく聞かされていたものである。尾張の中村付近にもそういうことをよく語る年寄りが二三人はいた。村の人の言うには、彼の衆は皆若い頃には馬帆船とかいう船に乗って民国から南蛮へまで押し渡ったものじゃそうな、とのことであった。秀吉がまだ子供の頃にはもう和光はだいぶ下火になっていた。けれど昔を語る塩焼けのした老人はまだたくさん田舎に生きていた。もっと多くの話を彼らから聞いておけばよかった、と長じて後は惜しいことをしたと秀吉も思い出すことがあったが、とにかくそうした人々が民間に語り伝えてきた海外知識もまた決して馬鹿にできない下地を持っている。イワンや堺、平戸、その他の港とルソン、安南、シャム、マラッカ、明の南一帯の港との往来は年ごとに頻繁を加えてくるし、それが国民一般の宗教に、軍事に、直接生活に刻影響し始めてきた今となっては、その政治的重要性からも信長が多大な関心を持っていたことは当然すぎるほど当然なことだった。この夜、信長と秀吉とは世界地図の六曲屏風を前にしたまま、随分長いこと黙念と座り込んでいた。黙想にふけっていた。何を語り合ったろうか。それはその屏風しか聞いていたものはない。けれど結論において二人の理想が合致していたことは確かだ。なぜならばやがて夜更け、再び暇を告げて別れるに際し、主従の表にはこれまでにない、もっともっと深い心からのちぎりともいえるものが明らかに双方の顔つきに称えられていたからである。
1: 今日のリフレイン、
0: この世界の広大をこの命のあるうちに見尽くすには50年では足りそうもありませぬ。せめて100年は生きたいものと思いまする。

0: 安心ラジオです。暮らしを守る情報や災害に備える基礎知識をお届けしています。大雨や地震など各地で自然災害が相次いでいます。その災害の被害から立ち直ろうとする人たちがトラブルに巻き込まれるという事態が発生しています。国民生活センターによりますと、今年度は8月末までの5ヶ月間に自然災害に関連する消費者トラブルが593件起きています。災害後の焦る気持ちにつけ込むものもあり、注意が必要です。今回はこうしたトラブルに巻き込まれないための対策をお伝えします。まず紹介するのは、今年8月の千葉豪雨で実際にあったトラブルについてです。千葉県などによりますと、各地で相次いだ車の浸水被害につけ込むように、動けなくなった車のレッカー移動を依頼した際、高額な料金を請求されるというケースがありました。千葉市の男性はインターネットで検索して見つけた業者に車1台のレッカー移動を依頼したところ、40万円以上を要求されたということです。男性はその場でキャンセルを求めましたが、キャンセルには27万5千円かかると告げられ、キャンセル料金の全額を支払う羽目になったということです。こうしたトラブルに巻き込まれないための対策を国民生活センターの花籠孝子さんに聞きました。花籠さんは普段から車が動けなくなった場合を想定して、信頼できる業者をあらかじめ探しておき、いざとなったらすぐ連絡できるように連絡先を記録するなど、あらかじめ備えるように呼びかけています。
1: 契約している保険会社さんですとか、ロードサービス事業者さんがあるかと思いますので、まずはそちらの連絡先に連絡をする。電話番号などを、例えば運転席の横に控えて置いておくとか、トラブルに備えることが大事かと思います。
0: 災害で被害を受けた人の焦りにつけ込んだトラブルは、停電からの復旧をめぐっても起きています。停電の復旧に関連して、東京や千葉県などの住民から工事代金を騙し取ったとして5人が逮捕される事件がありました。停電からの復旧工事を求める人に、分電盤を交換しないと電気が使えないと嘘を言って代金を騙し取っていました。千葉県四街道市によりますと、自宅が停電した50代の女性がインターネットのサイトに記載された電話番号に連絡したところ、訪ねてきた業者から分電盤を交換する工事代金として60万円を請求されたということです。こうした分電盤の点検に訪れた業者に不安を煽られ、高額な工事を契約してしまったなどのトラブルの相談も急増しています。国民生活センターによりますと、分電盤の点検商法に関する相談は昨年度6545件に上り、前の年度のおよそ5倍に増えているということです。分電盤が古くなって危ないなどと不安を煽るケースが目立つということですが、分電盤の交換時期は法律で定められておらず、電力会社が4年に一度無料で法定点検を行うことになっているということです。国民生活センターでは、最近は災害が多いことから不安を煽り急いで契約させる手口もある。不安に思ったら落ち着いて、まず周りの人に相談してほしいと呼びかけています。災害で被害を受けた時こそ、信頼できる相手に相談したいものです。停電も車の浸水被害も、各地で災害が相次ぐ今では人ごとではありません。いざという時、誰に相談するか決めておくことも、被害を防ぐための大切な対策です。安心ラジオ、原田博和でした。

0: 7時55分になりました。関東甲信越の気象情報、交通情報をお伝えします。まず気象情報です。大雨や土砂災害の注意報が伊豆諸島の南部、神奈川県の横浜、川崎と三浦半島に、強風や波浪の注意報が伊豆諸島、神奈川県の太平洋沿岸、千葉県のいすみ阿波、静岡県の伊豆南に、雷注意報が伊豆諸島南部に、濃霧注意報が埼玉県の秩父地方、栃木県と群馬県の広い範囲、長野県の佐久地域に出ています。では各地の明日の予報です。関東地方の南部、明日は曇りのち晴れで、ところにより昼前まで雨でしょう。関東地方の北部は明日晴れで、朝晩は曇り、ところにより雨で、ところにより昼前まで霧でしょう。伊豆諸島の北部は雨で昼過ぎから曇り、伊豆諸島の南部は雨で昼過ぎから曇り、後晴れ、ところにより未明雷を伴い非常に激しく降るでしょう。小笠原諸島、明日は晴れ時々曇りでしょう。静岡県東部、伊豆は明日曇りで昼過ぎから晴れ、ところにより朝雨でしょう。山梨県と長野県の南部と中部は明日晴れで、朝晩は曇り、ところにより昼前まで霧でしょう。長野県の北部、明日は晴れで、朝晩は曇り、ところにより夜は雨でしょう。新潟県、明日は晴れのち曇り、夜は雨でしょう。では明日午前6時から正午までの1ミリ以上の雨の確率です。 60% の予報区は伊豆諸島北部、千葉県北東部と南部、 50% の予報区は伊豆諸島南部、千葉県北西部、茨城県南部、 40% の予報区は神奈川県東部、 30% の予報区は茨城県北部、20% の予報区は東京地方、神奈川県西部、埼玉県、静岡県の伊豆、その他は 10% から 0% です。次に明日正午から午後6時までの1ミリ以上の雨の確率です。 30% の予報区は千葉県、茨城県の南部、新潟県の下越と佐渡、 20% の予報区は茨城県の北部、新潟県の中越と上越、その他は 10% から 0% です。では明日の予想気温です。東京、明日の最低気温18度、最高気温26度、以下最低最高の順にお伝えします。横浜18度、26度、銚子20度、23度、熊谷17度、30度、水戸18度、27度、宇都宮16度、29度、前橋17度、30度、甲府16度、32度、長野15度、27度、新潟17度、26度となっています。では今度は道路交通情報です。日本道路交通情報センターからです。お願いします。
1: はい、東名高速道路が事故や故障車のため渋滞しています。東名高速道路の上りは神奈川県の大和トンネル付近で乗用車同士の事故のため2キロ、下りは江北パーキングエリア付近に大型トラックが故障して止まっているため3キロ渋滞しています。京葉道路の上りは船橋インターで乗用車同士の事故のため3キロ渋滞しています。
2: こちらはNHK ワールド、ラジオ日本、NHK の国際放送です。この後、日本時間の午後8時からも日本語の放送をお送りします。午後8時からの日本語放送は、アジア大陸向けの 9.750MHz、東南アジア向けの 11.815MHz、以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールド、ラジオ日本、NHK の国際放送です。AI のアナウンスでお伝えしました。

0: 8時の NHK ニュースです。今年の全国学力テストについて都道府県ごとの結果が公表されました。学力層ごとの分析では最も低い層の割合に10ポイント以上の地域差が見られ、文部科学省は学力レベルの底上げに向けた支援を進めたいとしています。全国学力テストは小学6年生と中学3年生を対象に国語と算数・数学・英語のテストが行われ、今日都道府県や政令指定都市ごとの結果が公表されました。それによりますと、小学校の平均正答率は国語がさいたま市と京都市が 66% で最も高く、次いで秋田県と石川県、それに東京都が 65% となりました。算数は東京都と川崎市が 63% で最も高く、さいたま市と京都市が 60%、 石川県と横浜市が 59% となりました。また中学校は石川県と東京都、それにさいたま市がすべての教科で上位を占めました。このほか学力層ごとの詳しい分析では、例えば中学校の数学で学力が最も低い層の割合が沖縄県で 30.8%、 宮崎県で 24.5%、 鳥取県で 24.2% となり、最も少なかった石川県の 14.1% に比べて10ポイント以上の差がありました。文部科学省は家庭環境や地域差で生じる学力差を解消して学力レベルの底上げに向けた支援を進めていきたいとしています。不正会計や品質をめぐる不適切行為が相次いで判明している電子部品大手のニデックは、一連の問題で開示が遅れていた昨年度の決算を発表し、資産の評価を見直すなどして巨額の損失を計上したことなどから、グループ全体の最終的な損益は5646億円の赤字となりました。ニデックをめぐっては、本社やグループ会社の経営陣の関与や認識の下で資産評価の見直し時期を恣意的に検討するなど不適切な会計処理を疑わせる資料が複数見つかりました。その後も家電や自動車向けなどの部品をめぐって顧客に無断で設計を変更するなど、およそ840件の不適切行為が判明しています。会社は今日、一連の問題で開示が遅れていた昨年度のグループ全体の決算を発表しました。不正会計を受けて資産の評価を見直し巨額の損失を計上したことなどから、グループ全体の最終的な損益は前の年度の黒字から一転し5646億円の赤字となりました。一方、会社の財務諸表を含む有価証券報告書をチェックした監査法人は、内容が適切かどうか判断する証拠を十分入手できていないとして意見不表明とし、会社はいわばお墨付きを得られない状況となっています。消費者庁の安全調査委員会、いわゆる消費者事故調が、収容人数5000人以上の音楽イベントの来場者およそ1300人にアンケートしたところ、混雑や安全面でのヒヤリハットを経験したことがあると回答した人が 42.6% に上ったということです。具体的には、退場時に混雑し身動きが取れなかった、転倒による圧死事故が起こらないか不安になったとか、入場とグッズ購入の人とで列が分からなくなり動けなかったなどの回答があったということです。また音楽イベントの主催者など48事業者にもアンケートしたところ、混雑の安全対策についておよそ 79% がさらなる対応や工夫の必要性を感じた経験があると回答したということです。消費者事故調は今後、会場での人の流れのシミュレーションを行うなどしてリスクや要因を分析し、事故防止に向けた提言をすることにしています。8時の NHK ニュース、三橋大輝がお伝えしました。8時5分になります。
1: は、アンミカです。アンミカティーンエイジャークラブ。この番組は10代をはじめ若い世代の皆さんのお悩みや熱中していることを私アンミカが真正面から受け止め真摯に答えさせていただくという番組です。さあ、そして今回私と一緒にお送りするのはこの方です。
2: アナウンサーの佐々木智和です。アンミカさん、今回もよろしくお願いします。
1: こちらこそ、この安定した感じで、まあ、今回もよろしくお願いします、
2: はい、よろしくお願いします、はい、
1: さあ、そして素敵なゲストのご紹介です。今回初登場ですね、 IMP のリーダー影山拓也さんです。よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。 IMP リーダー影山拓也です。よろしくお願いします、
1: 影山さんはどうですか、はい、あの若い頃こういうこと熱中してたなとか。
3: あります、あります。それこそ僕は14歳の時にこの芸能界に入らせてもらったんですけれども、はい、その前まではサッカーとフットサルと空手をやってました、
1: うわースポーツを幅広くスポコン、は
3: い、やってました ね,
1: ね、はい、そこからやっぱりこの業界に入って進路で悩んだりだとか。
3: めちゃめちゃ悩みました。それこそね、僕は芸能界入りさせてもらってから、うん、もうこの芸能界一本でやっていくって決めてたので、うん、大学のことももう考えてなかったんですよ、
1: はい、
3: でも周りはどんどんその進路とか決まっていく中で自分だけ環境が変わらない、うん、6年もこれだけやってるのに全然自分の当時とその環境変わらないところにちょっと不安とか、うんうん、このままで大丈夫だったのかなっていうのはありましたけど、うん、でもどうしてもそのデビューしたいっていう思いが強かったので、はい、もうそれ一心にやってますね、う
1: ん、諦めず信念持ってね、はいはい、そして今はねもう大活躍ですよ。
3: とんでもないです。
1: よかった。でもこれからね、やっぱりお悩みをね、はい、持った方、10代はじめ若い方々ね、はい、この夢を諦めなくていいのかとか、逆に進路で悩んだりだとか、お友達、人間関係、あと就職先のリーダーシップ、うんうん、いろんなお悩みあると思うので、はい、まあ、それぞれの方々に、はい、ご自身の経験を生かしたアドバイス、はい、今回もよろしくお願いします。
3: よろしくお願いします、
1: ね。
2: では IMP の影山拓也さんのプロフィールをご紹介します。
3: はい、
2: 影山さんが所属する7人組ダンス&ボーカルグループの IMP は2023年デジタルシングルクルージンで世界同時配信デビュー、最近も8月にデビュー3周年を記念したデジタルシングルピンキーになろうよ2026をリリースするなど精力的に活動されています。そしてこの IMP でリーダーを務めるのが影山さん。影山さんはグループ活動のほか俳優としてドラマや舞台などでも活躍されています。
3: はい、ありがとうございます、
1: はい、ということで今日はよろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
2: お願いします。さて、アンミカティーンエイジャークラブでは NHK1 ラジルラジルのホームページ、またはアプリをダウンロードすればリアルタイムで聞くことができます。また10代をはじめ若い世代の皆さんからのお悩みや熱中していることを募集しています。アンミカさんやゲストの方と直接お話しできる機会もありますので、番組のホームページからメッセージと合わせて連絡先も送ってください。
1: そうですね、皆さんとお話しできるのをすごく楽しみにしています。ぜひ番組のホームページからメッセージと合わせて直接お話したいともし思っていただけたら、連絡先の方も送っていただけると嬉しいです。さあ、それでは参りましょう。アンミカティーンエイジャークラブスタートです。ティーンエイジャークラブ、アンミカティーンエイジャークラブ。ここからは10代をはじめ若い世代の皆さんから寄せられたお悩みに答えていきたいと思います。
2: それでは最初のメッセージです、
1: はい、
2: ラジオネームにゃまさん、18歳、高校3年生の女性からいただきました。私は進路活動真っ只中の高校3年生です、
1: はい、
2: 美容関係を希望しているのですが、なかなか自信が持てませんでした。しかし家族や先生にそんな悩みを打ち明けると、自分のしたいことを極めればそれが強みになると自信をつけてもらい、今は絶対に夢を叶えるぞという気持ちで進路活動を進められています。
1: よかった。
2: そこで私は今お世話になった先生や家族にどう感謝を伝えるかに悩んでいます。普段から直接言葉で伝えるということをしてこなかったため、うん、いざ伝えようとすると口下手が出てしまいます、
1: うん、
2: 私は中学生の頃とてもお世話になった先生がいたのですが、恥ずかしくて素直にありがとうを伝えることができず今でも後悔しています。 だからこそ今までお世話になった人たちにちゃんと感謝を伝えたいです。私の直すべきところは素直になれないところ。自分らしく素直に感謝を伝えるための工夫があれば教えてくださいといただきました。
1: うわ、いい悩みだね影山君。
3: 素敵ですね。もう僕はすごくにゃまさんの気持ち分かるんですけれども、なんか直すべきところは素直になれないところってもう自分で気づけてるだけで、うん、僕はすごく素敵だなって。
1: 私も
3: 思うんですよね。
1: いい子だよ。
3: すごいですよね。
1: もう姉さんうるうるしてるんだ悩みだけで。しかもさ、良い大人に恵まれて、うん、進路も決定できたっていうのも本当におめでとうやね。
3: そうですね。
1: いやー、ちょっとこれは早速ね、にゃまさんのお声が聞きたいです。
3: はい、
1: はい、もしもし、にゃまさん。
4: こんばんは。
1: アンミカです。
3: IMP リーダーの影山拓也です。
2: アナウンサーの佐々木です。
1: よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
4: よろしくお願いします。
1: にゃまさん照れると思うけど、ええ子やな。
3: いや素敵ですね、本当に
1: 素敵やんな、はい、あとまずは本当良い大人に恵まれて進路決定できたということでおめでとうございます。
3: おめでとうございます。
2: おめでとうございます。
4: ありがとうございます。
1: ねえ、やっぱりこう美容系の方はどういう、まあ、幅広くあるじゃないですか、うんうんうん、どういうお仕事に憧れがあるんですか、具体的に。
4: 今目指してるのはヘアメイクさんのお仕事で、
1: はい、
4: きっかけになったのが、いろんなアーティストさんのコンサートとかに行く中で、なんか、なんだろうな、そのヘアメイクさんって裏方のお仕事じゃないですか、
1: はい、
4: でもその後ろで働いている方が表に立つ演者さんをキラキラさせるお手伝いをしてるっていうことにすごい目標にしたいなっていうので夢になって目指すようになりました。
1: だね、
3: そうですね。なんか僕もそれこそライブだったりだとか、うん、いろんな作品に出させていただくときにやっぱメイクさんにその、まあ、顔とかそれこそヘアセットをしていただくんですけれども、こういうにゃまさんみたいな気持ちを持っている方たちに支えていただいてるんだなって思うとすごく感謝しかないというか、うん、
1: こっちもね、
3: はい、
1: いや本当そうで、本当ヘアメイク一つで、うん、私たち自分に自信が持てて、うん、今日のヘアメイク自分に合ってる、あ、新しいタイプのメイクしてもらえたとか、うん、あ、いつもとちょっと違う分け目だけど、これ新しい発見って思えるだけで、うん、いいパフォーマンスができるんですよね、
3: うん、あります。 あります。
1: ヘアメイクの技術プラスヘアメイクさんに大事なのって一緒にいる空気感が、この人といると楽っていうのもあったりして、うん、
3: ありますね。
1: それを作ってくださるとっても大事な仕事で、うん、これはアナウンサーである佐々木さんも、うん、出役でファンの方にこう元気を与える、うん、リーダーも同じですよね。
3: そうですね。
2: そうですね。
1: ね、
2: う
1: ん、
3: ですね。
1: うわ、でもにゃまさんがそこに気づけてるっていうのが素敵なヘアメイクさんの素養があるなって思えるんですが、うん、一個気になるのが、
4: はい、
1: にゃまさんは自分に自信が持てなかったんですか？
4: そうですね。
1: なんか今喋ってるとしっかりしてるから意外なんですけど、ね、どういうところから？
4: もともとダンスをやってたんですけど、
1: はいはい、
4: そのダンスの時に初めての発表会になった時に、うん、あんまりこう自分が目指したい目指したいっていうタイプじゃなかったので、うん、なかなかこう自分を出してうまくできるかなっていうのでめちゃめちゃ不安だったんですけどね、
1: うん、
4: それで、まあ、その発表会の準備の時に、うん、お母さんにヘアセットしてもらったっていうので、うん、自分に自信を持てたんですけど、
1: うん、
4: それもヘアメイクさん目指すきっかけになったことで、
1: うわ、
4: でもなんか、
1: うん、
4: 自分が携わったものがみんなの前に出るっていうことに、うん、そんなに自信がなくて、うん、でなんかずっと進路をダンスの道と2つ迷ってたんですけど、自分がやりたいのは美容は関係だけど、その勧められるのはダンスとかそういう表に立つ仕事だったから、
1: 才能あったね両方。
4: その担任の先生にどっちにしようかなって相談した時に、やりたいことを極めた方が後々強みになるよっていうのを言ってもらって自信を持てたですよね。
1: うん、でもこうダンスやった方も 無駄はなくて、うん、遠回りに見えることが一見近み、あの、そうですね、その人にしか見えない景色があって、はい、ダンスをやってたからこそ出役の人の気持ち分かりますもんね。
3: あ、確かにそれはありますね、
1: うんうん、なんか今いい話だなって思ったのが、小学1年生の時のダンスの発表会でお母さんに髪をセットしてもらえて自信が持てたと、
3: うんうん、
1: この時お母さんにありがとうを言えました。
4: なんかちょっと照れくさい感じで、ね、ちょっとなんか、ありがとうみたいな、なんか。
1: でも母の日とか、はい、例えば誕生日ってあったじゃないですか。そういう時はどうでした、はい、過去、今まで。
4: 今までは、うーん、母の日とかはなんかはっきりありがとうって言ったりとか、なんかプレゼント渡したりとかはしてなくって、
3: うんうん、
4: でそれこそ先月誕生日、母が誕生日だったんですけど、その時もちょっと LINE でなんかおめでとうって送ったくらいで、
3: でも、うん、素敵ですよね。
1: めっちゃにね送らないからこそ。
3: そうですね。しかも僕もですけど、うんうん、あの親だからこそ余計恥ずかしく感じてしまうこともあるので、う
1: ん、身近だからこそ、ね、はい、素直になれないっていう、
3: なんか直接言えなかったらそれこそその LINE でもいいと思いますし、手紙書いて送るとか、なんか僕はそういうのやってましたね、
5: うん、あ、そうなんですね。
3: そうすればなんか恥ずかしいけど直接言うよりかはまだマシかなって思ってたので。
1: 手紙書けるのすごいね。
3: 手紙書いてましたね僕は。
1: 息子から手紙
5: すごい、絶対嬉しい。
1: それ LINE でおめでとうって送ったらお母さんどうでした？
4: え、なんかおせよ。
1: 似たもの親子なんじゃないですか、もしかして。
5: そうですね。
1: ね、意外とありがとうとか言わないタイプなんだ、お母さんも。
3: でも絶対お母様も喜んでると思いますし、
1: そうそうそう、
3: 分かってると思います、ね、その娘さんの、自分の娘の気も恥ずかしいんだろうなっていうのは、
1: 不器用さとかね、
3: はい、分かってると思いますけど ね、 ね、
1: 互いに照れくさいんだ、
3: う
1: ん、でも照れくさいって可愛いね、あの、うん、愛情を少し笑いにして包んでるだけでお互いもうありがとうって言ってるようなもんだもんね。
3: そうですね、うん、確かに。
1: でちなみにこれ私聞きたいんですけど、家族とか先生とかその感謝を伝えたい人にちょっとばかしは素直になれたなって、ありがとうはまだ言えてなくても、
5: うんうん、
1: そんな瞬間もありました自分で。
4: これがつい最近あって、夜ご飯の時に、キノコのソテーみたいなのを作ってもらったんですけど、それが本当に美味しくなって、
3: うんうん、
4: 自然となんかこれが一番ママの料理の中で美味しいよっていうのは、
1: うん、
4: 一回最近言えたんですけど、う
1: ん、お、ママなんて？
4: え、ああそうですか。
1: 似たもの親子だ。
3: え、でもめちゃめちゃ言えてません？
1: うん、
3: これ以上に嬉しい言葉ないですよね。
1: ありがとうと一緒。
3: なんか、え、そのニャマさんは素直になりたいなって思うきっかけとかってきっとあったと思うんですけれども、はい、何をきっかけにそう思うようになったんですか？
4: あのきっかけは今ちょうど18歳で、
3: はい、
4: 高校卒業のタイミングで、なんだろうな、新しい場所に行くじゃないですか、
3: はい、
4: それこそ影山くんとかは、はい、普段からなんかこう素直なイメージがあって、こう YouTube とか、
3: ああ見てくださってるんですか？
4: あ、見てます。
3: ありがとうございます。
1: よく
3: 嬉しい。ありがとうございます。
4: それでなんか影山くんみたいに素直な人になりたいなっていうので思いま、うん、なるほど。
3: いやでもニャマさん今めちゃめちゃ僕に素直な気持ち伝えてくれてますよ。
1: そうなのよ、うん、だからこれちょっと一歩進んで、うん、まず影山くんで練習してみない？
5: そうですね、
1: 影山くんにもうピンキーとしてね、
3: はい、
1: そのありがとうをまず影山くんに言ってみる。
3: もう確かに聞きたいですね。
1: これちょっと、ね、ここで影山くんに素直になれたら、
3: はい、
1: 素直の鏡を影山さんからいただいて、
5: そうですね、
1: その勢いで先生やお母さんに言う。どう、にまちゃん？
4: そうですね。
1: よし、
3: お願いします。
1: よし、じゃあちょっと待ってよ。
3: はい、
1: にまちゃんの心の準備はいいかな？
4: 頑張ります。
1: よし。ではどうぞ。
4: めちゃめちゃなんか今までしんどいこととかめちゃめちゃあって家で泣いてるみたいな、
3: はい、
4: とかもあったんですけど、
3: はい、
4: やっぱり影山くんに会いに行くだけでとか、うん、テレビとかで見るだけでめちゃめちゃ元気もらえるし、うん、もう生きててよかったって思える。 ぐらいなので本当になんかもう出会ってくれてありがとうございます。
3: うわ、もうめちゃめちゃ嬉しいです。本当に嬉しいです。
1: 影山さんの素直なこう気持ち、言葉が羨ましい、そして力もらってるって、うん、今ネムさんむちゃむちゃ言うてたで、ありがとうって
3: めちゃくちゃ言ってましたね。
1: めちゃくちゃ言うてるやん、ね、ちょっと山さんもう一歩進むかこの勢いで、うん、お母さんへのありがとうもこっちで練習してみよう。
3: 確かに、
1: うんうん、例えばやで、あなたのあの時のあれのおかげでっていうのまでちゃんと言ってたじゃない、これ素直さで一番大事で、例えば、美容への入り口は小学校1年の時のダンスの発表会でお母さんに髪セットしてもらったこと、うん、そこで髪バッチリ決まって舞台に立つ自信持てた、うん、それ絶対お母さんに言えるやん、

0: そこから実は美容関係の道に進もうと思ってんとかさ、うんうん、なんか理由とありがとうを言うと相手もあの時の私の何気ないことでこの子がそこを選べて私は誰かの人生の役に立ってる、うんうん、私も頑張って生きていこうっていわゆるその影山くんみたいに、はい、ありがとうが相手にすごく強い心の力として残って相手もありがとうってありがとう、うんうん、お互いがありがとうになれるね、
1: うん、そうですね。
0: じゃあアンミカさんお母さんよ思て、うん、私の方がお母さんより年上だと思うんだけどどうぞ。
2: 今進路決まったけど目指そうと思ったのがそのダンスの時の紙セットがずっと心に残ってて、だからその夢を見つけるきっかけをくれてありがとう。
0: いや今らっしゃら何言ってんの、なんか出れるもんお母さん。でも嬉しいで関西弁か知らへんけどね。いやきっと照れてねお母さんも何やの、うん、突然とか言うかもしらんけど、うん、むっちゃ嬉しいと思う。だって、うん、
1: 嬉しいですよ。
0: お母さんじゃないけどうるうる来て
1: 嬉しかったですね、うん、
0: なんかありがとうって言ってもらえるって、うん
1: はい、伝わってきますよね気持ちが、
0: うん、なんかな、うん、伝わるな、
1: はい、
0: これ先生とかお母さんに素直に言えそうですかね。まさん
2: 頑張ります。もう練習の成果を出せるように、うん、
1: 大丈夫。
0: じゃあ最後影山さんから励ましをお願いします。
1: そうですね、本当にもうにゃまさんはもうありのままの自分でいてほしいですし、うん、僕が小さい頃お母さんに教えてもらったことはその相手を照らしてあげれば自然と自分も輝いていくよっていう言葉が僕はすごく印象に残ってて、うん、なのでそのありがとうの気持ちだったりだとか寄り添う気持ちだったりだとかその手助けるっていう気持ちそれだけあればきっとにゃまさんは今後素晴らしい輝かしい将来が待っていると思うので頑張ってください。
2: ありがとうございます。
0: お電話ありがとうございました。にゃまさん頑張ってくださいね。
2: ありがとうございました。
3: ありがとうございました。
4: アンミカティーンエイジャークラブ。
3: アンミカティーンエイジャークラブ続いてのお悩みです。ラジオネームゆいちゃん19歳の社会人1年目女性からいただきました、はい、以前にも相談に乗っていただきました、はい、今回は人間関係について悩んでいて、うん、誰かに聞いてほしくてメッセージを送りました。
0: ありがとうございます。
3: 私は昔から人の目を気にしすぎる性格で嫌われるのがすごく怖いです、うん、大切にされたいという気持ちも強く気づいたら相手に合わせてしまいます、うん、一方で心の中にあるモヤモヤをサブアカに書いて心のバランスをとっていた感じです、うん、ですが最近ある友達からすぐ病む人は嫌いと言われてしまいました、うん、その子から嫌われたくないのでサブアカに書いていたモヤモヤを全部消して気持ちを吐き出すことをやめました、うん、そしたら今度は全部溜め込むようになって毎日のように泣いてしまいます、うん、本当は好きな服を着て好きなことを話してもっと自分らしくいたいです、うん、ありのままの自分を受け止めてくれる本当の友達が欲しいと思い相談しましたといただきました。
0: そうかそうか、分かる気がする。私はこれは学生時代ちょっとこうみんなと女子のグループとかがあると、うん、一回入ったグループの中でちょっと思考が違うんだけど、うんはい、違う感じを出した時の空気感を敏感に感じ取れる人がいて、うんうん、そこを貫くよりはちょっと同調してる感じの方が安心するっていう時期があったりして、うんね、なんかこれは多分ゆいちゃんさんの一つ才能で実は人の気持ちを敏感に感じ取れる人だからこそ、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: 起こっていることでもあって実はポジティブに転換することもできると思うんですね、うんうんはい、だから今日はちょっとじっくりとお話しさせていただきたいなと思います、はい、前回は高校3年で男女比率が9対1の学校に通ってらっしゃるということでね、うんうん、だからこそ結構女子の密度が高い、
1: うん
0: うん、学校だったからこそ結構こう付き合いが濃いのかなっていう気もしています、うんうんうんうん、さあそこから社会人1年目になってね、はい、いろいろ不安あると思うのでお話聞きたいです、
1: はい、
0: さあもしもしゆいちゃんさん、
5: こんばんは。
0: はい、こんばんは、よろしくお願いいたします。
5: お願いします。
0: アンミカです。
1: IMP リーダーの影山拓也です。
3: アナウンサーの佐々木です。
0: よろしくお願いします。
1: お願いします。
5: お願いします。
0: どうでしたか、前回はまたちょっとこう異性関係のお話だったんですけど、うん、

0: またそのお仕事とかそういう人で関わる人たちって、うん、まあ年もね、うん、人によってはすごく離れている方もいると思うので、うん、なかなか自分の気持ちに正直になるっていうのは、うん、めちゃめちゃ難しいことだと思うんですよ。
1: うん、だから、うん、あの同じように悩んでる方多いんじゃないかなって、
0: そうですね。
1: 感じますね。うん、でもゆいちゃんさんの場合は人の目を昔から気にしてるし、うん、嫌われるのがちょっと怖い、ここまではっきり大切にされたいという気持ちがある、うん、気づいたら相手に合わせちゃうっていう質問があるってことは、うんうん、学生時代から過去にそういう原因になることがあったのかなって察するんですけど、うんうんうん、心当たりありますか？うん、
2: となんか過去になんか自分らしさとかを出した時になんか友達とかから否定されたり、なんかちょっとした言葉でも傷ついちゃうから、なんかそれトラウマなのかな。
0: そっか、なるほどな。
1: 私思うに、一つネガティブに取らず、ゆいちゃんは人の気持ちかなり敏感に感じ取れるから、うん、人が傷ついてるんじゃないかっていうこともかなり敏感に感じ取れるので、
0: うん、そうですね、
1: あの、
0: う
1: ん、そこを前向きにある瞬間使うようになれば、大人になってどんどんどんどん社会で人を大事にできる人になれると思うので、うんうん、今はベクトル自分に向いてるから嫌われるんじゃないかな、ちょっと傷つくなって気にしてるんですけど、うん、私は実際に周りで昔それが気になって気になって同調してた子に、うん、あのしっかり言ってくれていいよって言って聞くようになったら、うん、この人ってすっごい繊細な感受性だな、うん、私この人信頼できるなっていう風になったことがあったんで、うんうん、一つそれをまず才能だって気づいてもらいたいです。
0: そうですね、
1: うんうん、あの今生かし方が分かってないだけで、うん、ある時にそれを才能として使うことができるっていうのは、うん、一つ覚えててくださいね。
2: はい、
1: うんうん、あとちょっと気になったのが、質問のところである友達からすぐ病む人が嫌いって言われたっていうのは、うんうん、直接サブアカを見てこの表現が嫌いってゆいちゃんのことを言われたのか、例え話で言ってるのを聞いて私のことじゃないかと思っちゃったのか、どっちですか？
2: サブアカ同士でつながってて、
0: うんうん、
2: の本音が出るじゃないですか、サブアカって、
1: うんうん、あ、そうなの、うん、
2: で私もすぐ病んじゃうから、うん、なんかいろいろ書いちゃうんですけど、うん、その子もなんかさらっと書いてて、
0: うんうん、
2: それを私が見ちゃって、うん、だから私の見て書いたのかなって思って、
1: 思っちゃったって
0: 憶測、はい、あ、そういうことか、
2: はい、
0: なるほど。
2: だからなんか他のことかもしれないけど、
1: うん、
2: なんかタイムリーに私が病んでたから、
0: うんうんうん、
2: なんか私なのかなって思って。
3: なるほど、
0: めっちゃなか、
1: これもしかしたら病むの感覚は違うかもしれませんね、
0: うんうんうんうん、
1: 多分サブアカでわーって書いてるけど、みんな吐き出してることは分かってて、うんうん、だから多分ゆいちゃんさんのことじゃないとは思います。
0: はい、そうですね、
3: うん、そうですね、
1: 違うんだけど、ゆいちゃんさんがきっとそう思ってしまっただけかもしれないね、うんうん、いい悪いじゃなくてね、はい、うん、そうかそうか、
0: そっか。
1: でもゆいちゃんさんはここにこう書き出すことでバランスを取ってたんだよね。
2: はい、
1: それが今度こう吐き出し場所がなくなっちゃって、ちょっと今しんどい時期なんだね。
2: はい、
1: これ例えばどこかの表現っていうのは手帳に書くとかはしないの、ゆいちゃんは？
0: ああ、
2: したことないです。
1: あ、なんかこう手帳とかに書いて、結構朝見てみると笑っちゃうぐらい夜ってマイナスなこと書いてて、そう、なんか夜ってやっぱりな、誰でもなのよ、実はゆいちゃんだけじゃなくって、うん、夜のこう引力、月の引力とか、うんうんうん、感情って実はすごくこう堂々巡りになりやすくって、はい、
0: うんうん、
1: で書いてなんか目も疲れて、うん、大丈夫、すっきりしたと思って朝見てみると笑っちゃう時があるのね。
0: あ、
1: うんうん、結構思い詰めてんねみたいな、
0: うんうん、
1: だから実は一つおすすめは、自分のなんか作ったあのここだけ私のお友達っていうなんかこう、うん、ノートでもいいです、
0: うん、
1: 書くのもおすすめよ。
0: いいですね、
1: 誰かにやってみて、誰かになんかこう見られることもなく、でもなんか書いてるお友達みたいなのも一つ吐き出し方としてある、うんうん、だけどまあここまで聞いて、逆に佐々木さん、拓也さんが伝えてあげたいことありますか？
0: そうですね、なんかすごいゆいちゃんの気持ち僕もめちゃめちゃわかるんですよ、
1: うん、
0: 僕もずっと相手に合わせてた時期もあって、

0: なぜか楽しくなかったんですよね、うん、何するにも、うん、なんでだろうって、うん、その自分を見つめ直した時に、うん、自分に嘘をついていることがとても嫌になってしまって、うん、なんかそういうことはやめようっていう、うん、自分に嘘つく生き方だけはやめようっていうのと、うん、あとはいいことも悪いことも受け入れてくれるのが本当の友達じゃないですか、うん、なんかそこは自分の中でじゃあ自分の目の前に100人いたとしたら100人に好かれようって多分不可能なんですよ。
1: 難しいね、うん、
0: なんか嫌われることも好かれることもそれがあるからネガティブに捉えなくてもありのままで行けば大丈夫かなって思いますけどね。
1: なんかきっとここまで気を使える人だったら絶対に会社にいても友達にいてもバランサーになってるはずなんですよ。
2: そうですよね、
1: で今おっしゃったようにゆいちゃんって絶対人のお役に立っていて好かれてると思う
0: よね。いやそう思います僕も。
1: そうだけどゆいちゃんの本音ってどこにこの子はあるんだろうっていうところをちょっとずつ出していった方がそれが個性として光って深い話ができるようになっていくと思うから、拓也さんおっしゃったような自分に嘘をつかないようなことを慣れていくような練習がしていけたらいいなと思うんですが、うん、佐々木さんも質問があったら。
3: これあれですかね、ゆいちゃんにとって理想の親友っていうのはこれ逆にどういう感じなんですかね。
4: 相手を大切にしてくれる人、
0: うんうん、
4: なんか人を下げたりしない人か、
1: うん、そうだね。ゆいちゃんすごいピュアなんだと思うな、うん、すごく相手を尊重するっていうのは本当大事で、
0: うん
1: う
0: ん、
1: お互い違うからその違いを面白がれたり尊重できてそれを認め合えるっていうのがすごくやっぱり美しいいい形のお友達だと思う、はい、うん、で若い時って本当に絶対こうじゃなきゃとか自分が正義とか話し合う中でつい自分の意見を押し付けちゃったりっていう友達も過去にはいただろうし、うんうん、それが怖くなって自分が違う時に言ってもいいのかなって思って遠慮したりっていう時期もあったと思う、うん、それで引っ込れるってことはゆいちゃんはすごく大人だった。
0: 大人ですね。
1: でもこの友達の作り方が成功法則になって、うん、どんどん大人になったらもうちょっと自分の意見も言いたいなっていう中で、うん、我慢する心癖がついちゃって、うん、今苦しくなってるのかなっていうふうにお見受けするから、
0: うんうん、
1: ちょっとずつ自分の本音を言えるようになる、うん、その時に質問をしてみるってどう？例えば、こう思うのってどう思う？とか、
0: うんうん
1: うん、私ってこうなんだよねっていうとそのハレーションが怖かったら、うん、でもこういうのテレビで見たりとかこういうのもよく見るけどみんなはどう思う？って聞いて、うんうんうんうん、でもそういうのもありじゃないなんとかじゃないっていう中で、あ、みんなそういう意見も意外と嫌じゃないんだとか、
0: うん、
1: で会話って面白くて、でも私こう思うけどってなるとみんな、まあ、そういう意見もあるよねってちょっと遠慮していって、
0: う
1: ん
0: そうですね、
1: 強い意見、あ、今言った瞬間これ受け入れられないんだってゆいちゃん敏感だから感じてしまう、うんうん、だけどこういう意見も世の中であったよねってみんなはどう思うって聞いて、うん、みんなの意見を聞いていくと、うんうん、一人一人の個性も見えてくるし、うん、意外とみんなが許容してそれを尊重して生きてるんだってのも分かってくるから、うん、自分の本音を質問で聞いていったりして、うん、ジャブを打ってって、うん、どんどんゆいちゃんなりに社会に感じてる物事を質問形式で投げかけていけたら質問は絶対答えが返ってくるんで、うん、みんなの意見も知りながら自分の意見をちょっとずつ出していける大人になるっていう会話の方法も一つゆいちゃんあります。
0: そうですね、
3: うん、そうですね。
4: なんか私は質問とかあんましないタイプなんで、
0: うんうんうん、
4: なんか勉強になりました。
0: うん、ね、よかった。
1: 人と同じだから好かれるんじゃなく自分との違いがあるから社会に出ればどんどん面白がってくれるようになるよ、
3: う
1: ん、
3: そうですね、
0: そうですね、
1: そこに自信持ってほしいよね、はい、だって、うん、たくやさんも IMP でリーダーとして、はい、みんなの個性が違うからまとめてて面白いでしょ。
0: そうですね、うん、もうそれこそ、ま、僕らはアーティストとして活動させてもらってるので、うんうん、なんなら違う方が絶対にいいんですよ、
1: うん、
0: 同じだったら、うん、その見てくれる人も多分つまらないと思うし、うん、7人がそれぞれ違う個性を持ってるからこそ7人で集合した時の面白さっていうものはあるので、
1: ね、でアーティストでもそうだけど就職活動で絶対就職面接される方は、うん、うちの会社に似たような人いるから、うん、違うタイプの人を選んでるはずなんですよ。全員同じだと会社の成長がないので、
0: ね、うんうん、
1: だからいろんな360度いろんな意見いろんな立場の人の、 意見が聞きたい、それで商品開発や誰かの役に立つ仕事をするから、うん、絶対ゆいちゃんが雇われたところ

0: は、ゆいちゃんの個性を尊重されてるはずなので、
1: そうですね、
0: 大丈夫です。絶対ゆいちゃんは尊重されてるし、大事に思われてます。自信持ってください。
2: はい、ありがとうございます。
0: たくやくんから一言ポンって言えることがあれば。
3: そうですね、なんかいつか必ず今の自分で良かったなって思える日が来るので、なんかそこまでね、なんかネガティブに、捉えなくても、今を一生懸命楽しく生きてれば絶対にいい未来が待ってるので頑張ってください。
0: 自分は自分だけの味方であってあげてください。自分を絶対切らない、嫌いにならない、自分って自由を分けるっていつもこのコーナーでも言ってます、もう一人の自分が常に大丈夫大丈夫って声をかけてあげる、これはとても大事なことです。だから今日から一番の自分の応援団になってあげてくださいね。
2: はい、ありがとうございます。
0: はい、ありがとうございました。
3: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: ゆいちゃんのお悩みでした。それではここで1曲お聴きしましょう。影山さんが所属する IMP の曲紹介お願いします。
3: はい、デビュー3周年を記念したデジタルシングルで、メンバー一人一人が作詞に挑戦した楽曲になっております。またね、普段応援してくださっているピンキーに対してプレゼントの意味も込められている、そんな楽曲になっております。 IMP でピンキーになろうよ2026。

られない仲間と決めた覚悟熱い思いで涙感情演出老い子キスない最年少最高身長スウィートな言葉をちょうだいやハマっちゃいなよ。

0: INP でピンキーになろうよ2026でした。
1: アンミカティーンエイジャークラブ、10代のみんなの気持ち受け止めるで。アンミカティーンエイジャークラブ、ここからは10代の熱中人を紹介します。今回の熱中人は宇宙に熱中している中学生、沖本翔太郎さんです。早速お電話がつながっております。もしもし沖本さん。
2: はい、こんばんは。
1: こんばんは、アンミカです。
0: IMP リーダーの影山拓也です。
3: アナウンサーの佐々木です。
1: よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
3: それでは沖本翔太郎さんのプロフィールをご紹介します。5歳の頃に両親から買ってもらった図鑑をきっかけに宇宙に魅了され、なんと8歳で合格率 36% とも言われる天文宇宙検定2級合格。
0: すごい。
3: ちなみに当時8歳で2級受験は最年少に次ぐ記録でした。また小学5年生からこれまで毎年日本天文学オリンピックにも出場。これは高校生以下の10代が天文学についての知識を競う大会で、小学5年生での最年少本選出場などの記録を持ちます。
1: すごいね。
3: 現在は天文宇宙検定1級、そして国際天文学オリンピック日本代表になることを目標に掲げるなど、宇宙に関するさまざまな挑戦を続けています。
1: へえ、いろいろ好きだけじゃなくチャレンジもされていてね。
0: すごいですね。
1: これだから天文学界では知られてる存在なんでしょうね、沖本さん。沖本さん、
2: はい、
1: 宇宙にその5歳の頃から両親に買ってもらった図鑑をきっかけにってありますけど、両親も宇宙が好きなんですか？
2: そういう感じというよりは、まあ、何が興味あるかなっていろんな図鑑を買ってもらってた中で、宇宙にすごいハマったんですね。
1: どういうところが面白かったんですか？
2: やっぱ謎がいつまでも尽きないところで、読んで知っていってもどんどん新しい謎が出てくるので、あの熱中して図鑑をボロボロになるまで読み込みました。
1: かなりの数持ってるんじゃないですか、図鑑は。
2: 図鑑だけでも多分10冊くらいはあるかなと。
0: うわ、すごい。10冊。
1: 確かに。特にどういうところ好きですか、見るの？だってデータとか数値とかめちゃくちゃ難しくないですか？
0: そうですよね。
2: そうなんですけど、その数値やデータを見るっていうのも結構好きで、そういう意味でも図鑑が好きでしたね。
1: ずっと解明されてなくって、どんどんどんどん研究が進んでっていう、
0: 視点が面白いですね。ね、すごく
1: 成長してるわけでしょ、宇宙って。ロマン、
4: 謎がね、
1: ね、謎がずっとあるから。ちなみに宇宙といえばなんか望遠鏡のイメージあるんですけど、望遠鏡もどんどん新しいものができて、ね、アップルから何から、望遠鏡も持ってらっしゃいますか？
2: 望遠鏡も持ってはいて、たまに星を見たりはするんですけど、どっちかというと理論とかが好きで、やっぱすごいその深い世界が興味あるんですよ。
4: すごいな。
1: これね、私たち聞いても分かるか分からへんねんけど、はい、改めて聞いてみるわ。なんかちょっと宇宙に関する熱中エピソード教えてもらっていいですか？
0: 聞きたいですね。
1: 聞きたいね。
4: そうですね。
1: はい。
2: そうですね。小惑星を発見できるアプリを使って小惑星を発見したことがあります。
4: そんなアプリがあって。
1: アプリがあっても簡単に見つかりませんよね。
4: 見つからないですよね。
2: スバル望遠鏡って望遠鏡のデータが、まあ、小惑星を発見するためのものではないんですけど、たくさんの小惑星が映り込んでるので、これを活用しないのはもったいないってことで、小惑星発見できるように作られたアプリで発見しました。
0: その見つけたものって名前とか付けられるんですか？
2: そうですね、命名提案権がいただけるんですけど、名前はまだ決まってなくて、ちょうど今決めるための会議を行ってるところなんですよ。
0: 会議してる。
4: すごい。
1: その会議の中心が沖本さんな。かっこいい。
4: すごいですね。
0: 中学生で会議ってすごいな。
1: いやー、でも名前もね、どんな名前になるのかすごい楽しみなんですが、ちなみに宇宙って言ってもはっきり言っても私たちの想像に及ばないぐらい広すぎますやん。
0: いや、そうですね。
1: ね、宇宙にすっごい変わった惑星とかもあるの。私たちには分からん、想像もできないような。
2: そうですね、はい、例えば温度が1000度台でガラスの雨が降る、すごい 過酷な環境のコツがあります。
1: 聞いた感じ綺麗けど怖
0: いですね。
1: 怖い。熱々でガラスの雨が降ってくるの？
0: ガラスの雨
1: 絶対空見上げたらあかんやつや。これってもちろん、地球からはどれくらい離れてるんですか？
2: 数百光年、まあ1秒で地球を7周半する速さの光が数百年かかる距離ですね。
0: 難しい。
1: もうこんなんどうやってわかるんですか？
4: 本当ですね。
2: 遠くの惑星なんですけど、その惑星の大気を通過した光のスペクトルを分析すると、はい、ある程度その惑星について知ることができて、青色なんですけど、その原因がガラスの主成分にあるんじゃないかって考えられてるんですね。
1: 今ね、うんうんって言いながらちょっと、はいはい、知ったかぶりしました。
0: 私も
1: でしょ。
0: いや、これは無理ですよ。
1: これじゃあちょっと
4: スペクトルか
1: ねえ、かっこいい。わかりやすく聞きます。1光年は何キロメートルぐらいなんですか？
0: 聞きたいです。
4: そうです
2: ね、9兆4600億キロメートルです。
1: 聞いたけど想像に及ばない。

0: 約10兆キロメートルか。
1: そう
2: ですね。はあ。え？
1: すごいですね。
2: 混乱してるな。もう数字が今まで正確にしてきて出てくる単位じゃないので。
1: これあれ確認ですけど、沖本さん中学生ですよね。
2: そうですよね。
3: あ、はい、中学3年生です。
1: 中学3年生
0: ですよね。
2: すごいな。
0: 人生で初めてクレープ食べた年やわ。すごいわ。あの、ちなみにそんな沖本さんですけど、プロフィールにもありました。
2: はい。
0: 合格率36% ほどって言われる天文宇宙検定2級に8歳で合格。
2: そうですよね、8歳で合格してるんですもんね。
0: この宇宙検定受けようと思ったきっかけ聞いていいですか？
2: うん、
3: あ、はい、新型コロナウイルスが流行っていた時に小学校とかが休校になってて、
0: はい、
3: まあ、すごい暇だったんですよね。
0: 時間があった。
3: そんな中でお母さんからあの天文宇宙検定っていうのがあるっていうのを聞いて、まあ、あの自分の天文についての知識を試すのも兼ねて受けてみようかなと思いました。
2: うわ、なんか時間を有効に使うってこういうことですね。僕あのずっとゲームしてましたもん、コロナ禍。何の検定も持ってないし。うわ、そっか、ハッとさせられました。今
0: 8歳ってね、失礼ながらね、うんうん、漢字もやっとちょっと自分の名前書けますとか、うんうん、特にあの沖本翔太郎さんは沖とかその時点で習ってないぐらいの、
2: そうですよね、
0: 正直年齢じゃないですか、
2: うん
0: うん、はい、そこで法則とか勉強しなきゃいけないでしょ、絶対宇宙って。
2: すげえ。
3: そうですね、ケプラーの法則だったりステファン・ボルツマンの法則っていうものが出てきたりして。
0: うわ、それ当然小学校では習いませんよね。
3: はい、さすがに習わないです。
2: なんでじゃあそれを理解できちゃうんでしょうね。
0: だって豆電球とかつけるかつけへんかみたいな実験と
1: か。なんか
0: 小学校
1: で朝顔を育てたり。
0: そうそうそう、
2: ありましたね。
0: これむちゃくちゃ難しかったでしょ。聞いたことないカタカナとかいっぱい出てきたでしょ。
3: すごい難しかったんですけど、やっぱテキストを読むっていうのも知らないことを知れて楽しかった、うん、というかやっぱ今まで触れたことないハイレベルなものだったので、う
2: ん、すごい本当に。
0: ずっと自分の好奇心に素直にチャレンジされてるでしょ。プロフィールでも日本天文学オリンピックに出場って聞いた時に、あ、こういうオリンピックがあるんだと思ったもんね。
2: うん、思いました。
0: これ
2: も
0: どんな大会ですか？うん、
3: 高校生以下が天文学の知識を競う大会で、
0: はい、
3: 小学5年生の時に初めて本戦出場してから一応毎年出させていただいてます。
0: それこそこれあのまだ中学校でなろてへん微分積分とか普通ですよね。
3: あ、はい、もう前提知識として出てきちゃうので、そこはやっぱ勉強頑張ってます。
0: いや、実はここにその過去問があるんですよ。
2: ありますね。
0: でちょっとごめんなさいね、はい、1行目で、私はギブアップしたんですけど、はい、いいですか、ちょっと1問目を読んでも。
1: お願いします。
0: 二重性および連性についての次の文章を読み、次の問いに答えよ。大熊座のミザールは約二等級の構成であり、約、うん、これなんて読む、約12悪民
1: なんすかね、これ悪民悪民。
0: あのね、空間分解の視力を高めるとミザールとアルコールを分離して観測することができる、
2: うん、日本語で書かれてるはずなのに全く理解できないですね、
0: 単位も難しいし、うん、出てくるグラフも難しいし、はい、まず質問も理解ができないっていうところなんですけど。
1: だからで国語もできるんですね。
0: そう、国語もできないといけないし、単語を知ってないといけないっていうところで、1級がいかに難しいかというのがよくわかる。
1: わかります。
2: すごいな、
0: はい、沖本さん勉強し続けると出ると思うんですが、何年後ぐらいには合格できるんじゃないかって自信ありますか？
3: でも結構現時点であの見えなかったりもしたり、逆にあの久しぶりに解いてみたらあの解けるようになってる問題があったりで、うん、意外と近いような遠いようなよく分かんない
0: そうか
3: ですけど、
2: うん、
3: あの届くかどうかじゃなくて届かせようと思ってます。
2: わあ、かっこいい。そうですね、もうその気持ちがあれば絶対大丈夫だと思います、う
0: ん、いやちょっと将来が楽しみなんですが、最後に沖本さんの将来の夢教えてください。
3: 天文学者を目指してます、
2: うん、
3: 今はなんか惑星とかあの小惑星とかそういうのが好きだからそれを研究したいんですけど、まあ、天文のいろんな分野が結構好きなので、

0: 分野が変わってたりはするかもしれません。
1: ありえますね。佐々木さんもあれこれの夢があったりした中でこうアナウンサーに、
2: はい、そうですね。テレビ局に僕は入りたかったですから。
1: 美術専攻でね、絵を描かれて、
2: 美術もしてまして、もう描いていた時もあります、はい、
1: 何かに熱中してこう自分の興味が太くなっていくうちに、宇宙の中でもこの細い分野とか、宇宙を経てこれを開発する分野とかまた変わっていくかもしれません、
2: そうですね、
1: いやどっちにしても沖本さんの尽きない興味と深い探求心、将来が楽しみです、はい、いや沖本さんこれからもどんどん宇宙にね、はい、そして宇宙を経て何かにたどり着くかもしれないけど、また将来大物になってご挨拶できる日を楽しみにしています。
0: はい、
1: 今回の10代の熱中人は宇宙に熱中する中学生沖本翔太郎さんでした。沖本さんありがとうございました。
0: ありがとうございました。
3: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
4: アンミカティーンエイジャークラブ、
2: アンミカティーンエイジャークラブ、ここまで10代をはじめ若い世代の皆さんの生の声を聞いて、影山さん、アンミカさん、いかがでしたでしょうか。
3: いやもう本当に10代の方とこうやって直接あの会話する機会もなかったので、ハッとさせられる部分もありましたし、なんか僕がアドバイスすることによって自分自身を見直すこともできたので、すごくあの有意義な時間を過ごすことができました。
1: ありがとうございます。
3: ありがとうございます。
1: ねえ、なんか感謝を伝えたいっていう悩みが本当尊くて、でも素直になれないっていう、こう自分の勇気の一歩を、本当推しの影山拓也さんで練習ができ、私も母親代わりになってありがとう言ってもらって、うるうる来て、ありがとうの言霊の力って強いなって、きっと一回突き破れたらそこから楽になれると思うし、本当の親友が欲しいというゆいちゃんさんからも過去の自分を思い出せたりして、本当熱中人からも格言がいただけて、
3: そうですね、
1: 私もすごく豊かな時間でした、はい、さあそして影山さん、お知らせあったらお願いします。
3: はい、 IMP が主演を務める舞台インパクト26東京公演が10月2日から10月28日まで上演が決定いたしました。皆さんぜひチェックよろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いします。
2: ここで NHK1 ラジルラジルのアプリのダウンロードについて改めて説明します。皆さんがお使いのスマホからアプリストアで NHK1 ラジルラジルと検索してダウンロード、規約を確認した上で同意していただくとすぐに使うことができます。アプリ版ではおすすめ番組や人気番組トップ10の聞き逃しがピックアップされています。またマイラジル機能でお気に入りの番組を簡単に登録することができます。これでアンミカティーンエイジャークラブもすぐに聞けちゃいますよ。 NHK1 ラジルラジルで NHK ラジオをもっともっと楽しんでくださいね。
1: さあそしてアンミカティーンエイジャークラブですが、次回の放送は10月21日水曜夜8時5分からを予定しています。ぜひ聞いてくださいね。アンミカティーンエイジャークラブ、ここまでのお相手はアンミカと
3: IMP リーダー影山拓也と、そして
2: アナウンサーの佐々木智和でした。
1: 10代や若い世代の皆さん、ぜひまたここでお会いしましょうね。頑張ってや、応援してるで。
5: 時刻は8時55分になりました。全国の気象情報と交通情報をお伝えします。明日の各地の詳しい予報です。北海道は雨や雷雨で局地的に激しく降るでしょう。南風や西風が強く吹くところもありそうです。札幌の最高気温は21度の予想です。東北は変わりやすい天気になるでしょう。広く晴れますが、午後は北部を中心に雨が降りそうです。仙台の最高気温は28度の予想です。関東は内陸ほど晴れるでしょう。千葉県や茨城県は午前中に雨が降りそうです。東京の最高気温は26度の予想です。甲信越の山梨県と長野県は大体晴れるでしょう。新潟県は天気が下り坂で夜は雨が降りそうです。また北西の風が強まるでしょう。最高気温は甲府は32度と真夏日になりそうです。長野は27度、新潟は26度でしょう。東海は朝晩に雲がかかるでしょう。日中は日差しが照りつけて暑くなりそうです。名古屋の最高気温は31度の予想です。水分補給を心がけてお過ごしください。北陸は

0: 天気が下り坂です。昼頃までは日が差して、夕方から雨の降るところがあるでしょう。金沢の最高気温は27度の予想です。近畿は青空が広がるでしょう。ただ日本海側は夕方から一部で雨が降りそうです。大阪の最高気温は30度の予想です。中国地方は午前中に日差しが届くでしょう。午後は山陰を中心に雲が増えてきそうです。広島の最高気温は29度の予想です。四国は晴れるでしょう。瀬戸内側は夕方から雲が多くなりますが、天気の崩れはなさそうです。高知の最高気温は31度の予想です。九州の北部は晴れますが、東シナ海側は昼頃まで通り雨の可能性があります。南部は青空が広がるでしょう。福岡の最高気温は27度の予想です。沖縄は本島地方で雲が多く、急な雨や雷雨の恐れがあります。大東島地方と先島諸島は晴れるでしょう。那覇の最高気温は30度の予想です。続いて道路交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
1: はい、東北地方の状況です。青森道の青森東インターと青森ジャンクションの間と、八戸道の八戸ジャンクションと桃石道路の下田桃石インターの間、秋田道の琴岡森竹インターと八竜インターの間と、北上西インターと湯田インターの間、日本海東北道の秋田空港インターと岩木インターの間と、庄内空港インターと鶴岡西インターの間、山形道の鶴岡ジャンクションと鶴岡インターの間と、東北中央道の山形中央インターと天童インターの間、仙台北部道路の全線と常磐道の常磐富岡インターと南相馬インターの間は、工事のため上下線とも通行止めになっています。関東甲信越地方の状況です。日本海東北道の新潟空港インターと聖浪柴田インターの間と、磐越道の津川インターと西会津インターの間、中央道の川口湖インターと東富士五湖道路の須走インターの間は、工事のため上下線とも通行止めになっています。東海、北陸、近畿地方の状況です。舞鶴若狭道の小浜インターと鶴ヶジャンクションの間と、新名神高速道路の八幡京田辺ジャンクションと京奈和道の木津インターの間、播磨道の全線は工事のため上下線とも通行止めになっています。中国、四国地方の状況です。米子道の蒜山インターと米子インターの間と、山陰道の豪津インターと浜田ジャンクションの間、浜田道の瑞穂インターと浜田インターの間と、松山道の松山インターと大津北インターの間は、工事のため上下線とも通行止めになっています。九州、沖縄地方の状況です。地震に伴う災害のため、南九州道は八代ジャンクションと八代南インター

0: の松倉がお伝えしました。
1: 9時の NHK ニュースです。まず台風26号に関するニュースからです。台風26号はこの時間伊豆諸島に近づいていて、今夜遅くから明日明け方にかけてかなり接近する見込みです。伊豆諸島では次第に風が強まり、明日にかけて非常に激しい雨が降る恐れがあり、土砂災害や高波に十分注意し、強風にも注意が必要です。これまでの大雨で被害の出ている千葉県でも、明日雨が強まる恐れがあり、気象庁は土砂災害に十分注意するよう呼びかけています。北海道大学の理学研究院で、教授が不在となった研究室に所属する准教授らに、新たに学生を配属しないなど、研究環境を著しく悪化させる措置が取られていたことが、大学関係者への取材で分かりました。大学の調査でこうした措置はアカデミックハラスメントに該当されるとされましたが、大学は関係者のプライバシーなどを理由に事実を公表していません。北海道大学の関係者などによりますと、理学研究院の科学部門では退職や異動などで研究活動の責任者を務める教授が不在となった研究室で、残った准教授らに新たに学生を配属しなかったり、居室を移動させたりするなど、研究環境を著しく悪化させる措置が取られていたということです。こうした措置は、科学部門の教授らで構成する講座委員会の内規によって、少なくとも2024年度までの3年間にわたって続いていたということです。おととし、一部の准教授らから、現状を改善してほしいと要望する声が上がり、大学のハラスメント対策室が関係者を調査した結果、今年7月に組織的なアカデミックハラスメントに該当するとして、不当な対応があった事実を認めたということです。これについて北海道大学は、関係者のプライバシー及び内部情報に関わるとして事実を公表していません。旧優生保護法をめぐる政府と被害者側の定期協議が開かれ、新たに担当することになった中塚大臣は、政府の責任は極めて重大だと謝罪した上で、すべての被害者が補償を受けられるよう取り組む考えを示しました。定期協議は旧優生保護法をめぐる裁判の和解を踏まえて去年3月から行われているもので、3回目の今日は、政府側からは関係省庁の幹部が、被害者側からは原告団や弁護団などが出席しました。この中で、先の内閣改造で新たにこの問題を担当することになった中塚大臣は、多くの方々が心身に多大な苦痛を受けてきたことに対し、旧優生保護法を執行してきた政府の責任は極めて重大だと述べて謝罪しました。協議で被害者側は、去年1月に不妊手術を強制された被害者本人らに新たな補償を行う法律が施行されたものの、認定件数が少ないとして速やかに補償を実現するよう求めました。これに対し中塚大臣は、すべての被害者が補償を受けられるよう周知や広報を徹底するとともに、共生社会の実現に取り組む考えを示しました。市販薬と似た成分や効能を持つ OTC 類似薬を処方された患者に、薬の価格の4分の1を追加負担として求める新たな仕組みの導入に向けて、厚生労働省は今日、患者団体などの意見を踏まえて取りまとめた具体的な内容を関係機関に通知しました。それによりますと、追加負担の対象となる薬を77成分1042品目とした上で、来年3月1日から実施するとしています。そして、負担の対象から除外する人については、18歳の年度末までの子どもや生活保護を受けている人、がんや指定難病、

週の真ん中水曜日の夜いかがお過ごしですか。こんばんは、おたけしのぶです。先週のこの時間は、先日行きました仙台での公開収録の模様をお送りしましたので、今週は2週間ぶりのレギュラー放送、しかも生放送でございます。今週はあなたからのメッセージリアルタイムでご紹介できますので、ぜひあなたも番組ホームページから私にメッセージを寄せください。9月30日、9月も終わってしまうよ。どうしましょう。ということは10、11、12、え、あと3ヶ月。ああどうしよう、今年度がもう半分終わってしまいました。私のいる東京のある関東地方は連日雨が続いていまして、東京都心では雨を観測した日数が8月27日から今日までで35日連続。9月は雨が毎日観測された形になっていまして、明治時代に統計を取り始めてから最も長い記録となってしまっています。本当ですよね。ずっと雨でしたね。8月も雨多かったしね。プールをせっかく買ったんですけども、なかなか出す機会がなくって来年になってしまいました。東京だけで見たら明日からは天気が回復しそうですが、すでに全国各地で大雨の被害が出ています。地盤が弱っているところも多くあると思いますので、本当にくれぐれもご注意ください。さてこの時期、北海道や東北地方では鮭が、北の海から生まれた川に戻る遡上のピークに入ろうとしています。この鮭が母なる川に戻る行為は母船回帰と言われてて、まだ稚魚の頃に生まれ故郷を飛び出した鮭は3年から5年もかけて北太平洋のオホーツク海や、ベーリング海、アラスカ湾などを巡って大きく成長して、文字通りビッグになってふるさとに戻ってくるんですけれども、世界中に何百万とある川の中で、なんで鮭はちゃんと生まれた川に戻ってこられるのでしょうか。そのメカニズムはまだ完全には解明されてません。ただいくつかの説があって、実際にはこれらを組み合わせてふるさとの川に帰ってきてるんじゃないかと考えられているんだそうです。まずは鮭の頭には磁石の性質を帯びた粒子があって、この磁石みたいな部分がふるさとの川のコンパスでいう針の傾きを記憶してて、地球の磁気の強さや傾きをキャッチしながら、その記憶を頼りに帰る方角を決めているんじゃないかという説。他にも日の出日の入りの太陽の角度から光で自分の位置を作り出している説、割り出している説や、日本近海に入ると、陸の方向から流れてくる水の、温度ですね、水温や塩分濃度の変化を感じ取って、川の河口がある沿岸部に近づいていくという説。すごくないですか。水温や塩分濃度の変化を感じ取るって、そして育った川の水の匂いともいえるアミノ酸の量や組み合わせを記憶してて、それを頼りに探し当てるてるという説。すごいな鮭くん。そのため大雨で川が増水して一時的にアミノ酸の濃度が薄まったり変化しちゃうと、鮭がふるさとの川を見失って帰ってこられなくなるので、漁獲量が下がるとも言われています。本当に自然がもうね、もうどこかメカニズムが全てが狂ってしまって、この子たちがもう迷子になってしまうっていうのは本当にどうしたらいいんでしょうね。さて私大竹しのぶがロンドンをはじめ世界中の公演などにあるスピーカーズコーナーというあらゆるテーマについて自分の主張や思いを伝えられる場所のように、日々の生活の中で私が感じた思いをあなたに伝えています。この番組たくさん、メッセージいただいてます。これは床屋さん60歳の方、新潟県の方。

つけてくれました。この前1日かけて栗の渋皮煮を作ったんですが、渋皮に傷がつくと栗が弾けてしまうので気を使いました。あー、渋皮煮、私のずっと長年メイクをしていらっしゃるボボさんという方が毎年この渋皮煮を作ってくださいまして、でもこれ皮むくのすごく美味しいんですよね。それでもうそうですね、15年以上かな、もう毎年届けてくださって、皮むくの大変じゃない、切ったりしないって、もうあの渋みがもう爪にもうあのもう馴染んじゃって茶色になってるんですけども、皮むくの大好きってボボさんは言ってくれて、でも美味しいですよね渋皮に。ああ作ってない、作れない。おしんおじんさん59歳、東京都の方、ありがとう。この前今シーズン初めて肉まんを食べて、やっぱりうまいと感動しました。からしを塗ったらさらにうまくて、ほっぺが落ちそうでした。一緒に買ったあんまんも美味しくて、日本人に生まれて本当に良かったと思った秋の一日でした。なごむおしんおじいさん、私も肉まん大好き。どっちかといえば肉まん、あんまんとあったらやっぱり肉まんを買ってしまって、そしてからしをたっぷりつけて食べるのが大好きだぜ。カニみそさん50代、東京都の方、ありがとう。この前里山を歩いてきたんですが、雨が続いたせいかあちらこちらにキノコがニョキニョキ、多分どれも毒キノコだと思いますけど、色も形もいろいろたくさん生えてました。ってことは今年は松茸も豊作でしょうか。あー、一度でいいから秋の味覚、採れたての松茸を食べてみたい。確かに本当ですね。どうなんだろう今年の松茸は、どうなのかな、まだちょっとわかんないね。食べてないし私も。悲しいね。こういったメッセージ番組ホームページからお待ちしています。番組を聞いてて私に言いたいことや聞きたいこと、あるいはこの時間はこんなことしながらラジオ聞いてるよなどなど、ぜひ番組宛てのメッセージでお寄せください。今週は生放送ですから、今あなたが送ってくれたメッセージをすぐご紹介できます。メッセージにご住所本名を書いていただくと、ご紹介した場合に番組ステッカーをプレゼントします。ペンネームしか書いてないとステッカー送れないので、ぜひメッセージには住所と、本名をお忘れなく書いてくださいませ。番組ホームページは NHK のトップページの上の方にある検索をクリック、大竹しのぶで検索してラジオをクリックすると出てきます。あなたからのメッセージお待ちしています。それでは今週もまずはこのコーナーから行ってみましょう。大竹しのぶここ最近の喜怒哀楽。嬉しい、楽しい、悲しい、腹が立った。人はそんな感情が揺さぶられるような経験をすると、その話を誰かに伝えたくなるものです。今週は、4つの中からこのお話。愛。実はですね、今日9月30日は、都内にあります、渋谷にあります、あるデパートが、閉店でいいのかな、閉まるということで、私はそのデパートには、友達が、高校時代のお友達が大学を卒業してそのデパートに就職して、その何ですか、会員登録みたいなカードに加入して、ノブって呼ばれてたんですけど、ノブ入ってくれないって言われて、それでそのデパートにに入りまして、入りましたっていうか、そこのお客様に登録しまして、そこからのお付き合いなので、もう50年近い付き合いのデパートなんですね。で、まあ外商とかいろいろあるわけだけども、だからそうね、お洋服も買いましたし、カーテンとかもう家具も買いましたし、あと結婚指輪とかって笑うところじゃないけど、もう買いましたし、いろいろお世話になってきたこの50年間でした。で、その駐車場の、いつもお世話になってる、もう顔見知りの方がいらして、私今、その、11月から始まるお稽古中なので、なかなか行けなかったんですけども、今日が最後の日だということで、ちょうど渋谷の NHK に来るので、その前にちょっと寄って、駐車場のおじさん、お世話になった方たちに、ありがとうございましたって、挨拶にね、本当にちょっとだけ行ってきたんです。で、
ちょっとお手紙書いて、何人かの方がいらっしゃる。

けど、あというオール、あのなんていうの、車入るときにオーライオーイラっていう誘導の仕方とか、あどうぞっていう、なんかいつも感じいいんですよ。で出ていくときももう本当にまるであの皇室になったかのようにすごい ありがとうございましたって言ってお辞儀をして、本当に丁寧なお仕事をしてくださる方たちで、一言だけ言いたいと思って行って、私が涙ぐみそうになって、おじさんたちは全然本当にわざわざありがとうございましたって、私が本当に長い間ありがとうございましたって、私が辞める方の人間みたいになっちゃって、本当にお世話になりましたっていう、あのお別れの挨拶をしてきました。本当にね、もういろいろ悲しいこと、ニュースなどとか見て、今週は愛なことがいっぱいあって、倉本聡先生がお亡くなりになったということもありまして、それはまたゆっくりお話ししたいなと思うんですけれども、まああとはその台風やのあの被害で、あの千葉や神奈川県の方、そして熊本の方もまだまだたくさんの方がね、あの苦しい思いしていらっしゃるっていうニュースをあの見るたびに、ああ胸が痛くなってね、お年寄りのあのお宅が、あの田んぼも家の中のものが全部びしょびしょになったりとか、あの鯉が全部逃げてしまって何億っていう損害を受けた方とか、いちごがもう全てダメになったとか、田んぼがもう全部ダメになったとか、飲食店のお店の中が全部ダメになったとか、これどうすればいいんだろうって、本当にここから先どう考えればいいんだろう、また台風が来るかもしれないと思ったら片付ける気力がないっていうのもよくわかるし、もうあちこちであの被害が出て、そうするとそのこっちに寄付をしましょう、こっちに寄付をしましょうっていう、いつか自分たちにも起きるんじゃないかという心配もあるし、もう本当に日本中が、そして世界中がこの自然の災害にやられて、すごく苦しい思い、悲しい思いや辛い思いをしている人がたくさんいますよね。だからそんな中でですね、そのあの内閣広報室の予算が72億円という、今までよりも10倍になったという数字のニュースを見たりすると、ちょっと待って、じゃあそれを来年度に移して、せめて少しだけもうその復興のためとか、なんとかこうみんなが元気になるようなことはできないだろうかと思うのは私だけではないような気がいたします。ここからね、日本は一体どうなっていくんでしょうか。一人一人しっかり考えなくてはいけないなと思います。とにかく早く早く、あの被災された方たちが、あの一日でも早く、普通の生活に戻れることをあのお祈りします。それでは今日の一曲目です。ヤオでありふれた世界の果てに、フィーチャリング A ウィッチ、チコカリーとワンオクロック&ペイルダスクです。

送りした曲はヤオでありふれた世界の果てに、フィーチャリングエイウィッチ、チコカリート、ワンオクロック&ペイルダスクでした。本当ね、ありふれた世界の果てに、うん、光がみんなに当たりますように。さて、今週は生放送でお送りしています大竹しのぶのスピーカーズコーナー。たくさんメッセージいただきました。読みます。なおさん、50代愛知県の方、ありがとう。今日はブロッコリー焼いて、じゃがいも焼いて、ハムに巻いて、ビール飲みつつラジオ聞いて、しのぶさんが紹介する皆さんのメッセージの楽しそうな声を聞きつつ、ゆるっと緩んでいます。美味しそう。ブロッコリーとじゃがいもとをハムに巻いて、美味しそう。そしてビールというなおさん、かっこいい。パンの耳さん、静岡県の方、63歳の方、ありがとう。ここ数日涼しい日が続いたので茶碗蒸しをいただきました。夏の卵豆腐も好きなんですが、茶碗蒸しもすごく美味しいです。そうですね、茶碗蒸しって割と難しそうだけど、割と簡単にできるって、今電子レンジでやる方法もあったりするんでしょ。私はいつも蒸し器でやりますけれども、茶碗蒸し美味しいですよね。太らないしね。人参屋さん、59歳、愛知県の方、ありがとう。今夜は今から里芋の袋詰めの夜鍋仕事をします。気が重かったけど、今日は生放送なので聞きながら楽しく仕事できそうです。里芋を作ってらっしゃるんですか、人参屋さん。里芋大好きなんです。里芋の煮物も好きだし、結構フライにしても美味しいし、焼いても美味しいし、お味噌汁も好きだし、里芋の袋詰め頑張ってください。こういったメッセージ、番組ホームページからお待ちしています。番組ホームページは NHK のトップページの上の方にある検索をクリック、大竹しのぶで検索してラジオをクリックすると出てきます。あなたからのメッセージお待ちしています。さて、続いて今週はこのコーナー行ってみたいと思います。私の街歌、この3曲。行きたい、でもなかなかお友達と予定が合わないという方もいると思いますけども、ラジオだったら大丈夫。私と今全国で番組を聴きのあなたみんなでカラオケに来た気分で一緒に歌っちゃおうというのがこのコーナー。あなたがカラオケに行った時の持ち歌になっている3曲を教えてもらって、みんなそれぞれラジオの前で一緒に歌っています。今回持ち歌をご紹介するのは千葉県の65歳女性、オリーブさんです。この方はメッセージにこう書いてくれています。先月の末に NHK 総合で放送された歌コンの高田瑞江さんの一夜限りの復活スペシャル見ました。瑞江さんは結婚を機に惜しまれながら芸能界を引退されてましたが、今の姿もとても綺麗で、番組で紹介された亡くなったご主人の元大関の若島津さんとの仲睦まじい姿につい涙ぐんでしまいました。だから今回は私の持ち歌の中から高田瑞江さんの3曲を選びました。

た、これデビュー曲だったんだ。すごいね、みずえちゃん。もうちょっと歌ってもいいかな、見知らぬ人に。

当に楽しいですね。オリーブさんありがとう。さあ続いてオリーブさんの持ち歌2曲目でございます。私が若い頃カラオケでこの曲を歌うと盛り上がってましたという今から43年前の1983年サザンオールスターズのカバー曲そんなひろしに騙されてです。

んで私これ生まれちゃうと歌えないんだろう。結婚したばっかりだからかな。あ、子供はまだ生まれてない。結婚したばっかりだからご飯ばっかり作っててテレビを見る余裕がなかったのかも。じゃあ行きますか。時間がなくなっちゃうもんね。今日生放送だから。じゃあオリーブさんの持ち歌ラストの3曲目でございます。歌コンで久々に水江さんがこの曲を歌ってるのも見ましたが、年を重ねてだからゆえの味わいが感じられました。私にとってこの曲は歌うのが難しくて聞くことに徹してましたという、今から46年前の1980年高田水江

繰り返すのはただロンリープレイ、繰り返すのはただロンリープレイ。ああこれ桑田さんのってさ、やっぱりさ言葉が多くてすごい音も多いから、その間に私歌ってあの言葉を言うのが難しいのだよ。でも楽しい、思い切り感じたまんまに、思い切り感じたまま、見せる仕草優しく、言葉じゃなくて、態度だよ。分かり合えてもいい、分かり合えてもいたの。男の人なら誰でも細い方を、男の人なら誰でも細い方を抱けば、言い方なんだけ、分かんなくなっちゃった、もう。女、それでいいのよ、それで。いいのよ、辛いけど涙見せない。辛いけどね。

しゃれだね。やっぱり高田みずえさんの曲っておしゃれだね。でも私正直に言ってめっちゃ口が疲れましたなんか懐かしい曲は。ありがとうございます、オリーブさん。このコーナーではカラオケのあなたの18番必ず歌う曲、絶対盛り上がる鉄板曲など持ち歌3曲を番組ホームページから送れるメッセージとお便りでお待ちしています。3曲のタイトルとアーティスト名、そしてそれぞれの曲にまつわるカラオケのエピソード、その曲の思い出などを添えて、メッセージを伝えるともにこの3曲の係と書いて送ってください。はぁ、言っちゃった。番組ホームページは NHK のトップページの上の方にある検索をクリック、大竹しのぶで検索してラジオをクリックすると出てきます。そしてお便りの方、宛先は郵便番号 150-8001 NHK ラジオ大竹しのぶのスピーカーズコーナーまで、あなたからの3曲お待ちしています。それでは一息入れましょう。元気出していこうね。光源氏で懐かしい曲、勇気 100%。

お送りした曲は光源氏で勇気 100% でした。さあ、大竹してますだって大竹してます、そうですよ、私は大竹してますよ。大竹しのぶのスピーカーズコーナー、あなたからのメッセージご紹介したいと思います。本当たくさんメッセージありがとうございます。津波真代さん、50代東京都の方、ありがとうございます。さっきしのぶさんが話してたデパートの閉店、寂しいですね。小さい頃は親とのワクワクしながらお出かけはデパートでした。ちょっと緊張もしたりして、でもそう言いながら思えば何年も利用してなかったなぁということで、そうなんですよね。なかなかね、こう、あと今ネットとかで買えちゃったりするから、私自身もそうなんですけどもね。北子さん、46歳、神奈川県の方、ありがとう。さっきのお芋掘り懐かしいです。息子が幼稚園の時は毎年芋掘りに行って、小さな体で大きくて重いお芋を満面の笑みで持って帰ってくれたものです。お芋ご飯、スイートポテトなど消費に必死になりました。先日勤め先でさつまいもをお裾分けしてもらって、そんな日々を思い出しました。今回は大学芋にしたんですが、12歳になった息子はもくもくと平らげてました。あ、大学芋美味しいですよね。お家で作るとさ、なんか甘さが加減できて、確かに懐かしいなぁ。北子さん、ありがとうございました。これは浜田江さん、神奈川県の方、40代の方、ありがとう。こちら横浜は今日も相変わらず雨です。もうずっと降ってますね。爽やかな秋晴れが待ち遠しいです。早く洗濯物を外に干したいです。確かに私も、あの、西尾まりちゃんって女優の友達がいるんですけども、今日は洗濯日和だと思ったらダメだったとかいう、そんなあのラインをし合ったりしてます。これは茨城県のタロキチさん、58歳、ありがとう。ここのところ雨ばかり降って稲刈りが終わりません。いつもならとっくに終わっているのに、近くの神社に行って稲刈りが今週と来週で終わることをお願いしてきました。そうか、タロキチさん大変だ。そうだよね、なかなかこの雨じゃできないですよね。雨の中やるの大変でしょうけど、あ、祈ります。ひなちゃんのばあばさん、65歳、宮崎県の方、ありがとう。ばあば、こちら宮崎は今新米の季節で、うちも稲刈りが始まります。今うちの町は田んぼが黄金色に染まっています。でも嬉しさ半分なんです。災害ばかりで野菜は高騰するし、なんといっても同じ農業をやってる身としては、被害に遭われた方が我が子のように育てた作物が出荷できないことを思うと他人事には思えません。そうなんですよ、ひなちゃんのばあば。私もね、あの、知り合いにはいないんですけれども、やっぱりニュース見てこう呆然としている皆さんの姿を見ると、本当に胸が痛みますよね。確かに本当にそうです。青りんごさん、27歳、福島県の方、ありがとう。私が住んでる福島県は今日久しぶりに晴れました。私は小学校で働いてるんですが、久しぶりに子どもたちと朝マラソンとして校庭を走りました。子どものエネルギーは凄まじく、3周走っただけでヘトヘトな私にもっと走ろうと言われました。秋晴れの日に子どもたちと楽しく走りまくります。青りんごさん、和む。なんて素敵なんでしょう。先生にもっと走ろうよ、先生っていう子供たちの姿を想像して、和みます。ありがとう。クラゲライダーさん、60代、岡山県の方、ありがとう。今朝6時半過ぎ、ラジオ体操の後、腹筋運動をしてた時、窓越しに

鳥が群れをなして渡っていく姿が見えました。数百羽ぐらいはいたでしょう。なんだかものすごく感動して軽くむせび泣きしてしまいました。なんて素敵なんだろう。ヒヨドリの渡りは10月に入ってからのことが多いので、今朝の群れは第一陣といったところでしょうか。みんな無事に旅を続けていってほしいなと思いました。なんだろう、クラゲライダーさんがその鳥たちが飛び立っていく姿を見ながらむせびなくむせ泣いちゃったってことでしょ。それに私はむせび泣く。なんて素敵なんでしょう。本当だね、みんな無事に旅を続けてほしいです。としちゃん67歳岐阜県の方、ありがとう。今日仕事帰りに整形外科でリハビリを受け、帰宅するため車に乗った瞬間、頭に違和感を覚えました。なんか虫が動いてるんです。とっさに素手で捕まえ離すと臭い匂いを放ちながらブーンと車内に飛んでました。そうです、カメムシです。ショック。臭い匂いが体や衣服に染み付いてることがよくわかりました。帰宅すると家内がすごい臭い、カメムシの匂いや、私お風呂に入ったから近づかないで、夕食終わったらお風呂に入ってと言いました。今お風呂から出ましたがまだ臭いです。全国の皆さん、この時期カメムシを刺激しないよう気をつけましょう。おかしい、頭に違和感を覚え、虫が動いてると思ったらカメムシだ、だって面白い。としちゃん、みんなに臭いって言われちゃったね。頑張れとしちゃん。こういったメッセージ番組のホームページから送れます。今週生放送なのでエンディングまでまだまだお待ちしています。番組ホームページは NHK のトップページの上の方にある、検索をクリックして、大竹しのぶで検索してラジオをクリックすると出てきます。それでは今週も最後にこのコーナーをお送りしましょう。ことの話。

琴の葉草の草は種という字が当てられています。古今和歌集の序文には歌が心から生まれるものであることを、植物の葉が種から生まれることになぞらえ、大和歌は人の心を種として、よろずの琴の葉とぞ慣れりけると書かれています。この時間は古今和歌集の時代から1000年以上の時を経て、現代のアーティストたちが紡ぎ出す今私があなたの心に届けたい歌詞をご紹介していきます。今週あなたに届けたい歌詞は平原綾香さんの明日です。ずっとそばにいるとあんなに言ったのに、今は一人見てる夜空、儚い約束、きっとこの街ならどこかですれ違う、そんな時は笑いながら会えたらいいのに、もう泣かない、もう負けない、思い出を超えられる明日があるから。そっと閉じた本に続きがあるなら、まだ何にも書かれてないページがあるだけ、もう泣かない、もう逃げない、懐かしい夢だって終わりじゃないもの、あの星屑、あの輝き、手を伸ばして今心にしまおう、明日は新しい私が始まる。

先ほど番組の始めに倉本聡さんが亡くなられたことをお話ししましたけれども、これは倉本聡さんの、お書きになったドラマ優しい時間というドラマの、タイトル主題歌でした。21年前のドラマで、寺尾明さんや二宮君や長澤まさみちゃんなんかと、私はもう亡くなったあのニノのお母さんの役だったんですけども、倉本さんとの思い出の話はまた今度ちゃんとゆっくりしたいなって思っています。とにかくこのもう泣かない、もう負けない、思い出を超えられる明日があるからっていうところが私はすごい好きで、新しい私が始まるという明日は明日はという思って、生きていってほしいなと思って今日この曲をかけました。お送りした曲は平原綾香さんで明日でした。私大竹しのぶが毎週水曜日のこの時間にお送りしていますスピーカーズコーナー、生放送でお送りしてきた今日も、もうエンディングです。早いぞ。この番組は放送後も NHK ラジオのインターネットを使った聞き逃しサービスラジルラジルで放送終了後から1週間何度でも聞き返せます。スマホやパソコンで番組ホームページにアクセスして聞き逃し配信はこちらをクリックするかラジルラジルのスマホアプリからお聞きください。それに続く来週のスピーカーズコーナーも生放送でございます。ぜひリアルタイムで私にメッセージを寄せください。また今週土曜日の夜11時50分から先日の仙台公開収録の模様が総合テレビで放送されます。なんとラジオをテレビで見られるってことですよ。夜11時50分から午前1時半まで番組タイトルは大竹しのぶのスピーカーズコーナーオン TV 仙台です。リアルタイム

0: はもちろん夜遅い時間なので NHK1 の見逃し配信でもぜひご覧ください。なんか恥ずかしいですよね、ラジオテレビで見るなんて。どんな風に映ってるんだろう。ではお別れまで時間の許す限りメッセージたくさんいただいたので読みたいと思います。また早口になっちゃうよ。ちいさん63歳、長野県ありがとう。私はブドウの出荷の荷造りをしながら楽しく聞いています。ブドウ大好き。今年は今までにない長雨でブドウがみんな割れてしまい作業の手が進みません。あーかわいそう。頑張れ頑張れちいさん。私はブドウを楽しみにしています。みちこさん70歳、福島県、我が家は農家でイチジクの木があり、鳥に取られないうちに網をかけて収穫してイチジク煮にしてヨーグルトをかけて食べます。ああ直子さん、イチジク、イチジク私も、あみちこさんか、みちこさんだ、みちこさん、私イチジクも大好きです。寺さん60代、秋田県、ありがとう。梅酒の梅を取り出して梅ジャムを作りながら聞いています。2キロほどの梅を煮詰めて一人楽しく作っています。いやーみんな和みます。いいな、梅もイチジクも、大好きです、これから、これはニャッカムさん45歳、埼玉県の方、ありがとう。大葉が大量に安く買えたので母直伝の大葉の醤油漬けを仕込みながら聞いています。小学1年生の息子に今年初めてご飯に移して食べさせてみたところ、美味しいと好評で、毎週作ってはすぐなくなるのを繰り返します。夫は大葉が苦手なので美味しく食べてくれる仲間が増えて私も嬉しいです。来年は大葉も自宅で育ててみようかと思ったりしてます。あー、うちの息子も大葉食べられないんですよ。え、醤油漬けと、あ、他に何入れるんだろう。今度よかったら中間さん教えて。相方入院中さん、兵庫県の方、さっきのガラス坂懐かしい。そしてリスナーの皆さん、美味しそうな夕食でいいな。うちは今連れが入院中なので寂しく流行りのデリバリーを注文。居酒屋さんからあれやこれや手作りお惣菜が届きましたが、珍しく手書きのお手紙が一緒に入っており、今度遊びに来てください、割引きますとのこと。注文はデジタルで味気ないですが、手書きのお手紙を見ると嬉しいもんですね。なんて素敵なことをするデリバリー屋さんだ。ナイスですね。よかったね。早く退院できますように。歩いて5分さん68歳、島根県出雲市の方。あ、どうしようさん、この前の仙台から公開収録の放送はラジオから会場の皆さんが楽しんでいる笑顔が伝わってくるようでした。聞いてるだけでもしのぶさんのトークと歌声に温かい思いになれて素敵な時間でした。仙台に行きたくなりました。はあ、歩いて5分さん本当にありがとうございます。もしよかったら、よかったらテレビでも見てくださいませ。土曜日です、放送します。11時50分からです。さあ来週は生放送でお送りします。本当に本当に皆さんたくさんメッセージありがとう。またね、頑張ろう、元気でね。
1: 9時55分になりました。関東甲信越のニュース、海上気象交通情報をお伝えします。台風25号による土砂災害で運転の見合わせが続く JR 内房線の利用客の輸送に、明日から都営バスが活用されることになりました。千葉県の JR 内房線は復旧まで少なくとも3ヶ月程度かかる見込みとされていますが、バスが確保できないことを理由に JR による代行輸送が見送られています。こうした状況を受け、東京都は利用客の輸送を支援するため、明日から都営バス10台と乗務員を現地へ派遣すると発表しました。長浦駅と姉ヶ崎駅の間で通勤通学の時間帯を中心に運行する予定です。運賃は鉄道を利用する際と同額の440円で、定期券は利用できないということです。都は JR による代行輸送が始まるまで運行を続けるとしています。都営バスによる支援について小池知事は今日の都議会で、鉄道の運行が途絶えたことで通勤通学に苦労している人たちがいる、東京の都市活動は近隣から来る人にも支えられていることから、今回の災害を首都圏全体の課題として捉える必要があると述べました。都内のドラッグストアで医薬品を盗んだとして34歳の容疑者が逮捕されました。逮捕されたのは横浜市の無職田口智也容疑者34歳です。警視庁によりますと、去年11月、東京板橋区のドラッグストアで医薬品9点、およそ4万8000円相当を盗んだとして窃盗の疑いが持たれています。今年に入ってから別のドラッグストアで化粧品を盗んだとして、 実行役や運転役とみられる2人が逮捕・起訴され、この2人の供述などから田口容疑者が今回の事件に関わった疑いがあることが分かったということです。捜査関係者によりますと、匿名流動型犯罪グループの指示役兼実行役とみられていて、SNS で募集するなどしたメンバーに指示して、各地のドラッグストアで商品を万引きし、中国籍の人物に売りさばいていた疑いがあるということです。では海上気象です。関東海域は明日にかけて、風は北部は北東の風15メートル、明日午前3時までに18メートルに変わるでしょう。南部は南の風18メートル、明日午後9時までに西の風13メートルに変わるでしょう。天気は北部南部ともに風雨、強いところにより雷を伴うでしょう。見通しは北部南部ともに8キロ、波は北部は3メートル、南部は4メートル、明日午後3時までに3メートルとなるでしょう。佐渡沖です。明日にかけて風は南の風8メートル、明日午前3時までに南西の風15メートル、明日午前9時までに北西の風10メートルに変わるでしょう。天気は晴れ、見通しは10キロ、波は1メートル50センチ、明日午前3時までに2メートル50センチ、午前9時までに2メートルとなるでしょう。では道路交通情報です。日本道路交通情報センターからです。お願いします。
2: はい。高速道路の状況です。中央道の川口湖インターと東富士五湖道路の須走インターの間は工事のため上下線とも通行止めになっています。磐越道の津川インターと西会津インターの間は工事の
3: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後、日本時間の午後10時からも日本語の放送をお送りします。午後10時からの日本語放送は、アジア大陸向けの 9.750MHz、東南アジア向けの 11.815MHz、以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールド、ラジオ日本、NHK の国際放送です。AI のアナウンスでお伝えしました。

0: 9月30日水曜日夜10時になりました。
1: こんばんは、
0: NHK ジャーナル野村雅夫です。台風26号は明日の明け方にかけて伊豆諸島にかなり接近する見込みです。千葉県でも雨が強まる恐れがあり、土砂災害に十分注意してください。
2: 気象予報士の佐藤佳菜子です。9月は東京都心で毎日雨を観測するなど記録的な長雨になっています。明日から10月、この先の天気の見通しについてトップニュースと気象コーナーでも詳しく。
3: 堤千春です。値上げラッシュです。来月値上げされる食品は2ヶ月連続で3000品目を超えることが分かりました。2項目目でお伝えします。
4: ニュースデスクの安藤和真です。いわゆる核のゴミの最終処分地と選定をめぐり、茨城県常陸大宮市の市長は文献調査を受け入れると表明しました。解説を交えてお伝えします。
3: 10時12分頃からです。
4: 特集はジャーナル医療健康。体を支えしなやかに動かすために大切な体幹のトレーニング方法について専門家に伺います。
3: 10時17分頃からです。
0: 今夜も皆さんからのご意見ご感想をお待ちしています。番組ホームページの投稿フォームか SNSX でお寄せください。 X はハッシュタグ NHK ジャーナルとつけてください。それでは NHK ジャーナルスタートです。台風26号は明日の明け方にかけて伊豆諸島にかなり接近する見込みです。
3: これまでの記録的な大雨で大きな被害が出ている千葉県でも明日雨が強まる恐れがあり、気象庁は土砂災害に十分注意するよう呼びかけています。
0: 千葉県の印旛沼では先週台風に伴う大雨で4カ所で堤防が決壊しました。千葉県が工事を進める3カ所のうち2カ所では昨夜決壊したところを土のうで塞ぐ作業が終わったということですが、幅33メートル余りにわたって決壊した長門川では引き続き作業が進められているということです。またもう1カ所の決壊の現場では国土交通省が仮の堤防を作る作業を急ピッチで進め、一定の安全性を確保したということです。気がかりな台風26号、明日明け方にかけてかなり接近すると見込まれているのが伊豆諸島です。八丈島では台風の影響で東京竹芝からの定期船が欠航となりました。島にあるスーパーでは開店直後から買い物客が次々に訪れ、売り場ではすでにキャベツなどの野菜類やパンが品切れとなっていました。また八丈町は土砂災害警戒区域に住む人を対象として大加護地域に自主避難所を開設しました。夫婦で避難した70代の男性の自宅の敷地には先週の台風25号で裏山から土砂が流れ込んだということです。男性は、先週のことがあったので不安で仕方ありません、自宅にいたら何か起きても逃げられないので避難することにしましたと話していました。
3: 一方、東京の都心では雨を観測した日数が今日で35日連続と統計を取り始めて最も長くなりました。川崎市のクリニックではこの1ヶ月、頭痛などの体調不良を訴える患者が相次いでいます。昨日も20代の女性が診察を受けていました。頭痛や集中力の低下があるといいます。
5: 雨が降るとこの辺がちょっと痛かったり、なんか仕事をできないってほどでは私はなかったんですけど、ちょっとなんていうか言い方はあれですけど、パフォーマンスが落ちる。
3: 脳神経内科医で気象予報士の資格を持つ鷲崎和重医師によりますと、気圧や気温などの変化によって自律神経が乱れるなどして不調をきたすことがあり、台風や長雨が影響している可能性があるということです。鷲崎医師です。
6: 一日の生活をね、規則正しくやって、特にちゃんと休息を取るということがやっぱり非常に大事だと思いますね。
3: 耳をつまんで引っ張ったり、耳を回したりするマッサージなども有効だといいます。ただ別の病気による場合もあるため、症状が改善しない場合は医療機関を受診することが大切だと指摘しています。
0: では気象予報士の佐藤かな子さんに聞きます。
2: こんばんは。
0: 台風26号は伊豆諸島へ接近しているということですね。
2: はい、午後9時の時点で八丈島からおよそ170キロ南に離れた海上にあります。中心気圧は1000ヘクトパスカル、時速20キロで北東に進んでいます。今ちょうど八丈島とその南にある青ヶ島のちょうど中間の海上に非常に活発な雨雲が伸びています。これまでの24時間で八丈島では128ミリの雨を観測しました。
3: 伊豆諸島で台風に注意警戒が必要なのはいつ頃までなりそうですか？
2: 台風が最接近しているのは明日明け方にかけてです。その明け方までは伊豆諸島南部を中心に雷を伴い激しい雨や非常に激しい雨が降るところがありそうです。多いところ明日夕方までの24時間雨量が120ミリになる可能性もあります。そのほとんどが明日朝までに降る予想です。雨足が弱まった後も明日の昼前までは土砂災害に注意警戒を続けてください。また朝にかけては波がうねりを伴いしける見込みです。明日予想される波の高さは伊豆諸島南部で4メートル、北部で3メートルです。
0: 伊豆諸島を通過した後、台風の進路はどんな予想になっていますか？
2: 明日日中も北東に、つまり関東の東海上へと進む予想です。予報円の真ん中を通れば、明日朝9時には八丈島からおよそ60キロ北東のところ、速度を上げて明日夜9時には日本の東に向かう見込みです。関東の広範囲への直撃は免れそうなんですが、沿岸部中心に昼頃まで

0: 雨です。特に千葉では昼前をピークに一時本降りとなりそうです。今のところ活発な雨雲は海上を通過しそうなんですが、台風が陸地寄りを通れば千葉でも激しい降り方になることも考えられます。いつもより少ない雨でも土砂災害や浸水に注意です。そして明日昼過ぎからは曇り、台風も秋雨前線も離れていくでしょう。
1: ようやく長雨の連続記録も途切れそうなんでしょうか。
0: そうですね、東京都心は明日午後から晴れます。あさって金曜日は曇りがちですが、土曜日もまとまった日差しが期待できます。東京都心で土日ともに雨が降らなかった週末というのが5月30日31日が今のところ最後なんですね。なのでこの今週末土日とも晴れればおよそ4ヶ月ぶりの晴れの週末となりそうです。
2: 気象予報士の佐藤かな子さんでした。明日から10月です。来月10月に値上げされる食品は3100品目余りに上ることが民間の調査会社のまとめで分かりました。値上げされる品目が2ヶ月連続で3000品目を超えるのは2023年の6月と7月以来です。
1: 民間の調査会社帝国データバンクが国内の主な食品メーカー195社を対象に行った調査によりますと、来月は3153品目が値上げされるということです。値上げされる品目数が4900品目余りとなった今月9月に次いで今年に入って2番目に多く、2ヶ月連続で3000品目を超えるのは2023年の6月と7月以来です。分野別では来月の酒税改正で増税の対象となる発泡酒や第三のビールをはじめとする酒類飲料が最も多く1399品目でした。次いでタレや醤油などの調味料が820品目、缶詰や冷凍食品などの加工食品が668品目、菓子が165品目となっています。
2: 値上げの理由として物流費や人件費の上昇などに加え、中東情勢に伴う包装資材などのコスト上昇を価格に転嫁する動きが広がっているとしています。調査会社によりますと、値上げのピークは今月と来月で、11月以降は値上げの動きが一旦落ち着くとしています。
1: ニュースデスクの安藤さん、
3: はい、
1: 来月値上げされるのは3100品目ということで、毎日値上げのニュースをお伝えしている気がしますね。
3: そうですね、スーパー行くたびにまた上がったと感じますもんね、
1: はい、
3: 横浜市のスーパーで今日聞いた買い物客の声です。
4: 明日から値上げされるってことで
5: 思いますよね。全部が全部上がってて、だからってお給料がいっぱい上がるわけじゃないので、大変は大変ですけどね。
3: スーパーの仕入れ担当者です。
6: 本当に毎月毎月ですね、値上げがもう実施されているのが普通になってきてしまってはいるんですけども、そこはまあ本当に販売する立場としてもやっぱりなんだかんだ心苦しいなと思ってしまう部分はある。
2: 値上げの理由としてはやはり中東情勢も大きいということですね。
3: そうですね、包装資材などのコスト上昇を転嫁した分が値上げにつながっています。一方ですね、長雨や台風で野菜の生産にも大きな影響が出ているようです。千葉市の農家では先月の豪雨で畑に植えた人参などの一部が流されました。その後の長雨で多くの小松菜が病気になったということです。農業法人を経営する山下大樹さんです。
7: 人参が全体の 2,3 割やられているとすると、それだけで2、300万円ぐらい、毎日こう雨なのでそもそも畑に入れなかったりとか、そういう状況がずっと続いています。耐え忍ぶしかないのかな。
3: 農林水産省が今日発表した主な野菜の来月の価格見通しによりますと、白菜やレタス、ピーマンは平年より3割以上高くなると見込まれています。またほうれん草やナスなども平年より1割から3割ほど高くなる見込みです。
1: はい、だからこの先少しだけ一段落するということですね。
3: そうですね、うん、帝国データバンクによりますと、値上げのピークは今月と来月で、11月以降は値上げの動きが一旦落ち着くとしています。一方で

0: ですね、値上げによってコストの増加を十分に吸収できないケースも見られ、価格が押し上げられる要因は依然として数多く残されていると話しています。今週は住宅の家賃、電気料金、そして食料品と毎日値上げの話を伝えています。皆さんどうやってこの物価高をしのいでいるか、ぜひメッセージで聞かせてください。
1: 高レベル放射性廃棄物、いわゆる核のゴミの最終処分地の選定をめぐって新たな動きです。
2: 茨城県常陸大宮市の鈴木貞幸市長は今日、国から申し入れがあった文献調査を受け入れると表明しました。
1: 今日午後、鈴木市長は市役所で記者会見を開きました。
3: 文献調査受け入れの是非につきまして、熟慮を重ねた結果、受け入れることと判断をいたしました。
1: 少子高齢化や人口減少が進む中、受け入れの主な理由として鈴木市長は次のように説明しました。
3: 消滅可能性自治体に位置づけられている本市にとって、この一大国家プロジェクトが市の存立基盤として十分に機能する可能性がある。
1: 文献調査は全国で5例目、政府が原子力発電を最大限活用していく方針に転換する中、自治体側がその申し入れを受け入れる形で実施されるのは2例目となります。
2: 文献調査の受け入れに対し、市役所の前では抗議活動が行われました。参加した女性は、市長の独断で決めていいものではない、安全性というところがとても不安だと話していました。また地元の住民からは様々な意見が聞かれました。
4: 私はもう賛成です。まあ不安はありますよ、あるけど、処分するのに誰かが責任を持たなくちゃなんないでしょ。
5: 他のとこからもね、なんか言われちゃいそうな感じもあるし、説明は欲しいかなと思います。
1: 安藤さん、はい、核のゴミのニュースはたびたびお伝えしてますけれども、日本では最終処分地は決まっていないんですよね。
0: そうなんですね。核のゴミは原子力発電に伴って発生するものですが、最終処分地が決まっていないという状況になっていまして、その選定が大きな課題となっています。
2: その最終処分地の選定というのはどのようなステップで進んでいくんでしょうか。
0: はい、3つのステップがあるんですね。はい、文献調査、概要調査、そして精密調査の3段階の調査を経て選定することになっていまして、合わせて20年程度かかるとしています。文献調査はこの第一段階となります。調査の対象となった自治体には段階に応じて交付金が支払われることになっていまして、文献調査が最大20億円、概要調査が最大70億円で、精密調査は今のところ未定となっています。
1: 文献調査の受け入れ表明は全国で5例目ということになります。改めてこれまでにどこで文献調査が行われているのか整理してください。
0: はい、これまでに北海道の寿都町と神恵内村、佐賀県玄海町、そして東京小笠原村にある南鳥島の4つを対象に行われています。このうち北海道と佐賀県の3つの自治体は、自治体自らが応募するか、受け入れを求める請願が議会で採択されたことを受けて調査が始まりました。こうした動きを経ずに国が主体的に申し入れを行うのは東京小笠原村に続いて今回が2例目でした。小笠原村では自治体が受け入れを決める前に国などによる住民説明会が開催されましたが、今回の常陸大宮市では文献調査の受け入れを決める前に住民への説明会は開催されませんでした。
2: 地域への影響や課題というのはどんな点が考えられるんですか。
0: はい、推進反対をめぐって地域に分断が生じかねないという面だと思います。例えば北海道寿都町では交付金を活用した地域活性化を唱える意見と、環境や安全性の面で懸念を訴える声の双方が出て、自治体の選挙の主な争点にもなりました。地域で推進と反対の立場に分かれてギスギスした空気になり、その後は住民たちはこの話題に触れるのを避けるようになったということなんです。今回常陸大宮市では受け入れ前の住民説明会が開かれず、市議会では問題視する声も上がりました。

0: っています。原子力政策に詳しい長崎大学の鈴木達次郎客員教授は、本来であれば地域へのメリットやデメリットについて十分な合意形成ができてから受け入れるかどうか判断するべきだとした上で、次のように話しています。
1: どうして今回、常陸宮が国が選んだかということについて、明確なちゃんと説明をちゃんとして、それは国の責任としてやるべき、そこは重要なポイントだと思いますね。
0: 今の専門家のお話にもあったように、地域の合意形成を求めるのであれば、やはり丁寧なステップを踏むことが欠かせないと思います。

0: 水曜日はジャーナル医療健康、今日のテーマは体幹です。体幹といえばお腹周りの筋肉、インナーマッスルと思われがちですが、実は背骨も体幹に含まれ、体を動かす大切な役割を果たしています。スポーツの秋に体幹の役割や日頃のチェックポイントについて専門家に伺います。
1: はい、今夜は桐蔭横浜大学大学院スポーツ科学研究科教授の成田崇矢さんとお電話がつながっています。成田さんは理学療法士で怪我の予防の研究がご専門です。成田さん、こんばんは。
2: こんばんは。
1: よろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。
0: 成田さん、はい、体幹とはお腹周りの筋肉だけじゃないんですね。
2: そうなんですよね。よくお腹周りの筋肉と勘違いされることが多いんですけど、体幹とは手と足、頭を除いた胴体部分のことです。お腹や背中、骨盤周りの筋肉だけでなく背骨なども含めて考えます。体幹は人の体でいうとまさに土台の部分です。
1: 私意外だったんですけども、背骨も体幹に含まれるんですね。では改めて体幹というのはどんな役割をするんですか？
2: 体幹、大きく2つの役割があります。
1: はい、
2: まずは1つは体を支える役割です。もう1つは体を自由に思い通りにしなやかに動かす大切な役割があります。
1: なるほど。体をしなやかに動かすために体幹が大切というわけなんですね。
2: はい、そうです。
1: で、背骨が大きく関係してくると。
2: あ、そうですね。
1: はい、
2: はい、で、背骨なんですけども、
1: はい、
2: 首の下から骨盤まで背骨、何個の骨がつながってると思いますか？
1: 首の下から骨盤までですね。
2: はい、そうです。
1: 直感ですけども15個どうでしょう？
2: あ、惜しいですね。
1: はい、
2: 正解は胸の部分が12個で、腰部が5個の合計17個の骨があります。
1: はい、
2: で、この背骨は17個の骨がつながってできていて、1本の棒ではなく17個の骨が骨に左右に関節があるので、合計34個の関節の一つ一つが自由に動かせることによって体幹部が安定し、手足をスムーズに動かすことができます。
1: なるほど。
0: 成田さん、体幹がうまく使えないと、こう体にどんなリスクがあるんでしょうか？
2: そうですね、まず体幹がうまく働かないと手足の動きやコントロールがうまくいかなくなりますね。
0: うん、
2: 例えば転びやすくなったり、階段の上り下りが辛くなります。歩く、階段を上る、走る、物を持つといった動作では手足だけが動いているように見えますが、実は体幹が土台となって力を伝えています。
0: 例えばどのようなイメージなんでしょうか？
2: 例えばですけど、穂のマストを想像してみてください。
0: はい、
2: 体幹ではまさにこの穂柱が背骨になります。
0: うん、
1: 船のマストと穂柱ですね。
2: あ、そうです、そうです。
1: はい、
2: で、その穂柱ですけど、どんなにこう紐で引っ張ってもこう柱がしっかりしないとマストは保っていられないですよね。
0: そうですね。
2: で、その穂柱に当たる背骨に腹筋や背筋等の体幹筋が適切に働くことで、つまずいた時等のとっさの動作に反応ができます。またこの船の方はしなることで風を受け流して船がひっくり返ることを防ぐように、背骨はただの硬い柱ではなく椎間板という柔らかい骨の間のクッションがあることで力を逃がしたりしなやかに動いたりしています。
0: これがうまくいかないとあれですかね、

0: 猫背になったりしちゃうんでしょうか。
1: そうなんですよね。またこの体幹の筋肉うまく使えない場合は筋力低下が起こってしまって、こう背中が丸まっていわゆる猫背になってしまいます。
2: なるほど、今ちょうど背を正しました。ただ気になるのが自分がどれぐらいの体幹があるかっていうところなんですけども、成田さん、この体幹の機能がどれくらいなのか、低下していないかどうかチェックする方法というのはありますか。
1: はい、簡易的にできる方法があります。
2: はい、
1: 50代ぐらいまでの方は片足立ちですね、
2: はい、
1: が30秒できるかチェックしてみてください。
2: あ、30秒片足立ちですね。じゃあ安藤さんにちょっとやってもらいたいと思いますので、
3: はい、
2: 先生その間にちょっと試してもらう間に説明してもらっていいですか。
3: は
2: い、
3: じゃあ今立ちましたんで、ちょっと30秒片足でやってみますね。
2: はい、はい、足を上げるっていうのは先生どういうことですか。
1: そうですね、足を上げるっていうのは背骨をまっすぐにして体幹の筋肉を使わないとうまく上げられないんですね。
2: はい、
1: でもしこの片足立ち30秒できないってことは機能低下があると判断していいかなと思います。
2: なるほど、バランスが崩れる場合は、まあ、機能低下があるということで、あと
1: そうです、ね、
2: 安藤さんは今ですねあと4秒ほどなんですけども片足上げてますけれども、
1: こう、はい、
2: 足の上げ方もちょっと年齢で変えたりしていいんですかね。
1: そうですね、まあもしこの30秒上げることが簡単にできるのであれば膝上げる足の高さを上げてほしいんですね。
2: は
1: い、
2: なるほど、
1: で90度ぐらいまで上げるともっと体幹筋が必要になってくるので、はい、まあ、より難易度が上がるかなと思います。
2: なるほど、あと目をつぶるなどのやり方も見かけたりしますけれどもどうですか。
1: そうですね、目をつぶるってことはもうさらに難しくなるので、
2: はい、
1: まあ足を上げることができれば90度までですね、そしたら次は目をつぶるようなことも加えていくといいかなと思います。
2: はい、安藤さんがちょうどやり終えましたけども、
3: はい、ね、30秒片足で右足をついて左足を上げてやってみましたけれども、まあできました。ただ途中ですね、ちょっと膝のあたりとか太ももがプルプルしててですね、はい、ちょっと不安定になったなっていう感じもありましたね。
1: なるほどですね。
3: どうですか。
1: この方法ね、チェックでもあるんですけど、
3: はい、
1: もうトレーニング方法にもそのままつながるんですね。
2: あ、
1: はい、なのでまずまあチェックしてできるかどうか、
2: はい、
1: で例えば今みたいにちょっと膝のあたりがぐらつくとか

0: 場することにつながるので、ぜひやってほしいなと思います、
1: はい、そしてこれ左右両方やるのが大切なんですかね。
0: そうですね、あの中には左右差がある方がいるんですね、
1: はい、
0: で左右差があるということは、まあ、それも体幹筋の一つの機能チェックになりますので、はい、苦手な方を少し多めにやるとか、そういう工夫をしていただくといいかなと思います、
1: はい、ちょっと最初に言うべきでしたが、これは無理せずに転ばないように、例えば手をつくことができる壁とか机の近くでやってもらいたいですね。
0: まあ、そうですね、もちろん安全なところでやっていただきたいのと、もしこの動作が難しいのであれば、はい、少しこう年齢がいった方なんかは仰向けに寝てですね、
2: うん、
0: 膝を立てて お尻を浮かせるような動作をしていただきたいんですね、うん、
1: はい、
0: でこの時にこうイメージできますかね、上げたお尻、膝と肩が一直線上になるように上げられるかどうか、
1: うん、
0: これ実は背筋とか腹筋だけじゃなくて、先ほど出てきた背骨の関節の硬さをチェックする方法なんですね。
1: なるほど、
0: はい、ぜひやっていただきたいなと思います、
1: はい、そのような方法もあるということですね、
2: はい、一方こうちょっと不安だなって感じる人は、この体幹を安定させるためにはどうしたらいいのか、ポイントを教えてもらえますか。
0: はい、まずですね、別に特別なトレーニングをしなくてもいいというか、まずその 前段階として、
2: うん、
0: 日常生活でもっといろんな動きをしてほしいなと思います。多くの方は朝起きてから寝るまで生活の中では同じような動きしかしてないんですよね、
2: うん、
0: 例えばデスクワークの方は自宅と会社の往復で座っている時間が長くなってしまいます。で、この同じ姿勢が続くと背骨の動きが小さくなって徐々に硬くなってしまい、そうすると背中全体の筋肉もうまく使われなくなって筋力低下が起きてしまいます。で、また体幹機能もどんどん落ちていくという悪循環になってしまうと思います。で、このためこういう普段しない運動を背骨にして

0: ねるときに腰をひねってしまうと、腰ってあまりこう回線には苦手な関節なので腰痛になってしまう原因になってしまうんですよね。なのでできればこうゴルフやるときに胸の部分を大きく動かす、ひねるってことですね、をやっていただくといいかなと思います。
1: はい、意識したいと思います。
0: ありがとうございます。
2: ここまで桐蔭横浜大学大学院スポーツ科学研究科教授の成田崇矢さんにお話を伺いました。成田さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: 成田さんには番組の最後にもご出演いただきます。皆さんの体を動かすアイデア、それから質問感想などお寄せください。スポーツです。大リーグのポストシーズンが始まりました。アメリカンリーグのワイルドカードシリーズではホワイトソックスの村上宗隆選手がアストロズ戦で先制の犠牲フライを打ち、チームは6対3で勝って地区シリーズ進出に王手をかけました。ワイルドカードシリーズは3試合のうち先に2勝したチームが地区シリーズに進出します。5年ぶりにポストシーズンに進んだホワイトソックスは29日、相手の本拠地ヒューストンでアメリカンリーグの西部地区を制したアストロズとの第一戦に臨みました。4番ファーストで先発出場した村上選手は1回ワンアウト1塁3塁のチャンスで迎えた第1打席でライトへ犠牲フライを打って先制点を挙げ、ポストシーズン初打席で打点をマークしました。3点リードとなった7回の第4打席にはインコースのスライダーに詰まりながらもレフトへしぶとく運んでポストシーズン初ヒットをマークしました。村上選手はこの試合3打数1安打1打点、フォアボールが1つでした。
3: でも明日も勝つしかないと思っているので、はい、チーム一丸となって勝てるように頑張りたいなと思います。
2: 一方、ナショナルリーグのワイルドカードシリーズでは鈴木誠也選手の所属するカブスと松井裕樹投手が所属するパドレスが対戦し、パドレスが8対0で勝って地区シリーズ進出に王手をかけました。カブスの鈴木選手は4番ライトで先発出場し、3打数1安打、フォアボール1つでした。パドレスの松井投手は8点リードの8回から2人目として登板し、1イニングを無失点に抑えました。
4: プロ野球の結果です。セリーグの阪神対ヤクルトは5対0で阪神が勝ちました。セリーグ首位の阪神は2位巨人とのゲーム差を2に広げ、優勝へのマジックナンバーを3に減らしました。阪神と巨人は明日レギュラーシーズン最後の直接対決です。パリーグの楽天対ロッテは3対0で楽天が勝ちました。スポーツでした。先月、栃木県の東武日光線の駅で除草作業中の4人が死亡した事故で、東武鉄道は当時現場では責任者ではない人が作業を指揮していたなどとする報告書をまとめ、国土交通省に提出しました。
2: 先月20日、栃木県鹿沼市にある東武日光線の新鹿沼駅で除草作業をしていた4人が特急列車にはねられて死亡しました。東武鉄道は事故に至る経緯や原因を分析した報告書をまとめ、今日国土交通省に提出しました。
4: 報告書では事故に至る経緯が明らかになりました。作業は10人の体制で行われました。10人の内訳は現場責任者の作業指揮者、列車の接近を確認する3人の見張り員、5人の作業員、そして当日現場に現れた作業指揮者の上司です。東武鉄道のルールでは本来は作業指揮者が作業現場の指揮を取り安全管理も行う決まりでしたが、作業指揮者は除草作業の経験がなく、この日現場に現れた上司に指揮を委ねていたということです。そして見張り員の配置や待避位置など必要な確認が行われないまま現場での作業が始まったとしています。
2: 作業員たちは列車到着のおよそ5分前に作業指揮者の上司の指示で線路に入っていて、時間が短い中で線路上を進むことに疑問を感じた人もいたものの、余計なことを言うと揉め事になるなどと考えて言わなかったとしています。
4: 先頭を歩いていた見張り員は

0: 列車の接近に気づいて退避し、ハンドマイクの警告ブザー音と声で退避合図を出したということです。後ろを歩いていた2人の作業員は急いでホームの上に退避し、最後尾を歩いていた作業指揮者も列車の接近に気づいてホームの上に退避しました。しかし隊列の中央付近にいた作業指揮者の上司と作業員3人が死亡しました。死亡した4人について報告書では、ホームに背を向け寄りかかるように静止し、その場に留まっていたとしています。安藤さん、
1: はい、
0: この基本的な確認を行わなかったという報告内容ですね。
1: そうですね、ずさんな安全管理の実態が明らかになりました。亡くなった作業員の一人、渡辺俊彦さんの兄は次のように話しています。
2: ちゃんとしてくれれば事故なんかにならなかったよ。取り返しがつかなかったよ。命がなくなっちゃってんだ。
1: はい、報告書ではこのほか、社内ルールが守られていなかったために安全管理体制が十分に機能しておらず、現場で疑問を感じた人も声を上げられる環境は整っていなかったなどとしています。今日東武鉄道は記者会見を開きました。亀山昌司運輸部長は、改めてご遺族に心よりお悔やみ申し上げますとした上で次のように述べました。
3: 同種事故を絶対に起こさないという意思のもと、本事故の原因究明と再発防止に取り組んでおります。
4: 事故の原因の究明、それから再発防止、これは急務ですね。
1: はい、警察は子会社で現場の安全管理を担っていた東武建設を捜索するなどして、業務上過失致死の疑いで捜査を進めています。東武鉄道では今後、列車の接近を光で知らせる装置を各路線で拡充するほか、第三者委員会を設置して事故原因の背景についても詳しく調べるということです。痛ましい事故が繰り返されないよう、親会社子会社問わず安全への意識を隅々まで行き渡らせる必要があると思います。
4: 今朝、沖縄県宜野湾市の集合住宅の敷地で23歳の女性が死亡しているのが見つかり、首に刺された傷があったことなどから、警察は殺人事件として捜査しています。今日午前8時半ごろ、宜野湾市かかずにある集合住宅の外階段で、女性が血を流して倒れていると通報がありました。警察によりますと、市内に住む座間味凛さん23歳が血を流して倒れ、その場で死亡が確認されました。座間味さんの首には刃物のようなもので刺された傷があったことなどから、警察は殺人事件として捜査しています。一方、警察は元交際相手を那覇市内で見つけましたが、怪我をしていたため病院に搬送されました。近くには血のついた刃物が見つかったということで、警察は事情を知っているとみて回復を待って話を聞くことにしています。この元交際相手をめぐっては、女性が去年12月、電話や LINE をやめさせてほしいと警察に相談していたということです。これを受けて警察は、今年2月、ストーカー規制法に基づき、付きまといなどを禁じる禁止命令を出していましたが、今月20日には、位置を特定できる機器が女性の車に取り付けられていたため、女性は再び警察に相談していたということです。警察は、今回の事件とストーカー被害との関連を調べることにしています。
0: 東京渋谷で58年にわたって営業を続けてきたデパート西武渋谷店が今日閉店しました。西武渋谷店は1968年に開業し、数多くの海外の高級ブランドを日本に初めて紹介するなど、最先端の文化や流行を発信する渋谷の街のシンボルとして知られてきました。店舗の売り上げは最盛期の1990年度には967億円ありましたが、周辺の商業施設との競争の激化やネット通販の拡大などによって、昨年度の売り上げはおよそ400億円にまで減少していました。 さらに去年8月には再開発を進めたい地権者側から土地と建物を明け渡すよう求められ、会社側は営業を継続できないか交渉を続けたものの合意できなかったため閉店を余儀なくされました。今日は閉店を惜しみ大勢の人が訪れました。
5: 見る楽しみもありましたし、なかなかすぐ買えなかったんですが、一生懸命働いて買ったという
6: 若い子、大学生の時代によく来ました。もう時代を先取りする素晴らしい西武百貨店でした。
0: そして西武渋谷店は午後8時過ぎに閉店。会社が不動産を所有する隣接の雑貨店ロフトなどは当面営業を続ける見通しで、西武渋谷店に勤務する従業員は他の店舗などに移動し、会社として雇用を続けるということです。関係者によりますと、今後地権者の企業などを主体に再開発が進められる見通しで、渋谷から大型のデパートが姿を消すことになります。ニューヨークの国連本部で29日、核兵器の廃絶に向けた会合が開かれました。この中でグテーレス事務総長は、核兵器の備蓄の拡大や近代化が進んでいるとして、我々は冷戦終結以来最も危険な核の局面にいると強い危機感を示しました。そして今年2月にアメリカとロシアの核軍縮条約が失効したことや、今年5月に開かれた NPT 核拡散防止条約の再検討会議で実質的な成果が得られなかったことについて、単なる外交的な失敗にとどまらない警告のサインだと述べた上で、核保有国に対話への復帰を呼びかけました。また日本の山崎国連大使は、CTBT 包括的核実験禁止条約の早期発効を目指すことや、広島や長崎の経験を将来の世代に伝える取り組みなどに力を入れることを表明しました。会合には核兵器を保有する中国、インド、パキスタンの代表も出席しました。このうち急速に核戦力を増強させているとされる中国の代表は、中国の核能力は核戦争を抑止し、世界の平和と安全、そして地球規模の戦略的安全を守る上で不可欠な力だなどと主張し、自国の核戦力を正当化しました。

0: この他のニュースを AI の音声でお伝えします。
1: 中部電力が浜岡原子力発電所の再稼働に必要となる国の審査で地震の想定に関するデータを改ざんしていた問題、市民団体の代表などが原子力規制委員会に対する業務妨害にあたる疑いがあるとして中部電力の勝野悟会長らの告発状を東京地方検察庁に提出しました。この中では規制委員会側に対しデータを改ざんして提示したり実態と異なる説明をしたりしていたと主張しています。
2: 長期間にわたって多くの人が組織的にやってたんだっていうそれに対する驚きと怒り、これが告発に、踏み切った理由だと。
3: 日本の教員は長時間労働が際立つ一方、給与や勤務条件に満足している人の割合が低いことがOECD 経済協力開発機構の報告書で分かりました。それによりますと、日本の教員の1週間の平均の勤務時間は 50.4 時間で、OECD 加盟国の中でも長時間労働が際立っています。また、給与に満足している日本の教員は 28.6% で、OECD 平均の 38.7% を下回り、給与以外の勤務条件に満足している教員も 37.3% で加盟国の中で最下位でした。
1: ICC 国際刑事裁判所の締約国は今年の締約国会議の開催地をアメリカのニューヨークからオランダのハーグに変更することを決めました。アメリカのトランプ政権がICC のトップを務める茜智子所長などへの制裁を科す中

0: 赤根所長らにアメリカの入国ビザが発給されない公算が大きくなっていました。関係者によりますと、開催地の変更は異例のことです。イギリスの教育専門誌タイムズ・ハイヤー・エデュケーションは、教育環境や研究の質などの指標をもとにした世界の大学の最新ランキングを発表しました。日本の大学は最高が東京大学の27位、次いで京都大学の62位で、前の年からそれぞれ順位を一つずつ下げました。一方で中国の清華大学が11位になるなど、アジアの大学が上位15位以内に初めて3校入りました。1位は11年連続でイギリスのオックスフォード大学で、上位10位までをイギリスとアメリカの大学が占めました。
1: アメリカのトランプ大統領は29日、記者団の取材に応じ、北朝鮮の金正恩総書記について、私がいる限り彼のことは問題ない。私を尊敬し、私のことが好きだからだと述べ、関係は良好だと強調しました。トランプ大統領は、年内の米朝首脳会談の実現に意欲を示していて、対話に前向きな姿勢を改めて印象付けた形です。一方、北朝鮮はこれまで、国営メディアを通じた談話などで、非核化を前提とした対話には応じない姿勢を一貫して示しています。
2: 株と為替の値動きです。今日の東京株式市場、原油の先物価格が下落傾向にあり、企業収益への懸念が和らいだことなどから株価は値上がりしました。日経平均株価今日の終値は昨日と比べ1272円45銭高い66753円72銭。東証株価指数トピックスは 67.52 上がって4108.65。1日の出来高は27億6231万株でした。ニューヨークのダウ平均株価は現在前日と比べて1ドル30セント安い5万1348ドル62セント。ナスダックの株価指数は 150.085 上がって26,947.626 となっています。一方、今日の東京外国為替市場、アメリカの FRB 連邦準備制度理事会が利上げを急がないという見方が広がって、ドルを売って円を買う動きが進んだことから、円相場はドルに対して値上がりしました。午後5時時点の円相場は昨日と比べて47銭円高ドル安の1ドル156円90銭から92銭、ユーロに対しては60銭円高ユーロ安の1ユーロ178円1銭から5銭でした。海外の外国為替市場は現在1ドルが156円88銭から92銭、1ユーロは178円15銭から16銭となっています。株と為替でした。全国の気象情報です。気象予報士の佐藤かな子さんです。
3: お願いします。
2: 明日から10月です。今月日差しが少なかったので、10月は少しまとまった日差しを期待したところですね。
3: 本当ですね。9月の天気図の主役は秋雨前線でした。しかし明日からその勢力図も少し変わりそうです。というのも台風26号が明日は秋雨前線も連れていく形で日本の東へと抜けていきます。また明日は北日本を寒冷前線が通過します。この寒冷前線がカレンダーをこうめくるように空気を入れ替え、一段涼しい空気を運んできます。週末から晴れても比較的しのぎやすい暑さになっていきそうです。
2: 次第に秋の空気を感じられるかもしれませんね。
3: 本当ですね。晴れをもたらす高気圧は中心が日本の北にあるため、縁を回ってくる海風で、来週はまだ曇りや雨の日がありそうです。またつい先ほど南鳥島近海にある熱帯低気圧がこの先24時間以内に台風に発達する見込みだと気象庁が発表しました。まだ予報円はかなり大きいんですが、5日月曜日に強い勢力で小笠原近海に進む可能性があります。その先の予想はまだ定かではありません。日本付近の高気圧が強ければ日本の東を離れたところ

0: ど進んでいきますが、もしかしたら来週後半また台風が近づくかもしれません。まだ分かりませんのでね、最新情報を確認していきましょう。ただ10月一月を通して見れば、各地秋晴れの日は平年並みに巡ってくる予想です。東日本の長雨も西日本の残暑も出口はもうすぐそこと言っていいでしょう。明日はまだ油断せず、体調管理や雨の降り方にご注意ください。
1: では全国の明日の天気です。はじめに沖縄奄美です。
0: 明日も2つの高気圧に挟まれる南西諸島、雨雲の通り道になります。晴れ間もありますが、何度か通り雨があるはっきりしない天気、特に沖縄本島局地的に雷を伴う可能性があります。明日の那覇の最低気温は27度、最高気温は30度、今日と同じくらいでしょう。
1: 九州、四国、中国地方です。
0: 九州南部や高知など太平洋側は一日を通して晴れそうです。日本海側も午前中は晴れそうですが、午後から曇り、九州北部など昼前後通り雨がありそうです。四国の瀬戸内側も夕方から曇りでしょう。最低気温、九州四国20度前後、中国地方15度から18度、最高気温は鹿児島32度、高知31度、熊本は31度で、明日熊本、今年100回目の真夏日になるかもしれません。広島29度、福岡27度でしょう。
1: 近畿、東海、北陸です。
0: 明日は広く晴れます。台風に向かって吹く北西の風がやや強く、日本海側では徐々に雲が増えていきます。前線がかすめる北陸や近畿北部で夕方以降雨が降りそうです。最低気温、大阪、名古屋20度、金沢18度。最高気温は名古屋31度、大阪30度、静岡は今日より5度高い29度、金沢27度でしょう。
1: 関東甲信越。

0: 激しい雨が降るでしょう。関東は千葉を中心に雨雲がかかり、昼前にかけて一時ザーザー降りとなりそうです。内陸や甲信越は晴れ、新潟は夜雨でしょう。最低気温、東京水戸18度、前橋新潟17度、長野15度。最高気温、甲府32度、前橋30度。関東北部は今日より7度くらい高いところもありそうです。長野27度、東京、新潟26度でしょう。
1: 東北、北海道です。
0: 寒冷前線が通過するタイミングで雨が降ります。北海道日本海側は朝から昼前、局地的に激しい雨や雷雨になるでしょう。少し遅れて道東や東北北部は昼頃から夕方、山形で夕方から夜傘の出番です。東北は前線通過前は晴れそうなので、洗濯物の外干しにお気をつけください。最低気温、秋田札幌16度、仙台釧路は15度。最高気温、晴れる仙台で28度と6日ぶりに夏日となりそうです。秋田25度、釧路22度、札幌21度でしょう。台風は明日明け方にかけて伊豆諸島に接近した後、関東沖に進みます。雨の降り方にお気をつけください。
1: 気象情報でした。
2: では番組に寄せられたメッセージご紹介します。まずは今日のジャーナル医療健康は体幹を意識しようということで、再び東院横浜大学大学院の成田孝也教授と電話がつながっています。成田さん、よろしくお願いいたします。
3: よろしくお願いします、
2: は
3: い、
2: まず島根県50代の女性からの質問です。ラジオ体操は効果ありますか？第1、第2、両方ともやった方がいいですか？また意識した方がいいことはありますか？ということです。
3: はい、ありがとうございます。ラジオ体操やった方がいいですね、
2: はい、
3: でいいポイントっていうのは、先ほど言ったように、背骨をいろんな方向に動かすんですね、
2: はい、
3: なのでいい運動だし、第1、第2をやってほしいです。でできれば意識していただきたいのは、その時に大きく動かすことを意識してほしいなと思います。
2: 確かに回したり、ね、屈伸したりいろいろありますよね。大きくがポイントということですね。
3: はい、そうです。
4: はい、続いてですね、神奈川県40代女性です。私、先ほど片足立ちトレーニングしましたけれども、そこで質問があります。腕は下に下ろす、横に水平にする、上に上げる、どのようにすればいいですか？ということです。
3: あ、この3つなんですけど、難易度がそれぞれ違います。で一番簡単なのは両手を横に上げた場合、
4: はい、
3: でこれバランスが取りやすいんですね、うん、でその次は手を下げた場合、
4: はい、
3: で最後は両手を上に上げると、この腕を上げる分体を安定させなくちゃいけないので、うん、まあ、一番難しいのは手を上げた状態でやるのが難しいかなと思います。
4: はい、試してみましょう。
1: はい、こちらは SNS ですね。体幹トレーニングは慢性的な腰痛にも効くのでしょうか？それとも無理にやらない方がいいのでしょうか？
3: あ、これはもうぜひやってください。でもちろん原因はそれ人それぞれ違うんですけども、慢性腰痛の方の多くは動かさないことが人が結構多くなるので、ぜひこう少しずつ動かいろんな方向に動かしてほしいなと思います。
2: ありがとうございました、はい、ここまで成田孝也さんでした。ありがとうございました。
3: ありがとうございました。
2: そして今日はですね、明日からの食品の値上げについても取り上げましたが、さまざまな節約術寄せられました、まあ、時間の許す限りご紹介していきます。埼玉県50代の男性は、スーパーやドラッグストアでの日々の買い物は半額シールにお世話になっています。昨今はできるだけまとめて買うようにして、タイパを意識するように気持ちを切り替えています、ということです。
4: 続いて東京都50代男性です。極力支出を抑えるため毎日弁当を持参、おかずもおからやもやしなど比較的安い食材を活用し、野菜は安い時に買って冷凍していますが、個人の頑張りではそろそろネタ切れで息切れしそうです、とのことです。
1: 似たような投稿ですね。 SNS です。買い物に行く時間的に惣菜の割引を狙っても、元の値段が上がるとお得感もなくなってしまうわな、といただいています。
2: はい、
4: 一方でこんな意見もです。 SNS です。生産や流通のコスト上昇を考えると、ある程度の物価上昇はやむを得ないと思います。問題は賃金が上がらないこと、政府は値上げに本腰を入れてほしいです、といただきました。
2: はい、たくさんのメッセージありがとうございました。
1: ここまで NHK ジャーナル、野村正雄、
2: 堤千春、
0: 気象予報士佐藤

0: かなこ、
1: ニュース解説安藤和真でした。
2: 10時55分になりました。関東甲信越のニュース、気象情報をお伝えします。人手不足を背景に一時募集の時期を過ぎても活発な動きが続いていて、今日都内で企業の合同説明会が開かれました。合同説明会には首都圏を中心に42の企業が集まり、東京や埼玉などの高校生およそ200人が参加しました。会場は企業ごとにブースが設けられ、採用担当者が仕事の内容ややりがいを生徒たちに熱心にアピールしていました。就職を希望する高校生の採用試験は今月16日から全国で一斉に始まり、すでに一次募集の時期は過ぎましたが、来月から本格化する二次募集に向けて活発な動きが続いています。高校生の求人倍率は今年7月末の時点で全国で 3.60 倍、東京では 13.81 倍と売り手市場が際立っていて、中小企業にとっては大企業の採用活動が落ち着いた後の二次募集が主戦場とされています。埼玉の工業高校に通う生徒は、条件面も大事ですが、自分が学んできたことを一番生かしてくれる会社に就職したいですと話していました。60代の男性に恋愛感情を抱かせた上で、父が癌で入院していて手術費用が必要だなどと嘘を言い、1300万円余りを騙し取ったとして、都内に住む36歳の女の容疑者が警視庁に逮捕されました。逮捕されたのは東京新宿区の無職、高松よし子容疑者36歳です。警視庁によりますと、2人はマッチングアプリで知り合い、去年3月以降5回ほど直接会って食事を重ねる中で、容疑者が家族の病気について打ち明けたとみられています。男性からの相談で警視庁が調べたところ、容疑者の家族が入院や手術をした事実はなかったということです。調べに対し、ホストクラブでお金を使うために騙したと供述しているほか、他の男性たちからも合わせて数千万円を騙し取ったと説明しているということです。60代の男性に恋愛感情を抱かせた上で、父が癌で入院していて手術必要が必要だなどと嘘を言い、手術費用が必要だなどと嘘を言い、1300万円余りを騙し取ったとして、都内に住む36歳の女の容疑者が警視庁に逮捕されました。それでは気象情報です。レベル3の土砂災害警報が伊豆諸島の八丈島に出ています。注意報です。大雨や土砂災害の注意報が伊豆諸島の南部、神奈川県の横浜、川崎と三浦半島に、強風や波浪の注意報が伊豆諸島、神奈川県の太平洋沿岸、千葉県南部、静岡県の伊豆南に、雷注意報が伊豆諸島の南部に、濃霧注意報が埼玉県の秩父地方、栃木県と群馬県の広い範囲、長野県の佐久地域に出ています。では各地の明日の予報です。関東地方の南部、明日は曇りのち晴れで、ところにより昼前まで雨でしょう。関東地方の北部は明日晴れで、朝晩は曇り、ところにより雨、ところにより昼前まで霧でしょう。伊豆諸島の北部は雨で、昼過ぎから曇りの見込みです。
0: こちらは NHK ワールド、ラジオ日本、NHK の国際放送です。この後、日本時間の午後11時からも日本語の放送をお送りします。午後11時からの日本語放送は、東南アジア向けの 11.815MHz です。繰り返します。午後11時からの日本語放送は、東南アジア向けの 11.815MHz です。こちらは NHK ワールド、ラジオ日本、 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

11時の NHK ニュースです。 UAE アラブ首長国連邦からイスラエルに向かっていた旅客機が30日ハイジャックの発生などを知らせる信号を発信し、目的地を変更してサウジアラビアの空港に着陸しました。イスラエルメディアは操縦士が故意に旅客機を墜落させようとした可能性もあるとして、当局がテロ事件として対応していると伝えています。イスラエルメディアの報道によりますと、30日 UAE のドバイからイスラエルのテルアビブに向かっていた格安航空会社フライドバイの旅客機から緊急事態を知らせる信号が発信されました。旅客機には数十人のイスラエル人などおよそ180人が乗っていました。ハイジャックの発生などを知らせる信号も発信されたため、イスラエル軍の戦闘機が緊急発進しました。旅客機はその後更新を再開し、目的地を変更してサウジアラビアの空港に着陸しました。フライドバイは乗客乗員の安全を確認したとしています。イスラエルの当局者はメディアに対し、緊急事態を知らせる信号はコックピットで操縦士の間のトラブルが起きた後に出されたと話しているということです。イスラエルの新聞ハーレツは、政府高官の話として、操縦士の一人が故意に旅客機を墜落させようとした可能性もあるとして、当局がテロ事件として対応していると伝えています。サイバー攻撃を未然に防ぐ能動的サイバー防御を導入するための法律が去年成立したことを受けて、警察や自衛隊が攻撃元のサーバーなどにアクセスして無害化する措置が明日から可能となります。これを前に関係省庁の担当者を集めた会議が開かれ、古川デジタル大臣は、我が国でも機密情報の窃取や重要インフラの機能停止につながる事案が発生するなど、サイバー脅威は現実のものとなり、ますます深刻化していると指摘しました。その上で無害化の措置について、国や機関インフラなどに対する重大なサイバー攻撃の未然防止や被害拡大防止を可能とする新たな取り組みだ、機を逸することなく措置を講じていくことが極めて重要だ、これまで以上に緊張感を持ってサイバーセキュリティ対策の向上などに取り組んでもらいたいと指示しました。ジャガイモの生産地で害虫に対する懸念が広がる中、大手食品メーカーの間で害虫に強い品種を原料として採用する動きが進んでいます。このうち大手食品メーカーのキューピーは、惣菜などを作る子会社が来年度、夢イコロという品種のジャガイモを使ったポテトサラダの製造販売を始める予定です。夢イコロはジャガイモの生育に深刻な影響を及ぼす害虫、ジャガイモシスト線虫が畑にいても問題なく育つ抵抗性品種です。会社は今日東京都内で開いた説明会で、品質の面でもメリットがあると説明しました。この子会社では惣菜に使うジャガイモのおよそ8割で抵抗性品種を採用していて、2030年までに全てを切り替える方針です。キューピーの子会社デリア食品経営推進本部の斉藤正弘本部長は、生産者と連携しながら新たな品種の美味しさを広めていきたいと話していました。生のジャガイモをめぐり、日本は原則として輸入を禁止していますが、アメリカが全面的な輸入解禁を求めていて、国内の生産者からは害虫が拡散するリスクが増えるとして反発の声が出ています。一方で、すでに国内では害虫が確認されていることから、農林水産省は抵抗性品種の普及を後押ししていて、大手菓子メーカーのカルビーの子会社も2035年までに全てのジャガイモを抵抗性品種に切り替える目標を掲げるなど、原料として採用

こんばんは。9月30日水曜日、ラジオ深夜便、ご案内は山本哲也です。2ヶ月ぶりになりますね。先日我が家で栗ご飯を作りました。と言っても妻の手伝いなんですけども、いただいた30個ほどの栗を2人で黙々と皮を剥いて炊飯器に入れました。もち米を少し入れると非常にもちもち感が出て美味しくいただけますよね。はい、本当にいい味になりました。長雨の続く今年、栗ご飯をどれだけの方がお手前になったか分かりませんけれども、秋をじっくり味わいました。秋がたっぷりお腹に入った気がしました。さあ、皆さんはどんな秋の味覚を味わっていらっしゃるでしょうか。それでは今夜のラジオ深夜便、始めてまいりましょう。最初に明日の朝5時までの番組の内容をご紹介しましょう。11時台と0時台、深夜便特集、千田光男、那覇人生を語る、と題して、タレントでコメディアン、千田光男さんにお越しいただいて、この後お話を伺います。今、ちらっと笑い声が聞こえましたかね。1時台です。深夜便アーカイブス、がん制圧月間にちなんで、がん緩和ケア医が癌になって初めて分かったこと、と題して、永寿総合病院癌診療支援緩和ケアセンター長の医師、広橋武さんのお話です。2時台はロマンティックコンサート、ヴィンテージロック、ブルース・スプリングスティーンの作品集です。ボーン・トゥ・ラン、ロザリータ、バッドランドなどお届けいたします。3時台は日本の歌、心の歌、幼き日の歌、藤子不二雄、作品集であります。お化けの九太郎、怪物くん、ドラえもん、いろいろありますね。楽しみにしてください。4時台は、ラジルセレクション、毒マムシ三太夫かける高校生、平和と命を考える、俳優タレントで、毒マムシ三太夫さん、聞き手は、高山哲也アナウンサー、高校生たちとお話をしてまいります。なお、ラジオ深夜便ですが、終了した後、ネットラジオ、ラジルラジルで1週間聞き逃し配信されます。番組のホームページからアクセスすることもできます。

0: さあ、11時台と0時台は深夜便特集。今日は千田光男、那覇人生を語ると題して、タレントでコメディアンの千田光男さんにお越しいただきましてお話を伺います。千田さん、よろしくお願いします。
1: 那覇すいません、いつも同じパターンで。
0: いえいえ、
1: いやー嬉しいですね。僕ね、ラジオの生は何十年ぶりかなんですよ。
0: あ、
1: しかも御社のね、この NHK に出れるってのは、うち中も大喜びで。
0: そうですか。
1: いや、本当にできたら来週も空いてますんで、なんとかお願いしたいと思います。
0: まあ、いきなり契約交渉の話になった
1: 。嬉しいです。
0: いや、でも深夜便というか、民放のラジオでもずっと出てらっしゃいましたしね。
1: はい。
0: 私たちは、それを聞いて育った立場でございます。
1: 年代的にそうなんで
0: し
1: ょうね。
0: 今日はね、
1: はい。
0: いろいろお話を伺いたいと思いますんで、よろしくお願いします。
1: お役に立つように頑張ります。
0: ちょっと那覇っての聞いて目が覚めたって方がいらっしゃいますかね。
1: なんだかまだやってんのか千田は。ね、
0: はじめに千田光男さんのプロフィールを簡単にご紹介しましょう。
1: はい、
0: 1947年昭和22年7月樺太生まれ。
1: はい、
0: 駒澤大学中退後、服部栄養学園で学びました。
1: はい、
0: その後ビリーバンバンの付き人を経て、視聴者参加番組の走り銀座ナウで司会者としてデビュー。
1: はい、
0: 1973年、皆さんもご覧になったでしょう、噂のチャンネルの司会が視聴者から支持されまして、うん、一気にブレイク、うん、お茶の間の人気者となりました。
1: うん、
0: また司会やコメディだけではなくて映画やドラマにも出

0: 前、シリアスな演技も好評でして、 NHK の大河ドラマや朝の連続テレビ小説などにも出演されています。79歳におなりになった今もテレビラジオ寄席などで幅広く活躍されています。まさに1970年代、ある意味世の中の景気も良くて本当にテレビの力爆発力があった時代を生き抜いてきた存在として、今日はいろいろお話を伺いたいと思います。よろしくお願いします。
1: はい、もうブレイクからね、いきなりブレーキになった時ありましたけど似てるんですよこれが。
0: いやでも本当にね、私はたまたま都内で千田さんの顔を拝見して、千田さんに自分たちがその高校生の時代にどんなあの思い出なさってるかって分かんないじゃないですかテレビの向こう側 で、その辺の気持ちを伺おうと思って、そしてまさに今も現役でいろんなステージに立たれたりしてますんで、その辺の力の源などをですね、お聞きできればと思っておりますが、
1: やっぱりマグマですね。マグマ、
0: マグマ、今マグマありますか。
1: この間堀江謙一さんのインタビュー見てね、ヨットでほら、私にも88歳でマグマが湧いてきましたっていうあのコメントを見て聞いて、ああ負けてられないなと思いましたね。やっぱり人様の言動によって人間って刺激されるんですね。
0: 今日はね、赤いセーター、そして金色の蝶ネクタイをしていただきまして、何の番組が始まるんだろうかとラジオだから分かりませんけどもね。
1: いやこれね、ラジオ映画テレビ関係なくね、自分でスイッチを入れるっていうね、やっぱりお笑いコメディアンですから大事ですね。昔はもう人気コメディアン、今ちょっと忘れ物多くて認知コメディアンになっちゃうんですけども、
0: いや
1: 名前が出てこないんですよなかなか、
0: いやそれはね、私も一緒ですよ。もう、もうじき70ですけど、指示代名詞ばっかりあれこれそれですよね。
1: あれこれそれ、でも今日はね嬉しいです、お会いできて、これ生放送で、僕本当に僕の芸能生活50何年以上でね、こんなに嬉しい日、ね、もう最近ないなと思って、感謝感謝でございます。
0: そうですか、そう言っていただけると嬉しいんですか。まあ今なはなはのギャグの話が出ましたけども、で元々は、ビリーバンバン、本当は3人だったかもしれない。
1: 最初はね、一番最初4人だったんですよ、で弟さんの菅原進君がね、17からお付き合いして親友で、お兄ちゃん隆さんも他界なされましたけども、自分たちお兄ちゃんいなくて、我々学生のフォークソングのブームってのは昔あったんですね。まだ拓郎さんも高説も出てこない時に、その時にフォークソングブームの中で菅原進という弟が白いブランコっていう曲を作った、これが妙に素人の間でヒットしちゃって、でレコード出そうと、レコード会社がやっぱり兄弟のかっこいいだろうって言うんで、兄弟2人になって、あと全部首切られちゃったんですよ。まあ考えてみたら、あのギャラの問題で揉めただけの話なんですけどね、やっぱり人生はおかげさまよりお金さまでね。
0: いやだけど3人だとすれば、あの2人はギターを弾いたり、
1: ベース
0: でしょ、で役割とすれば何をする予定？
1: 僕はあのドライ運転をして楽器を運んで司会をやって、まあ、前説、前座、一時前座三つって言われたんですけどもそういう、担当してました、
0: 白いブランコがね、1969年でしょ、で確かあのさよならをするためにっていう曲も歌われてましたよね。
1: あれはビリーバンバン、あれで紅白出してもらったんですよ。
0: ですよね。あの、二丁目三番地ってドラマがあって、石坂浩二さんと浅岡瑠璃子さんが出てきてっていう、もうね、その辺の話になると、千田さん以上に私がこうワクワクしてる。
1: 詳しいですよね。めちゃめちゃ、あれ、何年生ぐらいだったんですか、その時。
0: 僕、昭和31年生まれですから。
1: 山本さん、あ、じゃあそう
0: だ。だから、あの、千田さんとちょうど、等違うんですよ。
1: 真っ只中ですよ。
0: だから胸キュンしちゃって、って思いがあるんですけども、その時にそのビリーバンバン、本当は3人でやろうとは思ったんですか？
1: そう、僕はただこのまま2人にくっついていけば芸能界に入れるなと思ったんですよ。だからやっぱり芸能界は親しき中にも早いもん勝ちですからみんなやめたけど、僕はくっついていくぞと思って諦めなかった、でビリーバンバンが持ってるラジオ番組にくっついていったりなんかして、そこでまあ千田光と名前をもらったんですけども、ああくっついててよかったなと思って、全部滑り込み人生で、時々アウトもありましたけども、運のいい男だなと自分も思っております。
0: でもアウトだったら今ここにいらっしゃらない
1: ですかもしれない確かに
0: ですよね。
1: ありがたいです。
0: 微妙な判定はあったかもしれないけど、全てセーフという。

0: うん、まあありがたいですね。
1: ああ、そうですか、
0: はい。
1: でも本当に当時というのは、なんて言いますか、経済的にも、うん、もはや戦後ではないって言われて、うん、神武景気に岩戸景気にオリンピック景気に、うん、イザナギ景気と、本当に高度経済成長の中で、要するに芸能生活を送られた、うん。で、そもそもお笑いに行こうという気持ちがあったんです。お笑いってことはタレントっていうか。
0: やっぱね、僕の顔を見て笑う人は結構多かったんですけども、フォークソングの司会をやらせてもらってたんですね。で、今でも覚えてる日比谷野外音楽堂があった、はいはい。そこでフォークの集いがあって、お前司会やれって言われたんです。そこそこ喋る。そこそこ喋る。スケジュール空いてる。ギャラは異常に安いって言うんでね、この3拍子揃って使ってもらったんです。うん、ところが出演者が一人来なくて、トップバッター歌う人がざわざわざわざわざわざわしてきて、おい司会者なんとか収めろ、会場もう収まらないから、わかりました、で照明さん呼んで、これこれこうやりますからねって、皆様大変長らくお待たせいたしました、うおー、もうしばらくお待ちくださいってやっちゃったんですよね。でそこで照明がパッて切れて、うん、あ、これ人様に笑ってもらうってのは快感だなと思いましてね。
1: あれですか、その司会業としてやっていこうと思ったわけではないの、
0: ない。ただ誰か少し喋れるやついないか、つまりね、あの頃は何喋ってもインチキでも何でもいいんですよ。だからもうね、僕の子はもともとね、お前はインチキっぽいな、人は見かけによるなと言われてましたから、ありがとうございますって言って、ここで使ってもらって、使ってもらって、うん、で、ラジオの仕事もらって、千田みつおと名前をもらって、ずーっと未だにビリーバンバンのおかげで芸能界引きずってるわけで、親しき中には早いもん勝ちで。
1: はあ、でもなんか途中で、いや、俺これちょっと向かないなとか、うん、やめようかなとかって思わなかったんですよ、その時
0: は。僕は思わなかったですね。僕はもうこの道しか、僕は中学高校の時遊びほうけてね、母親がね、いや、まあ芸能界の人には申し訳ないんだけどね、お前勉強もしないでフラフラフラ、あの頃ね、みゆき族とかいろいろあったんですよ。
1: ありましたね。
0: 夜な夜な遊び行ってね、どうしよう、お前将来仕事なんかないんだよ、行くとしたらもう芸能界しかないんだよって言われて、よくおや、お袋分かったなと思って、今になってね、もう他界しましたけど、そういうふうに軽く見てたんですよ、芸能界を。
1: でも大変なとこでしょ。
0: 結構大変というか、うん、やっぱり努力しとらなきゃダメなとこだと分かりましたね、うん、今になって分かって遅いって、もう少し早く分かればねもうちょっといいとこ行ったらそんなもんですよ、人生ってね。
1: いや、もうね、今日はね、いろんな話があって、そのまあ番組に対する、取り組み方であったり、あととにかく、芸能界だけじゃなくて、スポーツ界含めて、いろんな方との、
0: はい、
1: 輪ができてるとか、
0: そうですね、
1: 知り合いの方多いし、その辺の話もね、
0: はい、
1: 時間足りないと思いますけども、
0: はい、
1: すいませんが、2時間で。
0: いや、僕今日4時まで入れますから大丈夫です。
1: ちょっと他のコーナー。で、ちょっと申し訳なくても、お話を伺っていただいてます、はい。では、その思い出、本当は3人だったビリーバンバンの曲から行きましょうか。ビリーバンバン、白いブランコ。

0: ビリーバンバンで白いブランコでした、曲が流れている最中に千田光男さんは俺の方がうまいよっておっしゃってました。本当ですか？
1: そうそう、僕の歌は本当にうまいです。これ菅原進が18歳の時に作ったんですよ。全く素人ですごい歌作るなと思って、早っバーン一世を風靡しました、うんうん、でその後僕とずっとお付き合い始まって、僕はいきなりその人気者から氷河期になった時があったんですよね、うん、そしたら進がみっちゃんみっちゃんみっちゃんの曲も作ってあげたって、なんていうの、千田光男の長いブランクだって、バカ野郎だけど何が長いブランクなんだよってそういう親友でね、うん、17から65年以上お付き合いしてるとね、うん、もう兄弟とかそういうんじゃなくて、本当にもう本当にありがたい存在ですね。嬉しいですね、出会いっていうのは、うん、偶然友達の紹介で17の時学校も違うんですよ。
0: ですよね、
1: 会えたんですよね。不思議です ね。だからもう人生って縁、縁にしゆかりって言葉がありますけど、やっぱりなんかこうやって、だって山本さんとこうやってお仕事できるなんて夢にも思わなかったから。
0: ちょっと古い言い方ですけど、私はブラウン管の向こうに千田光男さんの那覇をずっと見てたんで
1: 変なおじさんだと思ってたでしょ、ある時。
0: いやでもね、なんか痛くないのかなとかね、
1: 痛くないのかな、
0: これだけやられて大丈夫かなとかね。
1: 痛かったです。
0: いや本当にね、テレビに出てない時は何をされてるんだろうっていう、ね、
1: なるほどなるほど、
0: それがすごく思ったんですが。
1: なるほど、
0: 番組進めますね。
1: はい、お願いします
0: ビリーバンバンとの活動を経てラジオパーソナリティ、そしてテレビの進出ということで、はい、司会業で芸能界に入ったと、はい、いうことなんですけども、はい、本当は司会の方がやりたかったんですか、それとも歌歌であったんですか？
1: いや司会が好きですね。やっぱりその時の状況を読むというか、それにやっぱり自分で何が一番適してるんだろうなと思って、うん、だから例えば今日の司会の千田光男ですって言った時に、皆さんは例えば結婚式の司会もやらせてもらってるんですよ。でいろんなお祝い事もやらせてもらって、そういう何をおしゃべりすると皆さん受けてもらえるのかなって、それをパッとやっぱりお手本がねいっぱいいらっしゃいますけども、うん、司会者でプロの方っていうか先輩が、そういう人を見て一応ビデオ見たりなんかして、
0: おそこまで、
1: パクります。もうね、もうパクってパクって、僕はもう外国じゃパクリーって呼ばれてるんですよ。パクリパクリ、芸は無法ですから。
0: でもはっきり言ってそれは技を盗むってことですよね。
1: そうです、盗んでいいんです、芸は盗めって言うじゃないですか。
0: ですよね、昔から言いますよね、
1: はい、
0: で1972年に銀座ナウで、司会者として、はい、デビュー、これが千田さんの黄金期の始まりと言えると思うんですけど、
1: はい、素晴らしい、素晴らしい。
0: で翌73年に、噂のチャンネルで、この番組の司会といいますか、はい、和田アキ子さん、ザ・デストロイヤーさん、はい、そして千田光男さん

0: 人もいらっしゃいますけど、中心人物がこの3人で非常にブレイクしたと、
1: そうです
0: ね、いうことなんです。
1: デストロイヤは88歳で亡くなりましたけどね、うん、いいアメリカ人でしたね、人のいいね、うん、で楽屋が一緒だったんですよ。あで覆面取ってくるもんだから、どこがおっさんかなと思ったら、ですおせんだよせんだって、お前誰だよって言ったら、デストロイヤ覆面取っちゃうと分かんないんで、普通のおじさんになっちゃうからね。
0: あ、誰かね、
1: 体でかいおじさんで、うん、いい人でしたね。あ、和田さんは僕より年下ですけど、いまだに僕は和田さんって呼んで、あっちゃん三つおって呼んで、まあ、主従関係をずっとキープしてるという、こういう感じです。
0: じゃあその日本テレビのその噂のチャンネルっていうのは主従関係の始まりですね。
1: あれは2ヶ月の3ヶ月ツークールの約束だったんですよ。約6ヶ月、それが7年続きましたから、金曜10時で30何パーセントという視聴率を取ったもんですからね、やめるわけいかなくなってね。
0: あ、最初はだから本当6ヶ月だけの予定だった。
1: そうです、そうです、そうです。どうせこの番組どんちゃん騒ぎやって終わるだろうと思ってましたら、うん、とんでもないですよね。社長賞までいただいて。
0: あ、そうですか。
1: はい、はい。
0: でもあれってその、どこまで台本で、どこから台本じゃないんですか？
1: あれはですね、デストロイヤーが乗ってきちゃったらもう、気分が乗ってきて、4の字かけたらもう台本ないんですよ。それで、ゲストのね、人たちに、4の字かけたり、あるいはアナウンサーに4の字かけたり、何でもありで、もう本当に痛くてやめた人も 2,3 人いましたもん、あの番組を。
0: だから私たちまだ確か中学か高校かな、その時に、あ、テレビって何でもありだなって予測できないっていう。
1: 特にあの曲はね、もうテレビ戦国時代でね、数字取ったもん勝ちだ。あとあのプロデューサーはもうね、局内を肩で風切って歩いてましたよ。そんなもんですよ、戦国時代。
0: 当時は本当に勢いがありましたよね。
1: すごい
0: 勢い。今とはまた違ったね。
1: すごい。もうね、スタジオ入っただけでね、もうやるぞって感じでしたもんね。生だったから特に。
0: はい、で実はですね、当時私が学生時代に買った本の中に、千田さんのことを書いたあの記事が見つかりました。これ、高校生の、お話です。噂のチャンネル見ました。あれでは千田光雄がかわいそう。こういう記事があったんですね。
1: そうなんです。俺はね、これはね、嬉しいですよね。同情票をもらいましてね、私がかわいそうな役って人はね、やっぱり人気が出るんですよね。でも、これは全部和田愛子さんのおかげなんですよ。で、やっぱり和田愛子さんは恩人です。全国ネットで。それまで銀座などは、首都圏で、関東ローカルだったんですけど、噂の

0: 今だから聞きますけど、家族の方は何ておっしゃってました？
1: 母親がね、あの頃見てましたから、お前大丈夫かいって言われて、だってお袋芸能界しかないって言ったじゃないかなって言いながらですね、でも自分の息子がテレビ出て人気出てきたから結構喜んでたみたい。
0: あ、
1: 親は、
0: まあ、周りは喜ぶんでしょうけど、千田さん痛いわけでしょ。もうこれやめてもらえませんかって言わなかったんですか？
1: 言わない。僕はこれでもっと人気が出るんだと思ってね、どっか佐渡っぽいとこあるんですよ、もっといじめてみたいなね。
0: あ、
1: やっぱり人気とね、痛さ比べたら人気が勝ちますね、
0: うん。その人気が出たなって自分ではどういう時に感じたんですか？
1: やっぱり飛ぶ鳥を落とす勢いって話がありますけどもね、僕が歩いてると、あのカラスもハトも全部上から落ちてきましたからね。
0: どういうことです
1: か？それぐらい人気が、いや、やっぱりね、親戚が増えます、うん、人気者になると。で、人気って人気って書くでしょ、人気が増える。で、人気がなくなると人気も減ってですね、
0: うん、
1: だんだん寂しくなる。だから、いかに自分が時代の寵児であるかということを、うん、今になったらやっとね、ああ、すげえ時代だったんだなと。で、その頃はね、課長にいる時はね、結構若いし、わかんないんですよね。富と名誉が一緒に来るからね。うん、
0: 当時何歳ですかね？
1: 25から27、8までですね。昭和47年から54年までの7年間が千田三生の第一黄金期と、これ教科書にも出てるんですよ。

0: もう結婚されてましたよね。
1: いや、まだ一人です。独
0: 身でしたか、はい、あ、じゃあお子さんがいたらお父さんに何するのってきっと言ってるんじゃないかなって勝手に思ってたんですけどね、
1: だけどあのお子さん、つまり子供時代の山本さんが見ててこのおじさんすごいなと思ったんですよね、きっと。い
0: や、だけどなんか今だったらそれはテレビで考えられませんけども、ここまでこれあのなんていうのかな、なんていうかな、演技じゃないなって分かるわけですよ、うん、本当に痛がってる
1: 痛いんですよ、
0: 本当なんだなっていうのは分かって、だ本当によくやってるなっていう、
1: いや、ね、
0: すごく思いました。
1: 今考えたらね、あの番組は名物というか、やっぱり歴史に残る番組でしょうね。いや、それから何十年も経ってね、だんだんだんだん千田光を忘れてきて、みんなが忘れてきて、この前も、あ、千田正夫さんって言われて、私違うんですけどって。
0: 千田正夫さんと一緒になってますね。
1: おでこのほくろ取ったんですけど、私ありませんって、電車の中でやりましたけどね、ある中学校にね、招かれてトークショーをやったんですよ。うん、中学生の女の子ばっかり。で、終わったら、面白かったです。また学校に来てください。その後の最後の手紙知ってます？千田光夫さんは普段どんなお仕事をしてるんですかって怒るよ、本当に。だから、うん、もうタレントってことを忘れられてるから、これはもう一回頑張んなきゃいけないと思って、矢先にこの番組をいただいたんです。
0: いやいやいやいや、
1: これ復活祭ですよ、私の。
0: そうですか、
1: はい、
0: やっぱりそのああいうなんかこう四の字かけられてる中で、はい、こう何をが支えでしたか。
1: やっぱりみんなが見てくれてるなという。うん、でさっきおっしゃったように千田がかわいそうだって、もう同情票を集めるのはね、私も得意ですから本当にそういうふうに徹底しました。
0: はい、ということはその足音の字をかけられてる中で自分の可能性っていうものを見つけたんですか。
1: そうです、あのこれもう少し仕事いっぱい欲しいなとかね、どこのどういう仕事をやるんだろうかと思って矢先に御社のドラマの仕事をいただいたんです、うん、これは、ね、生放送でアッコが、和田愛子さんが、うん、おー千田お前 NHK 出たことないだろう、あ、で NHK 出なきゃダメだよって言われたんで、小道具さんに紙もらって NHK 出たいよって書いて、生番組ですから、うん、エンディングで最後にねカメラに向かって映した、うん、だから日テレのカメラマンがそれアップで撮っちゃった。それを撮ったその映像は生放送でそのままあのご自宅で見てた深町幸夫さんっていう NHK の名プロデューサーの目に留まって、ああ、なんだこいつは面白いな、使ってやろうって北上三景っていうドラマをいただいたんですよ。それが取っかかりです。
0: なんか四の字から始まって全て自分のいいように展開しますね。
1: 他力本願ですよね、はっきり言うとね、あの どなたかが助けてくれてるみたいなね、そんな感じがしてますね。
0: なるほど。それであの千田さんは7年間、まあ、大動きとおっしゃいましたけども、はい、その噂のチャンネルの後体調不良で長期休まれたんですよ。これはやっぱりあれじゃないですか、私さっきからあの大変だなって言いましたけども、相当無理してたんじゃないですか。
1: それはもうトラックやろうって映画も入ってましたし、からバラエティも入ってましたし、寝る暇がない、そこにちょっと食中毒を起こして入院して、うん、その時に あるプロデューサーが、センターなあ、お前しかいないんだ、お前が早く戻ってこなきゃダメなんだ、頑張れやったけど、代わりはいっぱいいたんですよ。やっぱりね、いるんですよ絶対に、うん、で帰ってあの退院してきたらもう様変わりしてて、うん、ああだんだんだんだんこういう風になってくんだなと思って、うん、肌で感じてきました、そのいわゆるね、うん、長いブランクを、うん、
0: あ、長い白いブランコから長いブランクになってで、あの食中毒が元で、普通食中毒ってのは1週間2週間でしょうけども、はいはい、4ヶ月入院されてたんですよね。
1: ひどかったんです、ある食べ物でね、あと2人ぐらい一緒に倒れちゃって、ロケ弁当でやられちゃって、うん、まあやっぱ病気のことだからあんま言いませんけど、うん、結局疲れて、僕はほらもう寝てないから、で寝てないで仕事やって若いから飛び回って、それ全部リスクは来ちゃったんですね。うん、30代でした。
0: まあ、最近あのいろんなあのタレントの方でね、
1: はい、
0: あの休業されてる方もいらっしゃるし、
1: はい、
0: やっぱそれを見てると、なんか千田さんのその話を聞くとこうダブるものがある。
1: あるでしょ。うん、いや僕ある名前言いませんが、ある方が週レギュラー13本と聞いて、僕はすごい忙しい時で数えたら7本だったんですよ。映画も入れて、うん、13本はね、それは人間技じゃない。それはね。うん、倒れるなと、かわいそうだと思いましたね。
0: いやでもその間にですね、あのお笑いの芸風が変化で、うん、それこそ体当たりって言えば、うん、私たちはその、まあ、今度55号もありますけども、あのハリセンを使ったチャンバラトリオ、
1: はいはいはいはい、
0: あれを見て、ああ痛そうって思って見てたら、それを上回る足音の字が出て

0: できたんで、
1: はい、
0: これ大変だな、まあ、体当たり形式ですよね、
1: はいはい、
0: そういうものが中心だったんですけど、それから今度は体当たりからしゃべくりの漫才ブームに変わっていったんです ね、
1: ですね。特に関西の、しゃべくり、やっぱり面白いですから、うん、そういうふうに流れてて、関西弁が昔例えばステラカ社員とかいろんなものあったんて、名前屋さんとかさとかあったんですけども、うん、若手の芸人さんがこれだけでバーッと押し寄せてくると、やっぱり動きの笑いよりもトークの笑いの方にみんながスッと流れたんですね、
0: うん、
1: でそれはやっぱり天才的なさんまさんとか鶴瓶さんとかいらっしゃいますから、うん、僕も見ててあこれは面白いなと思ってパクりますもん、
0: うん、
1: それはそうです、パクっていいんですよね。
0: いやでもパクるって言ってもあれでしょ、これまで体当たりの芸やっててパクるって急にできるもんですか。
1: うん、それをうまくアレンジしてね、うん、持ってく、やっぱり喋りの笑いっていうのはなんとなく動きの笑いよりちょっと高級感があるかなみたいなね、うん、そういう気持ちがあったもんですから、うん、だから僕寄席、例えば演芸ホールとか、浅草よく見に行きます、メモ持って、あこれ面白いな。
0: それはですか、当時その食中毒で入院して、うん、出てきて、うん、いわゆるその漫才ブーム B&B2B と、
1: はいはいはいはい、
0: それから新助龍介っていろいろ出ましたけども、
1: はい、
0: そういう中でもそういうことを始めたわけですか。
1: そうですね、やっぱり一番お客さんが少ない時に受けるギャグは一つありまして、うん、いやー皆さん今日はありがとうございます、いやー空席以外全部満席って結構受けるんですよそっから入って、
0: うんうん
1: うん、あそうか、なるほど、これも面白いいなと思ってね、うん、今日この会場にいらっしゃってる結婚20年以上の既婚者とかけまして、治りかけのインフルエンザ、その頃は熱が冷めても咳が抜けないとか言うとみんなね今コンプライアンスでね、うん、それやめとか言って言われたんだけど、うん、お客さんが受けちゃえばね、
0: うん、
1: お笑い芸人って受けちゃったもん勝ちみたいなとこあるじゃないですか、うん、だから今ここに来て、まあ、セクハラパワハラはもちろん絶対ダメですけど、コンプライアンスもあんまりきついとお笑い芸人生きる道がなくなってくるのかなみたいな、ちらっと考えてますけど、
0: 今そういうふうにお感じになってるということですけども、どうでしょう、うん、食中毒のあと4ヶ月、
1: うん、
0: タイムラグがあった、
1: うん、
0: その中でそのまさに黄金期の7年っていうのはどう振り返ったんですか。
1: いやー今考えると夢のような7年でしたね。やっぱさっきも話しましたけど、うん、まあ仕事を断ってる、僕らの仕事ってウェイティングじゃないですか、待たなきゃ来ないじゃない、それが自分から断られた時期、断ることができた時期があったってのは自分ですごいなと思って、うん、今だったら喉から出てね全部いただいて、うん、けどやっぱり若さとそれから人気とそれからまあ時代というか、さっきおっしゃった通りテレビがもうある意味はちゃめちゃな時代でしたからね、それは僕は今でもドリフさんのコントのビデオを見ながら、
0: うん、
1: 志村さんのコントで笑ってますし、なんかね笑いに対してみんながプロの芸を求める貪欲でしたね、
0: うん、
1: 貪欲、それは大事だと思いますね。
0: あやっぱりその7年間、まあ、体当たり芸でありましたけども、
1: はい、
0: それから学んだものって何でしょう、あるとすれば
1: やっぱり健康ですね、うん、これ話ちょっと違うようですけど、健康じゃないとやっぱりお笑いはダメですね、
0: うん
1: うん、やっぱりあの人ちょっと体の具合悪いとかね、うん、体調悪いって言うと同情の心で見られちゃうと、
0: うん、
1: やっぱ笑いってできないなとちょっとこの頃いい年になって思いました。
0: でもどうですか、うん、当時27歳ぐらいで4の字かけられてて、はいはい、今79歳になって、はい、笑いのなんかこうエネルギーっていうか、
1: うん、
0: 同じですか違いますか。
1: エネルギーや、さっきもの堀江健一さんの話しましたけど、うん、どっかでマグマが下からバーって来ないとダメ、それはもうパクリもそうでしょうけども、あらこの人はこういうところで笑わせて、でも俺は違うぞ、これにちょっと付け加えてっていう、そういうことを考え出しましたね。それが違うのかなと思います。
0: まあ、こんなことを聞いたら失礼かもしれませんけど、特に誰を参考にしましたか、意識しましたか。
1: やっぱりトークでは鶴瓶さんが僕好きですから、鶴瓶さんが超有名になる前から僕知ってたから、噂のチャンネルにゲストで来てるんですよ
0: 鶴瓶さんが。
1: 売れない時の鶴瓶が、 鶴瓶さんがね、それでうちに泊まったりなんかして、お兄さん、私もテレビいっぱい出たいわって、今出過ぎてるだろうみたいなね、
0: NHK でもお世話になってます。
1: すごいでしょ。だからやっぱりそういう人を見てるから、あ、なるほど。でもうちの娘は小さい頃から鶴瓶さんはうちに来て、面白い、あの人面白いって、そうかって言ってたんだけど、やっぱ見る目があったんですね、娘は、う
0: ん、娘さんの方が見る目があった
1: ね。え、やっぱり分かるんですよね、若い人のその感覚で。なんで今でも鶴瓶さんの見てる、やっぱり僕は参考になります。あ、ここでこういうふうにして間を外すのかとかね、やっぱりね、後輩がなんで売れてるかっていうことを無視して、芸能界っていうのはなと鎮座増しましたらもうダメですね。次のなぜこの人が売れてるかっていうことを研究してる今、うん、真っ最中です。
0: 79歳、はい、研究中、
1: はい、恥ずかしいですけど。
0: いや、恥ずかしくないですよ、
1: 別に。そう思いますね。
0: そうですか、なるほどね。まあ、本当にいろいろお話を伺っている最中ではありますが、次におかけする曲がですね、松山恵子さんで「だから言ったじゃないの」ってありますけど、これはどういう思い
1: で、これ歌のセリフの中で「だから言ったじゃないの」ってのは、人間ってのはあんまり天狗になっちゃったり謙虚さをなくすとこうなっちゃうよ、だからあんた言ったでしょっていうね、このセリフが好きでね、今でも通じるとこあるなと思って、やっぱりさっきも申し上げましたけども、うん、テレビ局の司会テレビ局の仕事をやってあげてるんだよっていう考え方を持つ人がいるんです。でも違うんで、仕事をいただいてるんです。それを勘違いすると奈落の底に落ちて、そこで「だから言ったじゃないの」っていうセリフがね、今になって聞いてきたというね。
0: ああ、うん、この曲はでも相当古い曲ですよね。
1: 相当古いです。
0: 若い時にはあんまり心にこう来なかったんですか。
1: そうです、自分がもう天狗の時は分からないです、人間って。そんなもんです。
0: ちなみに千田光男さんはいつが天狗だったんですか。
1: やっぱり25から30の、氷河期が来るまでは本当にもうすごい人気と人気で、あ、自分でこれは天狗だなと思った瞬間もありました。ただ芸人というのはギターを弾いても芸人、歌を歌っても芸人、ビートルズもそれからプレスリーも僕に言わせれば芸人なんですよ。よく芸人とお笑いと一緒くたんですよ、みんな一緒なんです、芸人なんです。役者さんも芸で売ってる芸人で、芸人は不安の人を悲しませちゃいけない、喜ばした、本当に会ったらこんにちは、会ったらこんにちはって言わなきゃいけないっていうのを今になって気がついて、もっと早く気がつけばよかったなと思ってます、今日この頃。
0: それいつ頃気がついたんですか。ちょっと79歳で気づくにはちょっと遅いかなっていう気はどうですか。
1: 遅い。やっぱりね、古希でね、
0: 70で
1: 気がつかなきゃダメ。そのためにやっぱり還暦があって古希があって、ね、88で米寿があって30、80であっ て、そういうのは節目ってあるんだなと、この頃ね、生意気にそういうことを思い出しましたね。だからお仕事、今車運転なさってる方もみんなね、お仕事いただけるありがたみ、うわーっとこの仕事、僕なんか病気したから分かりますもん、あ、起きれた、生きてと思いますもん。生きて起きれた喜びを感じれば、その日一日がありがたいですよ、ありがたい。昔から言われたんですが、この親不孝者って何回言われたか親に。だからやっぱりね、親になってみたら分かるんだなと、親になってみなきゃ分からないという、千田光男の今日この頃でございます。
0: なんか今日千田さんの反省感になっちゃいましたね。
1: そういつも反省してますけどね。いや
0: だけどどうでしょう、自分で今まで79年間の中で一番なんか、苦労したなっていうか、瀬戸際だったなっていう時はいつですか。
1: 苦労した、やっぱりその一度人気が出て、人気が落ちてくる時ってのはやっぱり辛いもんがありますよね。 ただそれはやっぱりみんなが、あ、例えばこの頃テレビ出ませんねっていうセリフは何気なく皆さんおっしゃってるんだけど、こっちにしてみればでももうね、それが逆に慣れっこ、不思議なもんで、僕電車よく乗るんですよ、うん、地下鉄日比谷線に、でみんなあら誰だっけっていう、それが逆に快感になってね、昔はバーって囲まれてサインください、写真撮ってください、そういう方も中に今いらっしゃいますけど、ほったらかしにされるともうね、これまたいいなと思ってね、ブラブラブラブラ歩いてる。
0: それもでもね、いい時があったらこそ、うん、今、うん、快感として感じられることじゃないですか。

0: だと思いますね。やっぱり一世を風靡した時代があったと、うん、一世を風靡しないでいなくなっちゃった人いっぱい見てますから、うん、僕は、うん、僕は幸せ者だと思いますね。
1: うん、なんでここまで頑張れたんですか。
0: やっぱりあの喜劇、皆さんの笑う顔が見たいんですよ。うん、この間ね、21日5連休の最中にね、
1: シルバーウィーク、
0: 僕と仕事があった大雨だったんですよ。で、東京駅から中央線乗るときにね、嫌だな、気が重いな、僕雨嫌いだからバチャバチャ降って、しかもこれ電球の真ん中だから荷物を持った家族連れがいっぱい東京駅にロビーにね、その中の一人がふわっと振り返った女の子がね、3歳ぐらいの子がね、僕の顔を見てニコって笑ったんですよ。あれ、なんでこの子僕の顔を見て笑ったんだろうと思って、知ってるわけないんです。もう一回プッと歩いたらお母さんに手を繋がれて、またふわっと振り返ってみたら笑うんですよ。その笑顔を見たらね、嘘でも何でもなくね、急に元気になったんです。あ、私がおいし一発やるから頑張ろうって、その仕事場で、うん、大きな、やっぱりね、人様の笑顔をね見る、つまり自分もそうだけど、笑顔を見せてもらうってのはこんな嬉しいことないですね。今になってやっと気がつきました。遅いっつの。
1: その時蝶ネクタイしてました？
0: してません。今日はしてますけど。その時はね、普通にね、でもあの子の顔ね、まだ忘れられません。恩人です。だから僕はやっぱり笑いで、笑顔をね、やっぱり笑顔でおはようございますって言われたりね、いらっしゃいませって笑顔を作られるとね、やっぱりこっちもね、僕はタクシー乗っけてもらうとき、こんにちはって言うんですよ。夜でも朝でも、こんにちはって。と運転手さんで意外と無口で喋んないと、ああどうもって返事、そこに二人の間に、うん、あのキャッチボールがあるじゃないか。そのキャッチボールが大事だなと思う今日この頃でございます。
1: ということで、千田光男さんは今日この頃感じることが多いということですが、
0: そうです。
1: それでは、いろんなこれまでの人生の反省を込めて、別に今日反省会じゃないですからね。お聞きいただきましょう。松山恵子さんで、だから言ったじゃないの。

0: 松山恵子さんで、だから言ったじゃないの。これなんか私、子供の頃というか、相当前の曲ですよ。
1: でしょ、
0: うん、
1: でもこのセリフが今になってね、なるほどなぁと、だから言ったからっていう、そういう会話、日常会話で出てくるじゃないですか。言ったじゃないとか、俺がさ、あ、そう、確かになぁとか、それを何十年も前に歌にするっていうのをね、うん、これすごいなと、もう発掘もんだなと思ってね。
0: なるほど。何がきっかけでこれをお聞きになったんですか？
1: これはね、やっぱり自分の精神状態で、もう一個ね、まあ、違う歌でね、嬉しがらせて、泣かせて、消えたって歌もあるんですよ。これはバブルというのをね、使えるなと思って、みんながバブルだ、バブルだ、大騒ぎして、うん、結局バブルが崩壊して、泣いちゃった人がいっぱいいるわけじゃないですか。はい、だから人間の夢って書いて、儚いって読むんですけど、うん、そういう演歌、歌謡曲っていうのが、すごい、やっぱり、この時代のその歌詞っていうのは宝だなと。今歌詞長くてね、メロディーはもう一応わかんないけど、この子たち成人して結婚してお父さんになった時どんな歌を歌うのかなと思う歌を歌ってるから、うん、余計な世話なんですけどもね。
0: でも若い時はまさにその演歌とかあんまお聞きにならなかったでしょ。
1: 若い時はね、やっぱりプレス、僕らの時はプレスリーでしたね。プレスリーに、それからあの、うん、ビートルズに聞いた、アメリカンポップス、うん、でも演歌の歌詞はね嫌いじゃなかったですね、うんうんうん、だからやっぱり、あ、日本人独特の演歌、あの、まあ、情があって、それがだんだん少なくなってきて、ダメだな、ダメだなと思ってますね、今のこのところ、はい。
0: あれですって、最近あの、地方に行っても、あ、千田さん、ラジオ聞いてましたよってよく言われるんですって。
1: そうなの、それがね、学生時代にあの、山本さんと一緒でね、深夜放送2本やってたんですよ、はい、ラジオ、生で。テレビを、このテレビ見てましたったらあんまり少なくて、ラジオ聞いてましたって。やっぱり、ラジオってね、僕は千田光雄って名前つけてくれた、上野治さんという人が、千田、ラジオっていうのはね、一対一だと思う。僕に話しかけてるんだと思って、皆さんが聞いてくれてんだ。で、テレビはみんなで見てるっていう。で、ここは違うんだ。で、生放送とはね、なんかやった。お前ね、きちんとやって台本通りやってね、ダメだ。あれどっか行っちゃったらさ、あの原稿どこじゃないないない、どこ、もういいや飛ばしちゃおうって、それが生の面白みだっていう、僕らアナウンサーじゃないから、うん、あのきっちりしたのやるなって、もう慌てふためくところを放送しなさい、うん、でラジオ館乗っかって、あの都内に行くわけですよ、昔まだそのあんま売れない頃、千田光雄の名前がない頃で、皆さんちょっとインタビューってみんな逃げちゃうじゃないですか、マイク持ったら、うん、で逃げられちゃいましたって、逃げられた人の様子を しなさい、赤いスカート履いてたとか、バッグを何色だとか、イマジネーションの世界だから、だからお前は頭悪いから、目で見たら口ですぐ言って、頭で考えなくていいって言われて、うん、それから、だからラジオ出身の人ってみんな早口でしょ。久米宏さんでも誰でも、土井勝さんでも、うん。やっぱりね、そういう訓練をされてるから、だから、あの、その、銀座ナウっていうテレビ出るときに、テレビ局の人が、テレビに出てないやつってうるさいやつは誰かいないかってんで、僕は指名されたらしいんですよ。
0: あ、じゃあテレビでうるさいやつ。
1: で、ラジオに、で、テレビ出てない人間で、うるさいやつ、ね。生放送でしたから。で、それはまあ成功して、うまくいっちゃったんですよね。
0: まさに、そういった意味じゃ時代の寵児ですよね。
1: ありがたいですよね。ね、あの時代っていうのは怖いですね。バーンと はまっちゃったんでしょうね。そういう意味ではラッキーだなと思いますね。
0: でもあれですね、あのテレビの噂のチャンネル以前のラジオをみんな聞いて、だからまさにあの今ちょっと70代、うん、80代に近い人たちかもしれないけども、みんな聞いてた、うん、ということですよね。
1: そう、嬉しいですね、ラジオ聞いてましたって言うとね、うん、ああそうなんだ、これ今度来月ね、10月の23日僕はあの北海道の北見っていうところで、
0: はいはい、
1: 1時間公演をさせていただくんですよ、
0: はい、
1: 公演だって公演を歩くんじゃないんですよトークショーね、うん、これもね、やっぱり僕の、実は僕の後援会長、名前言いませんけど、M さんという方がね、あの、長嶋監督とね、大親友で、亡くなるまでずっと、その M さんのお嬢さんが、これはいいんですけど、光さんって言うんですよ。

0: 綺麗なお嬢さん、光さんと M さんと奥さんと3人で元気な頃の長島さんの家に行くでしょ、遊びに。と監督が、あかりちゃん元気でしたか、私あかりじゃありません、光ですって言うんですよ。あ、ごめんね光ちゃん。でやっぱ談笑があって1時間ぐらいお茶飲んで、帰り際にあかりちゃんまた来てね、私あかりじゃありません光ですって言うんですよ。で僕はそう聞いたんですよ、 M さんに。 M さん、光とあかりとなんかニュアンス似てますけど、これお父様がお付けになったんですか名前。いや違う、お母様ですか。違う、誰が付けたんですか。長島さんだって怒るよ本当に。
1: いやなんか本当にいつまでも聞いていたんですけど、この長島さんとの話は0時台に取っておきましょう
0: 今、ね、言ってちょっとね、はい、伏線を、
1: 伏線ありました。今日は千田光男那覇人生を語ると題して、タレントでコメディアンの千田光男さんとともにお送りしておりますが、0時台、このまた縁の深い面白いというか貴重なお話を伺いましょう。また後ほどよろしくお願いします。それではここで天気概況をお伝えしましょう。明日は台風26号が関東の南東海上を北東に進むでしょう。一方、前線が北日本付近を通過する見込みです。北海道は大気の状態が不安定になり、激しい雨や落雷、突風にお気をつけください。沖縄はおおむね晴れますが、本島地方は所々でにわか雨や雷雨があるでしょう。九州は広く晴れますが、北部では午前中にわか雨のところがありそうです。四国、中国地方、近畿、東海はおおむね晴れるでしょう。北陸は晴れますが、昼頃からは所々でにわか雨がありそうです。甲信は晴れるでしょう。関東は午前中は雲が多く、沿岸部で雨の降るところがありますが、午後は広く晴れる見込みです。東北は日差しが届きますが、変わりやすい天気で、昼頃から北部を中心ににわか雨のところがあるでしょう。北海道は午前を中心に雨や雷雨となりそうです。日本海側は局地的に激しい雨が降るでしょう。落雷や突風にもお気をつけください。最高気温です。那覇で30度、鹿児島32度、福岡は27度、高知は31度、松山と広島は29度、松江では26度、大阪は30度、名古屋は31度、金沢は27度、新潟は26度でしょう。東京は26度、仙台は28度で、今日よりも5度から6度高くなりそうです。秋田では25度、札幌は21度、釧路は22度でしょう。では続いて各地の明日の日の出の時刻です。10月1日木曜日、各地の日の出です。札幌5時31分、札幌は5時31分、仙台5時32分、仙台は5時32分、東京5時35分、東京は5時35分、名古屋5時47分、名古屋5時47分、金沢は5時48分、金沢5時48分、大阪5時52分、大阪は5時52分、広島6時4分、広島は6時4分、松江6時2分、松江は6時2分、松山6時3分、松山は6時3分、福岡6時12分、福岡は6時12分、そして沖縄那覇6時21分、那覇は6時21分の予想です。各地の明日の日の出の時刻をお伝えしました。まもなく午前0時になるところです。

日付が変わって今日から10月です。10月1日木曜日午前0時の NHK ニュースです。まず台風26号についてです。台風26号は伊豆諸島に今日明け方にかけてかなり接近する見込みです。伊豆諸島では風が強まり、明日にかけて非常に激しい雨が降る恐れがあり、土砂災害に警戒し、高波にも十分注意が必要です。これまでの大雨で被害の出ている千葉県でも今日雨が強まる恐れがあり、気象庁は土砂災害に十分注意するよう呼びかけています。気象庁によりますと、台風26号は昨夜9時には八丈島の南南西およそ170キロの海上にあって、1時間に20キロの速さで北東へ進んでいます。中心の気圧は1000ヘクトパスカル、最大風速は18メートル、最大瞬間風速は25メートルで、中心から半径165キロ以内では風速15メートル以上の強い風が吹いています。この時間、伊豆諸島南部の一部が強風域に入っていて、午後11時までの3時間には新島空港で 19.5 メートル、三宅島で 18.3 メートルの最大瞬間風速を観測しました。台風は明け方にかけて伊豆諸島にかなり接近する見込みで、伊豆諸島では強い風が吹く見込みです。また波の高さは伊豆諸島南部で4メートル、伊豆諸島北部で3メートルと予想されています。台風本体や周辺の発達した雨雲がかかるため、伊豆諸島南部では明け方にかけて雷を伴って激しい雨が降り、局地的には1時間に50ミリの非常に激しい雨が降る恐れがあります。今夜遅くまでの24時間に降る雨の量は伊豆諸島南部で100ミリと予想されています。大雨による土砂災害に警戒し、高波に十分注意が必要です。強風や落雷、竜巻などの激しい突風にも注意してください。またこれまでの記録的な大雨で大きな被害の出ている千葉県でも、昼頃にかけて雨が強まる恐れがあります。地盤が緩むなどして普段より少ない雨でも災害の危険性が高まる恐れがあり、気象庁は土砂災害に十分注意するよう呼びかけています。去年12月、水戸市でネイリストの女性が殺害された事件で、殺人とストーカー規制法違反の罪に問われた元交際相手の被告に対し、水戸地方裁判所は拘禁刑20年の判決を言い渡しました。茨城県城里町の会社員大内拓海被告29歳は、去年の大晦日に水戸市のアパートで以前交際していたネイリストの小松本春香さん当時31歳の頭をハンマーで繰り返し殴り、首を包丁で刺して殺害したほか、小松本さんの車に位置情報を特定できる紛失防止タグを取り付けたなどとして、殺人とストーカー規制法違反の罪に問われました。昨日の判決で水戸地方裁判所の有賀貞弘裁判長は、被告は被害者に別れを告げられ苛立ちや怒りを募らせた、不安な精神状態から解放されて楽になるために被害者の存在を消そうとしたという動機は身勝手というほかない、紛失防止タグを悪用して執念深く被害者の居場所を探した、変装道具を準備するなど計画性も認められると述べました。そして、妊娠中に突然の理不尽な凶行により人生を終えた被害者の無念は計り知れず、遺族の喪失感や悲しみも察するにあまりあると指摘しました。その上で、罪を認めて反省の言葉を述べているなどとして、拘禁刑21年の求刑に対し拘禁刑20年を言い渡しました。次のニュースです。高レベル放射性廃棄物、いわゆる核のゴミの最終処分地の選定をめぐり、茨城県常陸大宮市の鈴木貞之市長は、国から申し入れのあった文献調査を受け入れると表明しました。

原子力発電に伴って発生する核のごみの最終処分地の選定をめぐり、経済産業省は8月31日、茨城県常陸大宮市に対して調査の第一段階となる文献調査の実施を申し入れました。鈴木貞之市長はおととい、赤澤経済産業大臣と面会して、市議会議員や市民などから寄せられた風評被害の懸念などを伝え、その回答をもって懸念はほぼ解消されているとしていました。これを受けて鈴木市長は昨日午後、市役所内で記者会見を開き、文献調査の受け入れの是非について熟慮を重ねた結果、受け入れることと判断したと述べ、文献調査の受け入れを表明しました。主な理由の一つ目として、鈴木市長は、原子力発電に伴う高レベル放射性廃棄物が今後も増え続ける状況を踏まえれば、地層処分に向けた取り組みは喫緊の国家的課題だと述べました。その上で、消滅可能性自治体に位置づけられている常陸大宮市にとって、この一大国家プロジェクトが市の存立基盤として十分に機能する可能性があるなどと説明しました。一方、判断までに住民説明会が開かれなかったことについては、文献調査は地域の人たちとのコミュニケーションの始まりという認識だ。2年間で地域の人たちに説明をし、市民の理解が得られなければ先の調査に進まないので、今の段階では必要ないという考えだと述べ、今後国などと連携しながら丁寧に説明していく考えを示しました。文献調査はこれまでに北海道の寿都町と神恵内村、佐賀県玄海町、それに東京小笠原村の4つの自治体で行われていて、国からの主体的な申し入れを受け入れる形で調査の実施が決まるのは、東京小笠原村に続き2例目となります。続いてはスポーツです。まず、愛知名古屋アジア大会のサッカー男子は準決勝が行われ、日本はウズベキスタンにペナルティーキック戦の末に競り勝って決勝に進みました。再来年のロサンゼルスオリンピックを目指す21歳以下の代表で大会に臨んでいる日本は、昨夜大阪で行われた準決勝でウズベキスタンと対戦しました。日本は前半8分、ウズベキスタンに守備を崩されて今大会の初失点を喫し、0対1で折り返しました。後半は何度もゴールに迫りながら無得点が続きましたが、43分に左サイドからのクロスボールを湘南ベルマーレの石橋瀬那選手が頭で合わせて同点に追いつきました。試合は延長戦で決着がつかず、ペナルティーキック戦ももつれる展開となりましたが、10人目の小杉啓太選手が成功した直後、ウズベキスタンの選手が失敗し、日本が9対8で制して決勝に進みました。決勝は今月3日に愛知県豊田市で行われ、日本は16年ぶりの優勝をかけて韓国と対戦します。続いてプロ野球の結果です。セリーグの阪神対ヤクルトは5対0で阪神が勝ちました。セリーグ首位の阪神は2位巨人とのゲーム差を2に広げ、優勝へのマジックナンバーを3に減らしました。阪神と巨人は今日レギュラーシーズン最後の直接対決です。パリーグの楽天対ロッテは3対0で楽天が勝ちました。プロ野球の結果でした。それでは為替と株の値動きです。外国為替市場の円相場は現在1ドルが157円17銭から20銭となっています。1ユーロは178円42銭から43銭となっています。ニューヨーク株式市場のダウ平均株価は29日の終値より34ドル、今変わって29日の終値より39ドル8セント高い5万1389ドルとなっています。またナスダックの株価数は29日より 250.461 上がって2万 7048.002 となっています。
この時間のニュース、三橋大輝がお伝えしました。0時10分になります。

0: 10月1日木曜日午前0時11分を10秒ほど過ぎたところです。ラジオ深夜便、今夜のご案内は山本哲也です。ではこの後の番組の内容をご紹介しましょう。0時台、11時台に続きまして、千田光男那覇人生を語る後半であります。
1: キャ、
0: 今キャって言いましたねタレントコメディアンの千田光男さんに引き続きお話を伺います。1時台は深夜便アーカイブス、がん制圧月間にちなんで、がん緩和ケア医ががんになって初めて分かったことと題して、永寿総合病院のがん診療支援緩和センター長、医師の広橋武さんのお話です。2時台はロマンチックコンサート、ヴィンテージロック、ブルーススプリングスティン作品集です。ブラインデッド、バイザライト、ジャングルランドなどお届けいたします。3時台は日本の歌、心の歌、幼き日の藤子不二雄作品集、怪物くんとかプロゴルファー猿をお届けいたします。4時台ラジルセレクション、毒まむし三太夫×高校生、平和と命を考えると題して、俳優でタレントの毒まむし三太夫さんと高校生の討論、高山哲也アナウンサーが司会をいたします。なおラジオ深夜便は終了した後にネットラジオラジルラジルで1週間聞き逃し配信されます。番組のホームページからアクセスすることができます。

0: 深夜便特集、特集深夜便。今日は千田光男、那覇人生を語ると題して、タレントでコメディアンの千田光男さんと共にお送りしております。レイザーも引き続きよろしくお願いします。
1: こちらこそよろしくお願いします。はい、
0: 今日は赤のセーター、はい、中のシャツはブルーのチェック、そして首元は金色の蝶ネクタイというところです。はい。はい、で、11代は千田さん、銀座ナウの司会に抜擢されて、はい、また続く噂のチャンネルで一気にブレイク、はい、レギュラー番組を7本という黄金期から一気に氷河期を経験されたお話を伺ったんですけども、
1: うまい。
0: 痛めつけられてもとにかく立ち上がる。
1: はい、
0: まあ、この言い方はちょっときついかもしれませんけども、恥も外聞もなくテレビでがむしゃらにやる。でもなんか私たちからは惹かれるものがある存在でしたよね。
1: うん、嬉しいですね。
0: で、このレイ時代はですね、お笑いだけではなくて俳優の道、それから大事にしてきた人の縁、特に長嶋茂雄監督、
1: はい、
0: 元監督とのお話を伺いたいと思うんですけども、はい、まず11時代で噂のチャンネルで NHK 大河ドラマに出たいと言ったら、深町
1: 幸雄さん
0: ディレクターがそれを見て、使うか、面白いなっていう。どうでした、これどういう形で話が来たんですか。
1: いや、それはですね、 NHK に出たいって書いて映したんで、カメラにね。その時は大河ドラマが頭ないですよ。それでいただいた仕事が北上三景っていうドラマだったんですけど、で、僕どうして使ってくれたんですかと、いやいや君テレビで NHK 出たいって紙出しただろうって、あれ俺たまたま

0: からやっぱり基本は芸能界ってダメ元ですね。もうダメだと思ってもだからお茶飲み行かないどっか行かないっていわゆるナンパ人生って昔あるじゃないですか、うん、原宿でもうダメでもともとっていう気持ちで来たからそれが功を奏したかなと思いますね、
1: でも実際にその女対抗期とかですよ豊臣秀吉の妹朝日を召し取った添田甚兵衛の役を、ね、
0: 橋田壽賀子先生の脚本でございまして西田敏行さんが秀吉で佐久間芳子さんがネネで1年間ご一緒させていただきましたけどいやこれはですね僕も、まあ、シリアスというかシリアスあの別れさせられるんですよ政略結婚で自分の奥さんと泉ピン子さんとその悲しさをどう表現したらいいか、うん、でその時の監督は動物飼ったことあるあります、猫ちゃんワンちゃんワンちゃんです亡くなった時寂しかった寂しかったですそれを頭に浮かびなさいって言われてそしたら急に涙が出てきてそういうもんかなと思いながら、うん、あのでも深町幸夫さんがおっしゃった言葉は先だ悲しみというのはね音楽とムードでいろいろ作ることできると下手すら目薬でもできるんだと涙でも笑いというのはね笑えったって笑わないんだだから君がやってることはね崇高なんだと人様に笑ってもらうってことはねすごいことなんだってめちゃめちゃ褒められたんですよそれが逆に嬉しくて
1: それはあれですかまあ、あのドラマに出て、ええ、その時にですか
0: 言われ稽古の時にねあすごいことやってんだよ君はってからそうかななんて思いながら今になって思えばやっぱ人様に笑ってもらうということが僕はほら三平師匠初代三平さんが好きでしたからねもうどうもすいませんもう大変なんですからもう本当にもう体を大事にしてくださいよもうそれだけでみんな笑っちゃうわけでしょやっぱり人様に笑顔を作るそれはやっぱり一番大事かなと思いながらシリアスの逆を考えたらあなるほど悲しいことを思い出して あれが一番悲しかったなってそしたら自然に僕ねあの話ちょっとそれで申し訳ないけど劉知秋さんっていらっしゃるでしょ
1: はいあの
0: 寅さんの、お寺の
1: あと小津安二郎さんの映画にもああ俺はな
0: ってことでそう、うん、この方ともお仕事深町幸夫さんのおかげで仕事ご一緒できたんですよ
1: 劉知秋さん
0: 僕はタクシーの運転手さんで劉さんが僕の車に乗るというで最後劉さんが一人で、まあ、あのこの世を儚んでそういう危ない時自死するという時に僕スタジオに見に行ったんです、うん、そしたら深町幸夫さん上からサブルームからあのないここで泣くとこですから泣けますあの泣けなかったら目薬ありますよ劉先生って黙ー沈黙よろしいでしょうか本番行って 3,2 泣かないんですよ劉さんがビーッと止めてどうしよう大丈夫で目薬持ってきましょうかって言ったら劉知秋さん何したと思います熊本の男は泣きませんって言ったんですよあなた熊本出身なんですよああみんなビビっちゃってあーげーすげえだって芝居で泣いてって言ってんのに熊本の男は泣きませんはあこの人の役者の人生ってのはこうやって来られたんだなと思って
1: それその後はどうなったんですか
0: 目薬で泣いてました
1: は
0: いやだからね、うん、そういう矜持というか役者さんとして あるものをじっくり持ってらっしゃったんですねあと、うん、志村たかしさんも好きだしたし
1: お懐かしいですね
0: 年配のねいぶし銀いぶし銀のある役者さんが大好きですね僕は、
1: うん、でもねそのドラマに、まあ、出られる NHK 出たわけですよねでお笑いとはまあ真逆ったらおかしいけども私はその深町監督がそれだけ噂をチャンネルをご覧になってるとは
0: 思わな
1: くてやっぱりそういう、まあ、シリアスなドラマを撮るのに、はい、お笑いを見ていたっていうことがすごくなんかあなるほどなと思ったんですけどもでそれでお気持ちはどういう気持ちでその笑いの気持ちでドラマ行ったわけじゃないでしょ
0: いや全然違いますやっぱりあの泉ピン子さんの奥さんと無理やり別れさせられる
1: 朝日さんですね
0: でその朝日は徳川家康のところに嫁ぐんですよそのやっぱり別れっていうのはいっぱいあって愛し合ってる夫婦でしたからそれを考えた時俺はどうすりゃいいのかなと思って
1: 那覇ってわけいきませんもんね
0: うまいなあ言ったら、うん、お前何考えてんだって、うん、やっぱり心の入れ替えがあったんでしょうねきっとその時に自分で、
1: うん、どうですか

0: 初めてのドラマってんで、なんか不安の方が大きかったですか、期待が大きかったですか。
1: まずセリフを間違ってはいけない、だから口先で言ってはいけない、で相手の気持ちだから、相手の方のセリフも全部覚えましたよ。自分だけだとね、自分だけになっちゃうけど、相手がこうやってこうやってこうやって、それは僕は中谷達也先生が大好きでしたから、中谷先生のお芝居をよく映画で見ててね、この人は本当にすごい声も目もそうですけど、三船さんとのね立ち合いなんかもね、役者さんってすごいな。で今若い人見て、うわすごいなーって感激する役者さん一人もいません。だからそれはね、なぜかっていうとね、僕らの時代ってやっぱりね、うん、苦労してきた人見てるから、うん、役者さんとして。で今あんまり簡単にテレビ出ちゃったり簡単にドラマの仕事が来ると、苦労という年輪が見えないんですよね、うん、そうすると僕ら分かっちゃうんですよね。
0: 分かっちゃう、
1: 分かっちゃう。
0: でも若い人もそれなりに苦労はしてるとは思うけども、違う、
1: 模倣でしょうねやっぱりね。真実味というか、なんか何人かはいらっしゃるでしょうけど、僕の頭目で見た感じでは、うん、この人の芝居もう一回見たいなって人は皆無ですね、うん、残念ながら今、は
0: あ、結構じゃあその若い人 の、まあ、演技というかシビアに見てらっしゃるんですね。
1: 番宣とかね、朝の番組で、うん、だから不思議なもんで、役者さんってやっぱり、私生活を出した役者は誕生日やるなって言うんですよ。みんながこの人いくつだろう、何歳だろうって、不可思議なところがね役者の魅力であって、うん、ああ誕生日だ、うんだらかんだってやっちゃうとね、やっぱり、ね、人ってね、人様の幸せは、ああいいねよかったねって言うけど、やっぱりなんかわからない、不思議な役者さんに魅力感じますからね、うん、僕らの時代は、うん、そういう人今団塊世代600万人いるんですから、僕らの仲間が。
0: ですよね、
1: 絶対そう思ってます、
0: うんうん、ということはそういうなんていうか、お笑いずっとされてきて、やっぱりこうシビアに生きてきたっていうふうに、なんで目がいったんですかね。
1: どうしてですかね。やっぱり小さい頃から母親が映画が好きで、悲しい映画とかね、母物って昔あったんですよ。お母さんと別れて、うんだらかんだらってのが、それ連れてかれたんですよ、ちっちゃい時。そういう映画を見て、お母さんが泣いてるとこ、息子が泣いてるとこ、母のなんとかって見てると、やっぱり涙もろくなってくるというか、そういうものに気持ちが揺さぶられるんでしょうね。きっとわかるんでしょうね。うん、
0: 子供の時やっぱそういう悲しみある映画を見て、進んだのはお笑いだけども、うん、そこでまたドラマになって、いろいろやっぱり自分の経験してないものをやるという。
1: そう、やっぱりだから夢千代日記はそうでしたね。うん、吉永さんと初めてお会いしたんですけど。
0: 確か中国の残留孤児の役でしたね。
1: そうです、戦後。
0: これはとてもなんか皆さんに評価されたそうですけども、これはどういう気持ちで、どういう思いで臨まれたんですか。
1: これはちょうどその時ですね、中国残留孤児の方が厚生省のあれで日本にお帰りになってるその最中だったんですけど、やっぱり戦火に交えて子供を連れて日本に帰れないと、で中国に置いてきちゃったと。その中で私一人なんですけども、まあ中国語も少し覚えさせられて頑張って、やっぱり親子と別れて異国の地ですね、要するにそこにまあ来たと。その時に母親がいたと。ちょっと今でもね、目頭熱くなりますね。その女優さん、夏川さんかな。母、やっぱりね、男ってね、母親に弱いんですよ。もう戦争の読むとやっぱりね、みんなお母さんつって亡くなってるんですよね。母親にね、やっぱりお母さんってのは男から見たらもう、誰もお父さんって言ったらいないっていうからね。
0: 確かに。
1: だからそういうものをずっと読んだり見たりしてるときに、自分のその身に覚えとき、僕はあの時本番で本当に泣きましたね。それも深町幸雄さんでした、監督は、
0: うん、
1: 深町さんはもともと映画会社の社員だったんですよ、うん、でまあ NHK に入って人間ドラマをずっと作られて、うんうん、でそのいわゆる目に留まったっていうのは、これは運がいいなと思いました、
0: うん。どうでしょうか、そういう、まあ、シリアルな役をやって、自分のその、まあ、ある種人を笑わせるっていう人生にとって、はいはい、どんなこう厚みになったんでしょうかね。
1: ギャップはありましたけども、笑顔とやっぱり

0: 悲劇の顔とやっぱり笑顔が綺麗だし、みんなが笑ってくれたら嬉しいなと思う反面、でも僕らなんかでもやっぱり同業者見てみると、火花時ちょっと有名な人、名前言いませんけど、何やってんのさ、いや家で本読んでんでぼやっとって、お前寂しい声出すなよ、コメディアンなんだからって同業者で言うんですけども、やっぱりね、仕事以外のとこはね、ぼーっとしてね、先を考えるんですよね、うん、今はこうやって忙しいけど、うん、いずれこれなくなったらどうしようかとかね、うんうん、ほらちゃんと基本給とかボーナスとか出る仕事じゃないじゃないですか、仕事が来なかったらアウトですからね、だから、うん、そういう不安というのは絶対ね、うん、特にさっきおっしゃった病気しちゃった時は病院に入ると、僕も何回も入りましたけど、あの切なさが分かりますね、
1: うん、
0: はい、
1: うん、さあそういうふうにその深町さんの縁があってドラマも出て、
0: はい、
1: またお笑い人に笑ってもらうってことを芸をされたんですけども、はい、一方でまた人の縁がすごくて、
0: はい、
1: 長嶋茂雄さんとはなんであんな親しくなったんですか？
0: 長嶋さんはね、あのブランクの時間あったんですよ。1回目の監督をご自分で、まあ、クビって辞められて、で2回目の監督の間約12年あった。その間いろんなパーティーでパッパッパッパってすれ違ってる時に、千田さんですかって言うから、そうです、ゴルフなさいますかって、ゴルフします、じゃあ電話番号教えてくださいって、その時ちょうど車の携帯番号が、あのアンテナが後ろに立ってね、そういう時期だった、
1: はい、あの携帯電話の走りですよね、
0: はい、早速電話があってね、で娘が家に電話来たらしくて、あの長嶋です、長嶋です、巨人の長嶋ですよって、巨人やめてんのに巨人の長嶋って言ったらしいんですよ。でパパ、長嶋さんから電話があったって、あの長嶋さんって、それであのお友達っていうかで可愛がってくれて、あっちのパーティーこっちのパーティーあっちのパーティーこっちのパーティー約8年間あのお付き合いさせてもらって、それから2回目の監督になるときは、あの監督がまたやるんでしょ、新聞出てました、やりませんやりません、巨人の監督大変なんですよ、めんどくさい、やらない、やるって新聞出てます、やらないやらないってこと、やったらねゴルフできない、食事会もできない、大事、会えなくなるじゃないですか、会えますよ、東京ドーム来ればってやるじゃんやるじゃん、じゃあ突っ込めないでしょ、もう。
1: うん、
0: でも、考えたら監督、長嶋さん、長嶋さん、昭和33年、巨人軍に入ってて、そうですね。33年でしょ。で、背番号3でしょ、そうですね。で、守備が3塁でしょ。3333で、3という数字、ご縁がある。やっぱりあれでしょ、好きな数字はって言われたら、3になるでしょうね、長嶋さん。そうですね。やっぱり好きな数字って言われたら、今、センちゃんが言ってた、ラッキーセブンの3ですねって意味わかんない。未だに意味がわかんない。だから意味の、どうしようかな。なんで、お寿司屋さんでお寿司食べてたら、すいません、サインいいですよ、握手いいですか、中島さん、実は僕、中島さんと誕生日同じ日なんです。へぇ、そらすごいですね、じゃあもう一回握手しましょう。握手でそこで終わるはずでしょ。終わんないんです、セリフがすごい。そうですか、それで誕生日何月何日だって、人の話聞いてないのかよ。同じって言っただろうって。答え耐えちゃったけど、マイク。
1: いやいや、いや、みんな効果音のようでございます。
0: 効果
1: 音。
0: いや、だからそういうね、そういう人なんです。
1: 私もプロ野球の取材で、
0: はあはあ、
1: もう全然。

0: 必ず僕のこと司会で使ってくれるんですよ。文化勲章もらった時もね、お誕生日もね、忘年会もね、長嶋さん主催全部 M さんが一緒にやってくれて、でその M さんったら僕の講演会会長だけど、その講演会には M さん一人しかいないんですよ、誰もが講演会場で一人メンバーして、ですごい3人で仲良くて、本当にご縁、さっきも言いましたけど、縁、縁西ゆかりってそういうとこで絆があるのかなと、不可思議まで言っちゃいましたね。
1: そうですか。ちょっと長嶋さんの話が出たとこで、それでは長嶋監督がよく歌われていた、長嶋監督がよく歌っていた歌をお届けしようと思うんですけども、大川栄作さんでサザンカの岩ですけども、長嶋さんはよく歌ってたんですか、そんなに。
0: カラオケ行って必ずこの歌を歌うんですよ。もう聞き飽きちゃって、またですかって、いやあれの歌いいですねって、キーが高いんですよ、感高いからね。でこの歌を歌うと機嫌がいいんで、なんでこの歌が好きなのか意味分かんなかったんですけど。
1: そうですか。じゃあ向こうの世の中にいらっしゃる長嶋茂雄さんに今日もじゃあ気分良くなってもらいましょうか ね、はい、ね。ではお届けしましょう。大川栄作さんでサザンカの宿。

0: 大川栄作さんでサザンカの宿でした。今日は千田光男那覇人生を語ると題してタレントでコメディアンの千田光男さんとともにお送りしています、はい、なんかちょっと長嶋茂雄さんが機嫌が良くなる曲ということでご紹介したんですけども、はい、なんかちょっと結びつかない感じもしないでもないですよね。
1: 最初ねなんでこの曲歌われるのかなと、この曲しか歌わないんですよ。
0: この曲しか歌わない。
1: そうで必ずねカラオケの人で、ね、僕ね声高いですからねって、感高いでしょあの人気高くしてくださいとか言って、なんか思い出でもあったんですかね。時々分かんないこと言う。だから DNA で息子の勝重君が時々分かんないこと言うでしょ。似てるんですよやっぱり。いや親子で、
0: 私の口から何とも言えませんが。でもねどうでしょう、まあ、8年間長嶋茂雄元監督と知り合って本当に実婚だったような気がするんですけども、その長嶋監督からは、長嶋茂雄さんからは何をもらいましたか。
1: やっぱりね下世話な言い方では申し訳ないけど、人の悪口言わないんですよね
0: 長嶋茂雄さん。
1: はい、例えば、ね、飲む席で喋ってでしょ、あの選手この選手あの監督って、僕ら振るんですよネタに。
0: あ、なんか聞けるんじゃないかと思って。
1: そう、なんか聞けるんじゃないかと。絶対乗ってこないですね。風の噂ではね聞きますけどねつってね、人様の悪口は1ミリも言わないですよあの人は、うん、言いたいこといっぱいあったと思いますよそれは。うん、だからそれはねすごいなと思いますね。努力のもう塊で、もう本当に打てなかった日はもう夜地下の練習場でバット振ってもう上に上がってこないって言ってましたもんね。だからやっぱり努力の天才なんですねあの人。
0: 努力の天才、
1: うん、すごい。で自分でやっぱりゴロを取る時の格好をね、
0: うん、ってましたね、
1: 独特のやっぱり研究してるんですあれは。あんな、しかもホームラン打ってホームベースまでスキップ踏む人今までいなかったでしょう。天皇皇后両陛下の前で、ね、ホームラン打ってさよなら勝ちですよ。そんな人誰が台本書いたって書けないじゃないですか。
0: 天覧試合のね。
1: 天覧試合で。だからすぐ、陛下皇后両陛下いらしてる。で、両陛下は9時15分でもう警備の都合で立たなきゃいけない。席を立った瞬間に、ホームラン打って、それで試合がちゃんちゃんと終わったわけでしょ。そんなのドラマでも書けないですよ。それをあの人はやっちゃったんですよ。
0: あと引退の時のコメントもとっても印象的でしたもんね。
1: 僕聞いたんですよ、あれ大変でしたねって。いや、そしたらね本人がねノートいっぱいに引退のねメッセージ書いて車の中で覚えてたんですって。ところが本番になっちゃったら全部飛んじゃって、それで我が巨人軍は永遠に不滅です、せんちゃんあれアドリブなんだよだって。あ、そうなんですか、あれはアドリブなんで出ちゃったんだよ、はあ、へえ、あれも野球史に残る名言になってますよそしたら、うん、そうなんだけどね、あまさか自分であんなこと言うと思わなかったっていうから、うん、すごい話ですよね。
0: なんか口から出た言葉というよりも長嶋茂雄さんのなんか野球人生の まさに人生から出た言葉っていうか体から出た言葉ですね。
1: そうですね。だから一茂君がお父さんは野球の星に戻りましたって亡くなった時おっしゃったけど、正解ですねやっぱり。野球が好きだ。しかし敵のバッターがホームラン打って一塁踏んで二塁踏んで三塁踏む時に敵のバッターに声かけたんですから、ナイスバッティングって。それが川上監督の耳に入って、お前人のホームランなんでナイスバッティングんだって怒ったんですよね、うん、監督が。

0: 一言、ナイスバッティングですよあれはよくわかんない、うん、みんな不思議があって、でも野球が好きだったんですね、
1: うん、
0: もう人様の野球でプレーでもいいものはいい、すごいでしょ、その だから途中で監督やってる時に、はいピンチヒッター高田高田ってバントの格好してバントがバレちゃって、おかしいな、なんでバレたのかなって、あんたがやってんだろうって、そういう人だから、まあ、正直言っては正直なんですよ。
1: 千田さんにとってはそのあの出会いというものは、あの自分の人生の中でどんなもんでしたか。
0: 宝ですね。長嶋茂雄さんと一緒に食事ができて、最初千ちゃん久しぶりですね、どうですか仕事、いやーもう芸能界仕事がないから辞めようと思う

0: それでね、焼酎お酒飲まないって言ったから焼酎のねお湯割り結構好きなんですよ。でせんちゃん元気だった、せんちゃんせんちゃんせんなさんせんで帰り全然違う、気をつけて帰れよせんこうせんこう車気をつけろよって、はい、おかしいなあの人は。すごいもうね、いやあの年は10年上ですけれども、本当に長嶋さんとは明日また一緒にゴルフだなと思うと緊張してますもんね、うん、だって日本トライアスロン協会の会長ですよ、うん、あの一時よあの泳いでマラソンして自転車、ね、で副会長があのラグビーの松尾雄二君って、僕はその中継でフジテレビで行ったんですよ、海静岡の、雨降ってきたんですスタート前に。ただ AD がね、あ監督これ傘って傘をあげたん、じゃーって降って、で右手にピストルで左手に傘で右の横に松尾雄二さん、3、2、1、9出したんですよ。普通ピストル上に上げるでしょ
1: う、それは見えるようにこう、
0: ね、傘上げて耳元でピストルやっちゃったんですよ。どっかーって松尾と長嶋さん2人で耳元で一言やられたなんて、やられたじゃないよってこっちは、うん、あれはねもうあれはどういう2人なんだろうと思いましたよね。
1: なんかあれですね、長嶋茂雄さんって笑いのセンスがあるんじゃないですか。
0: あるあの人はね、あのだって俺は僕は還暦の時に宮崎に行ってますもん、目の前で還暦の記者会見見てますもん、んーそうですね、まあ初めての還暦ですからねよくわかりませんねって大体2回目はないんだけどね。
1: まあ120生きるかな
0: 120
1: もう一回回って、ね、もないですよなかなかね。
0: いやだからあのネクストバッターサークルで見てて打てないなと思った時はベンチに大きいヘルメット取り行ったって言いますもん、サインした時、あの三振した時バーってヘルメット飛ぶでしょ、それがかっこいいのよせんちゃんだってだからちゃんとね不安のことしか考えてないんですよ、どうやったら不安の方が喜ぶか、どうやってボールを取ったら触ったら喜ぶか、だからねアーティストですねある意味、ベースボールアーティスト。
1: でもね人を喜ばせる上にあれだけの記録を作って
0: すごい
1: ですよね、
0: すごい、あのやっぱりね、うん、あの人のやっぱり王選手は長嶋さんは宇宙人ですよって言いましたけど、何考えてるか分からなかったんじゃないですか、うん、もうだって僕は目の前で靴下お風呂履いてゴルフ終わってお風呂履いて右の足に靴下を2足履いて片っぽない片っぽないって探してたんですよ、これ2つ履いてんじゃないですかって、あ本当だだって、あれわざとやってるのかと言ったの、うん、本気なんですよ本気、だってお風呂場であのシャワーのあれ上にかけてね、右手で頭洗って左手でひげ剃ってるんですよ、早足でガチでしょ面白い人ってあれだしね、もう僕はねあの人はねやっぱり宇宙人かもしれない、
1: 記録も残しましたけども今のお話を伺ってると記憶にずっと残りますね、
0: 残りますね、楽しい、もうね日本の野球界を白黒からカラーに変えた方ですね、
1: お
0: と思いますね、やっぱり急にプロ野球の世界が明るくなったでしょ、その貢献度たりはね大したもん、ね、もう大喝采ですね、
1: でも本当に本当に近くでご覧になってたんですもんね、はい、そのグラウンドではなくて、はい、私生活プライベートでご覧になってたんですよね、
0: 会えますよ東京ドーム来ればってやらないって言ったじゃない
1: 監督をねまあでもどうでしょう、芸能生活で、はい、そのいろんな長嶋さんをはじめとしていろんな方との出会いもあった、
0: はい、
1: なんで自分がご自分がここまであの芸能生活タレント生活続けてこられたと思いますか。
0: やっぱりあの興味があるって、まだ興味尽きてないですね、だから例えばあのスポーツでは長嶋茂雄様、それから、まあ、あの演劇の世界ではさっき言った中谷達也先生、あるいは笠智衆さん、志村貴司さんにはお会いしたことないんですけども、やっぱりそうですね、あの好きなんでしょうね、この人様の前で演技をする方々の中にいるというのが、だから本番とそれから舞台から出る前の素顔を見てるし、ああ森重先生がうちのすぐそばだったんですよ、で屋根の上のバイオリン弾きの時に見に行って、はい、でご自宅に行った時に大丈夫ね、いや昨日なあせんだセリフが出ない夢見てな、えっ

0: 冷や汗かいて起きてよって、あ、そんなことあるんですか先生も、あるんだよ、それで物干しに登れよ、物干しに、高い物干し台があって、で望遠鏡持って、今日ハレー彗星が通るんだよって、森重さんが俺に、あ、そうですか、お前ちょっと登ってこいって、おかしいな、ピュー、ハレースイートの日です、ね、年月日忘れまして、おーっつって、でそのままどっか見てんで、その望遠鏡で、どこですか、うん、あっちにな、なんとか会社の女子寮があるんだよ、だってやめなさいっていい年して、うん、そういう お茶目なところがありましたね。
1: なんか必ずオチがつきますね。
0: つきますね、やっぱりオチを言いやすいんじゃないですか、僕、僕の顔を見るとみんな、なんとなく。
1: そうですか。さあ、もう一曲をお届けしようと思うんですが、はい、今度はですね、湯原正幸さんで、雨のバラード。これはどうしてですか？
0: 湯原さんはね、僕の芸能界の恩人で、那覇那覇の生みの親は湯原さんなんですよ。
1: 那覇の。
0: ええ、僕は仕事一緒にやってた時に、汚染だ！那覇！那覇って。何ですかそれって言ったら、ウルトラマンがさ、飛び立つ時にね、こうやって、那覇、那覇ってやってんだよって。そんなことやってますか湯原さん。やってる、見てみなって。やってるんですよ、見たら。
1: あれ、シュワッチってないんですか？
0: シュワッチは降りる時なんですよね。
1: ああ。
0: シュワッチ。那覇、那覇。
1: な、そうでした。
0: ちっちゃい声で那覇。で、その那覇の語源を僕も好きだから、つぶらやプロ電話したんですよ。そしたら第78星雲から来てたんですって、ウルトラマン。
1: 78?
0: うん、それが那覇なんですよ。7とは、ところがこれ誤植で、本当87星雲から来てるのに、印刷会社が間違えて、まあいいやいいや、これでいいやって、うん、それで那覇になっちゃったから、那覇、那覇って言わせてて、それを湯原さんが僕に教えてくれたんです。
1: はあ、じゃあ、千田さんは間違いから始まってんですか？
0: 全部パクリですよ。もう全部パクリで、湯原さんのおかげです。
1: そうですか。はい、ではその湯原さんのおかげの曲を聴きましょう。
0: はい、
1: 湯原正幸さんで雨のバラードです。

0: 湯原正幸さんで雨のバラードでした、降りしきる雨の歩道とありましたけども、また一日増えましたから36日雨ですかね、
1: ずっと ね雨多いです ね、あのね、うん、一番気がついたのはやっぱり僕らの年代もそうですけど、滑るんです足が、うん、でも逆も滑ってるんですけど本当にみんな滑ってからねいきなり重症になりますから、うん、くれぐれも雨の日とそれからお風呂入るときね、うん、お風呂の一歩ってね力強く入っちゃダメです、滑ります、うん、ゆっくり支えながら、うん、これは僕は老人と今老人の年代ですけどくれぐれも滑りに気をつけてくださいね、ギャグで滑ってる分には笑えるけども本当に滑っちゃったらもう大変ですもん。
0: そうですよね、という千田光男さんも今79歳、
1: はい、
0: これから80歳ですけども、
1: はい、
0: まあ、芸能生活現役でずっと頑張ってらっしゃるんですけども、これからはどういうふうに歩もうと思ってらっしゃいますか。
1: やっぱりあのチャップリンのパクりますけども、ネクストワンというね、チャップリンがあなたにとって一番の素晴らしい作品は何ですかっていっぱい作ってます映画でも、いや今までの過去はいらないと、次の一つが僕にとって一番の作品であると、それを彼はネクストワンって言ったんですよ、うん、この言葉が好きでね、さあ千田光男にとってネクストワンは一体何だろうなと、うん、自分でまだクエスチョンマークでございます、うん、これは今日実はですね、まあこれはあの山本さんの前で申し訳ないけど、マルちゃんとコマルちゃんとソラちゃんとカラちゃんとモアナちゃんのソックチさん6匹のネコちゃんがですね今日このラジオを聞いてるんですよ。いや前録音やった時ね、うん、ずーっと聞いてるんですよ、うちの猫ちゃんって。
0: お、
1: 猫ちゃんが好きだから猫ちゃんたちにもう一回僕の黄金時代を見せたいなという、テレビも見てるんで、よく見てる、ネットフリックスなんか見てるんですよ、
0: うん、
1: 猫ちゃんだから喜んでもらえる。
0: なんで人じゃなくて猫なんですか。
1: 猫好きなんですよ、うちは猫が好きでね、うん、
0: 前だから犬を飼ってらっしゃったって話、
1: 前はね
0: 涙を流す時に
1: 流しました、ね、ジョン君ね、
0: 女対抗期の時は犬を飼ってた、
1: はいはい、
0: 猫
1: はね奥が深くてね、僕は最初猫じゃなかったんだけど、この頃猫を見るとね、みんな大変だな、一生懸命生きてるなと思ってね、うん、やっぱり次のネクストワンで、おじさんはね、おじさんはって、お父さんはね、ものすごく昔売れてたんだよなんて、猫に語りかける今日この頃なんですよ。
0: もう結構年なんですか、猫は。
1: 一番上の子で十何年ですけども、
0: 結構ね、
1: みんな仲良くてね。ありがたいですね。やっぱり生き物に対して、うん、あの生き物を見て嬉しくなるというのはこっちの気持ちがきっと優しいじゃないかなとは思ってるんですよね、うん、だから動物と子供が大好きで、本当にあの年を取るということはこういうことかなと、さっきもほら東京駅で子供さんが僕の顔を見て笑ってくれたみたいな、うん、誰かの影響を受けて人間ってやっぱり一人じゃ生きれないっていうことはありますけど、あ彼のだから同窓会でこの前6年ぶりに男子校の同窓会があった時、うん、先生ずいぶん老けたなと思ったけど、老けたって言わない言えないから、先生ずいぶん貫禄出ましたねっつったら、何言ってた、俺井上だよって生徒だったんですかいやいや6年会ってないとね老けちゃうやついるんですよ、うん、男子校で特に、あごめんごめんごめん、うん、だからたまに同窓会会うと、あいつがいなくなっちゃった、こいつがいなくなっちゃった、
0: そうで
1: しょ
0: うね、
1: 話するでしょ
0: う、うん、
1: そうするとね、あ高校時代特に男子校はもうね女の子の話しかしてなかったから、うん、懐かしいなと思って、ただ僕はもう、うん、今日も赤いセーター着てますけど、もう年を取れば取るほど派手な格好しようと思って、うんうん、やっぱりもうそれでいいんですよ、もうあのいずれもうどうせって言い方が嫌いです、いずれ僕もねあの山本さんもねいずれどっか行っちゃうわけですから、
0: はい、
1: その間にどれだけ人生を楽しんで、まあ、苦しみもあるでしょうけども、でもやっぱりエンジョイ、あなたの生き方見てるとすごくエンジョイしてるからいいと思いますよ、
0: うん、いや今日は本当にテレビのまさにあの液晶じゃなくてブラウン管の向こうにいた千田さんって一体何をあの考えて生きてらっしゃったのかなっていう、その一心で今日スタジオにお越しいただいたんで、まあ、いろんなお話を聞いてて本当になんか ある種プロ魂かなと、こんなこと言って失礼ですけど、でも本当に少しでも長く活躍していただきたい。
1: 僕1年前にタクシーに乗っかって降りる時に運転手さんが千田光男さんですかって、そうですって言ったら、あちょっと握手してくださいとか、どうぞって握手したら僕の手を握って、彼が何だと思います、この手で長々やってきたんですねって言われたんですよ。その時ね ジーンときましてね、うん、ああ喜んでくれたのかなと思いましたね。今ほらちょっと今それを思い出しました。くれぐれも車を運転している方は一つの言葉、油断大敵です、うん、特に雨の日は。
0: そうですよね、
1: 油断大敵です。気をつけてください。
0: 本当にあの時間足りないぐらいですけども、今日の
1: それが4時まで入れるんですよ僕。
0: あ、他のコーナーあるんでごめんなさい。今日の特集深夜便は千田光男那覇人生を語ると題して、タレントでコメディアンの千田光男さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
1: 那覇
0: 出ました。ありがとうございました。さあそれではここで天気概況をお届けしましょう。今日は台風26号が関東の南東海上を北東に進むでしょう。一方前線が北日本付近を通過する見込みです。北海道は大気の状態が不安定になり、激しい雨や落雷、突風にお気をつけください。沖縄はおおむね晴れますが、本島地方は所々でにわか雨や雷雨があるでしょう。九州は広く晴れますが、北部では午前中にわか雨のところがありそうです。四国、中国地方、近畿、東海はおおむね晴れるでしょう。北陸は晴れますが、昼ごろから所々でにわか雨がありそうです。甲信は晴れるでしょう。関東は午前中は雲が多く、沿岸部で雨の降るところがありますが、午後は広く晴れる見込みです。東北は日差しが届きますが、変わりやすい天気で、昼ごろから北部を中心ににわか雨のところがあるでしょう。北海道は午前を中心に雨や雷雨となりそうです。日本海側は局地的に激しい雨が降るでしょう。落雷や突風にもお気をつけください。最高気温は那覇で30度、鹿児島32度、福岡は27度、高知は31度、松山と広島は29度、松江では26度、大阪は30度、名古屋は31度、金沢27度、新潟は26度でしょう。東京は26度、仙台28度で、昨日よりも5度から6度高くなりそうです。秋田では25度、札幌は21度、釧路は22度でしょう。では、世界の主な都市の今日の天気と予想最低最高の気温です。ソウル晴れ、最低気温は16度、最高気温は24度。この順番でお伝えします。北京晴れ10度、22度。香港晴れ一時雨、28度、32度。シドニー晴れ15度、29度。シンガポール曇り時々雨、25度、31度。ニューデリー晴れ24度、35度。ローマは晴れで16度、28度。パリ曇り時々雨、14度、22度。モスクワ晴れ7度、14度。
2: こちらは NHK ワールドラジオ日本、 NHK の国際放送です。この後日本時間の午前1時からも日本語の放送をお送りします。午前1時からの日本語放送は南西アジア向けの 11.800MHz です。繰り返します。午前1時からの日本語放送は南西アジア向けの 11.800MHz です。こちらは NHK ワールドラジオ日本、 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

10月1日午前1時の NHK ニュースです。台風26号は伊豆諸島に今日明け方にかけてかなり接近する見込みです。伊豆諸島では風が強まり非常に激しい雨が降る恐れがあり、土砂災害に警戒し高波にも十分注意が必要です。これまでの大雨で被害の出ている千葉県でも今日は雨が強まる恐れがあり、気象庁は土砂災害に十分注意するよう呼びかけています。 TBS テレビは現在放送中のドラマの監督に、番組関係者に対するパワーハラスメント行為が認められたとして処分したことを明らかにしました。これは昨日開かれた TBS テレビの記者会見で劉鳳正峰社長が明らかにしました。それによりますと、放送中のドラマ「VIVANT」で監督を務める男性社員について、通報を受け外部の弁護士とともに調査をした結果、番組関係者に対してパワーハラスメントに該当する行為が確認されたということです。このため会社は就業規則に基づいて本人に対し処分を行ったとしています。会社はプライバシーの保護や二次被害を防ぐ観点から公表は控えるとしていて、パワーハラスメントと認められた行為の詳細や具体的な処分内容については明らかにしていません。劉鳳社長は、視聴者の皆様、関係者の方々に深くお詫びを申し上げたい、ハラスメント研修を実施するなど再発防止に努めたいと述べました。昨日、沖縄県宜野湾市の集合住宅の敷地で23歳の女性が死亡しているのが見つかり、首に刺された傷があったことなどから警察は殺人事件として捜査しています。昨日午前8時半ごろ、宜野湾市かかずにある集合住宅の外階段で女性が血を流して倒れていると通報がありました。警察によりますと、市内に住む座間味凛さん23歳が血を流して倒れていて、その場で死亡が確認されました。座間味さんの首には刃物のようなもので刺された傷があったことなどから、警察は殺人事件として捜査しています。一方、警察は元交際相手を那覇市内で見つけましたが、怪我をしていたため病院に搬送されました。この元交際相手をめぐっては、女性が去年12月電話や LINE をやめさせてほしいと警察に相談していたということです。これを受けて警察は今年2月ストーカー規制法に基づき付きまといなどを禁じる禁止命令を出していましたが、先月20日には位置を特定できる機器が女性の車に取り付けられていたため、女性は再び警察に相談していたということです。中国の習近平国家主席は昨夜、建国77年を祝う行事で演説し、祖国統一の大業を推進しなければならないと強調し、台湾統一に向けた意欲を改めて示しました。中国で建国記念日にあたる国慶節を前に、昨夜北京の人民大会堂で記念の行事が行われ、中国共産党の幹部や各国の大使などが出席する中、習近平国家主席が演説しました。この中で習主席は、台湾海峡の両岸の交流と協力を深め、台湾独立の分裂勢力に断固として打撃を与え、外部勢力の干渉に反対しなければならないと述べ、中国が独立派とみなす台湾の頼清徳政権を牽制しました。その上で、両岸関係の平和的発展と祖国統一の大業を推進しなければならないと強調し、改めて台湾統一への意欲を示しました。また外交については、変動と混乱が交錯する世界により多くの確実性と前向きなエネルギーを注ぎ込まなければならないなどとして、平和的な政策を堅持

0: 10月1日木曜日午前1時6分を10秒ほど過ぎたところです。ラジオ深夜便、今夜のご案内は山本哲也です。ではこの後の番組の内容をご紹介しましょう。1時台深夜便アーカイブス、この後です。がん制圧月間にちなんで、がん緩和ケア医ががんになって初めて分かったこと、永寿総合病院がん診療支援緩和センター緩和ケアセンターの長、センター長、医師でいらっしゃる広橋武さんです。2時台ロマンチックコンサート、ヴィンテージロック、ブルース・スプリングスティーン作品集、ロザリータ、ジャングルランドなどをお届けいたします。3時台は日本の歌、心の歌、幼き日の歌、藤子不二雄作品集です。お化けの九太郎、ドラえもんなどお届けいたします。4時台はラジルセレクション、毒まぶし三太夫かける高校生、平和と命を考える、俳優でタレントの毒まぶし三太夫さんと高校生たちが平和と命を考えるディスカッション、この模様です。司会は高山哲也アナウンサーです。なおラジオ深夜便は終了した後、ネットラジオラジルラジルで1週間聞き逃し配信されます。番組のホームページからアクセスすることができます。では1時台深夜便アーカイブスです。9月ががん制圧月間だったため、今週はがんに関するインタビューをお聞きいただいています。東京上野にある永寿総合病院のがん診療支援緩和ケアセンター長の医師広畑武さんは、東京のご出身で49歳、がんの緩和ケア医として長年がん患者に寄り添っていらっしゃいます。しかし2023年、自らが甲状腺がんと診断され、手術で甲状腺と周辺のリンパ節を除去しました。自分ががんになる前は医師の立場でしか判断できなかったことが、患者の立場になって初めて気づいたことが数多くあったといいます。がん緩和ケア医ががんになって初めて分かったことと題してお話を伺いました。聞き手はラジオ深夜便の黒氏康弘ディレクターです。どうぞ。
1: ではご紹介します。東京上野にあります永寿総合病院のがん診療支援緩和ケアセンター長の医師広橋武さんです。広橋さん、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: がん緩和ケア医師の広橋さんが去年甲状腺がんの手術をされて、甲状腺とその周辺のリンパ節を、取り除かれたということなんですが、今体調的にはいかがでしょうか？
2: だいぶ体調を回復していて、術後はちょっと喉の痛みや違和感があったり、はい、ちょっとうまく喋りにくさとか、また疲れやすさ、体力がね、落ちてるっていう実感もあったんですが、今はだいぶ回復して、以前同様の、仕事だったり日常生活は送れるようになっています。
1: 普段はがん緩和ケア医として患者さんに接してらっしゃるということなんですが、そのご自身ががんと診断された時のお気持ちっていうのはどうだったんですか？
2: 一言で言えば、やはり大きなショックだったと。これは間違いないですよね。もちろん、がん患者さんに普段から接している中で、がんというものには非常に、慣れてと言ったら変ですけれど、自分の中で近いものだったんですが、で、若い患者さんも多くいるので、当然自分の年齢でもなってもおかしくないっていう一般論はあっても、でも自分はならないだろうっていう、なんか変な、なんて言うんでしょうね、思い込みがあったにもかかわらず、なってしまったという、そのやっぱショックっていうのはありました。
1: その思い込みってみんな持ってますよね。
2: いや、そうなんですよね。絶対、周りでいろんなニュースとかでね、有名な芸能人の方とか、知り合いの方とか、がんになったって聞いても、いや、でも自分はちょっと違うだろうって、なんとなく思ってるところが、でもなっちゃうと。これが、現実だと思います。
1: 今言われてるのは、国民の2人に1人ががんになる時代だって言われてますけども、そうすると確率的には相当高いわけですよね。
2: もう例えば、普通にクラスに30人いたとしたら、15人はがん患者さんになってもおかしくないということで、ありふれたと言ったら変ですけれど、なんて特別な病気っていうのはちょっと何か少し、語弊があるというか、もちろん命に関わる大事な病気ではありますけれど、一方で、とても身近な病気というふうにも、感じています。
1: そのご自身の治療のお話は後ほど詳しく伺うことにしまして、ではまず 平橋さんが普段どんなお仕事をされているのかということから伺っていこうと思うんですけども、そもそもそのお医者さんになろうと思われたのはどういうことだったんでしょうか。
2: まあ、やはり、自分の家族、まあ、具体的には父や祖父、まあ、いわゆる医師家系というか、まあ、周りに医師が多かったっていうのは大きかったとは思います。まあ、具体的に言うと父は、まあ、いわゆる病理学といって、まあ、あの癌細胞を顕微鏡で見て診断するのを専門にする医師でしたし、祖父2人とも、まあ、いわゆる地域医療に従事する医師で、まあ、あの子供の頃あの父の研究室で走り回って遊んだりとか、またおじいちゃんの往診カバンを持って一緒についてったりとか、まあ、結構そういった医療というか患者さんとの接し方があの身近にあって、まあ、そういった意味でそういう患者さんに感謝されるような、祖父とかの姿を見て自分も、そういう風になれたらいいなっていうふうな憧れが最初にあったんじゃないかと、思います。
1: まあ、そういう環境で育ったっていうのが大きかったということですね。で、東海大学の医学部を卒業されて、最初は内科の先生になろうと思われたんですか。
2: そうですね、まあ、あのいわゆる医師でいうと内科か外科かみたいなとこあって、まあ、外科ってやっぱりちょっと何て言うでしょう、手が器用じゃないとなれないんじゃないかっていう思い込みがあったりとか、まあ、逆に内科、まあ、比較的その体全身をあのきめ細やかにあの見て、全身をしっかり見て患者さんの人生に関わる仕事という意味で内科の方が自分の性に合ってるというか、まあ、あの手術で治りましたっていうのに言えればそれであのいいのが外科のいいとこなんですけど、まあ、そうじゃなくて内科の場合、まあ、長い病気になるかもしれないけど全身を一緒に患者さんの一生を一緒に付き合って一生付き合っていくということにやりがいを感じて、うん、あの内科を専攻しました。
1: それが何年か経ってがん緩和ケア医を選択されたっていうのはこれどういう経緯だったんですか。
2: まあ、やはりあの内科医としてがん患者さんに多く関わっていたというのがまず、ベースにはあったと思います。まあ、すなわち内科で治療されている方って主に抗がん剤治療ですとか、まあ、長く治療していかなければいけない方も多くて、まあ、そういった方の中には例えばがんによる痛みだとか、息苦しさとか、まあ、場合によっては、まあ、がんによって、まあ、命をあの最後迎えられてしまうって方もいらっしゃいますが、まあ、そういった方の辛さを和らげるってことに、まあ、やりがいというか、まあ、なんて言うんでしょう、まだ自分が医師になった頃って緩和ケアそれほど世の中に普及してなくて、結構痛みで我慢するのは当たり前みたいな時代があったんですね。まあ、そういった時にでもしっかり痛みを取るってことが大事だと思って、まあ、それをちゃんと勉強したいと、まあ、なんで緩和ケア医にもなろうと思ってすぐ進んだというよりは緩和ケアのことちょっと勉強したいなと思って、ちょっと脇道にそれて少し緩和ケアについて勉強する時間を設けたら、まあ、結局その沼にどっぷりハマっちゃったというか、うん、まあ、あの魅力にまあ染まったというか、まあ、それ以降ずっと専門にやっております。
1: その魅力ってのはどういうところですか。
2: そうですね、まあ、あの一言で言うと、もちろんその辛さを取るっていうのは当然専門性はあって、まあ、しっかりとあの自分を学んできたところなんですけど、それ以上に魅力ということを考えると、やっぱり患者さんの人生のその過ごし方、まあ、特に、終わりが近い時期の過ごし方を一緒に相談に乗って、まあ、人生を一緒に、なんていうの、考える、ことができるという部分、まあ、特にちょっと具体的な話をしてしまうんですが、入院していてもかなりぐったりしている患者さんにあの診察したことがあって、でもその患者さんも治らないんだったら家に帰りたいと言って、まだ当時在宅医療ってものもほとんどない時代だったんですが、あでもそれだったらじゃあ家にね帰りましょうと言って、往診するようになったんですね。家に帰ったらその患者さんぐったりしてたのがさっと元気になったんですよね。あの痛み辛さを取るって薬だけじゃなくて、その過ごし方をあの希望を叶えると、でどういうふうに過ごしたいっていう希望を叶えることが患者さんの辛さを和らげるのに非常に意味があることなんだってことを学んで、なんか緩和ケアって薬だけじゃないなと、過ごし方を一緒に考えて叶えることに、意味があるんだなって、まあ、ここに魅力をより感じて、あの緩和ケアを今あの、まあ、日々あのその魅力相変わらず続けて楽しんでます。
1: やっぱその気持ちの問題ってのも大きいんですよね。
2: そうですね、まあ、もちろん治る病気だとしたらあの治すことは最優先なのは当然のことかもしれませんけど、まあ、一生付き合っていかなければならない病気となった時に、じゃあやっぱりその気持ち穏やかに過ごすこととか、過ごしたいように過ごすとか、まあ、自分で人生を選べる、まあ、そういったことってやっぱりとても大事なんじゃないでしょうか。
1: ただ逆に言いますと、こう一番死に向き合わなきゃいけないっていうお立場でもあるんじゃないかと思うんですけども、その辺はいかがですか。
2: やはり緩和ケア医の中でやっぱりそういったことで非常に辛く感じて、まあ、すごくなんていうやっぱりもうみんな真面目なというか患者さんのことを思って関わる医師が多いので、まあ、そんなになんていう自分自身辛くなってしまって、中にはそういったのがあの続けるのが辛くなって続けられなくなってしまうようなこともあの聞いたりはします。まあ、実際辛く感じることもありますけれど、まあ、当然患者さんあの自身もあの辛いわけですし、 まあ、それを一緒に歩むパートナーっていう部分に、まあ、辛さもあるけれど、その辛さもやりがいと感じて、今のところ自分は頑張れています。
1: まだちょっと伺っただけなんですけども、すごくなんかこうパワーがいいかっていう気がなんかしてきたんですけども、やっぱその辺もご自身の持ち味ですか？
2: そうですね、まあ、なんて言うんでしょう、外来とかで患者さんとお話しする中で、まあ、先生とお話しして、なんて言うんでしょう、ちょっと、勇気が出ましたとか、安心しましたとか、前向きになれましたっていう風に言ってくれると自分もとても嬉しいですし、まあ、そういったパワーを与えられるような診療をしたいと思っています。
1: とおっしゃる先生が実は去年がんになってしまった、甲状腺がんということなんですけども、そのご自身ががんになったと分かった時、先ほどちょっと伺いましたけども、やはりショック大きかったということですか？
2: そうですね、まあ確率的には当然なり得ると、まあ、例えば、ね、自分の見てる患者さんでもそれこそ20代30代40代で治療されてる方も多くいらっしゃるので、まあ、自分がなってもおかしくないと、まあ、これは当然頭では理性では分かるんですけれど、感情の部分でいやでも自分は違うだろうと、まあ、具体的に言うと健康診断でちょっと怪しいよというふうに言われたわけなんですが、まあ、やっぱり、何かの間違いじゃないかと、まあ、検査してみたら、まあ、実は良性だから大丈夫ですよっていうふうに言われるんじゃないかっていうふうな、まあ、ちょっとね、本当は自分専門家なんでもなことはないと、冷静に考えれば、まあ、おそらくがんだろうっていうふうに分かるんですけど、いやでもちょっと実は違うんじゃないかっていうふうな、ちょっと、楽観的な
1: 希望的な観測で、
2: っていうのをね、持つ自分がいたんじゃないかと思います。
1: やっぱり人間ってそうですよね。
2: だからこそ人間ね、どんな辛いことであっても、はい、それを、まあ、なんとか乗り越えようとする、その気持ちのありようっていうのは、そういったところなのかなと思います。
1: 甲状腺がんということですが、場所的にはどのあたりになるんですか？
2: まあ、甲状腺っていうのはちょっとね、まあ、難しいお話かも分かりません。喉のね、下の部分にある、まあ、大きく右と左に右葉と左葉、右の葉っぱと左の葉っぱと書く、2つの部分に分かれていて、まあ、その2つの葉っぱをつなぐ、胸部っていう橋みたいな部分があって、要するに3箇所に分かれている小さい臓器なんですね。で、ちょっと自分の場合、まあ、残念ながらその 3つの、甲状腺全てに、まあ、いわゆるがん細胞が認められて、いたと、まあ、いう意味では、まあ、少なくともそこまで小さい状況で見つかったわけではなく、それなりに大きくなって見つかったんだなっていうことを、まあ、自分自身ちょっとそこにもショックを受けました。
1: 自覚症状っていうのはあったんですか？
2: まあ、後にして思えばなんですけれど、まあ、ちょっとその首が人よりもちょっと、腫れているんじゃないかなっていうふうな自覚があったりとか、また当時少し体重がやや、落ち気味であって、別に普通に食事してるんだけどなと、まあでもちょっとダイエットうまくいってるのかなみたいな、ちょっと、まあ、これも全部全て
1: 前向きですね。
2: まあ、基本的に自分前向き人間なんですよね、っていう意味で全然それ病気とつなげて考えたりしなかったんですが、まあ、診断された後後ろ向きに考えると、あ、これってそういうことだったのかなっていうふうにも思いました。
1: てか、もともとカラオケを好きだということでその部分でもやっぱりいろいろあったそうですね。
2: そうですね、まあ、実際緩和ケア医の仲間同士で定期的に、例えば研究会とかあった後に二次会でカラオケ行ったりとかしてたんですけれど、でね、まあ、美声かどうか分かりませんが、はい、まあ頑張ってよく歌ってたんですが、はい、やっぱり手術した後に、はい、そのやっぱ喉の手術ですので、はい、まあ、もちろんその手術で期間

0: 双眼って言ってね、あの麻酔で喉にもチューブ入れますし、はい、まあ、あの喉もメス入れてますので、手術終わった後やっぱどうしても自分以前と声が違うなと、うん、なんか、以前の美声とは違うというか、まあ、今ちゃんとね、声を発してるつもりですけれど、ね、はい、ただ、以前と違ってなんか、少し声がかすれるなとか、大きい声が出せないなとか、まあ、特にやっぱ、退院直後に特に思いましたかね。
1: うん、
0: で、ね、こんな声じゃとてもカラオケないけないなと思って、うん、カラオケの誘いをずっと断り続けて、来ました。
1: やっぱそういう我慢しなきゃいけないところもやっぱあるわけですね。怖いですもんね。
0: いや、そうなんですよ。なんか、ね、まあ、相変わらせればね、いやでも気にしないで歌えばいいじゃんって言ってくれるんですけど、でもやっぱり歌うことで、やっぱその前と違う自分に直面するっていうか、うんうん、それを気づくのが嫌で、はい、なんかやっぱカラオケ行くのはとても怖くて怖くて避けてきたという感じです。
1: 最初その病気が分かった時の先生、まあ、もちろん病院に勤務されてるわけですけど、周りの方の反応っていうのはどうだったですか？
0: まあ、周りのその同僚ですよね。まあ、まずなかなか自分言えなかったんですが、
1: はい、
0: まあ、ただもちろん仕事をうまくその進めていくにあたって、はい、まあ、自分も多く外来の患者さんなり、受け持ちの患者さん見てましたので、どうしてもその治療してる間に他の先生に頼まないといけませんので、まあ、まあ、秘密にするわけにはいかないと。まあ、というわけで、なんでしょう、覚悟を決めて、一応大事なスタッフを集めて、
1: はい、
0: まあ、ちょっと話がありましょうと、
1: はい、
0: 言って、ちょっと実は自分、甲状腺に、がんが使って、はい、これこれこういった時期に、
1: はい、
0: 入院して手術を受けないといけないと、まあ、ちょっとその後も少し負担がかかるかもしれないので迷惑かけるけどよろしくお願いしますというふうに、まあ、覚悟を決めていました。
1: やっぱり先生でも言いづらいもんですか？
0: そうですね。まあ、少なくとも、軽いノリで喋れるような内容ではなく、
1: はい、
0: まあ、いつ言おういつ言おうと、まあ、
1: はい、
0: ね、やっぱ言うことで周りも当然ショックって受けるか分かりませんが、やっぱ衝撃は走ると思うので、うん、向こうも多分なんてどういうふうにリアクションしたらいいか困るかもしれないので、うん、やっぱなんか言うの、言いづらいっていうより言うの悪いなって感じがありましたかね。うん、でも言わないと仕事にならないので、はい、まあ、いつ言おういつ言おうと思いながら、もうこのタイミングしかないっていう時見計らって、もう勇気を持って言いました。
1: じゃあ結構時間経ってからっていうことですか？
0: そうですね。実際診断されて、まあ実際その検診で怪しいですよって言われてから、まあみんなに、知らせるようになるまではそうですね、1ヶ月近くかかったんじゃないかと思います。そんなにやっぱ、
1: うん、
0: もちろん本当の同僚の大事になる、一番例えば一緒にやってた先生には、はい、ちょっとどうしてもその検査のために休みを取らないといけなかったりしたので、うん、ちょっと実はということで、こっそり話はしてたんですが、まあただいわゆるみんなにお話、することができたのは1ヶ月ぐらいかかったかと思います。
1: 奥様は元看護師の方ということですけども、奥様の反応はどうだったですか？
0: まあそうですね。もちろんショックだったかと思います。後から聞くと、やっぱりショックで、びっくりしたというか、どうしようと思ったみたいなんですけれど、まあ妻も、まあ、自分のなんて、性格というか、先ほど先生前向きですねっておっしゃってくださいましたけど、まあ比較的自分が前向きに物事を取り組もうっていうふうに思う性格なのを知ってか、まあ下手に心配している様を、見せることはきっと得策ではないと思ってくれたんだと思うんですけれど、まあしっかり治療すれば大丈夫だろうから、頑張ろうっていうふうに言ってくれました。もちろん、妻はね、今一応医療関係者なので、まあ、ちゃんと治療すれば大丈夫というふうにも思う部分もあったんだと思います。
1: まあ、我々素人と違ってがんのことをよく知ってる方々だからこそある意味恐怖と言いますか、知ってる分怖いっていうのがやっぱあるんでしょうね。
0: そうですね。例えば、まあ、実際に治療を受け、手術をするにあたっても、それによる合併症って、まあ、いろいろあるわけで、もちろんその手術するときに、皆さん患者さんにそういった内容を説明されるわけですが、特にこれはやばいとか、この合併症起こったら危ない、場合によっては、命に関わるとか、そういったことって、やっぱり自分知識としてもともと知ってるので、まあ、すごいその起こる確率は低いのも知ってるんですけど、いやでもその 0.01% に自分が当たっちゃったらどうしようとか、例えば入院する前に何かあった時のために遺書書いた方がいいのかなとか、そこまで思いました。
1: 逆に言うと、じゃあ知らない方が幸せっていう人もいるわけですよね。
0: まあだからそういったことを知らない方が、なんかね、いろんな説明の中でこういったことありますよぐらいに言われて、あ、そうなんですかって、よくわかんないけど、流してる方が、知らぬが仏じゃないですけど、っていう部分はあるのかもしれませんね。
1: やっぱり先読みしすぎると怖いですよね。
0: そうですね。
1: 悪い方に悪い方に。
0: そうですね。
1: どんどんどんどん、特に想像力が豊かだと、悪い方に考えがちですよね。
0: そうですね、まあ、そのやっぱりただもちろん正しい知識をちゃんと知っておくことが、まあ、安心にもつながるとは思うんですけれど、うん、まあ、確かにあの逆に悪い可能性っていう部分も知ることになるので、まあ、ちょっとそこっていうのはその人々のその人によるその性格というかちゃんと知ることで安心できる方もいれば逆に知りすぎて不安になっちゃう方もいるので、うん、まあ、ちょっとそこは難しい部分ですね。
1: あ、それとあの癌によっても場所によってこう違う病気だって先生おっしゃいますよね。それはどういうふうに考えればいいですか？
0: まあ、よくあの皆さんが誰かが癌になりましたっていうと何々癌になりましたっていうとああ癌になったんだって皆さん驚あの例えばねあの驚きますけど、まあ、例えばじゃあ胃がんの人と肺がんの人ともうまるで違う病気なんですよね。ね、まあ、当然治療の内容も違いますし、その後の治療の見込みだったり、まあ、期待される、まあ、例えば寿命の長さとか治療による副作用とか、まあ、全て違うわけで、もう本当に何々が全部全く違う病気で、まあ、ただまあ強いて言えばそのがんはあの進んでいくと例えば転移といって、例えば他の臓器に転移してしまったり広がっていくという特徴があるという部分に関してはあの一緒ですけど、その広がり方に関しても全部違う特徴があって、まあ、人それぞれ違う特徴があるのと同じようにがんもみんな違う特徴があって、例えば肺がん同士であってもあのこの A さんの肺がんと B さんの肺がんではもしかしたら性格違うかもしれないんですよね。まあ、そこがあのとても難しいようで大事な部分で、その自分自身のがんがどうなのかってことを他人がどうかってことも大事なんですけど、でもやっぱり自分自身のがんの特徴ってことをしっかり踏まえて向き合うことが大事なんじゃないでしょうか。
1: で、あの病院によってもその得意の分野の病院があると思うんですけども、やっぱりその病院選び先生選びっていうのもすごく大事なんでしょう。
0: まあ結果的にはそうなんでしょうね。あの例えばその自分も手術を受けたわけですけど、まあやっぱりどうしても手術のあの多くされてる先生もいれば、あのそこまででもないな先生もいらっしゃるかもしれないし、やっぱこの分野で得意な先生ってもいるかもしれません。またあのやっぱり主治医としてお願いする先生とうまく話せないと辛いですよね。自分の聞きたいことをちゃんと聞ける先生だったり安心させてくれる先生じゃないと結構辛い部分があるかと思います。そういった相性が合う先生と出会えるかどうかっていうのもとても大事で、まあ、そういった部分に関してはまあ自分はあの結果的には恵まれたんじゃないかと思います。
1: やっぱりその話を聞いてもらえるっていうだけですごく安心するんじゃないかと思うんですよね。
0: そうなんですよね。あの、まあ、自分のその困りごととか気にしていることとかを分かってくれているとこの先生はっていうふうに自分が感じられるとそれだけで救われますよね。
1: うん。で、先生はあのご自身の病気のことをあえて SNS で公表されましたけども、この意図っていうのはどんなところにあったんですか？
0: まあ、もちろん最初はねそれこそ家族だったり、ね、仕事の同僚にも伝えるのすらあの壁があったんですけど、まあ、最終的には SNS であの一般の方にもお知らせするようになったんですが、まあ、やっぱ一番大きかったのはやっぱり自分がそのただのがん患者ではなくてもともとがんの緩和ケアとしてあのそれを専門にがん患者さんと多く関わってきたという立場でがんにあったという、まあ、ちょっとその、珍しい立場で、まあ、自分の立場だからこそ気づけることとかあのってきっとあるんだろうなと思って、この自分が感じたことをあのこれからの患者さんにもし役に立てるんだったら、それはあの自分ががんになった、まあ、甲斐があるって言ったら変だけれど意味があるんじゃないかと、ね、あのがんになったことをショック受けるだけじゃなくてやっぱりそこに意味を持たせたいというふうに思ったのが一番大きいあのきっかけではないかと思います。
1: で、実際に発信をしてみてその反応っていうのはどうでしたか？
0: まあ、やはりあの患者さんからあの自分が気づいたことを例えば発信すると、入院しても例えばあのやっぱ入院であの介護ベッドであの柵のあるベッドで寝るととてもなんだろうな閉じ込められた感じがしてすごく窮屈だっていうの思いとかを発信するとあのみんなそうだよね そうだよねっていうふうに言ってくれて、こんな気持ちって多分医療者誰も分かんないんですよね。やってみないと。で、やっぱそういったあの気持ちを分かってくれる先生だっていうふうにあの皆さんが感じてくれて、まあ、あの、なんて言うんでしょうね。あの、患者さんたちからもその親近感の持てる、医師として、あの、認めてもらうきっかけにもなったかもしれませんし、また、まあ、何より、うん、まあ、みんな、あの、自分はどちらかというと、患者さんたちに役に立ちたいと思って発信したんですけど、はい、結果的には、

0: すごく多くて、なんか、みんなのために発信したつもりが、逆に自分が助けられちゃったや、みたいな。
1: 緩和ケアされちゃいました
0: か。そうなんですよね。うん。まあ、だけども、本当それは良くて、まあ、特にやっぱ同じ病気してる方、はあ、まあもちろんいろんなね、癌の方いて皆さん励ましてくださったんですが、やっぱ特に大きかったのは同じ甲状腺癌で治療された方、同じ手術を受けられた方、が、まあ例えば、自分こういうふうに大変だったけど、今乗り越えて、こうやって元気にやってるから先生も大丈夫でしょうと言ってくれたと。まあもちろんね、先ほど人によって違うと言いましたけど、うん、でも、同じ病気の人がそうやって言ってくれると、うん、やっぱりこちらはすごく気持ちが救われますよね。
1: 戦ってる相手は同じですもんね。
0: そうなんですよ。もうなんか仲間って感じですね。
1: いや、しかしその普段はがん緩和ケアをになってらっしゃる先生ががん患者になってあえてこう気がついたことたくさんあるそうですけども、どんなところでしょうか。
0: うん、まあもちろんいろいろその一つ一つ症状のことも含めて、はい、痛みのこととかも含めてありますけれど、一番はなんて言うんでしょう、患者さんのその困りごととか、うん、まあちょっと辛さだったり困りごとっていうものが、うん、なんてでしょう、すぐ自分でこういうこと困ってますってことを医療者には言えないのが当たり前だなっていうことですかね。
1: それは初めて分かったんですか。
0: うん、まあ、医療者ってなんとなく何か困ったことありますかと、はい、何か困ってませんかって、はい、まあ、一応できるだけやっぱ気を使って、はい、聞くというふうに、みんなしていると思うんです。はい、自分もしてます。で、やっぱそれで困った、で、それを聞いて、患者さんが何か返してくれると。で、まあ、それで、ちゃんとその困りごとに対して全部関われているというふうに、みんな、なんとなく思ってる、まあ、それでいい、まあ、十分と思ってるんですよね。本当は十分じゃないかもしれないと思ってても、まあ、それで一応済ませてるんです。でも、その、例えば診察の場面だとか、医療者と関わっている場面で、すべてその自分の困ったことを医療者に伝えられるわけがないっていうふうなことを、まあ、うん、現実として、身にしみて感じました。
1: なんか、先生のお話を伺ってると、先生の本とかも読ませていただいたんですけども、患者さんになると、どうしても、お医者さんに対して気を使ってしまうとか、うんうん、看護師さんに対して今ちょっと呼ぶと申し訳ないんじゃないかとか、なんかそういうことをお気づきになったということでしたね。
0: そう、まあ、特に今の話で言うと痛みのことですかね。はい、例えば入院してて自分が手術を受けた後、まあ、特に喉の痛みですね、傷、管とかも入ってたので、痛みが、続いて夜とか眠れない時もあって、まあ、手術し終わった後は点滴で痛み止め使ってくれたりしたんですが、まあ、どうしても切れてくると、痛くなってくると。まあ、特に自分やっぱ医療、まあ、医師なので、看護師さんがどの辺の時間が特に忙しそうとかって、なんとなくわかるんですよね。
1: あ、分かってしまうわけです
0: ね。そうなんですよね。まあ、逆に気遣いすぎたのかもしれないんですけれど、今の時間ちょっと夜勤さん忙しそうだから、今呼ぶの悪いなとか、まあ、もうちょっと待てば、朝の開始に回ってくるかなとかと思って、まあ、ついつい、我慢してしまったんですよね。医療者って、その、我慢するまでの時間が患者にあるってことを、分かってないと思います。うん、痛いって言われた時から物語は始まるんですけど、医療者にすると。うん、患者さんはその前の、我慢してる長い時間が実はあって、
1: うん、痛いっていう前があるってこと
0: ですね。そう、それがあるんですよ。医療者にはその時間分かんないんですよ。そこのギャップってすごく大きくて、そこがあるってことを結構今自分の体験した後に医療者たちの痛みの例えば授業とかで言いまくってます。
1: はい、ああ、なるほど。じゃあ、あえて医療従事者の方はそこをよりこうケアしていかなきゃいけないってことです
0: か。要するに痛いって言ってくるまでの間に、実はこの方今、痛みで困ってないかなとか、もっともっと早い段階から医療者の方から察せられるように、より一歩前に動かないといけないということです。
1: 先生はあれですよね、痛み止めも、その痛くなってから飲むんじゃなくて、早めに飲む方が効くんだっておっしゃってますよね。
0: ね、痛みって火事と一緒ってね、はい、自分も患者さんにいつも言ってるんですけど、ね、日本人、いつも、痛み我慢するのが美徳っていうか、ね、日本人我慢が美徳みたいなね、人種かもしれないんですけど、実際ね、痛み止め使いなよって言っても、いや、これから我慢できるからっていう患者さん多いんですけど、うん、結局痛み止め飲んでも効いてくるのに時間がかかりますし、で、火事だったらね、すぐ水かけて、すぐ火消すの当たり前なのが、痛みだとつい我慢しちゃうんですよね。やっぱり火事と同じように、すぐ痛み止めを使ってっていう使い方が大事で、まあ、できれば痛みが出てくるタイミングが前もってわかるんだったら、もう先に使っておくと。自分の場合、喉が痛くなるんで、ご飯食べると、当時。まあ、やっぱ食事すると痛くなるから、じゃあその前に痛み止め飲んで、楽にしたからご飯食べようかとか、そういったふうに作戦立ててやると、とてもうまくいって、これ多くの方に知ってもらいたいやり方ですね。
1: あと、その、癌になった時に、いろんな情報がこう錯綜しすぎて、こう、惑わされるっていうことにも気をつけた方がいいっておっしゃってますよね。
0: そうですね。ね、例えばよくがん患者さんで、いろんな周りの友達とか親戚の方が、この

0: プリメントいいよとか、どこどこの温泉に行くと治るらしいよとか、結構怪しい情報を、聞いて、どうですかみたいに言われて、まあみんな結構やっぱ怪しい情報って、ね、なんか周りから聞かされるんだなと思って。まあ、
1: 信じたくなるんですよね。
0: で、うん、で、ね、でも真剣にやっぱ聞いてかれるので、まあ、自分もそれに真剣にね、まあ、当然思って言ってくれるんだろうけど、まあ実際科学的根拠の、まあ、あるものっていうのはどうかっていうことをね、ちゃんと自分を伝えるようにしてるんですが、うん、ただ自分みたいな専門家にもそういう怪しいことを言ってくる人が実は何人もいて、俺にも言うんだみたいなことがちょっと今だけ笑っちゃったんですけれども、まあただっていうぐらいに、だから皆さんやっぱ癌になると誰もが経験するって言いますが、やっぱりなんかそういう怪しいことを言ってくる人が、まあよかれと思ってだと思うんですけど、うん、怪しいことを言ってくる人がいるので、まあ、やっぱり正しい情報をまずしっかりと患者さん身につけるということが大事かと思います。
1: それと再発の恐怖と向き合うために心まで病人になってはいけないんだと、これもおっしゃってますね、
0: うん、まあよく病気がんになると本当に命に関わる病気だから、ね、どうしてもそのもうずっと病気のことばっかり頭の中が占めて、もう24時間病気のことをどうしようどうしようと、ね、どうすれば少しでも病気治るんだろうかってことを考え続けてやってる人もいるんですけど、もう本当になんて言うんでしょうね、気持ちがすごく辛そうなんですよね。うん、もう癌になったということは、まあどうしてもずっと癌患者として、まあ、生きていかなければいけないってことは実際あると思うんだけれど、じゃあずっとね、病人として最後まで生きるのかと、それじゃあちょっと正直、どうかなってやっぱ自分は思うんです。ね、癌患者である前に一人の人間なので、一人の人間として日常生活、仕事だったり、ご家族との関係、趣味だとか楽しいこと、そういったことを、まあもっともっと、その普通に、他の方、普通の、まあ、癌じゃない方と同じように、やるべきことをしっかり、日常生活を送った上で、まあ、ある時間はもちろん癌患者として必要な検査や治療を受けてもいいけれど、それ以外の時間は一般の人と同じように一人の人間としての時間を使ってほしいなというふうなことは、よく患者さんにも話します。
1: 緩和ケアの話伺ってますけども、先生は癌の治療をしながら同時に緩和ケアの治療も受けた方がいいっていうことですよね、
0: うん、そうですね。よく緩和ケアでよく皆さんが感じておられる誤解の一つが、まあ、緩和ケアは末期、いわゆる治らない人、もういわゆる、死が近い人が受けるケアで、まあ、いわゆる癌治療してる人はまだ早いというふうに、思っている方が、やっぱり少なからず、いるんではないかと思っています。まあ、それはもう明確に間違いだということを、言いたくて、まあ、緩和ケア一言で言うと辛さを和らげる、治療ケアですけど、ね、癌治療しながら、癌治療を受けながらだって辛い方いっぱいいます。痛い方だっていっぱいいると思うので、治療を受けながら、でも一緒に緩和ケアを一緒に受けて、ね、辛さをやらなくて、できるだけ治療がうまくいくように進んでほしいというふうに思っています。で、まあその経過で、治療がうまくいくときもあれば、うまくいかないときもあるかもしれないけど、ずっと緩和ケアとして伴走を続けて、まあ、結果的に人生の最後まで一緒に歩み続ける存在でありたいとも思っています。
1: 今回ご自身が癌になることで、特にその強く感じたことってのはどういうことでしょうか。
0: そうですね。まあ、ちょっとさっきの話に戻るかもしれませんけど、はい、どうしてもその、まあ、自分はならないってやっぱり、
1: はい、
0: みんな思ってたところから始まるので、
1: はい、
0: まあ、やっぱりその、予想外の出来事って人間は、必ず、体験すると、
1: うん、
0: ね。こんなこと自分に起こらないだろうと思ってたことは、やっぱり、体験すると。で、それが癌になったということが、その一つかもしれないんだけれど、ただ、癌になったから、じゃあ全てそれが悪いことかというと、もちろん、健康にとってその、なんて言うんでしょう、治療しなければいけないとか、やっぱり、悪いことはいっぱいありますけれど、その中でもそこで、自分としては、やっぱり、学ぶこと。癌を体験したからこそ、まあ自分も例えばこうやって、なんて言うんでしょうね、患者さんたちの役に立つきっかけもいただけましたし、また他の方にとってもその癌になったことで、少しでもその自分のそれからの人生の歩み方、まあ特にそうですね、人生限られるかもしれないっていうふうに気づくことをきっかけに、まあじゃあ、特に自分の人生、やっぱ限りがあるんだとしたら、これとこれとこれとこれはもう絶対なんとか成し遂げたいっていうふうに思って、その自分の人生の有限性を踏まえて、これからの人生の歩み方を決めるっていうきっかけ に、なったのかなっていうふうに自分は思ってます。
1: やっぱりその時間の使い方をより大切にしていくっていうことですか。
0: うん、そうですね。まあそれはその一日の中での時間の使い方もそうですし、まあ残りの人生、まあ例えばね、あの何年何十年あるかわかりませんけれど、その中でもやっぱり限りがあるので、これはもう絶対やりたいということを、なんて言うんでしょうね。まだ後でいいやってあまり思わなくなったっていうのが大きいかなと。
1: もう今やった方がいいですか。
0: まあもちろんその内容にもよるとは思いますけど、途中もっと取ってからじゃないとできないこともあるかもしれないけれど、まあ後でいいやってついつい思っていたことを、いやでも今少しでもちょっと一歩踏み出せばできるんだったらやっちゃった方が後々後悔しないんじゃないかっていうふうなことを実際に行動に移すきっかけになって、まあ実際に一つ昨年ね、自分やりたかったことを達成したんですけれど、っていうのも、
1: それは
0: ずっとキャンプを、まあちょっと趣味っていうわけじゃないですけど、はい、ちょっとたまに、してたんですが、一人で富士山の麓でソロキャンプするっていうのが、はい、まあ結構自分のまあ夢で、
1: はい、
0: でそれをどうしてもやりたいと。でなかなかずっと仕事でも本当に365日病院に詰めてるような仕事してたので、なかなかできなかったんですけど、もうどうしてもこれはやっちゃいたいと思って、もう同僚の先生にちょっとごめんこの一日休ませてと言って、午前中の会心を終えてから一人で車で走らせて、はい、富士山の麓まで行って一晩泊まって、早朝に日の出を見て帰ってきて、9時からの外来を始めたみたいな。でもね、今夢が叶ったんですよ。
1: いやー、もうあれですね、すぐ行動なんですね。
0: なんかやっぱ行動、したくなりました。
1: あ、
0: まあ、後でいいやって、まあもちろん後でいいものもあるんですけど、できるものはなんかやっていこうかなっていう、まあ、悪く言うとちょっと焦りなのかもしれなかったですけれど、はい、でも、まあ、やっぱり人生限りあるなっていうことはやっぱり実際すごく感じるきっかけにもなったので、まあ、で実際限りあるんだとしたら、自分の限られた時間で何を優先順位してやりたいか、やりたいことを決めるってことは逆に、やらないことを決めることにもなるんですよね。別に諦めることを決めるっていうか、
1: はいはい、
0: まあこれはまあ
1: 優先順位つける、
0: ね、そういうことなんですね。まあ、これはまあできないかなとか、やらなくてもいいかなってことも決めるということにもなって、まあちょっとその自分、まあ当然それ諦めるってことはちょっと辛いことであるんだけれど、まあでもやっぱそこって自分の人生限られた中で、具体的にその本当に大切なことを結果出すためには必要な作業だったんじゃないかと思います。
1: 先生、病気される前と後で先生変わりましたねって言われるほどってありますか。
0: あ、そうですね、まあ以前は365日24時間もう本当にフルパワーで、
1: はい、
0: まあ、仕事を頑張ろうっていう、まあ、自分の気概もありましたし、そういった姿勢でやってきたんですけれど、まあ、病気きっかけに、これは2つ原因がおそらくあって、もちろん体力的に以前ほど続かなくなったというのが1個あって、やっぱり休みを取らないと後々響くっていうことを実感したっていうのが1個と、あとはやっぱその先ほど言った時間の鍵があるということを踏まえて、仕事だけじゃなくてそれ以外で自分のやりたいことを成し遂げようっていうふうな気持ちにちょっとシフトしたっていうあたりは、多分周りも気づいたんだと思います。
1: それはある意味先生ががんを経験されたからこそできる生き方と言っていいんでしょうか。
0: そうですね、まあ、がんを体験したから経験したから、まあ、その自分の生き方がちょっとシフトチェンジしたんだと思います。
1: 今後は緩和ケア医として患者さんと向き合う上でどうありたいというふうに思われますか。
0: まあ、患者さん皆さん自分ががんを体験していることも知ってる人もいるので、まあそういった意味で、自分の、患者さん自身の気持ちを少し分かってくれる、医師として、認めてくれてると嬉しく思っているんですけれど、まあ実際、患者さんの気持ちをより、本当の意味で、ね、もちろん全ての緩和ケア医、患者さんの気持ちを分かろうとしてますけれど、より同じ立場で分かる立場の医師に、医師でありたいとは思ってます。
1: これからのその、まあ、人生の目標といいますか、さらに限られた時間ということも先ほどおっしゃいましたけども、そういう中でこれだけはさらにやっていきたいっていうのはどういうことでしょうか。
0: まあ、やはり緩和ケアのこの仕事を より深めていきたいのが一番大きくて、まあ、特にその緩和ケアをより多くの方にね、ちゃんと知っていただくと。で、先ほど緩和ケアの誤解の話をしましたが、どうしても末期の医療だというふうな誤解がある中で、まあ、実際はそうではないと。すべての、まあ、がん患者さん、まあ、本当はがんだけじゃないんですけど、辛い病気の患者さんに緩和ケアは必要で、まあ、より身近にあるものだってことを知ってもらえるように、頑張りたいと思ってますし、まあ、このね、ラジオを聞いてくださってる、方にもね、そのことを知っていただけると嬉しいです。
1: 先生ご自身の言葉として、先生のかかられたがんが、なかなか進行が遅いもので、再発っていうのもなかなか油断できないということをご自身でおっしゃってますけども、そういう意味でそのがんは治ったと思える日は来ないかもしれないけども、これからの生き方としてどういう覚悟をお持ちですか？
0: まあ、よくがんって何年ね、例えば再発なければ一安心みたいなのって一般的にはあると言われてます。まあ、例えば普通のって言ったら変ですけど、例えば胃がんとか肺がんとか、まあ、例えば5年経ったら大丈夫じゃないかとか、まあ、よく言われるんですが、甲状腺、自分の乳頭がんっていうタイプのがんだと約20年間は少なくとも最低心配があって、まあ、すぐは大丈夫かもしれないけど長い心配があると。で、まあ、一応目安はあっても、でも結局全てのがん患者さん共通していることは、もしかしたらこれって再発じゃないかって、いつも何か体調の変化があった時に、やっぱり頭をよぎるんですよね。本当に自分ちょっと何ヶ月か前腕がすごい痛いことがあって、これってまさか骨みたいな、ね、骨に病気いっちゃったんじゃないのみたいなことを心の隅でやっぱ思ってる自分がいて、いや、なことないのは医師の常識としてはわかるんです。でも患者としてなると、もしかしてが必ずあって、多分全てのがんを体験した人って何か体調の不良があった時に、これもしかしたらがんが悪さしてんじゃないのって絶対に思うと思うんですよね。これ例えば5年経っても10年20年みんなどんだけ経ってもそのなんて言うんでしょうね、気持ちって多分死ぬまで拭いされないと思うんですよね。まあ、そういった意味で一生がん患者なんです、うん、っていう、もうその部分はそういうことはちょっと受け入れた上で、そういう自分を、まあ、認めた上で、それはもうしょうがないと思って、それをちゃんと、まあ、悪いこととして捉えるっていうよりは、そういう自分を許して一生、歩んでいこうというふうな覚悟を持っています。
1: うん、がんを経験された緩和ケア医としては、今後どういう存在でありたいというふうに思ってらっしゃいますか？
0: そうですね。まあ、何より緩和ケアのことを多くの方により知っていただきたいとは思っていますけれど、ただその知っていただくために、その自分ががんを体験しているということが、皆さんのその理解に役立つんだとすれば、これはもう自分ががんになった、まあ、甲斐があるって言ったら変ですけど、自分が発信している甲斐が、あったんではないかというふうに思います。まあ、この自分の体験をきっかけとして、皆さんが緩和ケアについて、より、身近に思ってもらえるんだとしたら、自分は、まあ、言い方は、正しいかわかりませんが、嬉しく思います。
1: 今日は長時間、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: 今夜の深夜便アーカイブスは、がん緩和ケア医が、がんになって初めて分かったことと題して、東京上野の永寿総合病院のがん診療支援緩和ケアセンター長の医師、広橋健さんのお話でした。聞き手は黒字康弘ディレクターでした。明日のこの時間は、舌がんから復活された歌手でタレントの堀ちえみさんのお話をお聞きいただきます。深夜便アーカイブスでした。さあ、それでは深夜便の歌です。今日10月1日からまた新しくなりました、藤井フミヤ、直行ご兄弟の作品であります。作詞藤井フミヤ、作曲藤井直行、歌 F ブラッドで天気模様でありますけれども、天気模様、ちょっとどこか懐かしいようなシンプルなラブソングです。ギタリストの佐橋義之さんをアレンジャーに迎えて、あえてコンピューターサウンドではなく生演奏とハーモニーで F ブラッドらしい仕上がりになっています。それではお届けしましょう。F ブラッドで天気模様。

0: 今日から新しくなった深夜便の歌、10月11月でありますが、 F ブラッドで天気模様でした。では番組のお知らせです。
1: ラジオ特番、私がオーバードーズする理由。今10代20代の若者たちの間で市販薬を決まった量より過剰に摂取するオーバードーズが広がっています。番組では10代20代の方々のメッセージをお待ちしています。皆さんのメッセージからオーバードーズに至ってしまう理由や気持ちを受け止め、専門家とともにどうしていけばいいのか一緒に考えたいと思います。番組ホームページからぜひ送ってみてください。ラジオ特番、私がオーバードーズする理由。10月12日祝日の月曜日午後1時5分から NHK AM で放送です。
0: ではここで1曲をお届けします。小原隆のピアノ演奏で、あの鐘を鳴らすのはあなた。

0: それでは天気概況です。今日は台風26号が関東の南東海上を北東に進むでしょう。一方、前線が北日本付近を通過する見込みです。北海道は大気の状態が不安定になり、激しい雨や落雷、突風にお気をつけください。沖縄はおおむね晴れますが、本島地方はところどころでにわか雨や雷雨があるでしょう。九州は広く晴れますが、北部では午前中にわか雨のところがありそうです。四国、中国地方、近畿、東海はおおむね晴れるでしょう。北陸は晴れますが、昼頃からところどころでにわか雨がありそうです。甲信は晴れるでしょう。関東は午前中は雲が多く、沿岸部で雨の降るところがありますが、午後は広く晴れる見込みです。東北は日差しが届きますが、変わりやすい天気で、昼頃から北部を中心ににわか雨のところがあるでしょう。北海道は午前を中心に雨や雷雨となりそうです。日本海側は局地的に激しい雨が降るでしょう。落雷や突風にもお気をつけください。
1: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後午前2時からの日本語放送は、アジア大陸向けの 7.375MHz、 南西アジア向けの 11.800MHz、 中東・北アフリカ向け

の 12.060MHz。 以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。

2時の NHK ニュースです。台風26号は伊豆諸島に明け方にかけてかなり接近する見込みです。伊豆諸島では強い風が吹く見込みで、波の高さは伊豆諸島南部で4メートルと予想されています。また伊豆諸島南部では明け方にかけて雷を伴って激しい雨が降り、局地的には1時間に50ミリの非常に激しい雨が降る恐れがあります。土砂災害に警戒し、高波にも十分注意が必要です。一方、これまでの記録的な大雨で大きな被害の出ている千葉県でも、今日昼頃にかけて雨が強まる恐れがあります。地盤が緩むなどして普段より少ない雨でも災害の危険性が高まる恐れがあり、気象庁は土砂災害に十分注意するよう呼びかけています。消費者庁の安全調査委員会、いわゆる消費者事故庁は、屋内の音楽イベントの混雑に伴う事故の調査について途中経過を報告し、来場者に行ったアンケートで 40% 余りがヒヤリハットを経験したことがあると回答したことが分かりました。消費者事故庁は、屋内の音楽イベントの入退場時に群衆事故につながる恐れのあるケースが起きているとして実態を調査していて、昨日途中経過を報告しました。事故庁が収容人数5000人以上の音楽イベントの来場者およそ1300人にアンケートしたところ、混雑や安全面でのヒヤリハットを経験したことがあると回答した人が 42.6% に上ったということです。具体的には、退場時に混雑し身動きが取れなかった、転倒による圧死事故が起こらないか不安になったなどの回答があったということです。また音楽イベントの主催者など48事業者にもアンケートをしたところ、混雑の安全対策についておよそ 79% がさらなる対応や工夫の必要性を感じた経験があると回答したということです。事業者側からは、体系化されたガイドラインの充実を求める意見なども寄せられたということです。消費者事故調は今後、会場での人の流れのシミュレーションを行うなどしてリスクや要因を分析し、事故防止に向けた提言をすることにしています。経営再建中の液晶パネルメーカーのジャパンディスプレイは、去年11月に生産を終了した千葉県の工場について、長野県の半導体部品メーカーに売却すると発表しました。発表によりますと、ジャパンディスプレイは去年11月に生産を終了した千葉県茂原市の茂原工場について、長野県の半導体部品メーカーの新興電機工業に売却することを昨日開いた取締役会で決めました。引き渡しは来年3月末に行われる予定で、新興電機工業は取引関係のある別のメーカーに取得した工場の一部を売却し、両社はそれぞれ AI の普及で需要が増加している半導体関連の部品を生産するということです。ジャパンディスプレイによりますと、茂原工場の売却に伴う譲渡益は514億円だということで、昨年度まで12年連続の最終赤字と厳しい経営状況が続く中、売却などにより経営再建を進めたい考えです。では為替と株の値動きです。外国為替市場の円相場は現在1ドルが157円27銭から30銭となっています。1ユーロは178円33銭から34銭となっています。ニューヨーク株式市場のダウ平均株価は、前日の終値より41ドル94銭、今変わりました。41ドル40セント安い 51,308 ドル52セントとなっています。

10月1日木曜日午前2時5分を40秒ほど過ぎたところです。ラジオ深夜便、今夜の担当は山本哲也です。ではこの後5時までの番組の内容をご紹介しましょう。この後すぐ2時台はロマンチックコンサート、ヴィンテージロック、ブルース・スプリングスティーン作品集です。3時台は日本の歌、心の歌、幼き日の歌、藤子不二雄作品集、お化けの九太郎、怪物くん、ドラえもんなどをお届けいたします。4時台ラジルセレクション、毒蝮三太夫×高校生、平和と命を考えるという討論番組。俳優でタレントの毒蝮三太夫さん、司会は高山哲也アナウンサーです。では2時台ロマンチックコンサートを始めることにいたしましょう。今夜の2時台ロマンチックコンサートはヴィンテージロック、ブルース・スプリングスティーン作品集です。1949年の9月23日ニュージャージー州生まれ。エルヴィス・プレスリーに憧れ、10代の半ばから地元のアマチュアバンドに参加。1972年に大手レコード会社の大物プロデューサーに認められ、翌年デビュー。活動の初期は不遇を囲いますが、1975年に発表したサードアルバム Born to Run、日本の題名が明日なき暴走の大ヒットでアメリカンロック界のヒーローになります。青春群像の描写に高い才能を示し、徐々に社会的なテーマを作品に盛り込み、民衆の声を代弁するアーティストとして良質なアルバムを絶えず発表することになります。アメリカの両親とも言うべき存在としてロック界の頂点に君臨して、1999年にはロックの殿堂入りを果たしました。今夜は1973年のデビュー作から世界的な人気を確実なものとする1980年代以前からの作品紹介してまいります。1曲目です。 Born to Run、 明日なき暴走。ある高名なロック評論家に、ロックンロールを未来を見た、ロックンロールの未来を見たと言わせた作品であります。それではお届けしましょう。ブルース・スプリングスティーン、 Born to Run。

ヴィンテージロックブルース・スプリングスティーン作品集1曲目は Born to Run 明日なき暴走をお届けいたしました。次にお届けする曲は Blinded by the Light という曲なんですが、1973年1月に発表されたファーストアルバムアズベリーパークからの挨拶のオープニングナンバーです。デビューシングルとなった作品でもあります。軽快なロックナンバーで街の喧騒を感じさせる荒削りなサウンドは後年のヒット作に通じる独自のパーソナリティが発揮されています。ではお届けしましょう。ブルース・スプリングスティーン Blinded by the Light 光で目もくらみ。

ブラインデッドバイザライト、光で目もくらみ、ブルース・スプリングスティーンでお届けしました。さあ次は3曲目になりますが、今度は1973年11月に発表されたセコンドアルバム、青春の叫びの収録曲です。アズベリーパークはブルースの出身地でありますニュージャージー州のロングブランチの町の名前で、ブルースの多くの作品で登場するスポットが点在するゆかりの場所です。アメリカの独立記念日である7月4日、アズベリーパークでの出来事、青春時の思い出が物語として語られていくバラード風のナンバーです。ブルースはこの作品について、ふるさとと認める場所、デビューする前の人生にさよならを告げる歌と語っています。ブルースの決意表明といえる作品かもしれません。ではお届けしましょう。ブルース・スプリングスティーンで、4th of July, Asbury Park。7月4日、アズベリーパークにて。

4th of July アズベリーパーク、7月4日のアズベリーパーク、ブルース・スプリングスティーンでお届けしました。今日の特集はヴィンテージロックブルース・スプリングスティーン作品集です。今1973年の曲を2曲続けてお届けしたんですけども、1973年と言いますと日本で言うと昭和48年です。オイルショックで物価が急上昇した頃ですね。またトイレットペーパーの買い占め騒動もありました。日本で歌われていた曲と言いますと、神田川、テントウムシのサンバ、草原の輝き、危険な二人、夜空などとなっています。さあ、それでは同じ1973年の曲をもう一曲お届けしましょう。セカンドアルバム青春の叫びの収録曲です。Eストリートバンドとの一体感高まり、勢いと高揚感が魅力でライブ会場を熱狂させて、今でもなおリクエストの絶えないという活動初期の代表曲です。ロザリータという女の子と語り手の恋物語が軸となった作品です。ブリッジの部分で、君のおふくろさんは俺がロックンロールのバンドをやっていることが許せず嫌っている、おふくろさんの怒りは収まらないし、親父さんは奴がもんなしなのはお見通しだなんていう、なんという始末だろうというふうに歌われております。ブルースによりますと、見限ったりけなしたり、君は十分じゃないと決めつけたりした人たちへの別れの挨拶というふうに書いたそうであります。ではお届けしましょう。ブルース・スプリングスティーンでロザリータ。

ですが、バッドランドという曲です。明日なき暴走の大ヒットで全米の人気を獲得しながら、ビジネス面でのトラブルによる不運が付き添って、ブルース・スプリングスティーンは2年間レコーディングを休止します。明日なき暴走から3年を経た1978年に4作目のアルバム、闇に吠える街が発表されます。バッドランドはアルバムのオープニングを飾り、シングルとしても発売された作品で、夢と現実のギャップ、働くことの辛さ、それでも前に進もうという強い気持ちが描かれたポジティブなロックナンバーであります。では、ブルース・スプリングスティーン、バッドランド。

1978年です。1978年と言いますと、日本では昭和53年キャンディーズが解散コンサートをしております。後楽園球場に5万人が集まったと言われておりますが、実はこの78年にはあのボブ・ディランが来日コンサートをしています。風に吹かれてで知られるアメリカンポップ界のシンガーソングライター巨匠です。で、2016年に歌手として初めてノーベル文学賞を受賞したそのボブ・ディランが日本で来日コンサートをしているということなんですね。さあ、それでは続きましては6曲目、ブルース・スプリングスティーンの曲をお届けしましょう。これは1975年に発表された曲、ジャングルランドという曲なんですが、サードアルバム明日なき暴走のエンディングを飾った短編映画のような情景が進行していく、なんと9分半に及ぶドラマティックな大作です。夜の街をさまよい歩く若者たち、夜の空気感、夢と現実の狭間でもがく焦燥感がサウンドで見事に表現されております。それではお届けしましょう。9分32秒の大作、ブルース・スプリングスティーン、ジャングルランド。

9分32秒の大作、ブルース・スプリングスティーンでジャングルランドをお届けしました。この作品が発表されたのが1975年、アルバム明日なき暴走からでしたが、まあ、75年と言いますと、日本で歌われていた歌、シクラメンの代わり、港の陽子、横浜横須賀、時の過ぎゆくままに、22歳の別れ、いちご白書をもう一度などとなっております。75年という時代をちょっと思い出していただけたでしょうか。今日はヴィンテージロック、ブルース・スプリングスティーンの作品集をお届けしているんですが、実はブルース・スプリングスティーンの娘さんはジェシカ・スプリングスティーンと言いまして、馬術の選手です。で、2020年の東京オリンピックで馬術障害の飛越団体にアメリカチームのメンバーとして出場しています。そして銀メダルを獲得しています。日本とも縁のあるこの娘さん、ブルース・スプリングスティーンの娘さん、ジェシカさんであります。さあ、今度お届けするのが最後の曲になりました。プロミストランド、約束の地という曲をお届けするんですが、これは4作目のアルバム、闇に吠える街に収録された作品です。プロミストランドとは、アルバムの B 面のトップを飾る曲で、日々の生活に追われる労働者階級の苦悩、それでも希望を持って生きることの大切さが歌われたアコースティックナンバーであります。それでは、ブルース・スプリングスティーン作品集、最後の曲は、プロミストランド、約束の地です。

0: 今日のヴィンテージロックブルース・スプリングスティーン作品集、締めはプロミストランド約束の地でありました。さあ、それではここで天気概況をお伝えいたします。今日は台風26号が関東の南東海上を北東に進むでしょう。一方、前線が北日本付近を通過する見込みです。北海道は大気の状態が不安定になり、激しい雨や落雷、突風にお気をつけください。沖縄はおおむね晴れますが、本島地方は所々でにわか雨や雷雨があるでしょう。九州は広く晴れますが、北部では午前中にわか雨のところがありそうです。四国、中国地方、近畿、東海はおおむね晴れるでしょう。北陸は晴れますが、昼頃から所々でにわか雨がありそうです。甲信は晴れるでしょう。関東は午前中は雲が多く、沿岸部で雨の降るところがありますが、午後は広く晴れる見込みです。東北は日差しが届きますが、変わりやすい天気で、昼頃から北部を中心ににわか雨のところがあるでしょう。北海道は午前を中心に雨や雷雨となりそうです。日本海側は局地的に激しい雨が降るでしょう。落雷や突風にもお気をつけください。最高気温です。那覇は30度、鹿児島32度、福岡20度。
1: こちらは NHK ワールドラジオ日本、 NHK の国際放送です。この後、日本時間の午前3時からも日本語の放送をお送りします。午前3時からの日本語放送はアジア大陸向けの 7.375MHz、 中東・北アフリカ向けの 12.060MHz、 以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本、 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

3時の NHK ニュースです。台風26号は東京の伊豆諸島に今日明け方にかけてかなり接近する見込みです。伊豆諸島では風が強まり非常に激しい雨が降る恐れがあり、土砂災害に警戒し高波にも十分注意が必要です。これまでの大雨で被害の出ている千葉県でも今日雨が強まる恐れがあり、気象庁は土砂災害に十分注意するよう呼びかけています。ところで今年6月に関東などに接近した台風8号について、気象庁は当初千葉県の沿岸付近を進んだとしていましたが、データを詳しく解析した結果千葉県に上陸していたと発表しました。これにより今年は6月に2つ、8月に1つと合わせて3つの台風が上陸したことになります。6月に2つの台風が上陸したのは統計を取り始めて以降1997年と2004年と並んで最も多くなっています。衆議院議員の定数の在り方などについて与野党の協議会は今月10月末をめどに具体的な結論を得るよう努力するなどとした報告書を取りまとめ、来週にも森衆議院議長に提出することを確認しました。選挙制度の抜本的な改革を検討する与野党の協議会が開かれ、衆議院議長に提出する報告書について意見を交わしました。報告書では現行の小選挙区比例代表並立制の見直しについて政党間で改めて協議を行い、今月末をめどに具体的な結論を得るよう努力するとした上で、議員定数の在り方についても結論を得るよう努力するとしています。また理想の選挙制度に向けた抜本改革について議長のもとに有識者会議を設置し、1年以内をめどに答申をまとめるなどとした上で、議員定数のあり方も一体的に検討することを盛り込んでいます。協議会では報告書が了承され、来週にも森衆議院議長に提出することを確認しました。協議会の座長を務める自民党の鈴木元法務大臣は記者団に対し、政党間の協議には全ての政党に参加してもらうことが理想だ、1ヶ月の協議で然るべき結論に至るように議論が進むことを期待したいと述べました。また自民・維新両党が提出し継続審議となっている衆議院議員の定数削減法案をめぐっては、定数について幅広い形で合意が形成できれば削減法案の取り扱いが変わってくる可能性は当然あると思うと述べました。防衛に関する最新技術の展示会が東京都内で始まり、ドローンによる攻撃を防ぐための技術が数多く出展されました。東京ビッグサイトで始まった防衛に関する技術の展示会には国内外の135社が出展し、半数がドローンに関する展示を行っています。中でもドローンによる攻撃を防ぐ技術が数多く紹介されていて、このうち東芝は不審なドローンを網を使って捉えるドローンを出展しています。ドローンを破壊せずに捉えるため証拠を抑えることにつながり、内蔵されたデータを解析することでどのような相手がドローンを飛ばしたのかなど分析できるとしています。東芝の防衛新事業拡大推進部の野々谷和弘部長は、ロシアによるウクライナ侵攻などを背景にドローンへの対処について関心が高まっていると感じていると話していました。会場には AI で不審なドローンの飛行ルートを予測して撃ち落とす装置や、台風レベルの強風でも飛行して上空の監視にあたるドローンなど海外製の製品も展示されています。これ訂正です。午前2時のニュースでニューヨーク株式市場の株価をお伝えした際、ナスダックの株価指数の値上がり幅を誤ってお伝えしました。現在のナスダックの株価指数は前日より 246.196 上がって 27,043.737 となっております。

0: 10月1日木曜日午前3時5分を40秒ほど過ぎたところです。ラジオ深夜便、今夜のご案内は山本哲也です。ではこの後5時までの番組の内容をご紹介しましょう。この後すぐ3時台は日本の歌、心の歌、幼き日の歌、藤子不二雄作品集です。4時台はラジルセレクション、毒蝮三太夫かける高校生、平和と命を考える。俳優でタレントの毒蝮三太夫さんと高校生が平和と命について考えます。司会は高山哲也アナウンサーです。では参りましょう。日本の歌、心の歌です。幼き日の歌、藤子不二雄作品集です。今日は子供時代心ときめかせたアニメ、藤子不二雄作品の調べをお届けいたします。もう私が紹介しなくても皆さんご存知ですよね。お化けの Q 太郎あり、怪物くん、ドラえもん、プロゴルファー猿、笑うセールスマン、パーマンなどなどです。今日はそういう曲がどさったっぷりと登場してまいります。たっぷりお届けいたします。さあ、それではまず最初の曲は、これ第一作のおばきゅうになりますかね。歌は石川進、お化けの Q 太郎からお化けの Q 太郎。
1: キュー、キュー、キュー。お化けのキュー。

第一作のオバキュー、昭和40年1965年発表のお化けの九太郎からお化けの九太郎です。皆さん、この昭和40年という曲を、曲ではなく、あの年を覚えてらっしゃいますでしょうか。ちょうどモンキーダンスが流行った頃、膝上10センチのミニスカートが登場した頃、当時はしごきとか真面目人間とかやったるぜという言葉が、流行ったところですね。流行った歌は松の木子歌とか、さよならはダンスの後に、網走番外地、女の意地、愛して愛して愛しちゃったのよっていう、まあ今ではちょっとピンとこないかもしれませんが、そういう時代の中の昭和40年、ちょうど東京オリンピックが1964年ですから、その翌年のこのお化けの九太郎でありました。この曲には川崎市中原区の長島末信さんからお便りをいただきました。ありがとうございました。72歳の方でありますね。小学生だったかなというところであります。さあ、ところでこの藤子不二雄、私も子供の頃は藤子不二雄さんっていらっしゃるんだろうなと思ったら、とんでもなくて、藤子不二雄 A さん、藤子 F 不二雄さんという二人の方がいらっしゃって、で、二人とも富山から上京して漫画家になられた。一時はあの時和荘で、ペンを磨いた、まあ、日本の漫画界をリードするお二人になられたわけなんですけども、視覚的に言いますと、ベレー帽をかぶってらっしゃる方が藤子不二雄 F さん、藤子 F 不二雄さんですね、藤本博さん、そして、メガネをかけてらっしゃる方が藤子不二雄 A さん、阿鼻子元夫さんという方、藤本さんの方が1933年生まれで一つ年上で、ベレー帽の藤子 F 不二雄さんとメガネをかけた藤子不二雄 A さんというふうに覚えていただければいいかと思います。もう皆さんお分かりだと思いますけども、で、あの1988年にそれぞれ独立される前に、共作いろいろされております。二人で作られたのがユートピア、最後の世界大戦、海の王子、そして今お届けしたお化けの九太郎、後ほどまたご紹介しますパーマンなどです。で、ベレー帽の藤本さんの方はドラえもん、キテレツ大百科、エスパーマミ、少年漫画から少年学習誌 FS 短編の方にいらっしゃった方ですね。一方のメガネの阿鼻子さん、藤子不二雄 A は忍者ハットリくん、怪物くん、プロゴルファー猿など、まあ、少年漫画からブラックユーモア、あるいは怪奇ストーリー、ゴルフ漫画というふうに、広げていらっしゃった方、非常に途中から対照的な方なんですけども、でも富山が生んだ偉大な漫画家のお二人であります。それではまずお化けの九太郎でございましたから2曲目参りましょう。今度は昭和43年1968年になりますね。これは藤子不二雄 A ですから阿鼻子さんの方ですかね。怪物くんから俺は怪物くんだ、歌は白石冬美、今西正夫、大竹宏、金本慎吾、この皆さんです。どうぞ。

はい、怪物くんから俺は怪物くんだお届けしました。この曲には福井市の前田勝之さんからリクエストをいただいております。ありがとうございました。やはり子供の頃が思い出されるというか、ワクワクドキドキする気分になってしまいますね。で、もう声から、怪物くんが誰でというのはわかると思いますけども、ちなみに怪物くんは白石冬美さん、ドラキュラが大竹博さん、狼男が金本慎吾さん、フランケンが今西正雄さんということですね。こういう配役、当時のキャスティングで行われていたということであります。怪物くんから俺は怪物くんだをお届けしました。これが昭和43年の作品でした。さあ、今度はもうまた皆さんよくご存知でしょうね。とうとうドラえもんがやってまいりました。22世紀の未来からやってきた猫型ロボットドラえもんと、勉強もスポーツも苦手な小学生のびのび太が繰り広げる日常生活を描いた作品であります。本当に今の子供たちにも非常に人気があると思いますけども、お届けしましょう。昭和54年発表です。歌は大杉久美子、ドラえもんからドラえもんの歌。

大杉久美子の歌でドラえもんからドラえもんの歌でした。でこのドラえもんのテレビアニメですが、最初は第一作は1973年に半年間放送されました。そして第二作というのが、1979年昭和54年から2005年まで2作目の第1期というんだそうですけども、民放のテレビ局を変えて声優の大山信代さん、これドラえもん役ですね、それからのび太役が小原典子さんという2人が長年務めたということであります。で今度は今名前が出ました大山信代さんの歌をお届けしましょう。昭和54年1979年発表であります。歌は大山信代とコオロギ73です。ドラえもんからドラえもん音頭。

0: 大山信代とコオロギ73の歌でドラえもんからドラえもん音頭をお届けしました。藤本博さんという藤子 F 藤代、我孫子素雄さんの藤子不二雄 A、 このお二人で藤子不二雄となってるわけなんですけども、今度は藤子不二雄 A、 我孫子素雄さんのアニメから曲をお届けしようと思います。この二人は性格は対照的だったということで、藤本博さんは割とじっとして内向的な面があって、一方藤子不二雄 A さん、我孫子さんは割と社交的で、いろんなスポーツもされて、まあ、ゴルフもよくされたということで、まずは藤子不二雄 A さんの作品からお届けしましょう。そのプロゴルファー猿です。私たちの世代は本当にゴルフはできなくても、キーレを持ってきて田んぼで卓球のボールにいろいろテープを巻きまして、ゴルフボールと見立てて遊んだことを思い出してしまいますが、そのプロゴルファー猿の作品ご紹介しましょう。歌、水木一郎。プロゴルファー猿から夢を勝ち取ろう。
1: わいは猿や、プロゴルファー猿。

水木一郎の歌でプロゴルファー猿から夢を勝ち取ろうをお届けしました。今日の3時台幼き日の歌藤子不二雄作品集と題してお伝えしておりますが、今プロゴルファー猿の曲をお届けしたんですけども、これが昭和60年1985年の発表であります。でそのアニメの漫画の作者であります安孫子さんの話によりますと、連載する当時はゴルフはまだマイナースポーツであったそうなんですね。でさらに少年誌には野球漫画の全盛期であったということで、編集部からは最初初め反対されたということなんですね。まあ野球が盛んなのになんで今ゴルフなんだということなんでしょうけども、そこで主人公を賞金稼ぎのプロゴルファーという設定にすることで連載にこぎつけることができたということなんですね。今から見ればああそうなのかという懐かしい気もいたしますけども、まあこのアニメが出るまでにはそんな苦労があったということであります。さあ藤子

そうな気もいたしますけども、あの大平徹さんの声を聞くと本当に笑うセールスマン、耳に残って忘れない、あの顔つきと本当にブラックユーモアといいますか、不思議な感じの人を皮肉ってるような、そういう場面が本当に目に鮮やかに浮かんでくるところであります。さあ今度は梅沢富美男さんの歌う笑うセールスマンをお届けしましょうか。歌、梅沢富美男、平成元年の発表ですね。笑うセールスマンから孤独の歌。

梅沢富美男で笑うセールスマンから孤独の歌でした。笑うセールスマンは謎のセールスマンであるモグロ福蔵が悩める現代人のちょっとした願望を叶えてやるが、約束を破ったり忠告を聞き入れなかった場合にその代償を負わせるという、そういう流れになっておりますけども、梅沢さんが歌うとまた違った感じがするものであります。さあ続きましてはお化けの九太郎にまた行くんですが、今度は1989年の後、そうですね、

お化けの九太郎、1985年昭和60年のお化けの九太郎の曲であります。作曲が宇崎竜童、作詞安井陽子であります。アップテンプ安井陽子です。宇崎竜童さんと安井陽子さんの2人でアップテンポで賑やかなオープニングテーマでの対象、大人になんかならないよとは対照的に夕暮れや一日の終わりを感じさせるちょっぴりセンチメンタルなメロディーが特徴となっています。この1985年のお化けの九太郎から Believe Me、 歌は浜田芳美です。

浜田芳美の歌でお化けの九太郎から Believe Me をお届けしました。ここまで藤子不二雄 A 作品をお届けしましたが、これからは藤子 F 不二雄作品を中心にお届けしましょう。もう懐かしさたっぷりでございます。昭和58年1983年発表です。歌三輪勝江とコロンビアゆりかご会、パーマンから来てよパーマン。

パーマンパーマンっていうのはとても懐かしい、なんか蘇ってくる感じがいたします。パーマンから来てよパーマンをお届けしました。で今度は昭和62年1987年に発表されております。アニメでは民放で放送してたんですけども、なんとドラマが作られていまして、これは NHK の名古屋放送局で作ったという、そういう漫画でございます。橋本牛尾、歌でエスパーマミからテレポーテーション、恋の未確認です。

エスパーマミからテレポーテーション恋の未確認お届けしました。藤子 F 不二雄作品、次は北列大百科からお料理行進曲ゆかの歌です。

北列大百科からお料理行進曲でした。お送りしてきました幼き日の歌、藤子不二雄作品集、最後は藤子不二雄 A 作品、映画になりました少年時代から少年時代、井上陽水。

0: 幼き日の歌、藤子不二雄作品集。締めは井上陽水の歌で、少年時代から少年時代でした。では全国の天気概況と各地の今日の天気と予想気温をお届けします。今日は台風26号が関東の南東海上を北東に進むでしょう。一方、前線が北日本付近を通過する見込みです。北海道は大気の状態が不安定になり、激しい雨や落雷、突風にお気をつけください。沖縄はおおむね晴れますが、本島地方は所々でにわか雨や雷雨があるでしょう。九州は広く晴れますが、北部では午前中にわか雨のところがありそうです。四国、中国地方、近畿、東海はおおむね晴れるでしょう。北陸は晴れますが、昼頃から所々でにわか雨がありそうです。甲信は晴れるでしょう。関東は午前中は雲が多く、沿岸部で雨の降るところがありますが、午後は広く晴れる見込みです。東北は日差しが届きますが、変わりやすい天気で、昼頃から北部を中心ににわか雨のところがあるでしょう。北海道は午前を中心に雨や雷雨となりそうです。日本海側は局地的に激しい雨が降るでしょう。落雷や突風にもお気をつけください。最高気温です。那覇30度、鹿児島32度、福岡は27度、高知は31度、松山と広島は29度、松江では26度、大阪は30度、名古屋は31度、金沢は27度、新潟は26度でしょう。東京は26度、仙台28度で、昨日よりも5度から6度高くなりそうです。秋田では25度、札幌は21度、釧路は22度でしょう。では全国各地の天気と気温の予想です。那覇晴れのち曇り、予想最低気温27度、最高気温の予想は30度、この順にお伝えします。鹿児島晴れ22度、32度、福岡曇り時々晴れ20度、27度、高知晴れ20度、31度、松山晴れ19度、29度、広島は晴れで18度、29度、松江曇り時々晴れ16度、26度、大阪は晴れ時々曇り20度、30度、名古屋晴れ。
1: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後日本時間の午前4時からも日本語の放送をお送りします。午前4時からの日本語放送はアフリカ中部向けの 12.060MHz、 アフリカ南部向けの 11.860MHz、 以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

4時の NHK ニュースです。去年の国勢調査で人口を水増しした疑いがあるとして富山市の職員が刑事告発された問題で、国勢調査の人口などをもとに算定される今年度の国からの地方交付税が本来より2億円ほど多く交付された可能性があることが富山市への取材で分かりました。去年行われた国勢調査で富山市の職員が居住実態がない世帯を追加するなど人口を水増しした疑いがあるとして、総務省は職員を特定しないまま統計法違反の疑いで警察に告発しました。総務省や富山市によりますと、市の人口が2000人以上水増しされた疑いがあるということですが、国勢調査の人口などをもとに算定される今年度の国からの地方交付税が人口の水増しによって本来より2億円ほど多く交付された可能性があることが富山市の取材で新たに分かりました。 NHK の取材に対し富山市の藤井博久市長は、まだ試算の途中だが富山市に2億円という大きな金額が過大に交付された可能性があることを重く受け止めている。引き続き全容の解明に向けて警察の捜査に協力していきたいと述べました。イギリスのバーナム首相は地元メディアとのインタビューで、 EU ヨーロッパ連合との関係をめぐり、EU への再加盟を検討することもあり得るとの考えを示しました。イギリスの公共放送 BBC は30日バーナム首相へのインタビューを伝えました。この中でバーナム首相はイギリスの EU 離脱について、恩恵より弊害の方が大きかったと前日の労働党の党大会での演説に続いて改めて強調した上で、問題はどう対処するかだ、国民が検討し判断できる選択肢を提示すると述べました。そして現状維持のほか、物などの移動が自由な単一市場への再加入といった選択肢を挙げた上で、あるいは徹底的に取り組むことも可能だと述べ、 EU への再加入を検討することもあり得るとの考えを示しました。バーナム氏は去年、自分が生きているうちに EU に再加盟する姿を見たいと発言しましたが、その後は国民投票の結果を尊重するという考えを示すにとどめていました。首相の発言について野党からは、口先だけの約束はやめ、EU とのより良い合意に向けてすぐに交渉すべきだといった声や、EU に媚びへつらっていると批判も出ていて、BBC は次の選挙で大きな分断を BBC は次の総選挙で大きな分断を生む可能性があるなどと報じています。愛知名古屋アジア大会レスリングの男子グレコローマンスタイル87キロ級で20歳の吉田泰造選手が初出場で金メダルを獲得しました。愛知名古屋アジア大会でレスリング競技が名古屋市で始まりました。男子グレコローマンスタイル87キロ級では、今年の20歳以下の世界選手権で優勝した吉田選手は、初戦から相手に1ポイントも与えない圧倒的な強さで勝ち進み、決勝では今年のアジア選手権で優勝したキルギスの選手と対戦しました。中学時代に相撲の全国大会で優勝した経験もある吉田選手は、序盤から持ち味の強い力強い押しを見せて2対1とリードして前半を終えました。後半も積極的に前に出て相手を押し倒すなどポイントを重ねて圧倒し、11対1のテクニカルスペリオリティで勝って初出場で金メダルを獲得しました。また女子68キロ級では去年の世界選手権で優勝した石井亜美選手が決勝で北朝鮮の選手と対戦し、持ち味の素早いタックルから相手の背後を取るなどしてポイントを重ね、7対2で勝って金メダル。

0: 10月1日木曜日午前4時5分を40秒ほど過ぎたところです。ラジオ深夜便、今夜は山本哲也がお送りしております。さあ、4時台はラジルセレクションです。この時間は NHK ラジオでお送りした特集番組からご好評いただいたものを再編集してお届けしています。今日は今年8月に放送した特集番組、毒蝮三太夫×高校生、平和と命を考えるです。スタジオに集まったのは今年90歳になったラジオ界のレジェンド、蝮さんこと毒蝮三太夫さんと、東京都内の高校の放送部や映画研究部に所属して伝えることに興味がある11人の高校生です。昭和20年の空襲を経験している蝮さんと70以上年の離れた高校生たちとの対話が始まります。進行役は高山哲也アナウンサーです。どうぞ。
1: 蝮さんが生まれたのは昭和11年、東京荏原区、今の品川区中延で幼い頃を過ごしました。
2: 子供時代はどんな子だったんですか？そのやんちゃな子、おとなしい子とか。
3: 中延に住んでた時ね、はい、あのね、まあ手つなぎ鬼、それから、馬跳びね、
2: みんな
3: からかくれんぼ
2: あ、それなんかようやく分かった顔してますね。
3: え
2: もう一回、
3: 手つないで鬼ごっこする、手つなぎ鬼って言うんだよ。ないか、棒倒しは分かるな。
2: 運動会の時
3: 騎馬戦は分かるだろ。あ、まだあるんだ、ね、だからそういうのももちろんあるよね、はい、あとね、兵隊ごっこ、分かるか、分かるか、
2: どう
4: なんかその教科書、その歴史の授業で、あの戦後の話にはなるんですけど、黒塗りの教科書の写真が載っていた時に、うん、その黒塗りになった部分にもともと書かれていましたっていう内容で、その兵隊ごっこのなんかイラストみたいのが載っていたっていうので、ちょっとイメージはなんとなく
3: 見ました。でどういう遊びだか分かんない。
4: それはちょっと分かりません。
3: 分かんないか、はい、分かんないか。
2: 兵隊ごっこですか、うん、どういう遊びなんですか。
3: それはね、はい、要するに、悪ガキだよね、近所集まってる悪ガキが兵隊ごっこっつって10人ぐらい並ぶんだよ、ね、それで、1,2,3,4,5,6 って、でお前はあそこで石膏、お前はイチョウの木に上がって見張り、ね、お前は食料集めてこい、お前は薪集めてこいって部隊長がいるんだよ。その部隊長がやっぱり兄弟で体の大きいやつなんだよ。で俺は小さいし、はい、でか一人ね、兄貴二人兵隊に一人だから、じゃあ石、お前はイチョウの木に登って見張りだって、はい、とイチョウの木に登ってそこに板を敷いて、俺んち大工だから板があるから、
2: お父様ね、
3: 大工、うん、だから、うん、その板を持ってそこで、その板の上で朝の10時頃から登ってんだよ。俺いつも上に登って、見張り役やだな、高いとこ登って、それで5時頃になってみんないなくなって帰っちゃうんだよ。親が呼びに来るから、お母さん
2: お母さんが
3: みんないなくなっちゃう、俺だけ上だけ残って、なんだ俺は見張りだから残ってんじゃねえか、早く下でもって階級上になりてなりてえなと思った。一番下っ端だから一番危ないとこへやらされるわけよ。それでどうしたら上のね、上等兵になれるかなっていうのがと、うちは日練習、おふくろは新人してるからいいご法然が仏壇があるんだよ、はい、だからそこに時々みかんとかさつまいもが乗っかってんだよ、穀物が。そうするとおふくろが、何掘れがいいか、何掘れがいいか、何掘れがいいかってお参りしてるところ、俺

0: がそーっと帰ってってその穀物をすっと俺がぎっちゃうわけよ。ぎっちゃうって、あの盗んじゃう、ね、盗んで、はい、そーっとそれを懐に入れて、はい、その部隊長のところ行って、部隊長、僕少し偉くして見張り役やめさせてくださいって言って、その芋をやると、おお前さつまいも持ってきたかって喜んでくれて、ちょっと階級が上がって今度石膏の役にな
1: る。石膏ってのは何を？
0: 石膏ってのは、はい、あの地面にいるわけだから、それで最前線行って、はい、敵が来たとかなんとか、演山小学校が来たとかなんとか言って、あの、報告すればいい。
1: 諜報活動をする
0: んですね。そうそう、スパイですね。
1: スパイってことですね。
0: だからかっこいい。頭が良くないとできない。
2: へ
0: ー。で、身軽じゃないとできない。それから、あの、すばしっこくないとできない。要するに、あ、こうやったら世の中うまくいくんだな、こうやったら出世できるんだなっていうことを、そこで教わったんだよ。今考えると。
1: 深いですね、兵隊ごっこ。深い。なんかリアル。
0: うん、だから、いかにしたらね、いかにしたら美味しいものが食えて、いかにしたら偉くなれるかっていうのを、そういう貢ぎ物を持ってってっていうのは、兵隊ごっこで教わったな。
3: 戦局が悪化していく中、マムシさんが住んでいた荏原区中延でも、学童疎開が行われました。
1: マムシさんは疎開はしなかったん
0: です。いや、本当はしなければいけないんですよ。
1: 学校単位でみんなで。
0: あのね、小さい1年生、2年生まではよかったのかな。ね、まだまだ、小さい お父さん、お母さんのそばにいなさいって。だけど、3年生以上は、学童疎開ですよ。ね。それで、中延国民学校で疎開に行くって言ったら、親父が、大工の親父が、お前は行くな。
3: 父親が集団疎開に参加させなかった理由を、マムシさんはこう推し量ります。
0: 親父が違う兄貴二人なんだけど、戦地に行って戦って死ぬかもしれない、お前が疎開して残って、俺たちが東京で死んじゃったとして、お前一人になっちゃう、だったら親子三人揃ってて戦争を生き抜いた方がいい、もちろん死んでもお前は一人残らない、だったらお前は東京にいろって言うんで、一人東京に残されちゃった。
1: で、マムシさん当時まだ8歳、
0: うん、
1: 友達みんな行っちゃうんですよね。
0: だから中延の駅まで送りましたよ、みんなを。
1: どんな気持ち？
0: いや、だから友達は全部いなくなっちゃう。近所には年寄りと女性とね、だから小さい子供しか残らないわけ。
3: そして昭和20年のことです。
0: うちが建物疎開、
1: はい、
0: 強制疎開で中延の同人会のアパートが壊されちゃった。要するに日よけの土地を作んなきゃ、それで
1: 家を住んでた家が壊されちゃった、
0: 2階建てのアパートが。それで兵隊さんが来て、ところどころノコギリ入れて柱をね倒れるようにして、あとねロープで引っ張って見てたよ。
1: 住んでた家が壊されるのを目の前で見てたんですか？
0: 見てた。えいやーえいやーえいやーと、そうやって兵隊さんがやって、どんどん壊されて、自分の家が壊されてる見てたよ。自分の家がなくなっちゃう、ああものすごい埃がブワーッと立つのをこの目で覚えてんね。それで保証も何もないのよ。
1: 次住むところ用意されてないと。
0: ないよ。で、持ってるものも出せないものはそのまま崩れちゃってるわけ。だから本当に生活のできるものだけ持って、自分たちの家が壊されるの見てんだよ。それで親父はじゃあ家を探しに行こうって、空き家、
1: はい、
0: 当時空き家がたくさんあったの、みんなね疎開しちゃって、だから戸越というところにね空き家があるから、そこへ入れ、蕎麦屋、朝日屋とかいう蕎麦屋が空いてたの、疎開しちゃったから。でその蕎麦屋に越したんじゃない、
1: はい、
0: で3月10日の東京大空襲で、
3: 昭和20年3月10日東京の下町を襲った東京大空襲。マムシさんは今の品川区からその様子を見ていたといいます。
0: たまたまおふくろがうちが焼けたら、あそこの霧ヶ谷っていう

0: 池上線の元駅があったの、
1: はい、
0: その駅のところがちょうどあの高台だった、
1: はい、
0: そこに空き地があるからそこへ逃げたら大丈夫だっていうのをみんなで話し合ってたのね。そんなんであの空襲警報だから今でもねあのサイレン今高校野球やってるよな、
1: あの試合が始まるプレーボールの時のあのサイレン、
0: あのサイレンがね空襲警報とか空襲を思い出した今でも。で、あのそのうちにこっち来ないかな大丈夫かな、何しろあの下町の方の空が明るいのよ。でその高台へ逃げたらものすごい350機、
1: はい、
0: B29 というこれがテニアンとかなんかから飛んでくる向こうの爆撃機、大きいんだからね。それであの下町の上へこう焼夷弾が落っこってくるの分かる。いやそしたら燃えてブワーッとものすごい風、あこっち来ないこっち来るかな来ないかなって、そしたらまあそこで10万人が死んだんじゃないんだよ、殺されたんだよ。10万人っていうのはすごい数だよ。
1: そして昭和20年5月24日東京大空襲の時を上回る500機以上の B29 がやってきたのです。東京の南西部を襲ったいわゆる城南大空襲です。
0: あの夜ね蕎麦屋のね借りたうちだよね、中野部のうちは強制疎開で壊されちゃったわけだから借りた蕎麦屋だからね、蕎麦のザルとかね丼とかねあの、こうも持ってくねものやなんかたあの出前に持ってくるなんかたくさん置いてある。そこへ寝てた、2階に寝てたかな。そしたらねガラス窓がねパーッパーッと明るい、夜が明るいんですよ戦争中は、空襲になるとね。それで焼夷弾っての上でね20本ぐらいが束になって落ちてくるの分かるんだよ。へえ音がする、へえバーンね、爆弾とまた違って、そしたら火の粉がバーって広がって辺り一面火の海になるね。それで俺のうちこう近所の人はあの警防団の人はなんか戦争行けなかった人が中には障害持ってる人なんかは戦地行けないから足が悪いのに足引きずりながら消してんだよ一生懸命。それも消すったってあの火はたきってそれからバケツリレーでやったって消えないよ。それでうちのおふくろと俺まだおふくろ40代だから元気だ、それで一緒になって消した、消えない。したら近所の人はこれは逃げましょう、あのね当時逃げたらね国賊だって言われた、消すまで逃げるな、逃げようった人がいたんで逃げて、本当は逃げられないのよ消すまで、だから死んじゃったのよ。だからそれで逃げて霧ヶ谷の空き地逃げて自分の家が焼けんのを見てた。 B29 は空が見えないくらいで日本の戦闘機も時々飛ぶのよ、届かないんだよ。それであと大砲撃つけど大砲が届かない。それでやっとその高台の一角だけ焼夷弾が落ちなかった。でその逃げる途中がおふくろと二人ね、おふくろがもう熱風がすごいんだよ、目が開けられないぐらいですよ、そう手引っ張って、もうこんなに苦しいんなら死んだ方がマシだよっておふくろに言ったの。そしたらおふくろがね、バカ、生きるために私たちは逃げてんだよ、そんなこと言うバカがいるかいって、ああそうか生きるために逃げてんだと思って、でも目が痛いよ目が痛いよって、たらね、おふくろがね、当時俺ね水泳が好きで 近所のプールだってあの大したプールじゃないんだけど、そのプールへ行ってて水中メガネっていうのを持ってた。あの ゴムでね、今みたいにいいやつじゃないよ。その水中メガネをおふくろが持ってて、じゃあこれをしなさいって言うんで、俺に水中メガネをしたら目が楽になったんだよ。だからおふくろはそういう時に、あ、水中メガネを持って逃げるっていうこともちゃんとおふくろの知恵だね。それでその霧ヶ谷の高台で朝になってやっと近所に何人か避難した人がいた。空襲終わりましたよ、 B29 もういませんよ、はあ、助かったんだ、何人か助かったよ。それでじゃあ引っ越した蕎麦屋へ戻ろう。第二京浜越えて戸越銀座商店街を当時もあったの脇を通って、うちがわからない、焼けちゃって目印がないんだよ。当時の目印ったらね、お蔵、蔵、
2: 七夜さん、
0: そう七夜さん、
2: 蔵、
0: 七夜さんだと蔵が残ってる。でその蔵が残ってる、あとね古屋銭湯、銭湯のね煙突はね
2: 残ってた、
0: 焼けたけど残ってんだ、途中で折れちゃったなんかしてる。あの銭湯はあそこだ、じゃあ借りたうちはあの辺だなって言った。まだねくすぶってんの、ところどころ焼け跡が
2: まだ熱いんですね、うん、
0: それで水道やなんかが破裂して水がこぼれてたり、中には真っ黒になった遺体が転がってる。その脇を防空壕があったんだ。したらあ、蓋がしてある、トタンで、はい、あれあれ誰かいるのかなと振ってみたら中に5人ぐらいいるの。あ、でブリキの蓋を取ってあげて、空襲終わりましたよ、皆さん空襲終わったよ、ちゃんと服を着て綺麗な鳴りをした人が5人こっちを見て瞬きもしない、空襲終わったよっつって、あれどうしたのかなと、全員窒息死、要は防空壕に蓋をしてあるから蒸し焼き、結局酸素が足りないのと熱いので、だから綺麗に顔も焼けてなく傷もなく着てるものも全然傷んでなくて、そのまんま天空を睨んで亡くなってた、はあ、でもあしょうがないな、死んじゃったのか、俺たちは生きてんなと思って歩いて、そしたら革靴が落っこってた。当時ね草履か下駄か革靴はね贅沢、昭和20年ね贅沢品なの。ズックがやっと、お前たちいい靴履いてんなお前
2: みんなね革靴
0: あれですね、みんな同じだ、これ学校から、
3: 学校の、はいはい、でした
0: か、いい靴履いてんな。
2: じゃあ真美さんはズックだった、
0: うん、それがね、はい、火で溶けちゃうんですよ、焼けてるところ歩くから
2: 熱いでしょう
0: ね、だからほとんど溶けたズックを履きながら、おふくろは下駄だと思うよね、歩いてたんだと。したら革靴が落っこって、あ、綺麗な革靴なんだよ、はあ、ふっ片っぽ、わ、ちょうどね9つぐらいで俺ぐらいの年の子が履いてたやつなんだね、はあ、片っぽ、いやいいな、もう片っぽがそばにあった、あ、お揃いだ、重いんだよ、あれちょっと重いな、ふっとその革靴を見たら中に足首が入ってた。っていうのは少年は引き飛ばされて 巣を残したまんまどっかへ飛んでんだよね。まあそれは分かんないんだよ。で当時の石井少年はその靴の足首を抜いてその靴をもらって何ヶ月か履きました。おふくろはそばに立ってた。俺のすることを見てた。でも何も言わなかったね。後で聞いた。したらおふくろは亡くなった子も靴を作った人もその靴を後で履いてくれたことが供養になったんだと思ってくれるんじゃないっておふくろはそう言ってくれたよね。だから普通はそんなもの足首を抜いて履くんじゃないよとか人のもの盗っ人だよって言うのが親かもしれない。でもその時のおふくろはそれをそこへ置いとくよりも履く方が供養になる。これは君たちがどう考えてもいいよ。俺はその時その靴をまあ懐に入れて大事に履いた。悪いとかいけないとかなんて言うんだろう、その子に悪い、その子にどう言ったらいいんだとか何にも考えなかった。ただ履きたかった。素晴らしい靴でこれは俺に履けと言ってここにあるんだと思ったのかもしれない。だから、その子はどっかでもちろん死んでるよね。で後で戦争の評論家に聞いたら焼夷弾でもまとまって落ちた場合ものすごい爆発力でかまいたちって分かるよね。かまいたちでスパッと切れるよね。あれと同じように瞬間的な爆風で 足首が鋭利な刃物で切ったように、で血も何にも出てない、ね、俺きっとその靴が血だらけだったらきっと履いてないよ。本当に綺麗にスパッと切れて足首が残ってたって。
1: 家をなくして親族の家を頼るなどした後、今の横浜市戸塚区にあった父親の実家に身を寄せることになりました。
0: そこで田舎だからお米のご飯が超えると思ったわけだね。今までお米のご飯食ってないから麦とかなんかだから、だからお米のご飯食えるかなと思ったら、戸塚のグミ沢というところはお米もあんまり取れるとこじゃない。親父のところは、親父の田舎はブドウとかあのイチゴが多かった。分けてもらったのが高粱。わかるかな、高粱ってね、馬の餌なんだよ。赤い実でね、馬は喜んで食べるよ。それを実家のうちが分けてくれた。米がないから東京から行った余計もんだよね。で大正国民学校へ俺編入でよ入った。原宿っていうところにあるんだよ。それで2キロの道を歩いて通った。戦争中よ、まだもうバスも何もないから歩いてね。それでお昼、当時給食ないよ、だから弁当出した。食べた。1週間2週間3週間ぐらい経った。したら中に悪ガキがいるわけだよな。悪ガキが、おい石井君よ、やっちゃうよって。 俺石井義って言うんだからよっちゃんとかの、おめえ今日お祝いか言うんだよ。なんだよ、だってお前お赤飯食べてるじゃねえか。要は俺が持ってった弁当が赤飯に見えるって言うんだよ。っていうのは香料っていうのは赤いの、それにお袋が麦を混ぜて硬いご飯にしてじゃないと持ってけないから、それを俺が毎日持ってって食べてたから、お赤飯を毎日俺が食べてると思ったわけだ。でもその悪ガキは高梁だって知っててわざと言って

0: 赤飯じゃねえか。一昨日は中止行って兵隊やってるおっきいあんちゃんの誕生日なんだって言ったわけ。お前さっき一昨日もお赤飯じゃねえか。しつこいんだよバカ野郎。さっき一昨日はちっちゃいあんちゃんと交代になってるちっちゃいあんちゃんの誕生日なんだ。4人誕生日にしてもうないよね。そして全部美味しそうに食べたんですよ。まかないよ。ちょっと高粱と麦が入った甘い飯誰か給食に作ってもらえ。食べられる馬の餌なんだからね。それで一人覚えてるのはね、戸塚の駅のそばにね床屋のせがれがいたんですよ、はい、それがね同級生だった、うん、そいつもね戸塚の駅から大正小学校まで歩いてきた。で俺のうち帰り寄って帰るの。それで俺と一緒に帰って、で掘った床屋で待ってたおふくろに、おばさん今日石井君ね学校でこういうことがあったのって言ったわけ。したらね石井君美味しそうに全部食べちゃったよって言ったら、おふくろがね嬉しそうな顔をして何にも言わないで俺を見たという思い出が今でもはっきり覚えて、その時俺ね観音様が笑ったようにいい女に見えたという印象ある。で今考えると俺はもう70何年のあの13歳で役者の仕事やってるわけだから長いよね。
1: 77年
0: 77年か、うん、芸能生活77年だ、はい、ね。その間いろんな演技もウルトラマンやなんかでやってね、やったよチンピラ役も映画でも。いやだけど最初に演技はその高粱の飯を食べた時
1: だ。ああそれが、うん、一世一代の
0: っていうか名演技だと思う今でも。それで美味しそうに食べたことによっておふくろが観音様みたいに綺麗に見えて喜んでくれて、ああ俺親孝行したなと思ったね。でその時ぶちまけて喧嘩すりゃ俺の気持ちは晴れたかもしれないけど何の影響もないよ。それが戦争だよね。殴られたら殴り返したらそりゃ気も晴れるけど相手だって納得しないよ。また殴り連鎖ですよ。
1: まむしさんにとって体験されたその戦争っていうのはもう81年経ちましたが何だったんでしょうね。
0: いやだからねこうやってね若い人にね俺の話をね聞いてねどう伝わるか、今俺ねこの子たちに受けようと思って話をしてるんじゃないんですよ。俺が感じたこと俺が見たものをね正直にね何も足さない何も引かないで喋ってるだけ。それをこの若者がねどう吸収して次の人たちに伝えていくかっていうことを嬉しいよ。で俺の話を聞いてくれるってことが嬉しいよ、うん、だからこうやって顔を見合わせて話をする、聞いてもらう。で年寄りは君たちみたいな若い連中に話を聞いてもらうと嬉しいんだよ、元気が出るんだよな。君たちは俺たちから全て教わってるとかいただいてるとかって考えなくてもいいよ。俺たちは君たちからもいただいてんだよ。五分と五分だよ。
2: 70歳以上年の離れたまむしさんの話を令和の高校生たちはどう受け止めたのでしょうか。
1: 何が一番印象に残ってますか。
3: やっぱり革靴見たら片方重いってなって見てみたらそのもう吹き飛んだ方の足が入ってたっていうのが結構驚きでした、うん、
1: もし自分だったら、
3: いやもう多分もう一生忘れることはないと思いますね。もうトラウマというか、

0: いやいや、君だったら、その時、はい、それを足首を抜いて履いたか。
1: ああ、でもやっぱり自分の履いてるものよりもいいものだったら、まあ、申し訳ないけど使わせていただきますっていう感じで使うと思います、
0: ね、使って、だからね、使い、申し訳ないけどなんていうにも思わないんだよ。 あ、これは何にも分かんないで持って帰っちゃったんだよ。だから戦争っていうのはそういうふうに何も考えさせない、させないんだよ。悪いなとか、この子どうしてるかなとか、後から後付けで考えるだけで、その時は欲しいから持って帰っちゃう。要するにもう狂気なんだね。うん、だって普通は履かないよ。足首抜いてね、靴持ってこないよ。気持ち悪いよそら。でもそういうことが平気になっちゃう、はあ、それが戦争なんだと思うんだ、
2: はい、人をそうさせてしまう状況が戦争。
1: 今世界中で起きている戦争っていうのを、まあ、テレビで映像で見ることは多いんですけど、やっぱり実感が湧かなくて、学校でも歴史の授業などで、まあ、戦争の話は絶対聞くんですけど、本当遠い話だなって感じてしまって、全然なんか本当に、まあ、昔のことだからどうでもいいやみたいな感じで思ってしまった部分もあるんですけど、今回再経験されたお話を伺って、その最初の方はなんか兵隊ごっこだったり、日常的な話が中心だったんですけど、途中からその飛行機が目の前で飛んできたとか、爆弾が燃えていく姿とか、なんかもう身近でそういうことが平気で起こっていたっていうので、やっぱ戦争っていざ起きてしまったら本当にこういうなんか自分事として捉えなくてはならないんだなっていうのを。
0: これ戦争はね、簡単に起きるんだよ。簡単に起きるけど簡単に終わらないんだよ。そうでしょ。今だってね、ゴザにしてもさ、
2: ウクライナもそうですね、
0: ウクライナも
2: ちょっと終わってないですよね。
0: で、終わった後が大変なんだ。これが今でも81年前に起きた戦争の話を君たちにしてるわけでしょね。ということは今でも苦労をしてその傷跡で悩んでる人もたくさんいるわけよ。戦争ってのはいかに傷を残すかっていうことだね。
1: はい、
0: うん、戦争の処理が大変だよ、うん、被害を受けるのは女子供年寄りですよ一番ね。だから そういう点でなんでこんな分かりやすい論理をね、平気で戦争を突入するのかね。ね、今どんどんどんどんそうなってるでしょ。で、今核兵器の時代になったら、どっかで爆発したりどっかで攻撃したら地球が滅びるよ。ウルトラマンの津村英二さんは地球は地球人で守れって言ったんだから。スーパーマンもいないし、ね、ウルトラマンもいないしスパイダーマンもいないんで、地球は地球人で守る。今地球人が地球を壊してるじゃん。そうでしょ。ね、こんな分かりやすい論理をなぜね、うん、愚かだな人間は、ね、そう思わないか。
3: 特に印象に残ってるのが、まあ、私は結構家族とかから、まあ、戦争の話を聞くことっていうのもあったんですけど、お母さんが生きようって言ってくれたこととか、あとその前にご近所の方がその逃げようって言ってくれたことみたいなのと少し、まあ、状況は違うけどちょっと雰囲気が似てるなっていう出来事を家族から聞いたことがあって、はい、私の曽祖父が、まあ、沖縄戦に行ってたんですけどまあ、そこでやっぱ結構みんな自決したりとかするじゃないですか。その捕虜になったらいけないよみたいなのがあって、で、まあ、それでそのさっき毒マムシさんもその火消ししないで逃げたらダメみたいなのが言われてたって言ってたんですけど、そのうちの曽祖父のその上官の方がもう捕虜になろうって言ってくれて、それのおかげで生き延びて帰ってこれて、でそのおかげで私も今存在してるんですけど、だからなんか そういうその生きようっていう意思をその戦時中でもちゃんと持っ

0: て、でそれでちゃんとそれを実践してくれる人がいてくれたのっていうのは本当にありがたいことだなって思いました
1: ね。ああ、はあ、そう、それは、うん、もしかその捕虜になってもいいよっていうのがその時に他の上官に伝わったら殺されてるよ。
0: ああ、そうですよね。
1: うん、だって国賊になっちゃうんだよ、
0: うん、
1: だからその方は命がけで言ってるんだよ。
0: そうですよね。
1: 命をかけて自分がこう言ったら今の日本の国が言うことと違うことを言ってるぞ、でも俺は人間として生きたいんだ、人間として言ってんだっていうことで言ったんだと思うんだよ、
0: はい、
1: 俺はそういう教育を鬼畜米英出てこいニミッツマッカーサー油断大敵ね、血の一滴油の一滴って要するに日本のために日本国のために国のためにっていう教育を受けてそうなっちゃって、だからそういう教育が一番怖いよ。そうもない、
0: はい、
1: だからその捕虜になっていいよってしたら大変な度胸だよ。でもその方が捕虜になってもいいぞって大きな声でみんなの前で言える国になったから日本は、
0: うん、今はまあ、うん、若干ちょっと最近は情勢が怪しいところとかもあるかもしれないですけど、少なくとも生きることを否定はされない時代にはなったんじゃないですかね。
2: 日本がこれから正しい判断をしていくためにもやっぱりこう今日マムシさんからね伺ったようなやっぱり二度と繰り返しちゃいけないっていうその記憶をどういうふうにこう未来につなげていくのかというのもとても大事なのかな。マムシさんはどうでしょう、その戦争の記憶体験をこう未来に届け続けるためにはこうしたらいいんじゃないかなってお考え
1: ですか。いやいや、こういうことが一番いいよ。
2: 対話をする、
1: うん、いやこれが11人の若者だけじゃなくてラジオで通じて、ね、どういう人が聞いてくれるかわからないけど、これが多くの一人でも多くの人に聞いて、これがうねりになってくれりゃいいよ。
2: あ、ここから始まれば、
1: うん、山が動けばいいよ。
2: こう未来につないでいくためにはどうしたらいいと思うか、まあ、対話の機会をじゃ持つためにどうしたらいいと思うかな。
3: やっぱり対話の機会を持つためにはまずそもそも僕らの世代がしっかりこの経験者の方から知識を伝えてもらって、それをしっかり理解しないと間違った知識が下の世代に流れていっちゃうことになるので、まず僕らがちゃんとしっかり聞いて知ってっていうのをしっかりしないといけないんじゃないかなって思いました、
1: うん。俺は親父がね、今日学童疎開行かなかったから経験したわけだから、そういう意味では貴重な俺だよ、うん、俺だからね、俺90だよ。こんなに生きるとは思わない。どうせなら120まで生きてやろうと思うよ。で、いろんなこと嘘つかないで本当のことを言おうと思うよ。ね、だから歴史っていうのは正しく知ることが大事だということ。だから本当はこういう君たちみたいな人はもっともっと増えて、そしたら山が動くんだよ。
4: ラジリューセレクション、今回は今年8月の特集番組毒蝮三太夫×高校生平和と命を考えるを再編集してお送りいたしました。それではここで一曲お届けしましょう。山形由美のフルート演奏でタイスの瞑想曲。

では今日10月1日木曜日の誕生日の花と花言葉です。花は松虫草、花言葉は風情けなげです。誕生日の方おめでとうございます。この松虫草ですが、北海道、本州、四国、九州に分布する日本固有の種です。産地の草原に生育する越年草、多年草でもあります。丈はおよそ60センチから90センチ、夏から秋にかけて、8月から10月にかけて紫色の花をつけます。花の大きさは直径は4センチほどです。羽状の葉を出して冬を越し、花をつけてから枯れる冬型の一年草ですが、高い土地では枯れずに2年目の葉を出す多年草でもあります。この松虫が鳴く頃に咲くことがその名の由来とされています。薬草として皮膚病などに用いられることもあります。以前はこの松虫とスズムシが

混同された時期もあったということで、ありますけれども、まあ、鳴き声で言いますと、私の感覚では松伏の方がスズムシよりも太くて音が低いような気がいたしますね。ぜひ聞いてみてください。そういえば文部省の証拠にありましたね、虫の声、あれ松虫が鳴いている、チンチロチンチロチンチロリン、あれ鈴虫も泣き出して、リンリンリンリンリンリンリン、ちゃんとこの唱歌では、松虫と鈴虫をちゃんと区別しているということなんですけども、秋の夜長を泣き通す、ああ面白い虫の声とありますけれども、この松虫からヒントを得たのがこの松虫草ということだそうであります。本当に、なんか秋を感じる松虫草と言えるんではないでしょうか。ではここでもう一曲、坂部豪のピアノ演奏で確かなこと。

今夜のラジオ深夜便も夜11時5分からの放送です。11時台と0時台はミッドナイトトーク、私の本棚、小説家の牧目学さんです。1時台深夜便アーカイブス、がん制圧月間にちなんでもう一度歌うために、歌手でタレントの堀ちえみさんです。2時台ロマンチックコンサート、ヴィンテージソウル、70年代女性シンガー、そしてグループの作品からです。3時台は日本の歌、心の歌、作家で綴る流行歌、杉山浩一作品集です。4時台明日への言葉、今日から始める体づくり、保健学博士の石田芳恵さんです。ラジオ深夜便、今夜の担当は畠山聡アンカーです。今日放送の中でご紹介できませんでしたが、北岳に登った姿をご覧いただきました、羽村市の土屋京子さん、それから千田さんにも来ておりますね、新潟市の渡辺平尾さん、そして、ブルース・スプリングスティーンにリクエストをいただきました、こちら前田さんですね。そして前回2ヶ月前ですけども、コンチネンタルタンゴを、放送したんですけども、それがとても良かったという東京都稲城市の坪川幸宏さんからもいただきました。ありがとうございました。そういえば10月1日は衣替えですね。夏服から冬服へというところですが、中学高校時代、解禁シャツから学生服へ、爪襟のあのカラーのひんやりとした感じが首筋に思い浮かんでまいります。皆さんいかがでしょうか。心の衣替えではありませんけども、何かこう10月になって気持ちを変えたいものですね。昨夜から今朝までここまで、ご案内は山本哲也でした。時刻は5時になります。

こちらは NHK ワールド、ラジオ日本、NHK の国際放送です。この後、午前5時からの日本語放送は、アフリカ中部向けの 12.060MHz、アフリカ南部向けの 11.860MHz、太陽周向けの 9.480MHz、以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールド、ラジオ日本、NHK の国際放送です。AI のアナウンスでお伝えしました。

0: おはようございます。
1: おはようございます。
0: 5時になりました。10月1日木曜日の毎朝、上野隼人と
1: 福島ゆりです。
0: 毎朝5時台、主な内容を紹介します。この後すぐニュースと気象情報です。
1: 17分頃からは毎朝だより。東京から精神疾患のある人などがプレーするフットサルのチームについてお伝えします。
0: 33分頃からは健康ライフ。今週は正しく知れば怖くない血液がんの最新医療というテーマでお送りしています。4回目の今朝は骨の痛みに注意、多発性骨髄腫です。
1: 40分頃からの毎朝だより後半は埼玉からです。自然観察公園で見られるこの時期の植物についてお伝えします。
0: はい、毎朝だより前半は千葉からです。はい、そして季節のお便りいただいています。
1: 三重県の渡辺隆さん、70代の方です。昨日は久しぶりに青空が見えました。今日もお天気が良さそうな予報なので日光に当たりたいです。そして北海道のマチルダさんからは、昨日目の前を白いものがふわふわと横切りました、うん、お尻に

0: 白い綿をつけた雪虫です。いくつも漂っていました。もう一通、神奈川県の茅ヶ崎のちいちゃん、60代女性の方です。お天気のせいか体調を崩してしまい、9月中はほとんど家にいました。換気に気をつけて過ごしています。皆様も体調にお気をつけくださいといただいています。
1: はい、関東では雨が続いて体調を崩している方も増えています。一方、北海道では雪の兆しですね。今日はその北海道を除いて広い範囲で晴れています。西日本では暑くなるところもありそうですが、久しぶりの青空楽しみたいと思います。
0: 今朝も皆さんからのお便り、メール、SNS、ファックス、ハガキなどでお寄せください。お待ちしています。
1: お待ちしています。まずはニュースです。原口正臣アナウンサーとお伝えします。
2: おはようございます。
1: 台風26号はこの時間、伊豆諸島に最も近づいています。警報級の大雨となる可能性は低くなりましたが、落雷や竜巻などの激しい突風にご注意ください。気象庁によりますと、台風26号は午前3時には青ヶ島付近を1時間に15キロの速さで北東へ進んでいます。中心の気圧は1000ヘクトパスカル、最大風速は18メートル、最大瞬間風速は25メートルで、中心の東側220キロ以内と西側165キロ以内では風速15メートル以上の強い風が吹いていて、この時間、伊豆諸島南部に最も接近しています。今日午前0時半過ぎ、伊豆諸島の三宅島では 17.1 メートルの最大瞬間風速を観測しました。伊豆諸島では警報級の大雨となる可能性は低くなりましたが、伊豆諸島南部では今日昼前にかけて落雷や竜巻などの激しい突風にご注意ください。一方、日本の遥か南で台風27号が発生しました。今後北上する見込みで、気象庁は今後の情報に注意するよう呼びかけています。
0: 大雨による被害が相次ぐ中、国土交通省は昨日、全国の都道府県に対し、山間部の中小河川の浸水範囲などを想定する際には、大量の土砂や流木によって被害が拡大することも加味するよう求める通知を出しました。2017年の九州北部豪雨やおととしの能登半島豪雨など、近年は大雨の際に山間部の中小河川で流されてきた大量の土砂が川底に堆積して水位が上昇しやすくなったり、流木が橋に引っかかってせき止められた川の水が溢れたりして被害が広がるケースが相次いでいます。こうしたことを受けて、国土交通省は昨日、全国の都道府県に対し、山間部を流れる中小河川で浸水範囲などを想定する際には、大量の土砂や流木によって浸水被害が拡大することも加味するよう求める通知を出しました。対象となるのは、上流部に森林が多い川や勾配が緩やかで土砂が溜まりやすい川などで、今後具体的に絞り込むということです。国土交通省は、土砂や流木の影響を加味して浸水範囲を計算する手法をまとめた手引きも公表していて、気候変動の影響で大雨被害が相次いでいるため、過去に被害が出た場所などリスクの高い場所から想定が進むよう後押ししたいとしています。
2: 続いて、昨日沖縄県宜野湾市で23歳の女性が殺害されているのが見つかった事件です。女性の首や周辺には複数の刺し傷があったことが警察への取材で分かりました。警察は怪我をして病院で手当てを受けている元交際相手が事情を知っているとみて、今後話を聞くとともに、女性からストーカー被害の相談が寄せられていたことから関連を調べることにしています。昨日午前、沖縄県宜野湾市加賀津にある集合住宅の外階段で、座間美凜さん23歳が血を流して死亡しているのが見つかりました。警察によりますと、女性の首には刺し傷があったということですが、その後の警察への取材で、首の周辺にも複数の刺し傷があったことが分かりました。警察は現場の状況などから殺人事件として捜査しています。一方、女性は去年12月に元交際

0: 帰ってからのストーカー被害を警察に相談し、警察は今年2月ストーカー規制法に基づき付きまといなどを禁じる禁止命令を出しました。先月20日には位置を特定できる機器が車に取り付けられていると再び女性から相談を受け、女性に避難を促したり近況を確認したりしていたということです。元交際相手は事件の後那覇市内で見つかりましたが、怪我をして病院で手当てを受けていて、警察は元交際相手が事情を知っているとみて今後話を聞くことにしています。中国では建国記念日にあたる国慶節に合わせた7日間の大型連休が今日から始まりました。これを前に中国南部の広州の駅では昨日一足先に休みを取って帰省する人などで混雑していました。中国政府は連休の期間中延べ21億3000万人が移動すると予測していて、内陸部湖南省の実家に帰るという男性は、長い休みなので家族と一緒に過ごしますなどと話していました。中国の大手旅行会社の発表によりますと、海外旅行の行き先では韓国や東南アジアのほかヨーロッパの人気が高い一方、例年人気の高い日本は旅行先の上位に含まれていません。日中関係が悪化する中、中国の航空会社が日本行きの複数の路線で運航を取りやめていることや、日本で今年7月から外国人向けのビザの発給手数料が引き上げられたことなどが影響しているとみられます。一方、日本政府観光局によりますと、今年8月に日本を訪れた中国からの旅行者は41万人余りで、去年の同じ時期と比べ大きく減ってはいるものの、国や地域別では3番目に多く、連休の期間中も個人旅行などで日本を訪れる人は一定数いるとみられます。観光客の増加によるオーバーツーリズムが課題となる中、京都市は来年度中に世界遺産二条城の観覧料を市民については引き下げる一方、市民以外はその2倍に引き上げる二重価格を導入する方針を固めたことが市の関係者への取材で分かりました。京都市では観光客の増加で市営バスが混雑し、市民が乗車できなくなるなどオーバーツーリズムが課題となっています。このため京都市は観光振興とオーバーツーリズム対策を両立させるため二重価格を導入する方針です。具体的には国宝の二の丸御殿の観覧料1300円を市民については1000円に引き下げる一方、市民以外は2倍の2000円に引き上げる方針です。二条城の入場者数は年々増加していますが、昨年度訪れた207万人余りはほとんどが市民以外だということです。京都市は二重価格の導入による増収分を今後30年以上かけて行う二の丸御殿の修理費用に充てたいとしていて、必要な条例の改正案を市議会に提出した上で来年度中の導入を目指すことにしています。ここからはスポーツです。まずはプロ野球です。昨日は2試合が行われました。セリーグ首位の阪神がヤクルトに5対0で勝って、試合のなかった2位巨人とのゲーム差を2に広げるとともに、優勝へのマジックナンバーを3に減らしました。阪神は2回に大山選手が先制のソロホームラン、3回は森下選手がタイムリーツーベース、8回は佐藤選手がツーランホームランと打線の中軸が活躍しました。先発の高橋投手が8回を無失点、フォアボールなしの好投で16勝目を挙げました。首位阪神と2位巨人は今日レギュラーシーズン最後の直接対決です。阪神は防御率トップの村上投手、巨人はチームトップ11勝の竹丸投手が先発の予定です。パリーグです。楽天対ロッテは楽天が3対0で勝ちました。楽天先発の庄司投手が8回を無失点、三振8個を奪う好投で最多奪三振 最多奪三振のタイトルを確実にしました。女子ゴルファー日本一を決める国内メジャー大会、日本女子オープンが今日開幕します。昨日は選手たちがコースに出て調整しました。このうち今シーズン海外メジャー大会の全英女子オープンで初優勝した桑木志帆選手は、コースの距離感やアプローチの感覚を確認していました。桑木選手は今シーズン3勝を挙げていて、国内ツアーの年間のポイントランキングでもトップに立っています。桑木選手は、全英女子オープンで優勝して自信を持てるようになった、いい流れできていて状態がいい、優勝争いに絡めるよう頑張りたいと意気込みを話しました。大会には昨シーズンの国内ツアーの年間女王で今シーズンも3勝を挙げている佐久間朱莉選手や、大会2連覇を目指す堀琴音選手など120人が出場する予定です。 NHK では大会の模様を4日間総合テレビと BS で中継します。以上、スポーツでした。
1: 原口正臣アナウンサーでした。時刻は5時13分になるところです。為替と株の値動きです。外国為替市場の円相場は現在1ドルが157円44銭から47銭、1ユーロは178円31銭から32銭となっています。またニューヨーク株式市場のダウ平均株価は、前日の終値より443ドル87セント安い5万906ドル5セント。ナスダックの株価指数は前日より 63.523 上がって26,861.064 となっています。為替と株の値動きでした。続いては気象情報です。気象予報士の淵岡由美さんです。
2: はい、おはようございます。台風26号はこの時間、伊豆諸島の南部青ヶ島付近を1時間に15キロの速度で北東に進んでいます。今、伊豆諸島の八丈島や御蔵島などが強風域の中に入っています。発達した雨雲は台風中心の北東側にあって、海上が中心です。伊豆諸島や関東で雨が強まっているところはありませんが、伊豆諸島では高波に注意をしてください。台風はこの後日中にかけて関東の南東海上を北東に進む見込みです。昼過ぎにかけて千葉県に最も近づきそうです。千葉県ではお昼頃まで雨が降り、前線に近い東側で雨が強まることもあるでしょう。少しの雨でも浸水の恐れがあります。また雨が収まった後も土砂災害には注意を続けてください。今日は前線が通過する北海道も次第に雨が降りそうです。雷雨や短時間の激しい雨にご注意ください。その他の各地は広く晴れて、関東も次第に日差しが戻るでしょう。連続降水35日を記録した東京もようやく雨のトンネルを抜ける見通しです。では今日の全国の予報です。沖縄や奄美は晴れますが、日中はにわか雨があるでしょう。九州、四国、中国、近畿地方、晴れて日差しが強そうです。九州北部や近畿北部ではにわか雨にご注意ください。東海、北陸は秋晴れとなりそうです。ただ北陸は前線の雨雲がかかって、午後は雨の降る時間がありそうです。関東甲信地方、伊豆諸島ではお昼前まで、千葉県は昼頃まで雨が残りそうです。午後は次第に晴れの範囲が広がってくるでしょう。東北地方、晴れ間はありますが、日中雨雲が通過しそうです。北海道は次第に雨が降り、雷を伴って激しく降ることもありそうです。南風あるいは西風が強まるでしょう。各地の予想最高気温です。那覇大阪30度、鹿児島32度、福岡広島28度、高知名古屋31度、松山29度、金沢松江新潟26度、東京は昨日より6度高い27度、長野も27度、仙台は昨日より6度高い28度で8月下旬並み。秋田25度、札幌21度、釧路は22度です。明日あさっても東北から九州では晴れるところが多く、東海や西日本では真夏日になるところもありそうです。 そしてニュースでもお伝えしていますが、南海上にあった

0: 熱帯低気圧は新たに台風27号になりました。来週明けにかけて発達しながら小笠原の近海に北上しそうです。今後の情報にご注意ください。気象情報でした。
1: ニュースや気象情報はラジルラジルやポッドキャストでも聞くことができます。リアルタイムで聞けないという日などご活用ください。時刻は5時17分になりました。毎朝だよりです。この時間は千葉県千葉市の浅川梨沙さんと電話がつながっています。浅川さん、おはようございます。
2: おはようございます。
3: おはようございます。
1: 今朝の千葉市はどんな朝でしょうか？
3: はい、現在の千葉市は霧雨が降っています。
1: はい、
3: 台風の接近を心配していたんですけれども、今のところ風はほとんどなく落ち着いた朝を迎えています。
1: まあ、雨も続いていましたし大雨もありました。そのあたりいかがでしたか、千葉市は？
3: そうですね、千葉市、私の自宅の付近もですね、ちょっと冠水した道があったり被害があったんですけれども、そうですね、まだ電車が運休しているエリアもあって、はい、大変だっていう友人の話などもよく耳にしています。
1: はい、今日もこの後ね、雨の可能性もありますのでお気をつけください。
3: ありがとうございます。
1: では今朝の話題をお願いします。
3: はい、今朝は千葉県で活動しているソーシャルフットボールのチームについてお伝えします。
1: はい、
3: 上野さん、福島さん、
2: はい、
3: ソーシャルフットボールというスポーツご存知でしょうか？
1: いやー、私はソーシャルフットボール実は今回初めて聞きましたね。
2: はい、私も初めて聞きました。
1: はい、どんな競技なんですか？
3: はい、ソーシャルフットボールとは統合失調症やうつ病などの精神疾患や発達障害などのある人たちがプレーするフットサルのことなんです。
1: はい、
3: はい、日本では平成19年、2007年から大会が開催されるようになりまして、現在は2年に1回全国大会が行われています。今年は来月神奈川県で開催される予定です。
1: お、全国大会もあるんですね。
3: はい、
1: 競技人口はどれぐらいなんですか？
3: はい、実はですね、全国には160を超えるチームがありまして、はい、2000人以上がプレーしているんです。意外と多いなというふうに私は思ったんですけれども、はい、千葉県にも7つほどのチームがあります。中でもですね、活躍しているのが流山市が拠点のエスパシオです。
1: はい、
3: 全国大会で前回前々回と連続優勝している強豪チームなんです。
2: そのソーシャルフットボールについてもう少し詳しく教えていただけますか？
3: はい、私もですね、知らないことがたくさんあったので、エスパシオの大津野光平監督45歳に伺いました。はい、大津野監督は千葉県内

0: まずソーシャルフットボールは5対5で戦います、うん、女子選手が参加する場合は1チーム最大6人までコートに立てます。試合時間やコートの広さは大会によって異なるんだそうです、うん、選手は精神科に継続的に通院している13歳以上の人たちです。エスパシオは精神障害者の社会参加に向けたリハビリの一環、自立支援として平成21年、2009年に精神科のクリニックが立ち上げたチームです。現在チームには女性4人を含む計20人の選手が登録しています。20代から40代が中心でして、半数以上の11人が働きながら参加しています。なおかつ日本代表候補の選手が2人も所属しているんです。
1: へー、日本代表候補もいらっしゃるんですね、
0: うん、はい、すごいですね。
1: ということは強豪チームっていうことでしょうか、
0: うん、そうなんです。千葉県が誇る強豪チームなんですけれども、チームの監督はですね、選手は一見何も障害がないように見えるけれど症状を抱えながら日々生活している、選手同士でどのように症状を対処しているかを相談し合うなど、チームが仕事以外の居場所、もう一つの家族のようになっていると話していました。
1: うーん、いいチームなんですね、うん、普段はどのような練習をしているんでしょうか。
0: はい、私もですね、練習を見学してきました。チームは週に 2,3 回流山市内の体育館で1回およそ2時間練習しています。練習メニューは選手が自主的に考えているそうです、うん、この日は金曜日の夜でしたが、13人が集まって試合形式の紅白戦を行っていました。全国優勝したチームだけあってスピードが速くてボールを扱うのがうまいことに驚きました。一見皆さん精神障害があるようには見えないんですけれども、声を掛け合うことが難しい選手がいるなど、それぞれの特性を理解しながらプレーしているということです。
2: 実際選手にも話聞けました。
0: はい、お聞きしました。キャプテンの吉澤俊樹さん30歳は、うん、チームに入った時はみんなの症状が理解できなくてイライラしたこともあった、しかし理解が深まったことで日常生活でも理解の幅が広がったと話していました。チームの監督によりますと、練習に参加予定だったものの当日体調が悪くなって来られない選手もいるということです。体調に合わせて柔軟に参加できるようにしているとのことでした。そして練習後はみんなでご飯を食べに行くのが恒例だということで、今回私もご一緒しました。皆さん明るく優しくてお話ししていて、うん、私もとても楽しかったです。とても賑やかでした。初対面でも居心地が良くて、選手にとってチームが拠り所となっていることも納得でした、うん、ただ残念ながらエスパシオは今年7月の関東大会で3位となり、チーム発足以来初めて全国大会出場が叶いませんでした。ソーシャルフットボール全体のレベルが年々上がってきていると監督は感じているそうです。しかしですね、うん、選手は次回の全国大会出場を目指してとても前向きです。
2: 全体のレベルが上がってるってことで大変でしょうけども、逆に全国大会へのチャレンジやりがいはありますよね。
0: そうでしょうね、きっとね、うん、大きな、ね、目標に向かってね頑張ってほしいなって思いました。
2: はい、で今聞いてまして、チームに参加したい、見てみたいなと思った方もいらっしゃると思いますが、そういう時はどうしたらいいですか。
0: はい、チームではですね、随時見学や体験を受け付けています。詳しいことはエスパシオが発信しているブログをご覧ください。
2: はい、エスパシオはアルファベットですよね、はい、
0: あ、そうですね、アルファベットで ESPACIO でエスパシオになります。
2: はい、
0: はい、ただカタカナで検索しても出てくるかと思います。
2: はい、
0: はい、チームの監督はぜひ気軽に見学に来てください。未経験でも参加できます。またソーシャルフットボールの大会を通して障害がない人たちにもプレーを見てもらいたいです。精神障害のイメージが変わると思いますと語っていました。今回私は選手たちのコミュニケーションの活発

0: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 毎朝だより千葉市の浅川梨沙さんでした。
2: 音楽をお送りします。大和田亜紀さん、タンポポ児童合唱団で里の秋。

0: 和田秋タンポポ児童合唱団里の秋お送りしました。埼玉県の80代女性の方からおはがきをいただいています、はい、深夜便から毎朝で私の一日はスタートします。最近特に嬉しく感じるようになったのは、はい、5時半前に流れる童謡唱歌です。今年特に心に残ったのは緑のそよ風、牧場の朝、うん、夏は絹、田植えの歌などなどです。子供時代に親しんだこれらの歌が流れるとゾクゾクするほど嬉しくなります。これからも季節にふさわしい童謡唱歌よろしくお願いします。これからも応援していますといただいています。
1: ありがとうございます。今週もね、秋に関する童謡唱歌多かったですもんね。
0: そうですね、うん、ゾクゾクしてたかもしれませんね
1: 時刻は5時28分を過ぎました。10月1日今日は何の日です。大正9年1920年10月1日第1回国勢調査が行われました。日本で初めて行われる近代的な調査に国民も大きな関心を寄せました。第1回国勢調査、大正9年1920年です。
0: 昭和39年1964年10月1日東海道新幹線が開業しました。営業運転の最高速度は当時の世界最速時速210キロ、超特急光の東京新大阪間の所要時間は片道4時間と、在来線の特急で東京大阪間が片道6時間半だったのに比べ大幅な時間短縮を実現しました。東海道新幹線開業、昭和39年1964年です。
1: 昭和52年1977年10月1日ブラジルのサッカー選手ペレが引退しました。20年を超える現役時代1200余りのゴールを記録、ワールドカップではブラジルを初優勝に導きました。サッカーの王様として知られています。引退試合は

0: 中国では民営会社発足記念の特殊切手が売り出されました。民政郵営、郵政民営化、日本郵政グループ業務開始、平成19年2007年です。10月1日、今日は何の日でした？
1: 時刻もうすぐ5時31分です。再び気象情報、淵岡さんです。
2: はい、お願いします。台風26号ですけれども、この時間は伊豆諸島の南部青ヶ島付近を1時間に15キロの速度で北東に進んでいるものとみられます。先ほどの毎朝だよりで千葉市は風は今それほど強くないということでしたけれども、はい、今伊豆諸島の八丈島や御蔵島などが強風域の中に入っています、うん、で発達した雨雲は台風中心の北東側にあって、もう伊豆諸島ではそうした雲が抜けていて、雨の強まっているところはこの時間ありません、はい、ただ伊豆諸島波が高い状態になっていて、しけているところもありますのでお気をつけください。で台風は今日日中にかけて関東の南東海上を北東に進む見込みです。千葉県、これから台風が近づいてきまして、風が強まることもありそうですし、前線が関東付近にまだあるので、その前線に近い千葉県の東側、雨がこれから強まることもありそうです。

0: です。はい、明日はちょっと雲が多めなんですけれども、まあ、それでも土日にかけてまずまずのお天気となりそうです。ただ台風シーズンはまだ続くんですね。8月9月と比べると台風の発生数減ってはきますけれども、それでも7月と同じくらいです。で、10月でもまだ上陸することもありますし、注意が必要となりそうです。で、今26号がその関東沖を進んでいますけれども、新たに27号も発生しました。まあ、今年はすでにこう27個発生していて、台風が本当に多い年ですね。
1: ですね。うん、
0: で、まだこの台風27号はるか南の海上に、あって、今西寄りに進んでいるんですが、今後週末進路を北寄りに変えて、来週明けにかけて小笠原近海を北上する見通しとなっています。で、発達しながら暴風域を伴って北上する予想です。まだ進路に幅はあるんですけれども、来週の後半西寄りのコースを通ると関東に再び影響が出る恐れがあります。で、また秋雨前線が天気図上にも現れてくるので、ちょっと雨、大雨の心配も、続きます。運動会ですとかイベントシーズンですけれども、ちょっと来週後半も再び天気、ちょっと心配だなという感じですね。秋晴れも期待したいんですが、まだやっぱり台風への備え、雨への備えも続けていただければと思います。目先この台風26号ですね、抜け切るまでは伊豆諸島、また関東の沿岸部を中心に雨の強まり、風の強まりにお気をつけください。気象情報でした。
1: 雨が多い地域の皆さん、被災した地域の皆さん、どうしてもね、下向きになって気持ちが落ち込み気味かと思いますが、気をつけていきましょう。時刻は5時34分を過ぎました。続いては健康ライフです。
2: 健康ライフ、テーマは正しく知れば怖くない血液がんの最新医療。東京慈恵会医科大学主要血液内科教授の矢野慎吾さんに伺います。よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
2: 今日のテーマは骨の痛みに注意、多発性骨髄腫です。血液のがんの中で3番目に多いという多発性骨髄腫、どんな病気なんでしょうか。
3: 白血球の一種である憩室細胞が癌化する病気です。癌化した憩室細胞、骨髄腫細胞が骨髄の中で増殖し、正常な血液が作られなくなって免疫機能が低下します。代わりに M タンパクという役に立たない抗体や骨を壊す破骨細胞を活性化させる物質などが作られてしまいます。そのため腎臓などの臓器に負担がかかったり、骨密度が低下したりしてしまいます。
2: 発症しやすい年代や性別はありますか。
3: 高齢の方に発症する病気です。悪性リンパ腫や白血病と違い、若い世代にはほとんどいません。55歳以上で発症のリスクが高まり、特に65歳以上で急激に増えていきます。
2: どんなきっかけで見つかるんでしょうか。症状はありますか。
3: それでは次のチェックに当てはまるかどうかを確認してください。腰に痛みがあり、なかなか治らない。
2: 腰に痛みがあり、なかなか治らない。腰が痛くなるんでしょうか。
3: はい、腰の痛みが初発症状の第1位です。癌化した骨髄腫細胞は骨を壊す細胞を活性化する働きがあります。そのため骨の中で増えた骨髄腫細胞が腰椎を溶かしてしまい、痛みが生じます。検査で尿タンパクが出続けている。
2: 検査で尿タンパクが出続けている、これはどういうことでしょうか。
3: 尿タンパクが出続けている場合は、その中に多発性骨髄腫から作られるものが含まれていないかチェックします。腎機能が低下していないかの数値、クレアチニン値も見ます。 血液検査で貧血を指摘された。

0: た。
1: 血液検査で貧血を指摘された。これはどのくらいの数値だと疑いがあるんでしょうか。
0: ヘモグロビンの値が10グラムパーデシリットル以下というのが基準です。喉の渇き、吐き気、ぼーっとした感じがある。
1: 喉の渇き、吐き気、ぼーっとした感じがある。これはどういうことでしょうか。
0: これは高カルシウム結晶の症状です。骨が溶けると血液中にカルシウムが漏れ出します。血中濃度の正常値は8から10ミリグラムパーデシリットル程度ですが、12以上になると強い喉の渇きや吐き気、だるさのほか、ぼーっとして意識が遠のくなどの症状が現れます。すぐに治療しないと体内の水分が失われて重度の脱水に陥り、腎不全を引き起こします。緊急治療が必要になることもあります。
1: こうした症状から多発性骨髄腫の疑いがあった場合はどんな検査をするんでしょうか。
0: 血液検査、尿検査のほか MRI や CT で全身への広がりをチェックします。多発性という名前の通り、腰だけではなく他の骨へも広がっている場合があります。一方でがん治療が必要な段階の一歩手前の状態でわかることもあります。
1: 治療が必要な一歩手前とはどんな状態でしょうか。
0: くすぶり型または無症候性多発性骨髄腫と呼ばれています。異常な形質細胞や M タンパクは認められるものの、貧血や腎機能障害など具体的な症状がまだ出ていない場合、治療を行わずに定期的に経過観察をします。
1: 多発性骨髄腫だと診断された場合どんな治療になりますか。完治の見込みはいかがでしょうか。
0: 年齢が若く適応があれば造血幹細胞の自家移植が第一選択です。大量の薬でがんを減らした後、自分の血液から取っておいた正常な造血幹細胞を点滴のような形で体に戻します。適応ではない場合は抗がん薬などの組み合わせでコントロールします。基本的には外来での治療となります。残念ながらまだ完治の難しい病気ですが、悪性リンパ腫や一部の白血病と同様、カーティ細胞療法や二重特異性抗体という新しい治療ができ、劇的に良くなる方も出始めています。
1: では最後に今日のポイントをお願いします。
0: 多発性骨髄腫は長く付き合う病気。薬が進歩し、希望を持ってコントロールができます。
1: 今日は東京慈恵会医科大学矢野真吾さんに伺いました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 次回は進歩する治療、これからの見通しはです。
2: 健康ライフはラジルラジルの聞き逃しまたはポッドキャストでシリーズを振り返って聞くこともできます。今週月曜日は血液のがんどんな病気、火曜日は患者数が多い悪性リンパ腫、そして昨日水曜日が白血病のタイプと初期症状についてお伝えしてまいりました。聞き逃しサービスやポッドキャストもぜひご活用ください。健康ライフでした。時刻は5時41分を過ぎています。毎朝だより後半です。この時間は埼玉県北本市の岩井里派さんと電話がつながっています。岩井さん、おはようございます。
3: おはようございます。
4: おはようございます。よろしくお願いします。
2: はい、お願いします。今朝埼玉北本どんな朝ですか。
4: はい、今朝の北本市、薄手の長袖を1枚羽織ってちょうど良いくらいの涼しい朝です。空には雲がかかっています。昨日の朝までの雨で地面がまだ濡れているので、空気はしっとりとして、あたり見は霧がかかったような状態になってます。

0: 井さんは北本自然観察公園にある埼玉県自然学習センターの自然学習指導員です。今回埼玉県からどんな話題でしょうか。
1: はい、この季節の植物についてお伝えいたします。
2: はい、
1: このところ暑さが収まり過ごしやすい日が多くなってきました。散策にもぴったりのこの季節、公園の湿地に秋を告げるある花が満開を迎えています。
0: ある花、どんな花でしょうか。
1: 渡良瀬釣り船草という花です。
0: はい、
1: 一つの花の大きさはおよそ2センチで、色は濃いピンク色です。大人の膝くらいの高さで咲き、場所によっては数百から数千輪の花が一面に広がっています。渡良瀬釣り船草は関東地方の一部にしか生育していない希少な植物です。かつてはですね、北海道から九州までの広い地域で見られる釣り船草と同じ種類と考えられていました。ところが花びらの形が違うことが分かり、2009年に正式に別の種類となりました。公園では散策路の真横で間近にじっくりと観察できますので、ぜひですね、名前の由来となったまるで吊り下げられた船のようなユニークな花の形にもご注目いただければなと思います。
0: 吊り下げられた船のようなユニークな濃いピンク色の花ってことなんですね。
1: はい、
0: 関東地方の一部でしか見られない希少な花ということで、花の他に特色のあるものもありますか。
1: はい、実は花の後にできる実も渡良瀬釣り船草の見どころの一つです。
2: はい、
1: ピンク色の花が咲き終わると豆の鞘に似た緑色の実ができます。で、この熟してぷっくりと膨らんだ実をですね、ちょんとつつくと、なんとパチンと弾けるんですね。中からは黒い種が飛び出してきます。
2: そんな簡単に弾けちゃうんですか。
1: はい、風とかで揺れても弾けるので。そうなんです。
0: ぜひ見てみたい瞬間です ね、
2: ですね。
1: はい、その通りです。大人でもね、すごく興味深いな、面白いなって思うと思うんですが、
2: はい、
1: 今ちょうどですね、秋は小学校の遠足シーズンなので、公園には連日たくさんの子どもたちが遊びに来てくれます。その時に種を弾ける様子を見てもらうと、わーっと歓声が上がってですね、とても盛り上がります。
2: いやー、それは盛り上がるでしょうね。
0: 子供が好きそうですね。
2: 他にはこの時期どんな花咲きますか。
1: はい、他には青紫色の水葵や、薄桃色のコンペイトウのような形の溝そば、そして同じ釣り船草の仲間で黄色い花のキツリフネなど、たくさんの花が湿地の周りで見頃を迎えています。皆さん、お花見というと春の桜のイメージがあるかもしれません。色とりどりの花々が楽しめる秋のお花見にもぜひ足を運んでください。こちら北本市にある北本自然観察公園ですね。
2: はい、
1: そしてですね、こちらの公園では同じ頃、雑木林の足元に落ち始めるのがどんぐりです。建物の屋根に落ちるカツンという音からも秋の訪れが感じられます。
2: あ、音で感じる秋、しかもどんぐりの落ちた音っていうのがなんかいいですね。
1: はい、
2: どんぐりってことはコナラとかが多いんですか。
1: はい、そうです。公園には実はどんぐりのなる木が7種類あって、
2: はい、
1: 主な種類としてはコナラ、クヌギ、シラカシ、そして栗ですね。はい、実は栗もどんぐりの仲間なのですが、皆さんちょっと意外に感じるかもしれないですね。どんぐりの特徴の一つに帽子と呼ばれる実を包む部分がありますけれど、栗の場合はこのイガイガの部分が帽子にあたります。栗はどんぐりの中でも特に美味しい種類なので、動物に食べられないようにあのトゲが進化したと考えられています。埼玉県自然学習センターでは、こうした身近だけれど知らないこともたくさんあるどんぐりの仲間にスポットを当てた催しとして、自然に親しむイベントでどんぐりの日を今月開催いたします。
2: 確かに栗がどんぐりの仲間って知らなかったですし、なんかいろいろ教えてくれそうな楽しそうなイベントですね。
1: はい、
2: どんな内容なんですか。
1: はい、こちらのイベントは今年で4年目になる人気の催しです。開催日は10月10日の土曜日から12日の月曜日、スポーツの日までの3日間と、その翌週17日の土曜日、18日の日曜日です。公園を歩いて生き物のイラストのスタンプ

0: 集めるスタンプラリーや親子で楽しめる工作どんぐりごまを作ろうなど一日を通してどんぐりに関連した様々な体験ができます、うん、中でも特に人気なのがどんぐりを食べてみようという催しです、
1: はい、
0: どうでしょうスタジオのお二人はどんぐりを食べたことはありますか。
2: さっき言ってた栗以外ってことですよね。
3: 美味しそうだなとは思うんですが食べたことはなくて。
0: そうですよね。
2: どんな味なんですか。
0: はい、栗はどんぐりの中でも特に美味しい種類だと思いますが、他のどんぐりはどうなのかというと大抵がですね苦くて渋くてアク抜きをしっかりしないと食べられない種類がほとんどなんですね。ただすだじという種類の場合は生で食べてもほんのりと甘みがありますし、フライパンで炒ったりすると香ばしさが増してもっと美味しいということで、参加者の皆様にちょっとだけ味見をしていただいています。
2: お食べてみたいですね。ただ自分で拾って食べるっていう時は食べられるものかねちゃんと確認しないといけませんね。
0: そうですね、
2: うん、さあどんぐりの日のイベント行ってみたい詳しく知りたいという方はどうしたらいいでしょうか。
0: はい、催しの詳細が気になる皆さんは埼玉県自然学習センターのウェブサイトをご覧いただくかお電話でぜひお問い合わせください。
2: はい、おさらいですがイベントの日程は今月の10日の土曜日から12日のスポーツの日までとその週末17日土曜日と18日日曜日と2週間週末にわたって行われるということですね。
0: はい、そうです。
2: はい、岩井さんありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: 毎朝だより埼玉県北本市の岩井里葉さんでした。
4: 一曲お届けします。まどかひろしさんで無双花。

0: まどかひろしで無双花お送りしました。
1: X では余白さんから子供の頃スケート場へ行くとこの曲ばかり流れていたことを思い出した、スケート場で飛んで飛んで飛んで回って回ってしてたんでしょうかね。ありがとうございます。
0: ではお便りご紹介します、はい、奈良県天理市の深川雅之さんからおはがきいただいています。私は86歳の後期高齢者です。今年の7月からうつ状態になって生きる気力がなく、病院で薬をもらって少しは平常に戻りつつあります、うん、先週の健康ライフは大変参考になりました、ありがとうございましたと。先週の健康ライフに関していただいてますね、
1: はい、高齢者のうつ病についてでしたね、はいはい、
0: それから毎朝だより前半、千葉のソーシャルフットボールについてもいただいています、うん、X のハクちゃんのパシリさん、私は当事者です。抗精神薬のリミッターもかかるハンディを持ちつつスポーツを楽しむ方々、スポーツの秋です。私もスポーツを再開したくなりましたといただいています。
1: うん、流山市が拠点のエスパシオというチームご紹介しました。
0: はい、もう一つご紹介します。東京都の柴犬ママさん、50代の方です。昨日私の勤務先に次女の保育園の時の担任の先生が訪ねてきてくださいました、うん、この春にお仕事を辞められて、今までまとまって出かけられなかった分、今いろいろなところを巡っていると話していました。次女は定期テストも長期休暇の宿題も全て直前にならないと取り掛からない子なのに、初中お見舞いと年賀状だけは保育園、小学校、中学校のそれぞれの担任の先生に送り続けていました。そんな次女は今日1日に18歳になります。18歳が成人というのはあまりピンときませんが、実りある18歳でありますようにといただいています。
1: あ、おめでとうございます。
0: おめでとうございます。
1: 人間関係大切ですからね、うん、さて NHK AM でお伝えしているラジオ体操、今週月曜日から午前8時台と午後0時台、放送開始時刻変わっています。8時半からと0時半からです。朝6時半からのラジオ体操変わりませんので、ラジオ体操は6時半、8時半、昼0時半からとなっています。でこれに伴ってまんまるは午後0時40分からになりました。今日は中継があります。鳥取市にある道の駅神話の里白うさぎからです。正午前から番組終了までリスナーの皆さんのお越しをお待ちしています。そして毎朝はまだまだ続きます。この後も毎朝で一緒の時間を過ごしましょう。
2: 5時55分になりました。関東甲信越の気象情報です。担当は気象予報士の淵岡由美です。この時間、台風26号は伊豆諸島の南部、青ヶ島付近を1時間に15キロの速度で北東に進んでいます。今、伊豆諸島の八丈島や御蔵島などが強風域の中に入っています。発達した雨雲は台風中心の北東側にあって海上が中心です。今、雨の強まっているところはありませんが、伊豆諸島では高波にお気をつけください。台風は日中にかけて関東の南東海上を北東に進む見通しで、昼過ぎにかけて千葉県に最も近づきそうです。千葉県ではお昼頃まで雨が続き、前線に近い東側で雨が強まることもありそうです。少しの雨でも浸水の恐れがあります。雨が止んだ後も土砂災害にはお気をつけください。午後は関東の北側あるいは西側から次第に晴れてくる見込みです。午後は長い時間晴れるところが多いでしょう。洗濯物の外干しもできそうです。では現在出ている注意報です。土砂災害注意報が伊豆諸島南部、神奈川県の三浦半島に、強風や波浪の注意報が伊豆諸島、神奈川県の沿岸部、千葉県の北東部と南部、静岡県の伊豆に、雷注意報が伊豆諸島の南部に、濃霧注意報が伊豆諸島の八丈島、千葉県、埼玉県の北部と秩父地方、茨城県、栃木県の南西部と北部、群馬県と長野県のそれぞれ広い範囲に出ています。では今日の各地の予報です。東京地方と伊豆諸島北部曇りで、昼過ぎから晴れ、ところにより昼前まで雨が降るでしょう。伊豆諸島の南部は曇りで、夕方から晴れ、ところにより昼前まで雨で雷を伴うでしょう。 海上は初めしけるでしょう。後2メートルとなりそうです。小笠原諸島は晴れ時々曇りでしょう。神奈川県東部曇りで夕方から晴れ、ところにより昼前まで雨でしょう。西部は曇りで昼過ぎから晴れ、ところにより朝まで雨が降るでしょう。千葉県全域雨で昼過ぎから曇りでしょう。埼玉県南部曇りで昼過ぎから晴れ、ところにより朝まで雨でしょう。北部と秩父地方は晴れで朝晩曇り、ところにより明け方雨でしょう。茨城県北部雨で昼前から曇り、後晴れるでしょう。南部は雨で昼過ぎから曇りでしょう。栃木県南部曇りで昼前から晴れ、ところにより明け方雨でしょう。北部は曇りで、ところにより明け方雨でしょう。群馬県南部晴れで朝晩曇り、ところにより明け方雨でしょう。北部は晴れで朝晩曇り、ところにより雨が降るでしょう。静岡県の東部曇り時々晴れでしょう。伊豆は曇りで昼過ぎから晴れ、ところにより朝まで雨でしょう。山梨県全域晴れで朝晩曇りでしょう。長野県北部は晴れで夜曇り、ところにより雨が降るでしょう。長野県中部晴れで朝晩曇り、佐久地域では昼前まで霧が出るでしょう。南部は晴れる見込みです。新潟
3: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後日本時間の午前6時からも日本語の放送をお送りします。午前6時からの日本語放送は東南アジア向けの 11.965MHz です。繰り返します。午前6時からの日本語放送は東南アジア向けの 11.965MHz です。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスで

0: 6時になりました。
1: おはようございます。
0: 10月1日木曜日の毎朝、上野隼人です。
1: 福島ゆりです。
0: 6時台の毎朝、主な内容を紹介します。この後すぐニュースと気象情報です。14分頃からはワールドリポート。先週末に東京で開かれた日韓交流のお祭りについてお伝えします。
1: 44分頃からはマイビズ。上場企業が良い経営を行うための行動指針、コーポレートガバナンスコードが7月に改定されました。その背景や内容について国際社会経済研究所理事長の藤沢久美さんに伺います。
0: まずはニュース、原口雅臣アナウンサーとお伝えします。
2: おはようございます。
0: 台風26号はこの時間、伊豆諸島に最も近づいています。伊豆諸島では警報級の大雨となる可能性は低くなりましたが、落雷や竜巻などの激しい突風にご注意ください。気象庁によりますと、台風26号は今日午前3時には青ヶ島付近を1時間に15キロの速さで北東へ進んでいます。中心の気圧は1000ヘクトパスカル、最大風速は18メートル、最大瞬間風速は25メートルで、中心の東側220キロ以内と西側165キロ以内では風速15メートル以上の強い風が吹いています。今日午前0時半過ぎ、伊豆諸島の三宅島では 17.1 メートルの最大瞬間風速を観測しました。発達した雨雲が伊豆諸島付近から抜けたため、伊豆諸島では警報級の大雨となる可能性は低くなりましたが、伊豆諸島南部では今日昼前にかけて落雷や竜巻などの激しい突風にご注意ください。また千葉県では今日昼頃にかけて雨が強く降る恐れがあります。地盤が緩むなどして普段より少ない雨でも災害の危険性が高まる恐れがあり、気象庁は土砂災害に十分注意するよう呼びかけています。
1: 今月5日召集される臨時国会に政府が提出する方針の食料品の消費税減税に関する法案の概要が明らかになりました。来年4月から2年間、税率を 1% に引き下げるとともに所得に応じた給付を行い、内閣府にこの給付を担当する本部を設置するとしています。政府は今月5日に召集する臨時国会で食料品の消費税減税に関する法案を提出する方針です。このほど明らかになった法案の概要によりますと、来年4月から2年間、食料品の消費税の税率を臨時的に 1% に引き下げるとともに、所得に応じたきめ細かな給付を行う就業者負担軽減支援金を支給するとしています。支援金の支給対象となる人の具体的な所得額や支給額などは政令で定めるとしていて、内閣府にこの支援金を担当する総合調整本部を設置することも盛り込まれています。またこれらの財源については赤字国債に頼らず、歳出歳入全般の見直しにより確保するとしています。
2: 去年産の米のうち集荷業者が卸売業者などに販売した割合は今年8月末の時点で7割を下回り、比較できる2013年以降で最も低い水準となりました。米の需要の落ち込みが鮮明になっています。農林水産省によりますと、 JA グループなどの集荷業者が卸売業者などに販売した去年産の米の量は今年8月末の時点で187万5千トンと、前の年の同じ月より20万トン近く減りました。収穫した米全体に占める割合は 69% と、前年より16ポイント下がり、比較できる2013年以降で最も低い水準となりました。農林水産省は米価格の高騰に加えて、比較的割安な輸入米の消費が増えたことで、

0: 国産米の需要が落ち込んだことが主な要因だとみています。また同じ時点の民間在庫の量は前年より66万トン増えて150万トンと、こちらも比較ができる2008年以降で最も多くなりました。需要の落ち込みで在庫が積み上がる中、生産者を中心に去年の大量放出で減少している政府備蓄米を買い戻すよう求める声が強まっていて、今後の政府の対応が注目されます。ふるさと納税をめぐり、総務省は今日から自治体が返礼品の調達など寄付を集めるために使える経費の上限を引き下げました。ふるさと納税をめぐっては普及が進んできた一方で、自治体が高額な返礼品を送るケースなどが相次いだことから、総務省は生まれ育った自治体などを応援するのが制度の趣旨だとして、ルールの厳格化を進めてきました。こうした取り組みの一環で、総務省は今日から自治体が仲介サイトの事業者に支払う手数料など寄付を集めるために使える経費の上限について、これまでの寄付額の 50% から 47.5% に引き下げました。自治体が寄付額の多くを行政サービスの充実や地域振興に活用できるようルールをより厳格化した形で、さらに3年後までには経費の上限が段階的に 40% まで引き下げられる予定です。このほか今日からは寄付をした人に返礼品として渡される地場産品の基準も厳しくなり、自治体に対して返礼品の 50% 以上の価値が地元で生じたことを証明し公表することも求められることになります。外国人の在留許可に関する手数料が今日から引き上げられます。具体的にはこれまで窓口では6000円、オンラインでは5500円だった在留資格の変更などにかかる手数料について、在留期間が3ヶ月以下は窓口オンラインともに1万円、1年は窓口で3万3000円、オンラインでは2万7000円、5年以上は窓口で7万5000円、オンラインでは6万5000円などとなります。そして窓口のみで手続きが可能で、これまで1万円だった永住許可の手数料は20万円に引き上げられます。一方、生活に困窮している人で難民の認定を受けている場合などは一部が減額となります。また外国人の永住許可の審査基準となるガイドラインも今日改定され、収入要件を判断する際、世帯年収が日本人の平均を上回る水準に継続して達しているかも考慮されます。出入国在留管理庁は今後もホームページなどで関連情報の周知を続けるなどして円滑な移行を図っていきたいとしています。次はスポーツです。この時間は愛知名古屋アジア大会です。サッカー男子は昨夜準決勝が行われ、日本はウズベキスタンにペナルティーキック戦の末に競り勝って決勝に進みました。再来年のロサンゼルスオリンピックを目指す21歳以下の代表で大会に臨んでいる日本は、昨夜大阪で行われた準決勝でウズベキスタンと対戦しました。日本は前半8分ウズベキスタンに守備を崩されて今大会の初失点を喫し、0対1で折り返しました。後半は何度もゴールに迫りながら無得点が続きましたが、43分に左サイドからのクロスボールを湘南ベルマーレの石橋瀬那選手が頭で合わせて同点に追いつきました。試合は延長戦で決着がつかず、ペナルティーキック戦ももつれる展開となりましたが、10人目の小杉啓太選手が成功した直後、ウズベキスタンの選手が失敗し、日本が9対8で制して決勝に進みました。決勝はあさって3日に愛知県豊田市で行われ、日本は16年ぶりの優勝をかけて韓国と対戦します。以上スポーツでした。
1: 原口アナウンサーでした。時刻はもうすぐ6時10分になるところです。為替と株の値動きです。 外国為替市場の円相場は現在1ドルが157円37銭から42銭、1ユーロは178円28銭から41銭となっています。またニューヨーク株式市場のダウ平均株価は前日の終値より443ドル87セント安い5万906ドル5セントとなっています。ナスダックの株価指数は前日より 63.523 上がって 26,861.064 となっています。為替と株の値動きでした。では続いて気象情報です。気象予報士の淵岡由美さんです。
2: はい、おはようございます。台風26号はこの時間伊豆諸島の南部青ヶ島付近を北東に進んでいます。この時間も伊豆諸島の八丈島や御蔵島などが強風域の中に入っています。発達した雨雲は海上が中心で、伊豆諸島や関東で今雨の強まっているところはありませんが、伊豆諸島では高波に注意を続けてください。台風は日中にかけて関東の南東海上を北東に進む見込みです。昼過ぎにかけて千葉県に最も近づきそうです。千葉県ではお昼頃まで雨が降り、前線に近い東側で雨の強まることもありそうです。少しの雨でも浸水に注意し、雨が止んだ後も土砂災害に注意を続けるようにしてください。今日は前線が通過する北海道も次第に雨が降りそうです。この時間北海道の日本海側、発達した雨雲が控えていて、まもなく陸地にかかってきそうです。渡島半島周辺には発達した雲が見られ、この後雨が強まりそうです。雷雨や短時間の激しい雨にもご注意ください。その他の各地は日中広く晴れて、関東も午後は次第に日差しが戻るでしょう。連続降水35日を記録した東京もようやく雨のトンネルを抜けそうです。午後は洗濯物の外干しもできそうです。では今日の全国の予報です。沖縄や奄美は晴れますが、日中にわか雨にはご注意ください。九州、四国、中国、近畿地方、晴れて日差しが強いでしょう。ただ日本海側ではにわか雨がありそうです。東海、北陸は秋晴れです。北陸は前線の雨雲がかかり、午後は雨の降る時間がありそうです。関東甲信、伊豆諸島ではお昼前まで、千葉県は昼頃まで雨が降りそうです。午後は西あるいは北から晴れの範囲が広がってくるでしょう。東北地方、晴れ間はありますが、日中雨雲が通過しそうです。北海道は次第に雨が降り、雷を伴って激しく降ることもありそうです。風の強まりにもお気をつけください。予想最高気温です。那覇、大阪30度、鹿児島32度、福岡、広島28度、高知、名古屋31度、松山29度、金沢、松江、新潟26度、東京昨日より6度高い27度、長野も27度、仙台昨日より6度高い28度で8月下旬並み、秋田25度、札幌21度、釧路は22度です。熊本は30度まで上がる予想。晴れると気温が上がります。朝は秋でも昼は夏物の服装が良さそうです。明日あさっても東北から九州では晴れるところが多くなりそうです。そして南の海上には新たに台風27号です。来週明けにかけて発達しながら小笠原の近海に北上しそうです。今後の情報にご注意ください。気象情報でした。
1: ニュースや気象情報はラジルラジルやポッドキャストでも聞くことができます。時刻は6時14分を過ぎました。ワールドリポートです。今朝は都内で行われた日韓交流お祭りについてです。国際部の松葉翼記者に聞きます。松葉さん、よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
1: 日韓交流お祭り、これどんなイベントなんでしょう？
3: はい、日本と韓国が互いの文化を紹介するイベントで、2005年にソウルで始まって、2009年からはですね、東京とソウルの2つの会場で毎年行われています。はい、 で、東京の会場では主に韓国の文化を紹介していて、反対にソウルの会場では日本の自治体などがブースを出展して文化や観光の魅力を伝えています、うん、で今年はですね、東京では先週金曜日から3日間にわたって開催されました。
4: おお、どんな内容だったんですか？
3: あのですね、今回新宿区にあり、あの韓国政府が文化の発信拠点としている韓国文化院が初めて会場となりました。
4: はい。
3: でですね、あの韓国の伝統的な服を試着できるコーナーや料理を試食するブースなどが設けられたほか、ステージではですね、韓国の現代的なパフォーマンスや日韓両国のアーティストによる共演も行われました。
4: 松葉さんはその中でどんなコーナー気になりましたか？
3: 私はですね、あの印象に残ったのがハンガンラーメンという韓国の文化なんですけれども、はい、ご存知ですか、ハンガンラーメン？
4: いや、今初めて聞きましたね。
3: あのですね、ハンガンラーメンというのは、あの、まあ、韓国のコンビニなどで購入したインスタントラーメン
4: を、袋のラーメン、
3: はい、はい、あ、まあ、そういう例えば乾麺をこう専用の機械カップに入れまして、専用の機械で5分ほど茹でた後屋外に出て食べる文化なんです。
4: はい。
3: でですね、あのソウルを流れる川ハンガン沿いでこう食べる人が多いことから、そのように呼ばれているということだそうです。で今回会場には韓国から持ち込まれた機械が設置され、訪れた人がその場で麺を茹でて韓国の日常を体験していました。
4: へえ、面白いですね。会場の雰囲気どうでした？
3: で学生や家族連れ、あとはですね、こう70代のお年寄りであったりとか、さまざまな年代の人が訪れていました、うん、で、あの来場者は3日間でおよそ7000人に上ったそうです。で大学生をはじめ、あのこう韓国からやってきた若者と話ができるスペースもあったんですけれども、はい、ここではですね、こう互いに音楽やドラマの話で盛り上がってですね、こう SNS のアカウントを交換し合うなど、こうとても友好的な雰囲気を感じました。
4: 交流が生まれたんですね。
3: そうなんです、うん、会場を訪れたあの韓国のイ・ヒョク駐日大使は、両国の関係は浮き沈みもあったが、このお祭りはおよそ20年途切れることなく続けられてきたと話した上で、良好な関係を維持するためには政治や外交関係の安定も必要だが、文化交流は非常に大きな力になっていると強調していました。
4: こういうイベントをはじめ、文化的な交流がその日韓関係の土台というか支えになっているんですね。
3: はい、私もそのように感じています、うん、あの日韓の間では、ま、良好な関係が続いていますが、歴史認識などの懸案がなくなったわけではありません。例えばあの先月には新潟県で世界文化遺産佐渡島の金山の労働者のための追悼式が行われましたが、韓国側は追悼の字の労働の強制性に関する表現で合意できなかったなどとして3年連続で欠席しました、
4: うん、
3: 一方で両国の往来はですね、活発になってきていまして、はい、去年1年間に韓国を訪れた日本人は365万人余り、また日本を訪れた韓国人は945万人余りで、いずれも過去最多となりました、
4: はい、
3: あの立場の違いがある中でも、こう文化を知ったり一般の人たちと話をしたりすることで、相手の国に関心を持ってこう身近に感じることができると思います、
4: うん、
3: で両国のこう人と人との交流を深めていくことが、日韓関係を後戻りさせず、さらに発展させていくことにつながるのかなと私は思います。
4: はい、日韓交流お祭りを通じた文化的な交流について、国際部の松葉翼記者でした。ワールドリポートは NHK ポッドキャストでもお聞きいただけます。時刻は6時19分になるところです。10月1日、今日は何の日です？大正9年1920年10月1日、第1回国勢調査が行われました。日本で初めて行われる近代的な調査に国民も大きな関心を寄せました。第1回国勢調査、大正9年1920年です。
5: 昭和39年1964年10月1日、東海道新幹線が開業しました。 営業運転の最高速度は当時の世界最速時速210キロ、超特急光の東京新大阪間の所要時間は片道4時間と、在来線の特急で東京大阪間が片道6時間半だったのに比べ大幅な時間短縮を実現しました。東海道新幹線開業、昭和39年1964年です。
4: 昭和52年1977年10月1日ブラジルのサッカー選手ペレが引退しました。20年を超える現役時代、1200余りのゴールを記録、ワールドカップではブラジルを初優勝に導きました。サッカーの王様として知られています。引退試合は当時所属していたサッカークラブのホームグラウンドがあるニューヨークで行われました。サッカーの王様ペレ引退、昭和52年1977年です。
5: 平成19年2007年10月1日国が行ってきた郵政事業が民営化され、日本郵政グループとしての業務が始まりました。民営化により日本郵政という持ち株会社の傘下にゆうちょ銀行や郵便事業会社など4つの事業会社が発足しました。全国の郵便局では民営会社発足記念の特殊切手が売り出されました。郵政民営化、日本郵政グループ業務開始、平成19年2007年です。10月1日、今日は何の日でした。では1曲参ります。シェビー&ナルバでモーニングコーヒー。

0: シェビー&ナルバでモーニングコーヒーお送りしました。ではお便りをご紹介します。5時台の毎朝だより後半、埼玉から、お伝えしました。その話題に関して、千葉県のガンバ DJK さん、60代男性の方です。はい。子供の頃、うちの坂の下にシイの木があって、実を拾って食べました。素朴な味で、噛み締めるとほんのり甘みがありましたね。山栗にはちょっと負けましたけど、といただいていて、はい、それから長崎県の栗の実さん、80代女性の方からも、私も小さい頃シイの実を食べてました、うん、その当時はおやつもなく木の実を食べるのが楽しみでした。生でポリポリ食感がよく、口の中でもごもごして渋皮を取ります。懐かしい思い出です、といただいています。
1: うん、ね、トングリ食べて、ね、お腹壊したっていう方もいらっしゃるようなので、食べられるものかどうか確認をね、ぜひしていただきたいなというふうに思いますし、はい、食べられる場合もね、生でいいのか焼いたり煮たりして食べる必要があるのかもね、ぜひご確認ください。
0: その他、愛知県の小松命さん、70代女性の方です。今日から10月、お天気もよく気持ちの良い一日になりそうなので、たまった洗濯物をいっぱい洗い、うん、庭にコスモスも咲き出したので、秋を見つけにお散歩に行こうと思っています。うん、運動したらご飯も美味しく食べられそうです。うん、それから東京都津田真代さん、50代女性の方、このところ東京はずっとずっと雨続きでした。10月はすっきり晴れの日が多いといいなといただいています。
1: いやー、まさにそうですね。
0: そうですね。
1: さあ、時刻6時25分になるところです。この後44分頃からはマイビズです。上場企業が良い経営を行うための行動指針、コーポレートガバナンスコードが7月に改定されました。その背景や内容について詳しくお伝えします。この後は各地のニュースです。皆さんに今日も何かいいことがあります。

0: ように。
1: おはようございます。6時25分です。関東甲信越のニュース、気象情報、交通情報です。台風26号は伊豆諸島付近を進んでいて、伊豆諸島では警報級の大雨となる可能性は低くなりましたが、千葉県では今日昼頃にかけて雨が強く降る恐れがあり、気象庁は土砂災害に十分注意するよう呼びかけています。気象庁によりますと、台風26号は今日午前3時には伊豆諸島の青ヶ島付近を1時間に15キロの速さで北東へ進んでいます。中心の気圧は1000ヘクトパスカル、最大風速は18メートル、最大瞬間風速は25メートルです。発達した雨雲が伊豆諸島付近から抜けたため、伊豆諸島では警報級の大雨となる可能性は低くなりましたが、気象庁は伊豆諸島では強風や高波に引き続き注意し、伊豆諸島南部では今日昼前にかけて落雷や竜巻などの激しい突風に注意するよう呼びかけています。また湿った空気が流れ込むため、千葉県では今日昼頃にかけて雨が強く降る恐れがあります。地盤が緩むなどして普段より少ない雨でも災害の危険性が高まる恐れがあり、気象庁は土砂災害に十分注意するよう呼びかけています。気象情報です。注意報です。土砂災害注意報が伊豆諸島南部、神奈川県の三浦半島に、強風や波浪の注意報が伊豆諸島、神奈川県の沿岸部、千葉県の北東部と南部、静岡県の伊豆に、雷注意報が伊豆諸島の南部に、濃霧注意報が伊豆諸島の八丈島、千葉県、埼玉県の北部と秩父地方、茨城県、栃木県の南西部と北部、群馬県と長野県のそれぞれ広い範囲に出ています。予報です。関東地方南部は曇りで、昼過ぎから晴れ、ところにより昼前まで雨。関東地方北部は晴れ時々曇り、ところにより雨でしょう。伊豆諸島北部は曇りで、昼過ぎから時々晴れ、ところにより昼前まで雨。波は2メートル50センチのうち1メートル50センチでうねりを伴うでしょう。伊豆諸島南部は曇りで、夕方から晴れ、ところにより昼前まで雨で雷を伴うでしょう。波は4メートルのうち2メートルでうねりを伴うでしょう。小笠原諸島は晴れ時々曇り、波は1メートル50センチ。静岡県東部と伊豆は曇りで、昼過ぎから晴れ、ところにより朝まで雨。山梨県と長野県南部中部は晴れ時々曇り、ところにより昼前まで霧。長野県北部は晴れで、夜は曇り、ところにより雨。新潟県では晴れのち曇り、夜は雨でしょう。波は1メートルのち1メートル50センチです。続いて日本道路交通情報センターから交通情報です。おはようございます。
2: おはようございます。お伝えします。県央道の内回りが故障車のため渋滞しています。県央道の茅ヶ崎ジャンクション方面に向かう内回りは、海老名インターに大型トラックが故障して止まっているため5キロ渋滞しています。東名高速道路の上りは神奈川県の江北パーキングエリアで4キロ、さらに首都高速道路の3号線の用賀を先頭に玉川橋付近まで3キロ半の渋滞です。中央道の上りは国立府中インターで2キロ渋滞しています。首都高速道路の状況です。4号線の下りは外苑で乗用車3台の事故のため赤坂トンネルまで3キロ渋滞しています。三宅坂ジャンクションから高井戸までの所要時間は25分です。川口線の上りは江北ジャンクションを先頭に新井宿まで11キロ渋滞しています。一般道路の状況です。栃木県の県道小山環状線は小山市東城南5丁目交差点と人との屋の間がダンプカーの事故のため両方向とも通行止めになっています。日本道路交通

皆さんおはようございます。木曜日朝の体操の時間です。今日は力を抜いて動くことを意識していきましょう。今朝の体操はピアノ能條貴大、体操鈴木大輔でお伝えします。まずはラジオ体操の歌からです。

体操の準備はよろしいでしょうか。まずは肩をゆっくりと引き上げて静かに下ろす運動です。呼吸も意識しながら動いていきましょう。はい、息を吸いながら肩を引き上げてゆっくりと下ろします。さあ、息をいっぱいに吸って吐いて、肩をゆすりましょう。はい、1、2、3、4、力を抜いて軽く軽く。

く息をいっぱいに吸って吐いて、呼吸を上手に使いながら気持ちよく胸を反らせます。横曲げの運動です。左横に曲げて、もう一度、今度は右横に、力を抜いて柔らかく曲げていきましょう。前後に曲げる運動、弾みをつけながら前下に3回曲げて、後ろ反り、もう一度、1、2、3、4、5、6、ねじりましょう。左、右、腕を巻きつけて斜め後ろに大きく、よいしょ。反対です。右、左、大きく足を戻して腕と足の運動、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、もう一度足を横に、左斜め下に2回曲げて、正面で胸反らし、反対側にも柔らかく曲げましょう。力を抜いて、体を大きく回しましょう。ぐるっと体を回して、反対回しです。腰を痛めている方は無理をしないようにしましょう。足を戻して両足跳び、4回軽く跳んで、足を開いて閉じて、はいはい、1、2、3、4、5、6、腕と足の運動、1、2、3、4、呼吸を整えながらゆったりと息をふーっと吐いて、吐いて大きく深呼吸、大きく息を吸い込んで吐きます。もう一度吸って吐いて繰り返しましょう。その良い姿勢のまま足を開いて両手を腰の横に取りましょう。首を前後に曲げる運動です。はい、前に曲げて後ろに、前後に繰り返しましょう。横曲げ、左横と右横へ、左右にねじります。左横を向いて右横を向きます。大きく回しましょう。ぐるっと回して、反対回しです。足を戻してもう一度背筋を伸ばした良い姿勢に、ラジオ体操第2、両足跳びで全身をゆする運動から、はい、1、2、3、4、5、6、腕と足の曲げ伸ばし、振り上げて曲げ伸ばして曲げ伸ばして下ろす。腕と足を元気よく曲げて伸ばしましょう。振り上げてギュッギュッと曲げて、腕を前から横に大きく開いて回します。肘をしっかりと伸ばして大きく、胸や肩の筋肉をほぐしていきましょう。左足を開いて胸の運動、大きく胸反らし、前で緩めます。息をいっぱいに吸って吐いて、さあ力を抜いて、横曲げの運動、左から腕を振って二度曲げて、ももたたき、反対側へポンポン、1、2、5、6、前後に曲げる運動、腕を前から下に大きく反って、前曲げ前曲げ、後ろ反り、前に曲げて優しく後ろ反り、体をねじる運動、左

正面で腕を巻きつけて、腕を水平に振って体に巻きつけます。1、2、5、6、足を戻して片足跳び、ももをポーンと高く引き上げて、はいはいはいはい、もも上げ、高く上げて、もう一度足を横に、体をねじりながら反らせて、斜め下に2回曲げます。反対側へ曲げて曲げて、流れるような動きで滑らかに行いましょう。体を前に倒して背の運動です。腕を強くに振って小さく前振り、強く振り上げて、一度体を起こしてすぐ倒します。1、2、5、6、足を戻して両足跳び、はい、開いて閉じて跳んで、1、2、3、1、2、3、腕と足の運動です。腕は前から横、力を抜いて振ります。弾んだ呼吸を徐々に整えていきましょう。息をふーっと吐いて、さあ最後は大きく深呼吸、大きく息を吸って腕を前で交差、斜め後ろに引いて繰り返します。木曜日の体操はピアノ能條貴大、体操鈴木大輔でした。それでは今日も一日を元気で。

0: 6時40分になりました。
1: おはようございます。
0: 野村雅彦です。
2: 福島由里です。気象予報士淵岡由美です。
0: 10月1日木曜日の毎朝です。淵岡さん、
2: はい、
0: 10月になりました。天気もすっきり衣替え
2: と行きたいところですね。今日西日本東日本は広く晴れて、関東も午後は次第に日差しが戻りそうです。ようやく長い時間晴れそうなので洗濯物の外干しも、はい、ここできると思います。ただ台風26号が抜けきるまでは関東注意が必要です。今伊豆諸島南部付近を台風は北東に進んでいますが、発達した雨雲は海上が中心です。雨が強まっているところはないんですけれども、伊豆諸島では高波に注意をしてください。でこの後台風は日中にかけて関東の南東海上を北東に進み、昼過ぎにかけて千葉県に最も近づきそうです。千葉県お昼頃まで雨が残って雨が強まることもありそうです。少しの雨でも浸水、また土砂災害に注意をしてください。今日は別の前線が通過する北海道も次第に雨です。局地的には激しい雨が降ったり雷雨となる恐れもありますので、こちらもお気をつけください。
0: では今朝の主なニュース、改めてその台風26号からです。この時間伊豆諸島に最も近づいています。発達した雨雲が抜けたため、伊豆諸島では警報級の大雨となる可能性は低くなりましたが、落雷や竜巻などの激しい突風に注意してください。また千葉県では今日昼頃にかけて雨が強く降る恐れがあり、気象庁は土砂災害に十分注意するよう呼びかけています。
3: 高レベル放射性廃棄物、いわゆる核のゴミの最終処分地の選定をめぐり、茨城県常陸大宮市の鈴木貞之市長が昨日、国から申し入れのあった文献調査を受け入れることを表明しました。地元からは風評被害への対策などについて詳しい説明を求める声も上がっていて、今後説明会などを通じて住民の理解を深められるかが課題となります。
0: イラクで過激派組織 IS イスラミックステートに対応するために駐留を続けてきたアメリカ軍は30日、部隊の撤退が完了したと発表しました。ただ隣国イランへの軍事作戦の後、活動を活発化させてきたイランに近い民兵組織などへの対応が課題になっていて、治安の悪化への懸念が完全には拭えない中での撤退となります。
3: 客の迷惑行為などのカスタマーハラスメント、いわゆるカスハラの対策が今日から義務付けられました。企業は相談窓口を整備し

0: した上で、笠原に対して毅然とした態度で対応し、労働者を守る方針を明確化すること、可能な限り一人で対応させないなど、対処の内容を働く人に周知することが求められます。
1: 戦後日本を代表する作家の一人、三島由紀夫がアメリカの出版社の編集者宛に英語で書いた直筆の手紙40通余りが見つかりました。手紙には、作品の海外での評価に強い関心を持ったり、ノーベル文学賞への思いを吐露したりする記述が見られ、専門家は三島が自分の作品を熱心に売り込もうとしていたことがわかる貴重な資料だと分析しています。
0: 近年、大雨の際に山間部の中小河川で流されてきた大量の土砂が川底に堆積して水位が上昇しやすくなったり、流木が橋に引っかかってせき止められた川の水が溢れたりして被害が広がるケースが相次いでいます。このため国土交通省は計算手法の手引きを公表した上で、昨日全国の都道府県に対し、浸水範囲などを想定する際に大量の土砂や流木によって被害が拡大することも加味するよう求める通知を出しました。
1: 今朝これまでに入っている主なニュースをお伝えしました。時刻は6時44分30秒になるところです。続いてビジネス経済、
0: マイビズ上野隼人キャスターです。
2: 今年7月、上場企業の行動指針を示すコーポレートガバナンスコードが改定されました。その背景や改定の内容について、国際社会経済研究所理事長の藤沢久美さんに伺います。藤沢さん、よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
2: 今朝のテーマ、コーポレートガバナンスコード、この言葉初めて聞いたという方もいらっしゃるかと思います。まず分かりやすく説明をお願いいたします。
3: はい、コーポレートは会社で、ガバナンスは統治で、コードなので、まあ、お約束指針っていう感じなんですけれども、はい、上場している会社がいい経営を、まあ、行うための行動指針ということで、まあ、2015年に国の金融庁と、あと東京証券取引所が策定したものなんですけど、指針っていうことなんで法律ではないんですね、
2: はい、
3: で、良い経営って何なのかっていうと、まあ、会社企業が世界の投資家とか、まあ、お客様から信頼してもらえるためには、こういう行動をした方がいいよっていうことなんですけれども、はい、ただ法律じゃないんで絶対これをしなきゃいけないってわけではないんですけれども、こういったことをやった方がいいよっていう指針なので、もしそこに書かれてることをやらないんだったら、うん、なんでやらないかっていうのはちゃんと説明してくださいねっていうのが、このコーポレートガバナンスコードっていうものなんです。
2: で、そのコーポレートガバナンスコード、まあ、企業の行動指針ですね、作られたのは2015年ということですから、10年余りが経ちました。日本企業のガバナンス、どの程度進んだでしょうか？
3: あ、いい質問ですよね。形の上では大きく進んだと言えると思うんですね、うん、
2: はい。
3: 実はこれまでの間にも2018年と2021年にも改定は行われていて、例えば企業同士がお互いの株を持ち合う持ち合い株式っていうものがあったんですけど、これも減らしていきましょうっていうことを、まあ、指針で出されて実際減らしてますし、あと独立社外取締役も増やしましょうと言われていて、それが今はプライム市場っていう一番上の株式市場では、取締役の3分の1以上の方を独立社外取締役という形にもしているっていう状況になってきているので、
2: はい、
3: 進んではいるということだと思います、
2: うんうん、進んではいるっていう言い方でしたね
3: はい。
2: で、さらにその中で今年7月にも改定がありました。今回何が変わったんでしょう？はい、
3: 今回非常に大きく変わったなと私は思っていて、うん、特徴は3つあるんですけれども、1つ目の特徴がすごく興味深くてですね、成長投資をしっかりしましょうというのが1つ目にあって、企業がこう現金とか預金をたくさん持ってるんですけれども、うん、それを貯めておくだけじゃなくて、しっかりと会社を成長させるために使ってくださいっていうことをすごく強く言っているんですね、
2: はい。
3: で、2つ目は有価証券報告書というのを株主総会の3週間以上前に提出してください っていうふうに言っていて、これはどういうことかっていうと、まあ、株主総会って割とシャンシャンとしてすぐ終わっちゃうっていうセレモニーみたいなものだったんですけれども、そうじゃなくて株主の人にすごく早く3週間以上前にこの1年どんな経営してきたかっていう有価証券報告書をお渡しして、株主総会ではしっかりと株主の皆さんと合理的な議論できるようにしてくださいねっていうことを言っています。
4: はい、
3: 3つ目は、まあ、取締役会の機能強化ということで、社外取締役の人をただ置けばいいじゃなくて、実際にその人たちに何やってもらうかっていうことをしっかりと考えて、役割がちゃんとある社外取締役と取締役会を形成してくださいねっていう、この大きな3つがポイントになっているんですよね。
2: はい、その大きな3つが改定された背景にはどんな問題意識があるんでしょう。
3: これまでは形を整えてきたので、今度からはもういよいよちゃんと機能する経営に変えてくださいとなったと思うんですよね。
4: はい、
3: 実際に今私も自分で胸に手を当てて考えなきゃいけないんですけれども、社外取締役って本当に意味あるのってこう言われることは多いわけですね。なので、この社外取締役っていうのが実際に企業において取締役会で、その会社が成長するための議論をしていますかっていうことをすごく問われていて、でなんで成長しなきゃいけないかっていうと、実は日本の会社って現金預金をたくさん持ってるんですね。
4: はい、
3: それを未来の投資にあまり使っていないので、株主の人から見ると、いやこの会社もあんまり成長しないんじゃないかっていうことで株価が低くなっちゃって上がらないんです。
4: はい、
3: そうすると会社を買収する企業が出てくるんですね。技術も持ってる、いい人もいる、お金もいっぱいある、でも成長しないんだったら買収してしまおうと、海外から日本のいい企業が買われてしまうリスクがあるわけです。ではそこでそうならないために、日本の技術も人も守るために、社外取締役も含めてそのお金を何に投資をして、その会社の強みを生かしてどう成長していくかって議論をして、で実際に現金を使って新しいチャレンジをするっていうことを進めて、本当に成長していく会社にしていきましょうっていうことを、今回、まあ、国を挙げて問題視をして、このコーポレートガバナンスコードを変えたっていうことがあるんだと思います。
2: 実際今回の改定によって、そんな狙いも含めてですね、どんな点が是正されることを期待されますか。
3: そうですね、今までこのコーポレートガバナンスコードって80以上のこれやってますかやってますかっていう項目が並んでいる状態だったんですね。
4: はい、
3: で企業側からするとやってますやってませんって言ってチェックをするだけっていう、まあ、ある意味こう形式だけをやってた感じなんですけど、今回はもうそんなチェックとかしませんっていうことなので、本当に成長するための投資をしようとしてるのかとか、本当に議論してるんですかっていうことが問われるので、すごくこう経営者にとっては今緊張感がすごい高まってると思いますね。
2: では最後に改めて、これからの企業に求められること、意識すべきことを教えてください。
3: はい、いよいよ企業は本当に世界の企業としての形式は整ったので、実のある経営をしなきゃいけないっていう状態になったと思うんですね。でこれは何も企業を縛るということではなくて、企業が本当にリスクを取って成長していって、地域の人、そして社員の人、お客様、そしてひいては日本が強くなるために、企業は何ができるのかっていうことを問われている。なので本当、日本に責任を持つ企業の経営者になってくださいねっていう、すごいそのメッセージを意識して経営をしていくってことになると思うので、私はこのずっと長引いた不況から日本が世界に貢献できる国へと、まあ、前に進むスタートラインに立つっていう、そういうものになってきたかなと思います。
2: はい、今回の改定がね、実際そういうところに結びつけるのかも、この後も引き続き注目していきたいと思います。藤沢さん、ありがとうございました。
3: ありがとうございました。
2: 今朝のマイビズは、コーポレートガバナンスコードについて、国際社会経済研究所理事長の藤沢久美さんに伺いました。マイビズは NHK ポッドキャストでも聞くことができます。
0: お便りをご紹介します。宮城県のゆうりママさん、40代の方からです。毎朝通勤の車の中で聞いています。はい、昨日気象情報で木のカゴにカビが生えたお話がありましたが、私は車のドアの取っ手に緑の苔が生えました。 宮城県は今年の夏は雨が多くすっきりしない天気だったので、しばらく洗車をしていませんでした。今週は晴れが続くようなので、昨日思い切って洗車をしてきました。最近の長雨で農家の方も稲刈りができなくて大変そうです。晴れの日が続いてくれることを祈っています。そして群馬県のカスタードクリームさん、50代女性の方、外に出たら気持ちの良い青空、大きく深呼吸をしてきました。ああ気持ちがいい。今日も一日頑張ってきますといただいています。頑張ってきてください。続いて岐阜県のセーラームーンになりたいおばさんさん、70代の方です。シェアする前にの歌を聴かせてもらって、メールしか使えない私はなるほどと感謝していますといただいています。ありがとうございます。ではここで NHK ラジオセンターが取り組むメディアリテラシーキャンペーンソングお聴きください。フェイク情報もあふれる社会を乗り切るヒントにしてほしいとの思いが込められています。シェアする前にちょっと待てよ。
4: あいつは間違い、俺が間違うわけない絶対。タイムラインはいいねのウェイ、囲まれてく安心の檻で、そうだわかる、その通りだって。

0: 6時55分になりました。関東甲信越の気象情報と交通情報です。担当は気象予報士の淵岡由美です。台風26号はこの時間、伊豆諸島の南部、八丈島の南東の海上を北東に進んでいます。今、八丈島のほか伊豆諸島の御蔵島や三宅島などが強風域の中に入っています。発達した雨雲は台風中心の北東側で、海上が中心です。今、陸地で雨の強まっているところはありませんが、伊豆諸島では強風や高波に引き続きお気をつけください。この後、台風は日中にかけて関東の南東海上を北東に進む見通しです。千葉県はお昼頃まで雨が降り、前線に近い東側を中心に雨が強まることもありそうです。少しの雨でも浸水の恐れがあります。雨が止んだ後も土砂災害にはお気をつけください。午後は関東甲信の北側、あるいは西側から次第に晴れてきそうです。午後は長い時間晴れて、千葉県も晴れ間が戻るでしょう。午後は洗濯物の外干しもできそうです。ただ新潟県は夜は雨が降りそうですので、こちらは傘をお持ちください。では現在出ている注意報です。土砂災害注意報が伊豆諸島南部、神奈川県の三浦半島に、強風や波浪の注意報が伊豆諸島、神奈川県の沿岸部、千葉県の北東部と南部、静岡県の伊豆に、雷注意報が伊豆諸島の南部に、濃霧注意報が伊豆諸島の八丈島、千葉県、埼玉県の北部と秩父地方、茨城県、栃木県の南西部と北部、群馬県と長野県のそれぞれ広い範囲に出ています。では今日日中の予想最高気温です。水戸27度、熊谷前橋30度、宇都宮29度、千葉横浜新潟26度、東京昨日より6度高い27度、長野も27度、銚子24度、甲府昨日より7度高い32度、静岡県の三島30度です。日差しが戻ると暑さも戻りそうです。内陸部では30度くらいまで上がるでしょう。沿岸部では25度前後ですが、湿った空気が残るためムシムシと感じられそうです。昼間は各地夏の装いで過ごせそうです。続いて交通情報です。 JR 東日本と日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
1: おはようございます。台風25号の影響で、久留里線は全線、内房線は姉ヶ崎木更津間、総武本線は八街鳴門間、成田線は佐原銚子間で終日運転を見合わせます。久留里線の木更津久留里間は明日始発から、成田線は4日始発からの運転再開を見込んでいます。また内房線、外房線、総武本線、成田線は一部区間で通常より本数を減らして運転します。青梅線は車両の点検を行っているため、青梅奥多摩間の上下線で運転を見合わせています。運転再開の見込みは立っていません。 JR 東日本から渡辺がお伝えしました。
2: 続いて道路交通情報をお伝えします。圏央道の内回りが故障車のため渋滞しています。圏央道の茅ヶ崎ジャンクション方面への内回りは、海老名インターに大型トラックが故障して止まっているため8キロ渋滞しています。八王子ジャンクションから海老名ジャンクションまで1時間10分かかっています。東名高速道路の上りは綾瀬スマートインターで4キロ、神奈川県の江北パーキングエリアで8キロ、さらに首都高速
3: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後日本時間の午前7時からも日本語の放送をお送りします。午前7時からの日本語放送は、アジア大陸向けの 11.885MHz、 東南アジア向けの 11.965MHz、 中東北アフリカ向けの 17.800MHz 以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

0: 10月1日木曜日7時になりました。おはようございます。野村雅彦です。
1: 福島ゆりです。
2: 原口正臣です。
0: 台風26号と大雨への備え、核のごみ最終処分地選定をめぐる動きの順にお伝えします。台風26号は伊豆諸島付近を進んでいて、伊豆諸島では警報級の大雨となる可能性は低くなりましたが、強風や高波のほか落雷、竜巻などの激しい突風に注意してください。気象庁によりますと、台風26号は今日午前6時には八丈島の南東50キロの海上を1時間に15キロの速さで北東へ進んでいます。中心の気圧は1002ヘクトパスカル、最大風速は18メートル、最大瞬間風速は25メートルで、中心の東側220キロ以内と西側165キロ以内では風速15メートル以上の強い風が吹いています。午前6時までの3時間の最大瞬間風速は三宅島で15メートルとなっています。発達した雨雲が伊豆諸島付近から抜けたため、伊豆諸島では警報級の大雨となる可能性は低くなりましたが、昼頃にかけて風の強い状態が続く見込みです。気象庁は伊豆諸島では強風や高波に引き続き注意し、伊豆諸島南部では今日昼前にかけて落雷や竜巻などの激しい突風に注意するよう呼びかけています。また湿った空気が流れ込むため、千葉県では今日昼頃にかけて雨が強く降る恐れがあります。気象庁は土砂災害に十分注意するよう呼びかけています。一方、今日午前、日本のはるか南で台風27号が発生しました。今後北上する見込みで、気象庁は進路予報には幅があることから、今後の情報に注意するよう呼びかけています。
1: この台風26号の接近に備えて、台風25号に伴う大雨で堤防が決壊し、広い範囲が浸水した千葉県の印旛沼では、応急的な復旧工事が急ピッチで進められています。台風25号による大雨で決壊した4カ所のうち、幅およそ100メートルにわたって堤防が決壊した成田市の船形干拓付近では、国土交通省が24時間体制で応急的な復旧工事を進めています。決壊した箇所に石や土砂を投入して

0: 仮の堤防を急ピッチで作っていて、昨日の朝には高さ4メートル余りまで積み上がり、台風26号の接近を前に一定の安全性を確保したということです。国土交通省では今月4日までにおよそ5メートルの高さまで土砂を投入し、今後の水位の上昇に対応したいとしています。国土交通省関東地方整備局の大野博之河川情報管理官です。
1: ひとまずは一定の高さの安全性が確保されているかなと思います。そうは言ってもですね、まだこれまだ完全なものじゃないので、住民の周りの皆様ですね、安全の避難とかですね、よく注意していかなきゃいけないなと。
0: また千葉県が工事を進める3カ所のうち、成田市下方の角川集水路では、これまでに決壊した2カ所を土のうで塞ぐ作業が終わったということですが、幅33メートル余りにわたって決壊した長門川では、土のうで決壊した場所を塞ぐ作業が行われています。県は24時間体制で工事を進め、なるべく早く完了させたいとしています。
2: 高レベル放射性廃棄物、いわゆる核のごみの最終処分地の選定をめぐり、茨城県常陸大宮市の鈴木貞之市長が昨日、第一段階となる文献調査の受け入れを表明しました。今後説明会などを通じて住民の理解を深められるかが課題となります。原子力発電に伴って発生する、いわゆる核のごみの最終処分地の選定をめぐり、

0: け入れることを表明しました。調査の実施主体のニューモ原子力発電環境整備機構によりますと、計画を作るなどしておよそ1ヶ月後をめどに調査を開始し、論文などの資料をもとに2年程度かけて火山や断層の活動などを調べるということです。文献調査の実施は全国で5例目で、調査の対象となる常陸大宮市は最大で20億円の交付金を受け取ることができます。一方、常陸大宮市では調査の受け入れを決定する前に住民への説明会は開催されず、地元からは風評被害への対策などについて詳しい説明を求める声も上がっていました。これについて鈴木市長は、
1: 文献調査の間の2年間でしっかり地元の方々に説明をし、常陸大宮市民の理解が得られなければ、これは法律の制度上先に進まないわけですから、この文献調査というのは地域とのコミュニケーションの始まりであると。
0: その上で鈴木市長は、文献調査が始まった後に国やニューモと連携して住民に説明していく方針を示していますが、説明会などを通じて住民の理解を深められるかが課題となります。
2: UAE アラブ首長国連邦からイスラエルに向かっていた旅客機が30日ハイジャックなどを知らせる信号を出した後緊急着陸しました。イスラエルのネタニヤフ首相は、操縦士の一人が別の操縦士を刺し墜落を企てたとみられると主張した上で、刺した操縦士が当局に拘束されたと明らかにしました。イスラエルのメディアによりますと、30日UAE のドバイからイスラエルに向かっていた格安航空会社フライドバイの旅客機がハイジャックなどの発生を知らせる信号を出した後、サウジアラビアの空港に緊急着陸しました。イスラエルのネタニヤフ首相はビデオ声明で、保安上の重大事件だとした上で、操縦士の一人が別の操縦士を刺し旅客機の墜落を企てたとみられると主張しました。また刺した操縦士は乗客や乗員に取り押さえられ、サウジアラビア当局に拘束されたと明らかにした上で、新たな脅威に備えるよう関係機関に指示したとしています。イスラエルメディアは、副操縦士が機長を刺したとみられるほか、飛行データは旅客機が1分ほどの間に5000メートル以上急降下したことを示していると伝えています。またイスラエル政府高官の話として、当局がテロ事件として対応していると伝えています。一方、フライドバイは乗客全員の安全が確認されたとした上で、背景や動機は明らかになっていないとコメントしています。
3: 次はカスハラです。客の迷惑行為などのカスハラ、カスタマーハラスメントから働く人を守ろうと、労働施策総合推進法が改正され、今日からすべての企業に対策が義務付けられました。カスハラは、客や取引先などからの商品やサービスと全く関係のない要求や土下座の強要、大きな声を上げて労働者や周囲を威圧するなど、社会通念上許容される範囲を超えた言動です。今回の義務化によって、企業はカスハラに対して毅然とした態度で対応し、労働者を守る方針を明確化すること、可能な限り一人で対応させないなど、対処の内容を働く人に周知することが求められます。また相談窓口を整備することや、被害を受けた人の精神的なケアなど必要な配慮を行い、再発防止に向けた措置を行う必要があります。対策を怠った場合、労働局から改善を求められ、勧告に従わないと企業名が公表されることもあります。カスタマーハラスメントの実態です。厚生労働省は3年前、全国の企業や団体に対して調査を行い、7700余りから回答を得ました。過去3年間に従業員からカスハラの相談があったと答えたのは、およそ4分の1にあたる 27.9% でした。

0: カスハラの内容を見ると、同じ質問を繰り返すなど必要な言動が最も多く 72.1%、 次いで大声で責めるといった威圧的な言動が 52.2% などとなっています。カスタマーハラスメントに詳しい東洋大学社会学部の桐生正幸教授は、カスハラが生まれた背景について、お客様は神様というキャッチフレーズが消費者側の一つのルールになってしまい、企業は言うことを聞いて当たり前という上下関係ができてしまったと分析しています。一方でカスハラと苦情の線引きは難しく、企業が対策を取るためにはこれまでにあったカスハラの事例を集めて対応方針を決めることや、映像や音声を取って証拠を残すことが重要になるとしています。桐生教授は、カスハラの出発点は何らかの苦情なので、苦情が起きないためにはどうすればいいのかを考えるのと同時に、従業員を守るために迅速に的確に対応するガイドラインを作ることが重要だ。企業だけでの対応が難しいケースもあるため、業界ごとに横並びで対応することが従業員が安心して働ける環境づくりにつながると話しています。
1: 戦後日本を代表する作家の一人、三島由紀夫がアメリカの出版社の編集者宛に英語で書いた直筆の手紙40通余りが見つかりました。三島由紀夫は生前インタビューに答えて、
2: 人間の生命というものは不思議なもんで、自分のためだけに生きて自分のためだけに死ぬというほど人間は強くないんです。
1: 三島由紀夫の作品は海外でも広く親しまれていて、1963年から5回にわたりノーベル文学賞の候補になっていました。 NHK の取材で三島がアメリカの出版社の編集者宛に宛てて書いた手紙合わせて47通が新たに見つかりました。ハーバード大学の書庫などに保管されていたもので、手紙の日付や封筒の消印から1958年から70年にかけてのものとみられます。このうち1958年の消印がある手紙では、小説仮面の告白の英訳版について、出版を目前に控えたこの喜びをどう表現すればいいでしょう、想定も美しいし配色や構図も絶妙だなどと率直な気持ちを記しています。また夕刻をめぐっては、一度翻訳を断られ別の翻訳者の手で英語版が出版されるまでのやり取りや一喜一憂する様子が書かれています。この他にも自身の作品がアメリカでどのように紹介されているかたびたび尋ねていて、三島が海外での作品評価に相当な関心を持っていたことがうかがえます。一方、1968年に川端康成がノーベル文学賞を受賞し、自身の受賞が遠ざかったとみられる時期の手紙では、川端氏の受賞で自分の小説はアメリカの一流の翻訳者に訳してもらう機会を失ってしまったと記し、落胆する気持ちを吐露しています。今回の発見について、近畿大学の名誉教授で三島由紀夫文学館の佐藤秀明館長は次のように話しています。
3: 日本の中だけでなくて海外へどうやってアピールしようかっていうことを具体的に考えた、そしてそれを提案した、その資料として大変貴重な面白いものだというふうに言えます。日本文学にノーベル賞が本当に来るのかどうか分からないという気持ちと、もし来るならば、代表選手としては自分がトップランナーだっていうような意識、自負もあったんだろうと、こういうのは気持ちがこう入り混じってるんじゃないかな。
1: 三島は1970年11月自衛隊の駐屯地でクーデターを呼びかけた後、自ら命を絶ちました。亡くなる前の月の手紙では次のように記しています。今の日本は文化的にも政治的にも全てが退屈に思える。嵐が必要なのに鈍く温かく甘く下品な匂いの

0: です。この時間はプロ野球です。昨日は2試合が行われました。セリーグ首位の阪神がヤクルトに5対0で勝って、試合のなかった2位巨人とのゲーム差を2に広げるとともに、優勝へのマジックナンバーを3に減らしました。阪神は2回に大山選手が先制のソロホームラン、3回は森下選手がタイムリーツーベース、8回は佐藤選手がツーランホームランと打線の中軸が活躍しました。先発の高橋投手が8回を無失点、フォアボールなしの好投で16勝目を挙げました。首位阪神と2位巨人は今日レギュラーシーズン最後の直接対決です。阪神は防御率トップの村上投手、巨人はチームトップ11勝の竹丸投手が先発の予定です。パリーグです。楽天対ロッテは楽天が3対0で勝ちました。楽天先発の庄司投手が8回を無失点、三振8個を奪う好投で最多奪三振のタイトルを確実にしました。以上スポーツでした。
1: 為替と株の値動きです。外国為替市場の円相場は現在1ドルが157円38銭から39銭となっています。1ユーロは178円36銭から37銭となっています。ニューヨーク株式市場のダウ平均株価の終値は前日よりも443ドル87セント安い5万906ドル5セントでした。一方、ハイテク株の比率が高いナスダックの株価指数は前日よりも 63.523 上がって26,861.064 でした。為替と株の値動きをお伝えしました。では全国の気象情報です。気象予報士の淵岡由美さんです。お願いします。
2: はい、おはようございます。台風26号はこの時間八丈島の南東の海上を北東に進んでいます。今八丈島のほか三倉島や三宅島などが強風域の中です。発達した雨雲は台風中心の北東側で海上が中心です。陸地では雨が強まっているところはありませんが、伊豆諸島ではこの後も強風や高波にお気をつけください。台風は日中にかけて関東の南東海上を北東に進む見込みです。千葉県ではお昼頃まで雨が降り、前線に近い東側を中心に雨が強まることもありそうです。少しの雨でも浸水の恐れがあります。雨が止んだ後も土砂災害に注意をしてください。またこの時間、北海道にも日本海側から発達した雨雲が近づいています。今北海道の瀬田町、渡島半島付近ですけれども、雨がやや強まってきました。前線に伴うもので、今日北海道では広い範囲で雷雨、また短時間の激しい雨に注意が必要です。その他の各地は広く晴れて、今日は関東も午後は次第に日差しが戻りそうです。連続降水35日を記録した東京もようやく出口が見えてきました。午後は洗濯物の外干しができそうです。では今日の全国の予報です。沖縄や奄美は晴れますが、日中にわか雨にご注意ください。九州、四国、中国、近畿地方、こちらも晴れて日差しが強いでしょう。東海、北陸は秋晴れです。ただ北陸は前線の雨雲がかかり、午後は雨の降る時間があるでしょう。関東甲信、伊豆諸島は昼前まで、千葉県はお昼頃まで雨が降りそうです。東北、晴れ間はありますが、日中雨雲が通過するでしょう。北海道は次第に雨で、激しい雨の降ることもありそうです。風の強まりにもお気をつけください。予想最高気温です。那覇、大阪30度、鹿児島32度、福岡、広島28度、高知、名古屋は31度、松山29度、金沢、松江、新潟26度、東京昨日より6度高い27度、仙台は28度で8月下旬並み、秋田25度、札幌21度、釧路は22度です。ここまで気象情報でした。
1: 気象予報士の淵岡由美さんでした。この後は各地の放送局からニュースや気象情報を続けます。7時20分です。
3: おはようございます。7時20分になりました。続いて関東地方のニュースと気象情報をお伝えします。今日午前6時17分ごろ、千葉県で震度2の揺れを観測する地震がありました。この地震による津波の心配はありません。震度2の揺れを観測したのは千葉県芝山町でした。 このほか新

0: 震度1の揺れを茨城県と千葉県で観測しました。気象庁の観測によりますと、震源地は千葉県北東部で、震源の深さは50キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 3.5 と推定されています。気象庁によりますと、台風26号は今日午前6時には八丈島の南東50キロの海上を1時間に15キロの速さで北東へ進んでいます。発達した雨雲が伊豆諸島付近から抜けたため、伊豆諸島では警報級の大雨となる可能性は低くなりましたが、昼頃にかけて風の強い状態が続く見込みです。気象庁は伊豆諸島では強風や高波に引き続き注意し、伊豆諸島南部では今日昼前にかけて落雷や竜巻などの激しい突風に注意するよう呼びかけています。また湿った空気が流れ込むため、千葉県では今日昼頃にかけて雨が強く降る恐れがあります。地盤が緩むなどして普段より少ない雨でも災害の危険性が高まる恐れがあり、気象庁は土砂災害に十分注意するよう呼びかけています。先月都内で初めてツキノワグマの緊急受領を行った東京八王子市は、通報を受けて実施するまでに時間がかかったとして、今後マニュアルを見直し、緊急を要する場合は当面市長の判断で対応する方針を明らかにしました。八王子市は先月28日、八王子市大津町の畑で罠にかかっていたツキノワグマに対し、都内で初めてとなる緊急受領を行いましたが、通報を受けて実施するまでにおよそ2時間かかりました。昨日開かれた会見で、八王子市の新明和夫市長は、実施までに時間がかかった理由として、現場に到着した後に通常の捕獲ができないと分かり緊急受領に方針を変えたことや、市が作成した対応マニュアルに沿って手順を確認しながら会議を開いて進めたことなどを挙げました。今回の事態を受けて、八王子市はマニュアルを見直す方針で、緊急を要する場合は当面市長の判断により速やかに対応するほか、市長と副市長の不在時には緊急受領の決定権を担当部長にも広げるとしています。市明市長は、即断即決が求められる場面もあり、今回の課題を検証して見直しにつなげたい。これから目撃情報が増える時期のため、市民には早朝や夜間の行動を控えて、ゴミなどを放置しないようにしてほしいと話していました。それでは関東地方の気象情報です。まず注意報です。土砂災害注意報が伊豆諸島の南部、神奈川県の三浦半島に、強風や波浪の注意報が伊豆諸島、神奈川県の沿岸部、千葉県の北東部と南部、静岡県の伊豆に、雷注意報が伊豆諸島の南部に、濃霧注意報が伊豆諸島の八丈島、千葉県、埼玉県の北部と秩父地方、茨城県、栃木県の南西部と北部、群馬県の広い範囲に出ています。各地の今日の予報です。関東地方南部は曇り、昼過ぎから晴れるでしょう。ところにより昼前まで雨が降る見込みです。関東地方北部は晴れ時々曇り、ところにより雨が降るでしょう。伊豆諸島北部は曇り、昼過ぎから時々晴れる見込みです。ところにより昼前まで雨が降るでしょう。波の高さは2メートル50センチ、後に1メートル50センチで、うねりを伴うでしょう。伊豆諸島南部は曇り、夕方から晴れる見込みです。ところにより昼前まで雨で、雷を伴うでしょう。波の高さは4メートル後2メートルで、うねりを伴う見込みです。小笠原諸島は晴れ時々曇りでしょう。波の高さは1メートル50センチの見込みです。静岡県東部伊豆は曇り、昼過ぎから晴れる見込みです。ところにより朝まで雨が降るでしょう。この時間のニュース、三橋大輝がお伝えしました。時刻は間もなく7時25分になります。
1: 時刻は7時25分になりました。今朝の聞きたいは、アメリカでの AI の開発と規制をめぐる議論についてお伝えします。先週アメリカのワシントンで行われた米中首脳会談

0: 向けてホワイトハウスは成果文書を発表し、米中の主導権争いが続く一方、世界的に安全性が議論となっている AI のリスクや利益について意見を交わすための対話の枠組みを設置したことを明らかにしました。 AI をめぐって両首脳は今後は SI スーパーインテリジェンスと呼ぶことで合意したとしています。一方、中国外務省の報道官は AI の表現の問題について中国はアメリカの立場を重視し表現を尊重すると述べるにとどめ、表現を変えるかどうかは明言していません。米中の AI 開発競争の行方はどうなるのか、アメリカ国内ではどのような議論があるのか、アメリカの政治社会に詳しい慶応義塾大学環境情報学部の渡辺康教授に伺います。渡辺さん、おはようございます。
1: おはようございます。
0: よろしくお願いいたします。まずアメリカと中国の AI 開発をめぐる競争、今どのような状況にあるとご覧になってますか？
1: はい、冷戦時代 の核の開発競争に少し似ていると思います。相手が開発を急いでいる以上、自分だけ速度を落とすわけにはいかない。つまりこの安全性が心配だとしても、アメリカ中国ともに先にブレーキを踏みにくい状況です。で、今現在、アメリカは最先端の AI 技術では先行しています。ただ中国との差はかなり縮まっています。スタンフォード大学の報告では、今年3月の時点で、最先端 AI の性能差はわずか 3% 弱でした。これはあと数ヶ月で追いつくレベルとされています。で、私先週までアメリカのシリコンバレーにいたんですけども、はい、現地で多く耳にしたのは、この AI をめぐる覇権争いの勝敗を決めるのは、先端技術そのものだけではないということです。
0: はい、
1: つまりどれだけ世界で広く使われるかということも大切だというんですね。で、中国は、安くて、他の企業も使いやすい公開型の AI を世界で、広げています。加えて、人型ロボットなど、その現実の世界で動く AI の導入にも非常に積極的です。ですので、このままでは中国に AI の覇権を握られてしまうのではないかという、そんな危惧を多く耳にしました。
0: 性能の高さよりもその広がりの点で中国にアドバンテージがあるのではないかということですね。そうした中で先週行われた米中首脳会談ではAI が焦点の一つとなって対話の枠組みを設置したということですが、これからどのような議論が行われるのでしょうか？
1: はい、ホワイトハウスの発表では、アメリカと中国が AI について話し合う場を作って、事故が起きた時に連絡を取り合う窓口を設けるということで合意しました。
0: はい。
1: で、最も話しやすいというのは、AI が核兵器ですとか、生物兵器、サイバー攻撃などに悪用されるのをどう防ぐかですね。すでに2024年の段階でアメリカと中国は核兵器を使う最終判断はあくまで人間が管理するという点では一致しています。ただそもそも論なんですけども、世界の AI に関するルールをこのアメリカと中国だけで決めてよいのかという問題はあります。また AI をこの作る側だけではなくて、その使う側の国々 この不安だとか、事情というのも入れる必要があるかと思います。日本は2023年 の、はい、G7 広島サミットの時に、広島 AI プロセスというものをこう提唱したんですね。で、これは企業の安全対策をこう具体的に示すものとして、すでに約70の国や地域に広がっています。ですので、日本は必ずしも AI 開発の一番手というわけではないのかもしれませんけども、この世界で、共通して使えるルールを作るという点では役割を果たせるというふうに思います。
0: はい。リスナーの里の山笑ったさん、 AI 規制はアメリカと中国の腹の探り合いなんでしょうね、日本も取り残されないことが必要だと思いますという声、それから好き猫さん、あまりに開発が進みすぎると AI を制御できなくなるか不安に思いますという声も届いています。 AI をめぐってアメリカ国内ではどのような議論があるのか、この後伺います。

0: 今朝の聞きたいは AI 開発をめぐる米中の競争とアメリカでの議論について、慶応義塾大学環境情報学部の渡辺靖教授に伺っています。アメリカの最先端の AI モデルを開発する企業では、 AI が開発者の意図を逸脱して行動するケースが相次いで、安全性に対する懸念が高まっています。渡辺さん、人間が AI を制御できなくなるリスクをめぐって、アメリカではどのような議論があるんですか？
1: はい、安全を重視する側は、今ご指摘があったように、この暴走や悪用を心配し、一方でその規制に慎重な側というのは、中国との国際競争で遅れてしまうことを心配しているわけです。で、今年9月のアメリカ CBS の調査によりますと、AI の開発を遅くすべきと答えた人が 43% で、止めるべきと答えた人が 12%、 ただその一方で 64% の人は国際競争のために AI の開発は必要というふうに答えているわけですね。つまり AI はやはり少し怖いと、でも中国には遅れたくないという、この2つの気持ちが混在している状況かと思います。で、実際この大手の AI 企業の中にもですね、はい、安全策をこう強めるよう求める声というのはあります。ただベンチャー系の企業からしますと、この規制には費用がかかりますし、その小さな会社ほど負担が重いと。で、結果的にその安全策を求めている大企業が有利になるだけではないかという反発もあるわけですね。で、この AI 開発というのは、民間企業がやはり主役ですので、政府だけでは管理できないという面があります。ここが核の開発競争とは大きく異なる点かと思います。
0: そうですね、はい、これトランプ政権は AI 開発の現状をどう見てるんですか？
1: はい、トランプ政権の基本姿勢は、まず開発を進めるというものです。中国との競争を理由に、その開発を止めるようなその強い規制には否定的な立場です。トランプ大統領自身はですね、問題が起きても今ある法律で対応できるというふうにかねてから主張しております。ただ安全策を全面的に否定しているわけではなくて、一昨日には

0: まあ、ですので、はい、論点はその規制するかしないかではなくて、その開発のスピードを落とすことなく、うん、どこまで最低限の安全策を入れるかという点だったんですね。まあ、とはいえ、まあ、総論では合意はしやすいとしても、まあ、各論になればなるほど、まあ、企業間、そしてアメリカと中国の間の合意というのは難しくなることが予想されます。
1: なかなかこの落としどころを見つけるというのが難しい状況だと思いますが、アメリカでは中間選挙まで1ヶ月ほどとなりましたが、 AI をめぐる議論というのも選挙の争点になっていますか？
0: はい、まあ、最大の争点というのはやはりこう物価高ですので、この AI そのものが中間選挙 この大きな争点というわけではありません。ただ雇用ですとかこう電気代の話になると、これはやはりこう将来の家計にも大きな影響を与えてきますので、まあ、一気にこの身近な問題になるわけですね。うん、で、まあ、その象徴がデータセンターです。
1: はい、
0: アメリカには現在、まあ、約5400箇所のにあって、これはもう世界のデータセンターの 45% を占めます。で、まあ、データセンターというのは大量の電気や水を使うためにその建設予定地で反発が広がっています。で、まあ、ピューリサーチセンターの最新の調査によりますと、およそ6割が自分の近くに新しいデータセンターができるのは抵抗があるというふうに答えています。さらに約半数は家庭の電気代に悪影響があるというふうにこう見ているんですね。で、まあ、例えばなんですけども、アメリカで最もデータセンターが多いのは東部のバージニア州なんですけども、はい、この叱るべき対策というのが取られなければ家庭の電気料金が 13% ほどさらに上がるという、まあ、可能性があると、まあ、そんな試算もあるわけです。で、まあ、加えてこれはまあ日本でもそうなんだと思いますけども、自分の仕事が近い将来こう AI にとって変わられるのではないかという不安もやっぱり根強くあるわけですね。まあ、このアメリカはやはりこう民主主義社会ですので、こう政府が一方的にこうトップダウンで AI の開発を邁進できるわけではないんですよね。ですから、まあ、ここがまさにこう中国と比べた場合、まあ、アメリカといいますか、この民主主義社会のジレンマだということが言えるかと思います。
1: はい、渡辺さん、どうもありがとうございました。
0: どういたしまして、ありがとうございました。
1: 今朝の聞きたいは慶応義塾大学環境情報学部の渡辺康教授に伺いました。時刻は7時37分になるところです。ここで音楽です。ビリー・ジョエルでマイライフ。

0: はい、今朝の聞きたいたくさんの声をいただきました。 X でうりくま52さん、制御できない車に乗りたいとは思わないように、制御できない AI ができたらどうなるかわからないのにという声。フラジャイルさん、多層化高精細化した半導体や OS などと同じで、AI 開発も日本人には増えてなんだと思うから、手遅れになる前に違う方面で活躍できる場所を見つけた方が幸せになりそうという声。3日目のおでんさん、でもまあ仕事でもみんな AI を活用してますよね。毎日何通も届く営業メールのほとんどが生成 AI 臭い。茶碗蒸しさん、 AI はすごいと思いますが、ちょっと不便なくらいでがちょうどいいよ。動かない、考えない、自分の未来が恐ろしい。うりくま52さん、どうなるか AI に聞いてたりしてという声が届いています。皆さんはどうお考えでしょうか。ありがとうございました。
1: 時刻は7時40分を回っています。毎朝ここに注目です。日本の科学者の代表機関とされる日本学術会議が今日から特殊法人として新たなスタートを切ります。科学担当の土屋敏之解説員です。土屋さん、
0: はい、
1: 日本学術会議はこれまでは国の組織だったんですよね。
0: はい、日本学術会議はこれまでは内閣府に属する国の特別の機関と位置づけられていました。まあ、特別のというのは国の機関でありながら同時に独立して職務を行うとも法律に明記されていたんです。で、なぜこうした規定があるかというと、学術会議は科学学術に関する政策提言や政府への勧告も行う組織なので、政府の立場を離れて客観的科学的な提言などを行うために、まあ、高度な独立性が求められるからだとも考えられてきました。
1: 会員はどういう人たちなんでしょうか。
0: はい、会員は任期が6年で、理系文系各分野の優れた研究業績のある学者の中から選ばれて、会長は昨日までは東京大学名誉教授でロボットの研究などでも知られる三石守さんが務めていました。そして後任の会長は今日この後10時から開かれる新法人発足の総会の場で230人の会員全員の中から投票で選ばれます。で、新会長にはこれまでとは違う法人組織のトップとしての、まあ、組織運営の手腕も求められることになります。
1: でもそもそもなぜ法人化されることになったんでしょうか。
0: 2020年に当時の菅総理大臣が学術会議が推薦した次の会員候補のうち、政府に批判的とも見られた学者ら6人を任命しなかったということをきっかけに、組織の在り方が議論されてきました。で、科学者の代表機関に求められる独立性などをめぐって政府と会議側の考え方の溝はなかなか埋まりませんでしたが、最終的には去年新法が成立して国の機関ではなく特殊法人に移行すると決まったんです。で、今後は総理大臣が任命する評価委員や幹事を通して国は業務を評価監督する形になっていきます。また会員は3年ごとに半数が改選されるんですが、まあ、多様性も求められる中で、新法の下で8月に発表された新しい会員は女性がおよそ4割を占め、大学や国の研究機関などの他に民間企業からも選ばれています。で、一方で6年前に任命されなかった6人は選ばれませんでした。で、三石さんは8月の会見で会員の選考に政府の介入などはなかったとした上で、6人については様々な事情で今回の会員に含まれておらず、今も会員として認められていないことが残念だと話していました。
1: 新法人の今後の課題は何でしょうか。
0: はい、まあ、まずは急激に進歩する生成 AI や深刻化する気候変動、自然災害など、まあ、今や高度な科学的な知見が政策を考え

0: える上でも非常に重要になっていますので、学術会議がこれまで以上に提言する役割などを果たしていけるのかがまず問われることになります。またこれまでは 100% 国費で運営されていたのが、今後は国の補助はあるにしても徐々に外部資金の獲得も求められるようになっていきます。でいわばこれはスポンサーの確保も必要になるということになりますので、科学者の代表機関に求められる高度な独立性自立性を、そうした中でも保って活動し、社会からの信頼を高めていけるのかも注目されます。
1: 毎朝ここに注目、土屋敏之解説委員でした。
2: はい、時刻は7時44分を過ぎました。全国の気象情報、気象予報士の淵岡由美さんとお伝えします。
3: はい、お願いします。
1: 千葉県のキリンのしっぽさん、50代女性の方から、傘が錆びたとお便りをいただいています。連日雨が続いています。天気同様、気分も体調もなんだかすっきりしない毎日。昨日も傘を開くとなんと錆びていました、うん、乾かすタイミングがなく濡れ続けた結果錆びてしまいました。もやもやしながら出勤しました。乾かしたいものだらけです。
2: いやー、傘がね、カサカサになるぐらいならいいんですけどね。失礼しました。
3: 湿ってしまってね、もうパリッと乾かしたいものだらけ、もう本当にもう お気持ちよくわかるんですが、もう我が家もの家の中サーキュレーターがもうずっと回り続けている状況です。
2: 低い音がしてますよ ね。
3: 東京はあの昨日で連続降水記録が35日、9月は毎日雨が降ったということになります。晴れた時間もあるんですが、晴れた日もどこかで雨が降ったということになりますね。で今朝も未明に雨を観測して、7時台もあの降水観測しましたので、記録という意味では更新していきそうです、これだけ雨が続くと健康面はもちろんですし、農作物への影響も
2: そうですね。葉物野菜とか、ね、心配ですよね。
3: 心配になりますよね。ただ今日はようやく日差しが戻ってきそうです。今のすっきりしない天気の関東も今日午後になると天気回復傾向です。台風の雨雲が午後にかけて東に抜けていくので、関東も西側そして北側からだんだん晴れ間が広がっていきそうですから、午後は関東も久しぶりに長い時間晴れそうです。今日は傘もしっかり干せると思います。ただ急に晴れると日差しが強まって、あれこんなに日差しって眩しかったっけと驚くことありませんか。
2: そうですよね。わかります、わかります。
3: ずっと曇りや雨でしたけれども、今日は私の日傘を持ってきました。紫外線まだね強い時期なので、日焼け止めクリームもうすっかり忘れている方多いかもしれませんけど、
2: どこ行ったかなって感じですよね。
3: ね、雨だったので使ってなかったという方も多いと思いますが、湿度もだいぶ下がってきて、空気も乾燥してきましたので、晴れるともう紫外線対策まだまだ必要です。それからお肌の保湿もね、そろそろ気にしたい時期ですね。乾燥がこましてカサカサね。大丈夫ですか、野村さん。
2: 来ると思ってましたね、今のは。重ね重ね。はい。先行きましょう。
3: はい。日曜日までは各地おおむね晴れますけれども、湿度も下がってきていますので、保湿なども気にするようにしてください。はい、土日は関東も秋晴れ。ちょっとホッとできる天気がようやくね、やってきそうです。
2: よかった。
3: はい。ただ、朝晩のこの冷え込み、冷えてきていますのでね、日中との気温差だいぶ大きいです。朝はこう秋、昼はまだ夏というような天気が続きますので、服装で調節して風邪をひかないようにお気をつけください。気象情報でした。
2: はい。
1: 時刻は7時47分を回っています。お便りをご紹介します。
2: はい、お願いします。
1: 福島県の菊池敦さん、70代の方です。福島市も長雨が続いていましたが、昨日は晴天。この晴天を待っていたかのように、私が住む団地の周りの田んぼで稲刈りが行われていました。私は近所の農家から玄米の状態で米を買って精米所で精米して食べているんですが、はい、農家の方に伺ったところ、来週には玄米を届けることができるとのこと。
2: 嬉しい。
1: ようやく新米を食べることができそうです。農家の皆さんに感謝ですといただいています、
2: ね、新米ツヤツヤして美味しいんですよね。
1: 群馬県のりいちさん、70代の方からもいただいています。知人が新米を届けてくれました、炊きたてはふっくらもちもち、歯ごたえがよく美味しくいただきました。美味しいお米を作ってくれた知人に感謝です。次は栗ご飯にしていただこうと思います。
2: あ、いいな。
1: それから長野県富士見町五味勝郎さん、84歳の方からはおはがきをいただいています。松茸の季節です。信州のこの時期、各地の産地で松茸が取れ

0: 出しています、先日伊那の道の駅農産物直売所に寄ってみましたが、はい、あるわあるわ、売り場には松茸がずらり100ケース近く並んでいるところもあり、
1: 総感
0: 4,5,000円から2、3万円の値札がついていました。品定めする客で人だかりができていて、値札のゼロの数を数えてため息をついて高いねーの声が漏れていました。懐の寒いじいさんは1000円の椎茸を買いました。
1: 椎茸かわいらしいですね。で松茸なんか雨が多いとね、結構豊作だとも言いますからね、出足はいいようですね。
0: はい、
1: はい、
0: もう一つ、東京都東村山のみーぽこさん、はい、50代女性の方です。以前台風が来るので公共交通機関を使う同僚と勤務日を交代しました。私は職場に近いからです。お昼ご飯中に台風勤務交代ありがとうのメールが届きました。でその数日後、同僚からありがとうとココアの飲み物をいただきました。とても気遣いのできる同僚で交代してよかったなと思いました。
1: あ、とてもあったかい味ですね。
0: そうですね。
1: 8時台は政治の現場です。食料品の消費税減税をめぐる動きについて詳しくお伝えします。
2: 7時50分になりました。関東甲信越のニュースと気象情報、交通情報をお伝えします。台風26号は伊豆諸島付近を進んでいて、伊豆諸島では警報級の大雨となる可能性は低くなりましたが、強風や高波のほか落雷、竜巻などの激しい突風に注意してください。また湿った空気が流れ込むため、千葉県では今日昼頃にかけて雨が強く降る恐れがあります。地盤が緩むなどして普段より少ない雨でも災害の危険性が高まる恐れがあり、気象庁は土砂災害に十分注意するよう呼びかけています。埼玉県熊谷市で小学生の男の子がひき逃げされ死亡した事件から昨日で17年となり、遺族が地元のラジオや現場で情報提供を呼びかけました。17年前の9月30日、熊谷市の市道で小学4年生だった小関孝則さん、当時10歳が自転車で帰宅中に跳ねられて死亡しました。警察はひき逃げ事件として危険運転致死の疑いで捜査を続けていますが、時効まで3年となっています。事件から17年となった昨日、孝則くんの母親が地元のラジオ局の番組に出演し、孝則は生きていれば27歳で夢や希望を持って働いていたであろう姿を見てみたかったと語りました。その上で、変わり果てたかけがえのない息子の姿が忘れられず、普通に生きることも精一杯です。犯人にも大切な家族がいるなら真実を話して出てきてほしいと涙ながらに訴えました。夕方には検察官などとともに事件現場の近くで孝則さんの顔写真が載ったチラシをドライバーらに手渡し、情報提供を呼びかけました。母親はこの日を迎えると時効までまた1年減ったと痛感します。犯人が逮捕されて真実を知りたいという強い気持ちがあり、これからも呼びかけを続けていきたいと話していました。東京渋谷区はハロウィーンでの事故やトラブルを防ぐため、今年も酒類の販売自粛を要請するなどの対策を行うと発表しました。渋谷駅周辺では毎年10月31日のハロウィーンの時期に大勢の若者や外国人が集まることから、区が関係機関と連携して事故やトラブルを防ぐための対応に当たっています。長谷部健区長は昨日の記者会見で、迷惑ハロウィーンはもうやめましょう、路上で仮装して写真を撮るだけであっても迷惑行為であることを意識してほしいと述べ、今年も路上での飲酒やポイ捨てなどを行わないよう呼びかけていく考えを示しました。その上で、ハチ公像の周辺を前日の30日から封鎖するほか、渋谷駅周辺ではコンビニなどに酒類の販売自粛を要請し、交通規制を行うなど、これまでと同様の措置を取ると発表しました。区によりますと、去年のハロウィーンは

0: 雨の影響で渋谷を訪れる人が大幅に減少したものの、今年は週末に重なることもあり、混雑が予想されるということです。都内では新宿区も31日から翌朝にかけて、歌舞伎町周辺の路上での飲酒の自粛や店舗での酒類の販売の自粛への協力を呼びかけることにしています。それでは関東甲信越の気象情報です。まず注意報です。土砂災害注意報が伊豆諸島の南部、神奈川県の三浦半島に、強風や波浪の注意報が伊豆諸島、神奈川県の沿岸部、千葉県の北東部と南部、静岡県の伊豆に、雷注意報が伊豆諸島の南部に、濃霧注意報が伊豆諸島の八丈島、千葉県、茨城県、群馬県と長野県のそれぞれ広い範囲に出ています。各地の今日の予報です。関東地方南部は曇り、昼過ぎから晴れますが、ところにより昼前まで雨が降るでしょう。関東地方北部は晴れ時々曇り、ところにより雨が降るでしょう。伊豆諸島北部は曇り、昼過ぎから時々晴れる見込みです。ところにより昼前まで雨が降るでしょう。波の高さは2メートル50センチ、後に1メートル50センチで、うねりを伴う見込みです。伊豆諸島南部は曇り、夕方から晴れる見込みです。ところにより昼前まで雨で雷を伴うでしょう。波は4メートル後2メートルで、うねりを伴う見込みです。小笠原諸島は晴れ時々曇り、波は1メートル50センチでしょう。静岡県東部伊豆は曇り、昼過ぎから晴れる見込みです。ところにより朝まで雨が降るでしょう。山梨県と長野県南部中部は晴れ時々曇り、ところにより昼前まで霧が発生するでしょう。長野県北部は晴れますが、夜は曇り、ところにより雨が降る見込みです。新潟県は晴れのち曇りで、夜は雨が降るでしょう。波の高さは1メートルのち1メートル50センチの見込みです。それでは続いて交通情報です。まず空の便からお伝えします。羽田のインフォメーションセンターからお伝えします。お願いします。
1: おはようございます。羽田空港から出発する7時40分現在の運航状況をお伝えします。国内線は中標津行き12時30分発が強風のため、出発前に天候調査を行います。国際線は台北松山行き8時55分発が2時間45分遅れて11時40分、ロサンゼルス行き11時55分発は4時間50分遅れて16時45分に出発する予定です。今後の詳しい運航状況につきましては、フライトインフォメーションまたは各航空会社へお問い合わせください。以上、羽田インフォメーションセンターから伊亀がお伝えしました。
0: ありがとうございました。続いては鉄道の情報です。JR 東日本からお伝えします。お願いします。
2: おはようございます。台風25号の影響で、久留里線は全線、内房線は姉ヶ崎木更津間、総武本線は八街鳴門間、成田線は佐原銚子間で終日運転を見合わせます。久留里線の木更津久留里間は明日始発から、成田線は4日始発からの運転再開を見込んでいます。また内房線、外房線、総武本線、成田線は一部区間で通常より本数を減らして運転します。青梅線は車両の点検を行っているため、青梅奥多摩間の上下線で運転を見合わせています。運転再開の見込みは立っていません。 JR 東日本から渡辺がお伝えしました。
0: ありがとうございました。東海道新幹線やこの他の首都圏の鉄道各線では、運転見合わせなどの情報は入ってきていません。 NHK のニュース気象情報交通情報は、お手持ちのスマートフォンからインターネットラジオ NHK1 ラジルラジルでも聞くことができます。ぜひご活用ください。時刻はまもなく7時58分になるところです。続いて音楽です。ところによっては交通情報をお伝えします。

こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後日本時間の午前8時からも日本語の放送をお送りします。午前8時からの日本語放送はアジア大陸向けの 11.885MHz、 中東北アフリカ向けの 17.800MHz、 以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

0: 時刻は8時になりました。 NHK ラジオセンターにこれまでに入っている主なニュース、原口正臣アナウンサーがお伝えします。
1: お伝えします。台風26号は伊豆諸島付近を進んでいて、伊豆諸島では警報級の大雨となる可能性は低くなりましたが、強風や高波のほか落雷、竜巻などの激しい突風に注意してください。千葉県では今日昼頃にかけて雨が強く降る恐れがあり、気象庁は土砂災害に十分注意するよう呼びかけています。 UAE アラブ首長国連邦からイスラエルに向かっていた旅客機が30日ハイジャックなどを知らせる信号を出した後、緊急着陸しました。イスラエルのネタニヤフ首相は、操縦士の一人が別の操縦士を刺し墜落を企てたとみられると主張した上で、刺した操縦士が当局に拘束されたと明らかにしました。客の迷惑行為などのカスタマーハラスメント、いわゆるカスハラの対策が今日から義務付けられました。企業はカスハラに対して毅然とした態度で対応し、労働者を守る方針を明確化すること、可能な限り一人で対応させないなど、対処の内容を働く人に周知することが求められます。戦後日本を代表する作家の一人、三島由紀夫がアメリカの出版社の編集者宛に英語で書いた直筆の手紙40通余りが見つかりました。手紙には作品の海外での評価に強い関心を持ったり、ノーベル文学賞への思いを吐露したりする記述が見られ、専門家は貴重な資料だと分析しています。サイバー攻撃によって機関インフラなどに重大な被害が発生する恐れが出た場合に、警察や自衛隊が攻撃元のサーバーなどにアクセスして無害化する措置が今日から可能になりました。30日の債券市場では、アメリカの10年ものの国債の利回りが一時 5.3% 台まで上昇し、およそ19年ぶりの高い水準となりました。イラン情勢をめぐる先行きの不透明感から、原油の先物価格が再び上昇したことに加え、この日に発表されたアメリカの GDP の確定値が市場予想を上回り、経済が堅調さを維持しているとして、インフレが長引くことへの警戒感が投資家の間で広がったためです。以上、ここまで NHK ラジオセンターにこれまでに入っているニュースを短くまとめてお伝えしました。

0: 10月1日木曜日の毎朝、野村雅之と
1: 福島由里がお伝えしています。ここからは NHK 政治の現場、政治取材に関わる記者が最新の情報を伝えるコーナーです。
0: はい、今回はですね、週明けの5日月曜日に召集される臨時国会についてです。会期は12月12日までの69日間となる見通しで、高市政権にとっては先の内閣改造などの後初めての国会論戦となります。
1: スタジオには政治部で自民党の取材を担当している青木新記者です。青木さん、おはようございます。
2: おはようございます。
1: 最大の焦点は食料品の消費税減税に関する法案ですよね。
2: その通りですね。高市総理大臣は先月訪問先のアメリカでの記者会見で、臨時国会にどう臨むのか問われ、国民に身近な法整備で結果を出していきたい、野党とも真摯に議論を行い政策を前に進めていくと強調しました。
0: はい、
2: 念頭にあったのは他でもない食料品の消費税減税に関する法案です。改めておさらいしますと、高市総理は今年1月衆議院解散を表明した記者会見で、自身の悲願だと訴えて以降、超党派の国民会議の議論なども経て、先月15日大綱の閣議決定にこぎつけました。来年4月から2年間税率を 1% に引き下げるとした上で、物価高を受けた臨時的な対応であることを明記。財源は市場の信任を得られるよう赤字国債に頼らず、歳出歳入の見直しなどで確保するとしています。また所得に応じたきめ細かな給付を行う新たな制度として、就業者負担軽減支援金を導入するとしています。
0: はい、今朝6時台のラジオのニュースでも法案の概要をお伝えしましたが、まさに暮らしに関わる重要法案ですね。
2: そうですね。高市総理は万全を期す狙いから、今回の内閣改造で消費税支援金法案担当を新設しました。内閣の骨格として留任することになった片山財務大臣が兼務することになりました。片山大臣は法案審議を見据え、強い経済財政の持続可能性の中心に来るのがこの法案だ、とにかく謙虚に丁寧に丁寧に丁寧にご理解を得て成立を期すと述べています。
0: その法案審議の見通しはどうなんですか。
2: はい、法案の行方を左右するのが参議院です。衆議院では自民・維新両党が過半数を上回っていますが、参議院では少数与党です。参議院の議席数は自民党の会派が101、維新が19の合わせて120と、過半数の124まで4議席足りないんですね。例えば先の特別国会で与野党の対決法案となった副首都構想の関連法の採決では、チーム未来などから賛成を得て賛成123、反対121と僅差の可決成立となりました。今回の消費税減税に関する法案の可決にも野党などの協力が欠かせないわけです。
1: 野党の動向も鍵になるということですね。野党はどういうスタンスなんでしょうか。
2: はい、現状政府の案とは立場に隔たりがあります。国民民主党の玉木代表は、疑問点や懸念点への解決策が示されないままの見切り発車だ、2年後に中間層が増税になることへの緩和策も示す必要があり、対案を示していくと述べています。また公明党の竹谷代表は、食料品にかかる消費税負担の軽減は福祉的政策として恒久的な措置として行うべきだ、物価高を前に来年4月まで何もしないのではなく給付の形で対策を取る必要があると述べています。さらに立憲民主党の水岡代表は、消費税減税では物価高対応にすぐ寄与しない、年内にも住民税非課税世帯を対象に一定の給付を行うべきだと述べています。また参政党、民主改革の会、チーム未来、共産党、命の党、社民党からも政府の案に対し反対や慎重論が上がっています。日本保守党は事前の策として 1% への引き下げに理解を示しているものの、 法案への賛成を取り付けられるかは他の野党も含め、現時点に見通せていません。
0: はい。そして消費税減税をめぐっては自民党内にも慎重論がありましたよね。
2: そうですね。今も、財政規律を重視する議員らの間に消費税減税への懸念がくすぶっています、はい、自民党の中谷前防衛大臣がしっかり財源を明示し国民から理解をもらうのが先だ

0: 本当にまだ承服しかねる、承服しかねていると重ねて異論を訴えているなどして、こうした議員のらの動向も注目されます。
1: そうやって聞いてますと、こうなかなか大変そうな印象ですが、展望はどうですか？
0: そうですね、あの先行きが不透明な中、与野党でささやかれているのが再可決です、ね、
1: 再可決、
0: はい、はい。憲法では参議院で否決された場合に衆議院の3分の2以上の賛成で再可決できる規定があります、はい、ただ与党幹部は国民生活に直結する法案は野党の理解を得て可決を目指すのが筋だと再可決には否定的なんですね。でそんな中でどう活路を見出すのかということで、政府与党内では政策ごとに是々非々のスタンスの公明国民民主党や、かつて連立政権を組んでいた公明党に協力の可能性を期待する声も聞かれるんですが、簡単ではないなどと厳しい声もあります。さらに参議院では与党内に不安要素もあります。先の自民党の人事で参議院幹事長が石井準一氏から青木和彦氏に交代、石井氏は国会対策の経験が長く野党とも太いパイプがあるとされ、法案審議に影響するのではないかとの見方もあります。政権幹部の一人は財源や政策効果を丁寧に説明しながら、どの党なら協力の糸口がつかめそうか、手探りで進めていくことに尽きる、全てこれからだと語っています。
2: こうした臨時国会で食料品の消費税減税の他には注目点はありますか？
0: はい、もう一つの焦点となりそうなのが衆議院議員の定数削減です。自民維新両党は先の特別国会に与野党の協議会で1年以内に結論が得られない場合、比例代表で45議席を削減するとした法案を改めて提出しましたが、野党が強く反発しました。そして継続審議となりました。自民維新両党は与党内での協議会での結論を待ち、結論が出ない場合には臨時国会で改めて法案を検討し、会期内に成案を得る方針を確認しています。失礼しました。自民維新両党は与野党の協議会での結論を待ち、結論が出ない場合には臨時国会で改めて法案を検討し、会期内に成案を得る方針を確認しています、その与野党の協議会の幹事会では、国会召集を控えた先月28日定数のあり方などをめぐって政党間で改めて協議を行い、今月末をめどに具体的な結論を得るよう努力するなどとした、報告書を大筋で了承しました、はい。自民維新両党は今月末までに結論が出なければ定数削減法案の審議の再開を検討する方針で、まずは協議の結論が注目されます、
2: その他の法案はどうなっていますか？
0: はい、食料品の消費税減税の他にも政府はこの臨時国会に20本程度の法案を提出予定です。中東情勢の緊迫が続く中、原油などの調達の多角化を促進していくための法案や、原油などを輸送する際の再保険に関する法案など、国民生活に関わるものが並びます。また政府は結婚して姓を変えた人が旧姓を通称として使用できることを規定する法案を臨時国会に提出できないか模索を続けています。先の特別国会では審議日程が窮屈になったことなどから提出が見送られた経緯がありますが、野党だけでなく自民党内にも選択的夫婦別姓の制度導入を求める意見もあり、提出されれば議論が活発になることも予想されます。
1: 高市政権にとって今回の国会というのはどういう意味を持ちますか？
0: はい、高市政権は発足以降ですね、高い支持率を維持していまして、高市総理は新しい体制のもと強い経済の実現に向けた政策を加速させ、日本列島を強く豊かにしていくとしています。一方、内閣改造では去年自民党総裁選挙で争った林前総務大臣が閣外に出ることになりました。周辺は次を見据えて地方行脚などに力を入れていくと語っていて、党内には高市政権の好調が続くとは限らない、新たな結集軸への動きが出てくることもあり得るとの声も漏れています。来年は春に

0: 統一地方選挙、そして秋には自民党総裁選挙を控える中で、臨時国会で食料品の消費税減税に関する法案の成立を含め成果を着実に積み上げていけるのか、政権の今後を占う試金石の一つとなりそうです。
1: はい、政治の現場、政治部の青木新記者に聞きました。ではお天気ワンポイントです。淵岡さん、お願いします。
2: はい、10月のスタート青空すっきりと、10月のスタート青空すっきりとということで、西日本東日本は広く晴れて関東も青空が戻りそうです。渋谷も日が差してきましたね。
1: あ、本当だ。
2: はい、今日はようやく長い時間晴れそうです。10月晴れ晴れのスタート。ただ日中はねちょっと暑くなりそうですからお気をつけください。そして台風26号抜け切るまでは要注意です。台風はこの後関東の南東海上を北東に進み、千葉県お昼頃まで雨雲がかかりそうです。少しの雨でも浸水や土砂災害にはお気をつけください。晴れるところが多いんですが、今日北海道は雨が降りそうです。渡島半島では雨が強まってきましたが、今日北海道では雷雨や激しい雨にご注意ください。
1: 渋谷のスクランブル交差点のアスファルトの上にオレンジ色の光が輝いています。うん、はい、では皆さん今日も一日
3: お元気で。

0: 毎日朗読ラジオも秀吉新書対抗期連続255回、原作吉川英治、朗読梅原雄一郎、松田しおり、テーマ音楽マシューロー。夜明け頃、秀吉は早飯を済ませるとすぐに身支度を整え、家臣たちも荷物を運び出すなど慌ただしく出立の準備を進めていました。そこに市松と虎之助が現れます。
1: 第134回。昨夜は帰ってまいりましたが、夜更けのご退場、すぐお休みになられましたからお返事を控えておりました。福島市松と加藤虎之助はこの出発間際の糸間を見て秀吉の前へ覆面に出ていた。二人は秀吉の命令を受け、長浜の城にある母と夫人を見舞い、留守中の近況をつぶさにまた秀吉の老母とねね夫人からことづかってきたのであった。おう、ゆうべのうち帰っていたか。してどうじゃった長浜の様子は。はい、と市松が言う。どなた様にもお変わりもなく、分けて母上様には大変ご機嫌でいらっしゃいました。そうか、この冬お風邪も召さずに起きておられたか。西国からの殿のお便りには、いつも身を案じて保るゆえ、寒いうちは外へ出て百姓もせぬようにしておる。そして筑前殿の勧めに従い、部屋を暖かにし、合間には鼓の大蔵、狛江の講和家などを招いて、奥方様やその他のご家族たちに囲まれ、至極陽気に暮らしておるから、もういささかも陣中では留守を案じてくださるな、と、くれぐれもさように仰せられました。そうか。いや、それを聞いて安心いたした。つい間近の安土まで参りながら、ちょっとのいとまに顔ぐらいは見せに来てもよさそうな、などと、愚痴はなかったか。今度は、虎之助へ向かって尋ねた。もともとから二人は、遠縁の者だけに、こういう家庭の内輪ごとも、秀吉に気軽に聞かれ、また答える方も、どこか気安く語られるのであった。
2: 口どころか、母上様には、私たちが伺っていたところへ、ちょうど信長様からもお迎えの使いがお見えなされて、久しぶりのことである。筑前が安土に参っておるゆえ、ねね様を伴い、ちょっと我が城へ来て対面してはどうか、と、ありがたいお言葉があったにもかかわらず、お母上様のお答えには、西国の駅すら、まだ半途と聞く。安土に来たのも、公の御用。こちらから婆やや妻などが会いになど言っても、あの子は決して喜び顔をいたしますまい。せっかく信長様のありがたいおぼし召しではござりますが、お断り申し上げまする、と。華やかなお迎えの船をも虚しくお返しになったほどでございまする。
1: 虎之助は市松ほど弁舌が回らない。分けて主君の前では恐れるのあまりどもり気味なので、これだけ伝えるには一生懸命であった。それをもどかしく思ったのか、秀吉は聞いている途中から身を曲げて、傍らの文机や文庫から手回りのものを取って腰に帯びたり、返しを懐へ収めてみたり、まるで空耳に聞いているかのような様子に見えた。そして虎之助が語り終わるとすぐ、よしよし、使いの返事よくわかった。もう今朝はここを立つ。はやはや外へ出て、そなたたちも、共回りのことなど急げ。追い立てるように、退けてしまったのである。二人は慌てて、そこから出て行った。と、入れ違いに、堀尾茂助が、何事か告げるべく、またそこの障子を開けると、秀吉は、一人で泣いていた。懐紙を表に当てて、涙を拭っているのである。おや?という顔して、そのまま茂助が下にうずくまっていると、秀吉はひどく慌てて、何用だ!と、 まるで咎めるような声で言った。
3: はい。
1: モスケも理由なく慌てて早口に、信長様のお使いとして森蘭丸殿がお越しですが、と取り継いだ。
3: 何？蘭丸殿が？
1: 秀吉は何か唐突な感じを受けたようにつぶやいたが、すぐ思い当たったらしく、
3: ああそうか、お迎えしてあちらの客書院へお通しせい、ここは取り散らしておれば、
1: と自分も立ち上がった。ゆうべ安土へ糸間越えに登った時、信長から拝領する者の目録を賜った。その品々を今朝蘭丸に持たせて、これへ差し向けられたものであろう。秀吉は操作しながら客書院へ歩いていた。案の定蘭丸は国継ぐの刀、十二種の茶器など信長からの選別の品を携え、上座に座って待っていた。相変わらず美しい、華奢な装いを凝らしている。すでに今年あたり23、24歳にはなるはずだが、今もって世間が美少年と目しているのも無理はない。主君の使者なので、秀吉は下に座り、一応の礼儀があって後、初めて話も日頃の親しみぶりに帰る。
3: もうお立ちでしょう？
1: いやいや、お急ぎ暮らせるには及ばぬ。いずれ一夜は京都のつもりですから。せっかく安土に来られたのに、ご休養のいとまもなかったでしょう。しかし上様のご機嫌は珍しいものでしたな。来客の多いには並行いたした。柴田殿も北陸から京あたり到着とか。
3: それには答える興味もなく、蘭丸は軽く尋ねた。
1: 明智殿もお立ち寄りになられたそうですな。
3: 見えられた。旅疲れか少しお元気がなかったようだ。
1: 何か申されてはおりませんでしたか？
3: 何かとは？
1: 上様からお叱りを受けられたこととか、私の噂など。
3: いや別に。
1: お気の毒に耐えません。この度は非常な不手際でお帰りなされた。きっとその憂鬱を筑前殿に聞いていただこうと思っていたに違いない。
3: では明智殿が信長公から痛く叱られたという沙汰はただの噂ではなかったのかな？
1: 一体明智殿の重苦しいもったいぶりが、日頃から上様のお気性にはチクチクとご不興を刺激するのです。それがたまたまお酒の席であらわに爆発したというに過ぎません。しかるに明智殿には女性のような邪推をなさる一面から、何かこの蘭丸が訓足からそれを焚きつけでもしたように取っておられるらしい。これは蘭丸として心外に耐えぬところです。

そうかな。彼もこれと光秀、亀山の城主、当代の人物だ。それがしにはわからんが、おっしゃるような感情があるとすれば、何かそこに別な原因があるのではないか。あなた様の方にそう疑われる別な理由が思い当たるのは、私が鈴木重幸のことを上様へご忠告したことがあるだけです。かの本願寺の武将鈴木重幸の始末について。その重幸が本願寺衰退の後どうしたというのでござる。あなたもご承知ないか、大阪石山の没落とともに姿を隠していた鈴木重幸はいつの間にか名を変えて丹波亀山の城中に家臣となっていたのです。12年の久しき間、織田家を悩ませた本願寺の黒幕の武将をお許しも仰がずかくまうなどという行為は、明らかなる反逆の意と申されても仕方がないではございませぬか。こういう時、秀吉の顔はすこぶる微妙なものをたたえる。熱心に聞き入る色も表してこないし、と言って相手の訴える気持ちをへし曲げて上の空に反らしているという顔でもない。なるほど。いずれともつかないうなずきを見せてはいるが、彼自身の意思はその間はっきりせず、遥か遠くに遊んでいるのかもしれない。正直なところは、あまりこういう話題には触れたくないとするのだろう。人の陰口、悪口や告げ口、これに関わっていた日にはキリがないからである。障子の酸の塵を吹いて我が目も血にこすらなければならない。秀吉の性分に合わないことだ。のみならず、彼としてはすでに前日光秀からこれらの消息は伺っている。さすがに50歳を超えた光秀はわらべ姿の青年乱丸とは違って露骨に言葉には出さなかったけれど、秀吉には十分はぁと、その意中も葛藤の根も読み取れていた。ほぼ察しがついていたのである。乱丸の母の妙高二が帰依するのあまり、かねてから本願寺軍の武将鈴木重幸のため表面信仰、裏面密謀、二つの面の使い分けに操られていたことを、その危険を軍事に携わる秀吉としては当然な監視の目から早くに悟っていたからである。乱丸は母思いだ。また才能に優れた好青年でもある。母の妙高二の老後の幸福も、兄弟大勢の今日の出世も、ひとえに皆乱丸が受けた寵愛浅からぬためと言ってよい。彼らの父森三左衛門義成の忠説が深く信長の胸に明記されていたことも間違いないにせよ、信長が乱丸に傾けている信用と寵愛はまた格別なものがある。それこれ思い合わせれば、石山本願寺の衰退後、鈴木重幸が何かの縁を頼って明智光秀に頼み、亀山城の家中に名を変えてなお生きているということは、乱丸にとって到底耐え難い不安を抱かせられたに違いない。もし重幸の口から母妙高との前々からのことが事細かに漏れでもしたら、こう恐怖しだしたら、乱丸とてじっとしていられないのも無理ならぬことである。信長の寵愛も信用も一度に覆って、その代わりに何が妙高二に与えられるか、乱丸に報われるか、あまりにも明白である。いやあ、世間は面白い。たまたま先人から出府して世間話をいろいろ伺うと、いやあもう限りもなく世の味を満喫いたす。まずそれだけこの安土は平和の余裕しゃくしゃくたりで、市民を安らかしめておる我らのわずかな手柄もありと言えましょうか。我ら先人にある身では、明日には今日死ぬかと思い、夕べとなれば明日はと誓い

0: 明けてもくれても、欲といえば死に花をいかにとしか考えられぬ者にとっては、またなき耳の楽しみ、腹渡の薬でござる。来年はまた一二度出て参りたいもの。今朝は立ち際で甚だ落ち着かんが、次安土に来る時にはぜひゆるゆるとお話しいたそう。今日はどうも失礼ばかりで。これは間もなく秀吉が蘭丸と共に席を立って別れる際に言った言葉である。これこそは本当の世辞であった。秀吉の旅支度の行列がまばゆい朝日のもとを桑の実寺の門前町から流れてゆくとき、使者の蘭丸もまた安土の城門へ向かって帰っていたが、この地上におけるこの二人の面会はこの時が終わりだった。誰がこの朝から半年後の本能寺の変を予知することができようか。
1: 今日のリフレイン。
2: 公の御用、こちらからばあやや妻などが会いになど言っても、あの子は決して喜び顔をいたしますまい。

皆さんおはようございます。木曜日朝の体操の時間です。今日は力を抜いて動くことを意識していきましょう。今朝の体操はピアノ能條貴大、体操鈴木大輔でお伝えします。まずはラジオ体操の歌からです。

体操の準備はよろしいでしょうか。まずは肩をゆっくりと引き上げて静かに下ろす運動です。呼吸も意識しながら動いていきましょう。はい、息を吸いながら肩を引き上げてゆっくりと下ろします。さあ息をいっぱいに吸って吐いて、肩をゆすりましょう。はい、1、2、3、4、力を抜いて軽く軽く、はい、止まります。背筋を伸ばした良い姿勢に。ラジオ体操第一。腕を前から上に上げて大きく背伸びの運動。はい、ぐーっと伸びをして下ろします。さあ息をいっぱいに吸って腕と足の運動です。力を抜いて腕は軽く横に振りましょう。首筋から肩にかけての筋肉をほぐします。力を抜いてブランブラン、腕を回しましょう。体の外側から内側、内側から外側、大きい円を描くように回してください。ぐるっと回して大きく、左足を開いて胸の運動。横振りを軽く、斜め上に大きく、息をいっぱいに吸って吐いて、呼吸を上手に使いながら気持ちよく胸を反らせます。横曲げの運動です。左横に曲げてもう一度、今度は右横に、力を抜いて柔らかく曲げていきましょう。前後に曲げる運動。弾みをつけながら前下に3回曲げて後ろ反り、

反対側にも柔らかく曲げましょう。力を抜いて体を大きく回しましょう。くるっと体を回して反対回しです。腰を痛めている方は無理をしないようにしましょう。足を戻して両足跳び、4回軽く跳んで足を開いて閉じて、はいはい、1、2、3、4、5、6、腕と足の運動、1、2、3、4、呼吸を整えながらゆったりと息をふーっと吐いて吐いて大きく深呼吸、大きく息を吸い込んで吐きます。もう一度吸って吐いて繰り返しましょう。その良い姿勢のまま足を開いて両手を腰の横に取りましょう。首を前後に曲げる運動です。はい、前に曲げて後ろに、前後に繰り返しましょう。横曲げ、左横と右横へ。左右にねじります。左横を向いて右横を向きます。大きく回しましょう。ぐるっと回して反対回しです。足を戻してもう一度背筋を伸ばした良い姿勢に。ラジオ体操第2、両足跳びで全身をゆする運動から、はい、1、2、3、4、5、6、腕と足の曲げ伸ばし、振り上げて曲げ伸ばして曲げ伸ばして下ろす。腕と足を元気よく曲げて伸ばしましょう。振り上げてギュッギュッと曲げて、腕を前から横に大きく開いて回します。肘をしっかりと伸ばして大きく、胸や肩の筋肉をほぐしていきましょう。左足を開いて胸の運動、大きく胸反らし前で緩めます。息をいっぱいに吸って吐いて、さあ力を抜いて横曲げの運動、左から腕を振って二度曲げて、ももたたき、反対側へポンポン、1、2、5、6、前後に曲げる運動、腕を前から下に大きく反って、前曲げ前曲げ、後ろ反り、前に曲げて優しく後ろ反り、体をねじる運動、左右正面で腕を巻きつけて、腕を水平に振って体に巻きつけます。1、2、5、6、足を戻して片足跳び、ももをポーンと高く引き上げて、はいはいはいはい、もも上げ、高く上げて、もう一度足を横に、体をねじりながら反らせ、斜め下に2回曲げます。反対側へ曲げて曲げて、流れるような動きで滑らかに行いましょう。体を前に倒して背の運動です。腕を強くに振って小さく前振り、強く振り上げて一度体を起こしてすぐ倒します。1、2、5、6、足を戻して両足跳び、はい、開いて閉じて跳んで、1、2、3、1、2、3、腕と足の運動です。腕は前から横、力を抜いて振ります。弾んだ呼吸を徐々に整えていきましょう。

息をふーっと吐いて、さあ最後は大きく深呼吸。大きく息を吸って腕を前で交差、斜め後ろに引いて繰り返します。木曜日の体操はピアノ能條貴大、体操鈴木大輔でした。それでは今日も一日を元気で。

0: おはようございます、六角精児です。
1: おはようございます、千葉みのりです。10月1日木曜日、時刻は午前8時40分になりました。
0: ね、今日からは、この木曜のふんやふんわりも、
1: はい、
0: ふんやりっていうことですね。
1: 番組変わって
0: る。8時 40分からスタートになりましたね。
1: はい、そうですね、
0: はい、うん、あでも今日はもうほら、
1: うん、
0: 青空が
1: 本当だ。朝ちょっと曇ってたり、ところどころ雨降ってたりしましたよ ね。
0: 渋谷の駅を着いたらね、はい、ちょっと雨が降ってて、
1: え
0: らいがっかりしたんですよ。またかいなと思って、
1: はい、
0: でも今は、うん、そうですね、綺麗な青空になってきたような気がするんですけど、本当に久しぶりですね、
1: はい、
0: ずっとどうでしたこの35日間ぐらい。
1: なんかドヨンっていう気分がさ、やっぱそうなっちゃいますよね、天気とともにね。
0: そうなんですよね、雨靴履いてね、
1: はい、
0: いろんなとこ行ってね、傘忘れてね、どうしたらいいか分からなくなってね。
1: はい、
0: そういうこと、まあね、まあ誰しもそういうことは毎年にあるとは思うけど、今年は特に関東地方の雨がずっと長く続いたっていうのがありますし、はい、まだでも台風がまた少し近づいてきて、
1: はい、
0: 千葉県の方ではまた少し雨が降るかもしれないなっていうふうなことをなんかちょっと聞いておりますけれどもですね、はい、なるべくそんなことがなければいいなとは思っておりますけれどもですね。
1: ですね、
0: うん、はい。
1: さあ今日はですね、この後今日のお礼、違いました、今日の
0: 今日の俺ってのは今日の俺、今現在ですよ。
1: 今日の一曲でした。
0: 今日の俺ってのやろうか、
1: はい、
0: 朝5時に起きましてってやつ。
1: はい、最近すぎますね、うん、今日の一曲、六角さんが今聴きたい曲を選んでいます。そして今週のお礼もあります。今日はですね、9時台10時台は六角精児の名曲遺産です。
0: はい、今回はですね、オールリクエスト名曲遺産で出会った曲アーティストと題してですね、これ、はい、本来ちょっと6月ぐらいにやろうと思ってたことなんですけど、ちょっとズレズレになってしまいまして申し訳ない。これまで六角精児の名曲遺産で紹介してきたたくさんの曲の中からもう一度聴きたいというリスナーの皆さんのリクエストを集めたものをお送りいたします。
1: はい、そして11時台の前半は毎日リクエスト、皆さんからのメッセージや私たちのおしゃべりなどでふんわりとお届けします。また30分過ぎには午後の番組まんまるより高山哲也アナウンサーの電話中継もあります。番組への質問メッセージはホームページ木曜日の投稿フォームから送ってください。ふんわりの公式 X ではスタジオの様子などを写真と一緒につぶやいています。
0: 木曜のふんわりはこうした内容で正午前までお送りします。
1: ということで今日の一曲、
0: はい、今日の一曲はですね、
1: はい、
0: これ、まあ、久しぶりになるのかな、ブルーグラスですね、ジャンルでいうと、はい、デビッド・グリスマンという方がいまして、マンドリン奏者なんですけども、
1: はい、
0: うん、この方がもともとブルーグラスな方でジャズと組み合わせて、マンドリンとかで、ドーグスという音楽をやったりとかですねしている方なんですけど、この方がですね、まあこの辺、まあもう今亡くなってしまったんですけども、盟友だったトニー・ライスというですね、はい、この人ももうブルーグラスのギタリストでは、まあ、最も有名な方の方なんですけど、この方と2人で、こう非常に素朴でありテクニカルな演奏をしておるものを、聞いていただきたいと思います。まあ、それでは行きましょうかね。デビッド・グリスマン&トニー・ライスでザ・プリズナーズ・ワルツ。

0: デビッド・グリスマン&トニー・ライスでザ・プリズナーズ・ワルツでした、
1: ね、あのどちらも非常に抑え気味に演奏をしていてですね、はい、まあ、ブルグラスの躍動感というか、うん、そういうものを本当にあの表現できるこのお二人なんですけども、はい、これそれがこのなんていうか非常に抑えながら二人でゆっくりと演奏ワルツを演奏してるっていう、これはこれで本当にブルーグラスの良さだなっていうことがしっかりと伝わるものなんですけど、これもともとデビッド・グリスマンさんがいろんな方と演奏をしてるんですよ。トーンポエムスっていうやつがシリーズで何作も出てて、その中のトニー・ライスとやってるものの中の一曲なんですけどもね、いやね、本当にいろんな方とトニーのブルーグラスの人とやってるんですけど、それぞれが本当に本当に素晴らしい作品だなっていうふうに僕は思うんですけどもね、はい、ブルーグラスでございました。

0: ぱ今日みたいなちょっと晴れた日のね、そうなんですよ、朝に聞くのがぴったりでしたね。
1: そうなんですよ、どん天でこれだとねちょっとなと思うんですけど、まあね、あのまあ我々どんと手前勝手で申し訳ないんですけど、はい、今この辺りは少し晴れが出てきたんでね、晴れ間がね、
0: そうですね、はいはい、うん、今日の一曲でした。
1: はい、
0: ということで続いては今週の、ね、
1: そうですね、今週の俺というのは、まあ僕はまだ相変わらずヨーロッパ企画さんというところのお芝居を、はい、

0: あと先週か金曜に世田谷のイグレットホールっていうのがありまして、はい、でそこで六角バンドの、まあ、ちょっと定期演奏会っぽいものがありまして、今年は井ノ原快彦さんをですね、ゲストに迎えてちょっとフォークっぽい形で、そして井ノ原さんが来たのでそれならではの、ライブというかコンサートにしようとして、少しあのいつもとタッチの変わった、うん、コンサートになったのではないかなと思います、
1: うん、あれ少し前にあの V6 のアイダンダ流してたじゃないですか、うん、その時ちょっと練習されてませんでした、はい、もしかして披露されたんですかその曲は。
0: はい、しました。もともとね、V6 が出た時にすごくなんていうか皆さんが聞いたことのあるものだからご存知なのかなと思って、僕たちのお客さんはどちらかというとまあカントリーだとかフォークだとかブルースだとかのお客さんだし、で井ノ原さんのお客さんというとやっぱりまた少し違うじゃないですか。どちらにも喜んでもらえればいいなと思ったんでちょっとその辺を取り上げてみました。自分も少し歌えるところがあったら歌おうと思って、それでまあ練習をした、せっかく流したんでね、この
1: 辺ね、はい、そうですね、
0: このブースの中で練習してたんですけど、
1: ちょっとラップっぽいところもねありますもんね。
0: はいはい、まあね、楽しくやりましたよ。それからそうですね、井ノ原さんが歌ってる他のシオンさんの曲とかでもやったり、はい、僕たちがやっぱり好きだった音楽みたいなものもやったりして、だからいつものね、割とダウナーな感じのライブじゃなかった。ダウナーっていうかダウナーって言い方ないな、あのブルースの、はい、ブルージーな感じの、コンサート ではなかったですね。そういう面もあったんですけど、はい、やっぱりあの井ノ原さんはと僕フォークが好きなんで、できるだけフォーク寄りの曲も選曲したのと、あとはねあれだったんですよ、とってもあの井ノ原さんがやっぱ爽やかな人なんで、
1: そうですね、
0: 全体的な雰囲気がすごく肯定的になるんですよ、
1: はい、幸せな空間
0: だ。少し俺が否定的なことを言うとものすごくそれをさーっと綺麗な色で塗り替えてくれるというか、そういうところもあったりして、なんかね、まあでもそうやって、まあこれはこれで六角バンドのコンサートだなという楽しいものになったかなとは思うんですけれどもね、はい、
1: ではここで番組の途中ですがニュースをお伝えします。ニューススタジオからです、どうぞ。
2: はい、お伝えします。日銀が今日発表した短観企業短期経済観測調査で、大企業の製造業の景気判断を示す指数はプラス24ポイントでした。前回3ヶ月前の調査を2ポイント上回って6期連続の改善となりました。繰り返してお伝えします。日銀が今日発表した短観企業短期経済観測調査で、大企業の製造業の景気判断を示す指数はプラス24ポイントでした。前回3ヶ月前の調査を2ポイント上回って6期連続の改善となりました。ニュースをお伝えしました。
1: 再びふんわりです、
0: ね、ですからね、命のファンもね、はい、来てくれたんだけど、あれどうだったのかなとは思うんですけどね、その後物販もやってたんで、
1: はい、
0: でも物販に命のもんとかなかったんですよでも僕の T シャツとか買ってくれて、だからきっと買ってくれたんだと思います。で、井ノ原さんのファンの皆さんどうもありがとうございました。いろいろとですね、温かく見てくれて、で、ほら、お客さんはね、おかげさまで結構もう満員だったんですけど、はい、どれだけ、なんか分かんないじゃないですか。井ノ原さんのファンと、これのバンドの自分たちのお客さんと分かんないもんで、はい、最初はね、ちょっとどんな感じやろうなと思って始めたところがありましたけどもね。でもなんかやっぱり、井ノ原さんのファンは温かい人が多かったですよ。やっぱりその一緒になんかやるということで、
1: はい、
0: それはやっぱりなんか非常に肯定的に受け止めてくれて、全てを肯定的に受け止めてくれた井ノ原さんと井ノ原さんのファンだったような気がしますけども ね、 ね、また私たちは独自のね、音楽バンドの活動を続けたいなというふうに思っておりますけれどもね、はい、はいはい、まあね、次は年末かな、なんでやるのは、
1: 楽しみです。時刻は間もなく8時55分になるところです。この後9時台10時台は六角精児の名曲遺産、今日はですねオールリクエスト名曲遺産で出会った曲アーティストをお届けします。
0: はい、ふんわりはこれか後の9時05分から再開です、はい。

0: 8時55分になりました。全国の気象情報と交通情報です。はじめに天気概況です。今日は台風26号が関東の南東海上を北東に進んで、前線が北日本付近を通過します。北海道は大気の状態が不安定で、激しい雨や落雷、突風にご注意ください。日中は全国的に気温が上がって暑くなりそうです。詳しい予報です。沖縄はおおむね晴れますが、本島地方は所々でにわか雨や雷雨があるでしょう。九州は広く晴れますが、北部は午前を中心ににわか雨のところがありそうです。四国、中国地方、近畿、東海はおおむね晴れ、北陸は晴れますが、昼頃から所々でにわか雨がありそうです。甲信は晴れ、関東は午前中は雲が多いものの、沿岸部で雨の降るところがあるでしょう。午後は広く晴れそうです。東北は日差しが届きますが、変わりやすい天気で、昼頃から北部を中心ににわか雨のところがあるでしょう。北海道は夕方にかけて雨や雷雨となって、日本海側では局地的に激しい雨が降りそうです。落雷や突風にもご注意ください。予想最高気温です。那覇30度、鹿児島32度、福岡28度、高知31度、広島28度、松江26度、大阪30度、名古屋31度が予想最高気温です。東京では27度、金沢と新潟26度、仙台28度、秋田25度、札幌は21度となっています。関東や東北を中心に急に暑くなりそうです。水分補給をこまめに行って、体調を崩さないようご注意ください。今日は関東地方では午前中は雲が多いものの、久しぶりに午後は広く晴れそうです。日中は暑くなるところがありそうです。ご注意ください。明日は沖縄は雨や雷雨、九州から東北は晴れるところが多いでしょう。北海道は明日は雲が広がりやすく、雨や雷雨のところがありそうです。風も強まるでしょう。気象情報でした。続いて全国の道路交通情報です。日本道路交通情報センターからです。お願いします。
1: はい、まずはじめに関東甲信越地方の高速道路の状況です。アクアライン連絡道の木更津ジャンクションと東京湾アクアラインの川崎浮島ジャンクションの間の上り線は車4台の事故のため、午前8時15分から通行止めになっています。長野道は岡江ジャンクション付近で工事のため、上りが7キロ、下りは500メートル渋滞しています。この影響で中央道は岡江ジャンクションで上りが1キロ、下りは2キロの渋滞です。東名高速道路の上りは横浜青葉インターで6キロ、下りは神奈川県の大和トンネル付近で断続的に6キロを渋滞しています。圏央道の茅ヶ崎ジャンクション方面の内回りは海老名ジャンクションで5キロ、外回りは久喜白岡ジャンクションで3キロ半の渋滞です。東海、北陸、近畿地方の高速道路の状況です。東名阪道の下りは蟹江インターで工事のため4キロを渋滞しています。舞鶴若狭道は若狭美浜インターと鶴ヶジャンクションの間が工事のため上下線とも通行止めになっています。名神高速道路の下りは。
2: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後日本時間の午前9時からも日本語の放送をお送りします。午前9時からの日本語放送はアジア大陸向けの 11.885MHz、 極東ロシア向けの 11.920MHz 以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。AI のアナウンスでお伝えしました。